einn mann sem að liði fyrir mörgum árum. Hann var 33 ára þegar hann var tekin fyrir dómstól. Hann var palestínumaður, kom frá fátækri fjölskyldu, litaður, átti mjög lítið, átti góðan jakka, skó á fæturnar, annað átti hann ekki. 3,5 ára áður hann var tekin fyrir dóm, hafði hann gengið bæ og í þorp og í sveitirnar, talaði þar kendi, benti fólki á nýjan boðskap sem ekki heyrt áður, gaf þeim von, gaf þeim frið, læknaði hjörtu sem voru brotin, þeir sem voru veikir, þeir læknuðust og heilu þorpin þegar hann var farin í gegn og fór þaðan, það var ekki einn veikur maður, ekki einn sem var lamaður eða blindur, alla læknaði hann. Ef einhver átti rétt á að fá réttláta meðsferð í dómskerfinu, þá átti Jesu Kristur rétt á að fá það. En hann var fundin sekur, hann var gert aðkast að honum, hann var fyrir ofbeldi og hann var dæmdur til dauða. Ég með langar að byrja á því að fara yfir nokkra af reglum, nokkrar af lögum gyðinga sérstaklega og sýna ykkur hvað var nauðsynlegt að gera og hvað þeir áttu að gera. Í dómskerfinu í Ísrael þessum tíma þá var lágmarkskrafan að það væri 2 vitni áður en nokkur gæti verið dæmdur sekur sérstaklega ef dauðadóm var að ræða. Þeir sem að voru ákærðir sekir eitthvað þeir höfðu rétt á og ekki bara rétt, heldur var þess krafist í dómskerfinu að sá einstaklingum fengi hlutlausa meðferð í dómskerfinu. Að það væri mjög góð rannsókn og að málsatvik kæri skýrt fram án þess að nokkur væri að reyna að áhrif á það einn veg eða annan. Dómarar, saksóknarar, allir sem voru með í dómskerfinu í þessu máli var stranglega bannað að þiggja mútur eða borga mútur. Í Sanhedrin, dómsalnum með dómskerfinum, þá voru 23 sem voru löglærðir menn. Það voru 23 ritarar, lærðir menn í fræðum þjóðarinnar og 23 einstaklingar sem voru vel virtir í þjóðfélaginu. 69 einstaklingar sem voru í salnum sem áttu að vera það til staðar til þess að dæma. Og þeir sem tóku þátt í að dæma máttu ekki hafa neinn hag í hvernig niðurstaðan yrði í þessu réttarhöldum. Réttarhöldin og síðan ákvörðun og niðurstaða dómsins varð að taka á 2 sérstökum fundum og það varð að líða minimum alveg lágmark 24 tímar á milli þessara tveggja atburða. Þannig ef að réttarhöldin átti sér stað þegar réttarhöldin voru búin og málsmeðferð var lokið, þá urðu allir að fara heim til sín og þeir eru að bíða í 24 tíma áður að kemur saman til þess að endala taka ákvörðum hvort einstaklingur var í sekur eða saklaus. Sá sem var ákærður, það var ályktið og hann var löglega saklaus þangað til. Það var sýnt fram á og dómur féll að hann var í sekur. Og það var ekki hægt að neyða hinn, þann sem var í hinn ákærða að vitna sitt eigið mál. Ef einhver var með vitorða í sakamálnu, sá einstaklingur mátti aldrei taka þátt í dómsmeðferð og tala sem vitni á með eða móti. Það er athyglisvert að ljúvitni, sérstaklega eða var dauðadómur í myndinni, en ljúvitni, ef að það var sýnt fram á að þeir voru að ljúga, þá sjálfkrafa hljóta þeir sama dóm og en ákærði kærður fyrir. Það sem meiri öll dómsmeðferð, yfirheyrslur og dómsferðin öll varð að eiga sér stað að degi til meðan bjart var. Það mátti ekki fara stað fyrir
meðan að nótt var eða snemma morguns áður en að morgunbænir áttu sér stað, það var það eiga sér stað að degi til. Á milli morgunsamkomunar og kvöldsamkomunar sem áttu sér stað, það var það eiga sér stað að degi til. Á milli morgunsamkomunar og

þá var hann sjálfkrafa úrskurðaður saklaus. Það varð að vera eitt atkvæði á móti meiri hlutanum. Það var einn að segja hann saklaus eða var ekki einn sem gerði það, ef allur að samhljóða, þá var einstaklingurinn sjálfkrafa látin laus og sagt hann var saklaus. Ef í réttarhöldunum niðurstaðan var að hann var saklaus, þá var málsmeðferðin lokið og búin þar á staðnum á stundinni. Það mátt ekki halda áfram með önnur réttarhöld. Það mátt ekki halda áfram með meiri yfirheyrslur. Ef þeir komast að niðurstöðu að hann var saklaus, það var búið og farin heim. Og það var stranglega bannað að handtaka mann að nóttu til og færa hann til yfirheyrslu. Og það voru engar óformlegar yfirheyrslur leyfðar á undan. Ég held að ég sjáu þegar ég farið yfir þetta að í sögu Jesu Krists þá voru réttindi hans og lög landsins margbrotin. Þetta eru bara lög hjá gyðingunum, hjá Israel. Og ég hef ekkert farið neitt inn í dómsmeðferð hjá Rómverjum sem hann var líka með í réttarhöldum Krists. En lítum á nokkur af þessum málum. Þið vitið og munið eftir söguna að Kristur var handtekinn að nóttu til. Júdas kom, hann hafði þegið mútur. Það var bannað að þiggja mútur í málsmeðferðinni. Það var bannað að handtaka manna nóttu til. Það var bannað að yfirheyra hann nóttu til. Alveg frá byrjun, þá voru lög landsins margbrotin. Við viljum að líta hérna í guðspjallin og byrjum í Jóhannesar guðspjalli 18. kaflanum. Við viljum að fara yfir hluta því sem að gerðist í réttarhöldunum. 18. kaflin og 12. vers. Hermennirnir og foringinu varmenni gyðinga tóku Jesu höndum, bundu hann og færði hann fyrst til Annasar, sem var tengdafaðir Kaifasar, sem var æðstu prestur það ár. En Kaifas var sá sem gefið hann gyðing þar ráð að best var að einn maður dæði fyrir líðin. Og þetta gerði hann eftir að Lazarus hafði verið reistur upp frá döðum. Og hérna takaði hann til Annasar í óformleg réttarhöldur yfirheyrslur hjá æðsta prestunum sem að mátt ekki. Hann var að fara beint fyrir Sanhedrin dómin í heild, ekki bara til eins manns. Ef við lesum áfram í 19. versi sama kafla, æðsta presturinn Annas spyr Jesú um lærisveina hans og kenningu hans og Jesú svaraði, og hérna Jesús má ekki vera neittu til þess að vitna sér eigin orð og sín eigin gjörðir. En Jesús segir, ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins, ég hef ætið kennt í samkundin og helgidómunum, þar sem allir gyðingar safna saman. En í leinum hef ég ekkert talað, hví spyrð þú mig? Spurðu þá sem hafa heyrt. Hvað hef ég við þá talað? Þeir vita hvað ég hef sagt. Jesús beinir beint tilbaka og segir, náði vitnin. Láttu vitnin koma og þeir geta sagt hvað ég sagði. Þú átt ekki að spyrja mig því að ég á ekki vera sá sem að vitna sjálfa mig. Nú lesum áfram í 22. versinu. Þegar Jesús svarar svona þá rak einn varmöður sem þar stóð hann löðrung og sagði, svarað þú æðsta prestinu svona? Og Jesús svaraði, hafi ég illa mælt þá sanna það. Að svo hafa verið. En hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Akkur er varmaðurinn að slá hann? Eins og hann sé segur, það er ekki eins sem út taka hann fyrir dómen þá. Að margbrotið aftur og aftur og aftur. Löðrunga hann án þess að hafa nokkur rétt á því. Og þá sendir annars hann bundin til Kaifasar æðsta prest. Það eru tveir æðsta prestar hann. Og það var ekki samkvæmt ritningunni. Það átti að vera einn æðsti prestur og hann átti að þjóna þar til að hann deyji. En það sem gerðist á tími Rómar er að Rómverjar notuðu tækifærið og seldu stöðu æðsti prests, hæst bjóðanda. Og það voru tveir æðsti prestar á sama tíma, þau báðir borguð og báðir vildu vera æðsti prestar og þeir voru tengdir í sömu fjölskyldinni. Flettum við í Matteusar guðspjalli, 20. og 6. kaflan. Við munum fara svolítið á milli guðspjallana. En það sem aðleikvist verð að þessi réttarhöld, fyrst annars og svo er Kaifas, eigur sér staðum miðanótt, sem var stranglega

0: bannað.
1: Í Matteus 26, 50. og 9. versið Það segir æðstu prestarnir og allt ráðið leituðu ljúvitnis gegn Jesu til að geta líflátið hann en fundu ekkert þótt margir ljúvottar kæmu. Þessi ljúvottar vita að ef að þeir vitna gegn Kristi með því að ljúga þá eiga þeir að vera dæmdi til dauða. Af því að þetta dómur sem að þeir eru að reyna að finna sekan til dauða og ef að þeir eru að ljúga sem vitni í þessi réttarhöldum að þá samkvæmt þeirra lögum eiga þeir að vera dæmdi til dauða. En þeir fundu ekkert, þótt margir ljúvottnar kæmu, loksins komu tveir og sögðu, þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reista aftur á þremur dögum. Kristur var náttúrulega ekki að tala musteri sjálft. Hann var að tala líkama sinn. En meiri segja sem Guð, ef hann hefði brotið niður musteri, hann getur byggt aftur miklu fallara sem skapar í jarðar. En hann var ekki að tala það, en þeir lögu, þeir sneru út úr og þeir voru bara að reyna að finna ástæð til þess að finna Krist sekan. Og þegar að þessir menn segja að Kristur hafi sagt að hann getur brotinni musteri Guðs og reist aftur að þremur dögum, þá stendur æðstupresturinn upp og sagði, svarar þú engu sem þessi vitni gegn þér, til þessir vitna gegn þér? Þá þagði Jesu. Þeir geta ekki neitt hann til þess að tala, til þess að vitna sinna eigin máli. En takk eftir hvað gerist. Þá sagði æðstuprestur við hann. Ég særi þig við lifanda Guð. Segðu oss, ert þú Kristur sonur Guðs? Hann þvingar Jesu til að svara. Hann neyðir hann til þess og þá segir Jesús. Þú sagði það, en ég segi yður upp frá þessu, munu þeir sjá mannssonin sitja til hægri handar máttarins og koma í skýjum dýrðarins. Skýjum himinsins. Kæfas setur Krist undir eiðsvara þvingar hann til þess að vitna gegn sjálfu sér og hann segir sannleikan hann segir ég Messías og þú mun sjá mig aftur koma að skýjum himinsins og æðstipresturinn Kæfas þá reif hann klæði sín og sagði hann guðlastar hvað þurfum við nú fram að við þegar heyrðu guðlastið hvað lístiður Hérna dæmir hann Krist sekan áður hann fer í réttarhald. Þetta eru yfirheyrslur og undan. Þar að auki rífur hann klæði sín. Æðstiprestunum var stranglega bannað að rífa klæði sín því að klæðin táknuðu réttlæti Krist. Og réttlæti Krist voru fullkomin. Og það var stranglega tekið til ef æðstipresturinn reif klæði sín, æðstaprestklæðin, þá var hann dauða sekur. Svo hér æðstipresturinn að dæma Krist sekan, dauða sekan fyrir guðlast, þegar hann sjálfur að rífa klæðin og gerir sig sjálfan sekan guðlast og sekan dauða dóm fyrir sig sjálfan. Lætur það allt liggja hjá en lítur á Krist. Og þeir svörðu, hann dauða sekur og þá hrækjaðir í andlit hans, slóa með hnefunum, Aðrir börðu hann með stöfum og sögðu, spáðu nú Kristur, hver var að slá þig? Og þeir dæma hann sekan fyrir guðlast áður en hann fer fyrir allan dóminn. Allir fara í burtu, þeir taka sér hlé og Lúkas og Guðspjalli lesu hvernig þeir koma saman aftur. Lúkas 22. Sextust og sjötta vest þegar dagur rann alveg við morgunsárið. Þetta fyrir morgun samkomu í musterinu. Þá koma þeir saman aftur. Æðstuprestarnir og fræðimenn láta færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir hafa þarna tvær yfirheyrslur hjá æðstuprestunum tveimur. Þeir hafa yfirheyrslu hjá Sanhedrin ráðinu og svo komur aftur saman innan örfara klukkustunda og hafa annan fund. Og þetta stranglega bannað, þeir verða að hittast að degi til og 24 tíma vera að líða á milli. Og það var skilda hjá þeim að þegar að búið að dæma mann sekan, eða finna hann yfirheyrslur búnar og það var dauðadómur, þá urður allir í dómsalnum að fara heim íhugaða grandfarlega í 24 tíma og máttu ekki taka þessi einn verk á meðan. Þeir þurftu að íhuga vel hvað ertu að gera, hvernig standa málin. Síðan komuðu saman en hérna, þeir handtakan að nóttu til, færa hann til Annasar, færa hann til Kæfasar, taka hann fyrir Sanhýdrin, taka smá hlé, koma svo aftur í dóm fyrir morgunsár. Og þá segja þeir, ef þú Kristur, þá segja oss það. Og hann segir við þá, þótt ég segja þér það, þá munir ekki trúa. Og ef ég spyrir þér, þá svarir þér ekki. En upp frá þessu mun mannssonur stíga, sitja til hægri handar Guðs kraftar. Þá spurðu þeir allir, ert þú sonur Guðs? Hann sagði við þá, þér segið að ég sé það. En þeir sögðu, hvað þurfum við nú fram að til vitnis? Við höfum sjálfur heyrt það af munni hans. Guðlast. Þeir hafa ákveðið fyrirfram að hann sekur, mútur, lögin margbrotin. Þeir eru sjálfur dauðasekir, ljúvitnin og æðstu presturinn bá eru allir dauðasekir en þeir halda áfram. Og það sem athyglisvert er að ef að Kristur sekur fyrir guðlast og guðlast ef einhver segist fyrir guð sem það ekki, ef einhver tekur á sig starf og heiður og verk Guð sem það ekki. En Kristur sagði alltaf, þegar hann var spurður það beint, hann sagði, já, ég Guð, hann sýndi það, hann Guð, með því að fyrirgefa, með því að lækna. En fræðimennirnir vildi ekki samþykja það, þeir eru alltaf að segja við hann, nei, þú ert frá djöflunum, þú ert frá Belsebúb, þú ert af satansverki, við erum frá Guði. En dauðadómur, dauðarefsing fyrir guðlast var að vera grýttu til dauða. En þeir vildu ekki grýta til dauða, þeir höfðu annað í huga og sem koma til fljótlega. Farið Jónas og Guðspjalli aftur, átjándakablan, og sjáu hvernig ákæran breytist. Þeir byrja á guðlasti, en það breytist það 28. Vers. Nú Jesu fluttur frá Kæfas til Halla landshöfðingans. Þetta snemma morguns. Gyðingarnir fór ekki sjálfur inn í höllina svo að þeir sörguðust ekki heldur mættu neyta páskamáltíðar. Hugsið ykkur. Þeim svo umhugað að fylgja öllum reglum og ákvæðum hvernig mætti neyta páskamáltíðar að þeir vernda sjálfa sig en þeir margbrjóta lögin, rétta lögin og gera sekir dauðadóm fyrir sjálfa sig. En þeir eru samt að hugsa páskamáltíðina og lögin í kringu það. Svo Pílatus kemur út þeirra og segir hvaða ákjöru berið fram þessu manni. Og þeir segja, ef þetta væri ekki illvirki, það getur því. Ef þetta væri ekki illvirki, hefðu við ekki selt hann þér í hendur. Þeir vil ekki segja neina ákjöru nema hann vondur maður. Það ekki lengur guðlast, heldur hann vondur maður. Hann gerir illt. Og Pílatus segir þá, takið þér hann þá. Dæmað eftir yðalögum og gyðingarna segja oss leyfist ekki að taka neinn af lífi. Og þannig rættist orð Krist þegar hann gaf til kynna með hvaða hættan þetta deyja. Þeir vildu ekki bara grýta hann, þeir vildu setja hann á tré, þeir vildu krossfesta hann, þeir vildu deyða hann á þann hátt. Förum aftur í Lúkas og Guðspjall, 23. kaflan. Það er gaman að fara svona á milli guðspjallana og sjá hvernig sagan kemur saman og segir hvað gerðist. Það byrja henni fyrsta versin 23. kaflanum. Allur skarinn stóð upp og fór með hann til Pílatusar. Þeir tóku ákær hann og sögðu við hann komast á raunum að þessi maður leiði þjóð voru afvega. Hann bannar að gjalda keisarinn skatt, segir sjálfur vera Kristur, konungur. Og Pílatus spurði Krist þá, ert þú konungur gyðinga? Og Jesús svaraði, þú segir það. Pílatus sagði við æðstu prestana, ég finn enga sök á þessum manni. Leið og búið að dæma mann saklausan, þá að láta hann lausan. Hann saklaus, þau finna ekkert. Æðstu prestarnir og Sanhýdrin fann enga sök hjá honum annað en bara ljúvitni. Og aftur búið sína fram og hann saklaus og í hversinn á að láta lausan en þeir halda áfram. Sjötta versið, eða fimmta versið. Þeir eru þá enn ákafar að sögðu, hann æsir upp líðin með því sem hann kennir allir YouTube. Hann byrjaði í Galilöf og nú komin hingað. Þeir æsast upp, halda áfram. Og þegar Pílatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn var í Galilei. Og þegar hann var þess vís að hann væri umdæmi Herodesar, sendi hann til Herodesar konungs, sem þá var í Jerusalem þessa hátíð, páskahátíð. Herodes var mjög gladur en hann sá Jesu, þegar hann hafði lengi langa að sjá Jesu. Hann hafði heyrt frá honum sagt. Og nú vonaði stillist að Kristur myndi framkoma tákn frammi fyrir honum. Hann spurði Jesu á marga vegu en Kristur svaraði honum engu. Æðstu prestinu og fræðimenni stóðu þar, ákærði hann harlega. Þeir halda áfram að ákæra hann, hann illmenni, hann vondur, hann æsir upp, hann segist vera Kristur. En Herodes óvirti Jesús, spottaði hann ásamt hermönnum sínum, lagði yfir hann skínandi klæði, sendi hann aftur til Pílatusar. Hann fann enga sekt hjá honum, hann var saklaus. Prestarnir fundu hann saklausan, æðstaráð fann hann saklausan, aftur fann Sanhedrin hann saklausan, fór til Pílatusar, hann var saklaus, fór til Herodesar, hann var saklaus. Í hvert skipti átti að sleppa honum og láta hann lausa umsvifalaust. En Pílatus kallaði saman æðstu prestana, höfðingin á fólkið og mælti til að sagði Þeir hafa fært mér þennan mann og sagt að leiða fólkið afvega, Nú hef ég yfirheyrt manninn í þeir viðurvist, en enga þá sök fundi hjá honum eða þeir ákærið hann Aftur, segir Pílatus, það enga sök að finna hjá honum. Ekki heldur Herodes, hann sendi aftur til okkar, ljóst að hann hefur ekkert það dríkt, dauða sér vært. Þess vegna ætla ég að hýrta hann og láta hann svo lausan. Hugsið ykkur, skynsemina, hann saklaus, Þið finnir það saklausan, Herodes finnir það saklausan, ég finnir það saklausan, svo þessan ætla ég að hýrta hann, ég ætla að pína hann og refsa honum og láta hann svo lausan. Margbrotin lög, aftur og aftur og aftur. Hann saklaus, svo ég ætla að refsa honum og láta hann svo lausan. Förum aftur í Jónas og Guðspjall, áttunda kaflan. Það athyglisvert á þessum tíma þegar Pílatus að yfirheyra Jesu, þá að kona hans fær mikla drauma. Og hún sendi skilabóð til Pílatusar, mannsin sinn segir, Pílatus, láttu þennan mann lausan, hann saklaus. Ég hef liðið margt fyrir þennan mann í draumi. Hann það hættulegt fyrir að dæma hann segan, láttu hann lausan. En Pílatus hlustu ekki á konuna sína. Jónas og Guðspjall. Átjandi kaflinn, 33. versið. Pílatus gengur aftur inn í höllina. Kalla Jesu fyrir sér sagði hann, Ert þú konungur gyðinga? Og Jesu svara, Mælið þú þetta af sjálfu þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Og Pílatus svaraði, Er ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstuprestina selti mér í hendur. Hvað hefurðu gjört? Og Jesu svaraði, Mitt ríki ekki að þessum heimi. Væri mitt ríki að þessum heimi hefði þjónum mínu barist, svo ég ekki framseldu gyðingum, en nú ríki mitt ekki þaðan. Þá sagði Pílatus við hann, svo þú ert þá konungur? Jesús svaraði, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fæddur og til þess ég komin í heiminn að ég beri sannleikana vitni. Hver sem að sannleikanum heyri mína rödd? Og Pílatus segir það við hann, hvað sannleikur? Og gengur í burtu. Og það margir í dag, margir Íslendingar, sem heyra boðskapinn, heyra orð Guðs og svo segja þeir, hvað sannleikur og ganga í burtu án þess að athuga hvað rétt, hvað sagt. Þeir spurja spurninguna, en staðnæmast ekki þess að íhuga hvað merkir það, hvað áhrif hefur það á líf þeirra. Þeir vilja ekki vita, Pílatus vildi ekki vita, en hann gengur út til gyðingana og aftur segir hann, ég finn enga sök hjá honum. Ég vanur að láta mann lausan og nú ætli ég láta þennan mann lausan páskana. Athyglisvert hvað gerist þá. Pílatus nú lætur taka Jesu og lætur hústrykja hann. 39 högg með leðursvipu og framan á leður endunum að þá eru glerbrot og beinbrot og það var gert sérstaklega til þess að rífa upp skinnið á bakinu. Það drap ekki en það reif upp skinnið og í lokin var skinnið á bakinu eins og klæðið sem búið að rífa upp í ræmur. Hann saklaus og ég ætla að húðstrykja hann. Hermenni fléttuðu kórun og þyrnum sett á höfuðunum, löðin af purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum framfyrir og sögðu sæll, þú konungur gyðinga og slóu hann í andlitið. Og þá gengur Pílatus aftur út og segir við mannfjöldan og leiðtogana. Nú leiði hann útilegar svo að þeir skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Aftur segir hann, hann saklaus. Nú var hann með þyrnikórun og purpuru kápu og Pílatus segir sjáið mannin og æðstuprestarnir og verðirnir sem sjá hann æpa þá, krossfestu hann. Og Jesus, Pílatus segir þá, taki þér hann og krossfestið. Ég finn enga sök hjá þessu manni. Hann saklaus og taki hann og krossfestið hann. Gyðingarnir svörðu, vér höfum lögmál. Samkvæmt lögmálna á hann að deyja. Því hann hefur gjörð sjálfan sig að Guð sinni. Nú breytist aftur sektin. Guðlast, illgjörðamaður, uppreisnamaður, Guðssonur. Og þegar Pílatus heyri það, þá hann hræddur. Hann reynir allt sem hann getur til að láta hann lausan, en hann getur það ekki. Hann talar við Krist og spyr hann, hver ertu? Hvaðan ertu? Og Jesús svarar honum ekki. Og Pílatus segir við hann þá, viltu ekki tala við mig, veistu ekki, ég hef vald til að láta lausan, ég hef vald til að krossfesta þig. Og Jesús segir, þú er ekkert valdið við mér, nema það sem að þér gefið. Og Pílatus reyndi aftur að láta hann lausan, en gyðingarnir aftur. Ef þú lætir hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gjöri sjálfan síða konungi rís á móti keisaranum. Að lokum, sagði Pílatus, ég þvæ hendur mínir á honum, hann er ykkar. Það sem gerist þarna er að fræðimennir, æðstupresturinn, ráðamenn gyðinga, þeir vildu krossfesta hann því að þeir þekktu vessið í 5. Mósebók 21. kaflanum. Að hver sem hengdur eru að tré er bölvaður á Guði. Þeir höfðu rifist við Krist aftur og aftur. Það sem að þeir sögðu þú ert frá djöflunum og Kristi sagði nei, þið eru synir Satans. Og núna vildu þeir sína fram á að Kristur var raunverulega frá hennum illa því að Guð myndi ekki bölva sínum eigin manni. Guð myndi ekki bölva mann sinninum. Ef að þú ert Messías, ef þú ert Kristur eins og segir, þá myndi Guð vernda þig og gæta þín og sjá til þess að þú myndir ekki deyja. Og þeir vildu setja hann á krossin til þess að hann eru bölvaður. Þess vegna íttu þeir fast á. Nei, við viljum ekki grýta þetta dauða. Við förum til Rómverja svo að þeir dæma þetta dauða og þeir setja þetta á tré. Og þá vita allir að þú ert bölvaður á Guði sjálfum. 27. kaflinn í Mattheusi. Þegar hermennir hafa sett á þyrnikórunu og skarlasrauða kápu, það setja reyrsbrot á hægri hönd hans, falla á kné fyrir honum og hafa hann að háði og segja heill þú konungur gyðinga. Þeir hræktu á hann, tóku reyrsbrotan og sló hann í andlitið og þeir hefðu spottað hann, færið þar nú kápunni í hans eigin klæð og leita hann út til að krossfesta hann. Og leiðinni þangað, Kristur var svo veikburð að hann gat ekki borið krossin eins og hann átti að gera. Og þeir fyndu, tóku Símon frá kýrinni og neyta hann þess að bera krossin fyrir Jesu. Mel Gibson fyrir nokkrum árum framleiddi mynd, kvikmynd, Passion. Hann lýsti þar hræðilegum líkamlegum kvölum og þjáningum. Það sem að Kristi var líkamlega misboðið. Hann skildi ekki krossfestinguna. Því að hans huga þurfti Kristur að líða meira en nokkur annar maður í líkamlega þjáningum. Það varð að pynta hann meira en nokkur mann, nokkur annar neistakling. En það var ekki þessana sem Kristur kom. Það var annað. Baráttan líkamlega var ekki það erfiðasta, það var létt. Þegar Kristur kom að Golgata, ég alveg viss það að þegar krossin var lagður á jörðina, þá lagðist hann niður. Með bakið sitt, rifið í sundur, lagðist hann niður, setti hendur út og leita á hermina og sagði, ég tilbúin. Hann var tilbúin fyrir líkamlega kvölina. En það var kvöldið áður. Þegar hann var í Getsemani garðinum, hann bara læri sér að koma með sér að byrja fyrir sér. Þar var reynsla sem að Kristur næstum gugnaði. Hann sagði við læri sér að byrja fyrir mér, byrja með mér. Hann tók þrjá með sér lengra og sagði vakið, byrja, ekki sopna, mér vantar á ykkur að halda. Hann fór hans lengra og bað og hann glímdi við sinni ákvörun og sagði við föðurinn, ég get þetta ekki, takk þetta frá mér. Ég get þetta ekki. En hann fór til læri sér að þau voru steinsóandi. En svo margir kristnir eru. Hann sagði, vakti og sagði, þið verðið að byrja mig, vantar ykkar bænir, hjálpiði mér. Hann fór aftur eitt síði afsíðis og hann bað og glímdi við Guð og sagði, ég get þetta ekki, þetta er of mikið. Fór aftur og svo læri svona sofandi og þriðja sinn fyrir hann að byrja og að segja, faðir, þetta er ekki hægt, ég ræði ekki við þetta, mér mun ekki takast það, ég get ekki, takta það frá mér, fyndu aðra leið og faðirinn í þriðja sinn segir við hann, það er engin önnur leið. Og bara þannig að Kristi var svo gífurleg að blóð og sviti spratt saman af enni hans. Engin hér, engin okkar, engin Íslendingur hefur þjáð svo mikið sem Kristur þannig að blóð og sviti spretta fram af enni okkar. En þegar Kristur stígur upp og gengur upp frá bæninni í Getsemani þá hann ákveðin að taka á því sem kemur. Og þeir pynta hann, þeir pína hann og ég vissum að djöfull var að reyna að pína Jésu svo mikið, hann myndi labba í burtu, en líka með þjáning, það var ekkert. Hann sagði, ég tek það. En í Matteusar Guðspjalli, 27. kaflanum, 45. versi, þá lesum við þetta, það sem þjáningin var sem mest. Frá hádegi var myrkur allt land til nóns og ef nón kallaði Jésu hárri röddu, Ílæ, Ílæ, Lama, Sabaktani. Þetta þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Yfirgefin af Guði, bölvaður af Guði, hafnað af Guði, tekur á sig syndina. Hann verður þar að nöðrunni, eitur nöðrunni sem töluðum áður. Í okkar stað við erum eitrið, við erum eitraðir höggormar sem býta og meiða hvort annað. Og Kristur kom og tók það á sig og tók refsingu syndarinnar svo þú mynd aldrei fá refsingu syndarinn á þig ef þú meðtekur Krist. Það skiptir engu máli hvað þú hefur gert. Það skiptir engu máli hvað líf þitt er. Ef þú meðtekur Krist, þá mun Kristur vera í þinn stað og þú mynd aldrei fá bölvun syndarinnar, aldrei fá refsingu syndarinnar á þitt líf því að Kristur tók það. Í lífi Krist það var mikið óréttlæti. Lögin voru þverbrotin, margbrotin, ítrekuð brotin. En þegar við lítum á réttlætið, þar með óréttlæti á Jesu var réttlæti uppfyllt fyrir þig. Hugsaðu aðeins, veltu þið fyrir þér. Var réttlæti uppfyllt á krossunum? Nei, og já. Fyrir Krist var það ekki réttlæti. Fyrir þig það var frábær réttlæti. Ekki sangjant, en réttlæti fyrir þig var fullnægt það að búa að refsa þér. Kristur tók á sig refsinguna svo þú þarft ekki að taka út refsinguna. Bölvun Guðs kom á hann svo hann kemur ekki á þig. Og þeir sem hafna þessari fórn Krist munu einn dag taka út sína réttu refsingu, bölvun Guðs. Þetta er ástæða fyrir að Kristur ekki komið enn aftur. Þegar Guð vill ekki setja þessa bölvun á mannkynið. Hann vill ekki að nokkur þurfa að líðast eins og Kristur leið. Það var ekki það að Guð að reyna að þvinga eitthvað á fólk eða Guð hafa ánægjum af refsengurum. Hann vill ekki að þetta koma að neitt þess að hefur Guð beðið og beðið og beðið og býður enn. En réttlæti var fullnægt þar á krossunum. Ekki fyrir Jesú, heldur fyrir þig og mig. Anna Korinthubréf, 5. kafli. Textur sem að við lásum hér í gær. Páll segir, þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd voru vegna til þess að vér skildum verið réttlæti Guðs í honum. Til Galatamanna sagði Páll, Kristur var gerður að bölvun í okkar stað og Guð tók við því sem refsingu fyrir okkur. Merkilegt í Efesusbréfinu fyrsta kaflanum. Fjórða versið segir áður en heimur var grundvallaður. Að hann útvalði oss í Kristi til þess að vér værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita á sonarétti Jesu Kristi. Sá var vilji hans og velþóknu til vegsamda dýrð hans og náð sem að leta oss í tjö í sínum elskaða sinni. Hugsaðu ykkur. Löngu áður en Adam og Eva voru sköpuð, löngu áður en að þú fættist, löngu áður en þú varst til áður en foreldrin eru til, var Guð búin að ákveða. Hann myndi gefa þér þann valkost að þú myndi vera hans fjölskyldu, að Kristur myndi vera bróðir þinn, að þú fengi svona rétt, Krist, að þú er þér hólpin, þú myndir aldrei þurfa að líða þessa bölvun. Guð óumræðilega mikil kærleikur. Ólýsanlegur kærleikur. Meira við getum útskýrt og meira við eigum skilið. Og það eru svo margir sem að segja að Guð reiður. Guð ætlar að refsa mannkyninu. Það ekkert fjarri lagi. Og þegar við skoðum sögunum Krist á krossunum og réttarhöldunum, það alveg ótrúlegt. En ef þú fer í sammálsbókina, síður í sammálsbókina, átindakaflan, að lesum við það sögunum Absalón, son Davíðs. Hann var fríður sínum með sítt hár og myndalegum aður og hann var metnaðagjarn. Hann vildi vera konungur og einn dag segir hann, nú ég konungur. Davíð flýr borgina, safna saman sínum mönnum og byður þá að fara í baráttu við son sinn. En segir við þá, verndiði son minn, gefa hann líf. Orustan á sér stað og Davíð hann fullorinn maður og hefur ekki kraftið þess að fara með þeim til orustu. Hann heima í borginni. Það fréttin kemur til hans. Að Absalón hafi verið drepinn. Hlustið á hvað það segir, síður í Samuelsbók, 18. kafla. Þrítugasta og þriðja vers. Þegar hann heyri hvað gerðist, þá var konungi bylt. Hann gekk upp í þaksalinn upp yfir hliðinu og grét. Og þegar hann gekk, mælti hann svo, sonur minn Absalón, sonur minn Absalón. Ó, að ég hefði dáið í þinn stað. Absalón, sonur minn. Þetta er eðvill besta lýsing á viðhorfi Guðs til þeirra sem hafna honum. Það var sá sem var næstur Kristi sem gerði uppreist fyrst. Árborna morgun stjarnan gerir uppreist gegn skínandi morgun stjörnunni. Sá sem var Satan gerir uppreist gegn Kristi. Þegar hann gerir uppreist, Guð grét Og þegar Satan eittir hann sjálfs eyðist og Guð byrkti opinbera sig sem og syndarar fá að sjá hann og syndarar eyðast og þeir fá þessa refsingu sem bölvun syndarinnar þá ég samfyrir að Guð mun gráta háum ekka sonur minn dóttir mín þetta Guð okkar þetta Guð þinn sem elskar þig svo mikið að hann lagði á Jesum Krist að koma þessar jarðar til að lifa, til að þjást og til að taka á sig fjarveru Guðs sem enginn hefur upplifað nema hann. Og þegar að lokum synd útrýmt, þegar að loka eldarnir kveikna á meðal þeirra sem hafa syngað, þá mun faðirinn, Kristur og þeir sem hólknir, þeir mun gráta. Og Guð faðirinn í kærleika mun með ekka svo að gráta að segja sonur minn, dóttur mín, dóttur mín. Pétur, á hvítasunni daginn til forna, hann prétikaði að talaði hvernig gyðingarnir höfðu krossfest lofor þeirra. En hann segi Guðlið þannig rætast það sem hann hafði boðað fyrirfram fyrir munn allara spámanna að Kristur hans skildi líða. Og svo segir Pétur, gjörið því yðrun, snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá mun koma endur lífguna tíma fyrir auglítu drottins. Hann mun senda Krist sem yðri fyrirhugur sem Jesu. Hann á að vera á himnum allt af þess tíma þegar Guður endurreisir alla hluti. Hjálpar ekki að finna í neinum öðrum. Það ekkert annað nafn okkur mönnum gefið en víða veröld sem getur frelsað nema Jesu Kristur. Og ég býð þér í dag ef þú hefur ekki meðtekið Krist gjör yðrun. Snúðu þér snúðu til Guðs syndir þínar fyrirgefnar allar. Kristur hefur tekið refsingu syndarinnar fyrir þig og þú ert frjáls. Þú getur litið til framtíðanar með gleði með tilhlökkun og með fullvissu. Þú munt vera í Guðs ríki af því að Kristur tók dauðan fyrir þig. Hann fekk refsingu þína sem þú átt skilið. Réttlæti var framfyllt, ekki á Kristi, heldur fyrir þig. Takktu við Jesu. Ekki láta daginn líða, ans að segja takk, takk. Það skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að líta á þessa sögu og sjá hvernig lögin voru margbrotin, réttarhöldinu voru svo óréttlát. Og þeir sem að dæmdu Kristu dauða gerðu sjálfur sekir dauða synd. En þegar við lítum á allt í heildina að sjá við, það réttlætinu var framfyllt fyrir okkur. Kristur dó í okkar stað. Og ég byrði drottinn að þeir sem á hlýða í dag. Að það mér enginn láta líða, að yðrast taka við Jesu að segja, hann minn frelsari. Og við mættum standa með djörfung án þess að hika að segja, hann minn Guð. Í hans nafni, í Jesu nafni ég bið. Amen.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

0: öruggt skjól. Er lúin ég geng lífsins veg og ljóstgeisla tæpast fæ séð, finnst ég sé umvafin þrúgandi þögn og þungt mitt friðvana geð, þá flýja minn drottinn í faðminn þinn. Þar finn ég mig öruggt skjól, þá geislar á braut mína geisli á ný, ég gleð mig við kærleikans sól. Sorgin mig hrjáir og sirtir á braut, ég sé aðeins koldima nótt, kjarkurinn þverr og mín veikreinist vörn að vegur að fristinga gnótt. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn, þar finn ég hið örugga skjól, þú veitir mér hugrekki, huggun og styrk. Þú ert hjarta mín skærasta sól. Gengi mín skref innum gleðinar dyr, gæfunar finn ég þar mund. Ljómandi sólaskins lýsir hvert blett lífsbraut á fagnaðar stund. Þá fel ég mig, drottinn minn, faðm þínum í og færi þér lofgjörðar óð. Þú skilur mig best og ég skynja hjá þér, minn skapari, himinsins glóð. Þá ellin mig grípur með hargerri hönd og heldur í greip sinni sterk, þá skrefin mín styttast og styrkurinn þver, ég stunda ei lengur neitt verk. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn titrandi skref, allan minn rumleik, mitt hjálpvana líf, við hjarta þitt, skjól mitt ég hef. Þú dagvern ert samur og ná þín æ nýi, ég nýt hennar daglega hér. Í nægtum, í skorti, í sælu og sorg, sama hvert hlutskiptið Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn lífstíðar spor. Ég veit að þú lokum mun leiða mig inn þar sem ljómar hið eilífa vor.
1: Dýrsja Guð í upphæðum og friður og jörðum mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Boðberi drottins inniheldur frásagnir af lífi og starfi bandarískra konu sem var upp á árunum 1827 til 1915. Hún hét Ellen Gould White. Hún fékk kall að koma mikilvægum boðskap til heimsins til að undirbúa hann fyrir endurkomu Krist. Þar með gerðist hún afkastamikill rithöfundur og skrifaði á sinni ævi 40 bækur og yfir 5000 blaða greinar sem hafa verið þýttar á yfir 140 tungumál. Það Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Nú mun ég lesa fyrsta hluta fyrsta kaflans sem ber yfir skriftina Ellen G. White svipmyndir úr lífi og starfi. Hinn 27. november 1827 fættust þeim Robert og Eunice Harmon tvíburar. Stúlkunum voru gefin nöfnin Ellen og Elisabeth. Litli heiðarbærin þeirra var í nánd við þorpið Gorham, það bil 12 mílur í vestur frá Portland, Maine, í norðaustur hluta Bandaríkjana. Börnin urðu 8 talsins. Nokkrum árum eftir fæðingu tvíburanna brá Robert Harmon búi og flutti til Portland. Foreldrar mínir Robert og Eunice Harmon bjuggu í mörg ár í þessu fylki, Maine. Mjög ungur þau einlægir og guðelskandi meðlimir methodista safnaðarins. Í þessum söfniði störfuðu þau í það bil 40 ár að frelsun sálna og uppbyggingu guðs málefnis. Á þessu tímabili auðnaðist þeim svo gleði að sjá öll börn sín endurfætt og saminuð söfniði Krists. Ellen var rösk og glaðlind í bernsku. Hún aðstoðaði við heimilistörfin og hjálpaði föður sínum að búa til hatta sem hann seldi. Þegar hún var 9 ára vildi það til eitt sinn er hún var á leið heim úr skólanum að eitt skólasískinni hennar kastaði í hana grjóti svo að afhlutust mikil meiðsli. Við lá að þetta slys kostaði hana lífið. Hún var meðvitundarlaus í 3 vikur og næstu árin þoldi hún miklar kvalir vegna meiðsla í nefi. Hún varð að hætta skólagöngu og ýmsir hugðu að þessari stúlku sem áður hafði verið svo efnileg myndi ekki verða langra lífdaga auðið. Ég var í fylg með systur minni og einn af skólasystrum okkar í Portland þegar 13 ára gömul telpa reiði við einhverju smáræði kastaði

steini sem hitti mig á nefið. Ég fekk rótök og fjall meðvindundarlaus til jarðar. Systir mín og skólasystur báru mig heim. Móðir mín sagði að ég hafði legið í dái í 3 vikur. Engin nema hún trúði því að mér myndi batna. En af einhverjum ástæðum áleit hún að ég myndi lifa. Kennari minn rálaði mér að yfirgefa skólan og hætta öllu námi þar til heilsan yrði betri. Það var harðasta barátta á æsku minnar að verða sætta mig við veikleika minn, ákveða að hætta námi og gefa upp vonina að öðlast menntun. Árið 1840 fór Ellen með foreldru sínum á methodista mótið í Boston, Maine. Þar gaf hún Guði hjarta sitt. Þá var hún 12 ára. Á heimleiðinni fór hún fram á það við methodista prestinn að hún yrði skýrð með niðurdýfingu í hvítfissandi öldum Atlantshafsins sem surfu strendur Portlands. Sama dag hlaut hún inngöngu í methodista söfnuðin. 100 manna og kvenna svöruðu kallinu þegar syndurunum var boðið að ganga fram. Ég þrengdi mér einni í gegnum mannþröngina og tók mér stöðu meðal hinna leitandi. En í hjarta mínu var svo tilfinning að ég geti aldrei orðið verð þess að kallast guðsbarn. Það var mjög uppurvandi fyrir mig að hlýða á ræðu sem fjallaðum texta segir, síðan mun ég ganga inn fyrir konung og ef ég þá á að farast þá ferst ég. Ester 4.16 Allt sem krafist var af syndaranum, titrandi í nærveru Guðs, var að rétta fram hendina í trú og snerta almætti náðar hans. Sú snerting tryði fyrirgefningu og frið. Þessi orð hughreystu mig og sýndu mér hvað mér bara gera til að frelsast. Ein af mæðrunum í Ísrael kom til mín og sagði, Kæra barn, hefur þú fundið Jesú? Ég var það bil að segja já, þegar hún sagði, Vissulega hefur þú fundið hann. Friður hans er með þér, hann ljómar af ásjónu þinni. Aftur og aftur sagði ég við sjálfa mig, Getur þetta verið trú? Er þetta ekki miskilningur? Það virtist of mikið fyrir mig að gjöra tilkall til svo háleitra forréttinda. Ský og skuggar minn stapra huga höfðu horfið fyrir geislaskyni réttlæti sólarinnar. Ellen sótti ásamt fjölskyldu sinni aðventssamkomurnar í Portland árið 1840 og 1842. Hún aðhylti skoðanir William Miller og samstarfsmanna hans, en það fól í sér að hún vænti þess fastlega að endurkoma frelsarans myndi eiga sér stað árið 1843. Og síðan er það brást árið 1844. Ellen var áhugasamur kristniboði. Hún vann fyrir unga félaga sína og lagði þannig fram sinn skerf í boðun endurkominar. Oft vann hún myrkran á milli og beitti mikilli sjálfsaneitun til þess að afla sér fjármuna til þess að koma hinum dýrmæta boðskap á framfæri. Vonbrigðin miklu hinn 22. október 1844 urðu henni sem öðrum aðventistum sárari en orð fá list. Í samfélagi við aðra leitaði hún Guðs í einlægni að hann mætti veita ljós og leiðsögn á vandasömum tímum. Nú urðu margir reikulir í trúnni og sumir yfirgáfu aðventreifinguna með öllu. Þá var það að Ellen Harmon tók þátt í bænastund á heimili eins trúbræðra sinna. Þetta var í Suður Portland morguninn síðla í desember. Hún bað þarna ásamt 4 trúsystrum. Hver himinin virtist nærri þessum biðjandi hópi? Þá var Ellen alltekin af krafti Guðs. Hún losnaði úr tengslum við umhverfi sitt og henni birtist sín. Hún sá för aðvent fólksins til borgarinnar Helgu. Þegar Ellen sem þá var 17 ára sagði hikandi og titrandi frá sínsinni í hópi trúaðra í Portland, trúðu þeir því að sýnin væri frá Guði.
og lofuðu hann fyrir ljósið sem þeim hafði verið opið. Trúðu þeir því að sýnin væri frá Guði og lofuðu hann fyrir ljósið sem þeim hafði verið opinberað.

sem ég erði að ganga í gegnum. Einnig að ég erði að fara og kunngera öðrum það sem mér hafði verið opinberað. Og að ég myndi mæta mikilli mótstöðu og líða sálarþjáningar þar af leiðandi. En engillinn sagði, náð Guðs nægir þér, hann mun styrkja þig. Eftir ég fékk þessa sýn var ég mjög áhyggjufull. Heilsan mín var mjög slæm og ég var aðeins 17 ára gömul. Snemma á starfsferli mínum fékk ég skipun frá drottni að skrá það sem mér væri opinberað. Þegar ég fékk þennan boðskap, gat ég ekki haldið hendi minni kyrri. Mér var líkamlega ómögulegt að skrifa. En aftur kom skipunin til mín. Skrifa það sem þér er opinberað. Ég líti og árangurinn var sá að ekki leið á löngu áður en ég gat skrifað hverja síðuna á fætur annari án verulegra óþæginda. Hver sagði mér hvað ég ætti að skrifa? Hver styrkti hönd mína og gerði mér kleift að nota penna? Það var drottinn. Ég vissi að ofmetnaður hefur orðið mörgum að falli og ég vissi einnig að ef ég á einhvern hátt myndi ofmetnast, myndi Guð yfirgefa mig og ég myndi vissulega glatast. Ég sneri mér til Guðs í bæn og bað hann að leggja byrðina á einhvern annan. Mér virtist hún vera óbærileg. Ég baði langan tíma og allt það ljós sem ég gat öðlast var kunngjör þú öðrum það sem þér hefur verið opinberað. Í næstu sýn, þriðju sýninni, baði ég Guð einlæglega að vernda mig frá því að ofmetnast ef ég yrði að kunngjöra öðrum það sem mér hafði verið opinberað. Þá sýndi hann mér að bæn minn var heyrð og ef ég myndi verið nokkri hættu vegna ofmetnar, skildi hönd hans snerta mig og ég verða þjáð með sjúkdómum. Engillinn sagði, ef þú flytur boðskapin með trúmennsku og stendur stöðug allt til enda, mynd þú eta af lífsins tré og drekka af lind lífsvatnsins. Þetta voru erfiðir tímar aðventistunum sem höfðu orðið fyrir miklum vonbrigðum. Ekki var nóg með það að þeir mættu háði og aðkasti frá umhverfi sínu, heldur voru þeir ekki saminaðir innbyrðis og ofstakis í öllum sínum myndum var vart í röðum þeirra. Með opinberunum gerði drottinn Ellen Harmon ljósarafleðingar þessara ofstakisullu hreyfinga og lagði henni á herðar að áminna fyrir ránglæti og leiðrétta villu. Þetta verkefni fjall henni þungt að þurfa að framkvæma. Á ferð í Orrington, Maine, hitti Ellen ungan aðventista predikara, James White, sem þá var 24 ára. Vegna starfa sinna hittust þau öðru hvoru sem síðar leiddi til þess, þegar þau þóttust þess fullviss að drottinn hefði leitt þau saman, að þau gengu í hjónaband sent í ágúst 1846. Fyrstu vikurnar eftir hjónavíksluna rannsökuðu James og Ellen vandlega 46 blaðsýna bækling útgefin af Joseph Bates í New Bedford, Massachusetts, sem bar yfirskriftina 7. dagurinn er hvíldardagur, þar sem biblíulegu rök eru færð fyrir helgi 7. dagsins. Þeim var ljóst að þær skoðanir sem hér komi fram voru réttar og meðtöku ljósið. 6 mánuðum síðar eða hvíldardaginn 7. apríl 1847 var Ellen White sýnt í vitrun, lögmál Guðs í helgidóminum himneska, þar sem 4. boðorðið var umleikið björtum geislabaugi. Þessi sýn skerpti skilningin og mikilvægi sannleikans hvíldardaginn og staðfesti traust aðventista á honum. Framan af hjónabandi sínu áttu James og Ellen White við fátækt og stundum neyð að stríða. Þetta var áður en söfnuður aðventista var skipulagður og þjónustan launuð. Þá þurftu starfsmennirnir að sjá sér sjálfir farborða og vinna fyrir sér með eigin höndum. James White var því að skipta tíma sínum á milli trúbóðsferða sinna og brauðstrits við skóðum.

Skógarhögg, járnbrauta og heifinu. 26. ágúst 1847 fæddist þeim hjónum drengur. Hann hlaut nafnið Henry. Hann færði móður sinni mikla gleði og huggun. En þó fannst Ellen að hún mætti til með að skilja barnið eftir í höndum góðra vina og einbytta sér að þeim boðskap sem Guð hafði falið henni. Næstu árin liðu við ferðalög, heimsóknir til safnaðarins í dreifingunni og setu á ráðstefnum og við ritstörf. Meðan þau bjuggu í Rocky Hill, Connecticut, hóf James útgáfu á fyrsta tímariti aðvindista, The Present Truth, en það var 8 blaðsíður og kom út 2 á mánuði. Þetta var sumarið 1849. Langtímur saman kom blaðið þó ekki út. Allsáu dagsins ljós 11 tölublöð á 15 mánuðum. Í seinni tölublöðunum birtu greinar eftir Ellen White þar sem hún setur fram spámanlegar sýnir sínar varðandi framtíð safnaðarins. Árið 1851 sá dagsins ljós fyrsta bók Ellenar, 64 blaðsina bæklingur sem bar nafnið Ágrip af kristinni reynslu og sjónarmiðum Ellenar G. White. Árið 1854 kom svo út viðbætir. Þessi 2 æskuverk er nú að finna á blaðsíðu 11-127 í bókinni Early Writings. Þegar Review and Herald árið 1850 og Youth's Instructor árið 1852 voru að hefja göngu sína, voru erfiðir dagar. Þau útveguðu sér handknúna prentvél og prentuðu blöðin í Rochester, New York á árunum 1852 til 1855. Heimili vætjónana og litla prentsmiðan urðu aðalbækistöðvar starfsins. Það var lítið peninga. Sjúkdómar og dauði herjuðu og ollu neyð og kjarkleysi. En bjartari dagar voru framundan. Árið 1855 buðu bræðurnir í Michigan vætjónunum til Battlekrík og hétu að byggja lítið prentsmiðjuhús. Það leit út fyrir að vera vor í lofti. Það var þá í november 1855 sem Review and Herald fluttu úr leiguhúsnæðinu í Rochester, New York og í nýja húsið í Battlekrík, Michigan, sem vinir málefnisins þar höfðu útvegað af raust sinni. Handknúna prentvélin og önnur áhöld til prentunar voru tekin með. Fáum dögum síðar komu vætjónin til Battlekrík. Með þeimi för var aðstoðarfólk þeirra við prentverkið og útgáfu starfsemina. Ráðstefna var haldin frekari eflingu starfsins. Í lok hennar fekk Ellen opinberanir varðandi ýmis þýðingar mikil mál fyrir söfnuðin. Hún skrifaði þær upp og las þær að kvöldi næsta hvíldardags fyrir söfnuðin í Battlekrík. Er menn heyrðu hinn tímabæra boðskap var þeim ljóst að allir hópar trúaðra áttu hér hluta máli og samþykkt var með atkvæða greiðslu að gefa út efni hans. Síðar kom frá hinni nýstofnuðu prentsmiðju 16 blaðsína ritgerð sem bara nafnið Testimonies for the Church. Þetta var hið fyrsta í flokki rita sem á næstu 55 árum fylltu nær 5.000 blaðsíður í nýju binda útgáfinni Testimonies for the Church, vitnisburðir til safnaðarins.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Nú verður lesin annar hluti fyrsta kafla bókarinnar Boðberi Drottins. Sagan af lífsreynslu vækjónana næstu árin er viðburðarík, mörg verkefni biðu. Leggja þurfti styrkan grundvöll að útgáfu starfinu. Það þurfti að skipuleggja safnaðarstarfið, þau ferðuðist í lestum, á vögnum og sleðum. Oft þjáðust þau af vosbúð og kulda á löngum ferðum strjálbýlsvæði. En hún er líka sagan af því hvernig Guð verndaði þau í margvíslegum hættum, bæði frá starfinu árásum óvina þess. Og mikil var hvatningin og fögnuðurinn þegar kraftur Guðs birtist og færði þeim sigur og brautargengi í starfi sem héldu hvíldardaginn og höfðu gerst brautriðendur fyrir málstað sannleikans. Við jarðarför í Ohio sem framfór síðdegis eitt sunnudag í mars 1858 í einkaskóla kenndum við Lovett's Grove vitraði Ellen White merkileg sín. Hún sá deiluna miklu milli Krists og engla hans annars vegar og Satans og engla hans hins vegar, allt frá upphafi til enda. Hún skrifaði bók það sem kom út sumarið 1858. Hún er 219 blaðsjur og ber heitið Spiritual Gifts, fyrsta bindi, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Bókin hlaut góðar viðtökur og var mikils metin fyrir hinna greinilegu lýsingu á baráttu hinna stríðandi afla. Þarna er vikið að ýmsum höfuð þáttum baráttunar, en fjallar ítarlega loka viðburði mannkyns sögunar. Dagbækur Ellenar frá ofanverðum sjötta áratugnum sýna að hún helgaði ekki allan tíma sinn opinberri umsýslum og ritstörfum. Húsverkin, vinsamleg samskipti við nágranna, engum þá bátt áttu, allt krafðist þetta tíma og athygli. Og annað veifið hjálpaði hún til í prentsmiðinni. Haustið 1860 hafði vætjónunum orðið fjögurra barna auðið. Allt voru það drengir á aldrinum nokkra vikna til 13 ára. Yngsti drengurinn, Herbert, lifði aðeins nokkra mánuði. Það var fyrsta andlátið í fjölskyldunni. Á öndverðum 7. áratugnum var mikið annríki í sambandi við skipulag safnaðar starfsins. Þetta krafðist þaulsætni við ritstörf, ferðalög og persónulegt starf. Þetta tímabil náði hámarki er aðalsamtökin voru skipulögð í maí 1863. Nokkrum vikum síðar voru þau James og Ellen í Otsego, Michigan. Þau dvöldust þar helgi til þess að hvetja þá sem þar höfðu með höndum útbreiðslu fagnaðarindisins. Vinirnir beigðu kné sín í bæn til Guðs. Þetta var í upphafi hvíldardagsins. Þá birtist Ellen White yfirgrifsmikil sín. Hún fjallaði samband líkamlegrar heilbrigði og andlegrar velferðar. Hér var undirstrikað mikilvægi þess að velja rétt mataræði og stunda líkamsrækt. Það var bent á gagnsemi þeirra læknisráða sem náttúran sjálf býr yfir. Hreina loftsins, sólarljósins, hæfilegrar hreyfingar og skynsamlegrar notkunar vatns. Á undan þessari sín höfðu menn lítið sinnt heilbrigðismálum. Veikindi höfðu hamlað mörgum starfsmanni safnaðarins lengri og skemmri tíma. Þessar mundir voru að vísu einstaklingar frá ýmsum þjóðum sem gengu á undan og vildu siðbæta í átt til heilbrigðara lífernis. En sjöndadags aðventistar höfðu sýnt þessu máli lítinn áhuga. Endurkoman og hvíldardagurinn voru þeirra megin viðfangsefni. Þessi opinberun sem Mellem fékk 7. júní 1863 var til þess að leiðtogar hins nýskipulagða safnaðar gerðu sér grein fyrir mikilvægi heilsusamlegri lifnaðar hátta. Nú skildu menn að heilbrigðis vitrunin var hluti af boðskapnum sem sjöndadags aðventistum var birtur. Á næstu mánuðum var hafin herferð þar sem höfuð áhersla var lögð á fræðslu í heilbrigðisfræði. Fyrsta skrefi í þessa veru var útgáfa 664 blaðsnýna bæklinga sem hétu Heilbrigði og réttir lifnaðarhættir. James og Ellen önnuðust þetta verk. Í hverjum bæklingi byrtist grein eftir Ellen White. Mikilvægi heilbrigðari lifnaðarhátta var leiðtogum starfsins enn betur ljós þegar Henry White lést aðeins 16 ára að aldri. Enn fremur urðu alvarleg veikindi James White svo að hann varð frá vinnu í 3 ár til þess að undirstrika sannindi boðskaparins heilsusamlegra líf. Á jóladag 1865 fékk Ellen fyrirmælum það að sjöndadags aðventistar skildu reisa heilsuhæli þar sem sjúkir litu mönnum og fræðsla væri veitt heilbreiðara líferni. Því var það að snemma árunu 1866 var hafist handa að leggja drög að Western Health Reform heilsuhælinu sem síðan tók til starfa í september 1866. Á árunum 1865 til 1868 voru White hjónin annað veifið í Battle Creek en heilsufars ástæður James White urðu til þess að þau fluttust til lítils bóndabæjar í nágrenni við Greenville, Michigan. Nú fékk Ellen tóm til ritstarfa. Þar eða hún var nú ekki lengur í línu starfsins í aðalstöðunum. Hún færði nú í letur sögu hinnar miklu deilu eins og hún hafði þrásinnis verið sýnt henni í mörgum vitrunum. Árið 1870 var fyrsta bindi af The Spirit of Prophecy gefið út, en það hafði að geyma söguna frá falli Lúsifers og fram til tíma Salomons. Síðar átti þetta verk eftir að tefjast nokkuð, svo að 7 ár liðu áður næsta bindi sá dagsins ljós. Heilsa James White fór nú batnandi svo að hann gat aftur gefið sig að skipulagningu og eflingu starfsins. Fyrsta sumarmót sjöndadags aðventista var haldið í Wright, Michigan árið 1868 og þótti takast mjög vel. Ákveðið var að halda áfram á sömu braut. James White átti ríkan þátt í því að skipuleggja þessi mót. En ekki nóg með það. Heldur sótti hann sjálfur eins mörg þeirra og skildustörf hans og tæp heilsa lefðu. Mikil yfirvinna í upphafi starfsins, annir við ritstjórnina ásamt skildustörfum sem leiddi af því að hann var formaður aðalsamtakana og formaður fjölmargra nefnda. Allt setti þetta sitt mark á hann og dró smátt og smátt úr kröftum hans. Ellen White fylgdi manni sínum eftir á ferðum hans. Hún dró ekki af sér við predikun og önnur störf, en jafnframt þokaði hún ritum sínum áfram. Veturinn 1872 til 1873 voru hjónin í Kaliforníu. Þau voru þar til þess að styrkja hið nýbyrjaða starf á Kyrrahafsströndinni. Þetta var fyrsta dvölin af mörgum á þessum slóðum næstu 7 árin. Yfirgrifsmikil sín byrtist Ellen White 1. apríl 1874 meðan þau dvöldust fyrir vestan. Þá var henni byrt hversu starfið myndi þróast og breiðast út á dásamlegan hátt, ekki aðeins í vesturríkjunum heldur og í fjarlægum löndum handan hafsins. Nokkrum vikum síðar voru hafnar tjaldbúðar samkomur í Oakland, Kaliforníu og í sambandi við þetta útbreyslu starf hóf James White útgáfu á Signs of the Times, tákn tímana. Haustið 1874 eru þau aftur í Michigan að aðstoða Biblíufélagið. Engum voru það vætjónin sem höfðu forystu hvíldardags guðþjónustur. Einnig tóku þau virkan þátt í vígslu Battle Creek menntaskólans sem framfór 3. janúar 1875. Þegar Ellen White stóð frammi fyrir hópnum sem hafði safnast saman hvaða næfa úr fjölda ríkja til þess að vía þessa fyrstu skólastofnun aðvintista, sagði hún frá því sem henni hafði verið sýnt daginn áður í vitrun, sem fylgdi á eftir líkamlegum bata hennar. Hún ræddi framtíðarverkefni 7. dags aðvintista. Hinir trúuðu sáu nú enn skýrar hvílík nauðsinn var á stofnun menntaskólans. Meðal annars sagðum frá því að sér hefði verið sýndar prentsmiður að starfi í öðrum fjarlægum löndum og vel skipulagt starf á heims svæðum þar sem 7. dags aðvintistum hafði aldrei fyrir dottið í hug að þeir ættu eftir að hefja starf. Næstu árin fór mikið af tímaðurlinnar í það að rita þann hluta sögunar af deilunum miklu sem fjallar líf Krists og starf postulana. Þetta efni byrtist í öðru og þriðja bindi af The Spirit of Prophecy árið 1877 og 1878. James White var önnum kafin við að stopna Pacific Press útgáfu fyrirtækið í Auckland. Afla fjár til þess að stækka og endurskipuleggja Battle Creek heilsuhælið og reisa samkomuhúsið í Battle Creek. Þegar þau heimsóttu hið nýstofnaða heilsuhæli í nánd við St. Helena í Kaliforníu snemma á árinu 1878, lýsti Ellen því yfir að hún hefði séð þessar byggingar og umhverfi þeirra í sýninni sem fjallaði aukið starf á vestuströndinni. Þetta var 3. Kyrrahafsstrandarverkefni sem hún hefði séð í vitruninni 1874. Hinn 2 voru Signs of the Times og Pacific Press útgáfu fyrirtækið. Á sumarmóti sem haldið var á ofanverðum 8. áratugnum ávarpaði Ellen White mikinn mannfjölda. Fjölmennasti hópurinn voru kirkjugestir í Groveland, Massachusetts, eitt sunnudags síðdegi seint í ágúst 1877. Þann dag hlýttu 15.000 manns á hana ræða kristilegt bindindi á breiðum grundvelli. Á þessu tímabili ferðast hún í austri og vestri. Hún er sískrifandi, sækir ráðstefnur aðalsamtakana, talar á mótum og safnar samkomum, ávarpar bindindis fólk og kemur jafnvel fram samkvæmt beðni á torgum og í ríkisfangelsinu. Vestnandi heilsa James White var til þess að þau hjónin fóru í ferðala til Texas til þess að dveljast þar veturinn 1878 til 1879. Það var hér að Arthur Daniels, sem síðar var formaður aðalsamtakana og konan hans Mary að nafni, komi til liðs við White hjónin. Arthur gerðist aðstoðar og hjúkrunamaður James og Mary tók að sér heimilistörfin. Á næstu 2 árum var James White svo hress að hann gat haldið áfram störfum sínum. En andleg og líkamleg ofreinsla á langri ævi hafði gengið svo nærri kröftum hans að hann lést í Battle Creek síðdegis hvíldardaginn 7. ágúst árið 1881. Við jarðarför hans hét Ellen sjálfur sér að halda áfram því ætlunarverki sem henni hafði verið falið. Þótt hún nýti nú ekki lengur félagskapar og aðstoðar eiginmanns síns. Ellen hafði laun eins og vígður predikari eftir lát manns hennar. Samt sem áður var hún ekki víg til prestþjónustu, en hún hafði réttindi til að predika. Guð sjálfur útvaldi hana til að vera sinn boðberi. Oft var hún viðstöttur ástefnu og fundi ýmissa stofnana en hún var ekki ein þeirra sem kostnir voru í hinn ýmsu störf innan safnaðarins. Brátt er Ellen aftur á Kyrrahafsströndinni. Hún finnur sárt til missis ástvinar síns. En þrátt fyrir það vinnur hún ótrauð að fjórða og síðasta bindinu í bókaflokknum The Spirit of Prophecy. Baráttu sagan frá því Jerusalem var eyðilögð og fram til hinna síðustu tíma varð sögð í þessari langþráðu bók. Þegar hún kom út úr prentun árið 1884 var henni mjög vel tekið. Myndskreytt útgáfa var og prentuð og bar hún heitið Deilan mikla milli Krists og engla hans og Satans og engla hans. Ekki voru liðin nema 3 ár þegar 50.000 eintök hefðu verið prentuð og selt. Árangurinn af útbreyslu bókarinnar Deilunar miklu ætti ekki að dæma eftir því sem nú er sjáanlegt. Með því að lesa hana munu sumir vakna og hafa kjark til að saminast þeim sem halda boð Guðs. En langt fleiri sem lesa hana mun ekki taka sína afstöðu fyrir en þeir sjá atburðina gerast, sem sagðir eru fyrir í Deilunni miklu. Uppfylling sumra spádómana mun styrkja trú á að aðrir muni einnig rætast. Og þegar verki Guðs er að ljúka og jörðin ljómar af dýr drottins, munu margar sálir taka sína ákvörðun að halda boð Guðs sem árangur af lestri Deilunar miklu. Forráðamenn aðalsamtakana fóru þess á leit við Ellen að hún ásamt syni sínum, Vafsé Væt, heimsækti trúboðsstöðarnar í Evrópu. Þegar leið að brottför virtist nánasta samstarfsfólki hennar að heilsufar hennar myndi hamla því að af ferðinni gæti orðið. En hún vildi hlýða því sem hún áleit skildu sína og lagði því ótröð upp í ferðina. Var og sem henni veittist til þær styrkur af hæðum. Hún dvaldist í Evróplöndum frá haustinu 1885 fram á sumar 1887. Þessa reynslu skrifaði hún. 13. júli 1885 lagði ég af stað frá Kaliforníu í hinna löngu ferð til Evrópu ásamt syni mínum Vafsé Væt og 10 öðrum. Mánuðum saman hafði ég hugsað til þessarar ferðar með kvíða. Dag og nótt stigu bænir mínar til heimins að ég mætti fá að vita Guðs vilja og í auðmygt fylgja honum. En var mér óljós hinn rétta leið. Ég hafði enga sönnun fyrir því að ég var að gera skyldu mína eða að bænir mínar hefðu verið heyrðar. Sonur minn bað mig að líta tilbaka þegar ég undir hinum erfiðustu kringumstæðum hafði lagt af stað í trú samkvæmt þeirri bestu leiðsögn sem var að ræða og Guð hafði styrkt mig og hjálpað. Ég gerði svo og ákvaða að vinna í samræmi við ákvörðun aðalsamtakana og í trausti til Guðs lagði ég af stað í hinna löngu ferð. Þegar ég hafði tekið mér sæti í vagninum, kom fullvissan að ég væri að gera Guðs vilja. Review and Herald, 15. september 1885. Með aðsetur í Basel í Sviss, þar sem bækistöðvar starfs aðventista í Evrópu voru, ferðaði Ellen til Englands, Þýskalands, Frakklands, Ítalíu, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Sérstaka athygli hennar vöktu Valdensíadalirnir á Ítalíu. Er hún kom þangað 2 sinnum í ferðinni. Þarna leit hún augum fyrsta sinn staði sem hún hafði áður séð í sín í sambandi við miðaldir og siðbótina. Bæði í Basel í Sviss og Kristjaníu, nú Oslo í Noregi, kannaðist Ellen við prentsmiðnar sem hún hafði séð í henni miklu sín hinn 3. janúar 1875 er henni birtust margar prentsmiður og útgáfur að verki í fjölmörgum fjarlægum löndum. Sú ráðgjöf og aðstoð sem Ellen veitti starfsmönnum aðventista í Evrópu var til mikillar blessunar. Þessir dagar voru dagar brautriðinda starfs. Á miklu reið að valin væri rétt stefna í upphafi og gerðar hagfelldar áætlanir. Og Guð blessaði framgang málstaðar síns. Nú varð eftirspurn eftir fjórða bindi bókarinnar Spirit of Prophecy mikil á Evrópumálum. Ellen fannst nú að hún þyrfti að skrifa nánar það sem henni hafði verið sýnt varðandi deiluna miklu. Hún hófst í handa að auka við frásögn sína. Árangur þess verks var bókin sem við þekkjum nú undir nafninu Deilan mikla sem var fyrst gefin út árið 1888.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Rómverjabréfið, 8. kafli. Nú er því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar eða það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins, það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætis kröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugann við það sem hann krefst, en þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugann við það sem hann vill. Sjálfshyggjan er dauði, en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs, en það getur hún það ekki. Þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði. En þið eruð ekki á hennar valdi heldur andan sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krists er ekki hans. Ef Kristur er í ykkur, er líkaminn að sönnu dauður því að syndin er dauð, en andin er líf, sakir sýknunar Guðs. Ef andi hann sem vakti Jesu frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Þannig erum við sískin í skuld ekki við eigin hyggju að við skildum lúta henni, því að ef þið gerir það munuð þið deyja. En ef við látið anda Guðs deyða gjörðir sjálfshyggjunar, munuði lifa. Allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu. Þið hafið fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Í þeim anda ákvöllum við Abba, Faðir. Sjálfur andinn vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, erum við líka erfingjar, og það erfingjar Guðs, en samar far Krists, því að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamleg með honum. Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að Guðs börn verði opinber. Sköpunin er hneft í ánauð hverfuleikans, ekki sjálfviljug, heldur að vilja hans sem bauð svo. Í þeirri von að sjálf sköpunin verði leist úr ánauð sinni undir hverfuleikanum og fái frelsið í dýrðinni með börnum Guðs. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingar hríðir allt til þessa. Og ekki það eitt, heldur stynjum við sem eigum frumgróða andans einnig með sjálfum okkur meðan við býðum þeirrar stöðu guðsbarna sem í vændum er með endurlaust líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá framkomna er ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, býðum við þess með þolinmæði. Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er að hann biður fyrir heilögum samkvæmt Guðs vilja. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert vegsamleg. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni heldur framseldan fyrir okkur öll, hvort mundi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna er okkur dauði búin allan daginn og við metin sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fylsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum.

Ljóðaskáldur Longfellow gat hripað á bréfsnepi ljóð sem hann samdi í skyndi á staðnum en síðan var selt fyrir 600.000 krónur. Þetta segja menn að sé gáfa. Með því að skrifa nafni sitt á ósköp venjulegan pappír gat Rockefeller gert þennan pappír milljóna króna virði. Þetta kalla menn fjármálasnild. Vélsmiður getur tekið járnstykki sem kastað hefur verið í brotajárnshauginn og smíðað úr honum nýjan og nýtilegan varahlut sem virði tugþúsunda. Þetta kalla menn verklagni. Listmálari getur tekið bút af strigaefni sem kostar kannski 100 krónur og mála fallega mynd á hann sem síðan selst á 100.000 krónur. Þetta kallað list. En Guð getur tekið auman og vesælan syndara sem allir hafa gefist upp á, sem talin algjörlega vonlaus og þvegið hann í blóði lambsins, blásið í hann anda sínum og gjört hann að mikilli blessun fyrir þá sem hann síðan umgengst. Þetta kallar Guð hjálpræði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hve margir himnar eru til? Að þessu sinni liggur fyrir mér spurning sem á þessa leið. Ég hefði tekið eftir því að Páll Postuli talar að hann hafi eitt sinn verið hrifinn burt allt til þriðja himins. Hvert fór Páll þegar þetta gerðist? Ég vil líka gjarnan vita hvað Biblían hefur að segja okkur mismunandi himna. Eins og Páll lýsir reynslu sinni, þá virðist þess að til séu fleiri en einn himin. Getur þú útskýrt þetta nánar fyrir hlustendum? Ég skal reyna að verða við þessari beiðni og verð þá að venju að styðjast við það sem Biblían hefur að segja okkur þessi mál. Fyrst vil ég taka fyrir þá tilvitnun í reikninguna sem spyrjandi vísa til, en hana að finna í öðru Korinþubréfi 12. kafla og í fyrstu fjóru versónu segir Páll Postuli þetta þessa merkilegu reynslu sína. Hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki, en ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, að hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Hér líkur tilvitnun. Fyrst vil ég geta þess að menn hafa gjarna talað hinn fyrsta himin þar sem fuglarnir fljúga þar sem súrefni að finna og þar sem flugvélar fara háloftin. Þá það umhverfi þar sem stjörnur og plánetur svífa himingeimin sem sagt vera hinn annar himin. Og svo það himinin þar sem Guð býr og englar og aðrar himneskar verur lifa og hrærast í, en sá himinn kallaður hinn þriðji himinn. Við skulum ekki blanda hinnum títt nefnda svo kallaða sjöunda himni inn í málið, þar sem hann aðeins til í orð lýsingu þeirra sem vilja leggja mikla áherslu á hve glaðir þeir séu á þeirri stundu sem þeim finnst þeir vera í sjöunda himni. Þegar talan sjö notuð í þessu sambandi verið að lýsa einhverju því ástandi sem að mati þessi tjáu sig getur ekki orðið betra. Enda talan sjö oft notuð í Biblíunni til að lýsa fullkomleika. Hvað Biblíuna snertir aðeins til þrír himnar sem ég nefndi hér í fyrstu. Það að segja hinn fyrsti þar sem fuglarnir fljúga. Hinn annar himinn þar sem stjörnur og plánetur svífa í víðáttu himingeimsins og svo það dvalastaðu Guðs sem Páll kallar hinn þriðja himinn. Og þegar hér komið eðlilegt að spyrja hvort Páll hafi í raun og veru farið til himins eða sá hann dvalastað Guðs aðeins í vitrun eða sín. Látum hann sjálfan svara þessu og förum því aftur í annað Korinþubréfið þar sem við lásum áðan í 12. kaflanum og lesum aftur lýsingu hans. Hann segir, hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki, en ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans veit ég ekki. Guð veit það, hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Tilvitnun líkur, þar sem ég vitnaði í lýsingu Páls á því sem hann sjálfur upplifði. Hann var þessi maður sem hafði reynt þetta. Páll leggur sjálfur áherslu á það að hann sé að fjalla þær vitranir og opinberanir sem drottinn hafi gefið honum. en segist síðan ekki gera sér grein fyrir því hvort hann hafi verið hrifin burt upp í himinn Guðs, líkamlega eða ekki. En hvort heldur var, þá var þessi reynsla honum svo raunveruleg að það getur ekki tekið af skarið hvort þetta hafi aðeins verið vitrun eða ekki. Víða annar staðar í Biblíunni er sagt frá þeim vitrunum sem Guð gaf þjónum sínum bæði spámennum Gamla testamentisins og svo lærisveinum Nýja testamentisins. Jesaja og Ezekiel fengu margar slíkar vitranir. Lesum til dæmis reynslu Jesaja spámanns þegar hann sá Guð, en lýsingu spámannsins er að finna í Jesaja í 7. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 8 versin. Hann segir: Árið sem Ússía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikkju hans fyllti helgidómin. Umhverfis hans stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vængi. Með tveimur huldu þeir ásjónu sínar, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu: Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra er þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsið varð fullt af reyk. Þá sagði ég: Vei mér, það er út mig, því að ég er maður sem hefi óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir, því að augum mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar. Einn serafanna flaug þá til mín. Hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng og hann snart munn minn með kolinu og sagði: Sjá, þetta hefur snortið varir þínar. Misgjör þín er burt tekin og friðþægt er fyrir synd þína. Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði: Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði: Hér er ég, send þú mig. Þannig sagði Jesaja frá þessari reynslu sinni. Jesaja segir ekki að hann hafi hrifin upp og inn í himinin, heldur hafi hann séð Guð sem vel gat hafa gerst í vitrun. En svo raunverulegt var þetta fyrir honum að hann taldi að nú væri hann það bil að deyja sem syndugur. En svo raunverulegt var þetta fyrir honum að hann taldi að nú væri hann það bil að deyja

sem drottinu skapa og gefa okkur sem eilífðar heimkynni okkar. Pétur postuli fekk líka sjá þessa nýju jörð og lýsti henni í öðru bréfi sínu af mikilli hrifningu. Þá segi frá því í fyrstu Mósebók 5. kafla að guðsmaðurinn Enok hafði verið tekin lifandi inn í himinn guðs án þess að smakka dauða. Elías spámaður fór líka á sama hátt inn í himinninn til dvalar hjá guði án þess að smakka dauða. Þið munu finna frásöguna Elía í öðrum kaflanum í síðari konungabókinni. Allar þessar lýsingar og margar fleiri sem að finna í Biblíunni eru gefnar okkur til hvatningar til að þreyja þolgóð þar til Kristu kemur aftur til að sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himinn Guðs. Það verður dásamleg reynsla sem við fáum að njóta alla eilíð. Þegar Páll fékk að skyggnast inn í hinn þriðja himinn, átti hann þó enn eftir að vinna mikið verk hér á jörðu fyrir málefni Guðs. Eins er með okkur. Kristur er enn ekki kominn, en samkvæmt spádómum Biblíunar getur það tæplega dregist mikið lengur. Við skulum því vera þolgóð því að drottin mun vissulega koma. Hann mun ekki bregðast lofordi sínu að koma og bjóða okkur velkominn inn í himinin. Eins og Páll sem þráði að fá að vera áfram í hinum þriðja himni hjá frelsara sína, getum við leift okkur að þrá og hlakka til þess dags þegar við líka verðum boði velkominn inn í dýrðaríki drottins. Þá verðum mikið að vera, enda segir sjálfur drottin Jesús Kristur að fólk muni koma úr öllum áttum héðan frá jörðinni og setjast að himnesku naktaborði og það með fólki sem okkur hlýtur að teljast heiður að fá að samneita með. Sjáu hvað Kristur segir í Matteusarguðspjalli 8. kafla og þar lesum við orð hans í 11. vessi. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og setja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, tilvitni líkur. Þetta allt mun gerast í himnaríki Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til. En hvað segir þú? Að lokum skulum við hafa í huga tvo reikningastaði sem hafa að geyma dásamleg fyrirheit allt það sem Guð að undirbúa á himni fyrir fólki sitt. Fyrst lesum við Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og fyrstu 3 versin, en þar segir Jesús þetta. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Og svo er það fyrra korintubréf, annar kapitúli og 9. vers, þar sem Páll postuli skrifar þessi orð. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hve lengi þurfum við frelsara? Ég í mikilli þakkaskuld við marga fyrir alla þá fræðslu og orði Guðs sem ég hefi notið frá þeim í gegnum árin og árin eru orðin nokkuð mörg. Orð Guðs hefur reynst með mikil gleðiefni og svo virðist sem endalaust sé hægt að uppgötva ný sannindi, nýjar staðreyndir, nýjar hliðar á hinum fjölmörgum málum sem ég hefi hugleitt í Biblíunni áratugum saman. Og að þessu sinni má ég til með að deila með ykkur enn einni innsýn sem hrífur mig meira en flest annað. Þannig stendur á að kunningi minn vakti athygli mína á sérstöku atriði sem var til þess að ég sá Jesu Krist enn einu sinni í nýju ljósi sem segi mér að alla eilífð munum við sífellt hafa ástæðu til þess að dásama hann og vegsama sem frelsar nokkar. Kunningi minn varpaði fram spurningum sem hann aftur á móti hafði heyrt frá öðrum. Spurningarnar eru þessar. Hver er frelsari þinn? Þar sem flestir eru jafnfljótir mér að svara með því að nefna Jesu Krist sem frelsara sinn, þá fylgdi önnur spurningi kjálfarið og hún er þessi. Hve lengi verður Jesus Kristur frelsari þinn? Nú vandast máli fyrir mörgum. Ef marka má þær umræður sem gjarnan fylgja í kjölfar slíkrar spurningar. Það mun þessi hugleiðing mín fjalla að þessu sinni. Já, hve lengi verður Jesus Kristur frelsarinn þinn? Sumi freistast til þess að benda til komi Jesu til jarðar í annað sinni þegar hann kemur til þess að sækja fólki sitt. Sem samkvæmt lofordi því sem að gaf lærisvenu sínum og skráð í Jóhannes kvíspjalli 14. kapla og það eru fyrstu þrjú versin, en þar segir Jésús þetta. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðu míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farin burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín. Svo að þér séuð einni það sem ég tilvitnun líkur. Margir telja að þegar Jesús kemur aftur og hafi frelsað alla þá syndara sem þá hafa meðtekið hjálpræði hans og viðurkennt hann sem drottinn, þá ljúki hlutverki hans sem frelsara. Eð þar skjátlast þeim. Ef marka má margar yfirlýsingar sem við nú skoðum í orði Guðs Biblíunni. En fyrst má spyrja þessara spurningar til þess að auðvelda okkur að komast að biblíulegri niðurstöðu. En hún svona. Hve lengi muntu líta á móður þína sem móður þína? Eða hvenar hættir móður þín að vera móður þín? Þegar þú fermist? Eða þegar þú nærð því sem kallaði lögaldur? Eða þegar þú verður fullþroska einstaklingur og gengur í hjónaband? Verður hún enn móðir þín þegar þið bæði eða báðar eruð orðin gamalmenni og komin á eftirlaun. Með öðrum orðum, verður móðir þín ekki alltaf móðir þín? Snúum okkur núna að fyrstu spurningunni sem knýr okkur til þess að íhuga hve lengi Jesús Kristur verður frelsarinn okkar. Þetta getur reynst okkur ákaflega hrífandi umhugsunarefni. Sérstaklega þegar við skoðum málið í ljósi eilíðarinnar. Þar sem móðið þín hlýtur alltaf að teljast móðið þín, þá ekki einni eðlilegt að telja að Jesús Kristur verði alltaf frelsarinn þín. En ef til vill finnst þá sumum sem slíkt sé eða verði óþarfi, þar sem hann mun þá þegar hafa frelsað þá sem frelsaði verða, þar að segja þegar hann kemur næst. Að óþarfi sé að tala um Krist sem frelsara um alla eilíð. En við skulum skoða málið ofurlítið betur og sjáum hvort við komist ekki að þeirri niðurstöðu að hann verði nauðsynlega að vera frelsarinn okkar um alla eilíð. Við finnum mikilvæga yfirlýsingu Jesu Krists í bæn hans til síns himneska föður sem varpa ljósi á málið. Jesús var á bæn og bað ákvæmt fyrir lærisveinu sínum, bæði fyrir og síðar, og segir meðal annars þetta sem við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa það 20. og 21. versi. En þar segir, ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einni í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig til vitni líkur. Hér leggur frelsarinn áhersla á það atriði að nauðsynlegt sé að þeir, þar að segja lærisveinarnir, séu í honum eins og hann sjálfur er í Guði föður. Það felst í þessum orðum að svo lengi sem þeir séu í honum séu þeir varðveittir að eilífu. Í þriðja versi í sama kafla segir Jesús í bæn sinni til föðurins að hið eilífa líf sé að þekkja þig hinn eina sanna Guð. Að sjálfsögðu á þetta einnig við sonin að það sé okkur nauðsynlegt að þekkja hann því að í því felst hið eilífa líf. Með öðrum orðum þá Jesús að lýsa því yfir að öllum sé lífsnauðsynlegt að þekkja hann alla eilífð. Annars geti eilífa lífið ekki orðið að veruleika. Þetta er enn ítrekkað í fyrsta Jóhannesarbréfi í 5. kafla, þar les ég 11. og 12. versið, en þar segir á þessa leið. Og þetta er vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið, tilvitni líkur. Þessar yfirlýsingar eru svo fullar af innihaldi og mikilvægi að enginn má fara á mis við það allt. Eilífa lífið er fólkið í því að við þekkjum Jesu Krist og viðurkennum hann sem frelsaran okkar alla eilífð. Eða eins og vinur minn fullirti, ef einhver teldi sig komast á það stig að það þyrfti ekki lengur á frelsaranum að halda, þá væri sá hinn sami orðin syndari og þar með glataður án frelsara. Sá hinn sami væri þar með útilokaður úr ríki Guðs að eilífu eins og Lúsifer forðum þegar hann taldi sig vel geta verið án sonarins og án föðurins og gerði þar með uppreist á himni. Vinur minn orðaði þetta mjög vel á eftirfarandi hátt. Engin iðrun, ekkert afturhvarf, engin fyrirgefning, engin réttlæting eða réttlæti og engin helgun mun geta gert þig syndaran. Hæfan til þess að lifa á himni án þess að þú gefist Jesu Kristi að fullu og öllu og það að eilífu, honum sem eru uppspretta lífsins og tilverunar. Með öðrum orðum, allt eru þetta aðeins áfangastaðir þar sem þú lærir þá mikilvægu lexíu að þú ert eilíflega háður Jesu og átt allt undir honum komið. Hér enda ég tilvitnun í kunningja minn. Það er þegar sáluhjálp þín er skoðuð í þessu ljósi að þú verður að viðurkenna þá staðreynd að Jesús Kristur er og verður þinn frelsari að eilífu. Enda muntu alla eilíf vera honum háður eða háð. Nú förum við að skilja betur hvað felst í því sem Biblía segir þá aðdáun og tilbeðslu sem frelsaður einstaklingar munu veita Jesu Kristi á himnum alla eilíð, þar sem hann er verksamaður sem skapari, frelsari og sá sem skapar að nýju. Við skulum lesa slíka tilbeðslu í Opinberunarbókinni í 5. kafla frá 9. versi. Þar segir þá sem á himni verða og tilbyðja Jesu Krist. Og þeir syngja nýjan söng. verður ert þú að taka við bókinni og ljúka upp innsiklum hennar, því að þér var slátrað og þú keftir menn guði til handa með blóði þínu af sérhverri kynkvísl og tungu, líð og þjóð. Og þú gjörðu þá guði vorum til handa að konungsríki og prestum og þeir munu ríkja á jörðinni. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 10.000 og 1.000 1.000. Þeir sögðu með hárri röttu, maklegt er lambið hið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð og allt sem skapað er á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu, allt sem í þeim er, heyrði ég segja, honum sem í hásætunni situr og lambinu, sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Og verurna fjóra sögðu amen, og öldungarnir féllu fram og veittu lotningu. Hér endar þessi langa tilvitnun í opinberunarbókina í 5. kafla. Þessir sem tilbyðja og verksama Jesu Krist sem frelsara á himnum taka það sérstaklega fram að honum sé lofgjörðin og heiðurinn er dýrðin og krafturinn aldir alda. Með öðrum orðum, Jesus verður tilbyðin og verksamaður sem frelsari alla eilíð. Sú stund mun aldrei renna upp í eilíðinni þar sem við sem hólpin verðum teljum okkur geta verið án frelsaras okkar. Við erum og verðum háð honum að eilífu. Hann hefur keypt okkur með dýrmætu blóði sínu að eilífu og aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Merkin í höndum hans verða til þess að sýna öllum í öllu ríki Guðs allstaðar að hann hefur keypt okkur dýru verði. Já, aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Þetta rannsóknarefni er ákaflega hrífandi fyrir mig og gerir mér afskaplega gott. Enda er þetta mér uppspretta gleði og aðdáunar á honum sem er konungur konungana og drottinn allsherjar. Að sjálfsögðu vil ég tilheyra honum alla eilíð. Að sjálfsögðu vil ég að hann sé minn frelsari alla eilíð. En þú, hvað segir þú Jesu Krist? Er hann þér frelsari núna og alla eilíð?

Hver er sannleikurinn? Það gerist aftur og aftur, æ ofan í æ, að fólk spyr eitthvað þessa leið, hvernig í ósköpunum er hægt að vita hver sannleikurinn er? Margir segjast boða svo kallaða sannleika, en þó kenna þeir sitt hvað. Hvar er sannleikan að finna? En hvað ég get sett mig í spor þeirra sem þannig spyrja, enda hef ég sjálfur verið í þeirra sporum. Svo var stundin að ég heyrði einhvern svo kallaða guðsmann predika, einmitt það sem hann sagði vera sannleika. Og svo heyrði ég annan og enn annan boða boðskap sem var gjörsamlega andstæðu því sem hinir fyrri kenndu. En það sem þeir allir sögðust byggja boðskap sinn á orði guðs í biblíunni, ákvað ég að kynna mér sjálfur hvað biblían hafði að segja. Það var mitt gæfuspor og sé ég alls ekki eftir því að skoða málin sjálfur og það án utan að komandi áhrifa. Ég hvet alla til þess að gera slíkt sama, en það geta eilíf örlög manna verið í veði. Jesús Kristur hafði heilmikið sannleikan að segja, en það sagðist hann sjálfur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þegar hann sagði þessi orð átti hann við að eilífa lífið væri fólkið í honum. En fremur segir hann þetta við hverja leitandi sál og við lesum orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og ætla að lesa þar 31. og 2. vissi. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann. Ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveina mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa tilvitni líkur. Þá vitum við það frá sjálfum drottni okkar og frelsara, að sannleikurinn er byggður á orði drottins. Og að þegar við lærum að þekkja orð Guðs, þá verðum við stöðug í sannleika Guðs. Og það sem er svo mikilvægt fyrir alla velferð okkar, er svo staðreynd að sannleikurinn mun gjöra okkur frjáls. En hvað þetta er annars einfalt? Við þurfum alls ekki verið vafa, og velkjast fram og aftur eftir því hver það er sem er að boða, kenna eða predika. Þú getur einfaldlega borið saman orð hvers kennimanns við orð Guðs og komi boðskapur mannsins heim og saman við orð Guðs skaltu taka við því sem Guð sjálfur væri kennari þinn. Einfaldara getur það nú ekki verið. En þetta útheimtir smá viðleitni frá þér. Hún felst í því að þú lesir orð Guðs og komist að raunum hvað Biblían hefur að segja hinn ýmsu mál sem eru til umræðu hverju sinni. Eitt sinn hafði Páll postuli ástæði til þess að skrifa ungum samstarfsmanni sínum, hinum unga Tímoteusi, sem vann við það að fræða aðra og þurfti því sjálfur mikið á því að halda að hann vissi hver sannleikurinn væri. Þetta er það sem Páll skrifaði og við lesum í fyrra Tímoteusarbréfinu í 4. kafla og ég byrja á 13. vessinu. Þar segir, verð þú þanga til ég kem, kostgæfin að lesa úr ritningunni, áminna og kenna. Og frá 15. vessi heldur hann áfram með þessum orðum. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfu þér á fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gjörir það, muntu bæði gjöra sjálfan þig hólpin og áheyrendu þína, tilvitnun endar. Já, við megum til með að vera samviskusum við það að lesa orð Guðs. Það sem slíkt leiðir ekki aðeins til þinnar eigin sáli hjálpar, heldur muntu einni leiða aðra til hjálpræðis drottins. En Páll postuli hefur enn meira að segja mikilvægi sannleikans, þegar hann segir eftirfarandi í öðru bréfi sínu til Þessalóníkumanna í öðru kafla og það er 13. vessi. En alltaf hljótu vera að þakka Guði fyrir yður bræður sem drottinn elskar. Guð hefur frá upphafi útvalið yður til frelsunar í helgun andans og trú á sannleikan, tilvitnun endar. En hann heldur áfram í 15. vessi í sama kafla. Þar sem að segir standi því stöðu og haldi fast við þær kenningar er við höfum fluttiður munlega eða með bréfi og tilvitnun endar.
Hvaða kenningar er hann að tala hér? Jú, hann minnir hinn unga mann á að halda sér staðfastlega við þar kenningar sem hann hefur fengið í bréfunum frá Páli. Og þar sem við höfum bréf Páls postula á meðal okkar enn í dag í heilari ritningu, þá getum við auðveldlega vita hvaða kenningar þetta voru sem Páll vildi endilega að Tímóteus kendi öðrum. Og svo segir hann að þetta sé sannleikurinn. Nú fer leit okkar að sannleikunum að verða auðveldari, er það ekki? Við einfaldlega lesum Biblíuna því að þar er sannleikan að finna. Og Páll skrifaði líka til hinna trúuðu í Efesusborg, í Tyrklandi, og svo virðist af orðvali hans að honum sé mjög í mun að þetta fólk vari sig á allskyns villikenningum sem boðaðar eru allt. Hann segir til dæmis þetta í Efesusbréfinu í 4. Kafla og það 14. og 15. versi og við lesum. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur tilvinnun endar. Þessi lærisveinn drottins leggur áherslu á að við ástundum sannleikan, enda sé aðeins eitt að ræða sem kallast geti sannleikurinn og það er orð Guðs. Hann minni líka á nauðsyn þess að við elskum sannleikan. En hvernig getum við lært að elska það sem við þekkjum ekki? Hvernig er hægt að ástunda sannleikan í orði Guðs þegar við lesum ekki orð Guðs? Páll bendi síðan á hve barnalegt það sé að láta bara reka á reiðanum eins og allt sé í stakasta lagi þegar í reynd við látum rekjast fram og aftur af hverjum kenningarvindi sem kann að blása okkur á hverjum tíma. Og ég vil leggja áherslu á það staðreynd góðir áheyrendur að það mikið allskyns kenningar sem Biblía kallar villukenningar. Og eina leiðin fyrir okkur sem viljum halda okkur við sannleikan svo að við rötum ekki í hverja villuna af annari er svo að við lesum orðguðs gaumgæfilega og höldum fast í það hvað svo sem kennimenn og prédikarar kunna að segja annað. Jesús Kristur hafði líka mikið sannleikan að segja. Skoðum hvað hann hafði að segja erfikenningar og mannasetningar þegar við lesum í Matteusar Guðspjalli í 15. kafla og við lesum þar frá 6. versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar, sannspár var Jesaja yður er að segir. Líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitnun endar. Hvað myndi Jesús segja við okkur í dag? Stæði hann mitt á meðal okkar og liti yfir trúarflóruna eins og hún blasir við okkur á Íslandi í dag. Getur það verið að við höfum gerst sekum það að heiðra hann með vörunum þegar hjarta okkar alls ekki með í þeirri trúarjáningu okkar? Getur það verið að okkur þykir vænna erfikenningar og mannasetningar en orð Guðs? Hvað skildi Jesús segja við okkur í dag trúar áhuga þeirra sem lifa í dag og játa kristna trú? Myndi hann finna einskisvirði erfikenningar og mannasetningar í lífi okkar eða boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist á raun það hvað sé erfikenning eða mannasetning? Jú, einfaldlega með því að bera allt það sem boðað sem orð Guðs saman við Biblíuna sjálfa og ganga þannig að skugga hvort þessu sé þannig varin. Þetta er einmitt það sem orð Guðs segir okkur að gera. Sjáu hvað segir til dæmis í fyrra Þessalonikubréfi í 5. kafla og 21. versi. Prófið allt, haldið því sem gott tilvitnun endar.
Þetta er einmitt það sem hinni trúuðu í borginni Beroju í norður Grikklandi gerðu þegar Páll postuli og Sílas komu þangað í heimsókn og prétuguðu út frá orðu Guðs á meðal þeirra. Við skulum lesa það eins og sagt frá því í postalasögunni í 17. kafla og það frá 10. versi. Þar segir, en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig að farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvinnun endar hér. Þetta ber okkur einnig að gera við allt sem við heyrum boða sem væri það orð Guðs, að bera það saman við ritningarnar til að ganga úr skugga það hvort viðkomandi kennimaður boði sannleikan. Allir sem temja sig þetta munu ekki verða leittir á villugötur og enn síður munu þeir hrekjast fram og aftur fyrir hverjum kenningar vindi. Orð Guðs stendur fyrir sínu. En það reynist að vera fjársjóður öllum þeim sem gefa sér tíma til að skoða það vel með reglubundnum hætti. Þá verður orð Guðs þér sem lifandi vatn, sem svalar þosta þínum eftir æ meiri fræðslu og sannleika. Og svo gott að hafa í huga það sem segir í Hebreiðbréfinu kraft orðsins. Við skulum lesa það í 4. kafla í Hebreiðbréfinu og í 12. versi. En þar segir svo, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Við skulum lesa orð Guðs.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

spámenn Guðs opinbera sannleikan. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hefur opinberað þjónum sínum spámönnunum rás ályktun sína. Þær vitnaði Amós þriðja kafla 7. vers. Áður en syndin kom í heiminn var Adam í beinu samfélagi við skapara sinn. En eftir að maðurinn aðskildi sig frá Guði með því að brjóta boð hans hefur mannkyni verið svipt þessum háleitu forréttindum. Með endur leysnunar áforminu var þó opnu leið til þess að íbúar jarðarinnar geti átt samband við himinin. Guð hefur haft samneiti við mennina fyrir anda sinn og guðlegu ljósi hefur verið veitt til jarðar fyrir opinberin útvaldra þjóna hans. Þá töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda, annað Pétursbréf, 1. kafli 21. vers. Hinn óendanlegi hefur fyrir heilagan anda upplýst huga og hjarta þjóna sinna. Hann hefur gefið drauma og sýnir, tákn og myndir og þeir sem með þessu móti hafa fengið opinberun sannleikans hafa sjálfur íklætt hugsanir mannlegu máli. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum, spámönnunum, ráðs ályktun sína. Amós, 3. kafli, 7. vers. Í forsjón sinni hefur Guð séð hæfa að kenna fólki sínu og aðvara það með ýmsu móti. Hann hefur kunngert því vilja sinn með beinum boðum, með helgum rítum og með andans bátónsgáfunar. Fyrr á dögum talaði Guð til manna fyrir munn, spámanna og postula. Nú á dögum talar hann til þeirra fyrir vitnisburði andasins. Aldrei fyrr hefur Guð frætt fólk sitt að meiri einur en nú varðandi vilja sinn og þá stefnu sem hann vill að það fylgi. Söfnuði Guðs á jörðinni nú á dögum, gæslumönnum vingarðs hans, er einkar dýrmætur sá boðskapur áminninga og aðvarana sem fluttur var frá spámönnunum og hefur skýrt hinn eilífa tilgang Guðs varandi mannkynið. Í kenningu spámannana er greinilega framsettu kærleikur hans til glatas mannkyns og áform hans því til bjargar.

Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meirað segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er mér gleði að bjóða hana Magnea Sturludóttur upp hér í dag með prédikun dagsins. Gjörðu svo vel, Magnea.
1: Gleðilegan hvíldardag, kæru vinir. Gaman að sjá okkur og gaman að vera með okkur. Eins og við vitum að þá lofgjörðarsamkoma hérna á 15. kvöldum og ég var hérna á samt fleirum. Yndisleg stund hjá þeim á 15. kvöldi. Virkilega. Og ég lofaði það fyrir það að þeir voru bara með íslenska tónlist, virkilega góða tónlist og þetta var eitthvað svo blessu stund. En það sem að kannski mér fannst hérna yndislegast, það var hérna bænastundin okkar sem áttum saman. Það sem við fórum í hring og allir báðu, þeir sem að vildu biðja, að þeir báðu og eins og alltaf þá er okkur hugleikin fjölskyldan okkar eða vinirnir okkar eða þeir sem í kringum okkur eru. Og það var akkurat það, þetta voru svona heitar bænir, þetta var yndislega stund sem áttum hérna á fimmtæðin. Og vorum að biðja fyrir þeim líka sem að vinum okkar sem að er að berjast í lífinu. En þannig að eftir því sem ég geng lengur með Jesú, að þá ég lært að í Biblíunni eru sögur um fólk sem er að glíma við það sama og við. Það er að segja, efasemdir, trú, sjá, en sjá ekki, skilja, en skilja ekki. Og þannig finnst mér gott að skoða þessa sögur og sjá hvernig þau brugðist við hinum ýmsu svona erfileikum í lífið þeirra. Hvernig báðu þau? Hvað svar fengu þau? Og svona frammyndu götunum. Og fyrst og fremst, hvað getum við lært af þeim? Þetta finnst mér alltaf gott að skoða þegar ég svona velta hlutunum fyrir mig, lífin og tilverinu og því sem við erum að gera. Að fara í Biblíuna og fá einhvern veginn svar. Og þó ég skilji ekki, þá skilji ég kannski eitthvað. En ég kýsa vitni í orð Jesu og þess vegna ber þessi hugvekja mín yfirskriftina leysið hann og látið hann fara. Ég ætla að vitna í hérna Jóhannes 11. kaflan það sem er verið að tala þrjú sískinni. Og auðvitað vitið all hver það er. Það er Lazarus, María og Marta. En hann, Lazarus, var einmitt sjúkur og það sem að systurnar gera, það fyrsta sem dettur í huga, það er að senda orðsendingu til Jesu. Og orðsendingin hljóða svona, herra, sá sem þú elskar er sjúkur. Og þegar að Jesus heyrði þetta og það mælti hann við sendibúðan, þessi sótt er ekki bannvæn, heldur Guði til dýrðar, að Guðs sonur vegsamist hennar vegna. Þær sendi Jesús skilaboð og það er ekki dósvipa því að við myndum beðja til Jesú og lyfta ástinu upp í bæn. Lyft hann við upp til drottins. En Jesús, hann elskaði þau Mörtu og systur hennar og Lazarus. Og þegar hann frétta hann var í veikur, að það brást hann þannig við að hann var kyrt á sama staði tvo daga. Eftir það þá sagði hann förum aftur til Júdea. Jesús vissi nákvæmlega hvað þau voru að gangi gegnum. Þær systur bíða eftir því að Jesús mæta svæðið og Lazarus að berjast við veikindi. Samt ákveður hann að svara ekki þessu kalli strax og bíður í tvo heila daga. Guð hefur sína áætlun þó að við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Og við erum mjög erfitt með að skilja það þegar við erum að bíða eftir bænasvari. Þá kemur óþólumæðin í okkur. Guð, hvar ertu? Hvað ertu að gera? Heyrur ekki. En lærisveinarnir þarna sögðu við hann. Rabbi, nýlega voru gyðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlar að fara þangað aftur. Og Jesús svaraði, er ekki stundi dagsins 12? Sá sem gengur og degi hrasar ekki því hann sér ljós þessa heims. En sá sem gengur á nóttu hrasar því að hann hefur ekki ljósið í sér. Hér er drottin að tala um að dagur hér tákna þekkinguna á vilja Guðs. Og nótti merki því skort á þessari þekkingu. Sá eða sú sem gengur ánfram í myrkurinu mun væntalega hrasa þá. Og svo er hann að ræða við á þarna. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lazarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði lærisveinar hans, herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús var að tala um dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim bara berum orðum. Lasarus er dáinn. Og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa en förum nú til hans. Og ég ætla að lesa hann frá Tómas sem nefndist tvíburi, sagði þá við hina læri sinna, við skulum líka fara til að deyja með honum. Þeir skilja, en skilja ekki. Og hér það Tómas sem síðar hafi uppi miklu svona efasindur upprisu Jésús sem sýni hér fram á kærleika og hugrekki. Tómas sem ég þekki mig allt öðru hlutverki. Og lærisveinarnir vissum hættuna að fara með Jésu til Jerúsalem og reynda að tala hann ofan að því og Tómas hafði orðið fyrir þeim en þegar þeir sá að Jésús var ekki haggað að þá voru þeir tilbúin að fara með hann og jafnvel deyja með honum. Og þá er kannski umhugsunarvert fyrir okkur að hugsa hversu oft reynum við að fá Jésu til þess að fara eftir okkar eigin vilja. Því við vitum jafnvel hvað framundan eitthvað sem ekki þægilegt að takast á við. Og við reynum að fá Jésu inn á okkar vilja. Hversu erfitt fyrir okkur að segja verði þinn vilji Guð. Og þegar Jésús kom þarna í Betaníu, þá hafði Lasarus verið dáinn í fjóra heila daga. Og þarna var náttúrulega sorg og mikill grátur og gyðinga komnir þarna til Mörtu og Maríu til að huga þar. En þegar Marta frétti að Jésús væri sem stóð leiðinni, þá fyrir hún á móti honum. Hleypur á móti honum. En María satt heima. Og Marta, hún segir Jésu, Herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróðir minn ekki dáinn. En svo segir hún líka, en einnig nú veit ég að Guð minn gefa þér hvað sem þú biður honum. Og Jésu segir við hana, bróðin mun upprísa. Og Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísin og efsta degi. Og hérna er Marta. Og hún tala Tómas á hann. Hér er Marta sem við þekkjum munið Marta og María. Það sem Marta var svo upptekin af, við fáum að sjá þá hlið á henni, hún var svo upptekin að setjast niður við fætur Jésu. Og svona hálpartin skipaði Jésu til verka. En þessi kröftuga kona sem virðist ekki hafa þolinmæðina heldur hér til að bíða. En hér sýnum hún mikið trúatraust á Jésu. Og hún sætti sig við orðin hlut. Ég veit. Marta finnur huggun og næra milda sársökan með því að horfa fram í tíman. Við erum misjöfn eins og við erum mörg og við bregðum misjaflega við erfileikum og sorg. Á meðan María býður heima og er hugsi og döpur. Hefur Marta enga eirð í sér. En það er ekki þar með sagt að Marta syrgi ekki og finn ekki til. Hefur Marta enga eirð í sér. En það er ekki þar með sagt að Marta syrgi ekki

Á efsta degi og beinir athyglinni að honum sjálfum. Ég er lífið, Marta, segir Kristur. Og það engin annar sem getur reist við einstakling nema ég, segir Jesús. Því að ég er lífið. Ég er skapara lífsins og hann sem er líf getur vissulega endurreist aftur. Honum ekkert megn. Og hver sem trúir að Jesú eignast andlegt líf þar sem dauði getur ekki unni bug á eða sigrast á með nokkru móti. Og hún segir við hann. Já, herra, ég trúi að þú sett Kristur Guðssonu sem koma skal í heiminn. Ég trúi, segir Marta, en hún að reyna að setja allt svona saman í huganum. Ég skil, en skil ekki. Eins og við erum að reyna að setja öll brotin saman og reyna að skilja hvað Guð á við þegar hann að tala til okkar. En eftir þetta þá kallar hann á Maríu systi sinni og sagði í hljóði, hvíslar að henni, meistarinn er hérna og hann vill finna þig. Og við þetta rís María skjótt upp og ríkur til Jesu, en hann var ekki komin alla leið þarna inn í Betaníu. Og gyðingarnir sem að voru þarna heima hjá Maríu, þeir sem sagt og eru að huggana, að þeir sjá að hún að ríkur upp og þeir elta hana, halda hún sé að fara gröfinni til að gráta þar. En nei, hún var að fara að hitta Jesu. Og þegar hún sér Jesu, þá gerir hún annað. Hún fellur á fótum Jesu. En hún segir nákvæmlega sömu orðin og systi sín. Herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróður minn ekki dáin. En það sem hún gerir, hún tárast, hún fyrir að gráta. Og þegar Jesu sér hann að gráta og gyðingana sem eru með henni, þá sem sagt, verður hann svona hrærður í andanum. Og hann segir við, hvar hafið ég lagt hann? Og hann með sýnta. Og þegar hann sér það, þá grætur Jesús. Hann grætur þarna fyrir framan gröfina. Og þá segja gyðingarnir, sjá hversu hann hefur elskað hann. Jesús fann til með þeim og þeim sem syrðu. Og hann hélt ekki aftur af sér. Heldur sýndi viðstöttum það og þannig það með okkar kærlisríka faðir á himnum. Að hann finnir til með okkur börnunum. Hann elskar okkur og þetta óvinveitta umhverfi sem við lifum í snerti hjarta hans meiri nokkuð annafinir. Og þess vegna það heilu þrenning, faðir, sonur og heilagur andi sem að vinna linnulaust að því að ná okkur úr greipum óvinar hans. En auðvitað eru alltaf ykkur gagnrýnisraddir á það sem að drottinn að gera. Og það var ekkit öðru sér þarna. Að þeir fara að finna að því. Gat þessi maður ekki opna, sem að gata opna augu blindamannsins, gat hann ekki varna því að þessi maður dæi. Ég var einmitt stödd í svona bóði daginn minnir og það alltaf, ég tegði alltaf nærri mér þegar að vera að gaggrína Guð. Þetta náttúrulega okkar faðir. Og það sem að við kannski þekkjum Guð allt öðru heldur en einhverju neikvæðu, þekkjum hann bara einhverju yndislegu að þá tökum það nari okkur að það sé vera gaggrína Guð. Auðvitað eru einhverja svo gaggrínsrættir alltaf úti. Jesús segir við þá hann bara stendur hann fyrir framan er hrærður yfir þessu öllu saman og segir taki steinin frá. Eitt fór ég að hugsa hennir þegar hann segir þetta taki steinin frá. Jesús hefði Hann hefði alveg getað fært steinin með einu kraftaverki. En þetta verkefni, að taka steinin frá, eitthvað sem mannleg hönd gat alveg gert. Þannig að hann kallar á mennina og byður það að færa steinin frá. Og þannig það að Guð vill starfa með okkur, fólkinu. Og við aldrei ætlast við þess að Guð geri fyrir okkur það sem við getum gert sjálf. Alveg sem er fagnaðar erindi, Guð kaus, hann hefði getað fengið englanum til að sjá þetta allt saman, en Guð kaus að fá okkur mannfólki til að taka þátt í þessu starfi og fá þessa samvinnu við okkur. Og þannig það bara sem betur fer, því að

við verðum þakklátt þegar við fáum að taka þátt í kraftaverki hjá einstaklingum. Það ekki sammála? Að fá að vera þáttakandi í einhverju sem að Guð að gera hjá einstaklingu, það stórkostlegt. En svo það þegar sem sagt, hann segir taki steinin frá, þá kemur Marta aftur. Henni líst ekki á þetta. Hún lappa til Jesus og segir, býtu, herra, það komið nálíkt á honum. Það komið á fjórða dag. Og Jesus segir við hana, sagði ég þér ekki, ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs. Þessi svona fljótfarnislega uppákoma eða öllu heldur athugasemd Mörtu sýnir okkur hversu veikburða trú hennar og skilningur eru raunni. Og í þessu samingi þá fór ég einmitt að hugsa hversu oft allan að ég veit ekki um ykkur en ég vissum að þið geti fundið samasemmerki hversu oft ég hef beðið fyrir einstaklingum en verið með svona efasemdir að þetta er bara vonlaust dæmi. Þetta ekki að ganga upp. Eins og ég segi hérna, hefur þú tekið fram fyrir hendurnar á Guð og sagt þetta vonlaust? Þetta er bara glatað. Eða tekið fyrir nefið á þér og hugsa sko, fundi bara nályktina viðkomandi og mynd Guð á að þetta alveg glatað dæmi. Við bara fundið dauðan svo slíkan í einstaklingum, andlegu dauði, samt erum að byggja, en það samt efi. Ef þú segir það segur þetta, þá skulum við ekki gleyma orðin Jesú. Ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs. Nú var steinninn tekin frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti Faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönna að þú heyri mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, til þess að þeir trúi að þú hafi sent mig. Fann hann önnur tvö atriði það sem að Jesús, þú sagði, hann lítur upp og hann lítur upp til himins. Það sem að þegar hann að þakka Guði fyrir fiskana og brauðin, að þá leit hann upp til himins. Og í bæninni sinni, Jóhannes kaflan 17. versinu, það sem að hann að tala við Guð, þá hóf hann augu sín til himins. Jesús var í stöðugur sambandi við föður sinn. Bænin var einföld. Það var engin beiðni, aðeins tjáning og þakklæti, en með því var svona þegjandi staðfesting á fullkomleika sonarins og algjör samhljómur við vilja föðurins. Að svo mæltur hrópaði hann hárri röddu. Lasarus kom út! Og hinn dáni kom út vafin, líkblæjum og fótum og höndum og með sveitadók bundinum andlitið. Og Jesús segir við á þá, leysi hann og látið hann fara. Vitið það, vinir, það þarf ekkert minna kraftaverk í dag fyrir Guð að endurreisa mannesku frá andlegum dauða. Það er sami kraftur sem þarf til þess, eins og þarna í þessari sögu. Mér langar að segja ykkur hérna í sambandi við að því að hann kemur út þarna vafin líkblæjum, bæði höndum og fótum. Segja ykkur smá hérna vitnisburðin sjálfa mig. Þegar ég að koma að finna Krist eða sem sagt, hvað með að segja, þegar Krist búin að kalla mig, því ég manna alveg eftir í einu sinna þá sat ég í bílnum og ég heyri að það kallað opaslega stert til mín. Þetta bara svona innri rödd sem kallað svona svakalega stert. Og svo þegar ég byrja að ganga hans með Guði að þá býði frænku minni sem að var búin að ganga með Guði í 10 ár þá. Býði hann að koma með mér á Hlíðardalsskóla einu sinni. Og þá var náttúrulega langt, eða svona slatti hálftíma að keyra hérna og yfir Hlíðardalsskóla. Þannig að við tvær konur gátum tala mjög mikið saman. Og ég man alltaf ég sagði við hana. Ég skil ekki. Allt í henni bara... Þráði ég svo Guð og ég var svo upprifin af þessu öllu saman og bara hvernig stóð á því að ég var allt í henni fann að ganga með Guði. Og þá segir hún við mér þetta. Veistu það, Magga mín? Ég er alltaf kallið Magga í fjölskyldinni. Veistu það, Magga mín? Það er búið að byggja fyrir þér og fleirum í fjölskyldinni í mörg ár. Og þetta var svona, mér varst þetta svo stórkostlegt. Að það væri eitthvað sem hefði lagt á sig að byggja fyrir mér og öðrum í mörg ár.
Mér varst svo stórkostlegt og ég uppliði mig alveg eins og Lasarus er að koma þannig að ég var svo hissa og ég geti ímyndað mér að Lasarus hafi verið hissa þegar hann kemur þarna lappandi út með líkblæðirnar og allt. Hvað hefur eiginlega komið fyrir? Hann var allt í henni bara risin upp, hann náttúrulega ég geti ímyndað mér svona aðstæður sem að hann hefur upplifað sig og nákvæmlega eins og ég var svo hissa að einhver hefði beðið fyrir mér og það var eins og þær systurnar gerði, þær báðu til drottins. Þær báðu Guð að koma inn í þessar aðstæður og bjarga Lasarus. Að þetta að hann hrópar hann að hárri rödd og kallar hann út. Að það svo mikil kraftur í þessum orðum minnir. Og við erum minnið þess og trúum því næst þegar við byggjum fyrir einhverjum að Jésús sagði þessi yndislegu orð Allt vald mér gefið á himna og jörðu. Hugsið ykkur, allt vald. Og ef við einhvern tíman efast hver hefur þetta vald þá ættum við ekki að vera í vafa núna. Ég ætla að láta orð Páls postula vera ekki loka orðin en hann segir Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jésu Krist. Amen. Og mér langar hans að ljúka með bænvinir. Við skulum lúta á höfði og ég ætla að hafa orð fyrir okkur í bæn. Kæri himniski faðir, drottin minn. Já, við sjáum svo innilega í orði þínu, drottin minn. Hver hefur allt vald á himna og jörði, drottin? Og fyrirgefð okkur, elskulegi faðir, hversu vanmáttu við erum stundum í trúnni. Og hversu erfitt við eigum með að taka orðin þínum bókstaflega og trúa þeim algjörlega í hjarta okkar. En hjálpa okkur drottin minn til þess að ganga með þér dag frá degi og gefast aldrei upp. Hvorki því að leita til þín með okkur sjálf og vanmátt okkar sjálfra og drottin minn og byðja fyrir öðrum því að það alltaf von hjá þér drottin minn. Og að við séum minnu þess. Hversu lengi sem við þurfum að byggja fyrir einstaklingu drottin minn að það alltaf von. Og elskulegi faðir, þakkaði fyrir hennan kraft og þinn heilaga anda til að styðja okkur að styrkja alla daga. Í Jesu nafni leggi alla vin okkur á ættingið í þínar hendur og ég byggð þess. Ég byggð þess drottin minn að þú leysir þá undan oki óvinarans. Í Jesu nafni drottin minn byggðum á þökkum. Amen.

0: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Þú ert að hlusta á útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þannig lýsi ljós yðar. Þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsemi föður yðar sem á himnum. Ef þið gangið í ljósinu getið þið hvert sig verið heiminum ljósberar. Reynið ekki að framkvæma eitt hvert stórvirki en vanrækja litlu tækifærin sem nálagt ykkur liggja. Við getum mjög mikið gert með því að sýna sannleikan í daglegu lífi. Ekki er svo auðvelt að standa í gegn áhrifum slíks vitnisburðar. Menn kunnast andmæla röksemdum ykkar og daufheyrast við hvatningarorðum ykkar en líf sem stjórnast af heilugu markmiði af óeigingjörnum kærleika til annara er röksemd með sannleikanum sem þeir geta ekki mælt á móti. Hægt að koma miklu meiru til leiðar með auðmjúku, helguðu og hreinu líferni en hægt að gera með prédikun þegar guðlegt fordæmi vantar. Þið getið starfað við það að uppbyggja söfnuðin, að uppörfa bræðurna, að gera félagsstundirna skemmtilegri og þið getið látið bænir ykkar fara sem hvassa sigð með starfsmönnunum sem vinna við uppskeruna. Hver og einn ætti að hafa persónulegan áhuga, bera umhyggju fyrir sálum og að vaka og biðja fyrir framgangi starfsins. Þið getið einni í allri auðmýkt vakið athygli annara á dýrmætum sannindum orðguðs. Veri getur að sumir ungir menn geti aldrei boða sannleikan frá ræðupúltinu en gætu gengið frá einu húsinu til annars og bent fólkinu á lamb Guðs sem ber synd heimsins. Sori villunar hefur kaffært dýrmata gimsteina sannleikans en starfsmenn drottins geta afhjúpað þessar gersemar svo að margir geti virt þær fyrir sér með fögnuði og lotningu. Margskona verk þarf að vinna sem menn með ólíka hæfileika geta tekið þátt í. Á degi drottins mun ekki neinn vera afsakaður fyrir að byrgja sig inn í eigingjörnum áhugamálum. Með því að starfa fyrir aðra haldið þið lífunni í ykkar eigin sál. Með innlæri og óeigingjörnri viðleitni getið þið safnað inn kornbundinum fyrir Jesú. Drottin er voldugur hjálpari.

Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og mun nú deila með okkur nokkrum hugsunum um gleðina. Bréf Páls postula í Biblíunni eru alveg endalaus uppspretta fræðslu. Hann talar þá lotningu og það traust og þann kærleika sem hann hefur fengið að upplifa gegnum kenningar Jesús Krists. Boðskapur hans geislar af krafti og áhuga. Hann hefur svo sterka þörf fyrir að segja öðrum frá því sem honum hafði hlotnast að ekkert og enginn getur staðið í veginum fyrir þessu starfi hans. Fyrir nokkru þegar við Steinþór vorum að ræða Pál, þá var mér að orði. Þegar ég les bréf Páls, þá fyrst mér ég sjá fyrir mér stóran og sterkan mann. Öflugan og kjarkmikinn sem virkilega sópaði að. Og ég man að Steinþór hló við og sagði og hann sem var frekar lítill maður. Þetta hefur orðið mér nokkurt umhugsunar efni. Hvers vegna hafði ég gert með þessa mynd af Páli með því að lesa bréf hans? Ég ein af þeim sem sífellt liggja í bókum og hef alltaf gert. Og það hefur allatíð verið þannig að þegar ég lesa bók þá get ég tæpast notið hennar fyllilega nema að gera mér myndir í huganum. Ég bý til landslag, hús, fólk. Ég veit auðvitað ekkert það hvort ég hef rétt fyrir mér og það skiptir í rauninni ekki máli. Heldur það að á þennan máta lifnar bókin við í höndum mínum og huga. Annars hún dauð og leiðinleg. Ég alveg viss að ég ekki einum að gera þetta. Akkur ég það þá að ég hef gert með þessa stóru mynd af Páli postula? Jú, ég tel að það sé einmitt vegna þess að ákafi hans, kraftur, fullvisa hans það að það sem hann að segja sé rétt. Það bara engin efi þarna ferð. Þess vegna getur Páll postuli ekki komið fyrir sjónir okkar nema sem stór og mikill maður. Þarna sem sagt vel notaf aðferð fyrir okkur sem finnst við vera full stutt að hækka dálítið í loftinu, ef það vilji okkar. Það einfaldlega sú aðferð að koma fram af sannfæringu, að það sem við segjum sé hægt að taka mark á. Ef okkur finnst við vera lítil, hvort sem líkamlega eða á andlega sviðinu, getur reynst erfitt að samfara aðra hið gagnstæða. En aftur að Páli postula. Þegar við lesum bréf hans, þá sjáum við að hann talar oft sitt fyrra líf, sinn fyrri mann. Bæði að hann ekkert að fela það hve ákafalega mannlegur og breyskur hann hafi verið. Hún finnst að hafi reyndar ekki mikið breyst, en hann breyttur að því leiti að nú hefur hann Jesús í lífi sínu. Hann hefur líka lært að þekkja sjálfa sig. Því það að hann ákaflega þakklátur maður sem hefur eignast markmið sem gerir hann stóran og mikinn. Páll talar sífellt hinna dásamlegu breytingu sem hafi komið inn í líf sitt með Jesú. Hann ákaflega þakklátur Guði fyrir allan hans kærleika og fyrir náð hans. Páll postuli biður reyndar Guð lækningu á sjónsinni og hann virðist ekki mjög sáttur við svar Guðs sem var Náð mín nægir þér. Því í þrígang bað Páll og fékk sama svarið. En hann áttaði sig á því hvað fólst í seinni helming svars Guðs, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því minna sem eftir varð af innri manni Páls, því meira svigrúm varð fyrir Guð í hjarta hans og sál. Þótt hann væri lítill, varð hann stór, þegar hann tók í útrétta hand Guðs. Ég sé að ég hef enn einu sinni fallið í gamla farið mitt. Ég byrja að tala og athuga eitt atriði
fer síðan að lesa vers og kafla til að skýra mál mitt og held svo bara áfram að lesa. Ég skýriði þessa hugleðingu gleði og þar er af nógu að taka í biblíunni. Ég hef hugsað mér aðeins að líta á örfá atriði. Við getum lesið í Rómverjabréfinu 12:12. Verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Páll postuli er hér að brýna fyrir mönnum hvað þeir skuli gera og hvernig til að breiða út boðskap Jesu Krists. Hvað það sé sem gleðji Guð. Síðan kemur þessi stórkostlegi vitnisburður Páls í Filippibréfinu 4:4. Þar sem Páll er í fangelsi en tala samt eins og við lesum hér og eftir. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflynd yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í námd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem er æðru öllum skilningi, mun varðvita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Jesu Kristi. Páll postuli talar oft þann kærleika og elsku sem Guð sýnir okkur. Hann vissi hvað hann var að tala því einmitt þessi kærleiku Guðs breytti honum úr því að vera fullur heiftar sem ofsækjandi kristina manna í það að gleðjast yfir frelsara sínum á hverri blaðsíðu bréfa sinna og áraðarlega hvern dag lífsins. Og þegar ég les Guðspjöllin 4, er þar að finna hverja dæmisögun á fætur annari sem allar eru fullar gleði. Jesús er kærleikur og því er það að hans ósk var sú að geta fært öllum þá gleði sem er æðri öllu því sem menn höfðu áður þekkt. Það er hægt að nefna svo marga tilvitnanir í þessu sambandi að ég mun aðeins nefna örfáar hér. Sagan týndasauðin. Hann skilur þá eftir sem eru komnir á öruggan stað og fer til þess að leita þess eina sem týndur og gleði hann sér mikil þegar hann finnur hann. Maður nokkur á tvo sonu. Annar fer út í heim til að lifa lífinu. En svo fer að hann ákveður að fara aftur heim. Faðirinn hefur beðið hans og hleypur á móti honum, faðmar hann að sér og gleði hans er mikil þegar hann finnur aftur sinn týnda son. Jesús færði mikla gleði og von í sál svo margra að ekki er hægt að telja það allt upp hér. Ég vil aðeins nefna kafla 19:10 í Lúkasar guðspjalli. Þar stendur, mannssonurinn er kominn til að leita að hinu týnda. Og í Matteusi 9:11 lesum við. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komið til að kalla réttláta, heldur syndara. Jesús vann sín máttarverk miklu fremur á þeim sem minnumáttar voru í þjófélaginu. Hann var komið til að flytja gleði inn í líf minnumáttar sem ekki gátu vænst hennar að öllu jöfnu. En hvað þurfum við að gera til að flytja öðrum slíka gleði? Það er aðeins eitt sem við þurfum að gera. Við þurfum að kynnast Guði og syni hans Jesú. Maðurinn er þannig gerður að hann þarf svo oft að sjá og skilja áður en honum finnst nokkur til viti því að gera hlutina. Jesús kom og sýndi okkur hvernig við getum flutt öðrum gleði og þá okkur sjálfum í leiðinni. Ég tel að það sé algjört frumskilyrði fyrir því að eignast gleði og geta veitt gleði sé að kynnast uppsprettu allar okkar gleði, algóðum Guði
og syni hans Jesu Kristi. Ég veit að sumi segja stutt og án mikillar umhugsunar. Þú skalt bara eða þú átt bara að elska Guð. Þetta frekar heimskulegt finnst mér. Það ekki hægt að setja einhvers konar lög það hvern við eigum að elska. Fyrst þurfum við að kynnast Guði og það gerum við með því að lesa orð hans. Að elska Guð að þekkja hann. Þannig kemur kærleikurinn og gleðin inn í líf okkar. Guð hefur sýnt okkur kærleika þann sem hann ber til okkar. Hann segir við okkur, ég elska ykkur, þið eru sköpun mín. Þegar við vitum þetta, þá munum við vilja elska Guð af innri knýjandi þörf. Við viljum kynnast honum betur og eignast þessa einstöku gleði og frið sem því fylgir. Hann sýnir að kærleikur getur af sér kærleika. Fyrirgefning leiðir af sér fyrirgefningu og gleði leiðir af sér gleði. Bæði fyrir okkur sjálf og öðrum til handa, ekki síður. Bæði Pétur postuli og Páll postuli voru í fyrstu miklu fylgjendur laga og regna þeirra tíma kennimanna. En þegar þeir kynntust Jesú, sáu þeir að það sem þeir höfðu verið, voru þeir á rangri braut. Kenningafarisejana voru innantóma reglur og endalaus boð og bönn jarneska einskisverða hluti. Þar var ekki lög sú áhersla á kærleika, miskunnsemi og fyrirgefningu sem var innihald boða Jesu. Og sá létti sem þeir fundu og sú gleði í boðum Jesu var til þess að þeir fylltust elsku og lotningu á verkum og störfum Jesu Krists sem yfirgnæfiði allt annað. Þetta getum við lesið í fyrsta Pétursbréfi 1.8. Þið hafið ekki séð hann, en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki fyrir augum ykkar, en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegari og dýrlegari gleði. Þegar við kynnum Guði, eins og hann raunverulega þá getur ekki hjá því farið að við munum fyllast ólýsamlegum létti og mikilli gleði. Við munum þá ekki elska Guð vegna þess að einhver segir að það sé það rétta að gera. Við höfum kynst honum og við vitum að hann kærleikur. Þá kemur þörfin fyrir enn nánara samband og hjörtu okkur munum fyllast gleði á svo hljóðlegan hátt og oft vitum við ekki hvað að gerast. Það fagnaður erindi sem Jesús kom til að boða okkur upphaf og endir allarar okkar gleði. Orðið eitt þýðir gleði boðskapur og því ekki undarlegt þó allt starf Jesú hér á jörðu hafi gengið út á það að gleðja. Og þegar við lesum þennan gleði boðskap, þegar við förum að skilja til hvers Jesús kom hingað niður á þessa jörð til að vera með okkur, þá áttum við okkur á því hversu óskaplega nálægt hengibrún illskunar við vorum stödd þegar hann kom. Þegar við höfum kynst Guði, skilið áform hans björgun okkar allra frá eilífum viðskilnaði við hann. Þegar við höfum skilið hver stórkostleg gjöf hans var, hann sendið son sinn elskaðan til að bjarga okkur, þá getum við ekki, við bara getum ekki komist hjá því að sjá elsku Guðs. Ef við eftir að við höfum kynnt okkur þetta, getum ekki áttað okkur á miskun og kærleika Guðs til okkar, okkur varla sjálfrátt. Satan vissulega til staðar og hann öflugur. Engin skyldi vanmeta mátt hans, lævísi og lygar. En við skulum þá spyrja okkur þeirrar alvarlegu spurningar og fara eftir því sem hefur rétta mun segja okkur. Hversu virði það í raun og veru að hafa allt það sem okkur langar svo mikið í?
allt það sem okkur finnst við ekki geta verið án í augnablikinu. En á sama tíma hugur okkur og hjarta fullt af öfund, metingi, dómhörku og jafnvel lýi. Á sama tíma býst okkur fagnuður sem gefur okkur þolinmæði, tillitssemi, réttvísi og löngun til að fyrirgefa og þakka fyrir allt það sem líf með Guði veitir okkur. Þeirri breytingu sem fylgir því að kynnast Guði hljóður friður, lotning og gleði sem lýsir upp alla okkar tilveru. Algóður Guð, ég get aldrei þakka þér fyrir allt það sem þú býður okkur og fyrir alla þá þolinmæði sem þú sýnir okkur. Þegar það virðist ætla að taka heila eilíð fyrir okkur að koma til þín. Þakka þér fyrir að elska okkur og fyrir það að vilja veita okkur eilífa veru með þér. Þrátt fyrir alla okkar veikleika, Guð, hjálpaðu mér til að muna að þegar ég veik, þá ég máttu vegna þess að þú ert með mér og býr þér bústað í mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef andlit þínu langar að brosa, leyfðu þá að brosa. Ef andlit þínu langar ekki að brosa, láttu það að brosa.
2: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti. Signaði Jesu mæti.
3: Ég hlut mikla gleði og huggun af kærleika þínum, þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimon 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun, skrifar Páll til Fílimons. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum? Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimon. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimons. Fílimon hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthusbréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limirnir með honum, eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir honum. Svo náin og innilegur tengsl þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Engin getur átt neitt útaf fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst á hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólosu í Litlu Asju og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver, þar hver er öðrum jafn. Því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.
4: Síðara Korinthusbréf, 7. kafli. Þar eð við því höfum þessi fyrirheit elskuð börn mín, þá hreinsum okkur af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun okkar í Guðsótta. Rýmið fyrir mér í hjörtum ykkar. Engum hef ég gert rangt til, engan skaðað, engan féflett. Ég segi það ekki til að áfellast ykkur. Ég hef áður sagt að ég elska ykkur svo að ég vil lifa og deyja með ykkur. Ég treyst ykkur fullkomlega og er reikin af ykkur. Ég er fullur bjartsýni og innilegrar gleði í allri þrenging minni. Þegar ég því var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu að þrengdur, átök við andstæðinga, ótti innra með mér. En Guð sem uppörvar beigða veitti mér kjark þegar Títus kom, já ekki aðeins með komu hans, heldur og með þeirri uppörvun sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kveinstöfum ykkar, áhuga ykkar mín vegna svo að ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrykt ykkur með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú þótt ég iðraðist þess áður, þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt ykkur þótt ekki væri nema stund. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þið urðuð hrygg, heldur yfir því að hryggð ykkar leiti til þess að þið bættuð ráð ykkar. Þið urðuð hrygg guði að skapi og byðuð því ekki í neinu tjón svo að ég varð ykkur ekki að meini. Sú hryggð sem er guði að skapi leiðir til þess að menn taki sinnaskiptum sem engan yðrar og frelsist, en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Sjáuð hvernig guð hefur notað hryggð ykkar. Hún hefur orðið til þess að sýna hve æru kær þið eruð, hve vel þið stóðuð fyrir mál ykkar, hve gröm þið voruð og óttaslegin, hve þið þráðuð að sjá mig, hve rösklega þið tókuð á máli mannsins. Í öllu hafið þið nú sannað að þið voruð vítalaus um þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur, þá var það ekki vegna þess sem óréttin gerði, né hins sem fyrir óréttinum varð. Ég skrifaði til þess að þið gætuð sýnt fyrir augliti Guðs hversu heils hugar þið standið með mér. Þetta jók mér kjark. En auk hvatningarinnar sem ég fekk, gladdi það mig allra mest hve Títus var glaður. Þið hafið öll róað huga hans. Því að hafi ég í nokkru stert mig af ykkur við hann, þá hef ég ekki þurft að blíðast mín. Já, eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrós mitt ykkur við Títus reynst sannleikur. Og hjartaþel hans til ykkar er því hlýrra sem hann minnist hlýðni ykkar allra, hversu þið tókuð á móti honum með ugg og ótta. Það gleður mig að ég get í öllu borið traust til ykkar.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Það er alltaf gott að koma heim og alltaf gott að vera hérna í kirkju. Við erum öll svona hálf ósofin. Við komum til Keflavíkur í gær morgun og fórum ekkert að sofa í gær fyrir henni gærkvöldi, seint. Og ég sagði henni Jón og ég svaf svona 4 tíma í síðustu nótt og svo eftir það þá svona vaknaði maður að sefur. En í dag er ég svolítið bundin við hérna púltið, sem ég er nú ekki vanur að vera bundin við, en þetta gengur allt saman. Mér langar að deila með ykkur hérna efni sem að er kær komið og ég veit að við hérna búin í kirkjunni höfum talað mikið og ég sem prestur aðventista í 43 ár kom nú eftirlaun, svo að nú er ég bara að gera það sem ég vil. Að þá er endurkoma Jesu Krist alltaf ofurlega í huga okkar. Þegar ég var 2 ára, þá var foreldrar mínu voru að byrja að byggja hús í Njarðvíkunum. Að pappi og bróður hans Nonni, þeir voru að undirbúa að byggja og voru byrjaðar að gera grunnum og steypa. En pappi og mamma, að þau hafðu ákveðna sterka tilfinningu að þau varu köllu til þess að fara og boða og gera eitthvað meira. Svo þau voru að spája að fara í nám, prestnám, guðfræðanám og voru að spája að fara til Bandaríkjanna. En í huga þeirra var svolítið glíma, svolítið að hvað ættu þau að gera? Kristur væri alveg að koma og 4 ára nám væri of langt. Kristur kæmi áður en 4 ára væri búin. Ég var 2 ára þá. Núna nálægt 70 ára setna, ekki alveg nálægt 70 ára setna, móður mín hvílir í gröf, pappi er að verða, hann er 89 ára, byrja 90. árið, hvað er Kristur? Við höldum áfram að tala það, við predikum að sem Kristur er alveg að koma, en samt, kemur hann? Og á meðan eru efasendamenn og aðrir sem að trú ekki, þeir gera grínað og segja, hvað er Kristur? Þeir eru búin að boða þetta í 2000 ár og hann er alveg að koma, en hann kemur aldrei. Er þetta ekki allt bara lygar og kellingasögur, tröllasögur? Og það er þessi barátta að huga hinna trúföstu, hvað segir Biblían, hvað segir tíminn, hvað er að gerast, er Kristur að koma aftur? Og svo lítum við á táknin og fyrir 100 árum, fyrir 150 árum var, sagði fólki, Kristur alveg að koma. Og það benti á jarðskjálfta og benti á að sólmyrkva og benti á stjörnurhrapa og sagði að þetta eru tákn, Kristur að koma. Og ég veit að það eru margir predikarar, margir aðventista predikarar sem að hafa teiknað kort sem sýna fram á þetta að gerast, þetta gerist, svo kemur Kristur. Aldrei kemur hann. Svo þegar við erum að lesa Biblíuna, spádómana, við þurfum að vera varkár. Við vitum ekki daginn sem hann kemur, við vitum ekki árið sem hann kemur. Það gæti verið 100 ár, 1000 ár. Það gæti verið að þessu ári. En þegar við lesum það sem Biblían segir, það sem að Kristus segir sem Páll skrifar endurkomuna, hann gefur okkur ýmislegt sem við þurfum að hafa í huga og bendur okkur á að fyrir okkur Kristi getur komið hvenær sem er. En þegar við förum að skrifa upp kort og teikna upp svona á grafi hérna kemur Kristur, þá þurfum við að varkár. Vegna þess að það eru óvinur Guðs, við köllum að djöfulinn eða Satan, hann er búinn að vera að lesa og rannsaka þessa bók á frummálinu í samhengi þjóðfélagsins sem var þegar var skrifað, þekkti Pál, hlustaði á Jesu, sá þegar að Jóhannes var að skrifa opinu bókina, hann kannandi allt miklu betra en við. Og ég get alveg fullvissu ykkur það að hann er að reyna að hnekkja spádómunum. Því að í Jesaja 44 þá segir spámaðurinn og það eru Guð raunverulega að tala til Satans. Þegar hann segir sá sem þykist vera Guð eða sá sem segist vera Guð, hann þekkir framtíðina. Hann veit hvað gerist til forna og hann þekkir framtíðina. Við þekkjum ekki framtíðina, við gískum á framtíðina, við álektum framtíðina, við undirbúum framtíðina, en við vitum það ekki. Ef ég gæti sagt fyrir einn dag hvað gerist, ég gæti auðveldlega orðið forríkur á fjármálamarkuðum. Við vitum það ekki. Við þekkjum ekki framtíðina. Satan þekkir ekki framtíðina en hann gískar á og reynir að hnekkja spátumunum og ég get bent á þegar að Kristur kom fyrst sem lítið barn. Satan fylgdist með. Hann þekkti spátumana. Hann var tilbúinn. Þegar Kristur fættist þá vann hann með Herodes og let senda Hermes að drepa litla barnið. En Guð alltaf undan og sendi Jósef og Maríu til burtu til Egyptalands. Nóttina sem að hermenninu komu. Og ég alveg viss það og ég hefði ályktað bara sem prestur sem hefði rannsakað þess að spáta um biblinni, ég hefði ályktað að Kristur hefði átt að koma til þess að vera fórnað af æðsta prestinum í musturinu á þessum helga degi. Því það ályktun mín að hvíldagurinn sem hann hvíldist í gröfunni var ekki bara vikuleg hvíldagurinn, það var ekki bara Páskakvíladagur heldur að öllu líkindu var líka 50 ára kvíladagurinn, Jubilee kvíladagurinn, allir þrýr á sama degi sem gerist mjög sjaldan. Og þegar þetta að koma saman og Satan breytir, hann lætur prestana hafna Kristi, hann kemur Kristi úr musturinu í hendur Rómverja, út fyrir, ekki bara mustur, út fyrir borgina og upp á hæð til þess að vera krossfestur með ræningum. Hann rýfur alla spátum að segja, Guð veit ekki framtíðina. En þegar Kristur dó, ekki af krossfestingunni, heldur af sjálfstáðum á brotnu hjarta, við vitum það frá þess að ritningin segir. Jóhannes sagði að þegar að Hermaðurinn stakk spjóti í hjartað og dró spjóti út, þá kom blóð og vatn saman. Hann sagði, ég sá það, þetta er ekki bara einhverja leiðasagnir, ég sá það. Hann skildi ekki en í dag vitum við að það af því að hjarta rifnaði. Og þegar Kristur lagði niður líf sitt af sjálfstáðum, þá fattaði Satan og mistókst. Kristur dó fyrir okkur og hann þekkti ekki spátumanna. Hann gískaði á og gískaði rámt. Þannig að þegar við ætlum að segja hvað muni gerast, við vitum þetta ekki. En þegar að spádómarnir rætast, þá getur sagt, Guð vissi. Guð hefur sagt ykkur nóg til þess að þegar að hlutir gerast, þá konnumst við það, en ef við förum að segja til fyrirfram, þá við bara vitum það ekki. Svo að eina sem getur gert að rannsaka, skoða og voru tilbúin. Og ég veit að þegar að lærisveinarnir voru á Olíufjallinu að spurja Jesu hvað mun gerast þegar endir heimsins kemur, þeir voru með það í huga, Kristur talaði til þeirra og að tala við þá það sem gerðist nokkrum árum síðar. Og lærisveinarnir Jesu, þeir fylgdust með og árið 70 þegar rómverskur her umkringdi Jerusalem, það komst enginn inn eða út úr borginni. Hvað að gerast? En svo allt í einu, einn dag, fer rómverski herinn í burtu. Hverfur? Og fólkið í borginni, allir þeir bara fara út og skoða, hvað gerðist? Guð hefur bjargað okkur, herinn farinn. En lærisveinar Jesu, kristin kirkja sem var í borginni, þeir löbbuðu út með ekkert með sér. Alveg eins og allir aðrir. Og þegar búið að skoða og fólkið fór inn í borginni aftur, þá löbbuðu þeir bara áfram í burtu. Og hörfu, ef að þeir hefðu pakkað tösku, hlaðið í vagn og labbað út með sínar pinklur og pjökkur, þá hefðu varðmenn við hliðin stoppast að hvert eru þeir að fara. Voru þið svikarar? Þeir hefðu teknir aftur inn og þeir hefðu dáið í hörmungunum sem komu eftir. En kirkjan sem hafði fyllt Jesu Kristi, þeir fóru út, löbbuðu í burtu og fylgdu nákla því sem að Jesu sagði þeim að gera. Þegar að því kom. Svo að þegar við skoðum ritninguna, skoðum spátumana, þá þurfum við að hafa í huga, við vitum ekki framtíðina, en við sjáum tímana og við býðum, vitum, já, Kristur mun koma. En hvenar? Það hans að ákvað ekki mitt. Og við býðum, vitum, já, Kristur mun koma. En hvenar? Það hans að ákvað ekki

mjög svipuð. Þeir segja báðir á sama hátt að þegar Kristi kemur að safna saman fólki sínu. Og þeir segja báðir að þegar erfileika tíma koma sem að kirkja mun upplifa líka að það ekki óttast. Nú frið. Þeir segja báðir lögleysi mun magnast og kærleikur mun hverfa. Og Kristur var okkur við og Páll líka að Satan mun reyna að afvegaleiða og blekkja þá sem eru fylgjendur Jesu Krist. Hann kemur eins og þjófur og það sem hann segir Kristur og það sem segir Páll vakið og byðið því að vitið ekki daginn. Sömu orð, samskona lýsingar. En það eru nokkur atriði sem þeir nefna sem ég ætla bara að nefna örf á hérna. Þeir lýsa tilgangi komu Krist. Kristur kemur til að frelsa fólk sitt. Taka fólk sitt til sín. Þeir segja báðir að þegar Kristi kemur aftur mun reyði Guðs opinberast. Það ekki það að Guð sé svo reyðin sem bara koma að kýla heldur afleðing þess að Kristi kemur að hann kemur til þess að skipta hópunum tveimur. Það var tími upprisu. Upprisu réttlátra þegar Kristi kemur. Ef þú ert í vafa hvort að einhver að segjast þegar Kristur, hann virkilega Kristur, færðið í grafreitina, kirkjugarðin. Athugið hvort að grafin eru opnar, ef engin gröfur opin þá er þetta ekki Kristur. Þetta aftur predikað og fyrir 100 árum, þá voru, eða meira 100 árum, 150-60 árum, þá voru margir að tala að Kristur alveg að koma, hann alveg að koma. Síðan komið gríðarlega mikið vonbrigði. Margir yfirgáfu þá biblíuna, hættu að lesa hana, hentu hann í hotna og sagðum ekkert með hann að gera, hún ekki sann. Ef að senda menn jökust, eða þeir fjölgaði. En það var sumir sem sagðu, ef að vonbrigðin okkar, þá gerðu við mistök. Og við mögum ekki gera sömu mistök aftur í dag. Við þurfum að grafa í biblíuna, lesa biblíuna og skoða hvað að gerast. Það að tvennt sem við þurfum að benda á, sem að bæði Páll og Jesús töluðum, annað Þessalonku bréf, lítil bók í Nýja testamentinu, Kristur talar það sama en það er ágætt að líta hérna á Pál. Hann segir, kemur, þá kemur sá sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur og hann sest í musteri Guð sem gjöri sjálfa sig að Guði. Þá má löglausingin opinberast og honum mun drottin Jesu tortíma með anda munn síns og endurkomuna. Löglausingin kemur fyrir tilverkna Satan sem miklan krafti legatáknum og undrum. Þannig að áður en Kristi kemur, þá mun lögleysi margfaldast. Jesus sagði dagurinn mun verða alveg eins og var á dögu Nóa, ekkert nema ilska alla daga. Og við getum sagt, já það er að aukast, lögleysi er að magnast, já. En þetta er eitthvað meira en það. Hvað það er veit ég ekki. Nema að Kristur og Páll þau vörðu við að sagðu, lögleysi mun magnast, og lögleysingin í eintölu kemur fyrir tilverkna Satans. Þannig að þegar við sjáum þetta lögleysi gjörsamlega úr öllum böndum, þá þurfum við að hugsa vel hvað að gerast, vaka og byðja og býða eftir að sjá að Guð opinberar hvað að gerast. Og hann bendir á og segir, Þessi einstællingur, hann setið sig upp á móti Guði, segist vera Guð og sest í helgan dóm. Sest í musteri Guð sem gjöri sjálfan sig að Guði. Þegar þetta gerist, þá þurfum við virkilega að vaka og byðja og vera þolinmóð. Ekki segja að Kristi kemur á morgun, en bara býða. Hvar eru við?

0: Hvar er trúin okkar? Við sjáum líka þegar við lítum á, bref Tímoteus, Páls Tímoteus er öðnarkablanum, þriðarkablanum. Hann talar á síðustu dögum og hann nefnir nokkur atriði sem afgerandi. Það sem menn verið sérgóðir, að gott orð fyrir verið eigingjarn. Menninu verða meira og meira eigingjarnir, bara hugsa sjálfan sig og ekki aðra. Þau verða fjegjarnir, kærleikslausir. Og þegar maður lítur á þessi þrjú orð, þessi þrjú hugtök, eigingjarnir, fjegjarnir og kærleikslausir, þetta leiðir til marg sem neikvætt í þjóðfélaginu. Raup sem hrokafullir, lasmalendi og foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, ósátt fúsir, rópirandi, taumlausir, grimmir, ekki elskan það sem gott sviksamir. Þegar við erum eigingjörn og okkar eigingjörni eykst, þegar okkar fjegjörni eykst, þegar að kærleikurinn gladast, þá breytist þjóðfélagið. En það ekki okkar að benda á að segja, þú ert eigingjarn, þú ert fjegráður, þú ert kærleikslaus. Heldur ættu við að spyrja okkur sjálf, hvar ég, hvar trúin mín? Hvað áhrif hefur Guð á kærleika minn? Kærleikur Guðs að aukast og vaxa í mínu hjarta? Hvernig meðhandla ég aðra? Jafnvel þegar aðrir eru eigingjarnir og leiðilegir við mig, hvernig svara ég því? Svara ég því líka með eigingirni og reiði og afbreiðsemi eða svara ég því með þolamæði og kærleika og byrð fyrir þeim? Við vitum að erfileika munum magnast og það merkilegt að þegar Kristur talar Matteus tákn í, á jörðu og, sólu tunglu og talar stríð og hernað og, veikindi, við sjáum allt þetta aukast en þá eru aðrir sem sáu það líka áður. Fyrir heimstyrjöld, setni heimstyrjöld, fólk tala núna Kristur að koma. Ja, koma ekki. Við sjáum þetta gerast. Samt þurfum við að bíða. Svo hvernig tökum við á þessu? Endalok veraldar eitthvað sem að, mikið talað Og sem prestur aðventista í 43 ár, ef ég tekið góðan tími að rannsaka Daniel 8. kaflan, 9. kaflan, eins og margir aðrir, og spátumunum sem í Daniel 8. kaflanum, 2300 ár, Daniel hélt að hann væri að fara heima aftur. Hann var búin að vera í Babylon næstum því 70 ár og hann hafði uppgötvaði í spátumunum að, 70 ár var sagt að þeir myndu verið útlegð, tími af næstum því komin og Daniel að byrja Nú tíminn til að fara heim, förum heim. Og þá kemur þessi spátumur eða þessi vitrun sem að fær. Og Guð tala þar við hann 2300 ár og Daniel svo veikur og svo utan við sem segir, hvernig gerist þetta? Það getur ekki verið. Þetta ólangur tími, eigum við ekki að fara heim núna? Og hann verður veikur, svo veikur að engillinn þarf að hætta við, sínanum vitruna og bara dregu sér hlé og Daniel veikur í nokkra daga og vikur. En hann byður áfram og níunda kaflanum kemur engillinn aftur til hans og útskýri meira og segir Daniel, sínin sé sagði það frá, leið mér að útskýra meira. Og hann segir, þegar að tilskipun gefin að þið fáið að fara heim, sem núna bara rétt bráðum, þá mun ég gefa ykkur sjöfalt meiri tíma til þess að læra miskun og náð og að frelsarinn komi heldur en þið voru með í útlegði Babylon. Daniel á erð með að skilja þetta. En þessi spátumur sem gefin, sérstaklega engillinn kemur nýjanda kaflanum og neglir þar niður tíman sem að Kristur mun koma sem Messías, hvenær Kristur deyr eftir 3.5 ár af starfi, Og síðan önnur 3.5 ár af náða miskun þegar að síðan Stefán grýttur. Þessi tími neglir niður spátuminn að þessi 2300 ára spátumur endar miðja 1840, 44, 45 eftir hvernig þú lítur á mannkynssöguna og, reiknar út dagana. Og þennan tíma höfum við oft talað Og í óperubókinni í 10. kaflanum, þar í, 7. versinu, Þar verið að tala kirkjuna og reynslu hennar og þar tala reynslu tíma endalokana sem mjög sætt. Og í munnin eins og hunangskaka. En svo þegar þú kyngir því, þá það bitur reynsla, erfi reynsla. Og í kringum 1840, 45, 46 þegar fólkið var fyrir vonbrugðum og sagði, Biblian ekki sann, Kristur kom ekki, hann mun ekki koma aftur. Þessi texti lýsir þeirri reynslu mjög vel. Og sem prestur sjöndags aventista, þá höfum við mjög oft bent á að þarna, með við lýsingunni í Daniel, byrjaði Kristur eitthvað nýtt starf á himnum, sem æðsti prestur á himnum. Og fyrir flesta sem rannsaka, að þá þetta svolítið langt í burtu. Þetta snertir okkur ekki á hverjum degi. Þetta stundu torskilið. En prestar og guðfræðingar, þeir bara fara í þetta og grafa meira og meira og það alveg gífulega mikill fróðleikur frelsan áformið þegar við rannsökum það sem gerist í helgidónum í eyðimörkinni og ber það sama við það sem Páll skrifar í Hebreabréfinu og hvað Kristur að gera á himnum í dag. En það snertir ekki mig núna. Ekki svona hverjum degi. Það eru bænir og trúin og koma tilbyggða Guð og fara í kirkju, þetta skiptir máli fyrir mig. En það eitt vess sem viðum oft gleymt og farið yfir og það vessið þó undan í tíundakablanum, í sjötta vessinu. Það merkilegt þar sterkur engil sem kemur og honum lýst með sömu orðum og í fyrsta kablanum í óperabókinni það sem að Kristur Og ég trúi því að Kristur þar sá sem sem sterkur engil sem stendur á hafinu og landinu og hann segir engin frestur skal lengur gefin verða og þetta hvað meinarðu? En þegar þú ferði í sjötta kaflinn í óperabókinni og lestar þá sem að dóu fyrir vitnisspursinn þá spurja þeir og það eru orð kristinna manna í gegnum margar aldir hvenær kemurðu? Hvað lengi eigum að bíða? Akkur kemur ekki aftur Kristur? Og þetta eru orð sem að hafa ómað og bergmálað í alda raðir. Og svarið í sjöftakablanum þau verða að bíða lengur. Tíminn ekki komin. En í tíundakablanum, þau verða að tala atburði sem tengdir í Daníelsbókinni. Það segir Kristur, engin bið lengur. Engin frestur gefin lengur. Og þegar ég fór að spá í þetta og skoða þetta, það bara fyrir örfáum árum sem að þetta svona kom í huga minns að býttunum við, hérna eitthvað sem við höfum yfirsjæst. Í aldaraðir frá upphafi var Guð að fresta og fresta. Hann greip inn í söguna og sagði, nei, nú búið, stopp. Og ég trúi því að flóði sem nógu upplýði var verk Guðs til frelsunar. Til að senka framgangi ilskunar sem var þá. Eins og Biblían sagði það var ekkert nema ilskan alla daga. Babelturnin fresta framgang ilskunar, dreifa fólkinu, dreifa hlutum jarðarinnar og búa til þessa heimsálfur. Assyríumenn, 200.000 hermenn Assyríumanna voru drepnir einni nóttu. Það var verk Guðs til að fresta framgang ilskunar. Margir hugsa ekki, vita ekki að Assyrímenn voru grimmir, virkilega vondir. Þeir fóru ekki bara til þess að sigrast, þeir fóru til þess að pynta fólk. Þeir umkringdu borg, hertóku hana, fóru svo að pyntuðu fólkið. En skrimmilega þeir gátu til þess að næsta borg eru svo hrætt við að þeir væru að koma að þeir myndu opna liðin og væri ekki stríð. Grimdin sem að þegar maður les lýsingu í sögunar á þeirra grimd er alveg ógeðsleg og Kristur stoppaði að segja nei. Ríkin sem að koma Babylon, Medo Persar, Grikkir, Róm, þeir risu upp en svo fjallu þau. Miðaldirnar, Guð alltaf að halda aftur af og fresta framgang ilskunar og það ástæð fyrir því því að í óperubókinni 14. kaflanum og líka í guðspjallunum talar Kristur og Páll talar og Jóhannes að Kristur kemur þegar að mannkinn uppskeran er fullþroskuð. Í Indiana þá mikið á kornaukrum og sojabönnaukrum og maður veit þegar að það að þroskast. Maður horfir á kornið vaksa og það verður mjög hátt. En þó þessi nári fullur hæð, það ekki fullþroskað en þá. Maður þarf að skoða það og ef maður að rækta kornið sem maður borðar fyrir manneldi, sætt korn, þú verður að uppskera það á einni viku. Þú verður að fylgjast með og ef þú býður á lengi þá það ónýtt. Finna réttan tíma. Og Kristus sagði, þegar fullþroskað, þá uppskera. Og það svolítið merkileg dæmisaga í Matteus 13. kaflanum. Hann segir frá þar stutta sögu bónda sem að sá. Hann með marga verkamenn að þeir sá góðu korni í akurinn, fara að sofa. Svo þegar ég vakna í daginn þá kom, fara verkamenn út á akurinn að skoða. Það sá það hreilgris í akurinnum. Ég fara til bónda sem segir, auðvitað ekki að rífið upp. Bónda segir, nei, bíðið, þangað til uppskerðan er tilbúin. Ef þið rífið upp á snemma, þá takið þið vitlaus uppskeru. Kvöldið þegar ég fara inn í hús, þá koma lærisendi Jesu og segi, Kristur, útskýri fyrir okkur þessu dæmisögu, við skiljum hann ekki. Og hann fer útskýrjana og bendir á að jörðin akurinn, bóndin Kristur, verkamennir englarnir. Ég geti lesið þetta að þið ferði í Matteus 13 setna í dag. Óvindurinn Satan og ef að englarnir verkamennir að Kristur bóndin, þá segir bóndin við verkamennina, Kristus af englana, ekki skera upp strax. Þegar ef að þið farið að taka saman uppskeruna, þá takið þau vitleysu uppskeru. Ef að Kristur kæmi í dag og englarnir færu út jörðina til þess að taka saman fólk Guðs, þá myndu sumir sem eru vondir vera teknir til himins og sumir sem eru réttlátir og hafa meðtekið Jesum Krist, þeir eru skildir eftir. Þegar englarnir skilja ekki enn vel hverju eru góður og vondir. Og það eru margir kristnir sem dæma fólk sem ekki komið í kirkju og segja ó, þið eru ekki hólpið, þið eru komið í kirkju eða þið eru ekki frelsuð. Nei, Biblían segir það ekki. Og það eru margar sögur menn sem að voru lítið á sem vonda menn sem voru virkilega einlægir. Einstaklinga sem að menn og konur sem að glíma við líf sitt hafa verið í miklu vandræðum, gert mistök og til þess ekki verið nógu góð að svo koma og Guð segir, jó, gerð svo vel, komdu. Þegar hann lítur ekki á gjörður okkar, heldur hann lítur á trú okkar og löngun okkar til þess að koma til Krist. Og ofurbókið segir meira að segja að kirkjuna sem þar í lokin eru margir sem eru lygarar, þykjast. Á ensku segir við many posers sem að koma fram eins og séu ég réttlátur og heilar. Ég sé marga í kirkju sem að klæða sig upp og þykjast þeir og heilar vilja vera leiðtvar í kirkjunni svo heima við veit ég að þeir berja konuna sína og mistur hann börnuna sína. Yfirskin oft fallegt en það ekki gott í hjartanu. Og það margir sem glíma við lífið og ströggla í lífinu og viti ekki hvað ég að gera en í hjarta sinu þráður ekkert meir en að þekkja Guð. Svo það ekki okkar að segja hver og hvað því að meira þess að englarnir myndi ekki að gera það rétt. Svo Guð sagði í tíundakaflanum svo stund kemur að það engin meira frestun. Og ég trú að það var í kringum 1840 og Guð segir, nú frestum við ekki meir. Nú benda ásaldið. Fyrir 1000 árum, eða förum aftar 2000 ár, á dögum Krist, hver var hraðasti ferðamátan á dögum hans? Komum þetta ekki í ská? Hestur, Úlvaldi?
1: Asni.
0: Já, asni. Á miðöldum. Hver var hraðasti ferðamáti á þeim tíma? Sama. Það breytist ekkert. Í aldaraðir það voru fólk sem var virkilega klárt í kollinum, rannsaka, næstu því að finna flugi, næstu því að finna vélina, næstu því að finna alls konar tækni og undur, en komist aldrei að því og alltaf hestur, úlvaldi, asni, ganga. Það var eitthvað sem hélt aftur af þanga til fyrir hundra árum, eða rúmlega hundra árum, allt innum fari hjólun að snúast. Og ég trúi því að í kringum 1840-50, eitthvað tímar á þeim tíma að segja Guð, nú komið tímið að fara heim. En eftir þessu orði í tíundakablanum, eftir hann búin að segja engin frestun, bitur reynsla sem að byrjaði sæt og svo bitur, það samt ekki alveg búið. Við þurfum samt að halda áfram eitthvað tíma. Og ég alveg samfram það að núna erum við að fara í gegna þann tíma að uppskeran að þroskast. Og við munum sjá með tímanum fullþroskaðan ávöxt illskunar og eigingirninar og fullþroska ávöxtunar kærleikans og trú á Jesum Krist. Þeir hópar, þetta ekki kirkjudeldir, þetta ekki kirkjusókn, þetta einstaklingar að sem hver einasti maður og hver einasta kona mun fullþroskast í eigingirni og sjálfselsku, tapa kærleikanum eða fullþroskast í kærleika Guðs og trú á hann. Og þetta það sem við erum að sjá í dag vera að gerast. Tækni fer svo hratt fram í fylgjumst ekki meðlengur. Já, hann var í Filipseyjum og hann var að vesa hans í tölvunni hérna. Tæknin. Það til tunglsins. Nú erum við talað að fara til Mars og lengra. Gervigreind. Svo hvað gerum við? Ef ávöxturinn að þroskast, spurningin sem að við þurfum að spyrja okkur sjálf, þessi, hvers konar ávöxtur ég? Hvað þrái ég í lífinu? Mánudaginn 21. Ætli ég að fara slúti meira djúpra í sumta þessu og benda á hvernig sumta þessu mun þroskast í lokinni. Við vitum ekki alveg fyrir víst, en það margt sem við þurfum að skoða í opinberunarbókinni og í orðum Páls og orðum Krists. En hver ég? Það spurningin. Hvernig ég þroskast? Og það gerist með því að tala við Guð, rannsaka þessa bók, leifa Guð að tala til okkar, stundum það ekki alltaf auðvelt þegar hann bendir okkur á, hvað þarf að breytast. En við vitum að kærleikur mun kólna, Það verður eins og dögun Nóa, rétt áður en Kristur kemur aftur. En á dögun Nóa, þeir sem hafa lesið söguna í fyrsta Mósebók, hver voru skilinni sem Nóa setti fyrir að fara inn í örkina? Þurftu að fara í gegnum trúarjátningu? Nei. Þurftu að sigrast á göllum sínum? Nei. Þurftu að laga líf sitt og hreinsa líf sitt upp? Ganga frá því fyrst og koma svo inn, nei. Það var bara búið, komdu inn í örkina því að það hættulegu tími, það eitthvað að gerast, það að koma flóð, útrýming. Ef þú kemur ekki inn í örkina, það myndi ekki lifa af. Örkin í dag Jesu Kristur. Kirkjan ekki örkin. Kirkjan getur þjóna hlutverki Nóa að benda á. Og það merkilegt og ég ætla að enda með þessum orðum niðurlag biblíunar. Þetta eins og altaris kall af prétikara á samkomu. Alveg lokin gerir altaris kall. En það Jesu Kristus sem að tala. Niðurlag biblíunar, lokin af biblíunni. Síðustu orðin og þeir letsið opinberunarbókina sjáuð að það Guð almáttugur faðirinn, hinn eilífi, sem að tala, hann höfundur opinberunarbókarinnar. Og hérna í lokin, þá skipulagið altariskall. 16. versinu segir Ég, Jesús, hef sendt engil minn til að votta fyrir yður þessa hluti í söfnuðinum. Maður segir, ég er róta kvistur að kynni Davís, stjarnan skínandi morgunstjarnan. Maður segir, ég er róta kvistur að kynni Davís, ég er afkomandi Davís sem var lofað myndi koma sem konungur. Svo hann að tala til manna, en svo segir hann líka, ég er stjarnan skínandi morgunstjarnan. Svo merkilegt. Í Jesaja, þá var talað að Satan hefði verið árbori morgunstjarna. Kristur skínandi morgunstjarna. Kristur talað til englana. Og svona smá hliðarnóta. Lúsifer latneskt orð sem þýðir morgunstjarna. Þegar að King James Biblia var þýtt frá hebresku og grísku yfir á ensku, þá var tekið orðið úr latnesku þýðingunni Lúsifer fyrir Jesaja, fyrir Jesaja spátunum, fyrir Satan. Og það sagt Lúsifer. Þýðingin átti að vera morgunstjarna, árbori morgunstjarna. Hérna Kristur með sama titil. Satan var með fremstu engla á himnum en Kristur var æðri heldur en Satan. Og Kristur sem Guð almáttugur gerðist fyrstur á meðal englana en gefur síðan Satan áður en að verður uppreisnamaður frelsi og vald til þess að stýra fyrir sína hönd. En Kristur Guð. Svo þegar lásið blóðanum einhver vildið breyta nafnið sín í Lúsifer sem fylgjandi Satans. Ef þú breytir nafnið í Lúsifer þá ertu að segja ég fylgjandi Jesu Kristi að hann morgunstjarni í dag. Satan ekki lengur morgunstjarni, hann tapaði því. Bara svona hliðanóta. En þegar Kristur vitnandi englana, hann að segja englunum fylgistu með. Hann að gera ákall til vera afkomandi Davís og líka fremstu með englana tveir hópar sem hann að tala til. Svo segir hann í næsta versi andinn og brúðurinn. Andinn heilar andi, brúðurinn kirkjan. Takk eftir hvað andinn og brúðurinn kirkjan eiga að segja. Þeir eiga að búa það, komdu. Sá sem heyrir segðu komdu. Sá sem þystur, hann komi, hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn. Hvaða skilyrði eru fyrir að koma inn í hjálpræði Krists? Komdu! Heilar andi tala til fólks að segja komdu. Kirkjan á að tala til fólks að segja komdu. En kirkjan, ég að tala kirkjana almennt. Í Bandaríkjunum, hvort sem eru baptistar eða katholikar eða adventistar eða hvað sem hérna á Íslandi sama. Við notum skömm, sekt og hræðslu, ótta til að beygja fólk til hlýðni við ákveðna reglu eða ákvarðanir eða hugsanir sem við segjum þeim. Stjórnmálamenn gera það sama. En Kristur sem nei, þetta ekki ykkar að nota. Boðið sem við þurfum að gefa fólki Kristur kemur aftur. Settu tröstið á hann því að þessi heimur að verða fullur af illsku og eigingirni og þú mun þroskast hann veg nema að þú kjósir Jesum Krist og leifir honum að tala til þín og vinna hjarta þín. Hann mun fylla hjarta þitt af kærleika, af einlægni og trú á hann. Það var aldrei verið meira þörf á því að láta þetta heyrast en í dag. Hversu lengi mun heimur lifa? Ég veit það ekki. Mun ég hvíla í gröf áður en Kristi kemur? Alveg möguleiki. Ég búin að kaupa grafreit. Ég veit hvar ég mun hvíla þá ég mun ekki vita þegar ég hvílist. Við vitum ekki framtíðina. En við vitum þetta. Lögleysi eigingirni mun magnast. Kjærleikur og trú mun aukast. Spurningin hvor menn þú? Og við vitum líka að Guð sagði engin frestun lengur. Nú Guð að leyfa ávöxtunum, báðum megin, að fullþroskast. Og þegar fullþroskað, þá kemur Kristur og sendur engla sína og uppsker á jörðinni. Og við erum öll boðin velkomin að taka þátt og vera með í þeirri uppskeru. Uppskeru góðs, uppskeru kærleikans. Óháð skilyrðum, bara taktu, þetta gjöfin. Ekki til að standa upp á samkomur eftir hönda og samkomhöldur fyrir okkur persónlega að segja Guði, takk, Jesu Kristur. Talaði við mig. Og hann mun tala, við gerum mistök, aftur og aftur og aftur. Nói, hann fór að fyllir í. Abraham, lygalaupur, aftur og aftur svikari. Davíð, Samson, ég tala ekki þá. Við, hver sem við erum, hver sem okkar framtíð, fortíð, nútíð spurningin bara þessi. Lappar inn í örkina sem Jesu Kristur eða sér nei takk, ég ætla að vera á eigin spýtum, ég ætla að gera þetta sjálfur. Kosturinn skýr, veldu vel. Drottinn Guð, þakkaði fyrir lofvörðin fyrir hjálpræðið og þú meðtekur okkur eins og þið erum, án skilir það. Ég byrði að þú tala til hjörtu okkar, leiðir okkur ykkur lífið, svara bænum okkar reglaðum, við mættum tala við þig og rífast við þig og hlusta og spurja. Við mættum sjá að þú virkilega tekur þátt í lífi okkar. Ég byrði í Jesu nafni.

0: Eftirfarandi eru bókalengi vænn drottin kemur. Síðustu viðvaranir þriðja engilsins. Opinberunarbókin 18:1. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Engilinn sem tekur undir boðskap þriðja engilsins á að upplýsa allan heiminn með dýrð sinni. Hér greint frá starfi sem mun gæta veröldina alla og máttur þess mun verða áhrifamikill. Endurkomuhreyfingin frá 1840-44 var dýrleg opinberun á valdi Guðs. Boðskapi fyrsta engilsins náði til allra trúpostöða í veröldinni og í sumum löndum varð meiri trúarvakning en orðið hefur í nokkru landi síðan í siðbót 16. aldar. En hinn voldua hreyfing sem rís af síðasta boðskap þriðja engilsins mun taka henni fram. Hið mikla starf fagnaðarerindisins tekur ekki enda án þess að máttur Guðs komi fram jafnvel enn skýrar en við upphaf þess. Spádómarnir sem rættust er hinu fyrir að regni var útheld við upphaf fagnaðarerindisins mun aftur rætast í síðara regninu við endalok þess. Þjónar Guðs munu hraða sér með upplýstri ásjónu og geislandi af heilari helgun frá einu stað til annars þess að flytja boðskapin af himnum. Varnarorðin munu hljóma þúsund röddu alla jörðina. Kraftaverk munu verða, sjúki læknast og tákn og undur fylgja hinum trúuðu. Satan vinnur einnig með undrum lýginar og mun jafnvel kalla eld af himnum að mönnum sjáandi. Opinberunarbókin 13:13. Þannig munu íbúa jarðarinnar verða litið til þess að taka afstöðu sína. Rit þau sem trúboðar hafa dreift hafa látið áhrifa sinna gæta en samt hafa margir þeir sem þau hafa huglegt á torvelt með að skilja til fulls og snúast í hliðinni. Nú smjúa geislar ljósins allstaðar. Sannleikur birtist skær og tær og grandur guðsbörn skera á fjötrana sem hafa haldið þeim föstum. Fjölskyldutengsl og safnaðabönd eru þeim ekki lengur fjötrum fót. Sannleikurinn er dýrmætari en allt annað. Þrátt fyrir sameinaða krafta alls þess sem stendur gegn sannleikanum tekur mikill fjöldi sér stöðu við hlið drottins.
1: Útvarpsboðinn FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég er alltaf að lesa Ellen White á morgnana og ásamt orðinu en þessar dagbækur og mér finnst þær alveg frábærar. Og ég veit ekki, það er allan einhverju byrjar að lesa líka, drottinn kemur. Hún tala mikið hérna endatíman og lokatíman og allt þetta, en hún tala líka akkurat þetta. Hægt að komast á hátt andlegt stig. Þannig að við mögum ekki gleyma því að við þurfum að vaxa, halda áfram að vaxa og vaxa svo við verðum tilbúin. Og það vitna hérna í Júdasarbréfi 24. versið, Honum sem megnar að varvita yður frá hrösin og láta yður koma fram fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði. Og svo heldur hún hérna áfram. Ég ætla að lesa bara þennan, þetta er ekki dagurinn í dag, en ég ætla að lesa þetta. Þetta talaði til mín vegna þess að akkurat þetta, við horfum svo á spádóman og hvað er að gerast, en svo fór ég að spyrja mig. Og horfa svona innan við, er ég tilbúin að taka móti drottni mínum? Kristur hlýðnaðist hverju ákvæði lögmálsins. Með fullkominni hlýðni sinni gerði hann hverju manni mögulegt að hlýða boðorðum Guðs. Þegar við gefum okkur Kristi á vald, samtengist hjarta, hans hjarta. Viljinn sameinast hans vilja. Hugurinn verður eitt með huga hans. Hugsanirnar lúta honum. Við lifum hans lífi. Það er þetta sem felst í því að íklæðast skikkju réttlætis hans. Þegar svo drottinn lítur á okkur, sér hann ekki fíkjulaufs skýlu, ekki negt, og bæklun syndarnar heldur sína eigin réttlæti skikju sem fullkomin hlýðni við lögmál drottins. Með endur lausnar áforminu hefur Guð lagt fram möguleika til að halda niðri sérhverjum syndsamlegum eðlisþætti og til að standast hverja freistingu, hversu sterk sem hún er. Hinn sterkasta freisting afsaka syndina á engan hátt. Hversu miklum þrýstingi sem sálin beitt, þá misgjörðin okkar eigin athöfn. Það hvorki á valdi jarðarnar né vítis að neyða neitt til að synda. Viljinn verður að samþykja. Hjartað að láta undan. Annars getur ástríða ekki bugað skynseminna né ranglæti hrósað sigri yfir réttlætinu. Ef þú vilt standa undir blóðflekkuðum fána höfðingjans Immanuel og þjóna honum af dygð, þarft þú aldrei að láta undan freistingu því að við hlið þér stendur hann sem fær er að verja þig falli. Við þurfum ekki að halda eftir einni einustu syndsamlegri tilhneigingu. Jafnframt því að við meðtökum guðlegt eðli eru erðar og áunnar tilhneigingar til ills afmáðar úr lunderninu og við verðum lifandi afl til góðs með því. Sífellt að læra af hinu guðdómlega kennara, daglega að fá hlut í eðli hans. Þannig samstörfum við með Guði í að sigra freistingar Satans. Guð vinnur og menn vinna til þess að menn geti orðið eitt með Kristi eins og Kristur eitt með Guði. Þá sitjum við ásamt Kristi á himneskum stöðum, hugurum hvílir í friði og fullvissu í Jesu. Hugsið ykkur vinnir, og það akkur þetta að þegar við eigum þennan frið við Guð og við erum í algjöru einhverju samræmi við Guð, að þá sitjum við á samt Krista og himniskum stöðum í rauninni og við vitum það að eilífa lífið það byrjar hér, gangan byrjar hér. Eilífa lífið byrjar hér innra með okkur og að hvíla í friði og fullvissum það að við erum Guðs, er það ekki stórkostlegt? Er eitthvað stórkostlegra til? En þetta þurfum við að eiga á hverjum einasta degi. Á hverjum einasta degi. Stundum gengur það, stundum ekki. En ég hef allan að fundið mig sjálfur mér. Veikindi mín, þau eru svona að trufla mig og ég þarf virkilega að hafa fyrir því að setjast niður og eiga þetta samfélag Guð. Að finna þessa tiftun og augun að setjast niður, ég finna þér óróleik í sálinni og ég þarf að setjast niður til að finna þennan frið. Og ég þekki orðið sjálf á mig í dag, ég vil ekki gera neitt annan nema þegar þessi óróleiki kemur nema að setjast niður og eiga þetta samfélag við Guð. Að ég veit að þegar friðu Guðs er yfir mér þá verður hugurinn skýrara, verður allt miklu, miklu skýrara. Þó að verkinni setur staðar, en þá verður hugurinn skýr. Og hérna Jóhannes er Guðspjalli í fyrsta kaflanum og versi 12. Þar segir, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðsbörn, þeim er trúa á nafn hans. Þannig að það er ekki það að trúa að Jesú hafi dáið fyrir okkur, blóð hans rann fyrir okkur. Þetta virkar eitthvað svo einfalt, en þetta tekur samt á. Og við getum verið upplitstjörf sumardaga, virkilega haft þessa sterku trú, og svo getur eitthvað hrunið niður og við þurfum að berjast fyrir því að halda áfram að trú og láta aldrei taka þessa trú frá okkur.

Innan skams verður hliðum himnanna lokið upp fyrir börnum Guðs og að vörum konum stíðarinnar mun blessunin hljóma í eyrum þeirra eins og unaðslegasta tónlist. Komið fyrir henni blessuðu föðu míns og takið af erð ríkið sem yður var fyrirbúið frá grundvöllun heims. Þá mun hinnir frelsuðu boðnir velkomnir til heimkinnana sem Jesús er að undirbúa þeim.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að 11. kafla sem er sá síðasti í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Heimstrúabrögð í vændum. Heimstrúabrögð getur slíkt nokkurn tíman orðið. Margir segja nú á dögum. Ef trúabræða heimurinn gæti einungis allur saminast, þá myndi allur heimurinn taka stakkaskiptum. Og sálran öfl í höndu vissra kirkjuleiðtoga er gegna miklu hlutverki sköpun þessa nýja alþjóða sambands. Til dæmis er kirkjulegur félagskapur til sálrænna og andlegra rannsókna í Englandi í hávegum hafður innan ensku biskupakirkjunar. Opinbert málgagn félagsins leggur áherslu á skyggnigáfu, stjörnuspeki, endurholkun og miðilsfundi og allt byggist þetta á hugmyndinni um framhaldslíf eftir dauðan. 25 biskupar í ensku biskupakirkjunni eru stuðningsmenn félagsins. Hliðstæður félagskapur undir nafninu Félag andlegrar könnunar starfar í Bandaríkjunum. Markmið þess er hið sama og bæði félögin starfa undir verndarvæng réttrúaðs kristindóms. Vissulega lifum við á nýjum og athyglisverðum tímum. Andrumsloftið á alþjóðavettvangi tekur gagngerum breytingum. Það býr eitthvað undir þegar Páll Páfi sjötti biður hátíðlega fyrirgefningar þá sem þolað hafa ofsó, runna undan rifjum leiðtoga rómversk-kaþólsku kirkjunar og fullvissar um leið aðra að þeim sé fyrirgefið hvað sem þeir hafi aðhafst. Þetta er sannarlega tákn nýs dags. Og í sömu ræður hvetur það kaþólska menn til þess að rannsaka heila ritningu gaumgefilega og vera reiðubúna til opinberra samræðina milli kaþólskra og þeirra sem ekki eru kaþólskir. Hvaða afleiðingar hefur þetta svo í för með sér? Er hægt að leysa stjórnmálaleg og hugmyndafræðileg vandamál með sameiningu trúabragða? Margir eru þeirra skoðunar og vinna kappsamlega að framkvæmd hennar. En hugsjónastefnan ein hrekkur skammt. Hér er við að glíma djúpstæðari mál en virðist í fljótu bragði. Rannsóknu spátómana sannfærir okkur það að skömmu fyrir endurkomu Krists muni allur trúabragði heimurinn saminast að töluverðu leiti og andatrúin mun gegna mikilsháttar hlutverki í því að svo megi verða. Þótt því verði haldið fram að þetta séu trúabrögð Jesu Krists munu það í rauninni verða trúabrögð heimsins sem tala máli kristindómsins en stjórnast fremur af anda Satans en af anda Guðs. Biblía segir að djöfla andar sem gjöra tákn muni ganga út til konunga allrar heimsbyðarinnar til að safna þeim saman. Þessi orð er að finna í Opinberunarbókinni 16. kafla og 14. versi. Konungar heimsbyðarinnar gætu verið fleiri en þjóðhöfðingar. Það munu vera konungar iðnaðar, fjármála, menntunar, vísinda og jafnvel trúabræða. Í Opinberunarbókinni 18.2 kallar Guð þessa væntalegu hreyfingu Babylon hina miklu. Árum saman hafa andatrúamenn og sálarannsóknamenn unnið að samtengingu dulspeki og kristindóms. Ekki hinn sögulega kristindóms ritningarinnar heldur nýs fagnaðar erindis von handa mannkyninu. Fyrir mörgum áratugum krafðist Sir Arthur Conan Doyle siðbótar innan hnignaðs kristindóms eins og hann orðaði það og sagði að hann yrði að laga til, einfalda, hreinsa, gerbreyta og styrkja með sambandi við andaheiminn. Þetta, sagði hann, mundi verða með sambandi við anda og skýrum skilningi á því sem er handan útgöngudyra dauðans. Hér er vitnað í þennan mann, Sir Arthur Conan Doyle, í ritverki hans The Vital Message, blaðsíðu 12 og 13. Hann trúði því að hreyfingin mundi enda sem sönnun og grundvöllur allra trúabræða fremur en trúabrögð í sjálfu sér
og myndi valda algerri umbyltingu í hugsunarhætti manna. Hér var vitnað í orð hans á blaðsöðu 31 í sömu bók. Harry Porter segir að andatrúin muni lyfta menningu okkar að upphafi Krists aldar og muni verða hjálplegi því að innleiða þúsundararíki. Hér var vitnað í The Miracle of the Wall, blaðsöðu 286. Þetta er einungis lítið sýnishorn ummæla fremstu rithöfunda andatrúamanna sem báðir líta fram til stofnunar heims trúabragða þar sem andatrúi gegnir forustu hlutverki. Sjó Desmond talar heims andatrú sem hið hvíta alþjóða samband góðu andana og hann segir að þetta verði sann kristi hreyfing sem viðurkenni Jesu sem foringja sinn. Hér var vitnað í Sidechick Pitfalls, blaðsöð 199. Þessi heimstrúabröð sem í vændum eru, munu í kristilegu gerfi reynast mesta blekking allra tíma. Hinn raunverulegi foringi mun ekki verða Jesús Kristur, heldur Lúsifer, óvinur Guðs og manna, og hann mun birtast sem mikill mannvinur og frelsari. Nú þegar menningin horfist í augu við ógnun tortímingar í kjarnorku styrjöld er eðlilegt að menn vonist eftir að einhver mikilhæfu leiðtogi komi fram á sjónasviðið. Einhver eða eitthvert vald sem leyst getur vandamál heimsins og komið á varalegu friði. Hann verður að vera ofurmenni vegna þess að ofurmenni eitt getur greitt úr samtvinnuðum vandamálum þjóðana. Ritningin lýsi berlega yfir því að slíku leiðtogi muni koma fram. Hann mun koma í manns gerfi, en hann mun ekki vera maður. Hann mun vera í ljós engils mynd og birtast á alþjóða vettfangi sem mikill leiðtogi, áhrifamesti leiðtogi sem nokkur tíman hefur verið uppi. Hann mun verða hyltur af þjóðum heims sem mikill frelsari. Fátt er eins greinilega opinberað í spádómi Biblíunar og síðustu atburðirnir í sögu mannkynsins þegar djöfulli setur á svið blekkingu sem aldrei hefur átt sinn líka. 13. og 17. kafli opinberunarbókarinnar lýsa þessum atburðum þegar heimurinn mun saminast gegn Guði. Þessari saminningu mun verða komið í kring fyrir áhrif mikils kraftaverka valds. Fólk heldur að þetta sé kraftur frá Guði og réttir allstar út hendurnar eftir því sem virðist eina örugga leiðin til þess að komast hjá styrjöld. Í nafni Krists munu þjóðirnar taka höndum saman og hyggjast stofna varalegan heimsfrið. Allt þetta mun líta út eins og stórkostleg hreyfing til þess að koma á afturhvarfi í heiminum og innleiða þúsund ára ríkið. Í fylkingarbroddi þessara hreyfingar mun andatrúin verða. Ekki andatrú fyrir tíma með frumstæðu banki sínu og kvískri, heldur andatrú sem svo vel líkir eftir nafn kristninni að hún er boðin velkomin í þeim kirkjudeildum sem setja biblíuna skör lægra en reynslu einstaklinga. Andatrúamenn halda því nú þegar fram að kraftaverkin sem drottin okkar Jesús Kristur vann hafi verið framkvæmt með sálrænum öflum. Og það munu verða þessi öfl sem sameina öll trúabrögð heimsins jafnt og marga mismunandi hópa innan kristina kirkju. En leiðtogar þessarar fölsku hreyfingar munu ekki verða hjúpaðir skikju fáfræði og hjátrúar. Nei, þeir verða skrýtir hvítum kirtlum vísindamanna eða hátíða skrúða kirkjunar. Ef það veldur einhverju furðu hvernig saminu hreyfing kristina og ekki kristina trúabræða getur nokkuð tíman orðið til, munu eftirfarandi ummæli þekkts leiðtoga í röðum andatrúamanna séra Kenneth D. Constance skýra málin. Í ritverkinu The Summit of Spiritual Understanding, nóvemberhefti frá árinu 1964, segir hann: Andatrúin tekur yfir alla flokka anda, háa,

Búdda trú, taoismi og Konfúsíusar trú hafa öll að geyma viss atriði andatrúarinnar. Þá snýr þessi höfundur sér, þessi sem við erum að vitna í, að Grikkjum og segir að þeir hafi átt sína helgudóma og hven prestar þeirra voru næmir miðlar svo vitna sé orðrétt í hann. Hámarki nær Konstans í greinsinni með því að lýsa yfir því að Múhameð hafi verið miðill og Múhameðstrú sem stofnu var árið 567 eftir Krist sé byggð á andatrú. Þóttu Múhameðstrúa menn muni líklega mótmæla þessum fullyrðingum, þá er svo næstum heimsvíðtæka trú að mannssáli sé ódauðleg atriði sem öll trúabrögð gætu sameinast Þannig bendir þessi andatrúarhöfundur á möguleika mikilla heimstrúabræða. Þegar þetta er endalega komið í kring, mun hinn mikli yfirnáttúrulegi leiðtogi Satan sjálfur birtast eins og frelsari. Hann hefur lengi verið að undirbúa þessa loka blekkingu þegar allur heimurinn verður leittur til að hafna Guði og þessi blekking mun ná hámarki á síðustu tímum. Þegar ég var í London í Englandi rakst ég í dagblaði á þennan óvænta boðskap skrifaðan af Edwin Lindo, kunnum stjörnuspámanni. Hann talar komu mikilmennis. Þessi stjörnuspámaður sagðist geta spáð þessu vegna afstöðu vissra stjarna og pláneta. Hann sagði, nýr og mikill leiðtogi sem er frelsa heiminn frá öngþveiti rís brátt til valda. Hann mun verða ræðusnillingur með töfrandi rödd. Hann mun mæla bundið mál að munni fram og vera hugþekkur í framkomu. Þekking hans verður stórkostleg og dómgreind hans er eins fullkomin og hægt er að hugsa sér. Í öllu sem að teku sér fyrir hendur verður dularfull nákvæmni og vel má vera að þeir sem hafa samneiti við hann finnist þeir aldrei fyrir hafa hitt nokkun mann svo skapgóðan, svo viðfeldin eða svo laglegan. Hvert sem að fer mun fólk elska hann og fylgja honum. Hann heldur áfram og segir, aðalstarf hans mun vera að brjóta niður allar þær hernar hugmyndir og stofnanir sem nú eru við líði. Frá upphafi ætlunarverks hans mun hergagna iðnaðurinn verja kröftum sínum til hins ítrasta og nota allt fjármagn sitt til þess að knésetja hann. En hann mun vinna frægan sigur sem ráða mun endalokum allra þeirra sem byggt hafa upp þennan iðnað. Aðal áhugamál hans verða algjörlega í þágu almennings. Það er að segja, hann mun stöðugt beita sér fyrir félagslegum umbótum og í fyrsta sinn í nútíma sögu mun lýðræðið njóta frábærs leiðtoga. Það mun ekki reynast nokkur smuga fyrir önnur mál að koma stað. Þessi maður mun ger sigra alla andstæðinga sína og starf hans mun heppnast vegna þess að hann er hafin uppi við þjóðirni og yfir trúflokka. Og hér endar tilvitnun. Svo sannlega mun hann verða hafin yfir trúflokka vegna þess að hann mun ekki tilheyra neinu trúflokki. Sannast sagna verður hann ekki einu sinni maður. Þótt heimurum viti það ekki, mun þetta ofurmenni vera Lúsifer, hinn fallni engill, hinn mikli blekkjari mannkynsins. Fulton Sheen, biskup í New York, einn áhrifamesti rithöfundur og ræðumaður rómversk-kaþólsku kirkjunar sagði, er hann talað komu þessa ofurmennis og nú vitnum við orðrétt í hann. Hann segir, Hann mun koma í gervi mikils mannvinar. Hann mun tala frið, velmegun og gnóttir. Hann mun fá menn til að trúa á stjörnuspeki til þess að gera stjörnurnar en ekki viljan ábyrgar fyrir synd. Hann mun eyða sekt með því að skýra hana sálfræðilega sem niðurbælda kynkvöt og hann mun ákalla trúabrögð til þess að eyða trúabrögðum. En mitt í öllum þessum uppgerðar kærleika til mannkynsins mun hann hafa leyndarmál sem að segir engum. Hann mun ekki trúa á Guð, hér enda tilvitnun í biskupinn. Þessi

Ummæli, fyrst stjörnuspekings í fremstu röð og síðan rómversk-kaþólsks biskups, auka jafnvel enn á áhrifamagn eftirfarandi greinar þekkts rithöfundar mótmælenda. Þessi rithöfundi segir: Sem höfuð atriði í sjónleik hinnar miklu blekkingar mun Satan sjálfur koma fram eins og hann væri Kristur. Kirkjan hefur lengi þóst vænta komu frelsarans sem fullkomnunar allra sinna vona. Nú mun hinn mikli blekkari láta líta svo út sem hann sé komin. Víðsvegar á jarðríki mun djöfullin birtast meðal manna sem undraverður og dýrlegur, líkur því sem syni Guðs er lýst í opinberunabók Jóhannesar. Sú dýrð sem honum fylgir er meiri en allt annað sem mannlegu auga hefur birst. Gleði ópin dynja við þegar sagt verður: Kristur er komin, Kristur er komin. Fólki mun falla fram fyrir honum af lotningu, hann mun hefja upp hendur sínar og lýsa blessun yfir þeim eins og Kristur blessaði lærisveina sína þegar hann dvaldi hér á jörðinni. Rödd hans mun verða mjúk og hóvarleg en samt fagur ljómandi. Hér endar tilvitnun í Ellen G. White sem skrifaði bókina Deilan mikla og þetta er að finna á blaðsíðu 330 og 331. Stjörnuspámaðurinn sagði: Hann mun verða ræðusnillingur með töfrandi rödd. Hann mun mæla bundið mál að munni fram. Þekking hans verður stórkostleg, tilvitnun endar. Hinn kristni rithöfundur Ellen White lýsir yfir því að hann muni verða undraverður og dýrlegur, líkur syni Guðs. Og þessi kristni rithöfundur heldur áfram og segir: Með blíðlegum hluttekningasömum rómi mun að koma fram með sumt af hinum sama hugljúfa himneska sannleika sem frelsari boðaði. Hann mun lækna sjúkleika fólksins. Þetta er hinn mikla blekking sem næst kemst því að yfirbuga fólk. Hér enda tilvitnun. Þetta mun sannlega verða mikil blekking, en fólk Guðs mun ekki láta leiðast afvega. Það mun þekkja orð Guðs og geta sagt eins og meistarinn: ritað er. Sami rithöfundur, þar að segja Ellen White, segir: Fallnir englar á jörðinni ganga í samband við illa menn. Á þessum tíma mun andkristur birtast sem hinn sanni Kristur og þá munu lög Guðs algjörlega gerð ógild meðal þjóða heims. Uppreisnin gegn heilögu lögmáli Guðs mun ná hámarki. En hinn sanni leiðtogi þessarar uppreisnar er Satan í ljósengils gervi. Menn munu láta blekkjast og tigna hann í stað Guðs og gera hann að Guði. Tilvitnun endar. Þessa tilvitnun er að finna í bók höfundar Evangelism, blaðsíðu 365 og 6. Það mun krefjast sannrar hugprýði að standa þegar allur heimurinn lítur hinum falska Kristi í lotningu. Prófraunin verður stutt en hörð. Spádómarnir segja að einmitt á þeim tíma þegar heimurinn tilbyður hinn falska Krist muni drottinn sjálfur koma í mætti og mikilli dýrð. Jesús sagði: Þá munu allar kynkvíslir jarðarinnar kveina, Matteus 24:30. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum, segir í opinberunabókinni 1:7. En hinna réttlátu stendur þetta í ritningunni: Á þeim degi mun sagt verða: Sjá, þessi er vor Guð, vér vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss, vér vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Þannig lýsir Jesaja þessu í bóksinni kafla 25 vers 9. Að standa gegn því sem maður sér með eigin augum, þegar allur heimurinn lítur hinum falska Kristi og vona á drottin á himnum, mun krefjast sannrar hugprýði og trúar. Einungis trúin á Jesú mun geta veitt okkur sigurinn á þeim mikla og viðburðaríka degi. Kristur sagði: Verið því ávallt vakandi og biðjandi, til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem fram mun koma.
og að standast frammi fyrir mannssyninum. Því að koma mun hann, þar sé dagurinn, yfir alla þá sem búa á öllu yfirborði jarðarinnar, eins og snara. Hér var vitnað í Lúkas 21. kafla, vers 36, 35, 34. Í Filipps þýðingu er þessi texti þannig: Þið verðið alltaf að vera árvakrir og biðja, að þið verðið nógu sterkir til þess að komast heilir á húfi í gegnum allt sem verða mun og standast frammi fyrir mannssyninum. Verið á verði. Gæti þess að hugir ykkar verði aldrei óskýrir vegna svats eða drykkjuskapar eða af áhyggjum fyrir þessu lífi, því að annars getur þessi dagur komið yfir ykkur eins og gildra sem fellur, því að hann mun koma yfir sérhvern íbúa allrar jarðarinnar, tilvitnu líkur. Þessi blekking verður skamvin, en nógu löng til þess að koma þessari fölsku sameiningu á og skipa þjóðunum gegn Guði. Nógu löng fyrir sérhverja mannveru í heiminum til að lýsa yfir því hvorum hún fylgi, Kristi eða Satan. Og það afl sem kemur þessu sambandi gegn Guði á mun verða andatrúin. Úr prédikunarstólum mótmælenda og kaþólskra nú á tímum, frá fyrirlestra sölum austrænna trúabræða svo sem jóka og rósíkrúsianisma, búddatrúar og hindúisma er hvatt til sameiningar. Villurnar tvær, framhaldslíf eftir dauðan og hæfni mannsins til þess að verða guð, eru grundvallar kenningar andatrúarinnar sem koma munu á þessari sameiningu trúabræða og stjórnmála. Hve mikilvægt er það ekki fyrir hvern sannkristinn mann að vera reiðubúinn að standast á þessari örlega stund. Einhver tíma í náinni framtíð mun allur heimurinn fá að vita sannleikan í þessu máli, en fyrir allan þorra manna verður það of seint. Í heimstyrjöldinni síðari var tilkynnt að eiginmaður skoskrar konu hefði týnst í orustu. Hún beið og bað að hann kæmi aftur, en það virtist örugt að hann væri látinn. Vinir sem vildu henni vel hvöttu hana til þess að fara á miðilsfund og reyna að ná sambandi við hann. Hún fór og henni til furðu birtist eftirtektarverð líking af bónda hennar. Þau röppuðu saman og rödd hans hafði hljómfallið sem hún kannaði svo vel við. Hún var gagntekin þegar þau töluðu saman marga persónulega hluti. En gerði ykkur í hugalund undrun þá og áfall sem hún var fyrir nokkru mánuðu síðar þegar eiginmaður hennar kom heim án þess að gera boð á undan sér, heilbrigður og í fullu fjöri. Hann hafði ekki einu sinni sælst. Innan skams mun ekki einungis ein ráðvillt kona heldur allur heimurinn, allir þeir sem trúað hafa lýginni, vakna og komast á raunum að þeir hafa látið blekkjast af myrkra höfðingjanum. Þá verður það of seint að taka á móti náð hans. Sjá, nú er hjálpræðis dagur, segir í öðru Korintubréfi 6:2. Ef þú fylgir ekki Guði nú þegar í deilunni miklu, þá skaltu taka á móti náð hans nú. Þú þarft einungis að segja: Drottinn, ég tek á móti Jesu Kristi sem frelsara mínum frá synd. Veittu mér styrk til þess að trúa orði hans og ganga á vegi hans. Þú getur ekki áunnið þér frelsi, en þú getur tekið á móti því sem gjöf ókeypis. Þá ert þú barn Guðs hvað sem framtíðin ber í skauti sínu. Bróðu minn og ég stjórnuðum miklu útbreiðslu starfi í London í Englandi þegar móður okkar sem ég skrifaði reglulega í hverri viku varð alvarlega veik og var flutt í skyndi á sjúkrahús. Mér var ekki kunnugt þetta, en kvöldi sem ég var vanur að skrifa henni fékk ég greinilegt hugboð að minna hana á sum af dásamlegu fyrirheitum Guðs, en mér datt þá ekki hug að þetta væri síðasta bréf mitt til hennar. Í lok bréfsins sagði ég: Móði mín,
Ég veit ekki hvað nánasta framtíð ber í skauti sínu, en endanleg framtíð okkar er örugg. Veri getur að Guð kalli annað okkar eða okkur bæði til hvíldar stund þar til frelsari okkar kemur. En það eitt víst að við getum reytt okkur á undursamleg lofur hans. Síðan vitna ég í þetta vers hjá Jesaja sem segir Gakk þú, þjóð mín, inn í herbergi þitt og lík aftur dyrnar á eftir þér. Fell þig skamma ríð uns reiðin liðin hjá. Þetta finnum við í Jesaja 26 og 20. Vessi. Framhaldið var eitthvað á þessa leið. Ef það Guðs vilji að annað okkar eða við bæði hvílumst til upprisunar, þá væri það alveg eins og við færum inn í hús og lokuðu dyrunum vegna yfirvofandi óveðus. Svo, þegar hættan hjá líðin, munu dyrnar opnaðar á ný og fyrsta andliti sem við lítum verður ásjóna endurlausnara okkar, sem kemur í skýjum himins, í mætti og mikilli dýrð. Og við munum ekki einungi sjá hann, við munum líka sjá hvort annað og verða hrifin burt til fundar við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma svo við vitnum í orð Páls postula í fyrir Þessalonikabréfi í 4. kafla. Fyrir daga flugpóstsins tók það mánuð fyrir bréf að ná frá London til Ástralíu. Þegar bréfi mitt ásamt bréfi frá bróðu mínu komu var fjölskyldan öll að okkur undaskyldum við sjúkrabeð hennar. Þegar þau lásu þessi bréf fylltust augu hennar tárum. Ekki tárum sorgar, heldur gleði. Hún tók þennan kærleiks boðskap veikri hendi, stakk honum undir kotta sinn og sagði Nú ég tilbúin að leggjast til hvíldar. Ég finn að öll fjölskyldan hjá mér. Með síðustu hugsanir sínar bundnar við drottinn og fjölskyldu sína sofnaði hún hljóðlega svefninu langa. Þegar hún vaknar við kall lífgjafans munu fyrstu hugsanir hennar enn snúast drottinn og fjölskyldu hennar og hvílíkur fagnaða dagur mun það ekki verða. Og hámark alls mun það verða þegar drottin leifur okkur að njóta nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr eins og Pétur segir í öðru bréfi sínu og 3. kafla. Hinn endur skapaða jörð mun birtast og verða heimili frelsara alla eilífð. Við endurleist fólk sitt mun drottin segja Komið þér hinni blessuðu föðu míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvallin heims.

0: Náðugur og miskusamur er drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Drottinn er öllum góður og miskun hans er yfir öllu. Drottinn er trúfastur í öllum orðum sínum og miskusamur í öllum verkum sínum. Svo segir í Salmonum 145. kafla, 8., 9. og 13. versi. Eitt af því sem er svo dásanlegt við drottinn okkar er það að það er auðvelt að nálgast hann. Jafnvel í þessum hversdags atburðum lífs okkar, eins og vatnsbolla, brauðbita, handtaki, brosi, samfélagi, faðmlagi. Hann er undursamlegu Guð sem er alltaf til staðar. Við þurfum ekki að óttast að hann sé ekki við þegar við þurfum á honum að halda. Við getum hvorki eignast fullkomið frið með raunverulega hamingu fyrir við höfum gefist Guði okkar. Og þegar við svo höfum gefist Guði algjörlega, getum við ekki annað en tekið þátt í verki hans. Hann spyr, viltu vera verka maður minn og vinna aðra menn? Á akri mínum eru ótal verk sem bíða enn. Þannig Kristur sjálfur kallar menn að koma og þjóna sér. Já, hver vill fara? Hver vill vinna? Hver vill vinna mér? Getum við gert annað en segja, já Kristur minn, ég vil vera einn af verkamönnum þínum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Ég heiti Lilja Guðstensdóttir og mun lesa úr merkilegri bók Biblíuna sem heitir Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund. Hún eftir Arthur Maxwell í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn bókaútgáfan Berglind. Ég ætla að byrja á því að lesa formálan, en þar segir útgefandinn: Ég trúi að Biblían sé besta gjöfin sem Guð hefur nokkuð tíma gefið mönnunum, sagði Abraham Lincoln, forseti Bandaríkjanna. Þetta voru ekki merkingalaus orð, sögð án tilefnis, því hún var honum handgengin og átti þátt í að móta líf hans og starf. Á sama hátt hefur Biblían skapað mikilvægan sess í lífi milljóna manna og gerir enn. Auk þess sem hún grundvöllur kristina trúar, sem játu þeirra meira en milljarði manna. En hvaða sess skipar hún í daglegu lífi hins stæmigerða kristna einstaklings nú á tímum? Getur boðskapur hennar höfða til þess sem ekki hefur tilengað sér kristna trú? Eftir því sem þekking okkar eykst, spyrjum við áleitnari spurninga lífið og tilveruna og leitum gjarnan svara hjá vísindasamfélaginu. Á Biblían einhver svör sem hæfa nútíma manni? Aukin velmegun á Vesturlöndum hefur leitt til þess neyslu samfélag sem við þekkjum í dag. Fylgifiskar þess eru meðal annars aukið lífsgæðakapphlaup, þar sem lífsgildum fyrir kynslóða fórnað og margir gefast upp, þar sem þeir rísa ekki undir raunverulegum og ímynduðum kröfum. Einhverja lífsfyllingu að finna í aldagamlum boðskap Biblíunar? Aðstæðum mannsins hafa vissulega breyst í aldanna rás, en maðurinn hinn sami. Margar bækur hafa verið skrifað til að hjálpa einstaklingum að koma auga á hinn raunverulegu verðmæti lífsins, efla sjálfstraust og takast á við margvísleg vandamál sem mæta hverjum og einum. Á Biblían svör við vandamálum daglegs lífs meira en 2000 eftir að hún var skrifuð? Arthur S. Maxwell þekktur rithöfundur og skrifaði meðal annars hinar vel þekktu bækur Rökkursögur og Sögur Biblíuna sem gefnar hafa verið út í íslenskri þýðingu. Hann skrifaði bók sína Biblían og þú til þess að vekja athygli á því að Biblían á jafnbrýnt erindi í dag og hún hefur alltaf átt. Hann bendir á að Biblían hefur svörun mikilvægustu spurningum lífsins og gefur leiðbeiningar til að takast á við hinn margvíslegu vandamál líðandi stundar. Í henni að finna hvatningu, uppörvun og fyrirheit, en umfram allt flytur hún boðskap sem þrungin takmarkalausum kærleika Guðs. Við lestur bókarinnar Biblían og þú myndu komast að raunum að Biblían ekki eins óaðgengileg og torskilin og hún kann að virðast við fyrstu sín, og í raun hún skrifuð fyrir þig. Við þýðingu bókarinnar hefur einhverjum atriðum upphaflegu útgáfuna verið sleppt, en þessi stað bætt við efni sem samræmist íslenskum aðstæðum og byggir á fjölþjóðlegum rannsóknum. Fyrsti kafli. Bók dagsins í dag. Við lifum vafalaust á mjög athyglisverðum tíma mannkynssögunnar, tíma mikilla og örra breytinga. Mannlegt hyggjuvit og framfarir sem aldir hafa þokast áfram líkt og hægt hnígandi skriðjökull hafa breyst í þúsundfaldan flaum geysi mikilla athafna sem steypast líkt og fram að hengiflugi í átta hinu ókomna sem kvíðbogi borinn fyrir. Þetta öld byltinga á öllum sviðum lífsins. Allstaðar ólga og uppnám meðan hinir 6 miljardar jarðarbúa klofna í stríðandi fylkingar kringum hinar sjálfskipuðu hetjur sínar. Síðustu hálfa öld hafa menn orðið vitni að breytingum sem eiga sér ekki fordæmi, hvorki hvað snertir eðlið þeirra né umfang, segir Sigurður Garbert, fyrrum erkibiskup af York. Það mögulegt að á þessu stutta tíma hafi meiri breytingar á sér stað en á öllum öldum frá upphafi kristninar allt fram á miðja 19. öld. Þetta einnig öld uppgötvana og hugvits sem ekki á sér hliðstæði. Við höfum snögglega horfið frá öld gufuaflsins yfir á öld raforkunar
kjarnorkunnar og öld geimferða, plastefna og tölva. Eftir að maðurinn var búinn að leggja undir sig hinn síðustu ókönnuðu svæði jarðarinnar, tók hann að seilast eftir stjörnunum. Hann hefur nú þegar komist til tunglsins. Geimför hafa kannað Mars og Venus og komist í námunda við Neptunus og Plútó. Gervitungl hringsóla daga og nætur umhverfis jörðina á ótrúlegum hraða og með útvarps- og sjónvarsendingum gefa þau stöðugt frá sér upplýsingar ástand úti í geimnum. Með beislun kjarnorkunar ræður maðurinn yfir meira afli en nokkru sinni frá örófi alda. Því miður hefur það aðalega verið notað til framleiðslu á svo skaðvænum vopnum að fáen þeirra getur lagt í rúst sérhverja stórborg í hvaða landi sem þeim kynni að vera beitt gegn. Tölvur hafa valdið undraverðum breytingum og fleiri eru á næstu grösum. Örgjafar hafa verið framleiddir sem geta leist alltaf 4 milljarðar stærðfræðiverkefni á sekundu og nú er kefstuð að auka þá getur margfaldlega. Þeir sem við þetta fást spá því að smátölfur muni brátt leysa þau verkefni sem stóru tölvurnar leistu áður. Aðeins á fáinum undangengnum árum hafa plastefni gerbreytt lífsmátt okkar. Framfarir í heilbrigðisþjónustu er jafnvel enn undraverðari. Mikill fjöldi fólks er með gervihluti. Gangráð, hjartalokur, mjaðma, hné eða fingurliði. Vísindamenn spá því að næsta áratug muni gervi lifur og lungu koma í stað sjúklegs vefs. Fljótlega eftir muni koma brjósk sem þau leysa af hólmi. Nánast það eina sem ekki verið hægt að skipta er heilin. David Sarnoff, formaður bandarísk útastofnunarinnar, hefur skrifað Á rannsóknastofum okkar verða til draumar sem hljóma jafn ótrúlegir og útvarp og sjónvarp gerðu þegar ég var drengur. Eins og Isaac Newton sagði, erum við að tína steinvölur í fjörunni á sama tíma og hinn mikli hafsjósannleika liggur ókannaður fyrir framan okkur. Yfirlýsing hans jafnvel enn raunhæfar í dag en þá er hann flutti hana. Þrátt fyrir þessar björtu framtíðar vonir er sorglegt frá því að segja að hafin er öll lögleysis og í sögu heimsins er ekkert sambærilegt nema spillikin sem ríkti á jörðinni fyrir nóa flóð. Þetta birtist ekki aðeins í skýrslum sem sína aukna tíðni morða, nauðgana og rána heldur einnig að því er virðist í hinni vonlausu baráttu lögreglu og annara yfirvalda gegn afbrotum og eiturlyfja neyslu. Yfir full fangelsi og betrunar hús segja sömu sorglegu söguna. Hið sama á við daglega fréttir að miskunnarlausum grimdarverkum sem fylla dagblöð. Lygar og meinsari eru svo algeng að sannleikur og heiðarleiki virðasnar horfin manna á meðal. Í sumum löndum hafa stríðandi klofningshópar varpa frá sér öllum hömlum og þekkja engin önnur lög en ofbeldi. Af þessu leiðir að við lifum á öld óttans. Aldrei fyrr hefur fólk verið jafn hrætt við það sem býður þess í framtíðinni. Þegar Bertrand Russell var að lýsa skuggum óttans sem slekkur vonanesta manna nú á dögum, sagði hann ekki fyrir löngu, aldrei fyrr hefur verið jafn gild ástæða fyrir slíkum ótta. Aldrei hefur slík tilfinning tilgangsleysi birt unglingum þá sín. Aldrei áður hefur verið ástæða til að finnast mannkynið halda þá braut sem endar aðeins í ógöngum. Svo við víkjum nú frá sprengjunum, hver á að vernda heiminn frá mengun, súru regni, gróðurhúsáhrifum, eyðingu ósonlagsins, offjölgun mannkyns, minnkandi matalaframleiðslu, ásók þjóða sem girnast auða við nágrannaríkja ásamt mýmörgum öðrum vandamálum sem varpa dimmum skugga eins og skelfilegu skýi yfir framtíðina. Það er ekki að furða þó James T. Farrell, frægur skáldsagnahöfundur, varpi fram þeirri skoðun er hann skrifaði í Race for Space eða Kapphlaupið geiminn
að hinn skelfilegi ótti sem grípi marga hafi endurvakið þá hugsun að endalok heimsins kunni að vera náleg. Við álítum það mögulegt núna og á okkar dögum, segir hann. Við jafnvel spyrjum okkur stundum hvort við verðum síðasta kynslóðin. Í öldungadeild Bandaríkja þings var Frederick Brown Harris prestur fram þessa bæn. Guð, faðir vor, hjá þér eru þúsund ár sem einn dagur. Bjarga oss frá ótta og örvæntingu á þessum umbrotatímum mannkynssögunnar. Þetta er góð lýsing á okkar tíma. Þetta er sannarlega öld umbrota og allur heimurinn ólgar af aldagömlum ágreiningsefnum og gremju, spúandi, glóandi hraunströmi haturs og illsku með sívaxandi krafti og tíðni. Eimurinn frá látlausum umbrotum kæfir alla von frið og framfarir og bælir niður sérhverja verðuga viðleitni manna til að bæta sig og fyllir hvert hjarta ótta við að loka hörmungarnar kunni að vera fyrir dyrum. Bænarorð prestsins bjarga oss frá ótta og örvæntingu voru svo sannarlega í tíma töluð. Þau tjá innstu hugsanir og þrá sérhvers hjarta á þessum umbrota tímum. Það engin vafi á því að við öll þörnust hjálpar frá uppsprettu sem ekki við okkur sjálf tengd. Við þörnumst innri friðar. Við þörnumst hugrekkis og vonar. Við þörnumst leiðbeningar og leiðsagnar. Í yfirvofandi stórviðri þörnumst við ljós sem ekki mun slokna. Í hinu vaxandi myrkri og ringulreið þörnumst við raddar sem geti sagt af öryggi þetta er vegurinn. En hvar er slíka hjálp að finna? Í umræðuhópum í hverfinu? Á stjórnmálafundum, hjá geðlækni, það til betri vettvangur, Biblían þín. Ef þú vilt taka tíma til að lesa þessa dýrmætu bók, mynd þú komast að raunum að hún sannarlega bók fyrir líðandi stund. Hún hefur að geyma boðskap fyrir okkar tíma, fyrir allt mannkinn og fyrir þig. Á svo athyglisverðan hátt lýsir hún ástandi heimsmála í dag, að svo virðist sem hún hafi sérstaklega verið rituð fyrir okkar kynslóð. Þó að hún sé alltaf gömul er hún undarlega nútímaleg. Hún fjallar efni sem almenningur hefur áhuga á. Hún hefur að geyma lausn á ráðgátu nútímans, meira að segja, opnar hún okkur sín inn í framtíðina og opinbera þannig þar sem koma skal. Opnaðu hana núna. Sjáðu hversu undursamlega hún mælir orð huggunar og hugrekkis, hugljómunar og áfríunar sem líðandi stund krefst og þitt eigið hjarta þarnast nú á þessum tímum.

það tók 1500 ár að rita Biblíuna og maðurinn sem ritaði síðustu bókina hafði ekkert samband við þann sem byrjaði verkið. Hvernig gátu þessir óháðu menn ritað aðra eins bók? Aðrar bækur eldast og sumar þeirra verða aldrei lesnar þegar þær eru orðnar 10 eða 20 ára gamlar. En þessi bók hefur lifað í gegnum aldir aldana og öllum öðrum bókum fremri. Við skulum segja að í einhverri borg sé heimsýning og inn í eitt salinn komi 40 menn frá ýmsum löndum heimsins og hver maður hafi með sér fallegan marmara gimstein sem til höggvin. Þeir setja steinana frá sér á gólfið og taka sér sæti. Þarnast kemur annar maður sem tekur steinana og raða þeim þannig niður að þeir verði að fagur í myndastyttu af einhverjum heimsfrægum manni. Allir áhorfendinu hrópa yfir sig á undrun og segja hvernig gátu þessir menn sem aldrei hafa séð hvern annan höggvið þessa fullkomnu styttu. Það ekki mikill vandi, segir maðurinn. Ég gerði allan uppdráttinn, sendi eintak af honum hverjum þessara manna og gaf hverjum manni ákveði verk að vinna. Og hérna sjáum við hve vel þeir hafa leist verk sitt af hendi. Styttan er fullkomin að fegurð. Gott og vel. Hérna höfum við bók sem innihaldið kemur úr öllum áttum. Hún rituð af mönnum af öllum stéttum sem uppi voru á tímabili sem næri við 15 aldir. En þegar hún sett saman, þá hún samræmileg og myndar fullkomna hild. Hver gerði þetta kleift? Hinni helgu guðs menn knúðir af heilugum anda. Ein og sama veran hefur innblásið alla bókina. Ein rödd hefur talað það allt og þessi rödd er rödd hins almáttuga guðs.

0: Biblían lýsir huga Guðs, ástandi mannsins og vegi hjálpræðisins. Kenning hennar er heilög, boðorð hennar bindandi, frásagnir hennar sannar, úrskurður hennar óumbreytanlegur. Lestu hana svo þú verðir vitur, trúðu henni þér til sáluhjálpar, breyttu eftir orðum hennar þér til helgunar. Hún er ljós sem lýsir, andleg næring, sannur gleðigjafi og öllum hughreysting. Kjarni Biblíunar er Jesús Kristur. Biblían ætti að fylla hug okkar og hjarta. Hún ætti að stjórna lífi okkar og beina okkur á friðarveg. Lesum hana reglulega með íhugun og bæn í hjarta. Biblían er náma andlegrar auðlegðar. Hún er opinberun náðar Guðs og uppspretta sannrar gleði. Orð hennar munu aldrei undir lok líða.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hver munurinn á hinum ýmsu trúfélögum? Maður nokkur hringdi til mín á dögunum og sagðist hlusta reglulega á útvarp boðin. Leið og hann þakkaði fyrir fræðsluna bað hann mig að fræða hlustendur útvarpsins það að hvaða leiti hinn ýmsu kristnu trúfélög væru frábrugðin hverju öðru. Hann vildi helst fá að komast á raun um mismunin sem ríkir í trúalífi og kenningu hinna minni trúarhópa, þeirra sem eru utan þjóðkirkjunar. Ég lofaði spyrjanda að ég skildi taka þetta mál fyrir í þáttum mínum sem ég mun gjöra núna þessu sinni. Þó mun ég alls ekki gera þessari spurningu tæmandi skil og mun því stikla á stóru. En fremur mun ég meðhandla þessa spurningu í ljósi þessum orð Guðs í Biblían hefur að segja okkur þær kenningar og áherslur sem hinir ýmsu söfnuðir halda á lofti. Fyrst vil ég geta þess að flestum augljóst að kristið fólk á yfirleitt allmörg atriði sameiginleg eins og til dæmis það að Biblían á kristnu fólki talin vera innblásið orð Guðs sem opinbera vilja hans og ráðsalíktanir varðandi mannkyni. En fremur telur kristið fólk hvar í flokki sem það að finna að Guð elski okkur syndarana og leitist við að bjarga þeim frá eilífri glötu. Einnig að Jesús Kristur, sonur Guðs, hafi tekið á sig þann dauðadóm sem annars beið allra syndara og nú geta allir þeir sem meðtaka fórn hans og fyrirgefningu öðlast eilíft hjálpræði hans. Og þá komið að því að benda á fáein atriði sem hinn ýmsu trúfélög greinir á og ég ítrekka að þetta verður alls ekki ítalegu samanburður og ég mun heldur ekki taka fyrir alla söfnuði eða kirkjudeildir. Ég mun aðeins stikla á nokkrum atriðum og eins mun ég aðeins víkja óbeint að hinum minni trúfélögum, svona eins og til þess að gefa fyrirspyrjanda dálíti sínu svona af þeim mismunni sem fremur ábyrjandi á milli nokkura safnaða sem oft ber á góma í samræðum manna. Trúarjátning þjóðkirkjuna sem flesti landsmenn þekkja vel er mjög í samræmi við boðskap Guðs í Biblíunni. Ég ólst upp í þjóðkirkjunni og lét fermast með þessa trúarjátningu að grundvelli trúasannfæringa minna. Þó að ég þjóni nú sem prestur í boðunarkirkjunni, þá margt sem við eigum sameiginlegt með þjóðkirkjunni í boðun og kenningu. Þar stendur þessi trúarjátning upp úr. Trúarjátning sú sem við í boðunarkirkjunni höfum tileinkað okkur er frábrugðin að því leiti að þar einnig að finna áherslu þess efnis að boðorðin 10, hinar 10 meginreglur Guðs ríkis, séu mikilvæg í kristilegu þroska hverrar mannesku. Trúarjátning boðunarkirkjunar á þessa leið. Við trúum á kærleiksríkan almáttuga Guð sem skapaði heiminn og mannkyni. Við trúum á Jesú Krist, son Guðs, sem dó til að friðþægja fyrir syndir mannana. Við trúum á heilagan anda og meðtökum leiðsögn hans til iðrunar og réttlætis. Við meðtökum alla Biblíuna sem heilagt innblásið orð Guðs og grundvöll trúar og lífernis. Við meðtökum boðorðin 10 sem eilífar meginreglur Guðs, sem Jesús Kristur mun uppfylla í lífi okkar. Við trúum því að drottinn Jesús Kristur muni dæma lifendur og dauða og komi síðan aftur að vitja síns fólks. Við trúum á upprisu dauðra og eilíft líf. Hér líkur tilvitnun. Þó að flestir kristni söfnuði geti saminast slíka trúarjátningu, þá virðist útfærsla hinna einstöku atriða vera mismunandi, hvort heldur að litið til okkar trúarjátningar eða þeirra sem þjóðkirkjan tileinka sér. Ég skal nefna nokkuð dæmi þessu til útskýringar. Flest kristi fólk viðurkennir Biblíuna sem innblásið orð Guðs. Hins vegar verður mörgum nútíma lærisvenna drottist það á að afskrifa ýmsa hluta Biblíunar sem eitthvað annað en frásagnir raunverulegra atburða, eins og til dæmis sköpunarsöguna sem að finna í fyrstu köflum Biblíunar. Þeir eru margir í þjóðkirkjunni sem alls ekki trúa þessari frásögn Guðs uppruna lífsins á jörðinni. Svo almenn er þessi höfnun á sköpunarsögunni að hún hefur orðið að víkja fyrir þróunarkenningunni í skólum landsins. Þróunarkenningin fullyrðir að lífið hafi þróast af sjálfu sér frá einni frumu sem á að hafa kviknað fyrir milljónum ára. Hún kennir að Guð hafi hvergi komið þarna nærri. Þar með er skaparanum hafnað og þar með er Jesu Kristi líka hafnað þar sem Biblían ítreka fullyrðir að hann sé skaparinn. Menn geta ekki gert hvort tveggja í senn að hafna skaparanum annars vegar og meðtaka frelsaran hins vegar þar sem skaparinn er líka frelsarinn okkar. Síðasta bók Biblíunar, opinberunarbókin, lýsir atburðum mannkynssögunnar. Ekki síst loka viðburðum hennar sem hún segir að gerist á tíma endaloka þessa heims. Þar sem þessa lýsingar voru skráðar af Jóhannesi postula þegar hann var fangi á einni Patmos í gríska eyjahafinu. Þurfti hann að notast við margvísleg táknmál eins konar dulkóða til að koma boðskapnum í gegnum ritskoðu rómversku hermannana sem gættu hans. Og þar sem margir hafa ekkert fyrir því að leita skýringa á þessum táknum annars staðar í Biblíunni en þar er nóg af slíkum að finna, þá hafa þeir einfaldlega afskrifað opinberunarbókina sem óskiljanlega boðskap. Aðrir telja hana þó allavega hafa að geyma andlega lexíur en alls ekki raunverulegar lýsingar á atburðum síðustu daga. Þessir fara á mis við mikla fræðslu frá Guði. Að ekki sé minnst á blessanir þær sem fylgja því að kynnast raunverulegu boðskap opinberunar bókarinnar. Sjálfu segir drottinn í orði sínu, í öðru Tímóteusarbréfi 3. kafla og 16. versi, að öll ritningin sé innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Það er því óskynsamlegt að afskrifa eitt eða annað í Biblíunni. Og það er marg ítrekkað í Biblíunni að allt orð Guðs sé sannleikur. Það er því alvarlegt að lýsa stórum hlutum Biblíunnar sem ósanindum, ekki síst þegar haft er í huga það sem Guð hefur að segja okkur í lok Biblíunnar. Ég mun nú lesa þau orð sem er að finna í opinberunarbókinni 22:19, en þar segir svo: Taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók, tilvitnun endar. Að því sem við höfum nú þegar séð eru við strax farin að sjá nokkur mismun á þeim boðskap sem boðaður er eða er alls ekki boðaður eða meðtekin af allmörgum á meðal þeirra sem játa kristna trú hér á landi. Samkvæmt því sem ég hefi heyrt og séð til kennimanna í hinum minni trúarsamfélögum hér á landi, þá sýnist mér að þeir almennt meðtaki fyrstu og síðustu bók Biblíunar sem raunverulega boðska frá Guði er hafið að geyma raunverulega lýsingar á atburðum sem ýmist hafa gerst eða munu gerast í mannkynssögunni. Hitt er svo allt annað mál hvernig þeir útleggja eða túlka þennan boðskap. Sumt er mjög skrautlegt. Flestir kennimenn í hinum ýmsu kristnu söfnuðum trúa því og kenna öðrum að boðorðin 10 sé enn í gildi og skipti þá ekki máli hvort er að ræða þjóðkirkjuna eða hinn minni trúfjöðu. En þegar boðorðin eru skoðu nánar eins og prestar og forstöðumenn hinna ýmsu safnaða kenna þau, þá kemur í ljós að flestir þeirra kenna boðorðin þannig að annað boðorði eins og það er að finna í Biblíunni er alveg horfið. Það er í því boðorði sem Guð segir að við skulum ekki gera okkur líkneski til að tilbyðja, en tilbyðja frekar þann Guð sem einn er sannur og miskusamur. En fremur vantar fjórða boðorðið að mestu leiti, boðorðið þar sem Guð minnir allt fólk á að hafa í heiðri hvíldardag drottins, það er 7. dag vikunar, eða nánar tiltekið laugardaginn. Þetta fikt við boðorð Guðs, þessa breytingu á stjórnarskrá Guðs ríkis hafa kristni menn yfirleitt tilengja sér eftir að mótmælendur sögðu skilið við kaþólsku kirkjuna fyrir 500 ára. Það er annars merkilegt að hugleiða þessa áráttu kristinna manna til að fikta við og umbreyta lögum Guðs. Þegar haft er í huga að Daniel spámaður sagði fyrirfram að slíkt myndi gerast á síðari öldum sem sett á okkar tíma. Daniel segir að einhver myndi koma fram á sjónasviði til þess að gera slíka hluti. Við lesum þennan spátum í Daniel 7. kafla og 25. versi þar sem segir á þessa leið. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til vitni líkur. Hér sjáum við það svart og hvítu að reynt verður að breyta lögum Guðs og það er Guðs sjálfu sem vara við þessu í sinni helgu bók. Og hugsið ykkur að það er Kristi fólk sem gerir slíka hluti. Einmitt þegar Jesús Kristur hvetur okkur til hlýðni við þessar 10 meginreglur sínar, eins og hann gerir í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla og 15. versi, þar sem hann segir, ef þér elski mig, munu þér halda boður mín. En ekki eru allir óhlýðnir frelsaranu hvað þetta snertir. Á meðal þeirra sem hafa tilengjað sér áður greinda áskorun drottins og leitast við að hafa í heiðri öll boðorðin, má nefna þá sem tilheyra aðventkirkjunni og boðunarkirkjunni. Þegar við síðan beinum sjónum okkar að því sem kirkjurnar kenna um dauðan og upprisu frá dauðum, kemur margt í ljós sem ekki stenst prófraun í Biblíunar. Varla er hægt að ræða um dauðan og upprisu frá dauðum án þess að taka líka til skoðuna það sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu og upprisu frá dauðum án þess að taka líka til skoðuna það sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu komu Jesu Krist

og ég les frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið. Og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við berum til sólinni. Og í 10. versi segir, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánar heimum þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, tilvitnun endar. Samkvæmt þessari yfirlýsingu er útilokað að hinni dánu séu færir að hugsa og starfa eins og margir kennimenn halda fram hina dánu. Hins vegar fjallar orð Guðs mörgusinnum dauðan sem svefn, sem algjört meðvindundaleysi. Þar til að Jesús Kristur kemur aftur til jarðar, til þess að reisa dána aftur til lífsins og bjóða þá velkomna inn í dýrðarríki sitt. Nú nauðsynlegt fyrir alla þá sem á annað borð hugsa þessi mál með Biblíuna að grundvelli trúar sannfæringar þeirra, að gera það upp við sig hvort þeir vilji treysta drottni í slíkum málum eða erfikenningum og mannasetningum. Pétur tók af skarið þegar hann sagði framar ber að hlýða Guði en mönnum. Þar sem upprisa dauðra mun ekki eiga sér stað fyrir drottning kemur aftur, þá megum við til með að skoða upprisuna í ljósi endurkomu drottis til jarðar. Við lesum það til dæmis í fyrra Þessalóníku bréfi 4. kafla og ég les frá 13. versi. Ekki vilja við bræður láta yður vera ókunnugtu þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa á von. Því að ef ég trúi því að Jesús er dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komum drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hver annan með þessum orðum og hér endar þessi langa tilvitnun. Flestir kennimenn á Íslandi boða það að strax í dauðanum séu hinir látnu komnir í sælu á himni þar sem þeir séu önnum kafnir við uppáhalds verkefnin sín. Enn á ný eru það prestar aðventkirkjunar og boðunarkirkjunar sem halda sér við það sem drottin kennir í orði sínu dauðan, ástand hinna dánu og upprisu dauðra. Þegar Jesús Kristus segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið og þar sem hann kennir að dánir viti ekki neitt af sér fyrir en hann reisi þá aftur upp til lífsins á efsta degi, verða þá ekki þeir sem játa kristna trú að taka mark á því sem Jesús Kristus boðar í þessu efni? Ef þeir gera það ekki, geta þeir tæplega talist kristnir. Eða hvað ætla þeir að gera með marg ítrekkaðar yfirlýsinga drottins þess efnis að dánir sofa þar til Kristur kemur aftur og vekur þá til lífsins. Annarkvort segir frelsarinn okkar satt í þessu efni eða þá að hann fer með fleipur og ósanindi. Menn geta alls ekki talist vera búddatrúamenn nema þeir trúi og treysti kenningu Búdda. Eins er það með fylgjendur Jesu Krists. Í orðsins fylgstu merkingu geta menn alls ekki talist kristnir nema því aðeins að þeir taki mark á boðskap Jesu Krists. Það er ekki hægt að halda og sleppa í sömu andráni. Drottin hefur gefið okkur í orði sínu Biblíunni mjög skýra boðskap varðandi dauðan, hina dánu og svo væntalega upprisu dauðra. Það er sameiginlegt með mörgum hinna minni trúar samfélaga að margir meðlum að þeirra trúa því að sumi fari í dauðanum strax til Guðs og lifi þar í sælu og vellíðan og að

aðrir fari til þess staða sem þeir kalla helvíti, þar sem þeir eru sagðir kveljast í eldi og brennisteini. Sumir fullirða að syndara brenni í slíkum stað alla eilíð. Slík kenning gengur algjörlega í berhögg við það sem drottinn kennir í orði sínu. Vissulega svo kallað helvíti nefnt í Biblíunni, en aldrei sem eilífan kvalastað heldur sem atburð sem gerist þegar Guð hreinsar jörðina í eitt skipti fyrir öll af synd og af þeim syndurum sem kæra sig kollótta náðargjöf hans og eilíft líf í ríki hans. Í þessu samhengi mun ég nú lesa það sem Pétur postuli hefur að segja einmitt þetta í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla og ég les þar frá 9. versi. Ekki drottið seinna sem er fyrir heitið þótt sumir álítið það seinlæti, heldur hann langlindur við yður þar eð hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þannig verða að tala bruna, eld. En þetta atburðu sem enn framundan, atburðu sem gerist og hættir síðan. Svo lesum við áfram í 11. versi og þar áfram það sem Pétur segir. Þar allt þetta ferst þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðs dags. En vegna hans muni himnarnir leysa sundur í eldi og frumefni brána brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu ver nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu, væntuð slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði og tilvinn líkur hér. Þetta svo hreingerning sem Guð mun gera í framtíðinni þegar hann hefst handa að útrýma syndinni fyrir fullt og allt úr alheimi sínum. Spámaður Malaki víkur að þessum eldi og hann tekur af skarið hvað það snertir, að eldurinn mun ekki vera endalaus, heldur vara skammantíma og slokna algjörlega. Við lesum þetta í Malaki 4. kafla og 1. versi, en þar segir þannig: Því sjá dagurinn kemur, brennandi sem ofn, og allir hrokafullir og allir þeir guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleikir, og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Og þessi tilvitnun endar hér. Jesaja spámaður bætir betur þegar hann fullyrðir að eftir að ranglátum hefur verið eitt endalega, verður eldurinn ekki meira svo að það sloknar alveg, enda ekki hægt að orna sig við hann. Takið eftir því sem að segir í Jesaja 47, 14. versi. Sjá, þeir eru sem hálmleikir. Eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Tilvitnun lýkur. Það lærisveinninn Jóhannes sem tekur að skari með það að það útilokað að fólk kveljist alla eilíf í einhverju kvalastar. Menn ættu því ekki að klefa á slíkri skelvingu og ógn sem þessi helvítis kenning veldur mörgum. Við lesum næst það sem Guð segir okkur meira þetta í opinberunabókinni 21. kafla og í 4. versi segir: Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til, hið fyrra farið. Og sá sem í hásætunni satt sagði: Sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir: Rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Tilvitni líkur. Takið eftir því að hér leggur drottinn áherslu á það atriði að kvöl verður ekki framar til, ekki eftir að hann hefur útrýmt syndinni. En það hreinsun sem hann í Biblíunni boðar að hann muni gjöra áður mjög langt líður.
Þar með höfum við orð drottins fyrir því að svo kallað helvíti verður ekki til alla eilíð. Heldur verður það sem örstutt eyðing allsins illa sem aldrei framar lætur á sig kræla. Guð líkur þessum boðskap sínum með því að segja með áherslu, þetta eru orðin trúu og sönnu. Með örum orðum þá boðar þessi áhersla hans það að allur boðskapur sem menn boða endalaust helvíti og eilífar kvalir er eintómu þvættingur, enda er þar enn eina erfikenninguna eða mannasetninguna að ræða. Það mega kenni með þjóðkirkjunar eiga að þeir eru almennt ekki að boða slíkan skelfingar boðskap sem margir kennimenn hinna minni trúarhópa að boða sí og æ. Þeir sem boða slíkar vítiskvalir eru í rauninni einhver betri en klerkar páfakirkjunar fyrr á öldum þegar þeir hrættu fólk til hlýðinni við sig með því að hóta þeim eilífum kvölum í eldi og brennisteini. Þegar sumir siðbóta mennirnir reyndu að leiðrétta þessa vitleysu voru þeir brenndir á báli þegar til þeirra náðist. Biblían boðar að Kristur muni koma aftur sem er í samræmi við þá trúarjátningu sem flestir játa hér á landi. En allmörg minni trúfélagana boða það að þegar Kristur kemur næst komi hann leynilega og ósýnilega og taki til sín suma af jarðarbúum en skilja aðra eftir til þess að lifa í 1000 ár hér á jörðinni. Sumir kalla þetta leynilega burtrypningu eða brottná. Þetta er byggt á þeim orðu Jesu þar sem hann er að lýsa því hve menn voru óviðbúnir flóðinu mikla á tíma Nóa og segir að slíkur óviðbúnaður endurtaki sig í lok tímana. Það segir í Matteus að guðspjalli í 24. kafla þar sem ég les frá 37. versi. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu manns sonarins. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í jörkina. Og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu manns sonarins. Þá verða tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munu mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin og tilvinnun endar. Á þessum orðum Krists byggja sumir þá kenningu að Kristur muni koma leynilega og ósýnilega. En sjáu hvað Guð segir okkur þetta í síðustu bók Biblíunar og nú vitna ég í opinberuna bókina fyrsta kaflan og 7. vessi. Sjá hann kemur í skýjónum og hvert auga mun sjá hann. Jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvísli jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega, amen. Hér líkur tilvinnum. Í þessum orðum fullyrðir drottinn sjálfur að allir munu sjá hann þegar hann kemur. Getum við ekki treyst því sem hann segir okkur í þessu efni? Sjáu svo þetta sem postuli skrifar í fyrra Þessalonikubréfi 4. kafla og það er frá 16. vessi. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs. Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma, sem sagt ekki fyrr. Hér er talað röst höfuð engilsin sem er ekki smáræði þegar hann tekur til máls. Þá heyra allir jarðabúar. Ennfremur er það sérstaklega tekið fram að blásið verði í básunu Guðs. Með allan þennan hávaða sem fylgir komu Krists. Hvernig ósköpunum dettur predikurum í hug að halda því fram að koma Jesu Krists verði leynileg? Það er ekki heila brú að finna í slíku boðskap, enda á hann ekki við nein biblíurök að styðjast. Ennfremur lýsir biblía því að eftir komu drottins til jarðar til að sækja líð sín verða engir menn lifandi eftir á jörðinni, þar sem rándláttir deyja við komu Krists. Við lesum lýsingar biblíuna sem eiga við þennan tíma og lesum næst í Jesaja 24. kafla frá 1. vessi.
og drottinn tæmir jörðina og eyðir hana. Hann umhverfir ásjónu hennar og tvístrar íbúum hennar. Eitt gengur yfir prest og alþýðu, yfir húsbónda og þjón, yfir húsfreyju og þernu, yfir seljanda og kaupanda, yfir lánsala og lánþega, yfir okraran og skuldunaut hans. Jörðin skal verða altæmt og gjörsamlega rænt því að drottinn hefur talað þetta. Jörðin viknar og kiknar, heimur bliknar og kiknar. Tignar menni líðsins á jörðu blikna. Jörðin vanhelgast undir fótu þeirra er á henni búa því að þeir hafa brotið lögin, brjálað boðorðunum og rofið sáttmálan eilífa. Þess vegna eyðir bölvun jörðinni og íbúar hennar gjalda fyrir það. Þess vegna farast íbúar jarðarinnar af hita svo að fátt manna er eftir orði. Svo segir í Jeremía í 4. kafla frá 23. versi: Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég horfði til himins og ljós hans var slokknað. Ég leit á fjöllin og sjá þau nötruðu og allar hæðirnar þær bifuðust. Ég litaðist um og sjá þar var engin maður og allir fuglar himinsins voru flúnir. Ég litaðist um og sjá aldingarðurinn var orðin að eyðumörk og allar borgir hans gjör eittar af völdum drottins, af völdum hans brennandi reiði og hér líkur tilvinnu. Svo segir í opinbjörnabókinni 6. kafla að svo mikill landskjálfti verði þegar Kristi kemur aftur að allir þeir íbójarðarina sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins verða skelfingu losni við að sjá hann koma. Þá hrópa þeir á fjöllin og klettana að hrynja yfir sig til þess að þeir þurfi ekki að horfast í augu við frelsaran. Guðspjallamaður Matteus segir að allir englar himinsins munu koma með Kristi til jarðar til þess að aðskilja jarðabúa eftir því hvar hver og einn stendur gagnvart frelsaranum og hjálpræði hans. Þeir sem höfðu hunsað kærleiksboð drottins fyrirgefningu syndana og ekki meðtekið náð hans munu deyja við komu drottins. Og þar sem drottinn kemur til að sækja fólk sitt og fer með það til himins og þar sem aðri munu deyja hér á jörðinni, munu engri menn verða eftir lifandi og enn síður munu þeir geta nokkuð aðhafst í einhverju þúsund ára ríki sem áður greindir kennimenn og predikarar boðað verði við líði hér á jörðu eftir að Kristur kemur að því að þeir segja leynilega. Það er vegna þess að það verða engri menn lifandi á jörðinni þennan tíma. Með allt þetta í huga sem Biblía segir okkur um hávaðasama og sýnilega komu Krists þegar hann kemur aftur, þá getur engin kennimaður sem fer rétt með orð Guðs sagt með sanni að drottinn komi leynilega og ósýnilega. Og enn síður að fólk fái annað tækifæri til iðrunar í þau þúsund ár sem boðuð eru hér á jörðu. Svona kenning er mjög óbiblíuleg og þar að auki ákaflega villandi fyrir fólk sem ekki þekki biblíuna að einhverju marki og treysti þar að leiðandi fremur mannasetningum en skýru orði Guðs. Það er annað fyrirbæri sem er hvað mest áberandi hér á landi í sumum hinna minni trúfélaga. Hér á ég við það fyrirbæri sem almennt kallast tungutal og telur tungutalsfólk að það sé heila randi sem gefið þeim að mæla á framandi tungumáli. Þess ber að geta að þegar lærisveina drottis töluðu tungum á hvítasunaháttíðinu forðum, þá gaf heila randi þeim að mæla raunverulegu tungumál, sem þeir höfðu aldrei kunnað fram að þessu. Markmið Guðs með þessu kraftaverki var að ná til sem flestra að fulltrúum hinna fjölmörgu þjóða heimsins sem sama komnir voru í Jerusalem á þessari stór hátíð, svo að boðskapurinn Jesu Krist næði að breiðast sem mest og best út til allra landa. Þessir útlendingar sem voru þarna staddir skildu allt sem lærisveinarnir sögðu þeim, svo að hér var alls ekki óskiljanleg tungumál að ræða. Almennt talað er tungutal það sem margir tilengja sér nú á tímum tæplega frá Guði komið. Eins og augljóst er að viðbröðum Páls postula við tungutali því sem engi skildi
og mikið bar á í Korintusöfnunum í Grikklandi forðum. Hávaðinn og ringulreiðin var orðið svo slík í Korintusöfnunum að Páll einfaldlega sagði þeim er fyrir þessu stóðu að þegja. Drottin vill að læri sem að drottis á öllum tímum tilingi sér reglu og rósemi. Ég læt þetta næja að sinni þar sem þetta er þegar orðið nokkuð langt og þó er til talsvöld fleira sem ætti benda á sem hinn ýmsu trúar samfjölu boða sem er í andstöðu við boðskap annara trúfélaga eða jafnvel við það sem sjálfu drottin boðar í orði sínu í Biblíunni. Það mun vera farsælast fyrir alla einlega leitandi sannleikans að snúa sér beint að orði Guðs og kynna sér hvað Biblían hefur að segja hinar ýmsu og mismunandi kenningar sem boðaðar eru. Og ég hvet fólk til þess að taka ekki mark á neinu kennimanni eða predikara fyrir það hefur gengið úr skugga hvort það sem boðað er sé í fullu samræmi við orð Guðs. En þá þurfa menn líka að kynna sér Biblíuna. Þeir sem slíkt gera eiga eftir að verða undrandi yfir því hve langt sumir víkja að vegi sannleikans í predikun og vitnisburði. Drottinn hvetur okkur einmitt til þess í orði sínu að prófa allt og halda því sem gott er.

0: Hús drottins. Þegar kom að því að reisa Guði tilbeðsluhús í eyðumörkinni, kallaði Guð fólkið saman og sagði: Færið drottni gjöf af því sem þér eigið. Hver sá gefa vill af fúsum huga, beri fram gjöf drottni til handa, segir í annari Mósebók 30. og 5. kafla. Komi þá allir sem gáfu af fúsum huga og ljúfu geði og færðu drottni gjafir til að gjöra samfundatjaldið.
1: Þetta útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Sálmur 127 Helgigönguljóð eftir Salómon. Ef drottinn byggir ekki húsið, erfiða smiðirnir til ónýtis. Ef drottinn verndar eigi borgina, vakir vörðurinn til ónýtis. Það yður til einskis að rísa upp árla og ganga seint til hvílu og þetta brauð sem aflað með striti. Svo gefur drottinn ástvinum sínum í svefni. Synir eru gjöf frá drottni. Ávöxtur móðurlífsins umbun. Eins og örvar í hendi kappans eru synir getnir í æsku. Sæll sá maður fyllt hefur örvamæli sinn með þeim. Þeir verða eigi til skammar, þeir flytja mál gegn óvinum sínum í borgarhliðinu.
3: Svo virði sem sumar kirkjur séu lokaðar, enda ekki allir þar velkomnir. Við minnumst orða drottins Jesu Krists þegar hann sagði við strangtrúað á meðal gyðingaforðum að til einski styrki þér mig ef þér kennir lærdóma sem manna setningar einar. Og að viðskiptum drottins við leiðtoga gyðinga augljóst að hann var ekki velkominn á meðal þeirra. Það var líka á tíma aðskilnaðar og kynþáttar mismununar að blökkumaður einn vildi gjarnan gerast meðlimur kristins safnaðar þar sem eingöngu var að finna hvítt fólk. En honum var sífellt neitað. Hann fékk ekki einu sinni að koma þar inn fyrir dyr til þess að tilbyðja Guð með öðrum. Blökkumaðurinn vildi samt ekki gefast upp og kvartaði stórum við drottinn í bænum sínum. Þar kom að því að drottinn svaraði honum með þessum orðum: Þú ert nú ekki einn það að komast ekki inn í þessa kirkju, sem ég hef ekki heldur komist þar inn. Hvernig það með þig og þína kirkju? Ert þú opin fyrir samfélagið aðra og þín kirkja opin öllum? Hvað gerir þú til þess að auðvelda öðrum að njóta hjálpræðis drottins í þínu samfélagi?

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég hef mikið starf með höndum og get í eigi komið ofan eftir. Hví ætti verkið að bíða af því að ég yfirgæfi það og færi ofan til ykkar? Nehemías 6:3. Nehemías stjórnaði starfinu þegar múrin umhverfis Jerúsalem var endurreistur. En margir kusu heldur að sjá múrin áfram í rústum. Þess vegna reyndu þeir eftir mætti að tefja verkið. Fyrst hugðust þeir hræða gyðingana sem gerðu við múrin. Það bar ekki árangur. Þá var reynt að neyta aflsmunar. Það stóði ekki heldur því að þeir sem unnu við múrin voru girtir sverði. Þá leituðu óvinirni síðasta úrræðisins og ætluðu að beita brögðum. Kom þú svo að við megum eiga fund með oss, sögðu þeir. Hvers vegna áttu þeir ekki að sættast? En þeir höfðu í hyggju að gjöra mér illt, skrifa Nehemías. Nehemías 6:2. Það var þá sem hann svaraði með þeim orðum sem eru hugleiðingarefni okkar í dag. Þetta eru orð sem vert er að ígrunda nánar. Hann fjelst ekki á samstarf á fölskum forsendum, enda vissi hann að þeir höfðu illt í hyggju þrátt fyrir fagurgalan. En hann sagði ekki heldur þvert nei. Svar hans var jákvætt í bestu merkingu þess orðs. Ég hef mikið starf með höndum, sagðan. Ég er svo önnum kafin að mér gefst ekki tími til að hitta ykkur. Þannig að börn Guðs að hugsa þegar þeim berast allskyns tilboðum samstarf. Það getur verið gott fólk sem stefnir að háleitu markmiði og langar að njóta starfskrafta okkar. Kannski vill það líka koma inn í samtók okkar og sína okkur hvernig við eigum að vinna verkin. Stundum er um að ræða menn sem við höfum ekki trú á vegna skoðana þeir andlega máliða hvernig þeir prédika. Þeir segja svo vingjallega, getum við ekki unnið saman? Það er hlutverk okkar og skilda að ákveða hvort við viljum ganga til samstarfs. Það er engin fortakslaus kvöð að starfa með hverjum þeim sem leitar eftir samvinnu. Og komumst við að raunum að eftir íhugun yfir opinni Biblíu að við viljum ekki fara þanga sem þeir óska, þá eigum við gott svar. Við höfum mikið starf með höndum, við berum ábyrgð á því. Guð gef okkur þrek til að fullkomna þá þjónustu sem okkur hefur verið falin. Fyrir alla muni skulum við ganga þá götu sem við höfum komist á. Fílemón 3:16. Þegar við ætlum að fara til einhver staðar, varðar mestu að við komumst á rétta leið. Einu gildir þótt áætlunarbíllinn sé hraðskreiður ef við erum ekki í rétta bílnum. Já, þá færumst við þeimun fjær markinu sem við förum hraðar. Hver er þá leiðin? Gatan. Páll víkur að því hvað eftir annað í bréfum sínum. Hann segir frá öllum yfirburðum sínum sem hann hefði geta hrósa sér af. Hann var gýðingur, hann var maður réttlátur og breytti í samræmi með lögmál Guðs. Já, hann var að því leiti vamlaus, en allt þetta mat hann sem sorp. Hann hafði komist að þeirri niðurstöðu að allt slíkt væri einskisvirði í samanburði við það að tilheyra Jesú. Hið mikla, já hið eina sem máli skiptir er að reynast vera í Kristi, ekki í eigin réttlæti, heldur í réttlæti Jesú sem er tilreiknað okkur fyrir trúna. Þú Jesús ert vegur til himinsins heim, í heimkynni sælunar þreyða, æ lát oss ei villast frá veginum þeim á vegin til glötunar breyða. Svo orti Helgi Hálfdanarson. Þetta er rétta leiðin sem þú verður að fara eða þú vilt komast til himins. En hvað helgun okkar? Þar eru sumir komnir langt. Jesús hefur fengið að móta þá eftir sínum vilja. En ég, segir margur maðurinn, ég stend þeim langt að baki. Stundu velti ég því fyrir mér hvort ég geti yfirleitt kallast kristinn. Lestu það sem orð Guðs segir, það sem ræður úrslitum er að við séum á götunni, þeirri sem liggur heim til himins.
Haltu þér fast við Jesú með vakandi samvisku og í lifandi trú. Þá skaltu ná heim.

0: Þeir tímar koma að kirkjan þarf að vera sem stál og á öðrum tímum þarf hún að vera mjúk sem flauel. Kirkja sem er eins og stál er hörð og kaldrifjuð. Kirkja sem er alltaf sem flauel verður of mjúk, of umburðalind og sættir sig við allt og skortir því alla sannfæringu. Í Hebræðabréfinu 4. kafla og 12. versi stendur þetta. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni sálar og anda, liða móta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Ég ætla bara að lesa hérna 11. júli, það daginn í gær, eftir Ellen Gevæt, hérna í daglegt líf. Komið hvað svo timmi þetta, að hann var vitnar hérna, það gengur út frá Jesaja 54. Hinn alvaldi drottinn hefur gefið mér lærisveina tungu, svo ég hef vit á að styrkja hina mættu með orðum mínum. Hann vekur á hverju morgni vekur hann eyra mitt, svo ég taki eftir eins og lærisveinar gjöra. Dvelji Kristur hið innra með okkur verðum við Kristinn, jafnt heima sem að heiman. Sá sem er Kristinn mun hafa vingjalleg orð að mæla við skyldfólk og félaga. Hann mun vera vingjallegur, kurteis, ástríkur og fullur samúðar, að ala sig upp fyrir heimili þeir efra. Sé hann meðlimur hinna konunglegu fjölskyldu, mun hann koma fram sem fulltrúi þess ríkis sem hann að fara til. Hann mun tala blíðlega við börn sín, því hann gerir sér grein fyrir að þau eru líka erfingjar Guðs. Meðlimur hinnar himnesku hirðar, börn Guðs mun ekki sína neina hörku. Sumu stæra sig að því að vera berorðir, afdrátt og lausur í orðum og grófir og þeir kalla þetta hreinskilni, en það ekki rétta nafnið. Þetta eigingirni í svörtustu mynd. Kristur var alltaf rólegur og virðulegur og þeir sem starfa með honum mun nota í starfi sinu olíu náðarinnar. Orð þeirra og athafnir munu hafa sefandi áhrif. Við verðum að venja okkur á að sína meðöngun, vera viðkvæm og blíð, sína fyrirgefningu og samúð. Við eigum að afleggja alla hégóma, heimskulegt tal, grín og glens, en þó ekki vera köld, ómemblendin og skilningslaus á tilfinningar annara. Andi drottins á að hvíla yfir ykkur þar til þeir verðið eins og ilmandi blóm í garði Guðs. Þið eigið að halda áfram að tala ljósið, Jesu, réttlæti sólina, þar til þeir breytist frá dýrð til dýrðar, frá lundernis til lundernis og gangi fram í auknum styrk og endur speglið æ betur hinna hjartfólknu mynd Jesu. Kristur alltaf tilbúin að veita af auði sínum. Við ættum að safna saman hinum dýrmætu steinum sem frá honum koma svo þessi gimsteinar geti fallið okkur af vörum þegar við tölum.

krafturinn í orði Guðs. Moffat kristniboði var að þýða biblíuna. Þá kom svertingi til hans og virtist liggja illa á honum. Moffat kenndi brjóstum hann og spurði hvort einhver ástvinur hans væri dáinn. Nei, allir voru frískir. Síðir gat svertingin stunið því upp að hann væri svona dapur í bragði vegna hundsins síns. En hundurinn var ekki dauður. Hann hafði bara getið blað úr biblíinu sem Moffat hafði gefið honum. Moffat hét að gefa honum annað blað í staðinn, en svertingin lét ekki huggast. Hundurinn verður alveg ónótæfur. Hann verður friðsamur eins og allir stríðsmennirnir okkar sem lesa biblíuna. Nú eru þeir orðnir gæfir eins og konur. Moffat gladdist innilega yfir þessum barnslega vitnisburði kraftinn í orði Guðs. Orðið frá Guði er himneskt sáðkorn með miklum vaxtarmætti. Ef það kemst inn í hjörtun, er ekki auðvelt að uppræta það að fullu öllu. Það hefur áhrif á samviskuna. Það sannfærir synd. Það sannfærir líka hið góða og knýr menn til þess sem gott er. Orð Guðs á sama kraft og gerjað vín. Það ryður sér braut. Það veldur hræringu, ólgu og átökum í hjartanum. Orðið gerir meira en að afhjúpa syndina. Ekkert vekur slíka óbeitt á hinn illa og löngun til hins góða, eins og orð Guðs. Þennan kraft á orðið, af því að heilagur andi er bundin við það. Orðið er farvegur andans, hefur einhver sagt. Ef orðið er þér orkulind, er þú styrkur og afl þitt eykst æ meir. Orð krossins er heimska þeim er glatast, en oss sem hólknir verðum er það kraftur Guðs. 1. Korinthubréf, 1. kafli og 18. vers.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Hugleiðing mín í dag, hún fjallar ótta og í raun og veru ákvað ég að kalla þessa hugleiðingu hvernig höndlaði Jesús þá sem voru óttaslegnir. Og mér langar kannski svona að varpa fram spurningu sem gerir stundum á þess að ætlast til þess endilega svarið. En hafið þið einhver tíma verið hrædd? Jó, eflaust muniði atvikur bernskunni þar sem að þið upplifið það að óttin komi yfir ykkur. Kannski voru þið ein í myrkrinu, ég man eftir að ég var oft hrædd í myrkrinu. En þegar við fullorðnumst, þá svona eins og við, að það sem að við óttumst að það breytist örlítið. Við óttumst að kannski það að geta ekki staði okkur í lífinu, óttumst að missa ástvinni, börn okkar eða jafnvel foreldr okkar, óttumst að missa atvinnu eða óttumst að verða gömul og geta ekki lengur hugsað okkur sjálf. Við óttumst breytingar vegna þess að við finnst, okkur finnst kannski stundum eins og við sem að missa eitthvað þegar breytingar eiga sér stað í líf okkar. En hvað með það óttast það að eiga ekki eilíft líf eða að komast ekki til himna, að missa að eilífi lífi með Jesú? Hafið þið upplifast líka tilfinningu? Það má segja að ótti sé jafn gamall fyrstu syndinni. Vegna þess að þegar Adam og Eva höfðu fyrst syndgað, þá földu þau sig af ótta við Guð. Guð varð að koma og leita þeirra og segja, eins og hann sagði við Adam, hvar ert þú? Og Adam svaraði, ég heyrði til þín í aldingarðinum og varð hræddur. Af hverju var Adam hræddur? Jú, vegna syndar sem hann hafði dríkt. Svo Guð hefur ástæði til að spyrja okkur, hvers vegna felir ykkur, hvers vegna eru þið hrætt? Í opinberunabókinni 21. kafla og ég les frá 8. versi, þá talað þá hugdeigu, en í ensku þýðingunni þá það ekki orðað hugdeigur heldur, það er orðað þannig hinir óttaslegnu. Og ég ætla að lesa þetta vers og þið bara hlustið, en fyrir hugdeiga og vantrúaða og viðurstyggilega og mandrápara og frillilífismenn og töframenn, skurgóðadýrkendur og alla lygara er staður búin í dýkinu sem logar að eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. Úff, segi ég nú bara, það virðist vera sem ótti sér settur í sama hóp með öllum þessum löstum. Ótti er talin til sömu lasta og frillilífismenn eða skurgóðadýrkendur. Og mér finnst það svolítið athyglisvert. Gæti verið að óttin fái svona slæma útreið þarna í opinberunabókinni vegna þess að Guð hefur eitthvað svo miklu stórkostleira í hyggju fyrir sitt fólk. Og mér langar í dag að líta á atvik sem gerðist á Galíleiðu vatni fyrir nærri 2000 árum síðan eða rúmlega kannski. Þar sem Jesús ásamt lærisveinu sínum ferðast á báti yfir Galíleiðu vatn og það gerir mikinn storm. Og jú, við höfum oft fjallað þetta atvik í Biblíunni og heyrt predikanir, en það er eins og við sjáum alltaf nýjan og nýjan flöt á hverri sögu, svona þegar við tökum hana upp aftur og flettum lögunum af henni. Og þessi frásögn sem ég er að lesa hér er skráð í 4. kafla Markús að Guðspjalls og það segir svo að kvöldi sama dag sagði hann við þá, þá að vera að tala Jesú, förum yfirum og tökum eftir að það er hugmyndi Jesú að fara yfirum á vatninu, yfirum á bátunum. Það er Jesú sem býður þeim að fara yfir. Og það segir svona í Markúsi, þeir skildu þá við mannfjöldan og tóku hann með sér þar sem hann var í bátnum, en aðrir bátar voru með honum. Þá brast á storm hrina mikil og fjallu öldurnar inn í bátinn, svo við lá að hann fyllti. Jesús var í skutnum og svaf á kotta. Þeir vöktu hann og sögðu við hann, meistari, heyrði þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið, þegi þú haf hljótt þig. Þá lagði vindin og gerði stillingu og hann sagði við þá, hví eru þér hrættir? Hafið þér enn enga trú? En tökum eftir viðbrögum lærisveinana, því Markús segir svo frá, en þeir urðu miklum ótta lostnir og sögðu hver við annan. Hver þessi? Já, vel vindur og vatn hlýða honum. Jú, lærisveinarnir urðu jafnvel enn hræddari við það að sjá hvað Jesús gerði. Þeir voru hræddir þegar stormin gerði, en þeir urðu ennþá hræddari þegar Jesús hastaði á vindin. Hver þessi maður? Jú, ég segi það ekki að vafalist myndi þessi ótti setja að okkur að við myndum upplifa eitthvað slíkt, eitthvað sem við skiljum ekki. En hugsum samt aðeins um aðstæðu lærisveinana og Jesú. Þeir höfðu verið að allan daginn eða lesi fjórðakaflan í Markusi aðeins betur. Jesús hafði verið að segja margar dæmisögur þennan dag. Hann hafði læknað sjúka, hughreyst marga og núna var hann svo þreyttur og líklega svangur og yfirkeyrður eftir daginn. Svo hann lagði sig á ferð þeirra yfir vatnið. Allt í einu skellir á stormur og fiskimennirnir sem voru svo vanir að höndla báta sína á Galileu vatni, réðu núna bara ekki við neitt. Stormhrinan olli því að öldurnar féllu inn í bátinn svo lá við hann fyllti. Þarna þar sem lærisveinarnir, hinir vönu fiskimenn, eru að bjástra við að bjarga bátnum, þá hafði þeim ekki dottið til hugar, allavega ekki strax að biðja Jesú hjálp. Hann var jú smiður, en ekki fiskimaður. Þrátt fyrir að hann hefði kannski verið allan daginn að lækna og gera kraftaverk, þá datti hann samt ekki strax í hug að biðja hann hjálp eða aðstoð. Þeir voru jú sjómennirnir, ekki hann. En núna, þar sem þeir ráði ekki við neitt, þá allt í muna þeir að Jesús borð í bátnum. Jú, það var líka hann sem hafi beðið þá að fara yfirum. Kannski þeir hafi orðið reiðir vegna þess að það var hann sem baðið að fara yfir á þessum tíma. Þetta var kannski honum að kenna. Og þeir segja við hann, meistari, heyrðir þú ekki að við förumst? En þar sem þessi sagar einnig skráði í Matteusa guðspjalli, þá segir svo þar og það orðað pínlítið öðru þessi hátt, herra, bjarga þú okkur svo við förumst, segja þeir. Allt þeirra strýtt á bátnum að reyna bjarga var til einskis. Þeir áttu þessu nú á því að Jesús var svo eini sem gat bjargað. Já, nú var öll ábyrðin sett á Jesú. Þeir sem hefðu alla sína ævi alist upp við Galileu vatn. Þeir þekktu stormana, þeir þekktu gárurnar á vatninu. Í raun voru það þeir sem áttu að geta leyst þetta. Ekki smiðurinn Jesús. Hann var prédikarinn, trúboðinn, sá sem fór á milli fólks og talaði við það, talaði við mannfjöldan. En þetta átti að vera þeirra verk, að stjórna bátnum. Þrátt fyrir að þeir kunnu kannski ekki margt á kunnu þetta. En þeir áttuðu sig á því að þeir gátu það ekki. Þeir höfðu reynt allt sem þeir kunnu, en samt var báturinn að sökva. Að síðustu snýri þeir sér til Jesú. Herra, bjarga þú okkur svo við förumst ekki. Og Jesús reis upp frá svefni sínum. Hann vaknaði, hastaði á vindin og sagði við vatnið. Þegi þú, haf þú hljótt þig? Þá lagði vindin og gerði stilli logn. Og hann sagði, eins og ég sagði áðan, hví eru þér hræddir, hafið þér enn enga trú? Býðum við. Hugleimta aðeins. Hvað Jesús að segja? Skilur hann ekki aðstæði lærisveinana? Hvernig getur hann sagt hví eru þér hræddir? Var það ekki augljóst? Þeir voru að farast. Þeir voru lífshættu. Hvernig getur Jesús þá sagt hví eru þér hræddir? Hafið þér enn enga trú? Jú, það við þurfum kannski eftirvill að hugsa þegar við hugluðum þetta, hvað trú er? Því trú ekki bundin því hvort við stöndum frammi fyrir lífshættulegum hlutum eða ekki. Ef við höfum trú, þá vitum við að allt í Guðs hendi. Þannig var það með trúboðan, John Wesley, sem var upp á 18. öld. Hann hafði talið sér svo mikinn trúmann, svo mikinn prédikara. Og hann fór lönd og boðaði trú. Og á leiðsyni til Georgi í Bandaríkjunum, þá þar sem hann ætlaði að fara og frelsa indjánana, þá upplýja hann undarlega lífsreynslu. Það var nefnilega þannig hjá honum að það virtist sem skipi ætlaði að sökkva. En um borð voru fleiri, það voru menn sem voru svo kallar moravíjar. En þær, þeir voru frá bæheimi eða sem sagt Tjekklandi eða þarum slóðir. Og þegar stormur kom upp sem braut mastriðaskipinu, þá var mikil hætta í aðsí og mikil ótti fórum hjörtu fólksins á skipinu. En ekki á meðal þessara moravíja. Þeir tóku upp á því að syngja sálma og biðja og héldu fullkominni ró. Og þá var það sem að John Wesley, hann var svo undrandi, svo hugfangin af þessari lífsreynslu sem hann upplýði þarna með þessum mönnum, að honum varð á að segja síðar, ég kom til Ameríku til að frelsa indjánana, en hver mun frelsa John Wesley? Jú, methodistinn John Wesley upplýði það á áþrifaríkan hátt að trú hans var ekki upp á marga fiska þegar hann var staddur í lífsins ólgu sjó. Nei, það að hafa trú hefur ekkert með það að gera hvort þú stendur frammi fyrir dauðanum eða ekki. Þvert á móti minn trú þín valda því að þú óttast ekki dauðan. En það er líka annað sem er þarna. Fólk sem hefur trú leitar ekki til Guðs sem síðasta úrræðis. Þannig var það með tvo vini sem töluðu saman um vinsinn sem var alvarlega veikur og annar segir það þá víst ekkert annað eftir en að biðja. Þá var hinum á að segja og svara hann tilbaka. Hvað það orðið svo slæmt? Sá sem hefur trú gleymir því aldrei að Jésús borð, leitar alltaf til hans í öllum kringumstæðum. En lærisveinarnir sem höfðu enga trú, Jésús bjargaði þeim samt. Það gott til þess að vita að þrátt fyrir trúleysi þeirra, þá bjargaði Jésús þeim samt. Því enn átti hann eftir að kenna þeim svo margt trú. Og í dag óttumst við svo margt. Við óttumst ástandið hér í landinu og jafnvel heiminn að eignir okkar hverfi, framtíð okkar, hvernig allt fer, kreppu ástandið sem fer illa með sálar ástand margra. Margir eru þegar búin að setja sig í óttastellingar fyrir komandi ár. Hvernig lífi muni við lifa næstu mánuðina, næstu árin? Hinn fátæki óttast skort, en hinn ríki óttast að missa allar eigur sínar. Við óttumst jafnvel margt í kirkjunum, við óttumst jafnvel það að við séum ekki nóg góð til eignast eilíft líf, til að ganga með kirkjunum. Við óttumst jafnvel það að við séum ekki nóg góð til eignast eilíft líf,

alla daga, töluðu við hann, mötuðust með honum, báðu saman með honum, unnu með honum. Þeir voru í vinar sambandi við Jesu alla daga. Þeir voru reyndar mjög nánir Jesu. En samt sem áður voru þeir ekki komnir á þann stað í andlegum skilningi að þeir treystu algjörlega á hann. En Jesus var þolinmóður við þá, því hann vissi að þeir voru enn að læra. Það skildi komast á tími sem þeir eruð að fórna öllu sínu lífi, hans vegna, því flestir þeirra dóu hræðilegum dauta. Í fyrsta Jóhannesarbréfi í 4. kafla 18. versi segir svo, ótti er ekki í elskunni. Fullkomin elska rekur út óttan. Og í Matteusar guðspjalli 18. kafla 3. versi segir svo, sannlega segi ég við yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Þannig var það með föðureitt sem elskaði að leika við litla barni sitt. Og barninu eða drengnum honum þótti svo gaman að fara upp á píanóbekkinu og láta sig falla svona í hendur pappa sem lá á gólfinu til að grípa hann. Og pappi hann greip alltaf drengin sinn. Svo var pappa hann svolítið þreyttur á þessu að því að börnin vilja alltaf endur taka leikin. Svo pappi sagði nú komið nóg og gerði sig tilbúin til að fara í burtu. En honum datt ekki í huga litli drengurinn. Trúði svo blind að pappi myndi grípa hann endalaust. Svo hann fór í burtu, aðeins frá, og poms, litli drengurinn, datt beint niður á andliti. Þannig er ást og traust lítils barns til föður síns. Þannig er trú uppbyggð. Þannig er okkar himneski faðir. Hann þreytist aldrei á að grípa okkur þegar við föllum. Og Jósua, fyrsta kafla og fimmta versi segir, ég mun eigi sleppa þér hendinni né yfirgefa þig. Já, vinir, fullkomin elska, Jesu Krists, rekur burt allan ótta. Óttan úr líf okkar og það að treysta fullkomlega á hann. Mun ekki gerast eða eiga sér stað í líf okkar fyrir við þekkjum og vitum hver það er sem við setjum allt okkar traust á. Treystum við honum fyrir öllu. Treystu honum nógu mikið, þekki var nógu mikið til þess að treystu honum fyrir öllu. Jú, það er ekki fyrir en þú ert búinn eins og lærisveinarnir að fara gegn allt þitt stríð og þú sérð að það nægir ekki, það mun aldrei næja. Syndir þínar, vonleysið þitt, óhamingja eða hvað það kann að vera, vonbrigði. Þú munt ekki treystu honum fullkomlega fyrir öllu þínu lífi fyrir þú viðurkennir og skilur að hann sem skapaði þig. Honum er treystandi fyrir þessu öllu. Ég sjálf hef gengið í gegnum þannig reynslu núna undanförnu. Já, og ég er að gangi gegnum þannig reynslu. Jú, að eiga í daglegu sambandi við Jesu, það er kannski ekkert mál. En að treysta honum fyrir öllu. Og meira segja viðurkenna að ég sjálf þarf að víkja úr veginum svo að hann komi stað. Það er erfitt. Treysti ég honum fyrir verkinu? Ég get allavega sagt ykkur ég ætla að reyna. Hafið þér enn enga trú, spurði Jesús þetta kvöld á Galilegu vatni. Ég tel þetta vera spurninguna sem við öll ættum að velta fyrir okkur þessa dagana. Guð bless ykkur öll og uppörfi á allan máta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið blessuð og sæl á herrandu góðir. Þetta Lilja Guðsnesdóttir og í dag ætla ég að flytja ykkur smá hugleiðingu þolinmæði eða að bíða eftir drottni. Þolinmæði eiginleiki sem getur verið gott að hafa. Ég hugsa oft það í kennarastarfinu hvað kennari verður að hafa mikla þolinmæði. Og þá ekki hvað síst að vinna við sérkennslu eins og ég geri. Því þar virðist árangur að vinna daglega starfi oft verða lítill og til að sjá framfarir þá verður maður að líta tilbaka til langs tíma til að geta sagt jú, honum hefur nú farið mikið fram. Þetta ekki allt til einskis. En sérkennari verður oft að bíða langan tíma eftir að sjá árangur vinnu sinnar. Við hjónin gerum ofta gamni okkar á óþolumæði Steinþórs. Hann einn af þeim mönnum sem vill sjá hlutina gerast helst í gær. Hann framkvæmdamaður sem sér hvað þarf að gera og vill koma því í verk. Þau fjögur ár sem við vorum kristnubor í Nígeríu kenndu okkur báðum mikla þolinmæði. Húsið okkar í Port Harcourt, borginni sem við byggum í, var aðeins í 10-15 mínútna akstur frá miðbænum þar sem var ein verslun, þar sem var hægt að kaupa nauðsynjar. Það að segja, þegar þar voru til, oft var ekkert í salt eða kveiti og aðra nauðsynjar. Þá var maður bara að læra að vera án þess. Ostar eða ferskar mjólkurvörur, þar voru bara alls ekki til. Stundum var hægt að kaupa þurrmjólk og niðursoðna mjólk. Já, ég sagði á þannig að hefði aðeins verið 10-15 mínútna akstur heima frá okkur og að versluninni, en það var þegar var lítil umferð. Mjög oft gerðist það í stað 10-15 mínútna bílferð, tók ferðin upp í 3-4 klukkustundir. Við sátum í bílnum í 40 stiga hita og raka, kælingin virkaði ekki og við biðum og biðum. Það var aðeins ein akrein í hvor áttina. Þegar einhver stopp varð í eina átt, fóru bílar fram úr og keyrðu samhliða í eina átt. Þannig að bílarnir sem voru að koma úr hinni áttunni urðu að stoppa og loks var allt stopp, bíl á móti bíl og engin komst neitt. Þá var oft sagt í bílnum okkar, hér reynir að þolinmæði hinna heilögu. Og það æfði okkur svo sannarlega í að vera þolinmóð. Þarna var ekki neitt annað að ræða en bíða, þetta bílaflækjan losnaði. Á þeim tíma sem við vorum í Nígeríu var margt annað en umferð sem reyndi á þolinmæði okkar. Það var til dæmis engin sími í borginni. Sambandsleysi gat oft reynt mjög svo á þolinmæðina. Ég man sérstaklega eftir einu skipti þegar Steinþór fór á litlum trefjaplastbáti með utanborðsvél eftir stóru fljóti til að heimsækja söfnu sem var langt niður með fljótinu. Við bjögum í því fylki í Nígeríu sem kallast fljótafylki eða River State og fljótin voru mikið notuð sem samgönguleiðir. Steinþór gerði ráð fyrir að vera komin heim miðjan eftirmiddag, en dagurinn leið og myrkri skall á. Ég vissi ekki hvað hefði komið fyrir. Ég vissi þó að Steinþór myndi ekki vera viljandi á litlum bát nótt á stóru fljóti kringdu hitabelti skógi með öllum þeim hættum sem þar væru í myrkrinu. Eina sem ég gat gert var að bíða og biðja. Ég og litla dóttur okkar báðum Guð að vera með pappa og ég bað drottin að gefa mér frið og ró og trú á að hann myndi vel fyrir sjá. Við sváfum báðar vært alla nóttina. Vitandi að Steinþór væri í Guðs hendi. Við miðja næsta dag kom Steinþór loksins tilbaka. Vélin hafi bilað og hann og aðstofamaður hans hafi róið bátnum mesta hluta nætur unstur koma að litlu þorpi þar sem þið þekktu engan en fengu að gista í moldarkofa og fólki þarna hjálpaði þeim svo að fá annan bát til að komast á heim. Eftir þessa reynslu hafði ég ekki áhyggjur af Steinþóri þó hann kem ekki heim á þeim tíma sem gert var að fyrir. Ég vissi að hann var að vinna verk Guðs og mitt hlutverk var að vera róleg og þolinmóð og bíða heima. Ég sannfærð að það var drottinn sem gaf mér þá gjöf að geta beðið heima með ró þó áætlanir stæðust ekki og ég get ekki vita hvort eitthvað hræðilegt hefði komið fyrir eða hvort allt hefði farið vel. Þarna í hitabeltinu var yfirlýsing biblíuna sem við höfum svo oft vitnað í okkur enn hjartfóknari. Við finnum hann í opinbörnabókinni, það 14. kafli og 12. vers, en það segir Hér reynir að þolgeði hinna heilögu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Og Steinþór sagði átt ég líta að vera mjög heilagur því það reynir svo mikið að þolinmæðina hjá mér. En þessi yfirlýsing virðist eiga brýnt erindi til okkar mannana undir flestum kringustæðum. En það mikið slíka leiðbeiningar frá Guði að finna í orði hans biblíunni. Oft Guð að minna okkur á að bíða. Bíða eftir einu eða öðru. En umfram allt virðist hann vilja við bíðum. Þó nota Guð mismunandi hugtök til að leggja áherslu á þá þolinmæði sem hann vil sjá í lífi okkar. Eins og til dæmis að bíða, að vona, að vænta eða að þreyja. En alltaf getur fólk Guðs leyft sér að horfa fram á við í þeirri trú og sannfæringu að fyrr eða síðar mun Guð rétta hlut okkar og að aflétta langri bið hinna óþreyju fullu. Sjáum til dæmis það sem Jesaja mælti fyrir munn drottins í Jesaja 40. kaflanum og það eru vers 30-31. En þar segir svona, ungir menn þreytast og líjast og æskumenn hníga, en þeir sem vona á drottin fá nýjan kraft. Þeir fljúa upp á vængum sem ernir, þeir hlaupa og líjast ekki, þeir ganga og þreytast ekki. Í þessum versum er drottin að tala að bíða eftir nýjum krafti. Krafti til að takast á við lífið með hans hjálp. Hann tilbúinn að veita okkur kraft og styrk ef við viljum þiggja hjálp hans. Hann vil gefa okkur kraft og þrautseigju til þess að takast á við erfiðleikana í lífinu. Hann ekki að segja okkur að við munum komast erfiðleika laust í gegnum lífslaupið. Heldur að ef við viljum þá sé hann tilbúinn að gefa okkur kraftin og þolinmæðina til að komast í gegnum erfiðleikana. Það augljóst af þessum orðum drottins að hann vill að við bíðum staðföst en örugg og þolinmóð því hann tilbúinn að gefa okkur þolinmæði sem dugar. Við eigum líka að bíða til vitrun, samkvæmt því sem segir Habakkúk, öðrum kafla á 3. versi. Því að enn hefur vitrunin sinn ákveðna tíma. En hún skundar að takmarkinu og bregst ekki. Þótt hún dragist, þá vænstu hennar, því að hún mun vissulega framkoma. Guð gefur okkur vitrun eða hugsjón sem hann hjálpar okkur svo til að framkama. Sú hugsun að koma út af stöðu í lofti sem flytti allan boðskap biblíunar hefur lengi verið til staðar hjá trúuðum einstaklingum hér á Íslandi. En við þurfum að bíða eftir að rétti tími kæmi. Oft fannst okkur sem biðin væri óendanlega löng og engin úrlausn í sjónmáli. Við erum að þreyja og biðja. Svo gerist það að eins hver kom til Steinþórs og sagði Eftir hverju erum við að biða? Akkur fyrir við bara ekki að stað með útvarstöð? Mannlega séð var þetta enn ekki framkvæmanlegt. En við vorum minnt á að þegar Ísraelsmenn komu ánni Jórdan var ekki göngubraut yfir ána fyrr en prestarnir stigu fótum sínum út í hana. Svo eftir bænir og íhuganir var ákveða stíga í yfirfærri merkingu út í ána Jórdan. Engin í okkar hópi kunni neytti verka við að reka útvarstöð. Við áttum ekki mikinn pening, en við áttum útvarsendi og það var farð af stað. Okkur fannst sem Guð væri að segja okkur Nú rétti tíminn, nú skuluð þið fara af stað með útvarpssendingar. Og við erum svo þakklátt fyrir það að fá að taka þáttu því að koma orðinu út til ykkar áherindu góðir. Við trúum því að Guð sem kom útvarp boðan á stað muni blessa rekstur stöðvarinnar. Því þó búið sér að kaupa það sem til þarf að koma útvarp af stað og fá sjálfboðlega til að sjá allt það starf sem fylgir rekstur útvarpsstöðvar, þá verkið bara rétt. Farða stað. Það kostar mikið fé að reka út á stöð. En við trúum því að sá Guð sem kom því til vegar að hægt var að koma þessar út á stöð á stað mun einnig sjá til þess að fé komi inn til að halda rekstrinum áfram. Því segir ekki í Davíðssálmum, það 24. kaflinn og 1. versi, segir ekki það svo, drottni heyri jörðin og allt sem á henn er, heimurinn og þeir sem í honum búa. Já, Þó við eigum ekki mikið, eigum við drottin og hann á alla jörðina og alla fjármuni. Við trúum því líka að þið sem hlustið og fáið blessuna þeim boðskap sem fluttur í útvarpi boðunar í tali og tónum, styrkið okkur með bænum ykkar og framlögum. Svo erum við líka að bíða eftir lofaði drottin sem að hann gefa okkur réttlæti sitt. Við skulum lesa það í Galatabréfinu 5. kafla og 5. versi. En við væntum í andanum að öðlast að trúnni réttlætinguna sem er von vor. Að hugsa sér að Guð lofar að gefa okkur sitt réttlæti í stað okkar ranglætis. Hann er tilbúin að taka okkur eins og við erum og líta á okkur sem réttlát þegar við trúum að hann vilji og geti það. Við þurfum ekki að áhyggjur að verða nógu góð. Nei, við væntum og vitum að drottinn hefur fyrirgefið okkur og að hann hafi réttlætt okkur fyrir blóð Jesu Krists. Fyrir suma tekur þetta langa tíma. Það er að segja, þeim finnst þær ekki verið nógu góðir og verða að bíða með að koma til Krist þegar þeir hafi náð fullkomnum. En hvenær sjáum við fullkominn mann? Þegar drottinn gefur okkur lofað að við munum frelsast fyrir trú, þurfum við að taka hann á orðinu. Við getum ekki beðið eftir að verða fullkomin. Þegar við finnum að Guð er að tala til okkar, er það okkar að hlýða og láta drottinn áhyggjurnar. Og þá er okkur einnig sagt að bíða eftir Kristi. Að minnstakosti sanga því sem við lesum í 1. Þessalonikubréfi og það er 1. kaflinn og 10. vers. En það stendur, og væntið nú sonar hans frá himnum sem hann vakti upp frá dauðum. Jesú er frelsarans frá henni komandi reiði. Hugsið ykkur bara hver lengi gyðingarnir bíða eftir frelsaranum og margir þeirra eru enn að bíða. Jafnvel í hinu kristna heimi er fólk að bíða eftir Jesú. Það er eftir leitandi en hefur ekki fundið hann enn. Síðan eru margir sem bíða eftir endurkomu Krists. Okkur getur fundist erfitt að bíða eftir því að hann komi. Af hverju öll þessi bið? Af hverju þurfa óþreyju fullir að bíða að því er virðist endalaust? Þar sem Guð er alvitur og líka almáttugur, hví þá að bíða og draga allt svona langin? Af hverju getur hann ekki bara flýtt sér? Og komið til að sækja fólksið svo við getum notið dýrðar himinsins strax. Er ekki betra fyrr en seinna? Biblían svara þessu reyndar mjög skilmerkilega. Við finnum svörin í öðru Pétursbréfi og 3. kafla og það eru vers 8 og 9. En þetta eitt má yður ekki gleymast til elskuðu. Að einn dagur er hjá drottni sem 1000 ár og 1000 ár sem einn dagur. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þó sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Svo að kærleiksríkur Guð er enn að bíða. Hann sjálfur er að bíða og hefur beðið þolinmóður í ár þúsundir. Með öðrum orðum, hann er ekki ætla okkur að gera eitthvað sem hann gerir ekki sjálfur. Hann bíður líka. En eftir hverju er hann að bíða? Hann er að bíða eftir enn fleirum sem vilja þykja náð hans og miskundi sáluhjálpar. Hann vill ekki að reyni glatist. Þess vegna bíður hann með einstakri þolinmæði. Það er vegna þess að hann vill að sem allra flestir komist til frelsunar. Sjáu þessa yfirlýsingu í Galatabréfinu 5. kafla og 1. versi. Til frelsis frelsaði Kristur oss. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yfir ánauðar ok. Er nokkuð furða þó að reyna að þolinmæði hins kristna? Ef þér finnst þú hafa ástæði til að vera óþolinmóður í dag, mundu þó eftir fullyrðingunni. Hér veinir á þolgæði hinna heilögu. Og sjáuð áherslu hans á biðina í salmónum, það er 66. salmur og 7. vers, en það segir, bíð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Já, við eigum að bíða eftir Guði, vitandi að hann sem er almáttugur getur gefið okkur ró og frið og kraft þó okkur finnist kringumstæður okkar erfiðar. Þegar við erum orðið þreytt á að bíða og þegar okkur finnst bíði vera endalaus, tökum þá undir þessi orð Sálmaskálsins. Bíð róleg eftir Guði, sála mín, því að frá honum kemur von mín. Guð mun ekki bregðast okkur. Missum ekki þolinmæðina né vonina, heldur höldum fast í fyrirheit Guðs og hann mun ekki bregðast okkur. Hann mun gefa okkur þolinmæði og von og kraft til þess að bíða róleg. Við skulum biðja. Drottinn minn, við erum stundum svo óþolinmóð og viljum að hlutirnir gerist núna. Hjálpa okkur, drottinn minn, til að treysta þér. Treysta þér til að gefa okkur þolinmæði, þrautseigju og von. Hjálpa okkur til að taka þig friði þínu, frelsi þínu og hjálpræði. Við þökkum þig fyrir lofar þín og fyrir fyrirheitin að þú sést með okkur. Við þökkum þig fyrir að þú vilt taka við okkur eins og við erum og þú sést tilbúin til að nota okkur í starfi þínu, þrátt fyrir ófullkomleika okkar og óþolinmæði. Við byggjum þig að gefa okkur þinn frið í dag, fullvissuna að þú fyrirgefur mistök, að þú elskir okkur og sért með okkur. Við byggjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: haldið þolgóð ánfram að gjöra gott. Við skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllu. Óttastu Guð og haldu hans boðorð því að það á hver maður að gjöra. Og vitnaðir í predikaran 12. kafla 13. vers. Hann, Salomón, segir okkur sögun af því hvernig hann leitaði hamingjunar. Hann sinnti andlegum störfum, hann fullnægði skemmtana fyrst sinni, hann hrinti framkvæmd áætlunum sínum með verslun og viðskipti. Hann var umvafinn töfraljóma hirðlífsins. Salomón sat í Fílabeins hásæti og voru þrepin upp að því úr skýra gulli. En meðfram þeim voru 6 gull ljón. Augu hans hvíldu á velræktuðum og fögrum görðum sem voru rétt fyrir framan hann. Þessi svæði voru undur fögur og var öllu haga sem mest í líkingu við garðin Eden. Til að fegra þau voru margar tegundur úrvalstrjáa, runna og blóma fluttar frá útlöndum. Alls konar fuglar með fögru fjaðraskrauti flögruðu af einu tré á annað og fylltu loftið með söng sínum. Ungt, skrautklætt og skreitt þjónustu fólk beitt þess að hlýða henni minnstu ósk hans. Gerðar voru ráðstafanir með yfirgengilegum tilkostnaði við að stopna til gleðskapar og tónlistarflutnings íþrótta og leikja honum til dagrastyttingar. Eða vel allt þetta megnaði ekki að færa konunginum haminguna. Gjálífið hafði skilið eftir mark sitt á ásjónu konungsins sem fyrrum hafði verið bæði fögur og gáfuleg. Hann hafði tekið sorglegum breytingum frá æskudögum sínum. Andlit hans var rúnumrist af áhyggjum og óhamingju. Hann var með skammareyrð á vör, væri hið minnsta viki frá óskum hans. Farin á taugum og útlifaður var hann talandi dæmi um afleiðingar þess að brjóta lög náttúrunar. Þá viðurkendi hann að hafa sóað lífinu og leitað hamingjunar þar sem hana var ekki að finna. Leiðin til sannrar hamingju er sú sama á öllum öldum. Að halda þolgóð ánfram að gjöra gott mun leiða til heiðurs, hamingju og eilífs lífs.
1: Auðsýnið í sjálfsögunni þolgæði. Jakobsbréf, 1. vers, 4. kafli. En þolgæðið á að birtast í fullkomnu verki. Til þess að þér séð fullkomnir og algjörir og yður séð engu ábótavant. Auðsýnið í þekkingunni sjálfsögun. Þetta er þriðja skrefið á leiðinni til fullkomna lindisengunna. Allstaðar getur að líta undanlátsemi og ólifnað og afleiðingar eru hrörnun og spilling. Íbúum jarðar fer aftur andlega. Siðferðislega og líkamleg sökum þess hömluleysis sem ríkir í þjóðfélaginu. Matalistin, ástriðurnar og tildrið leiða fjölda manna út í öfgar og óhóf. Fólk Guðs verður að taka stefnu, gerólíka stefnu heimsins. Það verður að segja þessum syndugu venjum stríð á hendur. Afneita matalistinni og halda hinu lægra eðli í skefjun. Við eigum að rannsaka ritningarnar og haga venjum okkar í samræmi við leiðbeiningar hennar. Í sjálfsöguninni, þolgæði, þörfin á að sína sjálfsögun kemur í ljós þegar við reynum að stíga þetta skref. Það er nær ógerlegt fyrir óhófsmann að vera þolinmóður. Sum okkar eru taugaóstyrk að eðlisfari og er okkur gjarnt að hugsa og framkama leiftur snöggt. En enginn haldi að hann geta ekki orðið þolinmóður. Þolinmæði er jurt sem vex ört ef hún er ræktuð af nærgætni. Með því að verða gagkun okkur sjálfum og sameina síðan einbeittan ásetning okkar, náð Guðs, getum við unni sigur og orði fullkomin í engu ábótavant. Þolinmæðin hellir smyrsli friðar og kærleika inn í heimilislífið. Þolinmæðin mun vinna að sameiningu í söfnuðinum, í fjölskyldinni og í samfélaginu. Þessi náðargjöf verður að vera samofin í lífi okkar.

Þolinmæði er sá eiginleiki að geta haldið rósinni, jafnvel þó aðstæður kalli á önnur viðbrögð. Í orðskviðunum 1632 segir Sá sem seinnir til reiði betri en kappi og sá sem stjórnar geði sínu meiri en sá sem vinnur borgir. Gömul lest var á ferð sveitahérað eftir lítilli hliðarbraut þegar hún stoppaði snögglega. Eini farþeginn í þessari gömlu þriggja vagna lest stökk á fætur og flýtti sér að finna lestarstjóran. Af hverju stöðvaðist lestin? Spurði hann ákafur. Ég sölumaður og þarf að vera mættur á fund í næsta bæ eftir tæpan klukkutíma. Lestarstjórinn brosti til mannsins og svaraði. Hafðu engar áhyggjur herra minn, þetta bara kúa brautarteinum og við þurfum að bíða þar til hún fer sína leið. Sölumaðurinn fór það aftur í sæti sitt og beið eirðarlaus þar til lestin fór aftur á stað 10 mínútum setna. Hún mjakaðist þá hægt áfram í nokkur tíma en stöðvast síðan aftur. Í þetta sinn kom lestarstjórinn að fyrra bragði til sölumannsins og sagði. Hafðu engar áhyggjur, við leggjum að stað aftur eftir skamma stund. Þetta bara tímabundin sengun. Sölumaðurinn var nú orðin æstur og hreytti út úr sér. Hvað nú önnur kúateinunum? Það sem sölumaðurinn vissi ekki var það að tímaáætlun það fyrir þessa ákveðnu lest gerði ráð fyrir töfum vegna nautgripa á brautarteinunum. Sölumaðurinn náði í tæka tíð á fundin en var uppgefin eftir allar þessar óþarfa áhyggjur. Gerðu alltaf ráð fyrir einhverjum sengunum, þá myndu miklu betur njóta þessa ferðalags sem allt lífið.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Það er gott að vera komin heim til Íslands á klakan. Það er ekki beint klakaveður núna, það er sól og blíða og bara þægilegt veður. Svo gott að vera hérna. Sagan sem að Magna deildi með okkur áðan íþróttamanninn, hún er alltaf uppörvandi. Því að eins og hann, þá höfum við mörg áform í lífinu og við ætlum að gera vel og svo koma áföll og hlutir fara ekki allt eins og ætlum okkur. En það er einhver sem hjálpar okkur, Guð er alltaf þar að hjálpa okkur og þetta er starf kirkjunar einnig að við eigum að styðja við hvort annað. Og ég hugsaði til þess að fyrir nokkrum árum, 3-4 árum, þá voru strákarnir mínir, þeir skráðu mig í hindrunarhlaup, 10 mílna Tough Mudder. Og ég hafði ekki hugmyndu hvað það var að segja, já, ég kem með okkur. En þetta var svolítið langt og erfitt, alls konar hindrunir og síðasti hindrunin var svolítið sérstök. Við komum þarna að og það var svona rammi og vírar sem að hengu niður. Og undir vírunum var bara drullu svað. Og við horfðum á ýmsa einstaklinga, menn og konur, fara þar í gegn og vírarnir voru með straum á þeim. Þau komu á mismunandi tímum og fólki var að labba þar í gegn, sumir reyndu að hlaupa og svo kom straumur á og þau tóku kipp og runnu í leðinu og steinlá og hver á fætur öðru. Guðstinn bróðir minn var þarna, tengdasonurinn Jason og Hjalti sonur minn vorum fjórir og við ákomum að fara saman í gegn. Við læstum hendur arma saman, gengum rólega í gegn, engin okkar datt. Við fengum stuð aftur og aftur, fjórfalt meira en hini því að við fengum stuð frá öllum ef við gengum og heldum hvora öðrum uppi og fórum í gegn. Og þannig hjálpar Guð okkur og þannig kirkjan sem á hjálpa okkur að ganga í gegnum erfileika lífsins. Styðja við og uppörfa þannig að við föllum ekki niður í leðjuna undir en höldum áfram. Svo takk fyrir Magna, þetta var góð leksja. Mér langar að við lítum svolítið á Pétur í dag. Pétur var sjóari. Hann hefði fallið vel inn í sjómannsmenningunni hér á Íslandi. Þó svo hann var að vinna á litlu vatni og lítilli kænu, þá var hann góður sjóari, en hann var stundum fljótfær á sér. Þegar hann var ummyndunar í fjallinu og sá þar Krist breytast og sá Elí og Móses, í staðinn fyrir bara að þegja og horfa og hlusta, þá var hann að segja eitthvað og sagði óviðeigandi orð. Þegar hann var á kvöldmáltíðinni og Kristur kom til hans, þá neitar hann fótaþvott, segir, nei, ekki þvo mér. En svo þegar Kristur segir, jú, það verður að gerast, þá sagði Pétur, já, settu mig þá í fullt bað. Þegar Kristur er handtekinn, þá er hann sá sem er fljótur að grípa sverðið og allar að berjast. Einn sjómaður, óþjálfaður, baróttumaður á móti her manna. Eftir upprisu Krist, þá er hann búin að vera veiðum alla nóttina, er að nálgast land, þá sér hann Jesu á ströndinni. Og í staðan fyrir að bíða eftir að báturinn kemur að landi, þá hoppar hann úti í fullum klæðnaði og reynir að synda í land og kemur að Kristi rennblautur. Pétur, fljótur á sér, einstakur karakter, skortusundu bein í nefið. Hann sagði alveg blákalt, Kristur, Jesús, ég mun deyja með þér, ég mun fara með þér, hvers sem þú ferð. En svo þegar þerna spurði hann, varst þú ekki með Jesú? Þá byrja hann að blóta í sand og ösku segi, nei, ég þekki hann ekki, ég hef aldrei séð hann, ég er ekkert með þessu manni. Og þegar hann er í bátnum og Kristur gengur í stormunum á vatninu og Pétur sér hann, þá hefur hann hugrekki. Hann þorir, hann segir, Kristur, leið mér að koma út. Og hann stígur út fyrir bátinn í vatni og gengur á vatninu. Einlæg sál, einlægur iðrunar. Þegar hann hinn galar í þriða sinn, þá áttar hann sá því hvað hefði gerst og hann grætur. Gengur út og iðra sárlega. Það var þessi Pétur, þessi gæða sál, sem flutti fyrstu ræðu postulana, sérstaklega eftir upprisu Krist, eftir að heila mann var útelt, þá var að Pétur sem stendur upp og predikar á krafti. Og mér langar að benda svolítið á í dag að Guðfræðingar vita að fyrsta sinn sem eitthvað gerist, eitthvað er nefnt í Biblíunni, það er undirstaðan á öllu sem kemur á eftir. Fyrsta Mósebók, fyrstu 11 kaflarnir, þar finnur við undirstöðu af allri kenningu, allri guðfræði sem Biblían hefur, svo þú ætlar að skilja einhverja guðfræði, einhverja kenningu, þú er að fara í fyrstu kaflarnir, fyrsta Mósebók, byrja þar og halda áfram. Og enn nákvæmara, enn nær, fyrsta Mósebók, fyrsti kafli, fyrsta vers, sem gefur yfirlýsing um Guð, er byrjunin á Biblíunni sem gefur undirstöðu öllu sem þar er, og sama hátt hér í Postulusögunum, öðrum kafla þegar Pétur byrjar að predika, fyrsta ræðan er yfirlýsing um eitthvað sem er þýðingamikið, eitthvað sem við verðum að athuga gaumgæfilega, og ræða hans þarna hvítasunnudaginn er ákaflega þýðingamikil og hann talar um eitt atriði. Hann talar hver er Kristur? Hver er hann? Það spurning sem að við stundum spurjum einstaklinga. Hver er hann? Hver ertu? Þið kannist örugglega við skáldsöguna Edmond Dantes eða greifana Monte Cristo sem Alexander Dumas skrifaði og gefin út 1844. Þessi ungi maður, stýrimaður sem átti að vera skipstjóri daginn sem hann átti að giftast til Mercedes að þá eru Bornar falsk kærir á móti honum og hann handtekinn, sendur í dýblissu og þar á hann að rotna og deyja. En hann hittir ábótan Faría, læri þar fjársóða þegar ábótan deyr, þá nær hann að flýja, kemur síðan nokkrum ára síðar til Parísar sem greifin að Monte Cristo, fólk spyr, hver ertu? Hver er þessi maður? Hann er voldugur, hann er auðugur, hann hefur mikil áhrif og hver er hann? Þetta er skálsaga og fólk spurði, hver er hann? Kristur. Hann engin skálsaga. En það var spurt, hver ertu? Hver er hann? Hver er þessi maður? Í Markus og Guðspil 8. kafla þá var að Jesú að spyrja lærisveinana. Hann segir, hvað segir fólk mig? Hvað segir fólk að ég sé? Og þeir segja, já, sumir segja þú sér Jóhannes skírari eða Elía eða einn af spámanunum. Og Jesú snýr sér að lærisveinum og segir, en hvað ykkur? Hver segir þið að ég sé? Og Pétur svarar, Þú ert Kristur, þú ert Messías. Aðrir spurðu líka. Æðsti presturinn í réttarhaldunum. Hann stendur það fram með oss og segir við Jesú, svarar þú ekki þessum ásökunum gegn þér? Akkur segir þú, hver ertu? Ert þú Kristur, sonur hins hæsta? Og Jesú segir, Ég er sá sem þú segir og eitt dag muntu sjá mannssoninn stíga niður á himnum. Pilatus spurði líka, ert þú konungur gyðinga? Og Jesú svaraði, þú segir það. Og hver er hann? Er hann spámaður? Er hann kennari? Er hann messias? Er hann sonur Guðs? Er hann Guð? Hver er hann? Í Jónas og Guðspjallin 8. kaflanum, þar lesum við svolítið um deilum milli fræðimannana og Krist. Og Kristu segir þar, sannlega segiður, sá sem varveitir ormitt skal aldrei að eilífi deyja, og þá segir gyðingarna, nú vitum við að þú er haldin illum anda. Abraham dó, spámanninni dóu, og þú segir að sá sem varveitir ormitt skal aldrei að eilífi deyja, hver ert þú? Ert þú meiri en spámanninni? Ert þú meiri en Abraham? Hver þykist þú vera? Og Jesús segir síðan að lokum, Abraham faðrið að vænti þess með fögnuð að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Með öðrum orðum segir hann, Abraham og ég við hittumst. Ég heimsótti Abraham og Abraham var glaður yfir að hitta mig. Og þá segir gyðingarnir, þú ert ekki orðin 50 og þú hefur séð Abraham. Og Jesús svaraði, sannlega segiður, áður hann Abraham fættist, er ég. Gyðingarnir skildu hvað hann var að segja og þeir voru ósammála honum. Þeir tóku grjót í hendur sína til þess að grýta hann til dauða. Hver er hann? Margir miskilja, margir spurja, margir leita, hver er hann? Og ég myndir á dæmisöguna bóndan sem var að sá frægi. Kristus að þess að sögu. Sumir skilja ekki Þeir spurja spurningu Guð og þeir skilja ekki og þeir bara hætta að leita svara. Aðrir þeir skilja svörin, þeir skilja hvað Biblían tala en svo bara missar áhugan að hætta að rannsaka. Aðrir svo uppteknir við lífið, þeir vilja vita en þeir hafa ekki tíma til þess. Kapplaupi lífsins og þeir bara hætta. En svo sumir sem að grafa og grafa og grafa. Þeir skilja kannski ekki en þeir halda áfram að hætta ekki. Þessir eru blessaðir. Þeir sem að leita og leita, jafnir þó að skilja ekki, það þeir sem Guð blessar. Pétur, prétikaði. Svör eru að finna í Biblíunni. Og Pétur leggur áherslu á það sem að skipti mestu máli. En það samt veldur okkur vandamálum og stundum skiljum við ekki ástæðan er svo að það eitt sem að vara himnum. Sem var næstur Kristi, sem hafnaði Guði, sem að öfundaði Jesu, sem var öfundsjungur og vildi meir. Hann snerist gegn ríki Guðs, snerist gegn Kristi og hann reynir eins og getur að skapa glundróða, miskilning. Hann reynir eins og getur að grafa undan Áhrifin Guðs. Hann kallar óvinu Guðs, Lúsifer, Satan. Og Kristur talaði hann í þessari sömu deilu við fræðimennina. Hann sagði, hann var mjög opinskár og einbeittur, hann sagði, þér ég djöfulina föður og vilji gjöra það sem fæðir að girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei sannleikuna því honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu, því hann lygari og lygarinnar faðir. Kristur var mjög einbeittur þó svo að frá upphafi var Satan ekki lygari þá segir Kristur frá upphafi var það því að það var eins og hann hefði verið það frá upphafi. Postulasagan, annar kaflinn, eða hafði Biblíuna getið flett þangað. Pétur byrjar að prédika. Og hann stígur fram. Pétur byrjar að prédika. Og hann stígur fram

til Jesús sonur Jósefs, hann segir Jesús frá Nazaret. Og þetta var skilgreining af því að hann var óskilgetinn. Ef að hann hefði verið þekktur sem sonur Jósefs, hefði hann verið Jesús bar Jósef. En hann var ekki nefndur eftir föður sínum hér á jörðinni, heldur nefndur frá bæjarfélaginu. Hann var frá Nasaret þekktur sem slíkur, þessi maður, þessi Jesús sem þér þekktur sem Jesús frá Nasaret var maður sem Guð sannaði yfir með kraftaverkum, undrum og táknum er Guð lét hann gjöra meðalíðar eins og þér sjálfu vitið. Þessi maður, þessi Jesús frá Nasaret, Guð starfaði í gegnum hann gerir kraftaverk og undur. Hér á meðal okkar, hann var síðan framseldur að fyrir hugður áði Guðs og fyrir vitund. Og þér létu heiðna menn negla hann á kross og tók hann að lífi. En Guð leysti hann úr dauðum, úr nauðum dauðans og reysti hann upp. En það gat aldrei orða að dauði fengi haldið honum. Því að Davíð sagði hann. Og Pétur byrjaði að segja, þessi maður, þessi Jesús frá Nasaret. Guð starfaði gegnum hann. Hann var seldur í hendur heiðingja, þar var hann að krossastur, Guð vissi það. En þessi Jesús sem var frá Nasaret, hann var ekki bara til þess að koma að deyja, heldur dauðin gat ekki haldið honum og Pétur síðan vitnar í orð Davíðs konungs, Davíðs spámanns, þar sem að Davíð konungur að tala um einn mun koma sem hvílast, en hvílast í von. Og hann verður ekki skilin eftir í helju. Hann mun ekki verða rotnuna bráð. Einhver sem mun koma, sem mun rísa upp og Pétur segir, þessi Jesús frá Nasaret er sá sem Guð sendi. Þessi Jesús frá Nasaret er sá sem Guð reisti upp. Hann er ekki bara maður, hann var líka reistur upp. Þennan Jesús í 32. versi. Þennan Jesús, þessi Jesús frá Nasaret, þennan Jesús reisti Guð upp og við erum allir vottar þess við sáum oss og vitnum þessa. Nú hann upp hafin til Guðs hægri handar og hefur föðurnir tekið við heilagum anda sem fyrirheiti var og útelt honum eins og þeir sjáuð og heyrið. Það var ekki Davíð sem steig upp, það var Kristur, þessi Jesús frá Nasaret sem að Guð sendi. Sem gerði að manni sem var hér á meðal okkar, sem starfaði á meðal okkar, sem dó, ekki til þess að rotna í gröfinni, heldur til þess að vera reistur upp. Þennan Jesús hefur nú stigið upp til hægri handar, hann hefur sendt heilögum anda. Og þetta er sá sem að Davíð talaði og sagði, drottinn, minn drottinn. Þegar Guð, drottinn, talaði Jesús, minn drottinn. Síðan segir Pétur, með öryggri vissu vitið þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús, þessi Jesús frá Nasa, þessi Jesús sem er krossastu, þessi Jesús sem reis upp, hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Guð gert að bæði drottni og Kristi. Og Pétur notar orð hér sem hafa gríðarlega mikla þýðingu. Þessi Jesús frá Nasaret, hefur Guð nú gert bæði að drottni og kristni. Orðin sem notuðu hér, tengja saman vald, þjónustu, auðmýkt. Einhver sem hefur ákala mikið vald, sem hefur yfirráð yfir heiminn. Lýsingur orðið kurios eða drottin. Merkir eitthvað sem er sterkt hafa vald. Sem hefur leifið til, sem þýðingamikill og getur breytt hlutunum. Nafnorði kurios, sá sem fyrstur, sem á eitthvað, sem á þræla, sem á heimili, sem hefur fólk sem þjóna sér. Það getur líka þýtt eitthvað sem hefur löglegt vald og áhrif yfir konu eða dætur. Bæði á sér hugmyndum að þetta er eitthvað sem á rétt á sér. En þegar þessi orð koma saman, þá hefur aðra þýðingu og 70 manna þýðingin sem var þýtt í gamla testamentið frá hebrösku yfir á grísku notaði þessi orð kurios, drottin í staði fyrir orðið Yahweh sem drottin í gamla testamentinu.
Hérna í huga þessara 70 manna sem þýddu gamla testamentið yfir á grísku, þeir hugsuðu

með sér að orði kurios, drottin, var orðið yfir Guð Jahve, en þau nota meira 6000 sinnum í tengslum við Guð. Það felur í sér að hér einhver sem hefur titil, sem hefur áhrif, sem hefur stjórn yfir sköpun, sem Guð landsins, Guð fólksins, Guð alls allra hluta. Og Pétur segir, drottin Guð hefur gert hennan Jesu að Nasaret að bæði drottni og Kristi. Og Kristur merkir einhvern sem smurður, einhvern sem Messías, einhvern sem tekur olíu og smýri í höfuðið, einhvern sem hefur gerður að presti, aðsta presti. Og þegar þessi orð koma saman, drottin Messías, drottin Kristur, Það hefur ákala mikla þýðingu og Pétur að prétika þetta og byrja með því að tala Jesús og Nasaret. Þeir séð hvernig þessi Jesús og Nasaret gerir kraftaverk og undur og að sé hann krossfestur reistur upp og Guð hefur nú gert hann að drottni og Kristi. Kristur notaður sem hugtak 530 sinnum í Nýja testamentinu. Páll notaður meira 380 sinnum. Í gamla testamentinu Messías, Kristur, notað sem hugtak konungin sem auðmýkir sig, sem kemur síðan smurður til þess að gefa von, til þess að koma á friði. Og þegar talar Kristur og Messías saman, þá það einhver sem bæði konungur og prestur. Og Pétur segir, þessi óskilgetni drengur frá Nasaret, hefur Guð gert að drottni og Kristi. Eitthvað gerðist, eitthvað þýðingamikið. Málið að Guð í allri sinni dýrð og mætti gat ekki komið fram fyrir englana þegar synd var möguleg. Þegar þá hefði allt eyðst. Svo að Kristur gerist engill og við sjáum það í ritningunni að Kristur nefndur sem engill aftur og aftur og að meðal englana hann sem engill til þess að opinbera hver Guð persónuleika Guðs. Síðan kemur hann til jarðar og fæði sem barn drengurinn í Nasaret, óskilgetinn barn sem að fólki vissi ekki hver faðirinn var. Hann kemur til þess að lýsa föðurinn, til þess að skilgreina föðurinn og þegar lærisveinarnir koma til Krists í Jóhannes 14. kaflanum að segja Kristur, Sýndu okkur föðurinn, þá allt í lagi og Jesús óþolinmóður segir, ég búin að sýna okkur föðurinn, ég eins og föðurinn, þið þekki mig, þá þekki þið föðurinn. Kristur, voldugur höfðingi og Satan hatar Krist. Hann kemur lygar til okkar hver Jesú og fólk heldur áfram að spurja, hver Kristur og það hlutverk okkar, Kristur manna, að sýna kærleika Krist, að sýna hver hann Ritningin segir, Kristur eilífur skapari á enga byrjun og engan endi. Kristur sá sem gerði sonur. Kristur setti til hliðar guðdómsinn. Kristur fyrirgefur syndur. Kristur sami gær til í dag og morgun. En við spyrjum samt, hver hann? Hann ekki skáldsaga. Ekki eins og Edmond Dantes. Kristur raunvölu, hann gekk á þessara jörðu, hann fætti sér á þessara jörðu. Hann var einhver sem var lagður í einelti. En hann núna drottinn, hann núna Kristur. Hann okkar eldri bróðir. Jesús, hann skipar fyrir vindunum og vindunum hlýðir. Hann talar og heimurinn kemur og verður raunvöleika. Hann snertir þá blindu og blindir fá sjón. Kristur heyrir og bænum svarað. Kristur veit og þekkir þín vandamál, hann veit hvað þú stendur frammi fyrir. Kristur lifir og vegna þess að hann lifir þar þú ekkert að óttast framtíðina. Kristur stýrir og stjórnar sem heimi, hann við völdin enn í dag. Kristur lagði lífsitt niður og dó á krossinum og vegna þess þá sigraði hann Satan. Kristur lagði til hliðar guðdómsinn og var einn af okkur. Kristur var freist á allan hátt og hann skilur hver þú ert. Jesús kaus
að vera sonur Guðs, hann kaus að vera sonur manna, hann kaus að vera einn af okkur, Lamb Guðs, ljós heimsins, lifandi vatn, brauð lífsins, alfa og omega, góði hirðirinn, talsmaður þinn, amen, elskaða sonur, hersaðingin, huggun Israels, mikill hermaður, ráðgjafi, frelsari, sonur Davíðs, heilagur, ég er, Jesús af Nazaret. Jesús af Nazaret. Hver er hann? Jesús af Nazaret. Þessi ungi drengur sem fættist er drottinn Messías. Og sama hvað kemur í þínu lífi, hvernig sem að þú rasar eða mistígur eða fellur. Sama hvað kemur á í þínu lífi, þá getur alltaf hrópað að segja drottinn Guð, drottinn Kristur hjálpaði mér. Og hann mun alltaf senda hjálp til þín. Hann yfirgefur þig ekki. Þessi drengur sem fættist í Bethlehem, sem var drengurinn að Nazaret, hann var reistur upp til himins, gerður þar að konungi alheimsins, settist í hásæti Guðs til þess að vera von þín, friðu þinn og hjálpa þig. Treyst á hann, horð á hann, bindu vonu þínar á hann og þá verður allt í góðum málum. Einn dag kemur hann aftur. Sem bróðir þinn og sem frelsari, sem konungur og sem æðsti prestur. Þetta er Jesús, þinn vinur. Við skulum biðja. Drottinn Guð, þakkaði fyrir að gefa okkur Jesum Krist. Leifa honum að koma til þessara jarðar að gerast einna meðal okkar. Drengurinn, þekktur þessi Jesús frá Nazaret, sem lagði líf sitt í sölunar og dó, reis upp, steig upp til himins og er nú konungur, konungur konunga og drottinn drottna, bróðir okkar og frelsar og hjálpari. Takk, þakka þið fyrir að við getum ávallt leita til þín í gegnum hann, að við getum ávallt treyst á Jesum Krist. Í hans nafni við þakkum og biðjum. Amen.

Það segir hér í fyrsta Jóhannesar bréfi, fyrsta kafla á 9. vers. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Og í dag langar mig að taka texta sem að ég fann frá Ellen G. White, þar sem hún að fjalla þetta vers nákvæmlega og það sem hún skrifar þetta vers. En hún segir, Guð krefst þess að við játum syndir okkar og auðmýkjum hjörtu okkar frammi fyrir honum. En á sama tíma ættum við að treysta á hann sem blíðan föður, sem mun ekki yfirgefa þá sem treysta honum. Mörg okkar göngum eftir sjón en ekki trú. Við trúum því sem sést en kunnum ekki að meta hinna dýrmættu fyrirheit sem okkur eru gefin í orði Guðs. Og samt getum við ekki vanvirt Guð með ákveðnari hætti en með því að sýna að við vantreystum því sem hann segir og spyrjum hvort drottinn sé í alvörinni með okkur eða sé að blekja okkur. Guð gefur okkur ekki upp vegna syndar okkar. Við kunnum að gera mistök og syrgja anda hans. En þegar við iðrumst og komum til hans með iðrandi hjörtum, mun hann ekki snúa frá okkur. Það eru hindranir sem þarf að fjarlæga. Alið hefur verið á röngum tilfinningum og það hefur verið stolt, sjálfsbjargar viðleitni, óþolinmæði og mögl. Allt þetta skilur okkur frá Guði. Syndir verður að játa. Það verður að vera dýpra náðarverk í hjartanu. Þeir sem finna fyrir veikindum og kjarkleysi geta orðið sterkir menn og unnið göfugt verk fyrir meistaran. En þeir verða að vinna frá háu sjónarhorni. Þeir mega ekki vera undir áhrifum að neinum kvötum eigingirninar. Við verðum að læra í skóla Krists. Ekkert nema réttlæti hans getur veitt okkur rétt á nokkuri af blessunum náðars sáttmálans. Við höfum lengi þráð og reynt að öðlast þessar blessanir en ekki fengið þær vegna þess að okkur hefur þótt væntum þá hugmynd að við getum gert eitthvað til að gera okkur verðug þeirra. Við höfum ekki litið frá okkur sjálfum og trúum því að Jesús sé lifandi frelsari. Við megum ekki halda að náð okkar og verleikar hjálpi okkur. Náð Krists er eina von okkar hjálpræði. Fyrir tilstilli spámannsins lofar drottinn, hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúi sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors. Því að hann fyrirgefur ríkulega. Við verðum að trúa fyrirheitinu og ekki sætta okkur við tilfinningu fyrir trú. Þegar við treystum Guði fullkomlega, þegar við treystum á verleika Jesu sem fyrirgefandi frelsari fyrir synd, munum við fá alla það hjálp sem við getum óskað okkur. Við lítum til sjálfs okkar eins og við höfum vald til að bjarga okkur sjálfum. En Jesús stó fyrir okkur vegna þess að við erum hjálparvana. Í honum er von okkar, réttlæting okkar, réttlæti okkar. Við ættum ekki að örvænta og óttast að við eigum engan frelsara eða hann hafi engar hugsanir miskun í garð okkar. Einmitt núna heldur hann áfram verki sínu fyrir okkar hönd og býður okkur að hann komi til að koma til sín í vanmætti okkar og verða hólpin. Við vanvirðum hann með vantrú okkar. Það er ótrúlegt hvernig við komum fram við besta vin okkar, hversu lítið traust við berum til hans sem getur bjargað til hins ítrasta og sem hefur gefið okkur allar vísbendingar hans mikla kærleika. Bræður mínir,
Eruð þið að búast við því að verðleikar ykkar muni mæla með ykkur til náðar Guðs og halda að þið verðið að vera laus við synd áður en þið treysti krafti hans til að frelsa? Ef þetta er baráttan sem í gangi í þínum huga, þá óttast ég að þú fáir engan styrk og munir að lokum hugfallast. Í eyðimörkinni þegar drottinn leyfði eitruðum höggormum að stinga uppreisnargjarna Ísraelsmenn var Móses skipað að lyfta upp koparormi og bjóða hon öllum særðum að horfa á hann og lifa. En margir sáu enga hjálp í þessu himnaskipaða úrræði. Hinir dauðu og deyjandi voru allt í kringum þá. Og þeir vissu að án guðlegrar hjálpar voru örlög þeirra örug. En þeir mundu harma sín sársauka, örugan dauða sinn, þar til kraftur var búinn og augun gljáð, þegar þeir gætu hafa fengið lækningu á augabragði. Eins og Móses hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, var líka mannssonurinn upphafinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ef þú ert meðvitaður synd þína, ekki verja öllum kröftum þínum til að syrgja þær, heldur sjáið og lifið. Jesús er eini frelsari okkar og þótt milljónir sem þurfa að lækna muni hafna boðinu um miskun hans, mun ekki sá sem treystir á verleika hans vera látin farast. Þó að við gerum okkur grein fyrir hjálpalausu ástandi okkar án Krists, megum við ekki láta hugfallast. Við verðum að treysta á krossfestan og upprisin frelsara. Fátæk, syndarsjúk, hugfallin sál, sjáðu og lifðu. Jesús hefur heitið í orði sínu, hann mun frelsa alla sem koma til hans. Komdu til Jesú og fáðu hvíld og frið. Þú gætir fengið blessunina jafnvel núna. Satan bendir á að þú sért hjálpavana og getur ekki blessa sjálfan þig og það er satt. Þú ert hjálparvana, en lyftu Jesu upp fyrir honum. Ég hef upprisinn frelsara. Á hann treysti ég og hann mun aldrei láta mig verða til skammar. Í hans nafni sigra ég. Hann er réttlæti mitt og fagnaða kóróna mín. Látum engum hér finnast mál hans vera vonlust, því svo er ekki. Þú getur séð að þú ert syndugur og vonlaus og það er einmitt vegna þess sem þú þarft frelsara. Ef þú hefur syndir til að játa, þá sóaði ekki tímanum. Þessar stundir eru gullnar. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þeir sem hungra og þyrsta eftir réttlæti munu mettast því að Jesús hefur lofað því. Dýrmætur frelsari, faðmur hans er opinn til að taka á móti okkur og hefur mikla kærleiks hjarta hans býður þess að blessa okkur. Sumir virðast telja að þeir verða að vera á skilorði og verða að sanna fyrir drottni einhverjar umbætur áður en þeir geta krafist blessana hans. En þessar kæru sálir geta krafist blessunar jafnvel núna. Þeir verða að hafa náð hans, anda Krist, til að hjálpa veikindum sínum, annars geta þeir ekki mótað kristna personu. Jesús elskar að láta okkur koma til sín alveg eins og við erum, syndugir, hjálparvana og háðir. Iðrun sem á fyrirgefning er gjöf Guðs fyrir Krist. Það er fyrir áhrif heilags anda sem við erum samferðum synd og finnum fyrir þörf okkar á fyrirgefningu. Engir nema sá sem iðrast er fyrirgefið.
En það náð Guðs sem gerir okkur gerir hjartað iðrandi. Hann kunnugur öllum veikleikum okkar og mun hjálpa okkur. Sumir sem koma til Guðs með iðrun og játningu og jafnvel trúa því að syndir þeirra séu fyrirgefnar mistekst enn að krefjast eins og þeir ættu að gera fyrirheita Guðs. Þeir sjá ekki að Jesús alltaf til staðar og þeir eru ekki tilbúni til að fela honum að varðveita sálir sínar og treysta á hann til að fullkomna það náðaverk sem byrjaðir í hjörtum þeirra. Það þörf á stöðugri árverkni og einlægri kærleiksríkri tryggð, en þetta mun koma að sjálfum sér þegar sálin varðveitt í krafti Guðs í trúnni. Við getum ekkert gert, nákvæmlega ekkert, til að hrósa okkur sjálfum til guðlegrar hylli. Við megum alls ekki treysta okkur sjálfum eða góðum verkum okkar, en þegar við sem villandi syndugar verur komum til Krists, getum við fundið hvíld í kærleika hans. Guð mun taka við hverjum þeim sem kemur til hans og treystir algjörlega á verðleika krossfest frelsara. Kærleikurinn sprettur upp í hjartanu. Það kannski engin himinlifandi tilfinning, en það viðvarandi friðsælt traust. Sérhver byrði létt, því að okið sem Kristur leggur á okkur auðvelt. Skylda verður önun og fórn að ánægju. Leiðin sem áður virtist hulin myrkri verður björt, með geislum frá sól réttlætisins. Þetta að ganga í ljósinu, eins og Kristur í ljósinu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Allir þessir ránfuglar, hversuna svífa þeir svona lágt yfir jörðinni? Ég var á göngu upp kerrivaxna brekku, fagur græna eftir vornætur regnið. Ég var þreytt. Svo örmagn á áhyggjum að mér fannst ég vera að þrótum komin. Svífandi fuglarnir mögnuðu áhyggjum mínar. Hegðun þeirra gaf eitthvað ógvænlegt að kynna. Eitthvað svo sjúklegt. En fegur þessa ferska morguns og heiðríkja himinsins sem aðskildi mig frá því óendalega gerði eitthvað til að draga úr spennunni. Einhverstaðri nánd við bugðótt að senna veginn heyrði seytlandi lækjaniður. Ferskur eftir regnæturinnar. Lítil gul blóm sveigðust í þýðum vindblænum og snéru fögrum krónu sínum móti morgunsólinni. Ó Guð, taktu allar áhyggjur mínar og sýndu mig hvernig ég á að lifa. Þegar ég leiti við hæðina, tók ég eftir hundruðum fjár sem voru á beit norður eftir hlíðinni. Ég var viss um að verða á vegi þeirra, þegar þar færi yfir veginn á leið þeirra að læknum í gilinu fyrir neðan. Ég rendi augunum yfir brekkurnar, hvort ég segi fjárhyrði eða fjárhund, en sá engan. Þær virtust vera svo rólegar, svo ánægðar, svo áhyggjulausar. Ef ég gæti bara verið eins róleg og þær, sagði ég við sjálfa mig. Góði Guð, hvíslaði ég, notaði þessa kindur til að sýna mér eitthvað varðandi sjálfan þig, sem ég hef aldrei áður skilið. Yfir gilinu, mér á hægri hönd, gat ég betur séð þessa ránfugla. Þeir voru 12, kannski fleiri, sem svifu yfir jörðinni, stöku sinnum dýfðu þeir sér en settust ekki. Nokkur hundruð kinda voru þá þegar komnar að ánni. Flestar þeirra voru stórar og þungar á sér, en þar voru líka nokkur lömb. Ráðast ránfuglar á lömb, hugsaði ég. Ég leit upp og sá síðustu hjörðina, kom í áttina til mín og fara yfir veginn og niður í dalinn. Þá kom ég að kind sem var að hvíla sig vinstra megin við veginn. Við hlið hennar var grösugur slútandi skúti á ekki ská hálfur metri á hæð. Undir skútana sá ég lítið grátt lamb og voru framfæti þess teygðar eins langt fram á við og þær komust og afturfætur þess eins langt aftur og þær komust. Dáið, hugsaði ég, og ránfuglarnir bíði eftir að komast hingað og éta þetta yndislega dýr. Ég færði mig nær og gáða lífsmerki með því en fann ekki. Kindin horfði á mig graf alvarlega. Ef barnið þitt dáið, spurði ég með tárvótum augum. Hún horfði bara á mig. Hina kindurnar voru farnar en hún og lambið hennar voru þar einu sem urðu eftir. Þetta er eini staðurinn þar sem skúti var við veginn. Með hann á aðra hönd og móðurinn á hina gátu hinni svífandi ránfuglar ekki náð dauða lambinu. Ég færði mig nær og sagði hljóðlega við ána. Hversuna segir þú ekkert við mig? Barnið þitt virðist dáið. Hina kindurnar eru farnar, þú ættir að fara líka. Annars verður þú viðskila við hjörðina. Skildu dauða barnið þitt eftir og hugsaðum sjálfa þig, annars gætu sléttu úlfarnir náð þér í nótt. Ég færði mig nær, hún stóð upp og horfði á mig. Síðan gekk hún að lambinu og rak snoppuna í það. Mér til undrunar dró það fæturnar að sér og reis einlega á fætur, tegði úr sér og jarmaði. Síðan færði það sig yfir til móður sinnar. Undrandi stóð ég þarna og grét, þessi kind yfirgaf hjörðina, nam hér staðar svo að þreytta barni hennar gæti fengið sér blund í forsalinu. Allt í lagi með hina kindurnar, allt í lagi að vera skilin eftir, grasi gat beðið. Lækurinn gat beðið, þreytta barnið hennar þarnaðist hvíldar. Í hennar umsjá gat það sofi hér örugt. Hún jarmaði og hélt með það niður í dalinn til hinna. En það venja að fjárhirði gæti sauða sinna, ámenti ég Jesú. Þótt ég væri bæði undrand og glöð yfir því sem ég hafði séð. Það rétt, virtist mér hann segja, en mundu að ég var einu sinni þreytt lamb og nú þú lambið mitt. Mér fannst rödd hans tala beint til mín. Komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötna þar sem ég má næði snjóta. Hann hressi sál mína. Þetta var svarið sem ég þarnaðist. Ég fór aftur til vinnu minna niður í dalum, endur nærð á sál og líkama.

Í fyrra Korinthubréfi 9. kafla vers 27 segir: Ég leik líkama minn hart og gjöri hana þræli mínum til þess að ég sem hefi predikað fyrir öðrum skuli ekki sjálfur vera gjörður rækur. Ef þroska á huga og sál lundarninu til uppbyggingar verður það að gerast fyrir milligöngu líkamans. Þess vegna beinir óvinur sálarinnar freistingum sínum að því að veikja þrótt líkamans og spilla. Ef honum tekst vel á þessu sviði þýðir það að öll mannveran gefur sig á vald hins illa. Neigðir líkams eðlis okkar munu vissulega stuðla að eyðingu og dauða nema þær séu undir valdi æðri máttar. Líkaman á að aga. Æðri kraftar mannverunar eiga að ráða. Viljinn á að stjórna ástríðunum en hann á að lúta stjórn Guðs. Ákvæði Guðs verða að vera okkur í huga. Karlar og konur verða að opna augun fyrir skyldu sinni til sjálfstjórnar, þörf sinni á hreinleika, frelsi frá hverri spillandi löngun og sörgandi vana. Sú staðrinn þarf að orka á þau að hæfileikar huga þeirra og líkama eru gjafir Guðs og á að viðhalda þeim í hinu besta ásigkomulagi sem mögulegt er í þjónustu fyrir hann. Mannlegar hömlur gegn náttúrulegum og áunum hegðunum eru eins og sandrif til að standa á móti straumnum. Það er ekki fyrr en líf Krists verður hreyfi afl í lífi okkar að við getum staðist freistingar þær sem steðja að utanfrá og innan. Maðurinn verður frjáls þegar hann verður eitt með Kristi. Við þroskumst til fullkomins manndóms þegar við beygjum okkur undir vilja Krists. Hlýðni við Guð er frelsi frá þrælkun syndarinnar, lausn undan mannlegum ástríðum og hneigðum. Maðurinn getur sigrað sjálfan sig, sigrað sínar eigin tilhneigingar, sigrað tignir og völd og heimsdrottna þessa myrkurs og anda verur vonskunar í himingeimnum. Páll er hér að lýsa lífi sínu í fórnfýsi til að vinna aðra til trúar á Krist með samlíkingu við keppni. Hann hefur líkt sjálfum sér við íþróttamann sem æfir sjálfstjórn á æfingum til að vinna keppnina. Keppni Páls leiðir einnig til verðlauna, kórónu viðurkenningar Krists fyrir dygga viðleitni hans. Nú segir Páll að þetta sé ástæðin fyrir því að hann geti haldið áfram að vera ákafur í baráttunni. Hann stundar sjálfstjórn á svipaðan hátt og íþróttamaður í þjálfun heldur áfram að aga líkama sinn með strangri sjálfstjórn á mataræði, hreyfingu, svefni og annari hegðun. Páll er í þessu ástandi stöðugrar þjálfunar vegna þess að hann vill ekki vera vanhæfur. Hann er ekki að tala að glata hjálpræði sínu vegna syndar. Kennsla Páls sjálfs er mjög skýr að hjálpræði er gjöf, ekki eitthvað sem kemur vegna erfiðrar áreynslu, eða eins og hann segir í Efesusbréfinu 2:8-9, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, þetta er Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast að því. Verðlaunin sem hann sækist eftir eru viðurkenningar kóróna Krists sem hann hefur þjónað vel. Í hans tilviki mun þetta ná yfir líf allra þeirra sem hafa trúað á Jesú vegna boðunar hans. Samhengið er að Páll nær ekki markmiði sínu að vinna aðra, ekki á einhvern hátt ávinna sér hjálpræði. Páll viðurkennir að það er mögulegt fyrir jafnvel hann að vera vanhæfur til verðlauna sinna. Hlaupari í hlaupi er dæmdur úr leik fyrir að hlaupa af velli, annarkvort viljandi eða að fáfræði. Hnefuleika kappinn er einnig dæmdur úr leik fyrir að brjóta reglunar. Páll skilur að það sé ekki tryggt að hann muni klára vel. Hann er ekki viss farsæld sína. Honum er heldur ekki lofað að vera áhrifaríkur að vitna fyrir öðrum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Komið blessuð og sæl, ég heiti Lilja Guðsensdóttir og mun nú lesa annan kafla úr bókinni Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund, sem eftir Arthur Maxwell og í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn bókaútgáfan Berglind. Annar kaflinn ber nafnið Falinn fjársjóður. Frá hinu forna Grikkjaveldi kemur saga af ríkum bónda sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóðurinn minn falinn í ökrunum mínum. Ef þið viljið verða ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhver staðar í akrinum. Með haka og skóflu grófu þeirra miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því virtist. Þeir umsnýru vandlega moldin í öllum ökrunum og grófu dýpra en nokkur plógur hafði nokkur sinni komist, en þeir uppgöðu enga gersema kistu. Vorið var leitin hætt, svo hætt var að setja niður maís. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og hvílík uppskera, annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að pæla jörðina svona vandlega, höfðu drengirnir öðlast auðin sem þeir leituðu að. Áform hins vitra aldraða föðu þeirra hafði borið árangur. Þú hefur einnig erft, dýrmætt erða hnoss, sem hefur borist þér gegnum margar kynslóðir. Það einnig falið, ekki í akri, heldur í bók. Og hann sem lét það ganga í arf til þín segir, ef þú vilt vera ríkur af öllu hinu besta og fegursta sem lífið hefur að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þér niður í hana með öllu þeim andlegu hæfileiku sem þú átti yfir að ráða. Lestu hana, rannsakaðu hana, hugleitu hana. Byttu blessun leið og þú lest. Og í henni myndu finna hinn dýrmætustu auðavi. Þessi bók auðvitað Biblían. Biblían þín. Því ekki að neita að í mörgu tilliti líkist hún öðrum bókum. Af útliti hennar að dæma grunaði engan að hún var mikilvægari en allar hinar. En opnaði hana. Byrjaði að rannsaka hana og mun þá fyrsta leiftur fjársjóðsins brátt koma í ljós. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með einlægum, lotningarfullum og ástríkum höndum munu vissulega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og andríki. Einmitt þá hjálp sem þú hefur þráð en álitið ómögulegt að öðlast. Hér erum að ræða fjársjóð sem þess virði að grafa eftir og því dýpra sem þú grefur þeimun meira finnur þú. Við hverja skóflustungu koma í ljós nýjir dýrgripir. Þér mun fara að skiljast leyndardómar lífs og dauða. Þú mun sjá bregða fyrir hinu meistaralega skipulagi sem tengir saman hið liðna og framtíðina. Þú mun sjá tilgang mannkyns sögunar og eiga atburði sem enn heyra framtíðinni til. Umfram allt mun þú uppgötva hvernig jörðin tengd himninum þeim böndum sem fá aldrei brostið. Þessi fjársjóður öllum opin. Engum meinað að leita hans vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók mun tala til allra, án tillisti trúarbragða, þjóðernis, atvinnu eða inneignar í banka. Hún mun tala til þín. Hver svo sem fortíð þín kann að hafa verið, núverandi hugarástand eða líkamlegur vanmáttur, hefur hún að geyma boðskap fyrir þig í dag. Öldnum sem ungum, háttsettum og öllum hinum, ríkum og fátækum, þeim sem njóta forréttinda og hinum bákstötu, mun hún færa hina sömu miklu uppörfun, hina sömu gagnlegu leiðbeiningar og hina sömu ríkulegu uppljómun. Kynstu biblíunni þinni í sakleysi æsku árana, fróðlegs fús, dreymandi, fullur vonar og þú munt finna að hún ljómar af háleitum hugsjónum og verðugum viðfangsefnum og krafti til að láta hina fegurstu drauma rætast. Kynstu henni
meðan þú ert í blóma lífsins, þegar byrðarnar eru þyngstar og brýn skildustörf knýja sífellt á og þú munt í henni finna styrk til starfsins og stuðning til fararinnar. Kynstu henni þegar árunum fjölgar, þegar þrótturinn dvínar og skuggarnir lengjast og þú munt finna í henni ljós fyrir ævikvöldið og dásamlega von um nýtt og betra líf í vændum. Kynstu henni þegar þú ert meðvitandi synd og þráir að verða sá maður eða svo kona sem þú veist að þú ættir að vera og þú munt finna í henni lausn frá þeim hlekkjum sem halda þér fjötruðum. Hinn angraða samviska þín mun hljóta frið þegar þú öðlast kraft til sigurs yfir hinu illa. Kynstu henni hryggur og niðurdregin vegna mótlætis og erfiðleika sem þú mætir og þú munt finna í henni þá andlegu hressingu sem þú þráir. Kynstu henni sorgbitinn vegna einhvers mikils tjóns eða sorglegs ástvinamissis og þú munt finna í henni þá huggun sem ekkert annað fær veitt og lofvörð indælega endurfundi handan grafarinnar. Gegnum alla biblíuna þína rennur raunverulegu lífsstraumur sem flæðir frá sjálfum himninum. Opnaðu hana, lestu hana og þessi geisla virki flaumur fyrir að flæða farveg huga þíns og lækna, hreinsa, endurnæra og veita styrk með óútskýranlegum krafti sem engin önnur uppspretta þar veitt. Hann mun skýra þér sín, efla dómgreind þína og göfga markmiðin. Sé leið hans óheft, mun hið fyrsta litla segl þessa dásamlega straums magnast í mikið flóð sem mun skola í burtu öllu því sem ljótt og vanheilagt í eðli þínu og örfa til þroska, sér hvern göfugan eiginleika. Þá mun það, fyrir en þú hyggur, breytast eðlilega og á dásamlegan hátt í fórnfúsa þjónustu fyrir aðra. Hvílíkur fjársjóður, hver sorglegt að eiga hann á heimilinu en leita hans ekki. Að vera fátækur þegar þú gætir verið ríkur. Að vera veikburða þegar þú gætir verið styrkur. Að vera hryggur og niðurdregin þegar þú átt kost á að vera geislandi af gleði. Trúðu mér þegar ég segi að þessi fjársjóður er þig mjög nærri. Kann að vera þú snertir hann jafnvel á þessari stundu. Hann er í biblíunni þinni. Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Lilja Guðsinsdóttir og mun nú lesa þriðja kafla úr bókinni Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund, en bókin er eftir Arthur Maxwell í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandin er bókaútgáfan Berglind. Og þriðja kaflinn heitir Hvað er Biblían? Ef til vill ertu að líta í biblíuna þína og veltir því fyrir þér, hvers vegna efni hennar sé svo ólíkt innihaldi allra annara bóka sem þú hefur lesið? Já, víst er hún öðruvísi en aðra bækur. Við fyrstu skoðun virðist hún ekki innihalda neina samfellda sögu. Í henni eru margir stuttir kaflar og númeruð vers og eftir útlitunadæma virðist hún ekki vekja neina forvitni. Vera má að þú hafi spurningar eins og hvers vegna biblíunni sé skipt í tvo aðal hluta sem kallar eru Gamla testamenti og Nýja testamenti. Fyrir stuttu hitti ég duglegan verslunumann sem var mikið að brjóta heilanu þetta atriði. Hann vildi vita hvers vegna hluta af biblíunni var auðkendur gamli og hinn nýr þegar í rauninni allt efni hennar er gamalt. Kannski hefur þú verið að velta því fyrir þér hver hafi samið biblíuna, hvenær og hvar. Samdi einn maður hana alla eða er verk að ræða eftir marga höfunda? Er hún frumsamið verk eða eftirritun? En það eru enn mikilvægari spurningar en þessar. Flestir líta á biblíuna sem helgirit. Fólk kallar hana bók Guðs eða orð Guðs. Hvers vegna? Er ástæða til þess? Og er það gild ástæða? Fyrst skulum við líta á bókina sem heild. Reyndar er hún ekki bara ein bók,
heldur safn bóka. Hún hefur oft verið kölluð bókasafn og í vissum skilningi er hún það. Í flestum biblíum og sennilega í þinni líka er listi yfir alla þessar bækur, vanalega á einna fremstu síðunum. Ef þú lítur á efnisyfirlitið þá sérðu að það eru 39 bækur í þeim hluta sem eftir er gamla testamentið og 27 í nýja testamentinu. Svo samtals eru bækurnar 66. Margar af þessu svokölluðu bókum eru reyndar ekki bækur í venjulegri merkingu þess orðs. Sumar eru bara bréf. En aðrar hafa geyma svo stuttan boðskap að hann kæmist fyrir á tveim eða þrem velrituðum síðum. Hvað var það munin á gamla testamentinu og nýja testamentinu? Það var hér gamla ritað fyrir Kristburð en hér nýja eftir Krist. Það byrð 400 ár liðu milli ritunartíma síðustu bókar gamla testamentisins sem er Malakía og ritunartíma Matteusarguðspjals, fyrstu bóka nýja testamentisins. Svo var gamla testamentið ritað á hebresku, fáeina setningar reyndar á aramísku og nýja testamentið var ritað á grísku. Biblían þín var 1600 ár í undirbúningi. Elsta bókin, Jobbsbók, er talin hafa verið rituð af Móse 1500 fyrir Krist. En Jóhannes lauk við rit sín þau sem voru tekin upp í Biblíuna á síðasta áratug fyrstu aldar eftir Krist. Bækurnar 66, ritin, bréfin, boðskapurinn eða hvað þú vilt kalla þær voru verk 35 höfunda. Hinni tveir afkastamestu voru þau Móse í Gamla testamentinu og Páll í Nýja testamentinu. Móse er eignuð ritun fyrstu fimm bókana, nefnilega fyrstu til fimmtu Mósebókar. Páll skrifaði 13 pistla eða bréf, allt frá Rómverabréfi til Fílemonsbréfs og hugsanlega einnig Hebreabréfið. Aðrir mikilvirkir höfundar voru Davíð sem samti marga sálma. Salomon eru eignaðir orðskviðnir, prédikarinn og ljóðaljóðin. Lúkas samti bæði Lúkasa guðspjall á postulasöðuna og Jóhannes samti guðspjalli sem við hann er kennt, þrjú bréf og opinberunabókina. Hinni mörgu höfundar áttu ólíkan bakgrunn og reynslu. Þar í hópi var Móse. Lærður í allri speki Egypta, hinn mikilhæfi gamli maður sem veitti forstöðu fyrstu frelsishreyfingu allra tíma. Og Jósúa, hinn djarfi herforingi sem kom Ísrael fyrir í Palestínu. Þar var Davíð sem kom frá fjárgæslunni til konushallarinnar og á þeirri leið var þann að þola endalausa erfileika og sorgir. Fyrst af hendi Sáls og síðar frá sínum eigin syni Absalón. Og Salomon, en undir hans stjórn öðlaðist Ísrael mestu frægð og auðaði. Svo Daniel, sem árum saman var forsætisráðherra í Babylon, Hjarðmaðurinn Amos, Matteus, tollemdumaður, Lúkas, læknir, Pétur, fiskimaður, Páll, farisei og margir fleiri. Hvílit mann val til að semja bók. Og mesta undrið er að orðin sem þeir skrifuðu sameinuðu svo fullkomlega að þeir hafa haldið saman í meira en 2000 ár. Svo fullkomlega að þeir hafa haldið saman í meira en 2000 ár.

Þeir skrifuðu með sefstönglum á húðir dýra eða papírus, oft ekki með annað ljós en af kerti eða frumstæðum olíulampa. Hvílíkt undur að verk svo margra ólíkra manna sem bjuggu á stöðum svo langt frá hver öðrum og við svo frumstæðar aðstæður og aðskildir í tíma svo skipti hundruðum ára, skildi verða þegar búið var að safna öllu saman mesta, þekktasta og ástsælasta bók veraldar. Eru einhverja frumritunum til í dag? Nei, ekki eitt. Öll þessi dýrmætu rit glötuðust fyrir mörgum árum. Sennilega hafa þau molna niður og eru fyrir löngu orðina ríki. Sem betur fer voru góðir menn á þessu löngu liðnu tímum þegar upprunalega handritin voru enn til sem skildu gildi þeirra og afrituðu þau. Reyndar voru þau svo oft eftirrituð í árana rás að mörg af þessum gömlu afritum eru í heilu lagi eða að hluta til geymd í stórum söfnum eða bókasöfnum víða heiminn. Afritinin var eiginlega alltaf gerða svo mikilli nákvæmni að þegar verkið skoðað í dag er mismunurinn sem stafar af lélegum frágangi svo óverulegur að hann hafi engin áhrif á merkinguna í heild. Það er athyglisvert að minnast þess að árið 700 eftir Krist ákvað hópu fræðimanna meðal gyðinga sem kallað voru masoretar að taka sér fyrir hendur að tryggja nákvæma afritun gamla testamentisins fyrir ókomnar kynslóðir. Þeir settu sér stranga reglur sem allir ritarar áttu að fylgja. Ekkert orð nýr staf mátti rita eftir minni. Skrifarinn varð að líta með athygli á hvert orð og bera það fram á hennan hóf að skrifa það. Jafnvel orðin og stafirnir í hverri grein voru talin og væru þau ekki jafn mörg og í handritinu sem skrifar eftir var verkið eyðilagt og byrjað að nýju. Vegna þess að fræðimenn langa svo mjög til að finna hinn fullkomna texta þann sem líkist mest frumritinu er hvert biblíuhandrið sem finnst nú á tímum rannsakað gaumgæfilega. Þess vegna vaknaði mikill áhugi árið 1947 þegar það spurðist að verulegur fjöldi fornra handrita hefði fundist í helli við Dauðahafið. Það jók áhugan margfalt þegar fræðumenn lýstu því yfir að þessi handrit af Jesaja og öðrum höfundum gamla testamentisins væri hundruðum ára eldri en nokkur þeirra sem áður hefði fundist. Dauðahafshandritin voru aldursgrein frá fyrstu öld fyrir Krist. Meira en 40 ára rannsóknina færustu hebrísku fræðimanna hefur leitt í ljós að aðeins mjög óverulegur munur er á milli texta Masoreta og Dauðahafshandritana. Undraverðu vitnisburður nákvæmni skrifaranna. En hinn upprunalegi hebríski texti var ekki aðeins endurskrifaður. Hann var einnig þýddur. Ein af elstu og mikilvægustu þýðingunum var á grísku. Hún var kölluð 70 manna þýðingin af því að talið er að 70 fræðimenn gyðinga hafi gert hana. Verki var unnið í Alexandríu í Egyptalandi á annari og þriðju öld fyrir Krist. Af því að 70 manna þýðingin var á grísku leit frumsöfnurinn sem samanstóð aðalega grísku mælandi fólki á hana sem gamla testamenti sitt, enda þóttum væri eilítið frábrugðin hebreska textanum. Nýja testamentið var ritað á afbrigða grísku sem kallast Koine og var alls ekki dautt mál þar sem það var daglegt mál almennings á tímum postulana. Mikill fjöldi af nýfundnum bréfum, verslunarskýslum og opinberum áletrunum eru til sönnunar þessu. Líklegt er talið að postularnir og Jésús sjálfur hafi talað arameísku en þegar koma því að rita skildi orð þeirra var það gert á máli fólksins á þeim tíma. Það sama á við Nýja testamentið og þið gamla að engin hluti frumtextans er til. Jóhannesar Guðspjall skrifa með rithönd Jóhannesar sjálfs væri ómetalegu dýrgripur ef til væri en engin veit hvar það er niður komið. Sennilega hefur það verið brennt í hinu grimmilegu ofsóknum sem frumkristnin varð að þola. En mörg afrita bóð

Og Nýja testamentisins voru gerða guðhrættum kristnum mönnum og af þeim eru 4500 til í ýmsum almennum söfnum og bókasöfnum víða veröld. Elsta næstum heillegt afrit af biblíunni sem til í dag trúlega Codex Vaticanus. Það hlýtur nafna því að þegar árið 1481 var það í bókasafni Vatikansins í Róm og þar enn. Lítið vitað sögu þess fyrir þann tíma en fræðimenn telja að það tilheyri fyrir hluta fjórðu aldar. Handritið 25,4 sinum 26,6 cm með 3 dálkum á hverri síðu. Annað handrit, kjörgripur mikill, Codex Sinaiticus sem þýski fræðimaðurinn Tischendorf fann árið 1844 í klaustri Sankti Katrínar sem nálægt Sinai fjalli. Árið 1859 var það gefi rússakeisaranum í Sankti Pétursborg þar sem Tischendorf gaf það út 3 árum síðar. Þar var það fram til ársins 1933 þegar það var keypt fyrir 100.000 sterlingspund sem safna var meðal almennings allt Bretland. Einnig kom til framlag ríkisins handa breska safninu, The British Museum. Þetta handrit var skrifað á skinn líkt og í síðastalda. Stærð þess að 38-34 cm venjulega með 4 dálkum á síðu. Fræðimenn telja það vera frá miðri í 4. öld líklega eitthvað seinna en Codex Vaticanus. Þriðja mikilvæga handritið sem hefur hlotið nafni Codex Alexandrinus einnig í breska safninu og talið vera frá öndverðri 5. öld eftir Krist. Upprunalega hafði það geyma alla biblíuna. En í dag vantar næstum allt Matteusar guðspjall og mikið á sálmunum og öðru korintubréfi. Auk þessara þriggja miklu bóka sem hafa varðist frá fyrri öldum fram á þennan dag hafa einnig varðist 100 afar mikilværa handrita brota. Mörg þeir hafa fundist á síðustu árum. Þegar slík handrit finnast þau rannsökuð gaumgæfilega fræðumönnum Nýja testamentisins. En fyrsta markmið þeirra að útbúa grískan texta sem á að vera sem líkastur hinu glataða frumriti. Jafnvel þótt ekki sé til í dag neina þeir ritu sem Móse, Davíð, Jesaja, Matteus, Markus, Lúkas, Jóhannes eða Páll Postuli skrifuðu sjálfur, má samt með sanni segja að núverandi hebreski texti Gamla testamentisins og gríski texti Nýja testamentisins séu eins nákvæmir og færustu, samviskusömustu og guði helguðustu menn geta gert hann. Hvernig snerti þetta þig og biblíuna þína? Jú, þú þarft ekki að vera í neinum vafa varandi nákvæmni textans. Sir Frederick Kenyon, sem áða að forstöðumaður breska safnsins og fræðumaður í biblíuhandritum, sagði þetta. Hinn kristni maður getur tekið alla biblíuna sér í hönd og sagt óttalaust og hiklaust hann haldi á hinu sanna Guðs orði sem borist hefur frá einni kynslu til annarar á nokkura teljandi breytinga.

0: Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa fjórða kaflan úr bókinni Biblían og þú, ljósi við líðandi stund eftir Arthur Maxwell í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar og útgefandinn er bókaútgáfan Berglind. Þessi kafli ber nafnið merki innblástur. Ein sterkasta sönnu þess að Biblían hafi verið samin undir guðlegri leiðsögn er samræmi hennar. Þótt hún sé sérlega margbreytileg þá hafa allar 66 bækur hennar einn tilgang. Sumar eru ljóð en aðrar óbundið mál. Sumar eru sagnabálkar, aðrar spámannarit. Sumar trúboðsfrásagnir, aðrar bréf til safnaða eða persónulega bréfaskriftir. Samt er í þeim öllum talað hinn sama guð. Allar upphefja sama staðal réttlætis. Allar greina frá sama hjálplæðis áformi og í öllum er litið fram til dóms Guðs og eilífra launa. Engin er í mótsögn við aðra. Þetta gat ekki bara verið tilviljun. Ekki hefði Biblía verið verndu gegn óvinum sínum, hefði Guð ekki vakað yfir henni á sérstakri umhyggju. Vegna gæskuna sem hún boðar hafi ýmsir hatað þessa bók. Þar sem hún tekur málstað fátækra og þurfandi, hafa þeir sem arðrændu verkafólkið gert gísað henni. Af því hún heldur fram rétti einstaklingsins og fullirðir að hinn lítilmótlegasta mannvera sé guði mjög dýrmætt, hefur hún verið þyrnir í augum harðstjóra og einræðisherra. Aftur og aftur í aldanna rás hafa verið gerðar ákveðna tilraunir til að losna við þessa bók en ávallt án árangurs. Engum ofsóknum, jafnvel ekki hinum ofsa fengnustu, engum lymskulegum árásum hefur tekist að eyðileggja eða draga úr áhrifum hennar til góðs. Rómversku keisararnir sem voru reiðir vegna hins augljósa máttar hennar til að snúa mönnum frá tilbeiðslu heiðina goða til Krists, skipuðu svo fyrir að henni skildi útrýmt. Dýrmætt eintök voru leituð uppi og brennd, en alltaf voru nokkur sem ekki fundust, því þau voru falin hjá dyggum, hugrökkum og áræðunum sálum. Setna komið meiri vandi innan sjálfra kirkjunar. Þegar vaksandi andleg deyfð leiti til mikils frákvars, þá komust menn til valda í kirkjunni sem lifðu gersamlega í andstöðu við kenningar Krists. Þeir börðust á móti því að Biblían er þýtt á daglegt mál fólksins, svo að ekki kæmi í ljós hinn fyrirlitlega afbökun þeirra á kristinni trú. Sagnaritarar skrá hið undarlega fyrirbæri að prestar, biskupar og jafnvel páfar fordama þá harlega sem tóku þátt í þessu starfi. Hatur slíkra manna elti Wycliffe alla ævi og lengur. Eftir dauða hans var lík hans grafið upp og brennt og öskunni dreift á ána Severn. En þessi aska sem barst til sjávar og þannig til fjarlægustu afkima jarðar var tákn útbreiðslu Biblíunar víða veröld. Biskupin í London bauða öllum eintökum af þýðingu Tyndale skildi safna saman og þau brennd. Síðar var Tyndale kirktur. En einni öld síðar var verk hans gert ódauðlegt í Biblíu þýðingu þeirri sem kennd er við Jakob, Englands konung. Það er erfitt að trúa því en á miðöldum voru þúsundir guðhræðra manna deyttir vegna þess hve vænt þeim þóttu Biblíuna. Jafnvel það að eiga eintaka af Biblíunni var næg ástæða til að dæma manninn til pyntingar við píslastörinn. Bók Fox, Book of Martyrs eða bók píslarvotta segir sorglega sögu. Þrátt fyrir allt þetta heimskulega dráp og limlestingar og allar hinna grimmdarlegu bókabrennur, þá lifði Biblían áfram og naut verndar forsjónar Guðs. Hún var dásamlega fjölfölduð í prentbílum sem fljótlega fór að framleiða fleiri eintök en svo að hvorki ríkinni kirkja gátu gert sér vonum að hamla á móti. Þá byrtist nýhætta. Þegar augljóst var að útbreiðsla Biblíunar var ekki mögulegt að hefta með þessum aðferðum, var farið að reyna að gera lítið úr gildi efnis hennar. Gagnrýnendur komu fram sem hlógu að sögu hennar, gerðu gys að vísindum hennar og gerðu lítið úr spádómum hennar. Henni var lýst sem þjóðsögu, safni goðsagna og arfsagna. Tíma var margt tekið á gagnrýnendum. Þeir sögðu að ekki væri mögulegt að Mósi hefði samið fyrstu fimm bækurnar vegna þess að ritun hafi ekki verið þekkt á þeim tímum. Fólk sem var uppi 1500 fyrir Krist hefði ekki verið annað en fáfróðir hirðingjar og hellisbúar. Þeir fullyrtu að alheimsflóð væri hlægilegt. Hvað varðaði frásögn fyrstu Mósebókar af sköpuninni Þá sögðu þeir ekki væri hugsanlegt að jafn víðáttu mikill hnöttur sem jörðin hefði geta orðið til á svo skömmum tíma. Jafnvel þeir sem trúðu sterklega á frásögn biblíunar hefðu áhyggjur. Gat það verið að gagnrýnendurnir hefðu á réttu að standa? Gat það verið eftir allt saman að biblían væri ekki Guðs orð? Var hún ónákvæm, óábyggileg og ótrúverðug? Þá snerust málin við. Fornlega fræðingar fóru að grafa í gröfum forn Egypta og borgum í Palestínu og Babylon sem fyrir löngu voru orna grasi grónar. Það leið ekki á löngu þar til þeir fóru að koma með undraverða sannanir því staðfestingar jafnir hennu smæstu smá atriðum í biblíu frásögninni. Eftir fjölda tilrauna staðfestu líffræðingar hinna einföndu frásögn fyrstu Mósebókar tímgun tegundana. Jarðfræðingar og steingervingafræðingar lásu staðreyndir úr klettunum frá mjög dreifðum svæðum jarðar sem staðfestu svo ekki verður umvilst að Nóaflóðið var engin skáldsaga. Kjarnorku vísindamenn sem rannsökuðu kraft atómsins komust að þeirri niðurstöðu að skyndileg sköpun og eyðing jafnvel heilla stjarna og pláneta alls ekki óhugsanleg. Stjörnu vísindamenn með sínum voldugu nútíma stjörnu kíkjum sá alheim sem var í fullkomnu samræmi við hinna stórkostlegu hugmyndir hinna hebresku sjáenda frá löngu liðinni tíð. Sumir einstakir fornleifafundir vekja sérstaka athygli. Þegar fornleifafræðingar voru að grafa í haug í Babylon komust þeir að því að þetta voru leifar af hinni fornu borg Erek sem tengd Babylon í fyrstu Mósebók 10. kafla og 10. versi. Eftir að hafa grafið niður á 17 metra dýpi í leifum á strákofum og leirsteinahúsum komu þeir niður á undirstöður mikils musteris og grunn Stallahofs. Slíkar bygginga sanna að þarna hafi búið menntu þjóð í vel skipulögðu þjóðfélagi með staðgóða þekkingu á listum, handverki og trúabrögðum þegar árið 2000 fyrir Krist. Svo Charles Woolley komst að svipaðri niðurstöðu í Úri Kaldöðu þar sem nútíma ferðamaður getur séð hús við uppgrafin stræti, hús sem líktust þeim sem menn bjuggu í á tímum Abrahams. Hvaða verkværi þeir notuðu, hvernig þeir stóðu að bréfaskriftum og hvaða guði þeir tilbáðu. Í Egyptalandi fundust leirtöflur sem reyndust vera boð milli egypsku hirðarinnar og höfðingja Kanaans á öndverðri 14. öld fyrir Krist. Þær eru þekktar undir nafnu Tel el Amarna bréfin. Þau varpa ljósi á aðstæður í Kanaan á þeim tíma. Margir fræðimenn trúa að þau séu frá þeim tíma hebrear hófu innrás sína í Palestínu undir stjórn Jósúa. Árið 1928 hófu franskir fornleifafræðingar að grafa við Ras Shamra, sem reyndist vera staður hinnar fornu borgar Ugarit á strönd Sýrlands. Í einu musturinu fundu þeir margar leirtöflur með fleigletri sem reyndist vera keppinautur Fönikíu letusins sem skrift Vesturlanda runnin frá. Þegar búið var að þýða töflurnar veittu þær mikinn auð upplýsinga varandi trú og siði kananíta miðja aðra öld fyrir Krist. Þar kom fram nákvæmlega hið sama og það sem Biblían lýsir hún greinir frá því sem Ísraelsmenn fundu þegar þeir hernámið þið fyrirheitna land. Meðan frakkar voru að rannsaka Ras Shamra var hópu breskra fornleifafræðinga undir stjórn Joel Starkey, önnum kam við Tel Edver sem þekkt í biblíunni sem Lakis. Í herbergi varðar við borgarhliðir fundu þeir fjölda af áletruðum leirmunum sem reyndist vera leifarnar af tilskrifum milli höfðingja Lakis og foringja næsta Víis meðan á innrás Nebukadnessar í Júta stóð við lok 7. aldar fyrir Krist. Hebreski textin sem frá tímu Jeremía veitir dýrmætt ljós yfir aðstæður á þeim tímum. S.A. Hook, heiðursprófessor í fræðum gamla testamentisins við Lundunaháskóla, sagði svo. Eitt mikilvægt tillegg sem fornlega fræðin hefur lagt fram til að auka skilning okkar á aðstæðan þeim sem ríktu meðan atburðir þeir sem Biblían greinir frá áttu sér stað hefur verið það ljós sem hún hefur varpað á sögu og þróun ritunar í Austurlöndum nær til forna. Nú vitum við að þekking á ritun var miklu fyrr almennari en fræði með 19. aldar álitu. Hinn vel þekkta gesertabla stundu kallu dagatal bóndans og fræðimenn töldu að væri frá tímum Davíðs hefur lista yfir bústörf sem þarf að sinna í hverju mánuði ársins. Hún gefur til kynna að almenningu var læs og skrifandi jafnvel á 15. öld fyrir Krist. Þess vegna má ætla að elstu hebresku frásagnirnar hafi ritaði mikið fyrr en fræðimenn voru vanir að telja. Margt fleira mætti segja hið ferska ljós sem fornlega fræðin hefur varpað á tímabil ættfeðrana. En til að draga saman stuttlega væri hægt að segja að komið hefur í ljós að fyrsta Mósebók lýsi trúverðulega lífi og siðum í Kanaan og hreyfingu meðal þjóða á fyrrihelmingi annars árþúsunds fyrir Krist. Þannig hefur Biblían enn á ný sigrað óvini sína. Ákærur sem settar hafa verið fram gegn henni hafa reynst falskar. Gagnrýnendur hennar hafa þagnað og Biblían lifir áfram, styrkari en nokkru sinni fyrr sem orð Guðs. Fyrir mörgum árum, löngu áður en niðurstöður nútíma vísindarannsókna lágu fyrir, skrifaði H.L. Hastings. Biblían er bók sem hefur hafnað, rifið niður, kollvarpað og hrakin oftar en nokkur önnur bók. Alltaf öðru hvoru fyrir einhverja stað og ræðs gegn henni. Þannig svo að velta við stórum granít kletti. Hann er alveg jafn stór þeim megin eins og hinum megin. Þegar honum hefur verið hvolt er réttarhliðin upp og síðanum velt við snýr réttarhliðin enn upp. Alltaf öðru hvoru er áðis gegn Biblíunni en hún stendur af sér allar árásir. Óvinir hennar kollvörpuðu henni fyrir heilli öld á tíma Voltaires. Hartnar útrýmdu henni. Voltaire sagði, eftir minna en 100 ár verður kristendómur ekki lengur til, en orguðs lifir og varir að eilífu. Og hér líkur tilvitnun S.A. Hooks. Jesús sagði fyrir 1900 árum, himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín mun aldrei undir lok líða. Á þeirri stundu virðist það afar ólíklegt, en tíminn hefur sannað nákvæmni spádóms hans. Samkunduhúsið þar sem hann predikaði svo oft var það rúst í árunarás og í Jerúsalem þar sem hann gekk var ekki eftir látið steinn yfir steini, en orð hans standa stöðu og eru í heilari ritningu allt til þessa dags. Eins og einn biblíuskýrandi hefur ritað, orð hans hafa orðið að lögum, þau hafa orðið að orðskviðum, þau hafa veitt hugsvölun en hafa aldrei liðið undir lok. Ef svo vildi til, þrátt fyrir allar sannanirnar sem hafa komið fram hér að framan, að þú hafir enn svolítinn efa að Biblían sé orð Guðs, íhuga þá þessa síðustu áhrifamiklu staðreynd. Ólíkt öllum öðrum bókum taka allir einlæglega sannleiksleitandi víða veröld þessa bók opnum huga. Hún skírskotar til allra. Boðskapur hennar á erindi til allra manna. Margar bækur þær missa upprunalega áherslu þegar þær eru þýddar og markmið höfundarins glatast. Það á ekki við Biblíuna. Boðskap höfundar hennar má alltaf skilja á öllum tungumálum. Hún glatar aldrei sínu lífgefandi krafti. Hvar sem hún fer, streymir lífsins móða með henni. Hún hefur sérkennileg ummyndandi áhrif, breytir lífi manna og fyllir það hugrekki og von og hjálpar þeim að lifa réttlátu lífi. Undursamleg bók. Hönd Guðs hefur ekki aðeins verið yfir henni í aldanna rás, heldur er hún einnig yfir henni núna. Guðlega innblásin í fyrntinni og hún hefur hlotið guðlega vernd fyrir þig.
1: Ángið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Þetta er lítil sagum brotna rúðu. Timmy! Timmy, börnin á skólaballanum, sneri sér við og horfði í kringum sig. Sum hlupu og sum hrópuðu, Timmy, en vissu þó ekki öll hvað þessi hróp þýttu. Skólastjórinn herra Vork kom út og spurði, hvað gengi á? Hann horfði út yfir hópin, sá að það var Jason sem svaraði. Timmy börs kastaði steini og braut glugga. Ég sá það. Börnin stóðu hljóð og horfðu á Jason og allir sáu að Ted, einkavinur hans, stóð við hliðin á honum. Hver sá þetta? Spurði skólastjórinn. Ég, svaraði Ted. Herra Vork horfði á Timmy en í staðinn fyrir að spyrja meira sneri hann við og gekk inn aftur. Skólinn hélt áfram þar sem eftir var dagsins og ekki fyrir en skömmu áður en börnin fóru var spurningin tekin upp sem brotnu rúðuna. Skólastjórinn bað Timmy að stansa eftir þegar börnin fóru heim. Kastaðir þú steininum, Timmy? Spurði hann. Timmy horfði beint í augu kennarans en svaraði engu. Veistu hvað gleri kostar? Já, herra, 2 dollara, sagði Timmy með kökk í hálsinum. Getur þú fært mér peningana morgun? Já, herra. Þá máttu fara. Timmy hafði ekki list á kvöldmatnum, hann flýtti sér að læra og fór svo til herbyggisins. Þar kraup hann við rúmið sitt og með tárum úthelti hann hjarta sínu fyrir Guði. Þegar hann reis á fætur aftur, þvoði hann andlit sitt og hendur og settist á stól og opnaði biblíuna sína til að lesa áður en hann gengi til svefns. Hann fletti upp á sálmi 124. Hefði það ekki verið drottinn sem var með oss þegar menn risu í móti oss. Lofaður verið drottinn sem ekki gaf oss tönnum þeirra að bráð. Hann las þetta yfir aftur. Getur það verið að drottinn sé með mér? Hann beygði aftur kné sín og bað. Að drottinn vildi leiða þetta á besta veg. Trú hans var ekki svo sterk. Auðvitað trúði hann Guði, en hann hafði ekki ennþá lært að líta af kringustæðunum og festa augu sín á Jesú. Þegar hann kom í skólan daginn eftir, gekk hann strax til skólastjórans og fékk honum peningana. Herra Vork brosti, en Timmy gat ekki brosað. Þegar börnin voru sest, sagði skólastjórinn, geri svo vel að rétt upp hendina þið sem sáu Timmy kasta steininum í gluggan í gær. Jason og Ted réttu upp hendurnar og nokkur önnur börn reyndu að gera eins. Nú sagði skólastjórinn aftur, þið sem sáu Jason kasta steininum gjöru svo vel að rétta upp hendurnar. Ó, hrópuðu börn hér og þar í skólastofinni og hægt og ákveð rétti Anna May upp hendina. Brátt kom önnur hönd á loft og áfram þar til margar hendur voru á lofti. Ég gerði það ekki, hrópaði Jason. Ég gerði það ekki. Það var dálítill hávaði í stofunni en skólastjórinn gekk til Harry og spurði hve mikið borgaði Jason þér til að segja að Jim hefði brotið rúðuna. Harry varð bylt við og sagði næstum ósjálfrátt 25 cent. Það var skyndilega hljótt í stofunni og skólastjórinn stóð nú aftur fyrir framan börnin og sagði alvarlega. Jason, gjörðu svo vel að færa mér 2 dollara á morgun til að borga mér rúðuna. Eftir skólan bað skólastjórinn Jimmy að tala við sig á skrifstofu sinni. Þegar þeir voru sestir sagði skólastjórinn. Viltu segja mér, Jimmy, hvers vegna þú sagði mér ekki í gær að þú hefðir ekki brotið rúðuna? Jimmy leit niður fyrir sig og sagði, það leyndarmál. Það myndi gleðja mig ef þú vildi segja mér þetta og við erum hér 2 einir. Ég veit að þú ert ágætu drengur. Ó nei, ég það ekki. Ég hugleysingi, sagði Jimmy. Á hvern hátt spurði skólastjórinn? Jimmy tók í sig djörfung. Ég að reyna að líkjast Jesú. Hann svaraði engu þegar hann var ásakaður. Það var auðvelt að segja að ég gerði það ekki eins og Jason gerði en það var erfiðara að þegja eins og Jesús gerði. Mér langar einnig að gera það sem erfitt því að það þroskar mig. Herra Vork var rakur augun en hann brosti. Þegar hann rétti Jimmy peningana og spurði, gaf faðir þinn þér peningana? Nei, herra, ég átti þá og það hefði tekið mér nokkur tíma að safna þeim. Til hver safnar þú peningum? Til trúboðs? Þú veist að kristnir trúboðar fara til svartafólksins í Afríku sem ekki hefur heyrt Jesú. Mér langar til að hjálpa þeim. Þess vegna spara ég saman peninga sem ég eignast. Jimmy, sagði skólastjórinn, þú ert sérstakur drengur. Einn af þeim bestu ég hefi mætt. Hér fær þú 2 dollara í viðbót handa svartafólkinu. Hér eftir vil ég gefa Guði nákvæma tíund og leggja það allt fram til að færa heiðingjunum fagnaðarerindið Jesú. Seinna sagði skólastjórinn börnunum frá að Jimmy vildi lifa fyrir Jesú og þjóna honum og mörg barnana voru með tár í augunum. Jimmy gleymdi aldrei þessari handleiðslu drottins og hafði ávallt hugfast að Jesús væri með sér. Vil ég einhver fylgja mér, það afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin daglega og fylgi mér. Það vitnaði Lúkas 9. kafla 23. vers.

0: Takkið eftir. Símanúmer bóðunarkirkjunar og útvarpsbóðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hver skrifaði boðorðin tíu? Glöggir hlustendur tóku eftir því að ég lét þau orð falla einhvern tíma í fyrri erindu mínum að boðorðin tíu sé það eina sem Guð sjálfur hafi skrifað með eigin hendi af því sem skráð í Biblíunni. Að allt annað hafi hann falið þjóni sínum, spámönnum og lærisvenni sínum að skrifa sem væri þá boðskapu frá honu sjálfu. Og einn athugull hlustandi fann eina yfirlýsingu í Biblíunni sem verði sína það svart á hvítu að ég hafi haft rangt fyrir mér í fullyrðingu minni þess efnis að Guð, en ekki Mósi, hafi skrifað boðorðin tíu á steintöflurnar tvær. Hann hefur bent mér á eftirfarandi texta sem að finna í annari Mósebók 34, vers 28. Það segir, og Móse var þar hjá drottni 40 daga og 40 nætur og át ekki brauð og drakk ekki vatn. Og hann skrifaði á töflurnar orð sáttmálans tíu boðorðin. Það virðist augljóst af þessum orðum að það hafi verið Móse sem skrifaði boðorðin tíu á steintöflunnar þarna á Sínaði fjalli forðum þegar hann dvaldi þar hjá drottni í 40 daga. Og þó að ég reyni að halda því fram að setningin sem segir og hann skrifaði á töflunnar vísi til drottins, þá eru þeir margir sem segja að það sé bara alls ekki þannig enda sé orðalagið þannig að aðeins geti það átt við Móse í þessu tilviki. Gott og vel, og það er sjálfsagt að leyfa fólki að njóta vafans, enda er hér alls ekki neitt sáluhjálparatriði að ræða hvor þeirra hafi skrifað boðorðin í fyrsta sinn, þannig á Sínaði fjalli, drottin eða Móse. En rétt skal vera rétt og ég skal vera fyrstur til að viðurkenna að hafi ég farið mér á máli þessu efni. Ef þar sem ég þykist vita betur í þessu einstaka atriði, þá tel ég rétt að koma á framfæri öðrum upplýsingum og þá frá drottni sjálfum varðandi boðorðin tíu og hver hafi í raun og veru skrifað þau. Og hér koma þá staðreyndirnar. Við skulum fletta fyrst upp á annari Mósebók 24:12. Drottinn sagði við Mósi, stígu upp á fjalli til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálið og boðorðin er ég hefi skrifað til þess að þú kennir þeim til auðnum endar. Af þessum orðum drottins er augljóst að hann hefur þegar lokið við að rita boðorðin tíu á steintöfluna tvær áður en Mósi hafi stígið fæti upp á fjalli til að sækja boðorðin. Og svo lesum við einni í annari Mósebók 32, vers 16. Þar segir, en töflunnar voru Guðs verk og letrið Guðs letur rist á töflunnar til vinnun endar. Það er vegna slíkra afdráttalausra yfirlýsinga drottins sjálfs að ég leyfi mér að halda því fram að hann hafi sjálfu skrifað boðorðin tíu á steintöflunnar en ekki Mósi. Og þessar yfirlýsingar Guðs eru tvíteknar, svo að það ætti að nægja til að sannfæra okkur þetta atriði. Hins vegar, þá virðist Guð hafa séð fyrir að menn myndu ekki allir sannfærast, svo að hann gefur þriðju yfirlýsinguna þess efnis að það hafi verið hans sjálfur sem skrifaði þessar tíu meginreglur. Við sjáum þessa síðustu yfirlýsingu hans þar að lútandi í 5. Mósebók í 10. kafla og við lesum þar fyrstu fjögur versin. Þar segir, í það sama sinn sagði drottinn við mig, og ég legg hér áherslu á, það er Móse sem er að segja þetta. Hann segir, í það sama sinn sagði drottinn við mig, högg þér tvær töflur af steini eins og hinar fyrri voru og kom til mín upp á fjalli. Þú skalt og gera þér örk af tré. Ég ætla að rita á töfluna þau orð sem stóðu á hinum fyrri töflunum er þú braust í sundur og skalt þú síðan leggja þær í örkina. Ég gjörði þá örk af akasíu viði og hjó tvær töflur af steini eins og hinar fyrri. Ég gekk því næst upp á fjalli með báðar töflurnar í hendi mér. Þá ritaði drottinn á töflurnar með sama letri og áður, 10 boðorðin. Þau hann hafði talað til yðar á fjallinu út úr eldinum, daginn sem þér voru þar saman komni. Síðan fekk hann mér þær og tilvitnin endar. Þegar Guð lét sér þessi orð munn fara, þá hafði Mósi þegar borið fyrra settið af steintöflunum niður af fjallinu til að kynna boðorðin fyrir Ísraels mönnum. En þeim hafði leiðist að bíða eftir honum þessa 40 daga og töldu að hann kæmi varla hérna. Þeir höfðu því gert sér gullkálf og voru mitt í viltum dansi og skurgóðdýrkun þegar Mósi bar þar að með boðorguðs í höndum sér. Mósi var svo miður sín yfir ótrúmennsku lífsins að hann kastaði töflunum á jörðina og braut þær mélinu smæra. Eftir allt uppnámið vegna þessa frákvarfs fólksins og eftir að yðrun þess var augljós, gaf Guð þeim annað tækifæri og kallaði Mósi aftur upp á fjalli til þess að ná í annað sett af steintöflum með boðorðunum 10. Og við vorum að lesa yfirlýsingu drottins þess efnis að hann hafi skrifað með eigin fingri á þetta eintak númer 2. Drottin segist sjálfur hafa skrifað bæði settin. Eins og ég sagði í upphafi, þá var það ekki neitt sáluhjálparatriði að vita hvor þeirra, þar að segja Mósi eða drottins, hafi skrifað á steintöflurnar. En þar sem spurningin var borin upp um mig og mér einnig benda á að líklega hefði ég ekki farið mér rétt mál, þá tel ég rétt að benda fólki á það sem Guð sjálfur segir þetta. Og það líka annað atriði í þessu sem ég tel vera svo mikið svirði. Það snýstu það að kynna sér vel orð Guðs. Það nefnilega oft þannig að yfirborðskennd athugun á orði Guðs virðist leiða í ljós allt annað en Guð í rauninni leitast við að kenna fólki sínu. Sú sannfæring manna þess efnis að það hafi verið Mósi sem skrifaði boðorðin 10 á steintöfluna 2 er gott dæmi slíka fljótfærni sem leiðir til rangrar niðurstöðu. Ef til vill er þetta tilfelli ósköp saklaust og hefur lítið að segja fólki til sáluhjálpar, en ef önnur athugun á orði Guðs er álíka yfirborðskennd og ónákvæm, þá er illa komið hjá þeim sem ekki leggja meira að sér við leitina á sannleikanum og staðreyndum. Og þá er ég að tala sannleika Guðs, þann boðskap sem leiðir til eilífs hjálpræðis. Þar höfum við ekki efni á því að vera ónákvæm og kærulaus. Og svo enn eitt atriði sem gæti falist í þeim ásetningi Guðs að segja þrisa sinnu frá því orði sínu að það hafi verið hann og engin annar sem skrifaði meginreglurnar 10 á steintöflurnar. Boðorðin 10 eru nefnilega stjórnarskrá Guðs ríkis og hann felur engum, ekki einu sinni Mósi, að skrifa fyrsta eintakið af þeim fyrir mannkynin. Þessi nákvæmni og slík áhersla sem er augljós í frásögn Guðs af þessu máli ætti að sýna okkur hve mikils virði boðorðin 10 eru í augum drottins allsherjar. Þegar svo við gerum okkur grein fyrir mikilvægi þessarar stjórnarskrár Guðs, þá hljótu við einnig að láta sannfærast gildi þess að hafa hana í heiðri hér á jörðu. Enda munum við þurfa að hafa hana í heiðri og virða hana alla eilíð í ríki Guðs. Hafið þið aldrei heyrt fólk segja sem svo, hvaða máli skipti þetta með boðorðin? Og þó að maður haldi þau nú ekki öll, er ég þá ekki nógu góðu maður fyrir því? Og enn aðrir segja að boðorðin hafi nú aðeins verið ætlu gyðingum, enda séu þau gamaldags og úr gildi fallin. Þetta hefur drottin ýmislegt að segja. Til dæmis er þetta sem við lesum í Matteusar guðspjalli í 5. kafla, þetta er í fjallræðinni, og við lesum frá 17. versi. Það segir drottinn. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki og tilvitnu líkur. Þegar svo sumir halda því fram að í dag, sem sé eftir komu Jesu Krists til jarðar, þá séum við ekki lengur undir lögmáli, heldur séum við frjáls frá því að hafa boðor Guðs í heiðri. Þá kemur Páll Postuli og segir þetta og við lesum í Rómverjabréfinu 3. kafla og það er vers 31. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni, fjarri fyrir því, við er staðfestum lögmálið til vinnu nefndar. Sálma skáldi Davíð konungur lærði að meta boðorðin 10, sérstaklega eftir að hafa drýkt stórar og grófar syndir bæði gegn Guði og mönnum. En hann yðraðist af djúpri einlægni og Guð fyrirgaf honum og endurreisti hann til samfélags við sig. Þess vegna gladdi staði og hafði ástæð til þess að segja eftirfarandi orð sem við lesum í fyrsta sálmi Davíðs og það eru fyrstu 3 versin sem ég les. Sæll er sá maður er eigi fyrir að ráðum ókvöleira, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré og gróður sett hjá rennandi lækjum er að bera ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir að lánast honum. En það er Jesús Kristus sjálfur sem tekur af skarið með þetta allt saman. Þegar hann segir þetta við þig í dag og við lesum orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Hann segir, ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Tilvitnun endar. Þetta gat drottinn Jesús sagt vegna þess að hann var sá sem afhendi Mósi boðorðin á Sínaí fjalli forðum. Þetta gat Kristur sagt löngu eftir þessa afhendingu boðorðuna 10 á Sínaí fjalli forðum og hann gat fullyrt að þetta væri boðorðin hans því að það var hann sem skrifaði þau með einu fingri á steintöflurnar 2.
0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hver var Melkisedek? Einhver hefur vakið athygli mína á merkilegri frásögn í Gamla testamentinu, nánar tiltekið í fyrstu Mósebók 14. kafla, en þar segir svo frá 18. versi. Og Melkisedek konungur í Salem kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta Guðs. Og hann blessaði Abraham og sagði, blessaður sé Abraham af hinum hæsta Guði, skapara himins og jarðar, og lofaður sé hinn hæsti Guð sem gaf óvinni þína þér í hendur og Abraham gaf honum tíund af öllu. Hér endar tilvitnun. Mörgum leikur forvitni á að vita nánar þennan Melkisedek, ekki síst vegna þess að margir telja að þarna hafi verið á ferðinni yfir náttúruleg vera en ekki venjulegu maður. Ástæðan fyrir þessari skoðun sumra liggur í því að orðalagi sem notað er venjulegur maður. Ástæðan fyrir þessari skoðun sumra liggur í því að orðalagi sem notað

fyrst þýði nafn hans réttlætis konungur, en hann heitir ennfremur Salem konungur, það er friðar konungur. Hann er föðulaus, móðulaus, ekki ættfærður og hefur hvorki upphaf daga né endi lífs. Hann er líkur syni Guðs, hann heldur áfram að vera prestur aldur. Virði nú fyrir yður hvílíku maður þá var sem Abraham, sjálfur forfaðurinn, gaf valda tíund af herfanginu. Tilvitnun líkur. Og þá er komin tími til þess að við skoðum nánar atburðarásina sem leiddi til þess að Abraham fór á fund Melkisedeks til þess að gjalda honum tíund. Það segir frá því í 14. kafla fyrstu Mósebókar að nokkri konungar sem réðu smáríkjum í Palestínu tóku sig saman og réðust á nokkra borgi sem tilheyrðu öðrum konungum sem ríktu í öðrum smáríkjum nálægt Dauðahafinu. Fyrri þessum sama kafla segir svo frá. Og konungarnir í Sódómu og Gómorru lögðu á flótta, en þeir sem afkomust flýðu til fjalla. Þá tóku hinir alla fjárhluti sem voru í Sódómu og Gómorru og öll matvæli og fóru burt. Þeir tóku og Lot, bróðurson Abrahams, og fjárhluti hans og fóru burt, en hann átti heima í Sódómu, tilvitni líkur. Löngu áður en þetta gerðist hafði Abraham af tillitsemi við ungan frænda sinn Lot boðið honum að velja hvar hann vildi vera með allan sinn búfénað, uppi í fjöllunum eða niðri á láglendinu. Slík skipting var nauðsynleg þar sem fjárhirðar og búalið þeirra Abrahams og Lots voru farnir að deila brunna og aðgang að vatni sem þarna var á skornum skammti. Þegar Lot valdi láglendið flutti Abraham sig og allt sitt fólk og búalið upp í fjöllin. Þegar meira er lesið í frásögnum Gamla testamentisins kemur í ljós að Lot tók sér síðar búsetu í borginni Sódómu þar sem mikið siðleysi og guðleysi ríkti. Þegar stríði braust út á meðal hinna mörgu smákonunga réðust hinni sterkari á borginna Sódómu og hertóku meðal annarra Lot og hans fólk og flutti það burt með sér sem fanga. Þeirra beið ömulegt hlutskipti við vosbúð, harðræði og þrælahald. Nú lesum við framhaldið af frásögunni frá 13. vessi, en þar segir á þessa leið. Þá kom maður af flóttanum og sagði Hebreanum Abraham tíðindin, en hann bjó þá í lundi Amorítans Mamre, bróður Eskols og Aners, og þeir voru bandamenn Abrahams. En er Abraham frétti að frændi hans var hertekin, bjó hann í skyndi 318 reynda menn sína, fætta í húsi hans, og elti þá allt til Dan. Skipti hann liði sínu í flokka og réðst á þá á náttarteli, hann og menn hans, og sigraði þá og rak flóttan allt til hópa sem er fyrir norðan Damaskus. Sneri hann því næst heimleiðis með alla fjárhlutina og bróðursson sinn Lot, og fjárhluti hans hafði hann einni heim með sér, sömuleiðis konurnar og fólkið tilvitni líkur. Þessi frásögn sýnir hve voldugur maður Abraham var og óttalaus gegn ofurefli óvina herlis. Við kynnumst herkensku hans en einni óeigingirni og höfðingskap. Hann elti óvinina eftir endulöngu landinu allt til norður landamærana við Líbanon þar sem að ger sigraði þá og setti þá síðan á flótta langt inn í Sýrland norður fyrir borgina Damaskus. Þá loksist nýri hann aftur heim með allt sitt herfang, svo og frænd fólki sem hann hafði frelsa. Það var þegar hann kom aftur til borgarinnar Jerúsalem að hann hittir Melkisedek sem var konungur í Jerúsalem. Það var þessum konungi sem Abraham gaf tíund af öllu herfanginu, það er að segja tíunda hlutan af öllu saman. Þetta voru mikil verðmæti, en þarna er fyrst talað þá venju Guðs fólks að skila tíund af öllum ágóða aftur til Guðs málefnis. Svo virðist af frásögninni að Melkisedek hafi ekki aðeins verið góðumaður og réttlátur, heldur er að sagður vera prestur Guðs.

gefur auga leið að Abraham var ekki að finna upp á því þarna að skila tíund til drottins. Heldur var hann að fylgja fyrirmælu Guðs í þessu efni eins og hann var vanur. Abraham reyndist Guði trúr í öllu sem hann tók sér fyrir hendur og stríðsrekstur var honum engin afsökun til að stinga því í eigin vasa sem Guð átti. Þegar hér var komið við sögu að Abraham að afhenda Melkisedek tíund drottins, kemur hinn siðlausi konungur í Sódómu og biður Abraham að láta af hendi allt fólki frá Sódómu sem hann hafði frelsað úr höndum innrásar herliðsins. Hann bauð Abraham að halda eftir öllu því sem óvina herinn hafði tekið frá Sódómu. Enda átti Abraham rétt á því öllu samkvæmt þess tíma siðum. En Abraham vildi ekkert af því. Sjáu hvernig hann brást við boði konungsins í Sódómu er við lesum 21. vers og þar áfram. Konungurinn í Sódómu sagði við Abraham, gef mér mennina en tak þú fjárhlutina. Þá meldi Abraham við konunginn í Sódómu, ég upplyfti höndum mínum til drottins, hins hæsta guðs, skapara himins og jarðar. Ég tek hvorki þráð né skóðveng, né nokkuð af öllu sem þér tilheyri, svo að þú skulur ekki segja, ég hef gjört Abraham ríkan. Ekkert handa mér. Aðeins það sem sveinarnir hafa neitt og hlut þeirra manna sem með mér fóru. Aners, Eskols og Mamre, þeir mig að taka sinn hlut, tilvinnun líkur. Abraham vildi ekki að hægt er það segja hann að hann hafi orðið efnaður, jafnvel ríkur, á herfanginu frá syndum spiltri Sódómu. Og þar að auki skilaði hann samviskusamlega tíund til Melkisedeks, svo að málefni Guðs sem Melkisedek var auðsjáulega í forsvari fyrir, liði ekki neitt skort. Abraham var óeigingjarn maður og notfærði sér á engan hátt aðstöðu sína til að auðga sjálfa sig á kostnað annara. Og þó var Abraham vel auðugu maður, enda blessaði Guð það ríkulega fyrir trúmennsku hans á öllum sviðum. Trúmennska hans í því að skila til Guð sem honum bar var þar engin undantekning. En snúum okkur aftur að Melkisedek sem spurt var í upphafi þessa erindis. Hver var hann? Af frásögn fyrstu Mósebókar vitum við að hann var ekki aðeins konungurinn í borginni Salem sem síðar fékk nafni Jerúsalem sem þýðir borg friðar. Heldur hann einni sagður vera prestur hins æðsta Guðs. Abraham meðtók frá honum sérstaka blessun. Augljóslega var Melkisedek boðberi fagnaðarerindisins og boðaði hinn eina og sanna Guð á meðal nágranna sinna þarna fyrir botni Miðjarðarhafs. Þarna verðum við vitni að merkilegum samstarfi tvekja manna sem báðir þjónuðu Guði almáttugum af mikilli samviskusemi. Jafnvel á stríðstímum var tíundin í hávegum höfð, en það gekk boðunastarfið á þessum tíma vel. Það hins vegar í Hebreabréfinu 7. kafla sem meira ljósi varpað á hver þessi Melkisedek var. Við skulum lesa aftur frá 3. versi, þar sem segir á þessa leið. Hann föðurlaus, móðurlaus, ekki ættfærður og hefur hvorki upphaf daga né endi lífs. Hann líkur syni Guðs. Hann heldur áfram að vera prestur aldur. Virði nú fyrir yður hvílíku maður það var sem Abraham, sjálfur forfaðirinn, gaf valda tíund af herfanginu og tilvinnun líkur. Það þetta orðalag, föðurlaus, móðurlaus, ekki ættfærður og hefur hvorki upphaf daga né endi lífs, sem hefur komið sömu til þess að ætla að hér hafi verið á ferðinni guðdómleg vera, jafnvel Kristur sjálfur. En slík niðurstaða alls ekki nauðsynleg, þar sem á þessum tíma þótti eðlilegt að segja að einhver væri án föður og án móður þegar ætterni viðkomandi manns var ókunnugt. Enda sérstaklega tekið fram að ekki sé hægt að ættfæra manninn.
Rétt er að benda á að þessa lýsingu er ekki að finna í fyrstu Mósebók sem var skrifið fyrir 3500 árum. Heldur í Hebreabréfinu sem notar þetta merkilega orðalag skort á ætterni mannsins en það var hins vegar ritað fyrir 2000 árum eða 1500 árum eftir lýsingu Móse á viðskiptum Abrahams við Melkisedek. Hebreabréfið virðist vera skrifa til og vegna Hebrea eða gyðinga. Þeir voru mjög nákvæmir með allt er við kom ætterni manna og þeir þekktu ættartölu sínar út í æsar. Gyðingar vissu líka að enginn mátti þjóna sem prestur í þeirra samfélagi nema að hann væri afkomandi Arons aðstaprests sem var bróðir Móse. Höfundur Hebreabréfsins vekur athygli á því að þrátt fyrir allan áhuga gyðinga á ættartölum og þrátt fyrir áherslu þeirra á því að enginn gæti þjóna sem prestur nema að hann væri afkomandi Arons þá væri ætterni Melkisedeks algjörlega á huldu. Og þó var hann talinn góður prestur hins lifanda guðs. Þar að auki var Melkisedek upp í árhundruðum fyrir daga Arons, sem var fyrsti æstupresturinn í Ísrael. Þetta allt segir okkur að guð á sér sína talsmenn, presta, spámenn og lærisveina á öllum tímum. Hvort sem við vitum eitthvað deili á þeim eða ekki. Og Guð vekur fólk til að sinna málefni sínu á meðal manna hverju sinni og þeir geta komið úr ólíklegustu áttum. Að sjálfsögðu var Melkisedek venjulegu maður á meðal manna sem á þessum tíma fyrir nær 4000 árum var konungur í borginni Salem sem síðar var kölluð í Jerusalem. Það tekið fram að hann hafi komið með brauð og vín til að seðja hungur og þorsta þreyttra liðsmanna Abrahams eða sneru aftur til heimkynna sinna. Þarna að finna fagur dæmi það hvernig Guð sér fyrir sínum en svo ætlast hann aftur til þess að við mennirni lærum að treysta honum í tímalegum efnum eins og því að skila aftur til hans tíunda hluta alls þess sem hann gefur okkur. Þannig það ætlun drottins að við mennirnir stöndum undir þeim kostnaði sem boðun orðsins kallar á í þessum heimi. Melkisedek konungur í Salem var sagðu vera líkur syni Guðs. Þannig var komandi Messías að finna í fyrirmynd Melkiseteks. Menn eins og Adam og Mósi voru sagðu vera fyrirmynd Jesu Krists. Ekki vegna þess að þeir væru meiri en Kristur, heldur boðuðu þeir í lífi og trú hinn komandi Messías sem frelsa myndi iðrandi syndara. Kristur var kallaður hinn annar Adam og það var auðmýkt Móse og meðalgöngu hlutverk hans fyrir uppreisnar gjarna Ísraelsmenn sem í reynd boðaði að sonur Guðs myndi einnig verða auðmjúkur og mikill meðalgangari þegar hann kæmi fram á sjónasviði. Og Daniel spámaði svo hvergi kvikaði og bað ákaft til Guðs fyrir þjóðsyni var kallaður ástmögur Guðs eða sonur Guðs. Þannig var Melkisedek til forna lifandi tákn, fyrirmynd og boðberi hins fyrirheitna og langþráða Guðs sonar síðar kæmi fram á sjónasviði. Það í fyrirheitinu Jesu Krist sem okkar eilífa aðstaprest, að Melkisedek sagði vera prestur aldur og að hann lifi áfram. Það í þessum skilningi að hann á sér enga byrjun og engan endi því að hann lifir að eilífu. Hinn sanni og eilífi aðstaprestur okkar Jesus Kristur, hinn annar Melkisedek.

0: Hæ, þetta Jóhann hérna í Boðanakirkjunni. Ég meina spurningu fyrir þig. Eigum við sem eru kristin, eigum við að fagna hrekkjavöku? Nú þessa mundir eru verslanir fullar af alls konar dóti sem tengist hrekkjavöku. Það eru draugar og vofur, beinagrindur og alls konar skraut. Skraut þess að skreita heimili okkar og skreita okkur sjálf. Eigum við sem eru kristin, eigum við að skreita heimili okkar með þessu dóti? Nú hrekkjavaka er heiðin hátíð. Það var þannig að fólk trúði því að 1. nóvember þá hefðu þeir sem eru látnir sérstakan möguleika á því að setja sig í samband við þá sem eru á lífi. Og þannig var það að 31. október kvöldið áður þá kom fólk gjarnan saman, kveikti brennur og færði fórnir til þeirra sem eru látnir. Því það var þeirra trú að ef þau ekki færðu fórnir þá gætu þeir sem eru látnir komið og ná sér niður á þeim sem eru lifandi. Það var þessi ótti við þá sem eru framlinir. En hvað segir Biblían um það að setja sig í samband við þá sem eru látnir? Mér langar að lesa hér úr 3. Mósebók 20. kafla og 27. vers sem þar segir: Hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda þá skulu þið líflátin verða. Þannig að það var grafalvarlegt mál að setja sig í samband við þá sem eru látnir. En það er einmitt það sem á sér stað hrekkjavöku. Nú einnig í 5. Mósebók, 18. kafla, 9. til 13. vers, þar segir: Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttir ganga gegnum eldinn, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leita frétta af framleinum. Því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Þannig að Biblían lítur á það mjög alvarlegum augum ef við erum að setja okkur í samband við þá sem eru látnir. Nú svo segir einnig í Efesus bréfinu 5. kafla og 11. vers: Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af, heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Þannig að við ekki að taka þátt í verkum myrkursins, en hrekkjavaka er einmitt tengd allskins verkum myrkursins, draugar og galdrar og hrekkir. Nú svo lesum við líka í Filippi bréfinu 4. kafla og 8. vers: Allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Er það göfugt, rétt og hreint og gott afspurnar að vitja þeirra sem eru látnir að vera með hrekki og hóta því að einhvað slæmt komi fyrir ef að við ekki gefum gjafir? Og einnig myndir þú sjá fyrir þér Jesu Krist skreita sig upp með slíkum hætti og skreita hjá sér með allskins skrauti sem tengist dauðanum. Er það einhvað sem að þú sér fyrir þér að Jésús myndi gera? Og ef ekki hann, þá hvers vegna þú? Nú við getum nota tækifærið þegar fólk kemur til okkar eða þegar við mætum fólki á förnum vegi eða í vinnunni. Þá getum við nota tækifærið og frætt fólk hvað Biblían hefur að segja dauðan. Og þá getum við nýtt okkur til dæmis bækling eins og við hér í Boðanakirkjunni höfum upp á að bjóða, eins og þennan hér, leyndardómur dauðans. Hvað kennir Biblían dauðan? Og það eru fleiri bæklingar sem við höfum upp á að bjóða hér í Boðanakirkjunni, eins og þessi hér, helvíti, er það virkilega til? Þannig getum við nýtt okkur þetta tækifæri einmitt hrekkjavöku þegar fólk kemur saman og er að skreita sig og skreita heimili sín. Þá getum við nota tækifærið og frætt fólk hvað Biblían segir dauðan og helvíti.
1: Láttu streitun ekki ná tökum á þér. Hún er eins og illgresið. Láttu kærleika Guðs og frið stjórna þér í staðinn.
2: Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnanna, Jesú Guðs son, skulum við halda fast við játninguna. ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem frestað var á allan hátt eins og vor en án syndar. Hebreabrefið 4:14-15. Hvað merkir að játa? Ljóst er að orðið er notað kristilega vitnisburð okkar. En hvað eigum við að játa? Flestir kristnir menn nú á dögum hugsa eftir vill sína eigin játningu. Ég er kristinn og það er bæði satt og rétt. Fólk sem við umgöngumst þarf að fá að vita að munni okkar sjálfra við kristinn og viljum vera það. Samt ber okkur að hafa í huga að játning okkar á að fela í sér annað og meira. Jesús Kristur er sonur Guðs og hann frelsar okkar, það eigum við að játa. Við játum ekki að við séum stórbrotnir og staðfastir kristin menn. Í því efni getur ýmislegt orðið upp á teningnum og þegar grannt er skoðað höfum við litla ástæðu til að hrósa okkur. Nei, kristin játning er fyrst og síðast játning Jesu. Það er hann sem við eigum að benda á, ekki á okkur sjálf. Við eigum að vitna með vísan til Biblíunar. Hann er sonur Guðs. Í kristnu vitnisburði er ekki unnt að gera Jesu að neinu öðru en hann er samkvæmt Biblíunni. Hann er sonur Guðs, fæddur af föðurnum frá eilífð og jafnframt sannur maður, fæddur af Maríu mey. Þetta er játningin. Og svo játum við að hann er frelsar okkar. Hann sem er sonur Guðs varð maður og var freistað á allan hátt eins og okkar, en án syndar. Hann drýgði aldrei synd, þetta megum við játa. Og það gerum við hiklaust því að þetta er það sem Biblían segir. Guð sjálfur tryggir að það sem hann segir er satt. Jesús er reyndar í öllu sem við erum reynd í. En hann stóðst það sem við fjöllum. Við vitum því að hann þekkir okkur. Hann veit hversu erfitt getur verið að lifa sem kristinn maður. Og svo dó hann fyrir okkur. Í blóði hans hefur Guð innsiglað fyrirgefninguna sem býður allra þeirra sem setja traust sitt á Jesu. Höldum fast við þessa játningu, vitnum Jesu.

Case. Það var greinilegu skjálfti í neðri vör Case þegar hann fylgdi móður sinni niður langa, bratta, gangstéttina að bílastæðinu við skrifstofu tannréttingar sérfræðinsins. Þetta yrði versta sumarið í lífi þessa 11 ára drengs. Læknirinn hafði verið blíður og nærgætinn en nú yrði hann að horfast í augu við þá staðreynd að hann átti að fá spengur til að rétta allar skökku tennurnar. Það yrði sársaukafullt, hann mætti ekki borða harðan mat eða seigan og hann var viss um að vinir hans ættu eftir að gera gys á honum. Ekki fór eitt orð á milli móðurinnar og sonarins þegar þau óku aftur heim að litla húsinu í sveitinni. Þau áttu aðeins tæpa 7 hektara en þeir voru griðastaður hunds, 2 katta, kaninu og mikils fjölda íkorna og fugla. Ákvörðuninum að rétta tennur Case hafði ekki verið auðveld fyrir Cindy móður hans. Hún hafði verið fráskilin í 5 ár og eini framfærandi sonarins. Smátt og smátt hafði henni þó tekist að safna nægu fé $1,500. En sólskinsdag einn var Case sá sem að hún elskaði heitar en nokkuð annað, ástfangin. Case og mamma hans höfðu farið í heimsókn til Raker hjónana sem voru gamlir vinir fjölskyldunar og byggu 80 kílómetri burtu. Herra Raker fór með þeim út í hlöðu og þar var hún. Hún bar höfuðið hátt þegar þrenningin byrtist. Mildur gustur hreyfði létt faxennar og tagl. Hún hétt Lady og var fallegri en flestar aðrar hryssur. Búið var að leggja á hana og Case fekk sína fyrstu reynslu af reiðmennsku. Hann fjall kylliflatur fyrir merinni og ástúðin virtist gagnvæm. Hún til sölu ef þú vilt kaupa hana, hafði Raker sagt við Cindy. Fyrir $1,500 færðu merina öll skjöl og hestakerfu. Þetta var stór ákvörðun fyrir Cindy. $1,500 hennar dygðu fyrir tannréttingunni eða hryssunni en ekki hvoru 2. Að lokum komst hún að þeirri niðurstöðu að tannréttingin væri mikilvægari fyrir Case þegar til langs tíma væri liðið. Ákvörðunin var sársaukafull fyrir móðurina, jafnt sem soninn. En Cindy lofaði að fara með Case til Rakerbílsins að hitta Lady eins oft og hún gæti. Með semingi hóf Case hinna löngu og þjáningafullu meðferð. Hugrekki var lítið og Case átti erfitt með að þola sársauka. Læknirinn tók mót, mátaði spengurnar og herti þær hvað eftir annað og enda þótt Case kúaðist, gréti og sárbændi hann að hætta, hélt læknirinn sínu striki. Einu góðu stundirnar í lífi Case þetta sumar voru þær sem hann fékk með Lady. Þegar mamma hans fór með hann þangað fannst honum sem hann hefði öðlast frelsi. Hesturinn og knapinn þeystu út á akrana og inn í veröld þar sem sársauki og þjáningar þekktust ekki. Aðeins taktfastur hóvadynurinn og vindurinn sem lekum andlit hestamannsins. Á baki Lady gat Casey verið John Wayne, einn hinna fornu riddara, sem þeystu og björguðu fögrum svönum úr klóm óvætta eða bara hvað sem honum datt í hug. Eftir þessa löngu útreiðar kemdu Case og herra Raker, Lady, þrifu hesthúsið og gáfu henni að geta. Case gaf nýju vinkonni sinni alltaf sykurmola. Cindy og frú Raker notuðu síti stundunar til að baka smákökur, búa til svaladrykki og fylgjast með Case ríða út á bestu vinkonu sinni. Kveðjustundir Case og Lady voru jafn langar og Cindy leifði hverju sinni. Þá hélt Case höfði hryssunar í höndum sér, strauk sterklegar herðarnar og rendi fingrum gegnum faxið. Þessi blíðlinda skepna virti skynja ástúðina og stóð jafnan kyrr nema hvað stöku sinnum japlaði hún laust á skyrtu ermi drengsins. Í hvert sinn sem þau fóru frá Rakerbílinu óttaðist Case að sjá merina aldrei aftur. Lady var nefnilega til sölu og markaðurinn fyrir slíka gæðagripi var ágætur. Sumari leið og sífellt var hert á spöngunum í munni Case. En öll þessi óþægindi skiptu litlu máli var honum sagt því að nú ættu tennurnar sem eftir átt að koma greiða leið. Samt sem áður voru þjáningar miklar þegar matur festist í spöngunum og andlitsbeinin tegðust.
Bráðum yrðu þessir 1500 dollarar búnir og ekkert yrði eftir fyrir útborgun í hryssinni sem hann unni svo mjög. Kay spurði móður sinni þaula í vonum svar sem hann gæti sagt sig við. Gætu þau fengið lánaða peninga til að kaupa hestin? Gæti afi hjálpa þeim til þess? Gæti hann fengið sér vinnu og safna peningum til að kaupa leiti? Móðir hans kom sér hjá að svara eftir bestu getu en þegar allt brást laumaðist hún inn til sín og fór að gráta. Hún grét vegna þess að hún fann að hún gat ekki veitt einkabarni sínu allt sem það þarnaðist. Eitt svalan septembermorgun byrjaði skólinn og stóri guli skólabíllinn kom akandi að húsinu hans Kays. Börnin skiptust á að segja frá því sem á dag þeirra hafði drifið í sumarfríinu. Þegar röðin kom að Kays nefndi hann ýmislegt en myndist ekki einu orði á leirljósu merina, Lady. Síðasti kafli þeirra sögu var óskrifaður en og hann óttaðist endinn. Hann hafði unnið orustuna við spengurnar og nýjar þægilegar spengur hafði verið settar í þeirra stað. Kays hlakkaði geysilega til laugardagsins eftir þrjár vikur en þá hafði mamma hans lofað að fara með hann til Raker bílsins að hitta Lady. Kays vaknaði snemma þann dag. Hann gaf kanininni, hundinum og köttunum og gaf sér meira að segja tíma til að raka saman laufunum í garðinum. Áður en mæðginin fór að heiman fyllti Kays vasa sína af sykurmolum handa gullin fekstu merinni sem hann vissi að beið hans. Kays fannst heil eilíð líða áður en mamma hans beigði af aðalveginum inn á heimtröðina að Raker bílinu. Spenntur leit Kays í kringum sig vonum að koma auga á hryssuna sem hann unni svo mikið. Þau nálguðust nú bílið og Kays skimaði allar áttir en Lady sást hvergi. Hjartsláttur Kays var sífellt hraðari. Hann leitaði eins og vitlaus maður að hestakerrunni en hana var hvergi að finna. Kerran og hesturinn voru horfin. Versta martröð hans var orðin að veruleika. Einhver hafði greinilega keypt hryssuna og hann sæi hana aldrei aftur. Kays fann til tómleika í maganum, tómleika sem hann hafði aldrei fundið til áður. Þau stigu út úr bílnum og hlupu að aðaldyrunum. Enginn svaraði, aðeins tíkin stóra, hún Daisy var á staðnum og dillaði rófunni ákaft. Sorgmætt fylgdist móðurinn með Kays hlaupa að útihúsinu þar sem Lady hafði átt heima. Básinn var tómur, nakkurinn á bak og burt. Kays kom aftur að bílnum með tárvot augu og steig inn. Ég fekk ekki einu sinni að kveðja hana mamma, kjökraði hann. Á heimleiðinni sátu Kays og mamma hans þögul og hugsi. Sárið yfir vinarmissinum yrði lengi að gróa og Kays vonaði bara að hrissan hefði fengið gott heimili þar sem fólkinu þætti vænt hana og annaðist hana vel. Hann ætlaði að byðja fyrir henni og myndi aldrei gleyma unastundum þeirra saman. Þegar Cindy ók heima húsinu satt Kays álútur með lokuð augu. Hann sá því hvorki rauðu skínandi hestakerruna við hlöðuna nýherra Raker þar sem hann stóð við bláa pallbílinn sinn. Þegar Kays loks leit upp höfðu þau numið staðar og Raker opnaði dyrnar. Hvað hefurðu safnað miklum peningum, Kays? Spurði hann. Þetta gat ekki verið að gerast. Kays neri augun, vantrúaður. 17 dollurum, svaraði hann titrandi röddu. Það einmitt verðið á þessari hryssu og hestakerrunni, sagði Raker og brosti. Sjaldan eða aldrei hafa kaupsamningar verið gerðir með jafnmiklum hraða. Aðeins fáeinum andartökum síðar stén nýr stoltur hrossaeigandi í ístæðið og fór á bak hestinum sem honum þótti svo skelving væntum. Hesturinn og knapinn voru brátt hornir fyrir hlöðuhornið á leið út á túnið fyrir handan. Raker útskýrði aldrei hvers vegna hann hefði gert þetta en sagði aðeins, mér var sjaldan liðið eins vel á ævinni.

Kærleiksfórnin. Fyrir um það bil 100 árum síðan kom þetta fyrir í Main ríkinu í Bandaríkjunum. Þar bjó bóndi eitt sem áttu 2 sonu, Jakob 14 ára og Thomas 12 ára. Eitt af störfum Thomasar var það að opna og loka hliðinu þegar kýrnar voru reknar heim til mjöltunnar. Þetta voru 4 smásnúningar á hverjum degi. 2 á morgnana og 2 á kvöldin, en honum fannst þetta stundum of mikið verk. Því hann þurfti að læra leksjurnar og þá gleymdi hann stundum að loka hliðinu, svo kýrna fór út á akrana og skemmdi uppskeruna. Þetta kom fyrir nokkrum sinnum. Að lokum sagði faðir hans við hann. Thomas, næst þegar þú skilur hliðið eftir opið, þá mun ég refsa þér duglega. Eftir það sá Thomas vel verk sitt tíma, en svo gleymdi hann orðum föður síns. Eitt kvöld lét hann hliði standa opið svo kýrna komist út og gerðu mikinn skaða. Faðirinn sagði ekkert þá kvöldið, en svipur hans var mjög þungur. Morgun eftir fór faðirinn út á akrana til að snúa heyi. Þá kemur Jakob eldri sonur hans til þess að tala við hann. Faðirinn sá Jakob ekki fyrst, svo hann varð að bíða dálitla stund, en svo sá faðir hans hann og sagði, Jæja, drengur, hvað viltu? Pappi, ég vil ekki að Tommi verði flengdur, en ég verð að flengja hann, sagði faðirinn, því hann verður að læra að gera verk sín vel. Hann getur aldrei orðið duglegur maður ef hann hlýðir ekki. En pappi, sagði Jakob og var mjög vandræðilegur. Last þú ekki morgunbænin að Jesu var særður vegna vorra synda? Jú, sagði faðirinn og leit upp. Þú ert minnugur, drengur minn, en hvað áttu við með því? Jú, pappi, sagði Jakob og ronaði, geti ekki tekið út helmingin af hegningu Thomasar? Nei, það ekki hægt. Thomas hefur brotið af sér og verður að bera afleiðingarnar af því. Svo leit hann rannsakandi á Jakob og spurði, Sendi Thomas þig með þessa uppástungu? Faðirni þekkti nefnilega skapgerð Thomasar. Nei, Thomas veit ekkert þetta, pappi. En ég hef verið að hugsa þetta núna á eftir morgunbæninni. Farðu og sagtu bróði þinn, sagði faðirinn. Jakob fann Thomas á tröppinni með skólabækurnar sínar, en hann var ekki að lesa. Hann hugsaði það sem var í vændum var. Thomas, pappi vill finna þig, hann niður á akrinum. Þegar þið komu þangað stóð faðirinn í djúpum hugsunum og studdi sig við heikvíslina. Pappi, hér kemur Thomas, sagði Jakob. Andlið Thomas var alvarlegt og hörkulegt. Hann var í bardagahug. Thomas, manstu hvað við lásum í morgun, spurði faðir hans. Var það ekki hann sem var særður vegna vorra synda? Þetta kom svo flatt á Thomas að hann skildi ekkert í neinu og gleymdi alveg reyði sinni. Jú, pappi, sagði hann og roðnaði. En hvað þýðir það, Thomas, spurði faðir hans. Ég held að Kristur hafi dáið fyrir okkur, svo við þyrftum ekki að líða, sagði Thomas og roðnaði ennþá meira. Svo er það, drengur minn, nú hefur Jakob komið og boðist til þess að taka helmingin á hegningunni Þinni á sig, sagði faðirinn. Þið ættu að hafa séð svip Thomasa nú. Hann umbreyttist algjörlega á svipstundu. Hann snýri sér við, tók utan Jakob og sagði. Nei, það mátt ekki. Síðan snýra sér til föður síns og sagði. Ég veit að ég hef brotið af mér og ég verð að taka út hegningu. Augu föður síns voru tárvot er hann sagði með klökkum rómi. Drengir, það verður engin hegning í þetta skipti, en Thomas, þú verður að muna að ef þetta kemur fyrir aftur, þá stendur tilbúð Jakobs óhaggað. Nú megið þið fara. Áðurinn þeir fóru, sagði Thomas. Pappi, má ég kyssa þig? Síðan fóru drengirnir heim að húsinu, en upp frá þessu var hliðið aldrei látið standa opið. Fórn Jakobs og kærleiki myndi Thomas alltaf á það að sjá starf sitt.
Það var Tómas sjálfur sem hefur sagt mér þessa sögu, hann nú fullorðinn maður. En hvernig afstaða okkar til Jesú? Hann bauðst ekki aðeins til að taka helmingina refsingu okkar. Hann var særður vegna vorra synda, þá fyrst þegar það snertir hjarta þitt að hann hefur dáið fyrir þig, verður þú fús til að hlýða honum og gera vilja hans í öllu.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síða vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Í dag þá langum við að tala trú sem starfar af kærleika. Og þetta hefur að gera með réttlendingu fyrir trú og skilning okkar á hvað það þýðir. Og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægu boðskapur, mikilvægt að skilja hvað þetta snýst allt saman. Og það er minn skilningur að Kristur, að hann sé í raun og vera að bíða eftir því að við skiljum þetta til fulls og þegar við höfum gert það, að þá geti hann komið eftir og tekið okkur heim. Svo til að skilja þetta, þá langar mig að vitna svolítið í Ellen G. White og svo líka að sjálfstæði í Biblíuna. En við getum lært helling af því sem Ellen G. White hefur um þetta að segja. Og mér langar að byrja á yfirlýsingu sem að finna í Gospel Workers á blaðsíðu 103. En það segir hún, hugsunin að réttlæti Krist sé okkur tilreiknað, ekki vegna verleika af okkar hálfu, heldur sem ókeypis gjöf frá Guði, er dýrmætt hugsun. Óvinur Guðs og manna ekki til í að þessi sannleikur komi skýrt fram, því að hann veit að fólki tekur við honum að fullu, menn vald hans vera brotið. Ef við viljum hafa anda og kraft boðskapar þriðja engilsins, og þá erum að vitna þeim í boðskap englana þriggja í opinubókinni, að þá verðum við að kynna lögmálið og fagnaðarindið saman því að þau haldast í hendur. Við þurfum að sjá það mikilvægi sem lagt var í þennan boðskap, að skilja þennan boðskap, skilja að réttlæti Krist er tilreiknað okkur og ekki vegna verleika af okkar hálfu. Ekkert sem við gerum af okkar hálfu, að þessi sannleikur svo mikilvægur að ef við skiljum hann til fulls mun kraftur óvinarins vera brotin. Og svo tengir hún þetta við boðar þriðja engilsins úr opinberunarbókinni og segir að við verðum að kynna lögmálið og fagnaðarindið saman því það helst í hendur. Nú í opinberunarbókinni 14. kafla á versi 12 þar lesum við boðskap englana þriggja en eftir að boðskapur þeirra hefur verið gefin og eftir að viðvörun hefur verið gefin varðandi það að fá merki eða nafn dýrsins líkur því með þessum orðum og hann segir hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Og takta eftir tvennu sem lýsir þolgæði hinna heilugu, það er í fyrsta lagi, það er að varveita boðorð Guðs og í öðru lagi að varveita trúna á Jesu. Það er tvær fullerðingar sem eru gefnar hinum heilugu á síðustu dögum, boðorð Guðs og trú á Jesu. Tvennt er það sem að kirkjan þarf að skilja og tilenga sér. Nú í tengslum við þessi skilaboð þá finnum við annan engil í opinberunarbókinni 18.1 það sem segir eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan á himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Jörðin ljómaði af dýrð hans. Svo þessi engil að sameina rödd sína við þriðja engilinn og Biblían segir að jörðin ljómi af dýrð hans. Og hvers vegna það að jörðin ljómar af dýrð hans? Í því samingi vil ég flett upp í Jesaja 60 þar sem að segir Stattu upp skín þú því að ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Þannig að þessi dýrð sem á að ljóma yfir alla jörðina dýrð drottins og Biblían segir okkur að þessi dýrð muni koma yfir fólk Guðs. Statt upp, skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð drottins rennur upp yfir þér. Og taktu svo eftir því sem að segir þannig í framhaldinu. Sjá myrkur grúfir yfir jörðinni og sorti yfir þjóðunum en yfir þér upp rennur drottin og dýrð hans birtist yfir þér. Og mér langar að halda áfram að lesa þarna í Jesaja, vers 3 og 5. Þjóðirnar stefna á ljós þitt og konungar á ljóman sem upp rennur yfir þér. Hef upp augur þín og litast Þeir safnast allir saman og koma til þín. Synir þínir koma af fjarlægum löndum og dætur þínar eru bornar á mjöðminni. Við þá sín munt og gleðjast, hjarta þitt mun titra og svella því að auðleg hafsins hverfur til þín og fjárafli þjóðana kemur undir þig. Og það sem Biblían að segja okkur þegar þessi dýrð hylur alla jörðina, munu heiðingjar koma til þessa ljós. Það verður mikil og gríðarleg umbreyting. Það útælling hausturreksins. Allt þetta gerist þegar að dýrð drottins hylur jörðina. Svo í tengslum við þetta þá langar mig að deila svolítið með þér. En það var eins og mörg okkar vita árið 1844 en að þá var áherslan aðalega lögð á að predika lögmál Guðs, varðveita boðor Guðs. Það var það sem aðvent hreyfingin lagði upp með og þá sérstaklega hvíldardagsboðorðið. Kirkjan lagði áherslu á að lögmál Guðs hafi ekki verið afnumið. Það var ennþá í fullu gildi og þessi boðskapur skildi okkur frá því sem að flestar aðra kirkju voru að kenna og boða. En svo gerist það árið 1888 að það kom annar boðskapur og þessi boðskapur var varðandi trú á Jesú. Hvers vegna mikilvægt að skilja það? Áherslan hafði verið á lögmálið en þeir veittu trúni á Jesú ekki mikla athygli. Sem afleiðing af því þá var það árið 1888 að það kom boðskapur sem var kallaður réttlæti af trú. Það átti að beina athygli kirkjunar að trúni á Jesú. Svo ég vil að þú takir eftir því sem Ellen White segir hér í Selected Messages að það þriðja bindi á blaðsíðu 172. Það segir hún, boðskapur þriðja engilsins boðorða Guðs og trú á Jesu Krist. Boðorð Guðs hafa verið boðið, segir hún. En trúin á Jesu Krist hefur ekki verið boðið af sjöundadags aðventistum að jöfnu. Lögmálið og fagnarendið á að haldast í hendur. Ég get ekki fundið orð til að tjá þetta efni í fyllingu sinni. Trú á Jesu. Það talað það, en ekki skilið. Náður því. Hún að segja okkur að við sem kirkja höfum boðað mikilvægi þess að halda lögmál Guðs, en trúin á Jesú við höfum talað það, en ekki skilið það. Og hér annað tilvitnin í Testimonies to Ministers and Gospel Workers á blaðsíðu 92. Boðskapur fagnaðarerindisins sem náð hans átti að gefa söfniðinni í augljósum og skýrum línum að heimurinn ætti ekki lengur að segja að sjöfunda dags aðvendistar tali engungis lögmálið, en kenni hvorkinni trúi Kristi. Þess vegna gaf Guð þjónum sínum vitnisburð sem sýndi sannleikanis og hann í Jesu, sem boðskapur þriðja engilsins með augljósum skýrum línum. Og aftur þetta boðskapurinn sem var boðaður árið 1888 og það voru þeir A.T. Jones og E.J. Wagoner sem komu með þessi skilaboð. Og taktu svo eftir hér næsta texta. Margir höfðu mist sjónar á Jesu. Þeir þurftu að hafa augun beint á guðlegri persónu hans, verleikum hans og óbreyttum kærleika hans til mannkyns. Þetta boðskapur þriðja engilsins. Sem boða skal hárri röddu og fylgja úthellingu anda hans að miklu leiti. Þannig að boðskapurinn réttlætingu fyrir trú bauð fólki að taka við réttlæti Krist, en spurningin þessi, hvað réttlæti? Réttlæti að gjöra rétt. Eða eins og við sjáum hér í Christ Object Lessons á blaðsíðu 312 sem segir okkur það. Réttlæti að gjöra rétt og það að verkum þeirra sem allir verða dæmdir. Persónur okkar birtast að því sem við gerum. Og takt eftir þessu, persónur okkar birtast að því sem við gerum. Verkin sína hvort trúin ósvikin. Það sem við gerum, það sýnir karakter okkar. Og þá getum við sagt að réttlæti fyrir trú sé í raun að gjöra rétt af trú. Og takt eftir þessu úr Christ Object Lessons á blaðsíðu 69, þar segir Kristur býður með þrá eftir birtingu sjálfsins í kirkju sinni. Þegar eðli Krist verður fullkomlega endur skapað í fólki hans, þá mun hann koma til að krefjast þeirra sem sína eigin. Þannig eftir hverju býður Kristur, hann býður eftir birtingu sjálfsins í fólki sína á jörðinni. Þannig að spurningin verður hvernig birtum við persónu Krist á jörðu. Það verður kirkja hans að gera. Og sjáum svo hér í Efesus bréfinu 4. kafla og 13. vers. En þar segir þanga til við verðum allir einhuga í trúnni. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn. Guð vill að við séum einhuga í trúnni. Og hvers vegna trú mikilvæg? Vegna þess að það trú á Jesu. Það trúin á Jesu sem leiðir til réttlætis Jesu. Svo segir þarna þanga til við verðum allir einhuga í trúnni. Ekki einhuga í lögmálinu eingöngu. Eingöngu, ekki eingöngu lögmálinu, heldur einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs og verðum fullt þroska. Og hvernig hinn fullkomni maður? Og hver hann? Það segir okkur og náum vaxta takmarki Krist fyllingar. Kristur hinn fullkomni maður sem við eigum að beina sjónum okkar að. Hvernig hann lifði, þannig hann geti verið fyrirmynd okkar. Biblían vill að við verðum full þroska og hún vill að við vöxum upp í fullan vöxt Jesu Krist. Og eftir hverju býður Kristur? Hann býður eftir endursköpun persónu sinnar á jörðinni. Og Biblían segir okkur að það þegar við komum inn í einingu trúarinnar sem við munum vaxa upp í fyllingu og inn í fullkomin mann og mælikvarðin, hann Jesús. Og svo heldur hann áfram og segir, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hann sem höfuðið Kristur. Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inn að sína þjónust af hendi allt eftir þeim krafti sem hann hefur útlutað hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika. Svo Biblían hér að segja okkur að þrá Guðs fyrir kirkjuna að hún þroskist þannig að hún endurspegli mynd eða persónu Krist. Og ef boðskapurinn frá 1888, trúin á Jesu, var hannaður til að fá okkur til að vaxa upp í fullan vöxt Jesu Krist og ef kirkjan hafnaði þeim boðskap vegna þess að áhersla þeirra var á lögmál Guðs og ekki svo mikið að trú á Jesu, þá skildi það okkur eftir sem börn. Þannig að vöxtur okkar var stöðvaður. Og hvers vegna hafnaði kirkjan þessum boðskap? Skulum sjá hvað Ellen White segir hér í Selected Messages fyrsta bindi á blaðsíðu 234. Þar segir hún, vilja leysi til að gefa eftir fyrirfram gefna skoðanir og viðurkenna þennan sannleika, láti grundvallar stórun hluta þeirrar andstöðu sem sýnt var í Minneapolis gegn boðskap drottins í gegnum bræðurnar E.J. Wagoner og E.T. Jones. Ljósi sem á að lýsa alla jörðina með sinni dýrð var ekki móttekið. Og með aðgerðum okkar eigin bræðra hefur verið að miklu leiti haldið í burtu frá heiminum. Þannig að hvað sem þetta ljós þá höfum við ekki birt heiminum það. Vegna þess að kirkjan hafnaði því árið 1888. Kirkjan sagði nei, við viljum ekki fara þessa leið. Og hún segir, að þið hafi verið hafnað af leiðtögunum. Þeir vildu ekki fara þangað. En skoðum málsgreinin á undan þessari í skrifum Ellen G. White. Undan þessari sem við vorum að lesa, hvað var hann að segja þar? Og ætlum að komast að því hver þessi sannleikur sem þeir höfnuðu. En það segir þannig hefur lögmálið orðið tiftar í vor, þanga til Kristur kom til þess að við réttlætustum af trú. Og hún vitnar hér í Galatabréfi 3:24. Í þessari ritningu heilagur andi í gegnum postalan að tala sérstaklega siðferðislögmálið. Lögmálið opinberur okkur synd og fær okkur til að finna þörf okkar á Kristi og flýja til hans til fyrirgefningar og friðar með því að iðrast til Guðs og trúa á drottin vorn Jesu Krist. Og síðan þarna, eins og ég var að lesa áðan í næstu málgrein, þá var hann að tala hvaða sannleikur þetta sem höfnuðu. Og því var hafnað að lögmálið sem talað í Galatabréfinu 3:24 væri siðferðislögmálið. Og hvers vegna? Vegna þess að kirkjan hefði kennt að það væri lög Móses sem talað í Galatabréfinu 3 sem væri tiftari til að leiða okkur til Krists. Í gamla testamentinu hafði þú lög Móse, fórn dýra, allt sem bendi til Krists. Og þegar við komum til Krists þurfum við ekki lengur þessi lög, en við verðum samt að hlýða sem bendi til Krists. Og þegar við komum til Krists þurfum við ekki lengur þessi lög, en við verðum samt

því eins og hinar kirkjarnar voru að kenna að lögin hafi verið afnumin. En lítu á Ellen G. White, hún tekur af allan vafa hér í Selected Messages fyrsta bindi á blaðsju 233 þar sem hún segir Ég spurð lögmálið í Galatabréfinu, hvaða lögmál tiftarinn sem á að leiða okkur til Krists? Ég svara, bæði lög Móse og siðareglur boðorðana tíu. Og þetta hneykslaði fólk, hann hneykslaði aðventista. Og sem kirkja hefum við lagt svo mikla áherslu á lögmál Guðs að ef Galatabréfið 3:24 að segja lögmálið var bara tiftari sem á að skila þér til Krists, hvað þá? Ertu að segja mér að lögmál Guðs sé fallið úr gildi? Alls ekki. Hvers vegna þarftu tiftara? Hver þarf tiftara? Og í þessu versi leiði tiftarinn til Krists. Svo þegar tiftarinn hefur unnið verk sitt, afhendir tiftarinn til Kristi. En vandamálið við aðventista er að við höfum lagt svo mikla áherslu á lögmál Guðs að öðlast réttlæti með lögmáli Guðs. Að þegar Biblían að segja okkur að siðferðis lögmálið sé ekki loka markmið réttlætisins, boðorðin tíu ekki loka markmiðið, það eitthvað meira. Við getum nú skilið hvernig aðventistar, hvernig þeim leið sem voru þarna árið 1888, vegna þess að þetta næstum eins og verið sé að segja að við þurfum ekki á lögmáli Guðs að halda. Boðskapurinn að halda boðorð Guðs og trú á Jesu. Svo ef við höfum treyst á tiftaran því það við erum enn börn og við höfum ekki enn alist uppi því að endurspegla eðli Krists með trúni á Jesu. Við erum enn ekki fullorðin. Við getum ekki öðlast réttlæti með boðorðunum. Þú getur aðeins öðlast réttlæti fyrir trú á Jesu. Réttlæti snýst ekki það sem við gerum ekki, heldur að gera rétt. Og vegna þess að við höfum einbytt okkur að lögmáli Guðs en ekki á réttlæti Krists, þá erum við ennþá hér. Og við skiljum ekki einu sinni hvað við eigum að gera. Og ég vil að þú takir til þessu. Biblían segir í Galatabréfinu 3:23-24 Áður en trúin kom, vorum við í gæslu lögmálsins inni lokaðir þanga til trúin sem í vændum var, opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari vor, þanga til Kristur kom til þess að við réttlætumst af trú. Áður en trúin kom, þá ertu undir lögmáli, en lögmálið tiftarin sem leiður okkur til Krists til þess að við verðum réttlætt. Ekki af því sem við gerum ekki, heldur réttlætt með réttlætisverkum Krists. Svo heldur Páll áfram í Galatabréfinu og segir en nú eftir að trúin komin erum við ekki lengur undir tiftara. Það þýðir að við gerum okkur nú grein fyrir að réttlæti mitt kemur ekki frá því sem ég gjöri ekki. Það kemur frá Jesu Kristi og réttlátum verkum hans. Þér eru allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesu. Allir þér sem eru skýrði til samfélags við Krists. Þér hafið íklæst Kristi. Þannig að markmið okkar á að vera að íklæðast Kristi og þá förum við sjálfkrafa eftir því sem lögmáli segir. Og sjáðu þetta, Faith and Works á blaðsíðu 18, það segir Ellen G. White, lögmál Guðs hefur að mestu verið byggt á og hefur verið kynnt fyrir söfnuðinum næstum jafn snautt af þekking á Jesu Kristi og tengslum hans við lögmálið eins og fórn Kains. Þetta skrifar í Ellen G. White, hún talar hvernig lögmál Guðs hefur verið birt svo að mestu leiti án réttlætis Krists. Þannig erum við átt okkur á þessu. Svo hvers vegna getum við ekki öðlast réttlæti frá lögmálinu? Rómverjabréfið 7:7 segir þetta. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fyrir því. En satt það, ég þekki ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gyndina, hefði ekki lögmálið sagt þú skalt ekki girnast. Og Guð að bíða eftir að kirkjan geri rétt, en við einblínum bara á lögmál Guðs. Dáið fólk heldur lögmál Guðs.

Fáið fólk lýgur ekki, stelur ekki, drýgir ekki hór, girnist ekki. Hvað ert þú að gera meira en nokkur dauður maður sem hvílist hvert hvíldardag? Lögin geta aðeins bent á hvað á ekki að gera. Svo lögmáli segir, ég get ekki veitt þér réttlæti. Þessi stað eigum við að beina augum okkur að Kristi sem sýndi okkur hvernig við lifum réttláttu lífi. En lítum nú á Rómverjabréfið 1:16 og 17. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftur Guðs til hjálparaðis hverjum þeir sem trúir, gyðingum fyrst og einni Grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast til því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Svo sjáu þetta. Réttlætið er ekki að finna því sem við gerum ekki, heldur er það að finna því í trúni á Jesu Krist sem sagði okkur hvað við eigum að gera. Og hann segir, ég vil að þú gjörir eins og ég. Ég gaf þér sjálfa mig svo að þú sér það sem að ég gjörði. Það er það sem ég vil að þú gerir og þú getur gert það í mínum styrk. Svo hvað er trú? Samkvæmt Hebreabréfinu 11:1. Trúin er fullvissan það sem menn vona, sannfæringum þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Með öðrum orðum, trú er að trúa einhverju sem þú getur ekki séð. Trú er að bregðast við einhverju sem þú getur ekki séð. En það er áhugavert. Réttlæti af trú er að gera rétt án þess að sjá eitthvað. Með öðrum orðum, þú gerir rétt án þess að þurfa að horfa á eitthvað sem segir þér að þetta sé það sem er rétt eða þetta er það sem er rangt. Það er réttlæti, ekki fyrir lögmál, heldur trú. Og hvað er það að segja okkur? Í þessu samhengi langar mig að lesa yfirlýsingu fyrir þig svo þú sjáur þetta frá Mount of Blessings á blaðsíðu 109. Þar segir hún, á himnum er þjónusta ekki veitt í anda lögmáls. Þegar Satan gerði uppreist gegn lögmáli Jehóva kom til hugsunin að það væri lögmál til englana næstum sem vakning fyrir einhverju óhugsuðu. Í þjónustu sinni eru englarnir ekki sem þjónar heldur sem synir. Það er fullkomin eining á milli þeirra og skapara þeirra. Hlýðni er þeim ekkert erfiði. Kærleikur til Guðs gerir þjónustu þeirra af gleði þannig að í hverri sál þar sem Kristur voninum dýrð dvelur er orð hans endur ómuð. Ég hef unun af að gera vilja þinn og Guð minn. Já, lögmál þitt er í hjarta mínu. Með öðrum orðum, það verður eitthvað eðlilegt. Ég þarf ekki sett af 10 boðorðum til að segja mér lengur ekki gera, ekki gera. Hvers vegna? Guð hefur tekið þessi boðorð af steintöflunum og lagt þau á hjarta mitt svo þau séu eðlilegt fyrir mig að gera þá hluti. Það er þá eðlilegt fyrir mig að ljúga ekki, stela ekki og drepa ekki. Réttlæti kemur af einhverju sem verður að vera hið innra. Og eina leiðin sem við getum fengið það hið innra með okkur er að fá Krist í okkur. Sjáðu þetta hér í Galatabréfinu 5:5 þar sem segir En við væntum í andanum að öðlast á trúnni réttlætingu sem er von vor. Í Kristi Jesu er ekkit komið undan undir umskurni yfirhúð heldur undir trú sem starfar í kærleika. Takktu eftir því, hér kemur hápunkturinn í því sem ég að tala í dag. Við þurfum að ná þessu. Trú sem starfar í kærleika. Þetta er svo trú sem við eigum að sækjast eftir. Trú á réttlæti Krists. Svo hvað þýðir það? Hvernig hef ég trú sem virkar? Trúin virkar af kærleika. Með öðrum orðum, trú birtist í kærleiksverkum. Lögin segja ekki gera, en persóna Krist segir gerði, svo í rauninni fer þetta saman. Eitt segir okkur hvað við eigum ekki gera, en persóna Krist sýnir okkur hvað við eigum að gera. Sjáðu hvað segir hér í Thoughts from the Mount of Blessings á blaðsíðu 53. Þar segir hún,
Lagaleg trú ófullnægjandi til að koma sálinni í sáttu Guð. Harður, stífur, réttrúnaður, farisea, snauð af iðrun, blíðu eða kærleika var syndaranum aðeins ásteytingarsteinn. Þeir voru eins og saltið sem hafði mist allt bragð. Því áhrif þeirra höfðu ekkert vald til að vernda heiminn frá spillingu. Eina sanna trúin sú sem starfar í kærleika. Til að hreinsa sálina. Það eins og súrdeig sem umbreytir persónunni. Svo hvernig kemst sálin í sátt við Guð? Það í gegnum kærleiksverk. Þegar við gerum það sem Jesús gerði og hvað gerði Jesús þegar hann var hér á jörðinni? Hann vann kærleiksverk. Það réttlæti Krists. Réttlæti Krists birtist í því sem hann gerði. Með því gerist eitthvað fyrir sálina. Hún hreinsast. Að gera ekki eitthvað hreinsar ekki sálina. Að ljúga ekki, stela ekki og drepa ekki hreinsar ekki sálina. Aðeins eitt hreinsar sálina og það kærleiksverk. Þannig að ef við sem kirkja hefum einbytt okkur að því að halda boðorðin, á meðan við vanrækjum kærleiksverk erum við enn börn. Við höfum ekki flutt boðskap þriðja engilsins að fullu. Sjáðu hvað segir hér í Rómverjabréfinu 9:30-32. Hvað eigum við þá að segja? Heiðingjarnir sem ekki sóttust eftir réttlæti hafa öðlast réttlæti. Réttlæti sem af trú. En Ísrael sem vildi halda lögmál veitt gæti réttlæti náði því ekki. Hvers vegna? Af því að þeir ætluðu sér að réttlætast með verkum ekki af trú. Þeir hnutu ásteytingarsteinin. Ef þú ert að reyna að vera réttlátur með því að halda boðorðin 10, ef þú ert að mæla réttlæti þitt með því sem þú gerir ekki, hefur þú mist marks. Þú hefur mist af tilgangi þess sem Kristur að reyna að segja okkur. Galatabréfið 2:16 tekur af allan vafa með þetta, en það segir En við vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum, heldur fyrir trú á Jesu Krist. Og við tókum trú á Krist Jesu til þess að við réttlætumst af trú á Krist, en ekki af lögmálsverkum. En það réttlætist engin lifandi maður af lögmálsverkum. Þú getur ekki verið réttlátur vegna þess að þú líður ekki eða stelur ekki eða drýgir ekki hór eða girnist ekki. Þú ert réttlátur af trú fyrir rétta framkomu Jesu Krists og þegar þú byrjar að einbeita þér að því að gjöra rétt eins og Jesu Kristur, muntu gera eins og hann gerði sem sýnir að trú þín ósvikin. Eða leiðu mér að orða þetta svona. Í Matteus og Guðspjalli 19. kafla versunum 16-19 Jesús að tala við lögfræðingir, ungur stjórnandi og hér það sem hann segir. Þá kom til hans maður og spurði, meistari, hvað gott á ég að gjöra til þessa öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hví spyrð þú mig hið góða? Einn sá sem sá hinn góði. Ef þú vilt inngangandi lífsins, þá haltu boðorðin. En taktum eftir þessu. Hann spurði, hver? Og Jesús sagði, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heiðra föður þinn og móður. Svo hann að tala boðorðin 10. Og svo endar hann svona. Og þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Skrítið að hann skuli stinga þessu hérin því að þú gerir þig grein fyrir að þetta ekki í boðorðin 10. Og þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hver sem ég enn vant. Og Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkomin, býttu nú aðeins. Hvað hann að segja, ef þú vilt vera fullkomin?
Hann segir ekki að þú verði fullkominn við það að ljúga ekki og stela ekki. Hann segir, ef þú vilt verða fullkominn, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum. Komdu síðan og fylgdu mér. Og Biblían segir, þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott hryggur, en það átti hann miklar eignir. Hann var ekki tilbúin til þess. Fullkomnun var ekki í því sem hann gjörði ekki. Jesús sagði, ef þú vilt vera fullkominn, gerðu kærleiksverk. Og þessi kærleiksverk munu hreinsa sál þína. Við þurfum að ná þessu. Sjáðu hvað segir hér í Review and Herald 8. desember 1891. Það segir, við skulum leita þeirra trúar sem starfar af kærleika og hreinsar hjartað. Svo að við megum birta eðli Krist fyrir heiminum. Og skoðum þetta aðeins. Ef Kristur býður eftir að kirkja hans birti eðli Krist fyrir heiminum, eins og við lásum aðan, eftir hverju hann þá að býða? Hann að býða eftir að við förum að gefa af okkur sjálfum til annara, til þeirra sem þurfa hjálp. Þegar við gefum af okkur til annara, þá eitthvað sem gerist í hjarta okkar. Kærleikur Krist sem starfar í gegnum okkur, hreinsar okkur. En við erum að reyna öðlast réttlæti á eigingjarnan hátt. Í stað þess að gefa af okkur til að öðlast réttlæti erum við að einbeita okkur af sjálfum okkur. Og svo við lokum okkur bara frá heiminum og hvers vegna? Vegna þess að við erum upptekin af því að reyna fullkomna boðorðum tíu. En eina leiðin til að við getum gert þetta er með því að gera verkin sem Kristur gerði þegar hann var hér á jörðu. Og hver eru verkin sem Kristur gerði? Við skulum athuga það hér í Lúkas 4:18 sem segir okkur Andi Drottins er yfir mér af því að hann hefur smurt mig, hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín og láta þjáða lausa. Kristur kom til að þjóna hinum kúguðu og ef við erum ekki að þjóna hinum kúguðu, hvernig getum við þá búist við að endurspegla eðli Krist? Þar sem við höfum einbytt okkur svo að lögmáli Guðs en ekki réttlæti Krist sem birtist í því hvernig við komum fram við hinna kúguðu, erum við enn börn. Enn undir tiftara og skiljum ekki kraft réttlætis Krist. En þið megi ekki miskila mig, það sem við eigum ekki að gera er mikilvægt. En ef það er í brennidepli, höfum við mist af myndin af Kristi sem er réttlæti okkar. Því það er ekki það sem við gjörum ekki sem kemur þér inn í himnaríki. Það er réttlæti Krist og réttlæti Krist mun hafa áhrif á það sem þú gjörir. Svo hvaða góðverk eigum við að gjöra? Sjáum við hér í Míka 6:8 að segja okkur Hann hefur sagt þér maður hvað gott sé og hvað heimtar drottinn annað af þér en að gjöra rétt ástunda kærleika og framganga í lítillæti fyrir guði þínum. Þetta er það sem að segja okkur hvað við eigum að gera. Gjöra rétt ástunda kærleika og framganga í lítillæti fyrir guði þínum. Og Ellen G. White, hún vitnar í þennan texta í Prophets and Kings á blaðsíðu 326 og segir svo Frá einni tíð endurtóku þjónar Jehóva þessi ráð til þeirra sem áttu á hættu að falla í form siði og gleyma að sína miskun. Við ættum ekki að missa af neinu tækifæri til að framkvæma miskunaverk ljúfa fyrirhyggju og kristna kurteysi þeir sem byrðar bera og þola kúun. Og sérðu þetta, réttlæti Krist birtist í því að sína hennum kúuðu miskun. Það er eðli Jesu. Sjáðu hvað segir hér í Jesaja 58, versónu 6-8. Nei, svo fasta sem ég líkar er að leysa fjötra rangsletninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hennar hrjáðu og sundu brjóta sérhvert ok. Það er að þú miðlir hinnum hungruða brauði þínu, hýsir bástata, hælislausa menn
og ef þú sér klæðarlausan mann að þú þá klæðir hann og fyrrist eigi þann sem hold þitt og blóð. Og svo sjáðu svo hér, þá skal ljós þitt bruna fram, stöldur maður við það hér. Hvenar mun það ljós bruna fram? Hvenar ás svo dýrð að hylja alla jörðina? Hvenar gerist það? Þegar við gerum það sem Jesaja 58 segir okkur að gera. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér og dýrð drottins fylgja á eftir þér. Með öðrum orðum, dýrð drottins fyllir jörðina þegar við förum að haga okkur eins og ég sagði okkur að gera. Byrjaði að gera hlutina sem ég sagði þér að gera. Byrjaði að elska. Byrjaði að vera miskunnsamur. Byrjaði að fara út í samfélag þitt og þjóna bágstöddum. Hættu að loka þinn í kirkjunni þinni og tala boðskap englana þriggja og það sem koma skal. Farðu út í samfélagið og gerðu það sem ég bað þig. Þessi stað eigum við að segja eins og Jóhannes skírari í Jóhannes 1:29. Sjá Guðs lams sem ber synd heimsins. Við þurfum að hafa hann stöðut fyrir augum okkar, horfa á góðverk hans og hvernig hann lifði lífi sínu. Þá getum við endurspeglað hann. Þegar við endurspeglum hann, þá förum við sjálfkrafa eftir því sem boðurinn segja okkur. Þá endurspeglum við dýrð drottins, eins og Páll segir í öðru Korinthubréfi 3:18. En allir við sem við óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrð drottins ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýrði dýrðar, þetta gjörir andi drottins. Þannig að það sem að þetta allt snýst er það sem við lesum í Hebreabréfinu 12:2. Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Það er þegar við beinum sjónum okkar til Jesu, þegar við förum að lifa eins og hann lifiði, þá vöxum við upp frá því að vera börn og náum fullum þroska í Kristi. Það er takmarkið. Þannig fullkomnum við trú okkar þegar hún starfar í kærleika. Amen.

0: Undrabrunnurinn hennar Lísu er fyrirsögnin á þessari sögu sem ég með. Í látlausa litla húsinu sem umkringt var fagrum blómabeðum bjó Lísa frænka. Þótt hún yrði að lifa mjög sparlega á 5 ekra bílinu sínu var hún vel þekkt vegna hinna mörgu fjölskyldna sem hún hafði hjálpað með grænmeti úr garðinu sínum og ávöxtum að trjánum sínum. Morgun einn fór Lísa snemma á fætur til að vökva berin sín. Vatnið fékk hún úr brunni og var því dælt upp úr honum með rafmagnsdælu. Hvert býli hafði sinn eigin brunn og voru bændurnir vissulega stoltir af vatninu sínu. Þennan morgun raulaði Lísa sálm á meðan hún opnaði fyrir dæluna og fór síðan til að klæða sig í stígvél áður en hún fór út að berja akrana sína. Ímyndir ykkur undrun hennar og skelfingu þegar hún kom aftur og komst að raun um að ekkert vatn kom úr brunninu. Hún flytti sér til nágranna síns, herra Fellers, til að biðja hann um að hjálpa sér. Þegar hún kom þangað, komst hún að því að mikill órói var í öllu fólkinu. Lísa frænka, áttu vatn, spurði herra Fellers. Brunninu nokkar virðist vera tómur. Það er mér þess vegna sem ég er hingað komin til að hitta þig, sagði Lísa frænka. Eitthvað er bogið við brunnin minn líka. Fyrirspurnir um nágrannir leiddu í ljós að allir brunnarnir höfðu þornað upp. Svo sérfræðingur var fenginn til að koma til að komast að orsökinni. Allir byðu spenntir eftir niðurstöðum hans. Þegar hann skoðaði brunn Lísu frænku, sagði hann, já, brunnurinn þinn er nákvæmlega eins og allra hinna. Vatnsborðið hefur fallið á öllu þessu svæði og eina leiðin til að fá vatn er að dýfka brunnana. Viltu að ég sendi einhvern hingað til að dýfka þinn brunn? Lísa frænka fylltist örvæntingu því að hún átti enga peninga í þetta verkefni. Nei, sagði hún, ég á enga peninga í það. En hvað ætlarðu að gera í sambandi við vatnið? Ég veit að ekki, svaraði hún, nema að gera það sem að ég geri alltaf. Þegar eitthvað óvænt ber að höndum. Ég ætla að biðja til Guðs míns varðandi þetta. Ég veit að hann mun hjálpa mér úr erfileikum mínum vegna þess að hann hefur svo oft áður hjálpa mér. Verkfæðingurinn fór að hlæja. Hann hló. Ég nú hrættur að þú verður að gera meira en að biðja. Því að það bara ekki dvart þarna lengur. Ég held að þú skiljir ekki alvarleika þessa ástands. Hann tók síðan dælunar og sambandi og leið og hann fór sáðan. Hringdu í mig, Lísa, þegar þú ert búin að ákveða hvað þú ætlar að gera. Lísa frænka fór með vandamál sitt til vinar sem aldrei hafði undir neinu kringustæðum brugðist henni og þau báðu saman. Og þau báðu og báðu. Þá nótt sá hún í draumi að engill standa við rúmi sitt. Engill sagði við hana, það er vatn í brunnunni þínum, Lísa. Hún vaknaði í skyndi og tók að lofa og vegsama Guð því að hún var vissum að hann hafði svarað bænunum hennar. Morgunin eftir bað hún verkfræðingin að koma. Hann kom og hjálta nú var í hún loksins tilbúin að gera samning að dýfka brunnin. En fyrstu orð hennar rugluðu hann nú samt. Herra Nilsson, ég vil að þú setir dæluna í gang. Herra Nilsson var hræddur og óttaðist að of miklar áhyggjur hafi haft áhrif á andlegt heilbrigði Lísu frænku. Gætilega fór hann aftur og útskýra ástandið. Það er gagnslaust að setja dælun í gang kona þar sem ekkit vatn er lengur til. Orðans gátu ekki breytt huga Lísu og þegar hún bað þess innilega að opna yrði fyrir dæluna ákvað hann að láta orðum hennar þar sem hann hélt að það væri bara besta leiðin til þess að sanna að hún hefði á röngu að standa. Hann gekk að brunninu, setti dæluna aftur í samband og skrúaði frá. Upp úr honum streymdi gnægð að hreinu tæru vatni. Þakka þér drottinn, hrópaði Lísa frænka. Ég vissi að þú myndir heyra bænirna mínar. Sérfræðingurinn varð agndofa. Eftir að Lísa frænka sagði honum drauminn sinn, sagði hann Guð hlýtur að hafa bænert þig vegna þess að ekkert vatn er í öðrum brunnum á þessu svæði. Þegar sérfræðingurinn fór með fregnina í ráðhúsið komu aðrir embættismenn til að kanna máli og Lísa frænka vitnaði fyrir sérhverjum þeim Guð og hvernig hann svarar bænum. Já, Guð svarar svo sannarlega bænum sem beðnar eru í algjöru trúar trösti. Amen.
1: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpboðun er útvarp sem boða Jesú Krist.
2: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
3: Stúlkan og ljónin. Hún bjó í Afríku ekki langt frá Pakúlu sem frjósant hér að næstum eins og Edensgarður. Nálægt þeim stað þar sem hitabeltis baugurinn gengur fram í Indlandshafið. Nafn hennar var Íðedevala og var honum 10 ára gömul þegar þessi atburður gerðist. Hún var glaðlynd, svört stúlka, full af áhuga eins og býfluga. Nokkrar mílur frá heimilennar hafði innfættur maður Angliasi og kona hans Maumbi opna nýja trúpostóð þar sem þau voru að kenna heiðingjunum eins margt og þau gátu Krist. Börnin á stöðinni fóru 2 og 2 saman út eins og Biblían segir til þess að kalla fólkið á samkomurnar á trúpostöðinni. Dag nokkur komu þau einnig í þorpið þar sem Íðelevala átti heima. Hún fekk leið mikinn áhuga fyrir öllu þessu sem þau höfðu að segja og fór eitt sinn með þeim heim til þess að heyra meira. Hún sá að hver stúlka var í fallegum kjól en hún var aðeins með mitti skilu úr stráum. En það sem gagntók hana mest var söngurinn, bænirnar og kærleikurinn sem var ráðandi í trúboðskólanum. Hljófarasláturinn kom svo við hjarta hennar að tárin streymdu niður kinnar hennar. Sagan Daníel í ljónagrifinu fannst henni dásanleg því að hún vissi hvar ljónin heldu til og hve hættuleg þau voru. Mikið var það gott að einn var til sem var sterkar en þau, hugsaðan. Þegar hún kom heim, sagði hún mömmu sinni að hún vildi strax verða kristin og elska Jesú. En þessi ákvörðun var ekki að skapi móðurinnar. Ef dóttirinnar gerðist kristin, þá myndi hún hvorki geta verið með að búa til öl og áfenga drykki, né tekið þátt í dansleikjum né orðið ein af mörgum konum einhvers manns og var það ekki álitin heiður hér að búa til áfengadrykki og skara fram úr á dansleikjum. Þetta þar á móti að vera einasta kona mannsins og þurfa að vinna öll verkin ein fyrir alla fjölskylduna. Það var áliti smánarlega fátæklegt. Mamma Íðeli Vala var mjög fasteldin á alla þessa gömlu síði og reyndi á allan hátt að bjarga barninu frá meðulum hvítramanna. Þessar kenningar gátu verið góðar fyrir hvítamenn en þær áttu ekki við þá hér í Afríku. Á meðan fór Íðeli Vala við og við til trúbustöðvarinnar og að lokum varð hún þar kýr. Móðurinnar fór og sótt hana og fór með hana heim og flengd hana rækilega til þess að reka þess að anda út úr henni eins og hún nefndi það. En eins fljótt og tækifæri gafst fór þessi hetjulega stúlka til trúbastöðvarinnar aftur og aftur sótti móðurinnar hana og í þetta sinn kallaði hún á töframanninn sem barði hana næstum til óbóta. En allt var til einskis því að hún gat ekki látið af að fara þangað til að fá að heyra meira Jesú. Þá batt móður hennar fætur stúlkunar við trjágrein og leta hana hanga með höfuði niður langan tíma og hélt að þetta trúarrugl myndi renna út nef og munn stúlkunar. En hjartatrúin hennar var ekki þess eðlis að hún rynni í burtu. Næst gaf hún henni svo sterkan skammt af eiturlyfjum að hún reiknaði með að trúar sóttkveikjan myndi deyja. En Íðeli Vala dó ekki og ekki heldur trúarsóttkveikjan. Hún komst lífs af og þegar hún hresstist og fékk nýja krafta flýði hún til trúbastöðvarinnar til að komast úr henni stöðugu lífshættu. Hún sagði engum frá aðferðum töframannsins og móður sinnar fyrir seinna. Einu sinni enn fór móðurinn og náði í dóttur sína og fór með hana heim. Kvöldið bjó hún til sterk bönd úr trjátrefjum og tók Íðeli Vala og fór með hann út í skóginn. Með sínum eigin höndum batt hún arma litlu stúlkunar sinnar á bak aftur, síðan batt hún hana við tré í þeirri von að ljónin myndu koma og annarkvort gera hana svo hrædda að þessi trúar áhugi hennar hirfi eða þá að ljónin æta hana. Væri það ekki betra en að hún vegna trúar sinna skildi vera töpuð henni, ættkvíslinni og þjóðinni. Engin veit hvað gerðist í hinum dimma og ógnulega skógi þessa nótt, en snemma morgunin eftir fór trúaður drengur út í skógin til að biðjast fyrir. Og fyrir tilstilli Guðs kom hann á þennan stað. Þegar hann fór að biðja, heyrði Íðeli Vala til hans og þar sem hún heyrði að þetta var trúaður drengur, þó hún vissi ekki hver það væri, kallaði hún á hann. Hann heyrði til hennar og kom og leysti böndin af henni og fór með hana til trúbóðstöðvarinnar. Þegar trúbóðin og aðrir fóru á staðinn til þess að gæta vexumerkjum, sáu þeir að ljónin höfðu verið þar á ferðum nóttina. Þau höfðu gengið hringin í kringum Íðeli Vala í svo sem 15 feta fjarlægð, gengið og legið og aftur gengið hringin í kring, en ekki geta komið nær, hinni eftirsóknum verður máltíð þrátt fyrir allt. Hver hafði slegið hringum stúlkuna? Í stað þess að hræða trúna af henni á þessari dimmu og hræðilegu nótt, hafði þetta í för með sér að stúlkan styrktist í trúsinni og trúboð starfið óks með miklum hraða því að Guð sýndi mátt sinn.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Þá langar mig að bjóða hann, Þröst. Ertu velkomin, Þröst minn, í ræðistóli.
3: Góða kvöldið. Ég ætla nú bara að koma henni aðeins næri ykkur í kvöld og er ég hérna á gólfinu. En við Íslendingar eigum ríka sögu og menningu þar sem að kvenskörungar og konur eiga mikinn hlut. Frá Auði Djúpúðgu Ketilsdóttur, frá tíma víkingana þegar þeir námu land hér og þar til okkar daga þegar konur eru í stjórnmálum og í fjármálum og hafa áhrif á þjóðfélagið. Þá höfum við sem Íslendingar séð konur í miklu og þýðingmiklu hlutverki og við erum kannski með fyrstu þjóðum í heimi til þess að lögfesta að það eigi jafnt borgað fyrir sömu störf milli kynja. Og Kristin kirkja hefði átt að vera þar í fremsta flokki til þess að bera á jafnvægi og vernda hlutverk kvenna. Og ef maður lítur í Biblíuna að þá var það ætlun Guðs að menn og konur innu saman hlið við hlið og að konur hefði ákaflega mikið hlutverk í þjóðfélaginu. Mér langar að sýna ykkur svolítið í ritningunni, tala um tvær konur, kjarnakonur í Biblíunni og líka að sýna ykkur smá munstur, alveg frá byrjun í sköpunarsögunni. Og ég veit að ýmsir munur hlusta á þetta í útvarpinu og margir hverjir sem kannski trú ekki á sköpun, það er allt í lagi. Ég er ekki að tala um sköpun og þróun hér í kvöld, heldur langar mig að sýna ykkur munstur í Biblíunni, í sköpunarsögunni, þar sem Guð er að leggja áherslu á svolítið. Í fyrstu Mósebók, fyrsta kaflanum, og þetta er ákveðið prinsip þegar við erum að lesa Biblíuna, ef þú vilt vita hvað Biblíuna segir ákveðið efni, þá verður alltaf að fara í fyrsta textan sem fjallar erindið. Og eiginlega grundvöllur á öllum kenningum Biblíunar er að finna í fyrstu 11 kapítulum Biblíunar. Fyrstu Mósebók, fyrsta kafla til 11. kafla, þar finnir undirstöðu af öllum kenningum og margir sem eru að rannsaka Biblíuna, þeir gleyma þessu og þeir fara í 5. kaflan, 10. kaflan eða aðra Mósebók eða Guðspjöllin og gleyma að leita fyrsta textanum sem fjallar efnið. Og fyrsti textin sem fjallar konur er ekki í 3. kafla fyrsta Mósebókar, ekki í öðrum kafla fyrsta Mósebókar, heldur í fyrsta kaflanum og í 27. og 7. versi. Þar segir Guð, við verum gjöra mannin eftir vorri mynd, líkan oss, hann skal drottna yfir fiskum sjávarins yfir fuglum lofsins, yfir fjenaði yfir öllum villidýrum, yfir öllum skrykvikindum sem skrýða jörðinni. Og hafði huga þegar hann segir við viljum skapa mannin, hann er ekki að tala karlkyns. Hann er að tala mannveruna. Síðan segir hann, og Guð skapaði mannin, mannveruna, eftir sinni mynd, hann skapaði hann eftir Guðs mynd, hann skapaði þau karl og konu. Karl og kona eru nefnd á sama tíma í sama versi í fyrsta sinn. Þetta er fyrsta skipti sem að karl er nefndur, fyrsta sinn sem kona er nefnd og þau eru nefnd jafnt í byrjun. Þetta strax setur tónin í ritningunni að Guð ætlaðist til þess að menn og konur, karlar og konur, væru samhliða, samstíga, hjálpa hvort öðru til þess að vinna saman í þjóðfélaginu. En það er meira. Mér langar að benda ykkur á svolítið munstur í Biblíunni og fylgjum bara eftir, örlítið. Alveg í byrjun í fyrsta kafla fyrsta Mósebókar, þegar Guð byrjar að skapa, þá segir hann að fyrsta daginn verði ljós. Eina sem hann gerir er að skapa ljós. Annan daginn segir hann verði festing milli vatnar á himni og á jörðu. Og þriðja daginn skapar hann gróður, gras og tré. Allt gott, svo hinga til. En síðan fer að koma munstur. Fyrsta daginn skapar hann ljós. Fjórða daginn skapar hann sól, tungl og stjörnur. Og svo fyrsta daginn leggur hann grunninn að einhverju. Þetta er eins og byggja hús og leggur grunninn fyrst og á fjórða degi byggir hann húsið. Á öðrum degi ger hann festinguna á milli vatnana. Á fimmta degi setur hann fiskana í sjóinn og fuglana í loftið. Grunnurinn lagður á öðrum degi, byggingin byggð á fimmtadegi. Og sama gerist á þriðjadegi, hann skapar þá graslendi og gróður tré og á sjöttadegi setur að líf í graslendið og trén og gróðurinn. Hann skapar spendir, skapar verur sem að skríða á jörðinni, dýr. Og þannig þetta munstur staðfest að fyrsta daginn og fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta. En síðan bætir hann við svolítið. Hann segir, ok, ég búin að skapa núna á sex dögum, búin að skapa falla á jörð, það vantar eitthvað. Og á sjötta daginn heldur hann áfram sama munstur. Takið eftir. Í öðru kaflanum, það fer hann að tala um mann og konu og gefur ítalar upplýsingunum hvað gert. Fyrsta kaflan segir ég mun skapa mannin, karl og konu, núna bætir hann svolítið við. Í öðrum kaflanum og sjöunda versi, þá segir hann þá myndaði drottin Guð mannin af leiri jarðar, blés lífsandar í nasir hans og þannig var maðurinn að lifandi sál. Og orðalagið sem notað er að Guð þarna eins og leir listamaður sem búið til leir ker. Hann situr þarna með jarðveginn og að láta steini snúast og að mynda og vinna með þetta. Bara venjulegt leir ker. Þannig skapar hann Adam. Það karlinn. Fallegt öðruvísi í staðan fyrir að tala, þá sest hann niður við jörðina, tekur leirinn, mótar karlinn. Blæsi hann, nú er lifandi. En svo breytir svolítið öðruvísi. Munið hvernig var hann að gera grunninn og svo býr hann húsið honum. Öðru kaflanum, 22. versi, þá talaðum að skapaði konuna. 21. versið, þá leiði drottin Guð fastan sett falla á mannin og hann var, og er hann var sofnaður, tók hann eitt að rifjum hans og fyllti aftur að holdi. Og ef við lítum á upprunalega textan í hebresku, þá tekur hann ekki rif, heldur tekur frá hlið mannsins. Þá er aftur túlkað eins og rif, en það segir ekki rifbein. Það segir tekið að hlið mannsins. Höldum áfram. Og drottin Guð myndaði konu af rifinu og myndaði konu af hlið mannsins og er hann hafði tekið sem hann hafði tekið af manninum og leiti hann til mannsins. Á íslensku segir hann myndaði Adam af leir, myndaði mannin leir, myndaði konuna úr síðu Adams en í frummálnu mismunandi orðnotað. Adam bara venjulegur leir sem að leir listamaður að búa til eitthvað. En við konuna, þar notar Móses orðahugtök að það meistara smiður að byggja höll eða musteri, leggja grunninn að stórri borg að ættkvísl stofna fjölskyldu í staðan fyrir leirker, en kemur kastalinn, höllinn, musterið. Og Guð ætlaðist til þess að maðurinn og konan væri hlið við hlið, karlmaðurinn kannski í vöðum sterkari, í sumum tilfellum, en konan örlítið flóknari, svolítið öðruvísi hugsun og gerð, en hámark, hápunktur sköpunarinnar. En það sem gerst hefur verið, að í gegnum tíman, hefur einhver komið til að skemma það sem Guð skapaði. Og ég samfærum það að sá sem við köllum Satan og djöfull hataði verk Guðs og reyndi allt saman gat til að skemma verk Guðs. Kirkjan hefði átti að vera fremst í flokki til að skapa vernd og umhverfi það sem karlar og konur getur starfa saman, samhliða. Og djöfullin reynir að skemma. Óperubókinn 12. kaflanum vitum við að alveg byrjun þá fær djöfullinn, tekur hann tækjafæri eða tekur hann verk til þess að blekkja og hann verður, honum þóknast eða hefnast að blekkja þriðjung englana á himnum. Tekur hann með sér. Og það athyglisvert í Jóbsbókinni 38. kaflanum, eða hafði Biblíu farið þangað, Jóbsbók 38. kaflinn, merkileg texti sem að lítið fjallið mannastæðar. Þar Jóp, eða muni söguna, hann hafði verið í mikilli reynslu, erfið reynsla og vinir hans þrír og reyndar fjórir komið til hans og sögðu við hann aftur og aftur. Jóp, þú ert vondur maður, Guð er að refsa þér. Þú verður að yðra synda þinna svo að Guð blessi þið aftur og Jóp segir nei, ég ekki vondur maður. Ég ekki gert neitt rann, Guð getur ekki verið að refsa mér, ég ekkit verri en aðrir. Og að lokum segir Jóp, Guð, taktu mig og dæmdu mig og síndu mig að ég réttlátur. Og Guð segir í 38. versinu eitthvað svona í raun og veru, Jóp, þegiðu. Hver erst þú til að svara mér? Öðru versum segir hann, hver er sá sem myrkvar ráðsálöktunum Guðs með óskinsamlegum orðum? Hver er þú að svara mér og spurja mig? Svo segir hann, girðu lendu þínar eins og maður, þá skal ég spurja þig og þú skal fræða mig. Svo segir Guð, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Segðu mér eða þekkingu til, hvar varst þú þegar ég skapaði heiminn? Þú veist... Þú spyrð mig og efastu mína dómgrein, svo spurðu mig þá, segðu mig núna hvar varstu, hvað gerðist? Hvar varst þú þegar stólpum var hleyft niður eða lagði horstein hennar og svo bætum við sjöndu versinu? Hvar varst þú, sjöndu versið, þegar morgunstjörnunar sungu gleðisöng saman og allir guðsynirnir fagnuðu? Hér eitthvað sem gerðist við sköpun. Við sköpum þessara jarðar þegar Guð talaði og gerði formið undirstöðuna og fyllti það. Fyrsta daginn, fjórða, annan og fymta, þriðja og sjötta þegar Guð skapaði Adam og Evu. Þar voru englar himins sem að fylgdust með og þegar að búið var að skapa þá eru tónleikar á himnum. Til að fagna og gleðjast yfir sköpun þessara jarðar og Guð segir hvar varst þú Jóp þegar það gerðist og englarnir fögnuðu af gleði. Morgunstjörnunar. Það athyglisvert að Biblían talar tvær morgunstjörnur. Skínandi morgunstjarna í Opinberunarbókinni er Jesús Kristur. 22. kaflanum. Í Jesaja 14. kaflanum en tala árborna morgunstjörnu. Morgunstjarna en aðeins lægri heldur en skínandi morgunstjarnan. Og ef þið munið eftir í sögunni í Biblíunni í musturinn innsta í helgasta stað, það sem að örkuðs sáttmálsörkin var, þá voru tveir englar þar yfir, verndar englar. Tvær morgunstjörnur, Kristur, Guð sjálfur og sá sem síðar gerðist djöfull og Satan, morgunstjörnur. Það þessi einstaklingu, þessi vera, þessi engill, þessi morgunstjarna, sem að var næst Guði, sem vildi meir. Hann sagði, ég vil vera Guð, hann reittist út í Krist, sem var skínandi morgunstjarnan. Hann sagði, ég á að fara inn til Guðs en ekki þú. Ég á að vera á fundu með Guði en ekki þú, því ég geri allt. Eina sem þú gerir bara sita og horfa á mig. Og ég held að þegar Kristur var að skapa þessa jörð, þá var hann að sýna Satan, árbornu morgunstjörnunni, hver hann er? Hann sagði, getur þú gert svona? Getur þú talað og festingin myndast? Getur þú talað og dýrin koma fram? Og sjáðu, þegar ég móta úr leir og skapa Adam, getur þú gert það? Og síðan tekur hann úr síðu Adams og mótar Evu. Á undarlegan og stórkvæslan hátt. Og sem getur þú gert þetta? Og það er athyglisvert sjö daga sköpunar. Átta meiri hátta verk. Og það minnir mig á að í gegnum tíðuna er Guð alltaf að reyna að ná til fólks. Alveg eins og reyndi að ná til englana sem að gera uppreist. Þannig reynir að ná til fólksins. Faró, eftir fyrstu þrjár pláunar. Þá eru sjö sem koma bara á Egyptaland á Faró. Og hann er alltaf að reyna að sýna Faró. Komdu, þú átt að tilbyrja Guð engan annan og Faró herðir hjarta sitt og herðir hjarta sitt, herðir hjarta sitt. Neitar að samþykja Guð. Og í Opinberunarbókinni sjáum við þetta sjö innsigli sem kalla á fólk, sjö básunur kalla á fólk, sjö pláur sem kalla á fólk. En ef að þú ert ekki tilbúin að taka því orðið sem Guð gefur þér, þá muntu ekki trúa þegar Guð gefur þér stórt kraftaverk. Þegar Guð sýnir þér hinn mikla mátt sem hann hefur, ef að Guð stendur þér fram að þig og talar og skapar, ef Guð krýpur niður fram að þig og mótar mann úr leiri jarðar og blæsir lífsanda, ef þú trúir ekki orðið Guðs, þá muntu ekki trúa þegar Guð sýnir þér svona mikið kraftaverk. Hann sagði læri mönnum gýðing á hans eigin tíma þegar Kristur gekk á jörðinni einmitt þetta. Og það reyndi satt. Þegar Guð gaf þeim kraftaverkin sem sýndi óyggjandi hver hann var, þá ákvaða þeir að drepa hann, taka hann að lífi. Svo spurningin sem kemur, hvað þarf þú til þess að trúa? Og svo að ég samfyrðin það að þegar að Kristur var búin að skapa, Satan hataði Kristi yfir meir, reyður út í Krist, fannst hann hafa plata sig og fá hans að halda þess að tónleika þess að fagna sköpun jarðar og svo tilbeisla. Og eini sem fær að taka tilbeislu er Guð, almáttugur. Og Satan, árborna morgunstjarna, stendur á hliðin eftir tónleikana og fyrir framan alla englana þarf hann að grúpa niður. Og í reiði, í bræði, í þrjósku, ríkur hann út og ákveður að taka það sem Kristur skapaði og skemma það. Og hann skemmir hvíldardaginn, hann skemmir hjónabanda fjölskyldur og hann skemmir stöðu kvenna. Og í mörgum þjóðum heims eru konur kúaðar og með ekki eins og sína andlit sitt. Og í mörgum heimilum eru karlmenn vondir við konur sínar. Og þjóðfélagið og kirkjan, kristin kirkja, á að standa fremst vörð konunnar. Og í mörgum kirkjum að þá var sagt konur með ekki tala, konur með ekki vera frammi. Í þær ég vera undirgefna mönnunum. En fyrsti textin í ritningunni, karlar og konur eru til jafns, hlið við hlið. Og Satan har reynt mjög mikið að skemma allt það sem Guð hefur skapað. En við skulum líta hans meira á söguna Adam og Evu. Það ekki margir sem að gera sig grein fyrir því. Líta hans meira á söguna Adam og Evu. Það ekki margir sem að gera sig grein fyrir

Og það er þar í fjórðakaflanum, þar sem við sjáum trú Evu koma í gegn. Því að fyrsta persónan, fyrsta mannlega persónan sem að við vitum að tilbað Guð, sem ávarpar drottin og þakkar Guði fyrir eitthvað, er ekki Adam, þetta Eva. Fyrsti kvenskörungurinn. Hún segir í fjórðakaflanum, þegar hún hafa fætt Kain, fyrsta sveinbarnin, segir hún, sveinbarn hefur eignast með hjálp drottins. Þetta lofgjörð til Guðs, þakklæti til Guðs sem að gaf henni og gaf henni það möguleika að eiga barn. Og hún nefnir Guð með nafni fyrst allra. Við hefum oft gert Evu grikk með þeir segja að hún hafi komið synd í þennan heim. Að það sé henni að kenna hvernig syndin kom. Ég vil meina að það var Adam sem kom því hingað inn. Leið mér útskýra. Þeir farið í þriðakaflan í fyrsta Mósebók og þar Adam og Eva á gangi. Þau að fara nála trénu þeir að skoða garðin. Það eitt tré sem ekki eta af og þá allt henni heyrir konan hennar höggorm, þess að falliðu veru í trénu tala til hennar með mjúkum silki orðum. Hún hrifst og forvitin fyrir að skoða hvað að gerast, hvernig gerast hlutinir. Og höggormurinn lýgur að henni, platar hana. Fær hana til að taka eitthvað að sér sem að var ekki rétt. Og höggormurinn Satan að ljúga að henni. Og hún snýri sér til mannsins. Og eða lítið á fyrsta Mósebók, þriðakaflan og sjötta vers, þá segir ég, kona sá trefa gott að þetta, fagurt á líta, gyrn eftir fróðlegs, þá tók hún ást þessu át, gaf einni manni sínum sem með henni var. Hann var ekki langt í burtu, hann var þarna rétt við liðin á henni. Hann lítur að gera sér grein fyrir hvað var að gerast og ef að tekur ávöxt, gefur Adam etur af því, eitthvað sem aðeins Guð hafði gert, Guð hafði gefið Adam og Evu, hann hafði tekið af Adam til að skapa Evu, hann hafði sagt þeim etið af öllu í garðinum einu tré og nú gerir Eva það sama og fer til Adams og segir, sjáðu. Og meðan Eva var blekt og plötuð, Adam tók ákvörðun. Hann var ekkert að blekja hann, hann vissi hvað hann átti að gera. Hann vissi hvað var rétt, hann vissi hvað var rangt. En eitthvað í huga hans, hann var svo hrifin af konu sinni, hann var svo ánægður með, hann var svo ástfanginn, hann gat ekki hugsa sér að fara frá henni að missa hana og hvað sem það kostaði, hann sagði, ég ætla að stökkva í dýpið með henni. En það var ekkert hún sem að tók ákvörðun, hún var plötuð, hún var svikin. En Adam kaus af frjálsum og fúsum vilja að gera það sem að var rangt, hann átti ekki að gera og Adam opnaði dyrnar fyrir syndi þennan heim. Það var ekki Evu að kenna. En það merkilegt. Hann leið og Adam og Eva synguðu. Leið og Adam leiddi þennan heim í þann sársauka sem við upplifum. Þá fer Guð að leita að þeim. Kristur, ég samferðum að það var Kristur. Og ég byggja það á Jónas og Guðspjalli. Og hann fer ekki bara til þeirra, hann tekur ekki í þessu, hvað gerðu þið? Hann labbar garðinn og kallar, hvar eru þið? Hann veit hvar þið eru. En hann spyr, hvar eru þið? Alveg eins og þegar Kristur eftir upprisunar var að gangi til Emmaus með tveimur lærisveinum. Þeir viti ekki hver hann er og þeir eru koma að borginni, þá ætla Jesu að ganga áfram. Hann ekki að tróa þessu upp á þá. Það ekki fyrir þeir segja, vertu kjur hjá okkur. Og Kristus, nei, ég ætla að halda áfram og þeir segja, vertu kjur og komdu með okkur heim. Það seint að kvöldi og Kristur fer með þeim inn í hús. Þá kannast þeir við hver hann er. Hér í garðunum, Kristur ekki að þvinga sig inn í líf þeirra. Hann kallar, hvar eru þið? Og í dag, hann gerir það sama. Hann mun aldrei þvinga sig inn í þitt líf. Hann mun aldrei neyða þig til að taka við honum. Hann mun bara spurja, hvar ertu? Og meinar með því, má ég koma til þín? Má ég

taka þátt í lífið þínu. Og síðan, merkilegt hvað hann gerir. Og hann gerir það enn í dag. Hann byrjar á að hylja nekt þeirra. Hylja skömm þeirra. Og ekki það sem að kristin kirkja á að gera? Við eigum að breyða yfir syndir annara. Við eigum ekki að benda og segja, þú ert vondur maður, þú ert von kona. Það verk kirkjunar eins og Guðs að sína kærleika, að sína þolumæði, sína umburðarlyndi og breyða yfir syndir annara. Leifa þeim að koma til Krists og leifum að sjá hvar frið er að finna, hvar hamingju er að finna, hvar lausnir er að finna fyrir vandamálum sem við glímum við. Það eru allir velkomnir í návist Krists. Sama hvaða synd, hvaða líf við erum að glíma við, sama hvers konar vandamál er líf okkar. Það eru allir velkomnir í návist Krists. Já, Kristur spyr, hvar ertu? Og síðan þegar Kristur hefur hulið syndera, þá segir hann við þau, ég er með plan. Ég er með tryggingu. Ég mun ábyrgist það að það mun einhver koma. Barn mun fæðast sem mun taka sektana fyrir ykkur svo að þið munuð aldrei þurfa að líða refsingu syndar og gjörða ykkar. Ég mun taka refsingun í burtu. Jú, það eru afleiðingar. Ég verð að senda ykkur út úr garðinum og þegar við gerum stór mistök stundu þurfa að líða fyrir það en Kristus segir, ég mun aldrei refsa þig fyrir það sem þú hefur gert. Og svo hvað sem líf þitt er, sama hvar þú ert í þínu lífi, Kristus segir, hvar ertu? Má ég hylja þig? Má ég breyða yfir miskjöru þína? Og leið mér að taka þátt. Ég hjálpa þér. Ég skal taka á mig refsingu syndarinnar svo að þú munt aldrei þurfa að taka á því. Þetta er Guð og kirkjan, kristin kirkja, á að við þar fremst í flokki til þess að breyða yfir syndir annara. Og Eva, sem við þekkjum fyrsta konan, hún er fyrst til að tilbýða drottin sem við vitum fyrst til að þakka honum fyrir gjafir hans, fyrst til að nefna hann drottin. Adam var sá sem kaus að fara frá Guði. Konan fór til Guðs og tilbað hann og þakka honum fyrir. Önnur kjarnakona. Þess er í Nýja testamentinu. Í dag í þjóðfélag okkar þá lítum við alvarlegum augum þegar að ungar stúlkur eru teknar sem brúðir fyrir eldri menn. Við viljum að ungar stúlkur geti þroskast og vaxið og notið æsku ára sinna áður að þær eru gefnar. En oft í vestrænum heimi er að samt raunveruleiki að ungar stúlkur eru gefnar mönnum. Ég þekki stúlku sem var 15 ára þegar hún giftist. Hún vildi giftast manninum, hann var líka ungur. Hún átti vona á barni og fannst að vera rétt til að taka burtu skömma af fjölskyldinni. Og þau fengu leyfi frá foreldri sínum, fengu leyfi frá ríkisstjórnum og þau voru gefin saman. En hjónaband þeir reyndist ekki í mörg ár. Barnabrúðir. Veitir það að María, móðir Jesu, var barnsung brúðir? Hún ólst á fyrstu öld í Galilu, gyðingur í Nazaret. Biblian segir ekki mikið hennar æsku ár. Við vitum frá Matteusi og frá Lúkasi ættkvíslennar. Tvær þær eru ekki alveg eins og við höldum að önnur séð ættir Jósefs og hinn eru ættir Maríu. En Jónas og Guðspjall gefur til kynna að Maríu átti systir. Vissið þið það? Hún átti systir. Og það er líklegt að önnur kona sem var kölluð Maríu á Klópas var mákona hennar. Eða þær tvær, Maríu á Klópas og Maríu móðir Jesu, voru giftar bræðrum. Það er allavega sagnfræðingur frá annar öld sem leggur það til. Nafnið María er latnesk nafn með rómverskum áhrifum en það er byggt á nafninu biblíunni sem María bar. En og nafnið María merkir stjarna hafsins. En upprunalega nafnið sem María móðir Jesú bar var Miriam.
Þið kannastu það gamltestamentinu. Systir Móses. Og það athyglisvert að nafni Miriam kemur frá á rætur í Egyptalandi. Þar sem Miriam var fædd. Systir Móses. Og það merkilegt að Miriam, systir Móses, þar að hugsa bróður sinn lítinn. Hún sjálf kannski á unglings árum, 12, 13, 14 ára gömul. Og María, móðir Krist, ung stúlka, ung tánistúlka að hugsa Jesú. Og Móses var heilmikið tákn líf Krist. Og nafnið Miriam hefur aðra merkingu. Það merkir elskuð. Hún elskuð. Og þannig var Miriam og María, móðir Krist, með nafnið Þú ert elskuð. Við vitum lítið Maríu en soldið. Við vitum í Lúkas að hún bjó heima hjá sér, líklega í heimahúsum. Og samkvæmt hefðum í Israel á þessum tíma, þá var hún líklega 14 ára aldur þegar hún trúlofuð Jósef. Og Jósef var ekkill, átti börn frá fyrri konu og þau börn gæti að vera svipum aldri og María. Og Jósef var kannski nála 30 aldri þegar að María heitfengin honum, ungað árum. En hún hlýtur að komið að mjög góðu guðhrættu heimili. Við vitum að frændi hennar og frænka, Sakarías og Elisabeth, hann var prestur. Þau voru hann álgast 50 árið. Síðasta árið sem hangað þjóna í musturinu þegar að hann fær sín í musturinu. Í mörg ár var talið að þau varu refsuð af Guði, Guði var að skamma þau eða hegna þeim fyrir eitthvað. Bölvun hvíldi á þeim. En það var engin slík bölvun á þeim. Og þegar eitthvað úrskeiðist í lífi þínu, það þýðir ekki að Guð sé að refsa þér eða bölva þér. Lífið sárt. Lífið önugt. En þessi hjón, Sakarías og Elisabeth, voru guðhrætt og treystu Guði og fylgdu honum og foreldrar Maríu gerðu það einnig. Og þegar Elisabeth komin 6 mánuða leið, þá fær María heimsókn. Fletti með mér í Lúkas og Guðspjall, fyrsta kaflan. Tuttugasta og sjötta versið, sér á sjötta mánuði, var Gabriel, engil sem ber nafni sem heitir Máttugur. Gabriel engil sendur frá Guði til borgaril Galileu sem heitir Nazaret til meyjar sem var föstnuð manni sem Jósef hét, af ætt Davíðs, en mærin hét María. Engilin kom inn til hennar og sagði, heil vert þú sem nýtur náðar Guðs, drottinn með þér. Hvers konar kveðja þetta? Hérna táningstúlka 14 ára að deyja til einhvers þar við mikið hvar og engill byrtist henni í veru, alvöru fyrir framan hana og segir henni ekki vera hrædd, þú nýtur náðar Guðs, drottinn með þér. En María verður hrædd við þessu orð og hún hugsar hvers konar kveðja þetta og engillinn segir þá við henni, María, óttast þú eigi því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Svo segir engillinn, þú mynd þunguð verða og son ala og þú skal láta hann heita Jesu, hann mun verða mikill og kalla sonurins hæsta, drottinn Guð mun gefa hann að hásæti Davíðs föður hans og hann mun ríki yfir ætt Jakobs að eilífu og á ríki hans mun engin endir verða. Margt lítur að fara í gegnum huga þessa táningstúlku. Margar hugsanir, hvað að gerast? Hvað það, hvað þýðir þetta? Engillin segir, ekki vera hrædd en María hlýtur að fylst ótta. Hún vissi alveg að það var ekkert langt síðan að önnur ung stúlka hafði verið ófrísk utan hjónabands. Og ættfeðirnir og öldungarnir í bæfélaginu tók hana fyrir dóm. Og jafnvel án dómsalaga dró hana síðan út fyrir bæjar dyrnar og grýtt hana þar til bana. Og María hlýtur að vita að þetta var hennar afleðingu, hennar líf. Hvað myndi gerast? Hvað myndi Jósef segja? Hvernig átti hann að útskýra sig fyrir hann? Hvað myndi hann gera og myndi hann draga hana fram fyrir öldungana? Myndi hann kasta henni út? Og hún segir við engilinn, hvernig má þetta vera þar að ég hef ekki karlmann kennt?
Og enginn sagði hann að heilar andi mun koma yfir þig og kraftur hins hæsta mun yfirskyggja þig fyrir því mun og barni vera kallað heilagt sonur Guðs. Elisabeth frænkona þín er einnig orða þunguð í sinni, að sinni í elli sinni og þetta er sjötti mánuður hennar sem kölluð var óbyrja. En Guði er engin hlutur megn. Og takk eftir hvað María segir. 14 ára stelpa sem hefur rétt verið sagt þú átt von á barni og í huga hennar eru alls konar hugsanir sem einingis kona getur hugleitt. Og hún segir við engilinn sjá ég er ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Það ekkert hik, það engin bið, það engin efi. Hún vissi nákvæmlega hvað geti gerst. Hún vissi að hún er í lagði einelti, það ekki grínað henni, það hlegið henni, barni myndi eiga erfitt uppdráttar, ef hún myndi lifa af. En hún segir einfalla, ég ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og ég get ekki annað en staðnast þér og spurt þig. Hvað Guð að segja þér? Bæði hér í kvöld og svo í útvarpinu. Hvað Guð að tala til þín? Ég veit að á Íslandi mikið einelti. Við tölum að einelti og ekki eiga sér stað í skólum, að passa börnin. En einelti á sér stað líka með fullorðina. Ég kannast við einelti í barnaskóla. 4., 5., 6. bekk og Gísla kennara á barnaskólum á Akureyri. Tveir strákar sem sátu oftur aftan mig, þeir myndu berja mig í baki þegar Gísli sá ekki. Dag eftir dag, gengu eftir mér, var ekki fyrir í lok, sjötta bekkar ég fór til fóreldrum að sagði hvað var að gerast. Fram að því hristi þetta bara af mér og hélt áfram. En ég séð hjá fullorðnu fólki líka, sérstaklega ef einstaklingar kjósa að fylgja Kristi. Ef að þú kýst að trúa á sköpun, að Guð sé skaparinn. Ef þú kýst að meðtaka hvíldardaginn sem helgadag drottins. Ef þú kýst að meðtaka Jesum Krist sem frelsariðinn, þá máttu búast við því að þeir sem í kringum þig. Í þínum innsta hring, fjölskyldu vinir, vinnuveitendur, vinnufélagar, aðrir muni gera grínaðar, hlæjaðar, gera gisa þér, leggja því einhelt og segja hvað þú að gera. Og ég hef verið vitna að því þegar margir hafa lesið ritninguna og sagt, já ég sannfæra, ég veit að þetta rétt. Ég veit að Guð skaparinn, ég veit að laugardagurinn, sjöndudagurinn, hvíldardagurinn, ég veit að Kristur frelsarinn, en ég get ekki meðtekið ef ég geri það, þá mér hent út af fjölskyldinni og ég mun ekki taka það. Einelti. María stendur hér frammi fyrir englinum og veit að hennar framtíð getur verið gjörsamlega eyðilögð. Hvað gerist með trúlofuna, hvað gerist með giftinguna, hvað gerist með framtíð, hvað gerist með barnið, mun hún lifa af? Og hún segir einfaldlega, ég ambátt drottins. Verði mér eftir orðum þínum. Ert þú tilbúin að fylgja fordæmi Maríu? Ert þú tilbúin að taka þessa ungu stúlku þennan kvenskörung til fyrirmyndar og hafa djörfung til að segja, ég ætla að fylgja Guði drottin, hvað sem að kemur mína leið. Ég set mig í þínar hendur, gerðu það sem þú vilt. Ég ambátt þín, ég þræll þinn, gerðu það sem þú vilt. María fer til foreldri sinna, mömmu sinna og pappa, segir þeim hvað engillinn sagði. Og ég alveg vissum að pappi hennar, faðir, eðtvill móðir fóru með hennar til Jósefs, bönguð þar á dyr, settist niður að segja Jósef við þurfum að tala við því. Og María segir það söguna hvað gerist, hvað engillinn gerði, hvað engillinn sagði og að hún á von á barni. Og segir Jósef, hvað gerum við? Og Jósef segir, leið mér að hugsa þetta. Leið mér að velta fyrir mér að hann þungt hugsi. Og María og fóraldur hennar fara aftur heim til sín og Jósef setur börnin sín í svefnin og hugsa djúpt. Hvað á ég að gera? Og sem sýnir góðmennsku hans og kristna trú, þá ákveður hann í huga sér, ég skal setja hann til hliðar hljóðlega. Hann kýs að fara hann ekki með hana fram fyrir öldunguna, hann kýs að láta hann ekki vera að grýta til dauða, hann kýs að leifa hann að fara burt hljóðlega og rjúfa trúlofuna á hljóðlegan hátt.
Það gefur mikið, segir mikið til hvers konar maður Jósef var. Farið í Matteus og Guðspjall, fyrsta kaflan. Við sjáum þar hvað gerðist. María móði Jesu var föstnu Jósef en áður þegar komið saman reyndist og þunguð á heilu og manda. 19. Versið, Jósef, festar maður hennar, sem var grand var, vildi ekki gjöra henni opinbera minkun, höfðu skilja við hana í kyrþey. Hann haf ráði þetta með sér. Hann kaus bara í hljóði að segja, ég með senda hana frá í kyrþey. En þá vitraðist honum engil drottins í draumi. María var heiðruð, táningstelpan krakkin, var heiðruð með nærveru engil sem birtist henni í alvöru. Jósef fekk bara draum. Hann fekk drauminn. Vitrun, meðan að svafi nóttina, engillinn sagði henni í draumi, sagði Jósef, sonur Davíðs, óttast ekki að taka þín Maríu heitkonu þína, barni sem að gengu með er að heilum anda. Hún mun son ala og skal alltaf láta hann heita Jesu þegar með frelsa lýsir frá syndu þeirra. Engillinn segir honum í draumi það sama og María heyrði. Og engillinn staðfestir við Jósef það sem María hafði sagt við hann. Og Jósef tekur Maríu til sín. Næsta morgun fer hann heim til foreldra Maríu. Hittir hann og segir, þú sagði satt ekki er. Við höldum áfram okkar áformi. Þú munt verða kona mín. Ótrúleg trú. Tveir einstaklingar. Ung stúlka, 14 ára. Ekkill, maður, 30. Treysta orðum Guðs. Og segja bara, já, drottinn. Maríu var vörð við að sonur hennar myndi færa henni mikla sársauka en einnig mikla gleði. Ótrúlega lífsreynsla sem hún hafði. Fyrst þegar hún gengur til að heimsækja frænku sína, Elisabeth. Hún bjó í Júdeu, nálagt Hebron, 150 km ganga, 35 klukkutíma ganga. Síðan það Jósef og María með börnum hans ferðast til frá Nasaret til Betlehem. Eftir 100 km leið, 24 klukkustunda gangur eðla og með hana svo þungaða þá tekur það örugglega lengur. Þau koma þangaðar ekkit pláss fyrir þau. Þau fara í fjárhús eða í fjós. Hún elur barni þar, leggur hana í jötu. Innan 2 ára, Kristur ekki einu sinni 2 ára. Þá kemur engil til Jósefs í draumi og segir Jósef þú að hlaupa. Þau hafa komið sér fyrir í húsi. Hann að vinna sér smiður, koma sér vel fyrir, við drengarnir hafa heimsótt og hafa gefið þeim gjafir og engillinn segir, farðu núna. Hann vekur börnin sín og konu, tekur fjársann sem við drengarnir gáfu og þau hlaupa, skilja eftir húsgögn, skilja eftir klæðnað, skilja eftir allt og hlaupa, leggja stað. 500 km leið til Egyptalands, ef tvið til Alexandríu. Þennan, þetta skipti ferðast þau á hraðbrautum þeirra tíma. Það eru veitingastæði, það eru hótelaleiðinni og Guð hafði séð fyrir þeim að þeir gæti ferðast og komist. Við sjáum Maríu aftur þegar að Kristur er 12 ára í musturinu. Þau eru komin tilbaka til Nasaret, farin frá Egyptalandi, koma sér fyrir þar og þegar að tíminn í Jerusalem er búin að ferðast heim þá uppgötvaði að Kristur er hvergi og hjartað sínu þá tekur hún kipp, hvar er barnið? Guð treysti mig fyrir þessu barni. Hún hafði alið þetta barn, hún hafði haldið á því, skipt á bleium, gefið því á brjóst, hjálpa kent Jesu að ganga, vakaði hérna sem myndi ekki hrasa, myndi ekki detta. Henni var treyst fyrir Guði skaparanum í örmum hennar, táningstúlku. Og hún sá hann alast upp og núna 12 ára er hann horfin, hvar er hann, hvað á hann að gera? Þetta er mikla leit, þá finnur hún léttur hún, finnur Krist í musturinu, það sem hann er að kenna fræðumönnum, hann er að spurja þá út. Og síðan sjá hann aftur þegar hann var 30. María, nú orðið vel yfir fertugt. Fullan kona, reynd, hún er sjálf ekkja. Kristur er að byrja starf sitt og við sjáum Maríu í brúkaupi í Kana. Ég er alveg viss um það að María hafði séð
trú Krists. Hún vissi hversu mikið hann treysti á föðurinn, hvernig hann lifði sitt líf. Hvernig hann skeytti engu þó að aðri gerir gísa á honum. Hann var fastur á sinni stefnu, hann las sína Biblíu, hann eyddi tíma með Guði, hann fór út í náttúruna og skoðaði og uppgötvaði hvað Guð var að gera, hjálpaði til heima mömmu sinni og pappa sínum sem að þegar Jósef var á lífi. Hún vissi hvað hann gaf gert. Og eins og konum er, hún bað hann ekki að breyta vatni í vín. Hún einfallega sagði við hann, Jesú, það vant að drykki. Ekki þannig sem konur spyrja? Segja kallanum sem, ruslið þarf að fara út. Á, ok, hvað með það, þú farum út? Það vantar að taka til í eldhúsinu. Ó, ok. En konur meina, vilt þú fara og taka til ruslu, vilt þú fara að laga til í eldhúsinu? Og María meinti við Jesú og Jesú skildi það. Viltu breyta einhverju svo að þeir séu með drykki? Og Jesú segir við hana, móðir, minn tími ekki komin, nei, þetta ekki rétt. Kristur vissi hvað myndi gerast ef hann fari að gera kraftaverk. Fólk myndi flykjast á honum ekki vegna boðskaparins, heldur vegna kraftaverkana. Og María hunsar orð hans, snýr sér að þjónunum, veitingamönnum og segir, hvað sem hann segir, gerir það, hún lappar í burtu. Og Kristur stendur hann og segir, móðir! En síðan heiðrar hann trú hennar, segir veitingamönnum, fylliði sig kér af vatni. Og þeir gera það og bíða og þá segir hann einfallega, takiði úr kérunum og gefið veitingastjórunum. Og þeir gera það. Af einhverjum ástæðum, einhvern veginn treyst þeir orðu Maríu að Kristur, hvað sem hann gerði, var í rétt. Hvílíka trú þessi kona hafði. Unglingstúlkan sem var treyst fyrir Guði almáttugum í örmum sér, sem að elur hann upp, ferðast fer í gegnum djúpa reynslur og núna á fullónus árum, hefur þessa trú. Síðan meir þegar Kristur er að starfa, þá koma skilabóð til hennar í Nazaret. María, þú voru að hafa heimil á sinniðinum, hann er til vandræða. Og ég er alveg viss það að þá voru einhverjir eins og gangstarar sem komu í húsið til hennar og hótuðu henni öllu illu. Kristur skapar glundróða, þú verður að hafa heimil á honum og María tekur sinin alla bræður Krist, sinni Jósefs og hennar sinni. Og þau fara saman, allir bræður hennar og María leita upp í Krist og þeir eru koma þangað þá komast þeir ekki inn í húsið og húsið er fullt af fólki. Þeir eru frutan, þau eru reyna að komast inn og að lokum þá gefast upp og bara hvísla einhver við dyrnar. Viltu segja Jesú að móður hans og bræður eru fyrir utan? Hann þarf að koma út. Og þetta er eins og símaleikur. Orðin berast inn frá manni til manns. Og það myndast kliður í salnum. Allir veit eitthvað er að gerast og Kristur þagnar og býður. Loksins koma orðin til hans og honum er sagt, Jesú, móður þín og bræður eru fyrir utan, þú þarft að fara út. Þau vilja tala við þig. Og Jesús einfalla snýr sér við til fólksins í kringum sig. Og þetta hlýtur að rist djúft í hjarta Maríu. Hann segir, hver er móður mín og hver er bræður mínir? Þið eru fjölskylda mín, þið eru bræður mínir og mæður. Og hann lætur móður sína og bræður eiga sig. Þeir voru hoppandi reiðir og hún sári hjarta sínu. Við sjáum Maríu aftur þegar Kristur er tekinn fyrir rétt og settur á krossin. Við vitum ekki hvenær hún frétti að því að það var verið að búa að handtaka Krist. Hún gæti að heyrta að því og komið hlaupandi niður til Jerusalem, leita hann uppi og séð þegar hann er sár, þegar hann er að dauða komin og getur ekki borið krossin. Og hún fylgir eftir, lærir sinni hlaupa burt og hrættir. En María, móðir hans, fylgir eftir, alveg upp að sem krossfestingin. Hún horfir á þegar hann leggst niður, sjálfkrafa á krossin. Hún horfir á þegar hann lítur í augu hermann að segja, ég er tilbúin.
Hún horfir á þegar að lyfta krossinum upp og láta krossin detta honum í holuna. Hún heyrir sársögan í röddu Krist. Hún hlustar á þegar hann fyrirgefur hermónum. Hann hlustar á þegar hann talar við ræningan og segir þú munt vera í mínu ríki. Þú munt vera hólpin. Hún horfir á í fjarska og sér sársögan. Hún heyrir þegar Kristur hrópar í angist. Guð minn, hví yfirgefur þú mig? Hún er þarna við krossin þegar myrkrið umvefur krossin. Og síðan heyrir hún þegar Kristur talar til hennar. Og Jóhannes, nú táningur, er þar við hliðanar og Kristur segir þeir Maríu, móðir, þarna sonur þinn. Og Kristur segir við Jóhannes, Jóhannes, þarna móðir þinn. Hún er þarna akkurat þegar Jesús deyr. Trú í sársauka. Kona trúar, ung stúlka sem var treyst fyrir skaparanum, Guði almáttugum. Stúlka sem var gefin í hjónaband á táningsaldri, sem fekk heimsókn frá engli og sagði einfaldlega, ég er ambátt þín, verði mér eftir orðum þínum. Ég veit ekki hvað þú stendur frammi fyrir, ég veit ekki hvað líf þitt er, hversu þungt það er. En ég er nokkuð viss um það að það er ekki eins þungbært eins og það sem María þurfti að upplifa. Og þú þarft ekki að lifa í 900 ári eins og Eva gerði og bera skömm og sekt alla þessar aldir. Ég veit ekki hvað er í þín líf en ég get sagt þér eitt. Það skiptir engu máli hversu mikið aðri leggja því einelti. Það skiptir engu máli hvað aðrir gera mikið grína að þér. Þessar tvær kjarnakonur, sem kvenskörungar, þær eru fordæmi fyrir þig. Ef að þær gátu sagt, ég er ambátt þín, verði þinn vilji. Ef að þær treystu Guð og tilbáðu Guð, þá getur þú gert það líka. Og ég spyr þig nú, hvað ætlar þú að gera? Hvernig svarar þú Guði? Ert þú tilbúin til þess að standa upp, til að fara í kirkju á hvíldardögum, til þess að láta aðra vita, já, ég trúi því að Guð er skaparinn. Já, ég veit, Guð er minn frelsari. Ert þið tilbúin til að standa upp og vera vitni að því sem er rétt, það sem er satt? Af hverju ekki? Af hverju ekki að láta í dag vera þann dag það sem þú lætur aðra vita, ég kýs Krist. Ég ætla að vera kristin, ég ætla að vera sannur, ég ætla að segja eins og María, ég er ambátt þín, ég er þræll þín, gerðu við mig allt sem þú vilt, því að ég ætla að tilbýða þig. Akkur ekki í dag, eftir hverju býður. Sama hvað vandamálu hefur, sama hvað heimurinn hefur, sama hvað þú stendur anspannis eða fortíð þína. Kristur veit. Og hann mun aldrei þvinga þig, hann mun bara spurja, hvar ertu? Hvar ertu? Og síðan ef að þú segja hérna, þá kemur hann og hann breyðir yfir syndið þínar. Hann breyðir yfir skömm þína, hann mun aldrei bera þig fyrir öðrum. Ekki Kristur, ekki Guð. Og síðan hvíslar hann til lofar og segir, þú munt vera með mér í paradís. Þú munt hafa eilíft líf, því að ég tók refsinguna fyrir þig. Akkur ekki að taka við því í dag og standa alveg fastur og fast á því sem er rétt. Leið mér að biðja fyrir þér og þessari beðinni og bón til þín. Drottinn Guð, þessar sögur um Evu og Maríu, frábærar kjarnakonur. Það eru fordæmi fyrir okkur að taka af skarið trú að tilbyða þig, að fylgja þér og hlýða þér, hvað sem kemur. Og drottinn, þú veist hver ég hlýða á nú, þú veist hvað þú ert að segja þeim. Og hvar sem hlustandinn er í þjóðfélaginu í dag, með völd og efn, eða atvinnulaus fátæk, ég bið drottinn að þeir sem hlusta á þig, að þeim að ég segja, hér er ég, gerðu mig eins og þú vilt.
að við mættum standa með skaparanum, við mættum elska hvíldadaginn, við mættum meðtaka hjálpræði og gjöf þína. Ég bið þess í Jesu nafni.

Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.

Þá er komið að sjöunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Rísa dauðir upp. Vissulega munið þið ekki deyja. Þetta voru fyrstu ósannindin sem sögð voru í þessum heimi. En þetta eru líka undirstöðu atriði andatrúamanna sem allir kveða upp úr í einu hljóði. Dauðin er ekki til. Í andatrúabók The Truth About the Dead, þar að segja sannleikurinn hina dauðu, segir að dauðin sé eins eðlilegur og fæðing. Hann er einfaldlega umbreyting okkar yfir á annað svið, eða svo segir á blaðsíðu 35 í þessari bók andatrúamanna. Og ennfremur segir, dauðin er annað og hærra stig lífsins, blaðsíðu 41. Það er nóg að glugga af handahófi í bókmenntir andatrúamanna til þess að sannfærast að framhaldslíf er grundvallar atriði í trú þeirra að þeir halda því fram að dauðin sé alls ekki til. Frá örófi alda hefur athygli manna beinst að spurningunni líf og dauða. Áður en dauði þekktist, sagði höggormurinn við Evu í garðunum Eden. Er það satt að Guð hafi sagt þið megið ekki eta af neinu tré í aldigarðinum? Og kona svaraði, af ávexti trésin sem stendur í miðjum aldigarðinum. Af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta hann, ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. En Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, munu augu ykkar upplúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. Hér var vitnað í fyrstu Mósebók 3. kaflan. Hér var alger mótsögn við hinn skýru orð Guðs. Höggormurinn, sem gengdi hlutverki miðils fyrir Satan, ásakaði Guð lígi og sagði ekki einungis að hún mundi ekki deyja ef hún æti, heldur mundi hún lifa fyllra lífi en nokkru sinni fyrr. Sannast sagna mundi líf hennar hefjast á æðra stig og síður mundi hún verða að Guði sjálf. Þetta var algjörlega andstætt því sem skaparinn hafi sagt. Því að jafnskjótt og þú etur af því, skalt þú vissulega deyja. Eva trúði ekki einungis höggorminum sjálf, hún hvatti Adam til þess að trúa. Með verknaði sínum sameinuðust þau uppreisnar öflunum. Óvinur sannleikans hafði heitið þeim miklu en þau komust skjótt að því að þau voru afbrotamenn og alls vana. Kramin undir sektarbyrðinni og sár þjáð svipu höggum vondrar samvisku voru þau rekin frá heimili sínu í aldigarðinum. Djöfullin hafði rænt þau friði þeirra og yfirráðum. Æ síðan hefur óvinu Guðs og manna haldið á lofti þessari sömu lígi dauðan. Og sorglegt er það hve margir trúa henni. Jesús kallaði Satan svikara og föður lygarans. Jóhannes að Guðspjall, 8. kapitili og 40. og 4. vers leggur áherslu á þetta. Þegar dulspekin segir að dauðin sé ekki til og að það sem virðist vera dauði sé einungis byrjun undursamlegra lífs, skulum við minnast þess að þessi orð eru bergmál ósannindana sem sögðu voru í Eden. Sú lýgi rændi mannkyni dýrð Guðs, útrýmdi friði af jörðunni og breytti heiminum í grafreit. Í bókinni The Truth About Our Dead, þar að segja, sannleikurinn hina dánu. Þar stendur, sú yfirlýsing að við munum eitt og sér hvert okkar verða guðir með tímanum er eins sönn og að fiðrildis lirfan munum síðir verða fullvaxið fiðrildi, blaðsíðu 69. Og enn segir, öll eru við að þroskast í það að verða guðir, tilvitnun á blaðsíðu 2 í sömu bók. Veitið því athygli hve svipu þessi orð eru því sem höggormurinn sagði í frásögn fyrstu Mósebókar. Það virðist ljóst að andatrúin sé af sömu blekkingarrót runnin sem leiddi manninn til syndar upphaflega.
Ósannindi varðandi dauðan hafa verið til bölvunar öllu þjóðfélögum allar aldir. Ef dauðin í raun og veru vinur, ef okkur vegnar betur dauðum en lifandi, hvers vegna gerum við þá svona mikið til þess að varðveita lífið? Hvers vegna þá að mennta lækna og hjúkrunarkonur og byggja sjúkrahús? Ef dauðin byrjun fyllra lífs, þá það því betra því fyrr sem við deyjum. En innst í hjarta okkar vitum við að dauðin ekki vinur okkar, hann óvinur okkar. Biblía segir, dauðin síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður, samanber fyrra Korinthbréf 15, vers 26. Dauðin kom í kjölfar óhlýðninar. Fyrir börnu Guðs hefst eilíðin ekki við dauðan, heldur þegar Kristur kemur í mætti og mikilli dýrð í fylgd allra hinna heilugu engla. Páll Postuli segir, sjá, ég segi ykkur leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því að lúðurinn mun gjalla og hinn dauðu munu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Því að þetta hið forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum og þetta hið dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Þetta lesum við í fyrra Korinthbréfi í 15. kafla. Ódauðleiki okkur ekki áskapaður. Við verðum að íklæðast honum. Og við íklæðumst honum við endurkomu Krists. Forgengilegi líkamir, þeir sem dáið hafa, munu reistur upp og íklæðast óforgengileika. Og dauðlegi líkamir, þeir sem eru lifandi þegar hann birtist, munu íklæðast ódauðleikanum. Við erum ekki ódauðleg núna og við munum aldrei verða það nema við tökum á móti Jesu Kristi. Og þetta vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf í syni hans. Sá sem hefur soninn hefur lífið, sá sem ekki hefur Guð son hefur ekki lífið, segir í Jóhannesarbréfi því fyrsta, það fimmti kafli, vers 11 og 12. Eilífa lífið í höndum Krists, það okkur ekki meðfætt. Jesus sagði, og þó viljið þér ekki koma til mín til þess að þér öðlist lífið, samanber Jóhannes 5, 40. Þegar Kristur kemur aftur, mun að vekja sína heilugu af svefni og gefa þeim ódauðleika, svo að þeir geti aldrei dáið framar. Þannig mun dauðin verða uppsveldur í sigur, samanber fyrra Korinthbréf 15, 50 og 4. Og þetta mun gerast við hinn síðasta lúður, því að lúðurum mun gjalla og hinir dauðu munu upprísa óforgengilegir, samanber vers 52. Ekkir getur í tign og ljóma jafnast á við hinna spámanlegu mynd af endurkomu frelsara okkar. Páll lýsir þessu svo, því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma, segir Páll Postuli í fyrra Þessalonikubréfi 4. kapitula vers 16 og 17. Þessi viðhafnarmikli dýrðar atburður forleikur þeirra viðburða sem binda munu enda á synd í þessum gamla heimi. Þá munu hinni réttlátu dauðu vakna til lífsins á ný og þeir sem lifa og bíða komu drottins munu umbreytast í einni svipan á einu augabragði. Eða svo segir Páll í 15. kafla fyrra Korinthbréfs. Von hins kristna ekki dauði, heldur koma frelsar okkar í dýrð sem postulinn kallar hina sælu von. Og það finnum við í Títusarbréfi 2:13. Fyrir þá sem halda að þeir sem dánir eru séu ekki dauðir í raun og veru, heldur hafi þeir komist á eitthvert hærra lífstíð, er það aðeins eðlilegt að reyna að ná sambandi við þá.
Þessi trú grundvallar atriði andatrúarinnar, eins og við höfum fyrr tekið fram. Einn af fremstu rithöfundu þeirra orðar þetta svona. Það jafn fáralegt að halda því fram að hinir svokölluðu dauðu snúi ekki aftur eins og það væri að lýsa yfir því að þeir hefðu aldrei fæðst og aldrei lokið þessu lífi. Ritningarna kenna hér gagnstæða. Takið eftir þessum versum, eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur sá eigi aftur niður stígur til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins og heimili hans þekkir hann eigi framar. Samanber Jobsbók 7. kafli, vers 9 og 10. Og Davíð sagði harmislegin. En fyrst það nú dáið, hvers vegna ætti ég þá að fasta? Mun ég geta látið það hverfa aftur? Ég fer til þess, en það kemur eigi aftur til mín. Tilvinnun endar, en hér segir í frá þessum harmi Davíðs yfir barnsmissi í annari Samuelsbók 12:23. Hinir dauðu koma ekki aftur til okkar í þessu lífi. Þeir hvílast til upprisudagsins. En hvað þessa anda sem birtast á miðilsfundum? Hverjir eru þeir? Hvaðan koma þeir? Þetta eru spurningar sem leita á huga milljóna manna. Hverjir sem þeir eru, getum við verið þess fullvís að þeir eru ekki ástvinir okkar komnir aftur til þess að heimsækja okkur. Þetta mjög skýrt í Biblíunni. Við vitum að eitthvað birtist á stundum. Meira að segja hafa slík fyrirbrigði þekst frá öndverðu eins og við höfum áður séð. Konungar fornaldar héldu heila hirð töframanna, spásagnamanna, særingamanna og stjörnuspekinga sem gengdu hlutverki konunglegra ráðgjafa. Varðandi þessa ráðgjafa í Egyptalandi, en þar voru höfuðstöðvar andatrúarinnar, sagði drottinn. Hyggindi Egypta munu þá verða örþrota og ráðagjörðir þeirra ónýti ég. Þeir munu leita frétta hjá goðum sínum, hjá galdramönnum, þjónustu öndum og spásagnar öndum, eins og Jesaja orðaði það í 19. kapitula. Frum tilgangur Guðs var að nota Ísraelsmenn til þess að bera boðskapinum frelsun til allra þjóða, en þessi stað tóku þeir upp hætti nágranna þjóða sinna. Jafnvel konungar þeirra fóru leiðir hins heiðna heims. Afstaða Manasse konungs sorglegt dæmi. Hann gerði það sem illt var í augum drottins og drýgði þannig sömu svívirðingarnar sem þær þjóðir drottin hafði stökt burt undan Ísraelsmönnum. Hann fór með spár og fjölkingi og skipaði særingamenn og spásagna. Hann aðhafðist margt það sem illt í augum drottins til þess að egna hann til reiði, segir í annari konungubók 21:2-6. Manasse fetaði í fótspor Sáls fyrsta konungs Ísraels sem veka vegi réttlætisins og leitaði frétta hjá öndum. Sál stendur þetta. Þannig lét Sál líf sitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottinn. Sakir þess að hann eigi varðveitti í boð drottins og einni sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu en við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Hann lét hann þess vegna deyja, segir í fyrri krónikubók 10. kafla, vers 13 og 14. Sál var áhrifamikil persónuleiki. Hann bar höfuð og herðar yfir allan Ísraels líð. Eitt sinn kom guðmóður á hann eins og á spámennina, eins og segir í fyrri Samuelsbók 10. kafla og 11. versi. En fall hans í andadýrkun sorgarsaga. Síðustu nótt mishefnaðrar ævisinnar fór hann á fund galdra konu. Þrátt fyrir eigin skipani sínar og þvert ofan í ótvírætt bann Guðs sótti hann andafund hjá miðli galdra norninni í Endor. Andatrúamenn og aðrir vitna oft í þessa reynslu Sáls sem vitnisburð framhaldslíf og endurkomu anda dáinna manna. Stutt athugun ætti að sannfæra hvaða lesanda sem að þetta var allt eintóm blekking.
Sál sagði við galdra konuna, lát þú andan spá mér, lát þú Samuel koma fram fyrir mig. Samanber fyrir Samuelsbók 28, vers 8 og 11. Konungrun hafði komið til hennar í dularbúningi vegna þess að hann hafði skipað að eyða öllum sem yfkuðu töfra. Hann hafði gjört alla þá menn landræka er höfðu þjónustu anda svo og alla spásagnamenn. En þegar Sál lofaði henni að henni skildi ekkert meingert, hélt hún áfram særingum sínum. Fyrstu upplýsingarnar sem hún fékk hjá öndunum voru þær að gestur hennar væri Sál. Þá hrópaði hún yfir sig í skelfingu, hví hefur þú svikið mig, þú ert Sál. Satan ber kennsl á fólk og hann afhjúpaði konunginn fyrir milligöngu þessarar seiðkonu. Síðar sagði galdrakonan við Sál, ég sé anda koma upp úr jörðinni. Það er eftirtektavert að þessi vofa kom upp úr jörðinni, en ekki frá himnum eða einhverjum anda heimi. Það mætti spyrja, dvelja hinar svokölluðu ódauðlegu sálir niðri í jörðinni? Nútíma andatrú segir að hinn er dauðu sem frá okkur eru farnir séu langt frá þessari jörð að þeir njóti fyllra lífs á einu hinna sjö astral sviða. Þegar Sál bað miðilinn að lýsa því sem hún sagði, sagði hún, gamall maður stígur upp og er hjúpaður skikju. En Sál sjálfur sá alls ekkert. Saga segir að Sál hafi skilið, þar að segja trúað í huga sínum, að það sem þessi spilta kona sá hafi verið Samuel. Við efumst ekki að hún hafi séð eitthvað, en það var áraðilega ekki Samuel. Er það líklegt að Samuel, spámaður Guðs og leiðtogi þjóðarinnar, maður sem kröftulega fordæmdi galdra með hana lifði, hefði, jafnvel þó slíkt væri fært, hefði, jafnvel þó slíkt væri fært,

miðlum barðist hann gegn Guði. Frásögnin spillt líferni Sáls er áminning öllu þeim sem freistast gætu til sömu syndar og hann, andakukls. Hann byrjaði sem glæsilegu konungur þjóða sinnar, en svo fór að hann varð leiksoppur óvinarins og dó fyrir eigin hendi á vígvellinum. Vel komst Kipling að orði þegar hann sagði: leiðin til Endor er leiðin elsta og leiðin aumasta táls, rennur að nornar ranni helsta, rakleitt sem á dögum Sáls. Og söm er ennþá sorg þeirra öll og sút, sem á leiðinni ganga til Endor út. Þorum við að fara á fund galdra kvenna eða spásagnamanna, skygnilýsenda eða stjörnuspámanna, til að leita ráða? Guðs vilja er ekki að leita á myrkum miðilsfundum, heldur í orði hans, sem er lampi fóta okkar og ljós á vegum okkar, samanber Sálmarnir 119, vers 105. Hlýðið á skýlaus boð drottins, það sem að segir í Jesaja, 8. kapitula, vers 19 og 20. Og eftir segja við yður, leitið frétta hjá þjónustu öndum og spásagnar öndum sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum? Á að leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi? Þá segir drottinn, leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ég líka tilvinnu. Það er athyglisverð játning þegar F.F. Morse fullyrðir að nútíma andatrú endurveki öll helstu grundvallar atriði töfra, galdra og særinga fyrir tíma. Hér er sömu öflin að ræða. Sama viskan er hér að verki. Hér var vitnað í Practical Occultism, blaðsíðu 5, sem er riti andatrúamanna. Í fornöld bannaði Guð samband við þjónustu anda. Fyrir Móse sagði Guð að maður eða kona sem færi með gjörningar eða særingar væri drottni andstyggilegur og skildi lífláttin verða, eins og við finnum í 5. Mósebók á 18. kafla og 3. Mósebók 20. kafla. Þegar því er haldið fram að andatrúin sé boðskapur Guðs til döðlegra manna það að engin dauði sé til, að allir þeir sem frá okkur hafa horfið séu enn á lífi, að það sé von í hinu lífinu fyrir þá syndugustu. Er þá ekki komið tími til að snúa sig frá hvískri dulspekinnar og leita frétta hjá hinum lifanda Guði? Andatrúi segir að andlegar framfærir okkar séu einungis loka árangur eigin viðleitni. En Biblía lýsir því berlega yfir að við séu frelsu fyrir náð og ekkert nema náð. Andatrúi segir líka að við deyjum ekki, en Biblía segir, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Esekiel 18:4. Og ennfremur, laun syndarinnar er dauði, eða svo segir Páll postuli í Rómverjabréfinu 6:23, og að allir hafi syngað, eins og hann kemst að orði í 3. kaflanum 23. versi. Þetta er í mótsögn hvort við annað. Hvort tveggja getur ekki verið rétt. Við verðum að velja. Hvoru eigum við að fylgja? Orðum ósannsögulla anda eða óskeikulu orði Guðs?

Þá er komið að áttunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Alan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Handan grafar. Hvað gerist þegar við deyjum? Yfirgefur sálin líkamann og flýgur á annars við og lifir þar fyllra lífi? Eða deyjum við einungis og er tilveru okkar þar með lokið? Sumir segja dauðin sé djúpur svefn, órofa hvíld, uns upprisu dagur rennur upp. Aðrir segja við séum í fyllra fjöri en nokkru sinni fyrr. Eina af elstu spurningum í heimi er að finna í Jobsbók 14. kapitula og 14. vessi. Þar segir, þegar maðurinn deyr, lifnar hann þá aftur? Æ, hve við þráum öglögt svar. Einkum þegar augun eru tárum fyllt og röddin ekka þrungin. Innst í hjarta flestra manna er sannfæringum að dauðin sé ekki endalokin, að það sé líf handa grafar. Job leitaði ekki til annara svar við spurningu sinni vegna þess að hann vissi hver tilgangur Guðs var hinum dauðu til handa. Hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herr þjónustu minnar þar til lausnar tíð mín kæmi. Þú myndir kalla og ég myndi svara þér. Þú myndir þrá verk handa þinna. Eða svo segir Job í 14. og 15. vesi. Takið eftir að hann sagði að hann skildi þreyja þar til er lausnar tíð hans kæmi. Boðskapur Biblíuna flytur deyjandi heimi von. Sannleikur sem Kristur boðaði var staðfestur með upprisa hans. Og upprisa er allt annað en framhaldslíf það sem andatrúin og dulspekin kenna. Reikningarnar halda því skýrt fram að lífið sem við nú lifum sé döðlegt, að við séum öll döðanum undir orpin, að ódöðleikan fáum við sem gjöf frá Guði. Það verður ekki fyrr en Kristur kemur í dýrð að okkur verður breytt úr döðlegum verum í ódöðlegar. Í orðabókum er orðið ódauðleiki skýrgreint sem sá eiginleiki eða það ástand að vera undan þegin dauða. Páll postulu segir að við munum íklæðast ódauðleikanum, samanber 1. Korinthubréf 15:53. Sé ódauðleikanum þannig farið að við verðum að íklæðast honum, er augljóst að hann er ekki okkur gefin nú. Guð einn hefur ódauðleika í sjálfum sér. Hann sem hinn sæli og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta, konungur konungana og drottinn drottnana. Hann sem einn hefur ódauðleika, sem býr í ljósi, er engin fær tilkomist, sem engin maður leit né litið getur, honum sé heiður og eilífur máttur, segir Páll postuli í fyrra tímatöðsabréfi 6. kafla, vers 15 og 16. Ódauðleikin er því guðlegur eiginleiki, hann er okkur ekki áskapaður. Ódauðleg sál er ekki til. Við munum verða ódauðleg, en ekki fyrr en við endur komu frelsar okkar. Þá, og ekki fyrr en þá, munu þeir sem dáið hafa í vonum upprisuna verða reistur upp úr gröfum sínum. Hinni forgengilegu munu íklæðast óforgengileikanum. Leið muni hinn réttláttu sem lifa á jörðinni breytast. Samanber fyrra Korinthubréfi 15:52. Og svo umbreyting mun verða gagnger, bæði líkamlega og andlega, vegna þess að hinn náttúrlegi líkami mun þá verða andlegur eða ódauðlegu líkami í líkingu við dýrlega líkama hins upprisna frelsara. Jóhannes postuli segir, þér elskaðir, nú eru við Guðs börn og það er ennþá ekki orði bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist, þá munum við verða honum líkir. Samanber 1. Jóhannesarbréf 3:2. Ekki fyrr en frelsari okkar kemur aftur, mun dauðin verða uppsveldur í sigur, segir Páll postuli í fyrra Korinthubréfi 15:54. Því að honum ber að ríkja uns hann leggur alla fjendurna undir fætur hans,
Dauðin er síðasti óvinurinn sem verður að engu gjörður, segir í 25. og 6. vissi. Andatrúamenn tala dauðan sem vin. Biblía kallar dauðan óvin. Þar mikill munur á. Dauðin óboðin gestur. Hann kom sem afleiðing syndar. Hann skemmti fagurt sköpunarverk Guðs og breytti þessum heimi í heim sjúkdóma. En þegar frelsari okkar kemur aftur til jarðarinnar að sækja sitt fólk, mun hann útrýma dauðanum. Spámaður segir, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til, hið fyrra farið, samanber Opinberunarbókin 21, vers 4. Boðskapurinn upprisuna var miðdepillinn í predikun postulana. Sú staðreynd að Jesús reis upp frá dauðum var upphafið að hinu kristna söfnuði og með miklu krafti báru postularni vitni upprisu drottins Jesú og mikil náð var yfir þeim öllum. Segir í postulasögunni 4:33. Þessir postular fyrstu aldarinnar boðuðu óttalaust upprisu drottins. Vegna þess að hann dó og reis upp aftur, munu upprísa bæði réttlátir og ranglátir, segir í postulasögunni 24:15. Og þetta einmitt það sem Jesús kenndi. Svo kemur stund. Já, þegar komin, hinir dauðu munu heyra raust Guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Því að eins og faðirinn hefur líf í sjálfu sér, þannig hefur hann einnig gefið sinninum að hafa líf í sjálfum sér. Undrist ekki þetta, því að sústund kemur allir þeir sem í gröfunum munu heyra raust hans og þeir munu ganga út, þeir sem gott hafa gjört, til upprisu lífsins en þeir sem illt hafa aðhafst til upprisu dómsins, segir Jóhannes 5:25. Til 29. Í sjötta kafla stendur, því að þetta vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun uppvekja hann á efsta degi, segir í Jóhannesi 6:40. Jesús ekki að tala framhaldslíf sálarinnar eftir dauðan, heldur líkamlega upprisu frá dauðum. Það einmitt vegna þess að hinir dauðu halda ekki áfram að lifa, að upprisa nauðsynleg. En fremur verður upprisan þegar drottinn okkar kemur aftur með sínum heilugu englum og ekki fyrr. Þessi sannindi ekki einungis að finna í Nýja testamentinu. Þau einnig opinberuð alveg eins skýrt í Gamla testamentinu. Jesaja skrifaði, menn þínir sem dánir skulu lifna. Líkin mín rísa upp, vaknið og hefjið fagnaða söng, þér sem búið í duftinu, því að jörðin skal endurfæða hina framliðinu. Þetta finnum við í Jesaja 26:19. Þessa sömu von bar Davíð í brjósti, en ég mun fá að sjá auglit þitt saki réttlætis míns, skoða mig Satan á mynd þinni, þá ég vakna, segir í Salmónum 17:15. Þessi orð, þá ég vakna, markverð. Allstaðar í Biblíunni talað dauðan sem svefn. Það sagt að Davíð sofnaði eftir að hafa þjónað guðsráði í sinni eigin kynslóð og safnaðist til feðra sinna og kendi rotnunar, segir í postulasögunni 13. kafla og 36. vesi. En eins og Jesaja og fólk guðs allar aldir leit Davíð fram til upprisu dagsins þegar hann mundi vakna eins og hann orða það og öll árin þanga til sofa þeir sem dánir þeir sofa rótt órofa blundi og bíða eftir kalli lífgjafans. Kristur sýndi eðli upprisunar þegar hann reisti vin sinn Lasarus úr gröf sinni. Þegar Jesús sagði lærisveinum sínum frá ástandi Lasarusar, sagði hann einfaldlega, Lasarus sofnaður, en ég fer nú til þess að vekja hann. Þetta finnum við Jóhannesi 11:11. Þeir héldu að hann ætti við hvíld svefnsins og glöddust.
Þá talaði Jesús berum orðum og sagði, Lasarus er dáinn. Mynd ritningarinnar af dauðanum er órofa svefn, en Jesús hafði samt í huga að kalla Lasarus til lífsins aftur. Hann fór því til staðarins þar sem Lasarus lá og samkvæmt boði hans. Lasarus, kom þú út, vaknaði þessi dáni maður af svefni sínum og gat á ný saminast fjölskyldu sinni. Drottinn kallaði hann ekki frá öðru sviði eða fjarlægri veröld, heldur frá gröfinni, nákvæmlega þeim stað sem þeir höfðu lagt hann á. Í nýlegri bók sinni, Nurslings of Immortality, skopast Dr. Raynor Johnson að þessum sannleika meðvendundarleysi mannsins í dauðanum og nefnir hann eitt þessara heimskulegu ævintýra sem eiga sér langan og ósæmilegan feril, svo vitna sig í hans orð. Hann segir að hugmyndin að eftir dauðan sofi sálir manna löngum svefni til einhvers fjarlags dómstags þegar hinir verðugu munu taka þátt í upprisu hinar réttlátu, líklega í endurreistum líkömum sínum, eigi hvergi heima nema í hugsanagangi þessara kynslóðar. Hinn sorglega staðrendi er að Dr. Johnson hefur hvergi í kenningum sínum neitt stað fyrir sannleika biblíunar eða fyrir trú á Krist sem að talar sem hinar barnalegu ímyndanir sem útrýma eigi ásamt öðrum barnaskap, svo vitna sig í blasi 239 og 240 í fyrrnefndri bók hans. Hinn nafntogaði heimspekingur og töframaður Apollonius frá Guyana sem var uppi á fyrstu öld eftir Krist en hafði sennilega aldrei neitt samband við kristindóminn, túlkar þessa sömu gömlu villu varðandi líf og dauða. Í bréfi til Valerino sem mist hafði son sinn sagði þessi forni heimspekingur og ég vitna orð rétt. Það deyr enginn en einungis af því er virðist alveg eins og enginn fæðist nema einungis að því er sýnist. Hann heldur áfram og segir breytingin frá því að vera í, að verða, virðist vera fæðing og breytingin frá því að verða í, að vera, virðist vera dauði en í rauninni fæðist aldrei neinn né deyr nokkur tíma nokkur. Hér endar tilvitnun í bókina Exploring the Occult, blasi 214. Þessi heiðna skoðun Apolloniusar er í algerri mótsögn við hinna skýru opinberun orðs Guðs. Svipaðar skoðanir má finna í Bhagavad Gita frá Indlandi. Gegn slíkum hugmyndum réðust postularnir í boðun sinni og kollvörpuðu þeim. Skáldlega lýsing Salomons á hrörnun mannslíkamans er bókmenntalegt snildarverk. Hann segir, þá er þeir skjálfa sem húsisgeyma og sterku mennirnir verða bognir, þar að segja skjálfandi limir sínað ellin nálgast og hann heldur áfram og hvarna stúlkurnar hafast ekki að því að þær eru orðnar fáar vísar til hrörnunar tannana og dimmt er orði hjá þeim sem líta út gluggana samanber sjónin dofnar og dyrunum út af götunni er lokað þar vísar til bilunar á heyrn og hann heldur áfram og menn fara á fætur við fuglskvak svefnin er fremur laus við verðum á risul og allar söngkonur verða láróma, þar að segja röddin missir hljómsinn. Hann heldur áfram, þá eru menn hrættir við hæðir og þá eru skelvingar á veginum, og möndlutríði stendur í blóma og engisbrettuna dragast áfram og kapir ber hrífa ekki lengur. Já, hvers vegna? Því að maður fer burt til síns eilífðar hús og grátendurnir ganga strætið, skjólan mölvast við lindina og hjólið brotnar við brunnin. Hið andvana lík
er borið burt til hinstu hvíldar. En þetta er ekki allt. Og moldin, segir hann, hverfur aftur til jarðarinnar þar sem hún áður var og andinn til Guðs sem gaf hann. Hér er vitnað í predikaran 12. kapitula frá 3. vessi og áfram. Andinn eða lífsneistinn, þar að segja orðið á frummálinu hebresku, ruach, hverfur aftur til uppsprettu sinnar. Það afl sem viðhaldið hefur lífi mannsins fer aftur til Guðs sem gaf það. Lífsaflið er frá Guði og við andláti fer það aftur til Guðs. Í postulasögunu segir í 17. kafla og 28. vessi, í honum lifum hrærumst og erum vér. Andinn veldur mörgum mönnum heilabrotum og þeir vita ekki hvernig þeir eiga skýrgreina hann. Hví ekki láta Biblíuna svara? Jakob segir, líkaminn er dauður án anda. Jakobsbréfið 2:26. Gríska orðið yfir anda er numa, sem er runnið frá enska orðinu pneumatic, þar að segja loftkenndur. Í þeim biblíu útgáfum sem bjóða upp á tilvísanir í spássíðum má sjá að vísa þér til pneuma sem lífsanda. Þetta orð pneuma er þýtt 288 sinnum sem andi. En hvort orðið sem notað er í þýðingunni, lífsandi eða andi, er eitt víst. Án hans er líkaminn dauður. Ættfaðirinn Job segir í Jobs bók 27 og 3. vessi, meða lífsönd er í mér og andi Guðs í nösum mínu. Andin sem hverfitur Guðs við andlátið er ekki ódauðleg sál, heldur lífsandin, aflið sem viðheldur lífi okkar. Þegar Guð skapaði mannin, blés hann lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, samanber 1. Mósebók 2:7. Guð blés ekki sál í mannin, hann blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál, segir í Biblíunni. Þegar máttur Guð snerti við lífvana verunni, varð dauður líkaminn lifandi. Það er að segja lifandi sál. Það þarf lífsanda eða anda Guðs til þess að mynda lifandi sál. Þannig er dauðin afleiðing þess að lífsandin, afli sem viðheldur lífi okkar, er frá okkur tekið. Á þetta er lögð áhersla í Salmónum 104, versi 29 og 30. Þar segir, þú tekur aftur anda þeirra, þá andast þau og hverfa aftur til moldarinnar. Þú sendir út anda þinn, þá verða þau til. Hér enda tilvitnun. Hebreska orðið yfir lífsanda og anda er ruach og það er líka þýtt sem vindur. Í Gamla testamentinu kemur orðið ruach fyrir 379 sinnum. En ekki í eitt einasta skipti gefur það til kynna að maðurinn sé gæddur aðskilinni sál sem lifað geti framhaldslífi með fullri meðvindund fráskilin frá líkamanum. Án lífsandans eða andadráttarins hefur maðurinn enga meðvindund, hann sefur. Páll Postuli skrifaði hina trúuðu sem sofnaðir eru í trú á Krist, svo ég vitni orðrétt í hann í fyrra Korinthbréfi 15:18. Hve huggunarík er ekki sú hugsun að hinir látnu fái að hvílast. Þegar drottinn okkar kemur í skýjum himinsins sem konungur konungana og drottinn drottnana mun að skipa andanum eða lífsandanum að sameinast hinum lífvana leir og líkamir sem séð hafa rotnun og að því er virðist orðið að engu, munu samkvæmt orðum skaparans upprísa í dýrð. Þegar þeir hafa svift af sér ábreiðu moldarinnar, munu þeir með fögnuði koma til lífsins og verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum
til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma, segir í fyrra Þessalonikabréfi 4:17. Margir framúskarandi guðfræðingar okkar tíma, svo sem professor Óskar Kölmann í Basel í Sviss, leggja áherslu á að upprisa líkamans sé hinn sanna kenning ritningarinnar. Væri því ekki þannig farið, hvaða þörf væri þá að endurkomu Krists? Fyrir þá sem alltaf hafa verið þeirra skoðunar að ástvinni þeirra sé á himnum hjá drottni, fremur en að þeir hvílist og bíði eftir kalli hans, er þetta ef til vill áfall. En við nokkra íhugun mun fegur þessa sannleika biblíunar koma í ljós. Hugsaðu stundar kornum það hvernig þér myndi líða ef ástvinir sem þú vissir að hefði ekki lifað lífi heilaleika hefðu dáið. Hvaða huggun gæti falist í þeirri hugsun að þeir hefðu strax fengið laun sín? Hve miklu betra er ekki að trúa orðum Guðs? Einhver tíma munu allir hljóta sín laun og meðan getum við verið þess fullvís að hvort sem við er þess vegna lifum eða deyjum, þá eru við drottins. Því eins og segir Rómverjabréfinu 14:8-9, Kristur dó og varð aftur lifandi að það skildi drottna bæði yfir dauðum og lifandi. Dauðin er engin ógn þeim sem veit að hann tilheyri drottni. Við erum honum alveg eins raunveruleg hvort sem við sofum svefnunum langa eða erum vakandi og lifandi. Sá sem tekur á móti Kristi tekur á móti fyrirheitinu eilíft líf. Ritningin segir það skýrt að hann öðlist ekki ódauðleikan strax, því að ódauðleikan hljótu við upprisuna. Bráðabirða ástand hins kristna sem deyr kallast svefn. Kenningin ódauðlega sál er ekki samkvæmt biblíunni. Hún er gerólík hinni fögru opinberu biblíunar hvíld meðan upprisunar er beðið. Önnur hugmyndin á rætur að rekja til grískrar heimspeki. Hinn er úr orði Guðs. Stór gömul standklukka stóð í setustofu á stóru fjölmennu gistihúsi. Hún hafði verið búin rafmagnshreyfli og gangverki. Ómþýðir tónar Westminster klukkna hennar gerðu öllum gestunum hlýtt til hennar. Kvöldeitt urðu rafmagnstruflanir í borginni einmitt þegar klukkan var að slá 6. Í miðju lagi fór straumurinn skyndilega. Stutta stund var klukkan þögul. Þá komu ljósin á að 9 og gamla klukkan hélt áfram að hljóma. Hún byrjaði lagið nákvæmlega þar sem hún hafði hætt. Þannig mun það verða við komu Krists. Með höfuð engils raust og með básunu Guðs kallar hann á himinin uppi og á jörðina. Safnið saman dyrkendu mínum, þeim sem gjört hafa sáttmála við mig með fórnum, segir í Salmónum 50:4-5. Og þeir munu saminast í hljómlist himnana. Það er ekki að undra að Páll postuli nefni þetta hina sælu von.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hlustandi nokkur spyr, Steinþór, Páll postuli skrifar í öðrum kafla Kolossubréfsins að eitthvert skuldabréf hafi verið nelt á krossin á Golgata og þar með afmáð. Viltu útskýra fyrir mér hvað það var sem var nelt á krossin í raun og veru? Ég hefi heyrt suma segja að það hafi verið boðorðin 10 sem hafi verið nelt á krossin og þar með hafi þau verið numin og gildi. En svo segja aðrir að það hafi alls ekki verið boðorðin 10, heldur eitthvað allt annað. Getur þú hjálpa mér að skilja þetta svo ég fái einhvern botn í þetta mál? Já, það skal ég gera með ánægi. Enda er þetta í rauninni mjög auðskilið mál þegar fólk gerir sig grein fyrir þeirri staðreynd að dauði Jesú Krists á krossinum í keypti alla iðrandi syndara undan bölvun lögmálsins. En nú skal

útskýra það nánar og er þá best að við byrjum á því að lesa Kolossabréfið, annan kafla og 14. versið. Þar segir þetta: Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin, tilvinnun endar. Þið þekki flest, góðu hlustendur, hvað skuldabréf stendur fyrir eða ávísun. Þetta eru skjalfest loforð að greiðsla komi á settum tíma. Og sá sem skrifa nafni sitt á slíkan pappír er ábyrgur fyrir greiðslunni. Og drottinn útskýri sjálfu hvað hann átti við með svokölluð skuldabréfi. Útskýringu hans er einmitt að finna í næstu versum á eftir, til dæmis í 16. og 17. versinu þarna í Kolossabréfinu öðru kafla. Þar heldur hann áfram og segir: Engin skildi því dæma yður fyrir mat eða drykk, eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti, en líkaminn er Krists. Og hér enda tilvitnun. Hér er verið að tala mat og drykk, hátíðir og hvíldardaga. Margir telja að þar með hafi hvíldardagurinn, þessi vikulegi hvíldardagur, 7. dagur vikunar, verði numinn úr gildi sem reglubundin hvíldardagur drottins og þá hvíldardagur manna einnig. En þeir sem komast að slíkri niðurstöðu á grundvelli þessara yfirlýsinga sem er að finna þenni í Kolossabréfinu, miskilja orð Guðs hrapalega. Og nú skal ég sýna ykkur hvað átt er við í orði Guðs með tunglkomur, hátíðir og hvíldardag og svo framvegis. Það sem fjallað er þetta leið og svo kallan hvíldardag. Við skulum fara yfir í 3. Mósebók og það lesum við í 23. kafla slíkar löghátíðir. Og það er fjallað sérstaklega þetta í 37. og 38. versi. Þar að segja árlegar hátíðir og árlega hvíldardaga. Hátíðir sem haldnar voru aðeins einu sinni á ári, þar að segja hver hátíðum sig, en voru samt sagðar vera hvíldardagar. Þannig var það með páskana og hvítasunnu hátíðin og svo framvegis. Þetta voru árlegir hvíldardagar. Þó að þessar hátíði bæri upp á mánudaga eða miðvikudaga eða fimmtudaga. Þess vegna. Við skulum lesa 3. Mósebók, 23. kafli og ég ætla að láta næja 37. og 8. versi, en það segir: Þetta eru löghátíði drottins, er þér skuluð boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, brennifórn og matfórn, sláturfórn og dreipufórnir, hverja fórn á sínu degi, auk hvíldardaga drottins, takið eftir hérna, auk hvíldardaga drottins, og auk gjafa yðar og auk allra heitfórna yðar og auk allra sjálfvilja fórna yðar er til færi drottni. Hér enda tilvitni. Hér verða að tala löghátíðir eins og páskana og hvítasunnuhátíðina og laufskálahátíðina og svo framvegis og svo framvegis. Þetta var allt saman auk hvíldardagana, auk þessara reglubundnu vikulegu hvíldardaga. Og þá átt við þar 7. daginn. Þetta voru hátíðir eins og páskahátíðinu sem ég nefndi, já, og hvítasunnuhátíðin og laufskálahátíðin, og það mætti bæta við friðþægingardeginum og nýjársdeginum og fleira mætti telja til. En þær voru fleiri þessar hátíðir, já. En allir slíkir hátíðisdagar áttu að vera hvíldardagar. Allir þessir árlegu hátíðisdagar áttu að vera hvíldardagar. Þó að þessar hátíði bæri upp á til dæmis miðvikudag. Þá áttu slíki dagar, þegar að slíkar hátíðir bar upp á þá daga, þá vikudaga, að vera hvíldardagar. Og þetta voru því árlegir hvíldardagar en ekki þessir venjulegu vikulegu hvíldardagar. Þeir héldu áfram eftir sem áður og voru alltaf 7. dag hverra viku.
Þessum tvennskonar kvíldadögum má alls ykkur rukla saman. Enda áttu vikulegu kvíldadagarnir alltaf að vera við líði og eru reyndar enn í dag. En hinir kvíldadagarnir, þessir árlegu, sem voru aðeins einu sinni á ári, áttu að líða undir lok sem þeir gerðu þegar Kristur dó á Golgata og það eru þeir kvíldadagar sem Kolossabréfið annar kapitúlin fjallar um. Ásamt öðrum lögháttíðum eins og páskum og svo framvegis. Þetta voru hátíðirnar sem er talað í Kolossabréfinu og voru innifaldar í svonefndu skuldabréfi sem var í raun nelt á krossin. Með dauða sínum batt Kristur enda á alla þessa lögháttíðir og árlegu hvíldadaga enda áttu þær allar að benda til hins komandi Messiasar, hins komandi frelsara, Jesu Krists. Jóhannes skírari kannaðist við Jesu sem einmitt þann sem Guð hafði lofað að kæmi heiminn og nú var hann kominn, enda sagði Jóhannes, sjá Guðs lambið ber synd heimsins. Það er líka mjög athyglisvert hvernig Guð faðir á himnum lýsti þessar árlegu lögháttíðir og árlegu hvíldadaga úrelta. Þegar Kristur dó á Golgata, það sem að reif hið hnausþykka fortjald í musterinu að ofan og niður úr án þess að mannshönd kæmi þar nærri. Og þar með sást inn í hið allra helgasta í helgidóminum þar sem boðurinn tíu voru geymt í sáttmálsörkinni. Og drottinn var þar með að beina athygli allra að boðurinnu tíu. Þau vara enn, þau mundu að eilífu vera við líði. En skuldabréfið, þessar árlegu hátíðir og árlegu hvíldadagar, þeir átt að enda voru þeir mikilvægi þættir í svokölluðu helgisíða lögmáli sem fjallaði hátíðir og árlega hvíldadaga og fórnir og mat og drykk og svo framvegis. Og þessum má ekki rugla saman við sjöunda daginn sem helgidagur eða hvíldadagur ætluðum öllum mönnum. Nú, þegar Kristur dó á Golgata, þá sást þarna inn í hið allra helgasta. Þannig lýsti Guð því yfir að Jesús hefði með dauða sínum og borgað að fullu fyrir skuldabréfi. Jesús greiddi skuldina okkar með lífi sínu. Lögmáli lýsi hvern syndara dauða sekan. Það varð einhver að deyja og þar sem sonur Guðs tók það á sig að borga skuld okkar, þá tryggði hann okkur eilíft líf. Það er að segja öllum þeim sem meðtaka hann sem frelsara sinn. En svo er það líka athyglisvert að sjá þá áherslu sem lögðir á þá staðreynd í orði Guðs að þessar árlegu hátíðir eru ekki hið sama og hinir vikulegu hvíldadagar. Sjáum við til dæmis hvað segir í þriðju Mósebók svo við förum aftur í sömu bók og sama kafla og áður 23. kafla og við lesum aftur vers 37 og 8. Það sem segir þetta eru lögháttíði drottins. Er þér skulu boða sem helgar samkomur til þess að færa drottni eldfórn, matfórn, brennifórn, slátufórn og dreipufórnir er hverja fórn á sínu degi, auk hvíldadaga drottins. Sjáu þið? Áherslan

þeirra. Að þau hafi aðeins verið gefin í gyðingum og að síðan hafi þau verið neld á krossin, afmáð þurrkuð út. Það er stundum langt gengi til þess að losna undan fyrirmælum Guðs þegar fólk vill fá að vera í friði með sínar uppáhaldssyndir, hvað sem öllum kristindómi líður. Nei, það voru alls ekki boðorðin tíu sem voru neld á krossin eða afmáð á Golgata. Heldur voru það helgisiðalögmálið með öllu sínu fyrirmælum um árlegar hátíðir og árlega hvíldadaga og siði ýmsa um mat og drykk. Boðorðin tíu eru enn í fullu gildi og þeir sem vilja fá að njóta þegnréttar í ríki Guðs eilíð munu endilega vilja læra að virða þau hér á jörðu. Það besta er þó að læra að elska þessar stórkostlegu meginreglur lífsins. Ég hvet alla áheyrendur mína til að fylgja fordæmi Jesu Krists, feta í hans fótspor og hafa hans eigin meginreglur í heiðri.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þættinum hefur borist beiðni það að ég útskýri við hverja sé átt þegar sagt í næst síðasta kafla opinberunarbókarinnar að nöfn postulana séu rituð á undirstöðu steina hinnar himnesku borgar. Spyrjandi vill vita hvort Júdas sé þarna með tali, hvort nafn hans verði þarna ásamt nöfnum hinna postulana. Við skulum hefja athugun okkar á því hvað Biblían hefur að segja okkur

0: um Júdas og hugsalega framtíð hans. Við byrjum á því að lesa umræddan texta sem við finnum í opinberunarbókinni í 21. kafla og ég byrja að lesa 10. versi. Það segir: Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu í Jerúsalem sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspis steini kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múrborgarinnar hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Hér líku tilvitnun. Spyrjandinn varð undrandi yfir því að sjá þessa yfirlýsingu vegna þess að honum virti sig þetta þýtti að sá postulu sem sveik drottinn eigi þar með nafni sitt rita þarna á undirstöðu steina hinnar helguborgar um alla eilíð. Til að svara þessu skilmerkilega og til þess að finna svarið skulum við skoða fáeinar yfirlýsingar annars staðar í Biblíunni sem hugsanlega geta varpa ljósi á þetta mál. Eflaust munu samræður hinna 11 postula varðandi það hver ætti að koma í staði fyrir Júdas sem eftirmaður hans vera okkur vísbending. Við skulum því fletta næst upp á postulasögunni í fyrsta kafla og ég ætla að lesa þar nokkuð vers frá 21. versi en þar segja lærisveinarnir. Einhver þeirra manna sem með oss voru alla tíð, meðan drottinn Jesús gekk inn og út vor á meðal, allt frá skírn Jóhannesar til þess dags, er hann varð uppnumi frá oss, verður nú að gjörast vottur upprisu hans ásamt oss. Og þeir tóku 2 til, Jósef kallaði Barsabas, öðru nafni Justus, og svo Mattías. Báðust þeir fyrir og sögðu: Drottinn, þú sem þekkir hjörtu allra, sýn þú hvorn þessara þú hefur valið til að taka þessa þjónustu og postuladóm sem Júdas vék frá til að fara til síns eigin staðar. Þeir hlutuðu þá og kom upp hlutur Mattíasar. Var hann tekin í tölu postulana með þeim 11. Hér líkur tilvitnun og við tókum eftir því að hér er þess sérstaklega getið að Júdas hafi vikið frá sinni stöðu og sinni þjónustu og postuladómi. Að þessum samræðum hinna 11 postula er augljóst að Júdas var ekki lengur talin á meðal postula Jesu Krists. Að vísu var hann dáinn þegar þessar samræður fóru fram, en hann virðist alls ekki vera talin á meðal þeirra sem halda postulastöðu sinni í ríki Guðs. Það er augljóst af þeim orðaskiptu sem áttu sér þarna stað, þar sem kveðið er á það að Mattías eigi að koma í staðinn fyrir Júdas. Með öðrum orðum, þeir gátu engavegin báðir verið taldir á meðal postulana 12 þegar nöfnu postula Jesu Krists eru rituð á undirstöðu steinana í hinni nýju Jerúsalem, þar sem það er sérstaklega tekið fram í 21. kafla opinberunarbókarinnar og 14. versi að nöfnin séu aðeins 12 en ekki 13. Með Mattíasi voru þeir orðnir 13 ef Júdas er líka talið með. Ef Júdas ætti sitt nafn á undirstöðu steinunum og einnig hinn nýji postuli, þar að segja Mattías, þá væru þeir orðnir 13. En aðeins 12 postular eiga nöfn sín rituð á undirstöðurnar. Einhverjum hefur þá verið vikið úr postulahópnum. Einhver hefur misst þá virðingar og forréttinda stöðu að kallast postuli Jesu Krists. Er ekki líklegast að það sé Júdas? Það var hann sem sveik meistaran. Og vorum við ekki að lesa áðan í fyrsta kafla postulasögunar að Júdas hefði yfirgefið postuladóm sinn. Hins vegar var Mattías valinn til að koma í staði fyrir Júdas og það var drottinn sem valdi hann eða leiðbeindi við val hans. En það er einnig vísbendingar að finna annars staðar um stöðu og örlög Júdasar sem sýna að nafnið hans getur ekki verið að finna á meðal nafna hinna postulana í borginni helgu hinni nýju Jerúsalem. Sennilega er það vitnisburðu frelsarans sem vegur hvað þyngst á vogaskálunum í þessu efni. Hvað hafði hann að segja um þennan misheppnaða lærisvein? Við komumst að raunum það þegar við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og 12. versi þar sem Jesús er á bæn og hann segir við sinn himneska föður þetta: Meðan ég var hjá þeim varðveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar svo að ritningin rætist. Hér líku þessari tilvitnun.
1: Hans hjúpur sem Guð hylur með dýrð sína meðan hann stendur við hlið okkar. Þar sem við nú sjáum aðeins glundroða og missi og brotin minnstur munum við þá sjá fullkomið og fagurt samræmi. Við munum sjá einhver tíman innan skams að Guð veit best hvernig svara á bænum. Því líkum Guði getur þú treyst. Ég finn að í orði Guðs er miklu meira en samúð. Jesús sagði ekki, sælir eru sorgbitnir og hélt síðan áfram. Hann mætti dauðanum augliti til auglitis, hann gerði eitthvað í málinu. Fylgstu með honum er hann gengur fyrir 1900 árum eftir grýttri götu nálægt litlu þorpi í Palestínu. Honum mætir líkfyllt á hægri göngu eftir steinlögðu stræti og út um hliðið. Móðir gengur við hliðina á andvana líkama sonar síns sem hafði verið stolt hennar og stóð. Jesús og hinn sorgmætta móðir eru að mætast. Skildi hann nema staðar og votta henni samúð. Meira en það, hann kallar soninn til lífsins og fær hann móður sinni. Þannig var Jesús. Kærleikur hans var sterkari en dauðin. Það dó aldrei neitt í návist hans. Enginn gat dáið þar. Lazarus hefði aldrei geta dáið ef Jesús hefði verið við hlið hans. Systur hans vissu það. Þess vegna sögðu þær, ef þú hefðir verið hér, væri bróður minn ekki dáin. En nú, 4 dögum eftir að dauðin hefði greitt höggið, var Jesús kominn til að hughreysta hinar syrgjandi systur. Hvernig myndi hann gera það? Hvernig myndi hann snúast við dauðanum? Hvað myndi hann segja til huggunar á slíkri stundu? Hann sagði einfaldlega, bróðir þinn mun upprísa. Og Marta skildi, hún vissi hvað hann átti við. Þau höfðu rætt þessi mál áður og hún svaraði, ég veit að hann rís upp í upprisinu á efsta degi. Upprisan á efsta degi, það er von ritningana. Í allri biblíunni eru engin betri tíðindi en þessi einföldu orð, bróðir þinn mun upprisa. En hann gat ekki beðið, Jesús gat ekki beðið. Hann var þannig, hann kaus að sína þar og þá hvernig upprisan yrði. Hann kallaði, Lazarus kom út og hann kom út. Einhver hefur sagt að gott sé að Jesús kvað skýrt á að það var Lazarus einn sem hann ávarpaði. Því að hefði hann ekki gert það, þá hefði hver einasta gröf á jörðinni lokist upp. Já, Jesús kvatti fylgjendur sína sífellt til þess að líta út fyrir þetta líf, að líta út fyrir þennan dag og þá var það í hinu dýfsta og dásamlegasta afreki allra tíma að hann fórnaði sínu eigin lífi og gekk eftir 3 daga út úr gröfinni. Á þessari stundu var valdi dauðas hnekkt og nú ólgaði í fyrsta skipti í sögu mannkynsins hinn lifandi sannfæring í brjósti manns að dýrasta von hans sem svo lengi hafði búið með honum hefði verið gerð að vissu. Okkar dánu ástvinir myndu aftur hitta okkur og verða elskaðir að nýju. Spámaðurinn Jesaja hafði sagt það mörgum öldum á.

áður og við vitnum hérna í Jesaja 27. kafla og 19. vers. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Tilvitnun líkur. Þínir menn sem dánir eru skulu einnig lifna, dásamleg tíðindi. Jesaja hafi lýst því sem möguleika en Jesús sannaði það. Leyfi mér að spyrja, trúið þið því að Jesús hafi risið upp frá dauðum? Auðvitað gerið þið það ef þið eruð kristinn. Munið þá þetta, upprisa ástvina ykkar er jafnvís og upprisa Krists. Ef einhver segir, þetta er allt svo dásamlegt en þetta á ekki við mig af því að sonur minn, dóttur mín, trúði ekki. Ég spyr þig, hvernig veistu það? Mér verður hugsa til móður sem gerði allt sem hún gat til að ala drengi sinn upp á réttan hátt, en hann varð þjófur. Og að síðustu var hann lífláttinn fyrir glæp sinn. Hann var á einum af krossónum þremur á hæðinni fyrir utan Jerúsalem. Ekki er ólíklegt að móðir hans hafi staðið þar nálægt grátandi, að grátur hennar hafi druknað í háreisti múksins. Kannski hefur hún ekki heyrt orð sonar síns þegar hann snýri sér á þessum síðustu augnablikum til hans sem var að deyja við hlið hans og sagði: Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríki þitt? Ef til vill vissi hún aldrei þessi orð hans. Vertu ekki of vissum að einhver sem þér er kær eigi enga von. Getur þið ekki lagt það í hendur Guðs? Þú getur líka snúið þér til ritningana og öðlast hlutdeild í huggun þeirra og vonum. Hlustaðu á þetta. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils röst og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum vér, sem eftirlifum, verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Uppörfið við hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikur bréf 4. kafli versin 16-18. Ég spyr ykkur, gætu verið til betri tíðindi, nokkur betri hvatning? Gerið ykkur það í hugalund, ef þið getið. Sonur Guðs rýfur hvelfingu himinsins, berst niður stjörnumerðina eftir skrúgönguleið himinsins í fylgd aragrúa engla, og svo kallar hann með þrumuröst: Vaknið, vaknið til eilífs lífs, og látnir ástvinir þínir munu líka heyra það. Þessi rödd sem kallar á ástvinina sem við höfum mist verður heyrðum veröld alla. Fjölskyldur munu saminast að nýju. Börn sem dauðin hreyf burt verða afturlögði faðm móður sinnar. Hvílíkur endurfunda dagur. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þig? Hvaða þýðingu hefur það fyrir mig? Það hefur þá þýðingu að eitthvað betra tekur við eftir þennan dag. Það þýðir að dauðin er á undanhaldi. Hugsaðu andartak. Hugsaðu þér hvað sá dagur muni þýða fyrir hina bækluðu, hina blindu, þá sem lamaðir eru af sjúkdómum, fyrir hugi sem eru ráðþrota fyrir ótta sakir. Guð segir, þá munu augu hinna blindu uppljúkast og opnast eyru hinna daufu og þá mun hinn halti létta sér og tunga hins mállausa fagna. Tilvitnun eru Jesaja 25. kafla versin 5 og 6. Tilvitnun líkur. En gerðu þér í hugalund hvað það muni þýða fyrir hinn líkamsterka og öfluga, fyrir þá sem elska lífið og langar til að lifa, af því að dauðin kann að sýnast velkomin líkama sem hrjáður er af sjúkdómum og kvölum, en þeim sterka og unga getur dauðin aðeins táknað brosnar vonir, hugarangur, slitin starfsþráð. En hér er svar við broddi dauðans, ekki í vísindalegum uppgötunum, ekki í könnun hins ytri geims, ekki í neinu sem menn geta gert,
heldur í fyrirheitinu um upprisu sem gefin af honum sem sjálfur sýndi fram á að hún möguleg. Í því liggur von okkar. Ég finn athyglisverða hliðstæði í sögunum eina örlaga ríkustu orustu veraldarsögunar, milli hertogans af Wellington og Napoleons Bonaparte. Hinn aldni kirkjuþjónn í Winchester dómkirkjunni þreyttist aldrei á að segja söguna af þeim degi þegar fréttin orustuna barst til Englands. Hún kom með seglskipi til suðurstrandarinnar og var selflutt með flaggmerkjum að turninum á Winchester dómkirkju og til London. Fólki beið í ofvæni meðan merkjastafrófið flutti orðin Her lið englendinga sigrað. Í þessum svifum lagðist dimm þoka yfir höfnina og á meðan lá þessi ófullkomna orðsending yfir London. Þunglindi og vonleysi greip sig landið. Stræti voru víkirt. Konur og gamalmenni bjuggust til að verja land sitt á strætum úti og á víðavangi ef nauðsinn hver krefði. En loks létti þokunni og flaggskeiti barst aftur í gegn. Herr lið englendinga sigraði fjandmennina. Getið þið ímyndað ykkur hinn óstjórnlegu fagnaðalæti sem breytist út eins og eldur í sinu eftir það sem áður var skilið sem ósigur? Þarf ég að nefna hliðstæðu? Sýnir ekki þessi reynsla merkingu þess sem lærisveina Krists lásu út úr krossfestingu Krists? Sólin neitaði að skína á sviðið, myrkur grúði sig yfir jörðina, hinn drynjandi þrumurhljóð minguði hinn að veikutrú lærisveinana niður í aðeins tvö orð, Jesús sigraður. Meðan vinir hans lögðu máttvana andvana líkama hans í lánsgröf dýpkaði örvænting lærisveinana, hlustið á þá ræða sín á milli. Við treystum því að það hefði verið hann sem átti að endurreisa Ísrael. Þeir héldu að þeim hefði skjátlast. Vissulega gat Jesú ekki hafa verið sá lausnari sem svo lengi hafði verið vonast eftir. En þegar birt af degi upprisumorgunin tók boðskapurinn sem hans nánustu vinir hefði átt að skilja að skýrast og heimurinn hefur alla tíð síðan geta lesið hinna lífgefandi og dýrlegu merkingu Jesús sigraði dauðan. Ég spyr ykkur, eru til betri tíðindi? Tungur geta ekki sagt þau, einhver pennar skrá þau, vonina sem þessi fullkomnaði boðskapur færi mannlegum hjörtum. Herðuðu hugan vinir, það von fram yfir þennan dag. Kveðjur hans eru ekki eins endanlegar og þið hélduð, því að á upprisum morgninum munu ástvinir ykkar líka lifa. Kæru hlustendur, ég þakka áheyrnina.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Komið sæl, hérna hún Magnea, hún var með svo yndislega predikun hér síðasta kvíldardag bænina. Svo mér var það svolítið huglægt þegar ég fór að undirbúa mér fyrir daginn í dag. En ég ætla að tala svolítið bænin og mér langar að tala hana Hönnu sem við finnum í Samuels bók sem móðir hans Samuels og hennar bæn og hennar erfiðleika í lífinu. En þegar ég var að stúdera þetta þá hérna var ég svolítið að hugsa að mér vantar svolítið svona yfirlit yfir Gamla testamentið og hvar hlutirnir eru staðsettir í tíma á þessu þar. Þá rakst ég á þessa ágætið sinna vefsíðu sem að svo plottar þetta allt upp fyrir okkur hvað gerðist á hverjum tíma og ég ætla að sjá hvort þið geti opnað þessa vefsíðu. Það er ekkit hérna, það er ekkit víst að þetta klikki hjá mér. Ef ég hérna opna svona þessa vefsíðu, já. Og þá langar mér að sýna ykkur hérna, ætlaði að setja þetta hérna í fullscreen. Að hérna er þetta að skoða söguna í tímaröð og til dæmis smellum bara hér og fá við þetta nánar. Þú sjáum hérna er daga að ártölin og að þessar helstu persónur sem að eiga við þann tíma, það sem maður er staddur og svo getur maður skrollað. Hérna á vefsíðinni, til hliðar og sé þessar persónur og mér langar að skrolla hérna, sjá hvort að ég ná ekki að skrolla hérna á hann Móse, svo best að íta hér. Sjá, þetta kannski tekur aldrei langa tíma, en ég sjá að það er að skrolla líka upp og niður. Þannig að það stundum er svo mikið að gerast að það er ekki pláss fyrir allt saman, þannig að það þarf að vera hægt að skrolla þessu. Og ef ég skrolla þessu lengra þá sjáum við hérna komin Abraham. Þannig að við sjáum við verum að færa okkur til og það tekur dálítið langt tímaskeið að spanna hans líf. Og hérna kemur Jakob og við sjáum hvernig þetta er allt í réttri röð hérna. Og auðvelt að átta sig á hvað er að gerast á hverjum tíma. Þannig að það er mikið að vera hér á þessum tíma. Og hérna, svo hérna komum við á honum Móses. Og ef maður til dæmis smellir á Móses þá getum maður að lesa sig aðeins til hann hér á þessari vefsjöðu. Og hann auðvitað eins og við vitum, hann leiddi Ísraelsþjóðina út úr Egyptalandi. Og fekk aðstofið það frá bróður sínum Aron. Og svo komum við að því að Jósúa hérna er kallaður til þjónustu. Og sjá, ætlum að Jósúa hann kemur til sögunar að þegar að Amalekítar ráðast á þjóðina. Og hann er fenginn til að leiða orrustuna gegn þeim og það er sagan af því þegar að Aron og Húr, þeir héldu upp í höndunum á Móse allan daginn á meðan átökunum stóð. Þegar hann þurfti að halda höndunum upp í bæn og hann gat ekki haldið höndunum upp í þannig að þeir eru voru þeir fengnir til þess að halda upp í höndunum á Jósúa meðan hann bað allan daginn fyrir þjóðinni. Og Jósúa er svo einn af þeim 12 sem að fengu það hlutverk að fara að njósna fyrir heitna landið. Það var svo aðeins hann og Kaleb sem komu tilbaka og lögðu til að þeir skildu halda inn í fyrir heitna landið. Nú nafni Jósúa það þýðir Guð frelsar en Kaleb það þýðir hundur. Og þetta komst já þegar ég var að skoða þessa vefsíðu sem ég var hreinningur. Og það voru bara þeir tveir, Jósúa og Kaleb, það er að segja hundurinn sem að voru jákvæðir gagnvart því að fara inn í landið. og Jósúa honum var svo falið að leiða þjóðina þangað inn. En hvað gerðist svo? Það segir frá því að strax eftir andlát Jósúa þá gjörðu Ísraelsmenn það sem að illt var í augum drottins. Og sjáum það að þetta svona sagan sem að endurtekur sig aftur og aftur. Og við lesum þetta í Dómarabókinni, annan kafli, vers 11-15, þá gjörðu Ísraelsmenn það sem illt var í augum drottins og þjónuðu Balum og yfirgáfu drottin, guð feðra sinna. En leitt hafði þá af Egyptalandi og eldu aðra guði að guðum þjóða þeirra byggu umhverfist þá og fjallu framfyrir þeim og engdu drottin til reiði og þeir yfirgáfu drottin og þjónuðu Bal og Aströtum og þá undtendraðist reiði drottins gegn Ísrael og hann gaf þá á vald ránsmönnum og þeir rændu þá og hann seldi þá í hendur óvinum þeirra allt í kringum þá svo að þeir fengu ekki fram að staðist fyrir óvinu sínum Hvert sem þeir fóru var hönd drottins í móti þeim til óhamingu, eins og drottin hafði sagt og eins og drottin hafði svarið þeim. Komust þeir þá í miklar nauðir. Og takið eftir þessu þarna sem segir að það var Guð sem að leyfði þess að gerast. Hann gaf þá á vald. Það Guð sem sendir ógæfuna yfir þá þegar þeir snúa sér frá honum og fara tilbyrði aðra Guði. Og hvers vegna gerir hann það? Og það til þess að þeir komi tilbaka, til að þeir snúi sér aftur til hans, til að þeir átti sjá hver vilji Guðs. En hann skilur þá ekki eftir eina í þessari eymd. Hann reisir upp menn og það það sem við sjáum og Guð reisir upp dómara. Og ég styðst áfram í þessa fínu vefsíðu sem ég var að sína ykkur og þarna sjáum við að Otniel hann fyrsti dómarinn í Ísrael og það segir í dómarabókinni 3. kafla 10. versi að andi drottins var yfir honum og hann var dómar í Ísrael og það segir að það var friður í landinu í 40 ára meðan hann lifði þannig að hann náði að snúa Ísraelsmönnum og á meðan þeir fylgdu honum og fóru eftir því sem Guð bauð þá var friður í landinu en svo kemur að því að hann fellur frá Og hvað haldið það hafi gerst þá? Jú, Ísraelsmenn gjörðu enn að nýju það sem illt var í augum drottins. Það lesum við í dómarabókinni 3. kafla 12. versi. Og þá kom dómarunum og tvö til sögunar eða Ehúð. Og það segir frá því í 3. kaflanum. Þá hrópuðu Ísraelsmenn til drottins og drottin vakti þeim upp hjálparmann Ehúð, son Gera Benjaminíta, en hann var maður örfendur. Og það átti þetta að koma sér vel fyrir hann, hann var örfundur, hann blataði eins og óvinin með því að beita vinstri hendinni, svo segir í sögunni á honum. Og svo í versi 30 var nú friður í landinu í 80 ár. Þannig að Guð sendi Ehúð og hann kemur hlutunum í lag og Ísrael snýr sér aftur að Guði og þá friður. Og hvað gerir svo? Jú, Það segir frá því í dómarabókinni 4:1 að þegar að Ehúð var dáinn gjörðu Ísraelsmenn enn að nýju það sem illt var í augum drottins. Og Guð reisir upp Samgar sem var þriðji dómarinn eftir Jósúa og svo Deboru sem var eini kvenkyns dómarinn. En það var alltaf sama sagan. Dómarinn lést og þá tóku Ísraelsmenn upp sama háttinn og gerðu það sem illt var í augum drottins. Sama sagan aftur og aftur og sjáum þetta munstur að hérna þeir leiðast út í einhverja villu og hérna Guð kallar yfir á einhverja ógæfu og þá rópa þeir til Guðs og byrja um hjálp og þá kemur Guð og svarar þeim með því að senda þeim einhvern þeim til aðstoðar. En næstur að þessum dómurum í rauðinni Gídeon sem segir frá í dómarabókinni 7. kafla. Við langaði aðeins að staldra aðeins við Gídeon Því að það mjög merkileg sagan af honum. Við lesum í dómarabókinni 6, 7. kafla, vers 1-4 og 7. vers. Ísraelsmenn gjörðu það sem illt var í augum drottins, þá gaf drottin þá í hendur Midians í 7 ár. Hugsaðu ykkur, í 7 ár voru þeir að þverskallast og gera það sem ekki þóknanlegt guði. Og sjá að þeir þurftu að þola, já, þeir þurftu að þola lit í 7 ár. Og Midian var Ísrael yfir sterkari. Og gjörðu Ísraelsmenn sér þá fylsni af fjöllum uppi, hella og vígi fyrir Midian og þegar að Ísraelsmenn, þegar þeir sáðu, komu Midianítar, Amalekítar og austurbyggingar og fóru í móti honum. Þannig að þegar þeir sáðu í akrana sína þá komu þeir og stálu öllu og allir uppskýrinni. Þetta var það sem þurfti að búa við. Og svo heldur áfram og segir, og þeir settu herbúðu sínar gegn Ísraelsmönnum og eittu gróðri landsins alla leiti Gaza og skildu enga lífsbjörg eftir í Ísrael, ekki heldur sauði, naut eða asna. Þannig að þeir stálu uppskýrinni og ekki bara það, þeir stálu öllu líka sauðum og nautum og ösnum. Þannig að þetta hefur verið alveg hrikalegt ástand þarna hjá þeim. En hvað þeir Þeir hérna, þverskölluðu samt í 7 ára árt og hérna, voru ekki að leita Guðs. Og, já, og var Ísrael þá mjög þjakaður að veldu Midian, segir hann. Og mér skal ekki undra það. Og hvað gerist þá? Og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Þannig að þeir áttuðu sig á því fyrir rest og gerðu sig grein fyrir því að þeir hefðu sjálfur kallað yfir sig alla þessa ógæfu en hugsuðu ykkur þessa þjáningar sem þessi þjóð þurfti að líða ár eftir ár að þið skulu ekki hafa vaknað til lífsins eftir fyrsta árið eða annað eða þriðja nei þeir byggðu í 7 ár með því að snúa sér til Guðs og í þessu ástandi já þá kallaði Guð Gideon til þjónustu eins og við lesum í dómarabókinni 7. kafla Þá kom engil drottins og settist undir eikina í ofra er átti Jóas Abies ríti en Gideon sonur hans var að þreskja kveiti í vínþröng þess að forða því undan Midian. Og ég spyr hvers vegna að þreskja kveiti í vínþröng? Hvers vegna var hann að því? Men þreskja ekki kveiti í vínþröng. Vínþröng er ekki hugsuð til þess að þreskja kveiti. Og það segir hvers vegna þarna í textanum. Hann var að forða uppskýrunni. Hann var að fela hvað hann var að gera svo að uppskýrunni er ekki rænt á hann. Hann var ástandi. Og hann var að fela sig fyrir Midian mönnum sem fóru allt og rændu uppskýrunni. Og hann var hræddur. En hvað segir engillinn við hann? Engillinn segir við hann, drottinn með þér, hrausta hetja. Hvað finnst ykkur? Finnst ykkur Gideon vera hetjulegur við þessar aðstæður? En honum fannst það ekki einu sinni sjálfum. Hann svaraði englinum og sagði, Æ herra, hvernig á ég að frelsa Ísrael? Sjá minn ættleggur auðmæsti ættleggurinn í Manasse og ég lítilmótlegastur í minni ætt, segir hann við engilinn. Hann að segja að hann tilirir auðmasta fólkinu og af þeim hann sá allra auðmasti. Þannig að hann lítur ekki stórt á sjálfan sig. En þá snýri drottið sér til hans og mælti, fara stað í þessum styrkleika þínum og þú munt frelsa Ísrael og höndum Midians. Það ég sem sendi þig. Þannig að Guð velur þann auðmasta af þeim auðmustu. Það eins og Guð vísvitandi velji það allra auðmasta eins og til að sýna að það Guð sem frelsar en ekki menn. Guð getur notað það allra auðmasta. Og hann safnar liði til að fara gegn Midianmönnum en hvað segir drottinn? Liðið á margt sem með þér til þess að ég vil gefa Midian í hendur þér. Og hvers vegna segir hann það? En hann svarar því sjálfur. Hann segir Ella kynni Ísrael að hrókast upp gegn mér og segja mín eigin hönd hefur frelsað mig. En að Guð hann vill fá heiðurinn af sigrinum. Þess vegna hann að velja það auðmasta því allra auðmasta. Og hvað getum við lært af því? Að Guð svarar bænum þegar hann fær heiðurinn. Hvers vegna ætti Guð að frelsa þá úr höndum Midians nema hann fái heiðurinn? Ef það að frelsa þá, Ef það leiðir ekki til þess að þeir snúi sér tilbaka og fara að þjóna Guði, hver væri þá tilgangurinn með að frelsa þá? Það var jú Guð sem sendi Midjanmenn til að koma vitinu fyrir þá til að byrja með. En svo segir frá því að þeir voru hræddir og þeir sem voru hræddir, þeir fengu ekkert að fara og taka þátt í bardagan. Guð segir við þá, hver sá sem hræddur og hugdeigur snúi við og fari aftur til Gíliðas fjalli. Og endanum voru það bara 300 mann sem að fóru í þessa baráttu við Midjanmenn. Og hvað getum við lært af því? Guð getur ekki notað okkur ef við erum hrædd. Því ef við erum hrædd, þá í raun treystum við ekki Guði. Og ef við treystum ekki Guði, þá trúum við í raun ekki á hann. Eða eins og segir í Hebreabréfinu 11.6, en án trúar ógerlegt að þóknast honum, því að sá sem gengur framfyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim hans leita. Eða í fyrsta Jóhannesarbréfi 4.18, ótti ekki elskunni, fullkomin elska rekur út óttan, því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Og Guð þurfti því að sortera frá alla þá sem voru hræddir, því hann gat ekki nota þá, en það fundust 300 manns sem ekki voru hræddir. Svo þannig sýnir Guð að það hann sem frelsar en ekki mannlegur máttur. Það augljóslega gríðarlega mikilvægt að við óttumst ekki þau átök sem eiga sér stað í lífi okkar. Og það ótal textar sem fjalla það og hér eru dæmi. Óttast þú eigi því að ég með þér. Láta ég hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis minns, segir í Jesaja 41.10. Og drottinn ljósmitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn vígi lífsmins, hvern ætti ég að hræðast, segir í Salmi 27. Og drottinn með mér, ég óttast eigi, hvað geta menn gjört mér, segir í Salmi 118. Og frið læti ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur, hjarta eðar skelfist ekki né hræðist, segir Kristur sjálfur í Jóhannesars guðspjalli, 14. kafla og 27. vers. En Gídeon hann dó fyrir rest og hvað haldið þið hafi gerst þá? Jú, Ísraelsmenn gerðu enna nýju það sem illt var í augum drottins og dyrkuðu Bala og Aströtur, guði Arams, guði Sídjónar, guði Móabs, guði Amonita og guði Filista og yfirgáfu drottin og dyrkuðu hann ekki. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ísraels og hann seldi þá í hendur Filistum og í hendur Amonitum, segir þarna í Dómarabókinni 10. kafla vers 6 og 7. Og þetta með ólíkindum hvernig Ísraelsmenn haga sér. Þeir læra aldrei af reynslunni. En Guð gefst aldrei upp á þeim. Er það ekki hughreystandi fyrir okkur? En við getum búist til því að Guð, hann getur meðhöndlað okkur jafnvel með sama hætti og hvernig hann meðhöndlaði Ísraelsmenn. Því að Páll skrifar í síðara Tímóteusarbréfi 3:16-17 þar segir hann sérhver ritning innblásinna Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttinga, til menntunar í réttlæti til þess að sá sem tilherir Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhver góðs verks. Þannig að þetta skrifað fyrir okkur til að við getum lært. Svo hvað það sem að við þurfum að læra? Ef við gerum það sem rétt þá friður, en ef við hverfum frá Guði þá ófriður. Þannig að ef einhver ógefa hendir okkur, hvernig ættum við að bregðast við? Ættum við ekki að koma fram fyrir Guð og spyrja hann, hvað ertu að reyna að segja mér Guð? Hvers vegna ertu að senda mér þessa ógefu? Margir kynna að segja, er Guð svona grimmur að senda vísvitandi ógefu yfir fólk? En hvort er meiri grimmt að vera að

efnishyggju. Og það má segja það Elí. Okkur lítið sagt það hvernig Elí var dómari, en það ekki fyrir inn í fyrstu Samuelsbók sem við fáum að kynnast honum. Og þá hann orðinn gamall maður. Og Elí var maður sem þrátt fyrir alla prestskyldur sínar og forréttindi hafði fjarlægst Guð í hjarta sínu og lífi. Hann virðist hafa hugsa meira eigin hag frekar en vilja Guðs. Og hann hirti meira þá velmegun sem að hlaust af þjónustinni við helgidóminn og vildi heldur halda friðin frekar en að ögra sonum sínum sem voru spiltir. Þannig að hann umbar spillingu svona sinna frekar en að ávita þá. Hann gat ekki mótmælt opinberu siðleysi og þjófnaði sem sinir hans frömdu í musturinu. Persónuleiki hans var því augljóslega annar en fyrri dómara í Ísrael. Þeir sem voru á undan honum voru djarfir og höfðu djúpa ástríðu fyrir heilaleika Guðs. Elí hefur verið eins og Kristur lýsti í Matteus 15:8 líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra langt frá mér. Og kannski sorglegast af öllu að jafnvel þegar Elí stóð frammi fyrir raunveruleikanum og þeim dómi sem kveðunar upp yfir honum virtist hann ekki skilja eða taka því alvarlega. Hann var fústis að taka afleiðingunum af þessari að vanrækja Guð í hjarta sínu. Og opinberaði sjálfan sig sem mann sem ekki hafði Guð í fyrsta sæti í lífi sínu. Og það sagt frá því að Elí átti tvo syni og það ekki falleg lýsingin á þeim. Það segir frá þeim í öðrum kafla fyrir Samuelsbókar vers 12-14 synir Elí voru hrakmenni. Þeir skeyttu ekki drottinn eða hvað prestunum bar með réttu að hálfu liðsins. Hvena sem einhver færði sláturfórn þá kom sveinn prestsins meðan verið var að sjóða kjötið með þrítendan fork í hendi og rakan ofan í ketilinn eða pottinn eða suðupönnuna eða grýtuna og allt sem upp kom á forkinum það tók presturinn handa sér. Svo fóru þeir með alla Ísraelsmenn sem komu þangað til Síló. Við sjáum það líka í sögunni af Hönnu að Elí var ekki til fyrirmyndar. Kannski þess vegna urðu synirnir eins og þeir voru. Og í fyrstu Samuelsbók hún hefst á því að segja okkur frá eiginmanni Hönnu. Og það segir maðurinn er nefndur Elkana. Hann átti tvær konur. Hét önnur Hanna og hinn Penina. Penina átti börn en Hanna hún átti engin börn. Og hvers vegna átti hann tvær konur? Sennilega hefur hann tekið sér aðra konu vegna þess að Hanna gat ekki átt börn. Það var sem sagt vandamál í hjónabandinu en hann leitaði ekki til Guðs var þetta úrlausn á því. Hann fann sína eigin lausn. Það endar aldrei vel þegar við leitum okkar eigin lausna í stað þess að leita Guðs. Og svo segir þarna í versi 4 og 5 í hvert sinn er Elkana fórnaði það gaf hann peninu konu sinni og öllum sonum hennar og dætrum sinn hlut hverju. Hann gaf hennu ekki nema einn hlut þótt hann elskaði hana en drottinn hafði lokað móðurkviði hennar. Þannig að strax þarna sjáum við þá mismunin sem Hanna þurfti að þola. Henni var skammtað mjög lítið þar sem hún var barnlaus. Og svo lesum við áfram. Elja hennar skapraunaði henni einni til þess að reyta hana til reiði af því að drottinn hafði lokað móðurkviði hennar svo gjörði Elkana ár eftir ár. Í hvert skipti sem þau fóru upp til hús drottins og þannig skapraunaði hún henni. Hanna grét og neytti eigi matar. Og taki eftir því að það segi þarna drottinn hefur lokað móðurkviði hennar. Nú þurfum við að gera okkur grein fyrir því að það var í menningunni á þessum tíma að gera Guð ábyrgan fyrir öllu. Sennilega hefur verið einhver eðlileg skýring á því hvers vegna hún gat ekki átt börn. En þar sem Guð er þess megnugur að grípa inn í, en hann gerði ekkert í því til að hún er

0: við óleitt, að þá er það í menningunni að gera Guð ábyrgan fyrir því. Og þegar við skoðum söguna áfram, þá er ekkit ósennilegt að Guð hafi raunverulega lokað móðurkviði hennar, ekki vegna þess að hann svo grimmur, heldur vegna þess að hann hafi eitthvað betra í hyggju fyrir hann. Þannig að þetta gekk svona í mörg ár. Og hvernig haldið þið að hönnu hafi liðið? Vanlíðaninn var svo mikil að hún var hætt að borða. Og haldið að hún hafi beðið til Guðs. Getur þú síðan að fyrir þér hrópa til Guðs? Guð, gefðu mér barn. Og þetta var ekki bara einhver lítil bæn. Hún var stöðulega í bæn og hrópaði í angist til Guðs. Eða eins og andadráttur sálarinnar. Hún bað stöðulega. Þannig að í mörg ár hrópaði hún á Guð og maðurinn hennar Elkana, hann var búinn að redda málinu fyrir sitt leiti. Hann náði sér bara í aðra konu til að gefa sér börn. En það var ekki samkvæmt áformi Guðs. Og það skapaði önnur vandamál. Það skapaði enn meiri vandamál og vanlíðan fyrir hönnu. Og Penina, hún notaði hvert tækifæri til að gera lítið úr hönnu. Hanna er gagnslaus, en það getur hún ekki skaffað börn. Og þannig gekk þetta ár eftir ár. Svo Hanna, hún fór í hús Guðs til að gráta. Og við lesum það í versunum 10 og 11. Hanna var sár hrygg. Hún bað til drottins og grét mjög. Gerði heit og mælti. Drottin allsérar, ef þú lítur á eymd ambáttar þinnar og minnist mín og gleymir eigi ambátt þinni og gefur ambátt þinni son, þá skal ég gefa hann drottni alla daga ævi hans og eigi skal raknýfur koma á höfuð honum. Þannig að hún lofar að gefa frá sér barn ef aðeins Guð gefur henni barn. Og hvernig komst hún að þessari niðurstöðu? Að gefa Guði barnið? Ef hún aðeins gæti eignast barn. Hugsanlega hefur hún verið farin að spyrja sjálfa sig, hvers vegna er öll þessi ógæfa komin yfir mig? Hún hefur verið farin að spyrja Guð, Guð, hver er tilgangurinn með öllu þessu? Guð, ef þú elskar mig, hvers vegna lætur þú þetta yfir mig ganga? Og hún færir athyglina frá sjálfum sér og fer að beina henni að Guði. Hver er Guðs vilji? Hver eru áform Guðs? Og þegar hún bað af eigingirni, þá var ekkert svar. En þegar hún hugsaði bara um hvað hún átti erfitt og hvað hún var vonlaus og gagnslaus og einskis virði, þar sem hún átti ekki barn, þá gerðist ekki neitt. Þá kom ekki bænasvar. En þegar hún bað af fórnfýsi, þegar hún spurði Guð, Guð, hver er þinn vilji? Hver er tilgangurinn með öllu þessu? Þá kom bænasvarið. Þegar hún var fús að segja verði þinn vilji Guð. Hvað ef öll þessi ógæfði hefði ekki komið yfir hana? Hvað ef Guð hefði ekki lokað móðurlífi hennar? Hefði hún þá farið að leita vilja Guðs eins og hún gerði? Eða hefði hún þá verið föst í að hugsa aðeins um eigin hag? Og hvað getum við lært af þessu? Þegar þú gefst upp, þá svarar Guð. Þegar þú hættir að einblýna á vandamálið þitt, hvað þú átt bátt, hvað kringumstæðu þínar eru erfiðar, ósangjarnar og vonlausar. Þegar þú fer raunverulega að leita vilja Guðs, tilgangi hans með það sem er að gerast í lífið þínu og leita svara við því, hver eru áform Guðs? Og gefur þig fúslega að því sem hann vil gera, þá erum við tilbúin til að taka við blessunum hans. Hún var tilbúin til að gefa Guði barnið. En eins og Kristur sagði síðar, hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, saki nafs míns, mun fá margvalt aftur og öðlast eilíft líf. Og við sjáum það síðar í sögunni, að hún er ríkulega blessuð fyrir það sem hún gerði. En Hanna fer í musterið og grætur þar sárlega og þar er Eli sem var að lýsa fyrir okkur áðan sem var kannski ekki svo góðu dómari. En hann var dómari í Ísrael og hann heyrir hana gráta. Og við, hver eru viðbrögð hans? Hann verður hennar var og hvernig bregst hann við? Hvernig hlúir hann að þessari vesalingskonu sem grætur sárlega þar sem hún hefur þurft að þola slíka vanlíðan? Sannarlega hlýtur hann að taka hana að sér, hugga hana og gefa henni von. Við lesum það í fyrstu Samuelsbók 1:14 hvernig hann bregst við þessari konu sem á svona erfitt. Hann segir, hversi lengi ætla þú að láta sjá þig drukna, láttu vímuna renna að þér? Og hvers konar viðbrögð eru þetta frá presti? Er það svona sem á að koma fram við vesælingskonu sem kemur í musteri til að biðja og gráta og leita Guðs? En Hanna, hún svarar og segir, nei, herra minn, ég kona með hryggð í hjarta. Vín hef ég ekki drukkið með áfekkan drykk, en ég hefi útelt hjarta mínu fyrir drottni. Ætla þú eigið að ambat þín sé afhrak því að af mínu mikla harmi og trega hef ég talað hingað til. Og þetta er merkilegt að Hanna, hún lætur ekki prestinn stuða sig. Margir hefðu nú bara strunsað út, strunsað í burtu og sagt, ég mæti ekki meir í þessa kirkju. Hvers konar söfnuður er þetta eiginlega sem kemur svona fram við fólk sem leitar hingað? En Hanna, hún lætur ekki svona framkomu stuða sig. Hún var ekki þanga komin vegna Eli. Hún var komin til að leita Guðs. Hún vildi fá svar frá Guði. Það eru bænir hennar sem hefðu gefið henni þessa hóvarð. Hún hefði eitt löngum stundum í bæn. Og því meira sem þú biður, því meira nálgastu Guð. Fókusinn færist yfir á Guð. Og þegar þú sér Guð, gleymur þú sjálfum þér. Því að Hanna á að vaxa en ég á að minka. Hanna er hóvær. Hún leifir sér ekki að móðgast. Engin vorkun, engin særindi, engin gagnrýni. Og eins og við lesum svo síðar, sælir eru hóværir. Það er svona aðstæði sem reynir á hóværðina. Og hvað getum við lært af því? Ekki láta kringumstæðurnar stuða þig. Guð setur okkur í svona kringumstæður til að kenna okkur og reyna okkur. Og Hanna svarar prestinum í hóværð og útskýrir hvað það er sem angrar hana. Og Eli svarar henni og segir, far þú í friði, Ísraels Guð mun veita þér það sem þú hefur beðið hann um. Það er bænasvarið. Hún gerði sig grein fyrir því að jafnvel þó að þessi orð kæmu frá Eli, sem var nú kannski ekki svo góður, að þá var þetta orð frá Guði. Þrátt fyrir að Eli var ekki til fyrirmyndar, þá gat Guð notað hann til að koma bænasvarinu til skila. Hún tók strax gleði sín á ný. Hún var augljóslega ekki strax orðin ólétt, en hún treysti bænasvarinu. Hvernig gat hún vita að þetta veri svar frá Guði? Þessi æðsti prestur var ekki einn af þeim bestu. Synir hans voru gjörspiltir og hann leyfði þeim að haga sér þannig. En Guð getur talaði gegnum hann því að hann getur talað, eins og við sjáum í annari góðri sögu í Biblíunni, hann getur talaði gegnum asna. Og Kristur sagði að hann getur látið steinan að tala. Þannig að fólk sem eyðir tíma með Guði í bæn, það þekkir rödd Guðs. Við treystum þeim sem við þekkjum. Ef þú efast Guð, er það vegna þess að við þekkjum hann ekki í raun. Því þú eyðir ekki tíma með honum. Ef við lærum ekki að treysta honum núna, hvað verður þá okkur í raunverulegri kreppu? Þeir sem þekkja Guð hafa frið í öllum kringustæðum og Guð hefur þúsund lausnir sem þú hefur ekki hugmyndum. Og þegar við felum okkur vilja Guðs eins og Hanna gerði á endanum, þá getum við átt frið í hjarta og þurfum ekki að óttast neitt. Þá hefur við fullvissum að Guð mun vel fyrir sjá. Eða eins og við lesum í fyrra Jóhannesarbréfi 4:18, ótti er ekki elskunni. Fullkominn elska rekur út ótta, því að óttinn felur í sér hegningu en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Í allri biblíunni okkur sagt að óttast ekki. Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Annarkvort Guð þá máttlaus eða hann elskar þig ekki eða ekki til. Í opinbörnabókinni 21.8 þar listi yfir þá sem ekki komast til himna og þar eru hugdeigir efstir á lista. Og munum eftir njósnurunum sem ég sagði ykkur frá, við fóru til fyrirheitna landsins. 10 voru hræddir, en aðeins Jósúa og Kaleb voru óhræddir. Aðeins þeir komast inn í fyrirheitna landi, af því þeir voru óhræddir. En það voru stórir veggir í Jeríkó, mikill her, risar í landinu. Margvísleg tilefni til að vera hræddur. En eins og við höfum séð, en það snýst ekki hversu stór við erum, eins og Gideon, sem fannst hann vera aumkuna verðastur allra, þetta snýst að við eigum stóran Guð. Og Hebreabrefið 3.19 segir, vegna vantrúar fengu þeir eigi gengið inn. Vantrú orsakast af óta. Og hvernig getum við gefið heiminum von þegar þú átt engan þegar þú átt hann ekki til sjálfur. Þú þarft að hafa Guð til að deila Guði og þeirri von og kærleika sem hann gefur. Fólk sem ekki óttast, eins og píslavottarnir sem fóru syngjandi á bálið og Pétur sem svaf í fangilsinu. Við þurfum að treysta því að Guð leifir því að gerast, ef hann leifir því að gerast, þá hefur hann tilgang. Og Páll segir í Rómverabréfinu 14.8, ef við lifum, lifum við drottni, en ef við deyjum, deyjum við drottni. Engin ótti, við fullkomi traust. Þeir sem ekki óttast hafa frið í prófraunum. Jesaja 26.3 segir, þú veitir ævarandi frið því að þeir treysta á þig. Engin ótti, aðeins gleði og eftirvænting eftir því sem koma á. En bænasvarið hafði ferli. Hanna var ekki óleitt strax. Hún fætti sonin ári síðar. Bænasvar felur í sér trú og þolinmæði. En eins og segir í opinbörnabókinni, hér reynir á þolgeði hinna heilugu. Við þurfum að biðja eins og leifa Guði að vinna. Leifa Guði að vera Guð. Þeir sem biðja hafa trú sem byggir á því sambandi sem þeir eiga við Guð. Þú trúir og treystir vegna þess að þú þekkir Guð. Þú veist ekki hvenar en þú veist að þú getur treyst honum. Og því meira sem við biðjum, því meira beinist hugur okkar að Guði og minna að okkur sjálfum. Því meira sem við biðjum, því þolinmóðari verðum við. Eða eins og segir í Jóhannessi 10.27, mínir sauðir heyra raust mína. Og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Samuel aðeins 6 ára þegar að Hanna fer með hann og gefur hann Guði. Hann hafði ekki Facebook, hann hafði ekki síma og Hanna hafði ekki bíl. Hún gat aðeins séð son sinn einu sinni ári. Var þetta öruggur staður fyrir barn? Mundi að Eli var ekki svo góður og synir hans gjörspiltir. Myndið þú skilja barnið þitt eftir við slíkar aðstæður? Myndið þú biðja? Og hver eru þið þá bæn þín? Myndið þú gaggrína þessa aðstæður sem barn þitt þarf að búa við? En hver var bæn Hönnu? Hún sagði, hjarta mitt fagnar í drottni. Í allri bæn Hönnu var hún ekkert að kvarta. Hún treysti Guði fullkomlega fyrir barninu. Guð gaf henni barnið og hann myndi sjá fyrir hún. Og klæðnaður Samuels, hann var skrýttur línhökli eins og prestarnir. Hanna saumaði á hann lítil klæði. Einu sinna ári fór hún með ný klæði fyrir Samuel. Og ég samferður að hver þráður í þessum klæðum var bænir Hönnu. Sonur, þú ert þakin bænum. Ég hefði beðið fyrir þér frá því áður en þú fæddist og ég bið fyrir þér enn og mun alltaf gera. Bænir Hönnu snerist að hann mætti birtast fyrir auðliti drottins. Ekki að hann yrði ríkur eða kæmi sér vel fyrir í lífinu, aðeins að hann mætti þjóna Guði, hvernig sem Guð leiðir hann. Og Ellen G. White, hún segir hér í Patriarchs and Prophets á blaðsíðu 572, þegar hún var aðskilin frá barni sínu, hætti hún ekki umhyggju trúföstu móður. Á hverjum degi var hann viðfangsefni bæna hennar. Á hverju ári saumaði hún með eigin höndum handa honum lítinn möttul og er hún fór upp með manni sínum til að biðjast í síló gaf hún barninu þessa áminningu ást sína. Sérhverjar trefjar í litlu flíkinni voru opnar með bæn að hann geti verið hreinn, göfugur og sannur. Hún bað ekki veraldlegan hátegn svona síns, heldur bað hún einlæglega að hann geti öðlast hann mikileika sem himnaríki metur, að hann geti heiðra Guð og blessa náunga sína. Þannig að hanna treysti Guði fullkomlega fyrir Samuel. Og svo segir í kafla 2 og versi 21 og drottinn vitjaði Hönnu og hún varð þunguð og fætti þrjá sonu og tvær dætur en sveinninn Samuel óx upp hjá drottni. Þannig að þar sem að Hanna stóð við lofar sitt og framseldi Samuel í musterið þá var Hanna verðlaunuð með 5 öðrum börnum, 3 sonum og 2 dætrum. Svo hér er mikilvægur lærdómur af þessari sögu. Hinn óendalegi kærleiki Guðs gefur örlátlega og veitur okkur meira en við jafnvel höfum beðið Svo framalega sem við höldum forgangsröðun okkar á hreinu og munum að heiðra gjafaran. Með Guði er endurinn alltaf góður og ef hann er ekki góður þá er það ekki endur málsins. Guð mun aldrei skilja fólk sitt eftir í þjáningu og þrengslum en hefur mikla umbun fyrir þá sem þola tíma þrenginga og prófrauna. Líf Hönnu var lifað í skömm þar sem hún tókst á við alla þá gagnrýni sem fylgdi því að vera ófrjó. Að eignast börn var vissulega blessun og því fleiri börn sem konur eignuðust þá því meiri blessun var talið að hún hefði hlotið. Ef þú lest aðeins fyrsta hluta sögunar þangað til hún fætti Samuel og færði hann síðan drottni myndir þau líta á líf Hönnu sem hjartnæma sögu með hamingi saman endi. En þegar við lesum áfram sjáum við að Guð getur blessað okkur með gnægð ef við erum fús til að fórna öllu fyrir hann. Guð hefur ekki gleymt þér, hann sér baráttu þína en því lengur sem þú heldur út því meiri verður blessun þín.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan @boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Peningar handa Jesú. Fjölskyldan var nýkomin heim frá kirkju, mamma var ánægð með framkomu barnanna, öll hefðu þeir verið svo prúð og góð. Já, nema Harry litli, hann var heldur ókyrrari en venjulega. En hvers var að vænta? Hann var nú aðeins 4 ára. Presturinn hafði talað hve mikið maður skuldaði Guði. Og hann reyndi að gera efnið auðskildara fyrir börnin með því að sýna þeim að 10 krónur er 1/10 af 100 krónum. Hann vitnaði í Gamla testamenti þessu máli til sönnunar. Guð þarf þessa peninga, sagði hann, ekki handa sjálfum sér, heldur til að hjálpa fólki að læra kærleika Guðs til mannana. Best af öllu er, sagði hann, að þegar við gefum Guði það sem hann biður okkur þá gefur hann okkur þetta allt tilbaka, hellir yfir okkur blessunum. Hann las úr Malaki 3. kafla 8. og 10. versi. Færið alla tíundina í forðabúrið og reyni mig, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. Allir virtust hlusta og taka vel eftir. Já, allir nema Harry litli. Mamma var mjög ánægð með hópin sinn og lofaði þeim öllum mjög góðum mat er heim kæmi. Innan fára mínútna var allt komið á fulla ferð heima. Anna, Betty og Karolina kepptust við að leggja borð en Harry fór út í garð. Já, allt virtist tilbúið þegar augum mömmu staðnæmdu skyndilega við saumaborðið. Hvar er peningabaukurinn minn, hrópaði mamma. Hvaða peningabaukur, spurði Anna. Buddan mín var orðin svo full af smápeningum að ég tæmdi hana og setti innihaldið í krukku. Það getur ekki verið, sagði Betty. Að minnsta kosti er ekkert þarna núna. En peningarnir voru þarna í gær og ég vil vita hver tók þá, sagði mamma. Ekki tók ég þá, sagði Anna. Ég hef ekki einu sinni séð þá, sagði Betty. Ekki ég heldur, sagði Karolina. Ég trúi ykkur, sagði mamma. En hver tók þá peningana? Kannski pappi hafi tekið þá og sett þá í samskotakörfuna í morgun, sagði Karolina. Nei, pappi sagðist ekki einu sinni hafa séð þessa peninga. Þá datt mömmu svolítið í hug. Harry, kallaði hún. Harry, komdu Harry minn, sagði mamma blíðlega. Ég hef víst tapað peningum sem ég geymdi í bauk í saumaborðinu mínu. Þeir eru hornir og enginn hefur séð þá. Hefur þú nokkuð séð þá? Já, mamma. Ég sá þá. Nú sástu þá? Tókstu þá kannski? Já, mamma. Og nú héldu allir niður í sér andanum af undrun. Hvenær tókstu þá? Núna áðan. Meinarðu eftir að við komum heim frá kirkju? Já, mamma. Jæja, hvað gerðurðu við þá? Ég gaf Jesú þá. Eins og presturinn talaði gerðurðu hvað, spurði mamma og reyndi að dylja brosið. Ég gaf Jesú peningana. Nú hvernig og hvar? Komdu og sjáðu, sagði Harry, ákafur. Ég skal sýna þér. Allir flýttu sér út í garðina eftir Harry. Þarna sagði hann með bros í augum, þarna uppi. Uppi hvar, spurði mamma. Uppi þarna? Sagði Harry og bent upp í loftið, í átt til himins. Presturinn sagði að Jesú þarfnaðist peningana og ég hélt að ég ætti að gefa honum einhverja peninga. Já, ég sannfærður að það rétt, en Harry var of ungur til að skilja að hann átti að gefa sína eigin peninga en ekki einhverja annara. Næsta morgun fann pappi mjög marga peninga vítt og breytt garðinn. Já, meira að segja á skúrþakinu og systurna hjálpuðust að við að leita í garðinum. Mamma ákvað að þau skildu fara með þetta í samskot næsta hvíldadag. Nú varð Harry glaður og ekki dró gleði hans þegar hann viku seinna lét peningana í samskota körfuna. Er hann sá gleði brosið á andliti safnaðarþjónsins sem rétti dregnu körfuna. Einlægni barnanna er alltaf söm við sig.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
2: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjartað og líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi. Esekíel 36:26. Nýtt hjarta. Hef ég hlotið það? Spurningin er alvarleg. Drottinn hefur sagt að hann vilji gefa þeim nýtt hjarta sem trúa á hann. Hver og einn ætti að spyrja sjálfa sig hvernig honum sé háttað. Ef ég hef ekki öðlast nýtt hjarta, tilheyri ég ekki Guði. Biblían segir, hafi einhver ekki anda Krists, þá er sá ekki hans. Rómverjabréfið 8:9. Það getur því orðið alvarleg stund þegar ég rannsaka sjálfan mig, því að þegar ég lít í eigin barm, uppgötva ég að þar er enn mikið eftir að gamla hjartanu. Vondar hugsanir, óþolinmæði vegna þess hvernig Guð leiði líf mitt, sjálfshyggja, kuldi í garð annara. Hvar er nýja hjartað? Á hverju þekkist það? Fyrst og fremst má þekkja hið nýja trúa hjarta á því að það dæmir sjálft sig og leitar hælis hjá Jesu. Biblían segir, ef við dæmum sjálf oss, yrðum við ekki dæmdir. 1. Korinthubréf 11:31. Hér er einkenni á nýju hjarta. Það afsakar sig ekki þegar það er frammi fyrir Guði og er dæmt af heilögu lögmáli hans. Það játar allar syndir í iðrun og hryggð vegna syndarinnar. Og það leitar hælis hjá Jesu, syni Guðs og bróður okkar. Hann tók á sig refsinguna fyrir syndir okkar. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréf 10:11. Gamla, iðrunalausa, óendurfædda hjartað þekkir ekkert af þessu. Það óttast afleiðingar syndarinnar en ekki syndina sjálfa. Og það snýr sér ekki til Jesu, heldur flýr frá honum. Guði sér lof, hann vill gefa þeim nýtt hjarta sem leitar skjóls hjá honum og elskar hann og þráir að lifa samkvæmt boðum hans. Allt illt sem þú finnur innra með þér, það er hið gamla synduga eðli þitt, það sem Biblían kallar holdið. Það lítur ekki lögmáli Guðs, og það getur það ekki. Rómverjabréfið 8:7. Láttu ekki hugfallast þú sem ert kristinn þó að þú komist að raunum að þetta gamla eðli bærist ennþá með þér. Komdu til Jesu og játaðu allt. Þá öðlastu kraft til að lifa eins og hann vill og nafni Jesu til vegsemdar.
4: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síðan. öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Stærsta sönnunin fyrir tilvist Guðs er hæfni hans til að lýsa gangi sögunar. Martröð í Babylon. Vissið þú að spádómur skrifaður fyrir 2500 árum lýsti uppgangi og falli heimsvelda með mikilli nákvæmni? Spádómurinn í Daniel 2 er einn sá merkilegasti í Biblíunni. Hann sannar að það er til Guð sem þekkir framtíðina. Leyfðu mér að segja þér þessa sögu. Nebúkadnesar, hinn voldugi konungur í Babylon, stóð stoltur í gylltu herbergi sínu og barði sér á brjóst. Tunglskin glampaði á marmaraveggjum herbergis hans þegar hann nánast missti andan. Hann var nývaknaður af martröð sem var svo skýr og dulafull að hann skalf. Í þessum draumi hafði hann séð risastóra styttu af manni úr undarlegum glampandi málmum, höfuð úr skýra gulli, brjóstið og armlengirnir af silfri, kviðurinn og lendarnar af eyri, leggirnir af járni sem enduðu í fótum blandaður járni og leir. Þegar konungur horfði á í draumi kom steinn sem skorinn var út án þess að mannshönd kæmi nærri í átta styttunni og braut fætur hennar. Á augabragði hrundi öll styttan og steinninn óx í stórt fjall sem fyllti alla jörðina. Þá vaknaði Nebúkadnesar í uppnámi. Stund sat hann á rúmstokknum sínum í myrkrinu og reyndi í örvæntingu að ná tökum á sýninni sem var óðum að hverfa. Hann vissi að þetta var engin venjulegur draumur. Hann var augljós spóðskapur, spádómur sem virtist mikilvægur, en nú voru smáatriðin að renna burt úr huga hans eins og sandur fingurna. Hvað þýtti þessi ógnvekjandi stytta? Hvers vegna splundraði steinninn henni? Var draumurinn guðleg viðvörun framtíð ríkis hans? Konungurinn í Babylon, stjórnandi valdamesta heimsveldis á jörðinni, upplifði sig skyndilega lítinn og kvíðafullan. Hversu lengi myndi gullna heimsveldið hans endast? Hvað myndi gerast eftir að hann væri farinn? Nebúkadnesar varð að vita merkingu þessa draums og hann varð að vita það núna. Án tafar kallaði hinn æðsti konungur eftir vörðum sínum, kveikt var á kyndlum og sendiboðar þeyttustum hangandi garða Babylonar og stórfenglega sali til að kalla saman alla konunglega spásagnamenn og særingamenn og galdramenn. Þessin menn voru traustir ráðgjafar konungs, spekingar sem sögðust geta túlka drauma og leyndardóma fyrir kraft guða sinna. Vaktir af svefni, eftir að barið var á dyr þeirra, flýttu þeir sér til hallarinnar, ringlaðir en hræddir við ofsa konungs. Brátt stóðu þeir með þreytuleg augu frammi fyrir hásæti Nebúkadnesars og hneigðu sig lágt, loftið þrungið af spennu. Nebúkadnesar, enn í náttsloknum sínum, hallaði sig fram að hásæti sitt. Mig hefur dreymt draum, tilkynnti hann, og röddin var full af ágafa, og mér órótt í skapi, uns ég fæ að vita drauminn. Vitringarnir horfðu hver á annan. Venjulega myndi konungar segja frá draumum sínum og þá myndu þessir ráðgjafar bjóða upp á snjalla túlkun. Svo einn stjörnuspekingur svaraði af virðingu, konungurinn segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Það var vandræðileg þögn. Ásjóna Nebúkadnesars var grimm. Hann skellti hnefunum í arminn á hásætinu. Nei, þú verður að segja mér drauminn og túlkun hans. Konungur gerði sér grein fyrir því að hann gæti ekki einu sinni muna til fulls smáatriði draumsins og hann grunaði að ef hann segði þeim það sem hann mundi eftir gæti þessi svokölluðu sjáendur bara fundið upp þægilega merkingu. Að þessu sinni ætlaði hann að prófa krafta þeirra. Ef þeir hefðu sannarlega guðdómlega innsýn, ættu þeir að geta opinbera drauminn sjálfan, ekki bara skýringu. Nebúkadnesar horfði áköfum augum á hóp þessara vitru manna og gaf þeim bláköld fyrirmæli. Ef þeir segja mér ekki drauminn og þýðingu hans, skulu þeir verða höggnir í sundur og húsiðar gjörða sorphaug. En ef þeir segja mér drauminn og þýðingu hans, munu þeir af mér þiggja margskona gjafir og mikla sæmd. Vitringarnir kiknuðu í hnjánum. Þeir höfðu aldrei staðið frammi fyrir kröfu eins og þessari. Einn ráðgjafi stamaði út úr sér, konungur segi þjónu sínum drauminn og þá skulum við segja hvað hann þýðir. Andlit konungs varð enn illvígara. Þér ætlið að leita yður frests, hrópaði hann. Þar er þér sjáuð að ásetningum minn er óhagganlegur. Eitt þeirra benti konungi á að enginn er sá maður í heimi er sagt getið það að konungurinn mælist til. Né heldur hefur nokkur mikill og voldugur konungur krafist líks á nokkrum spásagnamanni, særingamanni eða kaldiða. Því að það er torvelt sem konungurinn heimtar og enginn getur kunngjört konunginum það nema guðirnir einir, en bústaður þeirra er ekki hjá döðlegum mönnum. Með öðrum orðum, þeir viðurkenndu sig sigraða. Þeir höfðu ekki hugmynd um hvað konungurinn hafði dreymt. Nebúkadnesar ólgaði af reiði. Þessir menn höfðu eitt starf að veita yfirnáttúrlegt innsæi og nú voru þeir afhjúpaðir sem valdalausir svikahrappar. Þetta er nóg, hrópaði konungur. Í reiði sinni fyrirskipaði hann að allir vitringar Babylonar eru teknir að lífi þegar í stað. Verðir hófust þegar handa við að framkvæma skipunina. Sjálfir ráðgjafarnir sem staðið höfðu skjálfandi fyrir framan hann voru dregnir í burt til að mæta skelfilegum endalokum og hermenn þeyttust út borgina til að finna aðra konunglega ráðgjafa sem ekki höfðu verið viðstaddir. Traustur ungur ráðgjafi stígur fram. Nóttina í öðrun hluta borgarinnar var ungur hebreskur maður að nafni Daniel vakinn af því að bari var á dyr hans. Daniel var nýútskrifaður úr konunglegri akademíu Babylonar, fangi frá Júta, sem hafði verið þjálfaður í tungumáli og speki Babylonar. Hann og þrír nánir vinnir hans, þekktur undir babylonsku nöfnunum Sadrak, Mesak og Abednego, reyndust vera 10 sinnum fremri en allir spásagnamenn og særingamenn konungs. Daniel hristi af sér septrungan, opnar dyrnar og finnir þar Arjók, lífvarðaforingja konungsins, með brugðið sverð. Fyrir aftan hann stóðu vopnaðir hermenn. Hjarta Daniels tók kipp. Hvers vegna skildi varðstjórinn koma miðja nótt með vopn í hendi? Andlit Arjóks var graf alvarlegt þegar hann tilkynnti: Ég er hér til að framkvæma fyrirmæli konungs. Það á að taka alla vitringan af lífi og þar á meðal þig, Daniel. Í augnablik var Daniel agndofa. Taka af lífi, hvers vegna? Hvað hefur gerst? Daniel safnar sér hugrekki og spyr Arjók af virðingu: Hví er skipun konungs svo hörð? Hver er ástæðan fyrir þessari grimmu skipun? Arjók skýrði þá Daniel frá málavöxtum. Ógnvekjandi draumur konungs, hinn ómögulega krafa konungs til vitringana og hvernig þeim brast viska til að opinbera leyndardóminn. Þegar Daniel hlustaði, fann hann fyrir blöndu af áhyggjum og yfirvegaðri trú hrærast innra með sér. Hann skildi hvers vegna Nebúkadnesar var í uppnámi, en Daniel trúði líka á Guð sem var miklu meiri en nokkur af skurgóðum Babylonar. Guð sem gat opinbera leyndamál. Raunar var Daniel fullviss að Guð hans á himnum gæti gert það sem engin maður gæti gert. Daniel tók djarfa áhættu og fór strax til að leita áhættu hjá Nebúkadnesar konungi áður en aftökurnar héldu áfram. Maður getur ímynda sér að ungi hebreinn hafi verið drifin í gegnum kyndilista ganga fram hjá undrandi vörðum þar til hann stóð frammi fyrir hennum illviga konungi. Daniel hneigði sig og mælti einlæglega: Ó konungur, gefðu mér smá tíma og ég skal segja þér drauminn og þýðingu hans. Þetta er ótrúlegt loforð, sérstaklega þar sem Daniel sjálfur vissi ekki drauminn eða merkingu hans á þeirri stundu. En Daniel treysti ekki á sjálfan sig, hann treysti því að Guð myndi opinbera leyndamálið. Bara ef konungur vildi veita stuttan frest. Nebúkadnesar, sem var örvæntingafullur eftir svörum, er hrifinn af rólegu sjálfstrausti Daniels og fellst á beðnina. Daniel fékk að fara og nóttina safnaði hann 3 vinum sínum saman. Hann sagði þeim allt og hvatti þá til að biðja Guð himinsins einlæglega miskunn, að biðja Guð að opinbera þennan leyndardóm svo að þeir getu allir frelsast frá dauðadómi. Ungu mennirnir 4 krupu saman, hjörtu slógu af ákafa er þeir úteltu hjörtun sínum í bæn. Þeir báðu visku og frelsun, ekki aðeins fyrir sjálfan sig, heldur einnig að tilgangi Guðs í þessum undarlegu aðstæðum yrði náð. Klukkutímar liðu í bæn og eftirvæntingu. Loksins, einhver tíma í myrkri kyrrð þessara nætur, svaraði Guð. Í sín opinberaði Guð Daniel draum konungsins og opnaði einni merkingu hans. Ímyndaði þér léttir og gleði Daniels. Hann lofaði Guð himinsins með innilegu þakklæti. Lofað verið nafn Guðs frá eilíð til eilíðar því að hans er viskan og mátturinn. Hann breytir tímum og tíðum, hann rekur konungra frá völdum og hann setur konunga til valda, hann gefur spekingunum speki og hinum hygnu hyggindi. Ég þakka þér Guð feðra minna og vegsama þig. Þú hefur opinberað oss það er konungur vildi vita. Daniel 2:20-23. Daniel viðurkenndi að aðeins Guð hefði getað gefið honum þessa þekkingu. Sjálfur tók hann engan heiður. Hann gaf Guði dýrðina sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þegar dagurinn rann upp, hljóp Daniel til Árjóks höfuðsmanns og sagði: Ekki skalt þú lífláta vitringana í Babylon, leið mig inn fyrir konung og mun ég segja konungi þýðinguna. Árjók færði Daniel umsvefalaust aftur inn að hásæti Nebukadnesars, kannski með blöndu af von og efahyggju í hjarta sínu. Konungurinn, sem enn var í uppnámi eftir þrenginga næturinnar á undan, horfði ákaft á Daniel. Getur þú sagt með drauminn sem er dreymdi og þýðingu hans? Spurði hann. Það var bein áskorun. Gæti þessi ungi maður í raun og veru gert það sem allir hinir þrautreyndu vitringar gátu ekki? Daniel var nú rólegur og yfirvegaður eftir opinberun Guðs. Svaraði hann af auðmýkt: Leyndardóm þann sem konungurinn spyr um geta hvorki vitringar, særingamenn, spásagnamenn né stjörnuspekingar sagt konunginum. En sá Guð er á himnum sem opinberar leyndan hluti og hann hefur kunngjört Nebukadnesar konungi það er verða mun á hinum síðustu dögum. Daniel 2:27-28. Í þessari einu setningu benti Daniel Nebukadnesar í burtu frá visku manna til kraftsins sanna Guðs. Hann gerði það ljóst að það sem konungurinn var í það mund að heyra kom ekki frá visku Daniel sjálfs, heldur frá opinberun Guðs. Grimmur svipur konungs tók að linast af forvitni og von. Daniel hélt áfram. Þá er þú hvíldir í rekki þinni konungur, stigu upp hugsanir hjá þér hvað verða mundi eftir þetta og hann sem opinberar leyndar hluti hefur kunngjört þér hvað verða munni. Daniel 2:29. Nebukadnesar hallaði sig fram af athygli. Þetta var nákvæmlega rétt. Hann hafði verið áhyggjufullur framtíð heimsveldisins áður en svefni náði tökum á honum. Daniel vissi þetta ekki með ágiskun heldur með guðlegu innsægi. Hinn ungi spámaður sagði síðan með virðingu: En hvað misnertir þá er það ekki fyrir nokkurar viskusakir sem ég hafi til að bera umfram alla menn aðra þá er nú er uppi að þessi leyndardómur er mér opinber orðin. Heldur til þess að þýðingin yrði kunngjörð konunginum og þú fengir að vita hugsanir hjarta þíns. Daniel 2:30. Nú þegar athygli Nebukadnesars var á hverju orði Daniels hóf Daniel að útskýra drauminn af mikilli nákvæmni. Sérhvert hluta þessa undarlegu styttu og örlög hennar. Þegar Daniel talaði, féll kjálki konungsins hægt og rólega af undrun. Þetta var einmitt það sem hann hafði séð. Afhjúpun draumsins. Styttan táknar fjögur konungsríki. Þú horfir fram fyrir þig, konungur, sagði Daniel, og stóð þar líkneski mikið. Líkneski þetta var stórt og yfirtaksljómandi. Það stóð frammi fyrir þér og var ógurlegt ásýndum. Höfuð líkneski þessa var að skýra gulli, brjóstið og armleggir af silfri, kviðirnir og lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir, sumkostar af járni, sumkostar af leir. Þú horfir á þetta, þar til er steinn nokkur losnaði án þess að nokkur mannsund kæmi við hann. Hann lenti á fótum líkneskisins sem voru af járni og leir og molaði þá. Þá muldist sundur í sama bili járnið, leirinn, eyrinn, silfrið og gullið og varð eins og sáðir á sumar láfa. Vindurinn feykti því burt svo þess á engan stað. En steinninn sem lenti á líkneskinu var það stóru fjalli og tók yfir alla jörðina. Daniel 2:31-35. Nebukadnesar var forviða. Daniel hafði lýst draumnum fullkomlega niður í hvert smáatriði og dramatíska steininum frá himnum. Konungur þurfti ekki að segja, já þannig var það. Undrunarsvipurinn á andliti hans sagði allt sem segja þarf. Í fyrsta skipti í marga klukkutíma fann Nebukadnessar fyrir létti. Leyndardómurinn var afhjúpaður og samt var mikilvægasta spurningin eftir. Hvað þýtti þetta allt? Hvers vegna hafði Guð gefið honum þennan draum? Sérhvert auga í sal konungs lá nú beint á Daniel. Hinir ráðgjafarnir sem áttu líf sitt undir hljótaði að hafa horft á í lotningu og þakklæti þegar þessi ungi maður afreikaði það sem þeir gátu ekki. Daniel hélt áfram að túlka merkingu styttunar lið fyrir lið eins og Guð hafði sýnt honum. Með því braut hann upp spámanlega tímalínu vegakort af heimsugunni sem myndi spanna aldir fram yfir líf Nebukadnessars. Þetta var ekki bara skilaboð konungsins. Þetta var opinberun fyrir alla komandi kynslóðir, líka okkar. Höfuð úr gulli, Babylon, 605-539 fyrir Krist. Daniel dró djúpt andan, leit upp til konungs og flutti fyrsta hluta túlkunarinnar. Þú konungur, yfir konungur konungana, sem Guð himnanna hefur gefið ríkið, valdið, máttin og tignina, þú ert gullhöfuðið, Daniel 2:37-38. Augu Nebukadnessars glömpuðu af stolti, höfuður skýra gulli. Það var viðeigandi tákn fyrir Babylon. Reyndar var Babylon árið 605 fyrir Krist auðugasta og glæsilegasta heimsveldi jarðar. Höfuðborgin Babylon var undur samtímans, státaði af stórum tvöföldum veggjum yfir 12 metra þykkum, tignarlegum hofum og hinum frægu hangandi görðum sem sagan segir að Nebukadnessar hafi reist fyrir drottningu sína. Lauf, gull og skreitingar huldu musteri þess og hallir. Auðlegð og glæsileiki Babylonar var óviðjafnanleg. Gull var viðeigandi málmur til að tákna dýr þess. Þegar Nebukadnessar konungur heyrði Daniel kalla hann gullhöfuð, sat hann örugglega aðeins hærra í hásæti sínu. Í huga hans staðfesti þetta þar sem hann hafi alltaf trúað að Babylon væri glæsilegasta ríkið. Sögulegar heimildir sína að Nebukadnessar var svo stoltur af glæsileika ríkisins að hann ímyndaði sér að það myndi vara að eilífu. Fornleifafræðingar hafa því til staðfestingar fundið fornar leirtöflur frá Babylon með áletruðum bænum konungs um að ríki hans megi vara að eilífu. Yfirburði Babylonar frá það bil 605-539 fyrir Krist voru algjörir á þeim tíma, sigraði þjóð eftir þjóð, þar á meðal Jerúsalem, safnaði fjársjóðum og hélt óviðjafnalegu valdi í austri. Samt stoppaði túlkun Daniels ekki við höfuðið úr gulli. Bros konungs gæti hafa farið að dofna þegar Daniel hélt áfram. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er, Daniel 2:39. Vonbrigði Nebukadnessars voru augljós. Hvað var þetta? Annað ríki eftir Babylon? Hinum stolta einvaldi sem eitt sinn dreymdi eilíft ættarveldi Babylons var nú sagt að heimsveldi hans eða einhvern tíma skipt út og ekki einu sinni fyrir jafningja, heldur óæðra veldi, táknað með málmi sem hefur minna verðmæti en gull. Þetta var auðmýkjandi opinberun, en Daniel var trúfastlega að flytja boðskap Guðs. Babylon mundi ekki ríkja að eilífu. Reyndar staðfestir sagan að valdatíma Babylonar hafi liðið undir lok. Löngu eftir valdatíma Nebukadnessars varð heimsveldi hans spilt og veikt. Á örlagaríkri nótt árið 539 fyrir Krist varð hinn að því er virðist ósigrandi borg Babylon tekin yfir að nýju valdi, nákvæmlega eins og draumurinn sagði fyrir Brjóstið og armleggirnir af silfri, Medo Persía 539-331 fyrir Krist. Daniel hélt áfram að lýsa brjósti og armleggjum styttunar úr silfri. Eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt, sagði hann. Brjósti og armleggjum styttunar úr silfri. Eftir þig mun hefjast annað konungsríki minni háttar en þitt.

hans fór inn í borgina í gegnum árfarveginn á meðan babylóníumenn voru óvarkárir vegna mikillar veisluhalda. Hinu mikla babylónska ríki var hrundið næstum án mótspyrnu, rétt eins og Guð hafði spáð fyrirum. Hið nýja heimsveldi var samstarf milli Meda og Persa, táknað á viðeigandi hátt með tveimur silfur armleggjum styttunar sem komu saman við brjóstið. Medo-Persía var síðri en Babylon í þeim skilningi að silfur er minna virði en gull. Reyndar fékk persneska heimsveldið mikið að láni frá fyrri Babylon, var stærri og entist lengur en Babylon. Medo-Persía ríkti á svæðinu frá 539 fyrir Krist til 331 fyrir Krist, það bil tveggja alda tímabil. Konungar þess eins og Kýrus, Darius og Xerxes þöndu heimsveldið út yfir víðum landsveiði frá Egyptalandi til Indlands. Silfur var viðeigandi tákn fyrir þetta ríki, ekki aðeins vegna þess að það er heldur verðminna en gull, heldur einnig vegna þess að persar höfðu frægt skattkerfi og gjaldmiðil. Mikið af auðæfum þeirra var í silfri. Undir Medo-Persíu var gyðingum sem voru í útlegð í Babylon jafnvel leyft að snúa aftur heim og endurbyggja musteri sitt sem sýndi að þetta heimsveldi þótt öflögt væri, var ekki eins hrokafullt og kúandi eins og Babylon þegar það stóð sem hæst. Þegar Nebukadnessar heyrði Daniel spá fyrir ris konungríkis sem myndi sigra Babylon, gæti hann hafa orðið mjög hugsi. Á þessum tímapunkti vissi hann að hann var að heyra eitthvað yfirnáttúrulegt og satt, en það hlýtur að hafa verið erfitt að kyngja því. Gullríki hans myndi víkja fyrir silfurríki Meda og Persa. En draumurinn var ekki búinn, það voru fleiri hlutar styttunar til að útskýra. Kviðurinn og lendarnar af Eyri, Grikkland 331 til 168 fyrir Krist. Daniel hélt áfram og því næsti þriðja ríki af Eyri sem drottna mun yfir allri veröldu, Daniel 239. Í styttunni voru kviður og lendar og glampandi bronsi og samsvaraði það næsta mikla heimsveldi heimsugunar, konungsríki Grikklands. Meira en 200 árum eftir uppgang Medo-Persíu reis merkilegur ungur herforingi úr vestri, Alexander Mikli af Makedóníu, norður Grikklandi. Með leiftur hraðri herferð sigruðu herir Alexanders Persa og náði yfir hinn þekkta heim. 331 fyrir Krist, í orustunni við Arbella Gaugamela, féll Medo-Persaveldi og Grikkland var nýtt heimsveldi. Grískir hermenn báru sem frægt er bronsbrynjur og bronsvopn, svo mjög að síðari sagnfræðingar kölluðu þá eirhúðuðu Grikkina. Eir er harðara en bæði gull og silfur, rétt eins og grískir herir reyndu sterkari í bardaga en forverar þeirra. Undir stjórn Alexanders náði gríska heimsveldið frá Egyptalandi til Indlands, stærra en nokkur heimsveldi á undan því. Þegar hann var 32 ára hafði Alexander sigrað heiminn eins og fólk þess tíma þekkti hann. Eitt sagnfræðingur skrifaði að Alexander grét vegna þess að hann hefði ekki fleiri lönd til að sigra, svo gríðarlegir voru sigrar hans. Hins vegar entist heimsveldi Alexanders ekki mikið lengur en hinn ungi sigurvegari sjálfur. Hann dó skyndilega á unga aldri og veldi hans sundraðist í smærri konungsríki undir stjórn hershöfðingja hans. En þrátt fyrir þessa síðari skiptingu héldu grísku áhrifin hellenísk menning áfram að ráða ríkjum í Miðausturlöndum og Miðjarðarhafi aldir. Gríska var almennt tungumál og grísk hugsun dreifðist víða. Kviðurinn og lendarnar úr Eyri í draumi Nebukadnessar táknuðu fullkomlega áhrifatíma Grikklands 331 til 168 fyrir Krist. Á þessum tímapunkti í skýringu Daniels lítur Nebukadnessar hafa verið undrandi. Spádómurinn nær hér út fyrir jafnvel næsta konungsríki til enn annars á eftir það. Þriðja heimsveldið sem konungur vissi líklega ekkert Guð var að gefa víðtækt sýnishorn af sögunni, heimsveldi eftir heimsveldi, löngu áður en það gerðist. Og enn hélt sýnin áfram. Leggir á járni. Róm 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist. Daniel lísti síðan tveimur fótleggjum styttunar úr járni. Fjórða ríkið, sterkt sem járn,
því að járnið sundu brýtur og mölvar

allt og eins og járnum mólar sundur, eins mun það sundur brjóta og móla öll hinríkin. Daniel 2.40 Þetta var spádómur hins volduga Rómaveldis. Næsta stórveldis er rís á eftir Grikklandi. Samkvæmt draumnum, árið 168 fyrir Krist, sigraði hið nýja rómverska veldi síðasta gríska konungsríkið, Makedóníu, í orustunum við Pýtna. Róm óx síðan í risastórt heimsveldi og fór fram úr öllum fyrir konungsríkjum að styrkleika og endingartíma. 168 fyrir Krist var öld Grikklands að víkja fyrir öld Rómar og raunar myndi Róm ráða yfir heiminum í margar aldir langt fram á tímum Krist og víðar. Járn er fullkomið tákn fyrir Róm. Rómversku hersveitirnar voru frægar fyrir járnvopn og járnaga. Þeir brutu niður alla mótspyrnu með miskunnalausri skilvirkni. Eins og Daniel sagði, getur járn molað gull, silfur og brons og Rómverjar unnu einnig eða tóku til sín yfirráðasvæði allra fyrri heimsöldana. Undir Róm upplifði Miðjarðarhafs heimurinn Pax Romana, rómverskan frið, framfyllt af rómverskum lögum og hervaldi. Heimsveldi stækkaði yfir Evrópu, Norður Afríku og Miðausturlönd og ríkti yfir ótal þjóðum. Það stóð ótrúlega lengi. Tvær fætur stytturnar gefa jafnvel til kynna að á síðari öldum þess skildi Rómaveldi klofna í tvo helminga, vestur og austur rómverska heimsveldið. Yfir á Rómar 168 fyrir Krist til 476 eftir Krist í vestri nær það bil 644 ár. Sannarlega langur tími miðað við fyrri konungsríki. Það er stórbrotið að átta sig á því að Biblían spáði fyrir uppgang Rómar 100 ára fram í tímann. Nebukadnessar hafði ekki geta ímyndað sér heimsveldi öflugra en Babylon eða Persíu eða Grikkland. En sagan segir okkur að Róm hafi sannarlega sigrað. Þegar Jesús Kristur fæddist í Betlehem stjórnaði Róm Júdeu og hinum þekkta heimi og uppfyllti spátum Daniel sem fjórða járnríkið. Reyndar staðfestir Nýja testamenti sjálft járnveldi Rómar. Það var rómverskt manntal sem sendi Jósef og Maríu til Betlehem, rómverskur landstjóri Pílatus sem dæmdi Jesú til krossfestingar og rómverskir hermenn sem neldu hann á krossin. Frumkristnir menn lifðu og dóu undir ofsóknum Rómverja. Allt þetta hafði verið séð fyrir í draumi Nebukadnessar sem gefi hann var öldum áður. Núna hlýtur Nebukadnessar konungur að hafa verið algjörlega þögull og átta sig á því að honum var sýnt til mikla flæði sögunar langt fram yfir ævi hans. Daniel hafði rakið línu frá Babylon til Medo-Persíu til Grikklands til Rómar. Fjögur stórveldi táknu með gulli, silfri, eir og járni. Gæti verið enn meira í þessum spádómi? Já, styttan átti enn eftir að útskýra fæturnar og tærnar og þetta var kannski undraverðasti hluti spádómsins fyrir okkur í dag. Fæturnir sumkostar af járni, sumkostar af leir. Skipt Evrópa, 476 eftir Krist til dagsins í dag. Daniel færði sig að síðasta hluta styttunar, fætur og tíu tær, að hluta á járni og hluta á leir. En þar er þú sást fæturnar og tærnar að sumt var af pottaleir, sumt af járni, það merkir að ríkið mun verða skipt, útskýrði Daniel. Þó mun það nokkru í sér halda af hörku járnsins þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En þar er tærnar á fótunum veru sumkostara járni og sumkostara leir, þá mun það ríki að nokkru leiti vera öflugt og að nokkru leiti veikt. Og þar er þú sást járnið blanda saman við deigumóin, þá munu þeir með kvon föngum saman blandast og þó ekki samþýðast hvorum öðrum, eins og járnið samlagar sig ekki við leirin. Daniel 2:41-43 Þessi hluti spádómsins er algjörlega heillandi. Sagan staðfestir að fjórða ríkið, Róm, var aldrei sigrað af neinu öðru heimsveldi. Þessi stað, seint á 4. og 5. öld eftir Krist, byrjaði Rómaveldi að sundrast innanfrá. Villimanna ættbálkar réðust inn á landamæri þess. Í sameinaða járnveldi brotnaði sundur í margar hluta hliðstætt tánum á styttunni. Árið 476 eftir Krist hafði vesturveldi Rómar fallið
og klofnaði í ýmis konungsríki sem innrásar ættbálkarnir, austgotar, vestgotar, frankar, valdalar, engilsaxar, langbarðar og fleiri stofnuðu til. Þessi ættbálkaríki þróuðust að lokum með þjóðir miðalda og nútíma Evrópu. Til dæmis urðu frakkar í Galíu, konungsríki Frakklands, engilsaxar urðu englendingar, alamanni urðu þjóðverar og svo framvegis. Í þessum nýju konungsríkjum voru sumir sterkir og áhrifamiklir, héldu eftir járni á Róm, en sumir voru veikir eða skamlífir, leir. En mikilvægara er að aldrei aftur myndi öll þessi svæði sameinast undir einu heimsveldi. Rómaveldi var skipt og yrði áfram skipt. Spádómur Guðs, gefinn fyrir tilstilli Daniels, lýsti því yfir að þeir myndu ekki samlagast hvor öðrum. Rétt eins og járn blandast ekki leir. Með öðrum orðum, allar tilraunir til að sameina brot rómverska heimsveldisins í eitt heimsveldi sem spannar konungsríki myndi mistakast og sagan hefur sýnt nákvæmlega það. Í margar aldir frá falli Rómar hafa metnaðarfullir leiðtogar reynt að endurreisa eitt evrópskt heimsveldi en engum hefur að lokum tekist að halda því saman. Karla Magnús 800 eftir Krist endur lífgaði næstum heilaga rómverska keisaradæmið í vestur Evrópu en eftir dauða hans brotnaði heimsveldið. Öldum síðar háðu Karl 5. Lúðvík 14. Og aðrir mikil stríð og reyndu að drottna yfir álfunni aðeins til að mistakast. Snemma á 19. öld lagði Napóleon Bonaparte undir sér næstum allt meginland Evrópu. Hann var mjög nálægt því að endurskapa eitt heimsveldi, en jafnvel hann var á endanum sigraður í frægri baráttu við Waterloo árið 1815 og heimsveldi hans hrundi. Sagt er að Napóleon, sem þekkti spádóm Daniels 2, kom fram að miklum hroka, en eftir ósigur hans harmaði hann: Guð almáttugur er mér ofviða. Á 20. öld reyndi Adolf Hitler með valdi að koma og fót þúsundara ríki sem sameinaði Evrópu undir þýsku valdi, en metnaður hans hrundi í seinni heimsstyrjöldinni rétt eins og spádómar sögðu fyrir að járn og leir myndi ekki samlagast. Jafnvel konungleg hjónabönd voru reynd til sameiningar. Evrópskir konungar og drottningar giftust innbyrðis kynslóðum saman í vonum að sameina ríkin. Til dæmis var Viktoría drottning kölluð Amma Evrópu vegna þess að aðkomendur hennar sátu í svo mörgum evrópskum hásætum. Samt gátu jafnvel þessi fjölskyldu tengsl ekki komið í veg fyrir átök og sundrung. Fyrri heimstyröldin setti frændur hver upp á móti öðrum sem sýndi að pólitísk sameiningi gegnum hjónabönd var viðkvæm. Hvað með nútímann? Enn í dag er Evrópa safn sjálfstæðra þjóða frekar en eitt heimsveldi. Já, það hafa verið bandalög og sambönd eins og Evrópusambandið sem stefna að samvinnu. Jafnvel sameiginlegum gjaldmiðli. En hver þjóð heldur samt fullveldi sínu? Menningalegur og pólitískur ágreiningur heldur þeim óhjákvæmilega sem aðskildum einingum. Þrátt fyrir tíðar umræður hnattræna einingu er heimurinn áfram skipt í marga þjóðir og völd, rétt eins og spádómur Daniels sagði að hann myndi gera. Fætur úr járni og leir tákna með nákvæmum hætti okkar tíma. Sumar þjóðir eru sterkar eins og járn, aðrar veikar sem leir og þær renna ekki alveg saman í eitt. Þegar litið er tilbaka er ótrúlegt að átta sig á því að yfir 2500 ára saga hefur þróast nákvæmlega í samræmi við minnstur draums Nebukadnessars. Babylon féll til Medo Persíu sem féll fyrir Grikklandi sem féll fyrir Róm sem síðan brotnaði í Búta sem varir enn þann dag í dag. Fimm aðskildir hlutar spádómsins hafa ræst með óbilandi nákvæmni. Aðeins einn hluti draumsins er enn óuppfylltur og það er hápunktur allara sýnarinnar. Nebukadnessar var við það að komast að því að styttan og málmar hennar væru ekki endir sögunar. Besti og mikilvægasti hluti spádómsins átti eftir að koma í ljós. Steinninn frá himnum, Guðs eilífa ríki. Daniel vakti nú athygli Nebukadnessars aftur að loka þætti draumsins
þessum dulafulla steini sem losnaði án þess að nokkur mannshönd kæmi við hann. Eins og konungur hafði séð, mólaði steinninn allt líkneskið og óx síðan í fjall sem fyllti jörðina. Hvað gæti þetta mögulega þýtt? Ekkert mannlegt heimsveldi gæti passa við þá lýsingu. Daniel útskýrði af dramatískum skýrleika. En á dögum þessara konunga, tímum hins klofna konungsríkis sem táknað er með tánum, mun Guð himnanna hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annari þjóði hendur fengi verða. Það mun hnosa og að engu gjöra öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þar sem þú sást að steinn nokkur losnaður fjallinu án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann og mölvaði járnið, eirinn, leirinn, silfrið og gullið. Mikill Guð hefur kunngjört konunginum hvað hér eftir muni verða. Draumurinn er sannur og þýðing hans áræðanleg. Daniel 2:44-45. Þetta var dramatískur hápunktur draums Nebukadnessars, koma endalegs ríkis sem Guð sjálfur stofnar. Steinninn táknaði eitthvað sem ekki var að mannlegum uppruna, þar sem hann var skorinn út án þess að mannsönd kæmi við hann. Guðlegt inngrip í söguna. Ríki himinsins mun móla öll hinn ófullkomnu jarnesku konungsríki og binda enda á tímabil mannlegrar pólitískrar stjórnunar. Í staðinn mun Guð setja upp sitt eigið fullkomna ríki sem aldrei mun falla eða verða rifið niður. Með öðrum orðum, tímalína styttunar yfir veraldleg heimsveldi mun enda með eilífu ríki Guðs sem nær yfir alla jörðina. Fyrir okkur sem lesum þennan spátum í dag er ljóst að steinninn táknar endurkomu Jesu Krist og stofnun ríkis Guðs á jörðinni. Síðari koma Krist, eins og spáð er í gegnum ritninguna, er stundin þegar öll ríki þessa heims verða ríki Drottinsvors. Engin mannleg viðleitni, engin hernaðilegir landvinningar, stjórnmálasambönd eða heimspekilegar hreyfingar getur komið þessu endalega ríki á. Aðeins Guð getur gert það að veruleika á sínum tiltekna tíma. Draumurinn sýnir sérstaklega að steinninn kemur á þeim tíma þegar þjóðirnar eru skiptar, tíma fótanna. Það þýðir að á núverandi tíma heimsugunar, þegar þjóðirnar eru enn sundurlausar, mun næsti stór viðburður í þessari spámanlegu röð vera ríki Guðs sem brýst inn í okkar heim. Hugsaðu þér hversu stórmerkilegur þessu spádómur er. Daniel, hebreskur útlagi í Babylon í gegnum opinberun Guðs, lýsti í rauninni uppgangi og falli fjögurra stórvelda sem spanna yfir 1000 ár og áframhaldandi skiptingu síðasta heimsveldisins í 1500 plus ár til viðbótar, allt í nokkrum setningum til konungsins. Allt gerðist eins og spáð var, allt til okkar daga. Þessi steinn sem táknar ríki Guðs er það eina sem enn á eftir að gerast. Draumur Nebukadnessar leiðir okkur í rauninni allt til nútímans og lengra. Þegar Daniel lauk með því að segja, draumurinn er sannur og þýðing hans áreiðanleg, vissi Nebukadnessar að hann hafði orðið vitni að einhverju sannarlega guðlegu. Konungurinn í Babylon féll framfyrir Daniel af lotningu, en Daniel sá til þess að allur heiður færi til Guðs, hans sem opinberar leyndarmál. Hvers vegna skiptir þessi spádómur máli í dag? Draumur Nebukadnessars í Daniel 2 er miklu meira en forn saga. Það er boðskapur sem hljómar kröftulega í dag. Við lifum á umdeildum tímum, tímum óvissu varandi framtíð þjóða og heimsins alls. En þessi spádómur gefur okkur traustan grunn sjálfstrausts vegna þess að hann sýnir að Guð hefur stjórn á sögunni. Við skulum ígrunda hvers vegna þessi spámanlegi draumur er svo mikilvægur fyrir okkur núna og hvernig við ættum að bregðast við honum. Þessi nákvæma skrá og uppfylling spádóms í gegnum aldirnar er óumdeilanleg. Við getum skoðað sögubækurnar og sannreynt hvert atriði. Babylon, Medo-Persía, Grikkland, Róm, skipting Evrópu, það gerðist nákvæmlega eins og draumurinn spáði. Engin einn maður hefði getað gískað á þessa framvindu með slíkri nákvæmni í gegnum aldirnar.
Líkurnar á að ná öllum þessum atriðum á réttan hátt fyrir tilviljun eru í rauninni engar. Þetta segir okkur að Biblían er ekki bara mannleg bók. Spádómar hennar koma frá alvitrum Guði sem þekkir endalokin frá upphafinu. Þar sem öll þessi smáatriði rættust, höfum við fulla ástæðu til að treysta því að loka hluti spádómsins, komandi ríki Guðs, muni einni rætast. Það er hægt að treysta orði Guðs fullkomlega, jafnvel þegar það talar um atburði sem eiga eftir að gerast. Guð einn er fullvalda. Nebúkadnessar komst að því að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana, Daniel 4:17. Heimsveldi rísa og falla, en það er að lokum Guð sem skipar konunga og víkur konungum frá. Þessi draumur sýnir okkur stórbrotið minnstur sögunar frá sjónarhóli Guðs. Það fullvissar okkur að jafnvel þegar jarnesk ríki státa sig að krafti sínum eins og Nebúkadnessar gerði eða aðrir eftir hann, þá varir ekkert þeirra að eilífu. Hvert ríki átti sinn dýrðartíma og sinn hnignunartíma, nákvæmlega eins og Guð leyfði. Aðeins Guðs ríki er eilíft. Þetta ætti að auðmyggja okkur og hverja þá þjóð sem telur sig vera ósigrandi. Það ætti líka að veita okkur huggun. Heimsmálin eru ekki óreiðukennd eða stjórnlaus, þau eru í umsjón æðri konungs. Þegar við fylgjumst með fréttum af pólitísku umróti, átökum eða valdabreytingum, getum við munað að sagan er saga hans sem þróast alveg eins og hans spáði fyrirum. Við lifum í tánum. Samkvæmt spádómunum samsvarar núverandi tímabil okkar fótum járns og leirs hinna sundruðu þjóða. Reyndar lítum við í kringum okkur og sjáum heim sem skiptist í mjög sterk og veik lönd, blöndu af járnlíkum krafti og leirlíkum óstöðuleika. Draumurinn segir okkur að við ættum ekki að búast við varanlegu mannlegu heimsveldi til að sameina heiminn áður en yfir líkur. Þrátt fyrir hversu oft fólk talar alþjóðlega einingu eða nýja heimskipan, lýsir spádómurinn því yfir að þeir munu ekki standa saman. Hinga til hefur það reynst satt. Þetta þýðir að við búum í rauninni neðst á styttunni, spámanlega séð, á tánum. Það er ekkert annað eftir fótunum í draumnum. Það næsta sem gerist er steinninn af himnum. Með öðrum orðum, næsta ríki sem kemur er Guðsríki. Þetta setur okkar samtíma í samhengi. Langri keðju mannkynssögunnar er næstum lokið. Endaleg inngrip Guðs gætu gerst hvenær sem er. Von á komandi ríki Guðs, svo staðreynd að steinninn berst á styttuna og stækkar í fjall sem fyllir jörðina, eru sannarlega góðar fréttir. Það þýðir að allt óréttlæti, ofbeldi og deilur jarneskra stjórnvalda verður skipt út fyrir fullkomið friðaríki Guðs. Fyrir trúaða táknar þessi steinn vonina endurkomu Krists. Jesús mun snúa aftur til að stofna ríki þar sem engin þjóð skal sverð reiða að annari þjóð og ekki skulu þær temja sér hernað framar, Jesaja 2:4. Það verður ríki þar sem dauði, sársauki og sorg eru ekki lengur til. Að vita þetta gefur okkur von og fullvissu þegar við horfumst í augu við framtíðina. Engin mannleg pólitísk lausn getur nokkuð tíma náð því sem ríki Guðs nær fram. Spádómurinn minnir okkur á að setja ekki endanlega von á jarnar stjórnmál eða leiðtoga, heldur á lofar Guðs að leiðrétta hlutina á endanum. Köllun til trúar og viðbúnaðar. Það að skilja þennan spádóm persónlega ætti að vekja okkur til umhugsunar. Hvar liggur tryggð okkar? Ef ríki Guðs er það eina sem mun vara að eilífu, þá er skynsamlegt fyrir okkur að stilla okkur saman við það ríki núna. Jesús sagði, leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, Matteus 6:33. Draumurinn sýndi Nebúkadnessar að heimsveldi hans, eins stórkostlegt og það var, myndi að lokum líðandi lok. Sama gildir öll afrek og krafta þessa heims. Þau eru tímabundin, en það sem Guð kemur á er eilíft. Svo hvernig ættum við að bregðast við?
Við ættum að bregðast við eins og Daniel og vinir hans gerðu, með trú á drottinvald Guðs og skuldbindingu að lifa fyrir ríki hans umfram allt. Þetta þýðir að treysta orði Guðs, hverfa frá hinu falska öryggi veraldlegra valdhafa og taka á móti hjálpræði og ríki Jesu, konungs konungana sem í vændum er. Þegar við sjáum spádóma rætast í kringum okkur, er það boð að dýpka trú okkar á Guð sem heldur framtíðinni. Í mjög raunverulegum skilningi erum við persónur í loka atriði þessa spámanlega drama. Höfuð úr gulli, brjóst úr armleggir og silfri, lendar úr bronsi, fætur úr járni, þessi atriði hafa raungerst. Við lifum á loka tímunum og bíðum eftir stóra loka atriðinu sem gæti orðið okkar kynslóð eða næstu. Steinninn að koma og þegar hann gerir það verður of seint að skipa sér í lið. Nú tækifæri okkar til að viðurkenna Guð sem opinberaði þessa hluti. Að segja drottinn, ég sé að þú einn ert Guð, ég vil vera hluti að eilífu ríki þínu. Spádómur til að byggja upp trú þína. Draumur Nebúkadnessars í Daniel 2 sannarlega einn mest samfarandi spádómur Biblíunar. Það nær yfir ár þúsundir til að sýna að ríki manna eru skamfin en áætlanir Guð standa fastar. Fyrir þá sem eru að uppgöta þetta í fyrsta skipti veitir þetta upplifun djúpstæðs skilnings. Hér áþreifanleg sönnun þess að spádómar Biblíunar séu raunverulegir og áreiðanlegir. Þegar þú áttar þig á því að Daniel með opinberun Guðs spáði fyrir gang sögunar með slíkri nákvæmni, getur það fært kuldahroll niður hryggjasúluna en til góðs. Vegna þess að þú gerir þér grein fyrir að þetta gæti aðeins verið verk Guðs. Það uppbyggjandi fyrir trú okkar. Ef Guð hafði rétt fyrir sér varðandi ris og fall heimsvelda, getum við treyst honum fyrir eigin lífi og framtíð okkar. Sjáðu fyrir þér þá stund þegar Daniel lauk við að tala við Nebúkadnessar konung. Hann stóð rólegur, ungur trúaður maður í þrúandi þögn frammi fyrir hásætinu. Konungurinn í Babylon sat þarna og óttaði boðskapinn frá himnum. Draumurinn hafði opinberað að gull Babylonar myndi víkja fyrir silfri Persíu, síðan fyrir eir Grikkja, síðan fyrir járni Rómar og að lokum fyrir blönduðum leir og járni skiptra þjóða. Allt til þess dags þegar bjarg Guðs myndi binda enda á öll jarnesk völd. Nebúkadnessar vissi nú sannleikan. Heimsveldi hans var aðeins einn hluti af miklu stærri guðlegri tímalínu. Öflugasti maður jarðar varð að viðurkenna konung himinsins. Reyndar svaraði Nebúkadnessar með því að segja: í sannleika yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta. Daniel 2:47. Þessi heiðni konungur var svo snortinn að uppfyllingu draumsins og túlkun hans að hann viðurkenndi drottinvald Guðs Daniels að minnsta kosti tíma. Hversu miklu frekar ættum við sem njótum þess að sjá að allt nema síðasti hlutin hefur verið uppfyllt að viðurkenna og treysta þessum sama Guði. Þegar við ljúkum þessari yfirgripsmiklu ferði gegnum draum Nebúkadnessar skaltu íhuga hvað það þýðir fyrir þig persónulega. Sá Guð sem skipulagði uppgang og fall konungsríkja ber kærleika til þín og mín. Hann gaf þennan spádóm ekki til að seðja forvitni, heldur til þess að fólki gegnum söguna gæti trúað og skilið að hann við stjórnvölin og að hann býður okkur framtíð í sínu eilífa ríki. Jesús sagði, nú hef ég sagt yður það áður en það verður, svo að þið trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Spádómnum ætlað að hvetja til trúar, ekki bara trú á staðreyndir og tímalínur, heldur trúar traust hjartans á orð Guðs og eðli hans. Láttu því nákvæmni þessa ótrúlega spádóms styrkja trú þína. Láttu það minna þig á að Guð stendur við lofar sín og tímasetning hans fullkomin. Við vitum kannski ekki nákvæmlega dag eða stund þegar steinninn mun koma
hvenær Kristur kemur aftur, en við vitum að hann kemur og líklega fljótlega. Þetta gefur okkur tilfinningu fyrir því að við þurfum að lifa með tilgangi og von. Við getum horfst í augu við óvissa heimsatburði með trausti vegna þess að áætlun Guðs hefur verið opinberuð. Við lifum að loka síðum sögu þessa heims og nýr kafli hið óhagganlega ríki Guðs er að hefjast. Á meðan höfum við hvert sig val. Við getum lifað fyrir konungsríki hér og nú, okkar eigin metnað viðleitni þessa heims, eða við getum lifað sem borgarar hins komandi himnaríkis. Draumur Nebukadnessar býður okkur að velja skynsamlega. Það hvetur okkur til að treysta ekki á fölnandi dýrð jarðar, heldur á bjarg aldana. Aðeins Guðs ríki mun standa. Og hið dásamlega lofar Biblíunar er að þú getur verið hluti að því ríki í gegnum samband við Jesú Krist. Ímyndaðu þér augnablikið þegar þessi steinn fellur á lokum, þegar ríki Guðs kemur í allri sinni fyllingu. Fyrir þá sem hafa treysta Guð mun það vera dögun alls sem við höfum vonast eftir, réttlæti, friður og eilíf gleði. Draumur Nebukadnessars endar með því að fjall fyllir jörðina. Biblían annars staðar lýsir því atriði sem nýjum himni og nýrri jörð, þar sem Guð dvelur með fólki sínu. Það er okkar endalega von. Láttu það vera hvatningu þína. Guð sem gaf þennan spádóm vill að þú vitir að hann á framtíðina og hann heldur þér ríka ef þú leggur hönd þína í hans hönd. Hinn forni draumur konung í vandræðum er orðin ljósgjafi fyrir okkur öll sem erum stundum í vandræðum með hvert heimurinn okkar stefnir. Það er eins og Guð hafi hengt borða yfir gang tímans þar sem segir: Ég er við stjórnvölin, treystu mér. Þegar þú stígur í burtu frá þessari sögu geturðu gert það með lotningu og fullvissu. Ótti á Guði sem opinberar leyndardóma og stýrir sögunni, fullvissa að sama hversu óreiðukenndir hlutirnir birtast, ríki hans er á leiðinni. Gullhöfuðið, silfurbrjóstið, eirlendarnar, járnfæturnir, járn og leir blandan, allt hefur þetta komið og farið eða er nú til staðar. Það næsta sem við býðum eftir er að steinninn fellur sem losnar án þess að mannshönd komi þar nærri og mun breyta heiminum að eilífu. Draumurinn er sannur og þýðing hans áraðanleg. Við skulum lifa í von, tilbúin að deila trú Daniels sem treysti Guði fyrir hinu ómögulega. Og eins og Nebukadnessar konungur lærði, skulum við muna það. Það er Guð á himnum sem opinbera leyndamál og hefur opinbera þennan ótrúlega spádóm svo að við gætum trúað. Framtíðin tilheyrir honum og með trú getur svo framtíð tilheyrt okkur líka. Eilíft ríki Guðs er að koma. Við skulum vera tilbúin og hitta konung konungana.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpsboðin FM 105,5, besta útvarpsstöðin.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Þá er komið að þriðja kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Andatrúin í nýju gervi. Dulspeki er ekki ný bóla. Hún er grá af elli. Fornar áletranir sem gefa til kynna trú akkat manna á vofur og andadýrkun hafa fundist. Í fornöld voru áhrif anda geysi mikil. Og á hinum kristnu miðöldum jukust þau aftur, en þegar fram leið að dögum siðbótarinnar á 16. öld byðu þau mikinn hnekki. Nú hefur breyting á orðið. Hjátrú fyrir tíma er furðu andstæð vísindalegum aðferðum okkar daga. Nú tíma andatrú á rætur að rekja til lágreists heimilis við Fox fjölskyldunar í Hightsville, nálægt Rochester í New York. Árið 1848. Dæturnar í fjölskyldunni sem heyrðu undarleg hljóð ákváðu að reyna að fá svör ef unnt væri. Kate Fox smelti fingrum, bankaði vekkin og kallaði: Þú þarna, kölski gamli, legtu þetta eftir mér. Svari barst í sama fjölda högga. Þetta var endurtekið hvað eftir annað. Brátt tóku þær að fá svör við spurningum. Og þetta færði þeim heim sanninum það að skyni gætt vera var völd að höggum þessum. Þegar fréttur þetta bárust út vakti það ekki einungis áhuga í Bandaríkjunum, heldur líka í sumum íhaldsumustu löndum Evrópu. Frá þessari heldur frumstæðu byrjun hefur andatrúin þróast, en svo komið nú að hún vekur áhuga hugsuða og áhrifa mikilla leiðtoga víða lönd. Fyrr á tímum vildi andatrúin engin samskipti hafa við kirkjuna, en það hefur orðið markverð breyting á andkristinni afstöði hennar sem ríkti fyrir nokkurum tugum ára til kristilegrar afstöðu okkar tíma. Nú talað kristilega andatrú. Fyrir fáinum árum héldu við kristilega samkomur í stórum samkomusal í London í Englandi. Í smærri sal í sömu byggingu kom hópur andatrúamanna saman hvert sunnudagskvöld. Við lok guðsþjónustu okkar urðu áheyrendurnir að fara fram hjá inngangi þessa smærri salar og bárust okkur þá til eyrna sömu kristilegu sálmarnir sem við höfðum verið að syngja. Bænir þeirra voru auðvitað frábrunar. Þeir notuðu sömu orðatiltækin. Þá voru þessa bænir ekki beðna til Guðs í nafni Jesu Krists heldur andana. Andatrú er ekki lengur bundin við myrkvuð herbergi eins og fyrr á tímum. Hún hefur komið fram úr dimmum mjóstrætum og leitar nú birtu aðal strætana. Hún hefur skotið rótum í trú miljónana. Hún segist hafa í heimspeki kerfi sínu fólna alla leyndardóma lífs, dauða og eilífðar. Dulspeki eða andatrú er víðar að hasla sér völl á trúmálasviðinu. Hún er að ná fótfestu innan læknastéttarinnar og hefur áhrif á læknisaðferðir. Sumir skurlæknar sem tekið hafa upp dáleiðslu og hætt eldri deyfingar aðferðum segja að dáleiðslan hafi marga kosti bæði fyrir sjúkling og lækni. Allmargir háskólar krefjast þess að lækna stúdentar þeirra sínu kunnáttu í þessum aðferðum, áður en þeir eru útskrifaðir. Okkur vel kunnugt að læknar, sálfræðingar og tannlæknar sem beita dáleiðslu munu neita öllum ásökunum að hún sé í ætt við dulspeki er hvað þá andatrú. Okkur einni ljóst að dáleiðsla er næstum jafn gömul mannkyninu. Eftir endur uppgötvun hennar árið 1734 hefur mikið verið hana deilt. Hún var fyrst kennd við lækni einn í Vín, Anton Mesmer að nafni, sem endurvakti notkun hennar með að lækna og var því kölluð mesmerismi. Þótt þetta væri í fyrstu álitna skottulækningar, telst það nú eðlilegt og fullrar virðingar vert. Í London er frá því skýrt að sár í skeifugörn hafi verið fjarlægt af andaveru sem sagðist vera andi einhversi Dr. Reynolds sem dó meira en öld áður. Þessi líkamnaði andi starfaði við skurðarborð.
Ellen Elmore sem lýsti atburðunum sagði Meðan aðgerðin stóð yfir sagðist andinn ætla taka sárið út bráðabirðaop á maganum. Eftir að sárið hafði verið fjarlægt var það sent til rannsóknastofu í Manchester og greint sem sár í skeifugör á háu stigi. Læknarnir sem framkvæmdu rannsóknina vottuðu þetta heiftalegt skeifugarnasár og myndu sérstaklega á ferskleika vefsins og einnig þá staðreynd að engin merki fundust þess að nýtísku skurðtækni hefði verið beitt. Frá mjög fornu fari hefur andalækning stundum nefnd segulækning verið kunn og stunduð. Nú hún aftur að verða mikilvægt fyrirbrigði. Í ritinu Spiritualistic Manual á blaðsíðu 116 stendur að segulækningar séu nú trúarsetning andatrúarinnar og séu yðgæðar meðal andatrúamanna í samræmi við trú þeirra og þekkingu á mætti andlegra afla. Harry Edwards frá Bretlandi sem var mikill andalæknir og oft troðfyllti hið risastóra Albert Hall í London sagði í viðtali Ég ekkert, þetta ofar mannlegri visku. Við getum ekki starfað án vina okkar andana. Þessar breytingar gerast allar fyrir mátt andana. Hér endar þessi tilvinnun. Þessi maður, Harry Edwards, átti sér sinn litla helgidóm í Burroughs, Lee, skammt frá Guildford og var sóttur heim af 5 til 6.000 manns á hverju ári. Ári 1958 fekk hann hvorki meira né minna en 673.000 beiðnir lækningu og hann segir að sér séu að þakka hátt í 700.000 beiðnir lækningu. Og hann segir að sér sé að þakka 30.000 yfirnáttúrulegar lækningar. Undarlegir hlutir sem þarfnast rannsóknar og eru oft óskiljalegir gerast nú á tímum. Við lítum alheimin öðrum augum en forfeður okkar. Margt sem áður var talið verk forsjónarinnar er nú litið á sem afleiðingar vísindalegra og lögmála. Ný þekking á náttúruvísindum veitur okkur nýja skilning á reikistjörnu okkar og nágrönnum hennar. Markverðar framfarir hafa einni orðið á sviði andlegra vísinda. Fjarskynjun, skyggnigáfa og dulrænn skilningur eða yfirskilvitleg skynjun sem eitt sinn var litið á sem tómstundagaman hins fáfróða eru nú talin fullgild svið vísindalegrar rannsóknar. Mentasetur á borði Duke háskólan í Norður Karolínu fylki í Bandaríkjunum og háskólan í Utrecht í Hollandi og Freiberg háskólan í Þýskalandi hafa stofnað prófessorsembætti í dular sálfræði til rannsókna á yfirskilvitlegri skynjun. Jafnvel rússar sem vanalega eru álitnir gallharðir efnishyggjumenn hafa nú tekið til við þetta rannsóknasvið. Prófessor Leonid Vasiljev við háskólan í Leningrad sem rannsakað hefur þetta fyrirbæri 40 ára skeið hefur komist að ákveðnu niðurstöðum. Prófessorur segir að hughrif úr fjarlægð sem hvorki séu háð vegalengd né bungu jarðar verði ekki fyrir áhrifum venjulegra rafsegul bylgja heldur einhvers annars en óþekts forms orku. Hér vitnað í Douglas Hunt, Exploring the Occult, frá árinu 1964, blaðsíðu 106. Stóra spurningin hvað þetta enn óþekta form orku? Heimskulegt að efast þetta fyrirbrigði eða staðreyndirnar varðandi fjarskynjun. En hvort þetta flokkað í fjarskynjun, skyggnigáfu og svo framvegis, eins og gert í Encyclopædia Britannica eða nefndi einhverjum öðrum nöfnum getur í hverju þessara atriða leynst hættuleg blekking. Þetta segir við ekki vegna fordóma heldur af reynslu. Það sem síðar verður sagt frá í þessu kafla ætti að gera lesandanum eða áheyrendum ljóst hver skoðun okkar.
Áður að við nefnum einstök atriði eða fyrirbrigði skulum við vitna í Douglas Hunt sem skýrir mjög hreinskilnislega frá málum sem dulspekingur. Hann segir, við sáum að margir snúa sér að heimsmynd dulspekinar vegna þess að efnishyggjan fullnægir þeim ekki lengur. Þeim verður dulspekin lífstefna. Það má vera að sjónas við þeirra séu ger ólík, en í vissum grundvallar atriðum eru svo að segja allir sammála. Þeir eru sammála að alheimurinn hafi ekki orðið til af hendingu og þeir trúa því á tilvist skipulags og gera ráð fyrir að þá sé einni til skipuleggjandi. Að vissu leiti eru áhengendur dulspekjunar hinir einu sönnu efnishyggjumenn vegna þess að þeir trúa því að efni og andi sé einungis gagnstæð skaut sama alheims grunn efnis. Þeim er því allt efni eða allt andi. Ein grundvalla skoðun er líklega sameiginleg næstum öllum dulspeki mönnum, trúin, að eitthvað tengt okkur lifi dauðan. Síðan lýsir hann því að útvíkkun meðvendundar okkar sé einungis hröðun á þróuninni frá steinaldamanni til erki engils sem allir dulspeki menn trúa á. Hér verða vitna í blasi 14 og 15 í áðurnefndri bók. Lífið allt, segja dulspekingar, er þróun og dauðin er ekki dauði, heldur annað háþróaðra líf. Þetta er megin kenning flestra hinna austrænu trúabræða og grundvöllurinn sem andatrúin er byggð á. Og það er mikilvægt að gefa því gaum að andatrúamenn eru óhjákvæmilega fylgjandi þróunarkenningunni vegna þess að þeir kenna að við séum öll að þróast. Í grein í 14. útgáfu orðabókarinnar Encyclopædia Britannica sem nefnist andatrú er talað vaxandi trú hóps manna að starfsemi manna sé ekki algerlega takmörku við notin sem þeir hafa af jarneskum eða efnislögum líkömum sínum á þessari plánetu. Þeir halda því fram að persónuleiki geti haldið áfram að vera til löngu eftir að hinn tímanlegi efnislegi líkami er uppslitin eða á annan hátt uppleistur í frumefni sín og sé því fær innan vissra takmarkana að leiðbeina og hafa áhrif á gang mála á jörðunni í samstarfi þá sem enn lifa þar. Þetta er í stuttumáli túlkun andatrúamanna eða skýring á ákveðnum óljósum fyrirbrigðum sem gerst hafa öðru hverju frá alda öðli og sem segja má að renni stoðum undir andatrúna. Síðar í greininni segir að þetta efni sé þessar mundir umdeilt og það sé mikill, meira eða minna eðlilegur skoðunamunur. Samt sem áður er almennt samkomulag það meðal þeirra sem hafa helgað tíma sinn og athygli þessum málum að sum þessara fyrirbæra séu ósvikin. Rannsóknir í dular sálfræði eru nú á námskrá nokkura háskóla. Þegar hefur verið minnst á Duke háskólan í Norður Karolína sem hefur beitt sér fyrir þess háttar rannsóknum árum saman. Þá þegar árið 1943 gáfu prófessor J.B. Ryan og samstarfsmenn hans út niðurstöður 10 ára athugana á hug megin, það að segja psychokinesis eins og það kalla, og einnig yfir skilvillegri skynjun eða ESP eins og það oft skammstafað á meðal manna. Þeir halda því fram að óskeikulum rannsóknar aðferðum hafi verið beitt og að ekki líða löngu uns fyrirbrigði af þessu tagi verði að fullu sönnuð og þeim komið á traustan vísindalegan grundvöll. Sumi líta á dular sálfræði sem andlega fræðslu nútímas og margir trúa því að þessi breyting á afstöðu og áherslu eigi eftir að verða eins djúpstæð og siðbót 16. Aldarinnar. Alson Smith segir, nærtækasta og augljósasta mikilvægi dular sálfræðinar er á sviði læknisfræðinar. Skyggnigáfa,
sem stjórna þér af meðvendundinni gæti nú keft við röntgenmyndavélina mikilvægi við sjúkdómsgreiningar og þetta svo kallaða hugmegin sem stjórna þér af meðvendundinni gæti nú gert það fært að nota hinna geysimiklu orku sem hugurinn hefur að geyma til þess að lækna líkamann. Þetta var að finna á blaðsíðu 155 í ritinu Religion and the New Psychology. Valdimar Kampfert lætur í ljósi sömu trú. Hann segir, duðlar sálfræðin ætti að vera mikilvægust allra vísindagreina. Svo kemur Reginald Lester fram á sjónasviðið og staðhæfir að ákveðnir vísindamenn starfi nú á rannsóknum á nýju sviði við að beisla hljóðhverfa geisla en með þeim vonast þeir til að geta komið á elektrónísku sambandi við andaheiminn. Því trúað að á sama hátt og ritsími Morse var fyrirrennari loftskeita og sjónvarstækni nútímans ætti í framtíðinni öllum að verða fært að heyra og sjá þá sem hinum megin eru og jafnvel að skyggnast inn í andaheimin. Og svo við vinnum aftur í áðurnefndan Sjó Desmond sem við höfum þegar vitnað í segir að eða hann segir að hinn kristnu trúabröð muni brátt verða trúabröð miðla. Hann heldur áfram trúabröðin og vísindin munu ekki einungis tala heldur tala einum rómi. Á þeim degi, segir hann, mun atóm heimurinn hlýta skýringum og lúta stjórnu miðla. Í stóra Bretlandi andatrúin mjög í sókn, með því að beita svipuðum aðferðum og vakningapredikarar fagnar erindinsins, ávinnur hún sér áhengendur í tugum þúsunda. Stærstu salir eru notaði sem samkomustaðir fyrir geysimikinn mannfjölda. Á þessum fundum þakka allskyns undur sem verða að öllum ásjáandi niður í spotturunum og reyna á trú hinna kristnu. Lækninga samkomi fyrir sjúka njóta mikilla vinsælda. Gordon Turner hjá lækningaflokki Stór Lunduna stýrir alltaf 32 samkomuflokkum andatrúamanna á ári í þessari einu borg. Samkomu þessar eru haldnar hvert kvöld í viku eða jafnvel oftar. Þær byrja með hjartnæmri söngstund og síðar bæn flutt. Vanalega eru að mista kosti 15 svo kallaðir læknendur viðstattir. Því haldið fram að einungis 5 af 100 samkomu gesta séu raunverulega andatrúamenn. Margir koma forvinni og þeir snúast fljótlega til fylgis við andatrúna. Slík fyrirbrigði eru samt sem áður engin nýlunda. Hinn heiðina fornöld var full þess konar hluta. Gyðjan Ísis sögð hafa opinbera sjálfa sig í vofulíki meðan hún framkvæmdi lækningar. Andadyrkun og töfrar voru við lífi hjá prestastétt Egyptalands hins forna en hjá þeim segir Jósef Ennomóser að upphafs siðmenningarinnar sé að leita. Prestar þeirra tíma sinntu meira hinum hagnýtu notum læknislistarinnar en trúariðkunum. Sjúklingum var vísa til egypsku musterana og tilteknir hlutar musterana urðu innri helgidómar fyrir hina helgu lækningalist. Það óvefengjanleg staðreynd að undursamlega lækningar urðu oft í þessum musterum. Prestar voru vígðir sem yfkuðu trúabröð tengd lækningalistinni. Andalækninga nútímas eru því rauninni afturhvarf til úrelts tíma. Á síðustu árum hafa andatrúasöfniðir verið stofnaðir víða lönd. Nútíma andatrú hefur öðla svo almenna viðurkenningu að í flestum ríkjum hafa miðilprestar rétt til þess að framkvæma hjónavígslur, skýra og jarða. Í New York borg einni eru 200 slíkir prestar. Í meira en heila öld hafa andatrúa samkomur aðalega verið haldnar í samkomusölum en nú að verða meira og meira það að söfnuðu séu stofnaðir slíkt starf.
Andatrúin á jafnvel enn meiri framgangi að fagna í Evrópu en í Bandaríkjunum. Nú þegar hafa verið stofnaði meira en 1000 slíki söfnuðir meðal 50 milljóna íbúa stóra Bretlands. Mikill skoðana ágreiningur er andatrú. Margir eru sannfærður að hún sé ósvikin, en aðrir segja hana djöfulega. Fáeinir eru enn á þeirri skoðun að hún sé einungi sjónhverfingar og svik. Aðrir segja hana djöfulega. Fáeinir eru enn á þeirri skoðun að hún sé einungi sjónhverfingar og svik.

í hann. Þær mundir er þetta var ritað þekktu fáir kirkjuna menn eða höfðu einu sinni áhuga á að þekkja kenningar andatrúarinnar. En nú hefur gagngerð breyting orðið þar á. Andatrúin, sem fyrir nokkrum árum laumaðist inn bakdyr kirkjunar, er nú komin í predikunastólinn. Dr. Matthews, fyrrverandi prófastur við St. Paul's Dómkirkjuna í London, sagði Andatrúin er staðfesting á kristinni trú. Þetta eru undarleg orð af vörum leiðtoga kirkjunar. En rödd prófastins hljómar ekki ein. Hún er einungis endur ómur fjölda radda. Fyrrverandi erkibiskup af Canterborg, Dr. Cosmo Lang, skrifaði fyrir mörgum árum nefnd tveggja erkibiskupa og 35 biskupa í ensku biskupakirkjunni til þess að fjalla um kristna trú með tilliti til andatrúarinnar. Heimurinn beið í ofvæni eftir niðurstöðunum, en skýrslan var aldrei birt opinberlega í heilu lagi, þóttu dagblaði London kæmi síðar með það sem það hélt fram að væri skýrslan öll. Nokkra málsgreinar næja til þess að sína hvert hugsanir þessara biskupa beinast. Hluti skýrsluna hljóða svo. Það má vera að við stöndum við upptök nýrrar vísindagreinar sem eftir nýjum leiðum mun færa okkur heim sanninn heim að baki og handan þess heims sem við fáum séð og eitthvað hið innra með okkur sem veitur okkur samband við hann. Við munum aldrei dirfast að takmarka leiðir sem Guð getur nota til þess að koma mönnum í skilning hið andlega líf, hér líkur tilvinnun. Í bæklingi sem nefnist The Church of England and Spiritualism eða Kirkja Englands og andatrúin, sem að var gefin út af London's Psychic Press, þá koma aðrar fullyrðingar. Eins og þessi, hvorki nokkrar grundvallar skildur nýja mælikvarði kristninar breytist hið minnsta þótt við viðurkennum að það sé kleift að ná sambandi við anda dáina. Með þessar nauðsynlegur meireglur í huga geta þeir sem eru fullvissir að hafa verið sambandi við hornavini sína með rétti noti þeirra kenndar útsýnis vikunar og óslitinnar vináttu sem það veitir. Og það er haldið áhrum að vitna í þetta sama rit. Það er engin ástæða til þess að taka ekki fagnandi á móti fullvissinu að við séum enn í nánu sambandi við þá sem okkur hafi verið kærir í þessu lífi og stefna fram á við eins og við reynum sjálfa að gera í skilningi og uppfyllingu fyrirætlana Guðs. Og enn önnur yfirlýsing, yfirleitt þörnust við miklu meira frjálslyndis í viðurkenningu okkar á lifandi einingu kirkjunar allrar í þessum heimi og í þeirri veröld sem handan grafar. Og enn haldið áfram, enska kirkjan var ekki ein í rannsóknum sínum. Sálræn fyrirbrigði hafi verið tekin til athugunar á aðalfundi skosku kirkjunar. Árið 1920 var sérstök nefnd skipuð. Eftir 2 ára starf kom eftirfarandi yfirlýsing frá Dr. Norman MacLean við fyrirverandi fundastjóra, það sem segir Kirkjan samþykkti að sálrænar rannsóknir brytu ekki í bága við kenningar kristindómsins og að ekki ætti að banna safnaðarmönnum að beina huga sínum að þessum vettvangi hér enda tilvinnu. Ekki voru samt allir framámenn kirkjunar á sama máli. Í rauninni var mikill ágreiningur innan ensku kirkjunar. Dr. William Temple, sem þessa mundir var erkibiskup af York, var einn þeirra sem var ekki samþykkur í skýrslu meirihlutas. Hann sagði, ég stóð fremstur í flokki þeirra sem hvöttu til þess að skýrslan yrði ekki gefin út. Erkibiskupin sem einn hinna mestu hugsuða fengist hafa við vandamáli ástand mannsins eftir dauðan, kannaðist við það að trú meirihlutans á framhaldslíf sálarinnar væri ekki samkvæmt reyningunum. Hann viðurkenndi einnig að andatrúamenn afneita friðþægingu Jesu Krists.

Eftir að hann varð erkibiskup af Kantaraborg, lét hann þessi mál mjög til sín taka. Dr. Norman Vincent Peale við Marble Collegiate Church í New York er einn viðkunnasti og vinsælasti prestur Bandaríkjana. Í október hefti The Reader's Digest frá árinu 1953 birtist grein undir nafninu Dauðin er ekki til. Og í þessari grein tjáði hann óbifalega trú sína á framhaldslíf eftir dauðan. Hann talaði ástúðlega andlát móður sinnar og lýsti yfir því að hann hefði alltaf öðru hverju samband við hana. Veitu því eftirtekt sem hann segir. Ég trúi fastlega á framhald lífsins eftir að það sem við köllum dauða hefur á sér stað. Ég trúi því að það séu tvær hliðar á fyrirbærinu sem dauði nefnist. Þessi hlið þar sem við lifum nú og hin hliðin þar sem við munum halda áfram að lifa. Nýja testamenti kennir að lífið sé óforgengilegt. Hér endar tilvinnun. Til þess að styrkja þessa trú vitnar hann í reynslu Krists sem eftir krossfesting sína hvarf og birtist hvað eftir annað. Dr. Peale hlýtur að hafa yfir sér svo staðreynd að þessir atburði þegar Kristur birtist urðu eftir að hann var risin upp frá dauðum en ekki með að líkami hans lá í gröfinni. Ritningin lýsir skýrt yfir því að lærisveinarnir fundu ekki líkama drottins Jesu þegar þeir gengu inn í gröfina. Og ef þeir stóðu þarna og skildu ekkert í þessu, sagði engillinn, því að leitið að Jesu frá Nazaret hinu krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjá, þarna er staðurinn þar sem þeir lögðu hann og hér var vitnað í Markus 16:6. Gröfin var tóm og staðurinn þar sem líkami hans hafði legið var auður. Konurnar komu ekki til grafarinnar til þess að ná sambandi við anda sem laus var úr líkamanum og hvarf og birtist heldur drottinn sjálfan, upprisinn mann. Þetta sama kvöld sagði hann, þreyfið á mér og lítið á, því að andi hefur ekki hold og bein eins og þér sjáum mig hafa. Hér var vitnað í Lúkas 24, vers 39. Gröfin var tóm, en hann í eigin personu var á meðal þeirra. Hinn óhrekjalegu rök þessara fyrstu kristnu predikara voru að Jesús Kristur hefði verið reistur upp frá dauðum. Pétur talaði Jesu frá Nazaret í allra fyrstu opinberri ræðu sinni og sagði Hann hafi þér nelt á kross með höndum vondra manna og tekið af lífi. Hann uppvakti Guð er hann létti af kvölum dauðans. Og nú var vitnað í postulegasöguna í annan kapitula vers 23 og 4. Til þess að sanna að hann væri ekki andi einber, kvatti Jesús Tómas til þess að athuga naglaförin á höndum sínum og fótum og spjótstunguna í síðu sinni. Kjarni hins mikla sannleika sem postularnir boðuði heiminum var líkamleg upprisa frelsara okkar. En nú á dögum er sá sannleikur rangtúlkaður og miskilinn og það oft af velviljuðu fólki, jafnvel prestum. Við segjum þetta ekki í árásarhug og því síður til þessa fordæma, en greinin sem vísaði til í Reader's Digest veldur eðlilega ringulreið. Og það mun alltaf ríkja ringulreið, svo lengi sem við reynum að samræma óbíblulega kenningar grískrar heimspeki hinni skýru kenningu líkamlega upprisu sem boðskapur biblíunar. Sú staðreynd að andatrúin er nú boðuð af sömu prestum gerir hana enn hættulegri blekkingu. Sömu segja að hún sé vísindi, aðrir að hún sé heimspeki, en milljóni manna taka henni sem trúabrögðum og trúa því að hún sé hinn einu sönnu trúabrögð í heiminum. Þótt andatrúin hafi sannarlega tekið ytri stakkaskiptum og breyttum aðferðir, eru grundvallar fullyrðingar hennar enn þær sömu. Ný nöfn breyta ekki eðli fornrar trúar. Biblía segir, hinni döðu vita ekki neitt.
Þetta er að finna í predikaranum 9.5. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki. Séð þú lítilsvirt verða hann þess ekki var, segir Jób í bóksinni eða Jóbsbók 14.21. En yfirlýsing andatrúarinnar er þessi. Það er engin dauði. Það eru engir dauðir. Svo ég vitni í Mrs. Cadwallader í Centennial Book, blasi 68. Í júní hefti The Summit of Spiritual Understanding frá árinu 1964 segir Clyde Dibble. Við höfum ekki samband við hinna dauðu, heldur þá lifandi. Sönnur þess aukast að þeir séu ekki fjarlægir og hljóðir, en einungis að margir séu ennþá blindir, heyrnalausir og ónæmir andlega fyrir þessum öðrum víddum andans. Hér enda tilvinnun. Í sama hefti segir Arthur Meyers í spurningadálki sínum að hinn óendalega viska er ekki skýrt afmörkuð guðleg vera. Þetta óendalega afl hefur gengið undir nafninu Jehóa, Guð, Andi og hjá andatrúamönnum óendaleg viska. Þessi ábyrgi túlkandi andatrúarinnar heldur áfram og segir Þú er tjáning á allsherjar andanum. Líkami þinn er musteri anda. Þú ert barn Guðs, barn hins góða, barn samræmis og óendalegrar visku. Þú ert þetta afl, segir hann. Hér er þá ber orð yfirlýsing andatrúarinnar það að maður gerir sjálfa sig að Guði. Þetta er nákvæmlega samhljóma lofvörðu höggormsins við Evu í Eden þegar hann sagði vissulega munið þið ekki deyja. Þið munu verða eins og Guð. Og hér vitnað í fyrstu Mósebók 3. kafla vers 4 og 5. Spurningin sem hver og einn verður að gera upp við sig sjálfur er þessi Hvorum eigum við að trúa Guði eða Satan? Ákvörðun okkar ræður örlögum okkar. Á undanförnum árum hafa leiðtogar andatrúamanna virst ákafir að tengja hreyfinguna hverju því fyrirbrigði á vettfangi trúmálana sem verða mætti til þess að ávinna henni álit. Nýlegt dæmi eru orð Robert MacDonald í ávarpi sínu til starfsmanna, ábyrðamanna og fulltrúa á 70. og 7. ársmóti andatrúamanna. Hann sagði meðal annars, Eitt hinna nýrri fyrirbrigða á vettvangi trúmálana er áhugin á tungutali, sem vakið hefur athygli sumra aðal kirkjudeilda mótmælenda. Þegar nútíma andatrú kom fram á sjónasviði árið 1848, reyndi fjöldi hinna fyrstu miðla þetta fyrirbæri, og það hefur haldið áfram að vissu marki innan vébanda okkar og hér enda tilvinnum. Og þetta er að finna í The Summit of Spiritual Understanding, nóvemberhefti 1964. Ef til vill er eftirfarandi málsgrein mikilvægasta athugasemd þessa manns, þegar hann sagði, á því lengur engin vafi að tungutal, mun verða að miklu liði þeim hópum sem eru að saminast tilvinnun líkur. MacDonald er formaður hreyfingarinnar og skýrskotan hans til tungutals er afar þýðingamikil. Þetta atriði kemur æ betur fram í sviðsljósi. Sumar kirkjudeildir sem fyrir mörgum árum stóðu algjörlega öndverðar tungutali verða nú að horfast í augum við þá staðreynd að það iðkað af mörgum safnaðmönnum og jafnvel af þekktum prestum. Það ekki ætlun okkar að rannsaka hér uppruna og áhrif tungutals í kirkjunni, þó skilningi manna sé mjög ábótavanti þessu efni. En við viljum endilega benda á að andatrúin, sem ég meira en öld, hefur ekki vilja sinna þessu atriði í neinu, virðist nú áköf í að tengja sig þessu vinsæla fyrirbrigði. Hvort það að tala tungum muni gegna mikilvægu hlutverki í að liðsina hópum sem er að saminast, eins og þessi andatrúar leiðtogi segir, mun tíminn einn leiða í ljós.
Hið nýja gerfi andatrúarinnar er sannarlega frábrugðið gamla gerfinu. Framtíð þessara hreyfingar mun taka öllu því fram sem áður hefur gerst. Og þetta munum við skoða nánar síðar.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa hugleiðingu eftir Guðrúnu Á. Runólfsdóttur sem nefnist Hvers vegna deyjum við? Skapaði Guð manninn sem dauðlega veru? Svarið hlýtur að vera nei. Þegar Guð skapaði manninn var hann fullkominn. Skapaður í Guðs mynd. Fyrsta Mósebók, kafli 1, vers 27. Fyrstu foreldra mannkynsins áttu von eilíft líf. Guð gaf þeim lífið en það var bundið skilyrði. Þeirra var að uppfylla boðorð Guðs sem var hlýðni. Guð sagði við Adam, af öllum trjám í aldingarðunum Eden mátt þú eta, en af skilningstré góðs og íls máttu ekki eta. Því jafnskjótt og þú ge etur af því, skalt þú vissulega deyja. Fyrsta Mósebók, kafli 2, vers 16. Þessi eina prófraun gat varla talist erfið. Adam var gefin félagskapur konu, Evu, og þeim var fengið til matar allt sem þau þurftu. Bústaður þeirra var það fegursta sem skapað hefur verið á jörðu. Prófraun þeirra varð aðeins sú. Myndu þau sína, fórt þau kynnu að meta gjafir Guðs, meta samband sitt við Guð. Hvers vegna nefnist þetta forboðna tré í Eden skilningstré góðs og íls? Það var vegna þess að það táknaði rétt Guðs til að ákveða hvað væri gott og hvað væri illt. Ef Adam og Eva tækju þá ákvörðun að taka ekki mark á leiðbeiningum og boði Guðsins, jafn gilti það því að þau höfnuðu leiðsögn hans og vilja. Eva ákvaða hlusta á legar Satans frekar en á rödd Guðs, skapara síns. Þegar Satan í líki höggorms sagði við Evu að vissulega myndi hún ekki deyja þó að hún tæki ávöxt þessa trés, ákvað hún að ólíðna Guði og með því lýsa yfir að Guð væri lygari. Ekki gátu báður haft rétt fyrir sér. Þrátt fyrir alla forsjá og gjasku Guðs þeim til handa hafnaði hún Guði. Satan, faðir lýginar, hafði betur í huga hennar. Hann sagði henni að þetta boð Guðs væri aðeins til þess gert að koma í veg fyrir að hún gæti sjálf ákveðið hvað væri gott og hvað væri illt. Og Adam þurfti ekki miklar fortölur. Hann snerist ekki á móti þessu tali konu sinnar, heldur ákvað að gera slíkt hið sama. Með því að brjóta boðorð Guðs og óhlýðnast honum höfðu þau gerst sekum synd. Þá synd að vilja líkjast Guði, vera honum jöfn. Með syndinni kom hegningin. Í fyrsta Jóhannesarbréfi kafla 3 vers 4 lesum við: Hver sá sem synd drýgir fremur lögmálsbrot? Syndin er lögmálsbrot. En hvers vegna var þetta brot Adams og Evu svo alvarlegt? Við sjáum í dag hve óhlýðni og agaleysi geta haft alvarlegar afleiðingar. Í predikaranum kafla 8 vers 13 lesum við: En hinum guðlausa mun ekki vel vegna og hann mun ekki verða langlífur fremur en skugginn af því að hann óttast ekki Guð. Ef Guð hefði ekki fyrr framfyllt boðum sínum, myndi það sífellt bjóða upp á rangar ákvarðanir og óhlýðni mannsins, sem gat ekki leitt til neins nemar eyðileggingar. Maðurinn án Guðs er ekki færum að stjórna lífi sínu farsælega, en svo dæmin sína. Adam og Eva sýndu þarna strax skort á kærleika til Guðs sem hafði jú skapað þau og veitt þeim allt til alls og það sem jafnvel var enn verra, þau höfðu gengið til liðs við óvin Guðs, Satan, og í gegnum hann kalla Guð lygara. Guð varð vegna alheims fjölskyldu sinnar að framfylgja eigin lögum. Þau voru rekin út úr Eden sem lögleysingjar. Fyrsta Mósebók, kafli 3, vers 23-24. Þannig mistu fyrstu foreldrar okkar fullkomleika sinn. Hugir þeirra og líkamir sýktust og starfsemi þeirra stöðvaðist við dauðan. Þjáningar, sorg og dauði urðu afleiðingar syndar þeirra. Hvers vegna höfum við öll erft þessa synd okkar fyrstu foreldra. Það er vegna þess að þau eignuðust ekki afkvæmi fyrir en eftir syndafall sitt. Þannig erfist syndin og dauðin. Allir menn eru erfðu ófullkomleika Adams og Evu. Í Rómverjabréfinu kafla 5, vers 12 segir Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina og þannig dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndgað. En nú erfðasyndin eitt og annað að gera eitthvað rangt vegna mannlegs veikleika eða hvað. Sá sem sannarlega iðrast af hjarta, mistaka sinna, má vænta miskunar og fyrirgefningar Guðs. Í Rómverjabréfinu, kafla 5, vers 18 segir Eins og af misgjörð eins leiddi skelfingu fyrir alla menn, þannig leiðir og af réttlætisverki eins síknun og líf fyrir alla menn. Eins og hinir mörgu urðu að syndurum fyrir óhlýðni hins eina manns, þannig mun hlýðni hins eina réttlæta hinna mörgu. Það dásamla að Guð hafði þegar í upphafi sett í gang áætlun okkur öllum til bjargar. Slíkur var kærleikur Guðs okkur til handa að hann sendi son sinn Jesús Krist til þess að taka á sig syndir okkar allra og með krossdauða sínum keypti Jesús okkur undan valdi dauðans. Hann gaf okkur þannig kost á að hreinsast af syndum okkar hverjar svo sem þær kunna að vera. Með sannri og einlagri iðrun hjartans stendur okkur til boða að eignast eilíft líf. Okkar að þiggja og þakka kærleiksríkum föður okkar fyrir miskun hans og kærleika. Ég þakka áhernina og Guð blessi ykkur öll.
0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
2: Vinir, það er eins og oft að ég kem með eitthvað öðruvísi og það er að því að við erum engin okkur reyns. Og í dag ætla ég að tala eina sköpun Guðs og að öll sköpun Guðs hefur tilgang. En aðeins að tala heimskuna af því að það svona sérstök tjáning heilsuna þegar maður spyr greindina. Það heimska mannsins og hugtakið heimska mannsins vísar yfirleitt til takmarkana, blindu eða dómgreindar brest sem einkennir mannlegt eðli. Og oft þrátt fyrir mikla greind eða tæknitekkingu. Í gegnum söguna hafa heimspekingar, rithöfundar og vísindamenn fjallað þetta fyrirbæri á mismunandi vegu. En svo allir ég nú ekki fara í allt þetta, en Albert Einstein segir, honum oft eignar þessi frasi, aðeins tvennt óendanlegt alheimurinn og heimska mannsins. Ég ekki alveg viss með alheimin. Það ekki hafa þetta lengra því þið getið sjálf flettis upp á Google. En það sem ég segi ykkur frá í þessum texta sýnir náttúrulega heimsku, jafnvel, flottustu vísindamanna ef þeir eiga þá skilið að heita flottir. En ég ætla að sýna ykkur hérna lítið dýr. Hún er svolítið flott. Sumum óar óskaplega við þessu, en hún nú ekki margi sentimetrar, hún örfáir sentimetrar á stærð. Þetta mjög stækkuð mynd, hún með flott augu, er það ekki? Hún er svolítið sérmerandi og svolítið sérstök. Hún liggur við að minni mann á svona stóriðan, gamlan skeggjan kall, enda var hún köllu sko... Það kölluðu hana hérna ogri, það þýðir eiginlega tröll og eða skrýmsli í fornum svona sögum úr goðafræðinni. Og fólk sem sagt óttaðist hana, en hún minni mig nú líka svolítið á egypska skreytingar og það sem að fólk náttúrulega fór á stundum að dýrka því skapaða, dýrka hluti og gerði sér eftirmyndin að þeim. Júsa skartgripir margra Egypt og til forna hafi svolítið myndað þetta, svona af að demanta sem augun voru svo stóra eðalsteina. En það sem ég ætla að segja ykkur þessa sérstöku konguló sem að ég vilja til í Norður og Suður-Ameríku en mikið í Ástralíu og svona heitari löndu. Og hún hefur mjög sérstaka tækni og svolítið sérstakt að menn í dag sem staðar sérstaklega suður svona suðurkveli jarðar, þeir nota ekkit ólíka tækni. Hún nefnilega fræg fyrir það að kasta neti eða halda því út. Hún býr ekki til venjulegan kóngulóvef, hún með svona smá vef, ferkantan, og hún hangir svona eiginlega bara á haus og glennir hann út á milli fótana sinna, heldur hann svona út og svo býður hún. Og á hverju er augun svona stór? Jú, hún sér betur en kötturinn og hún sér betur en uglan. Hún sér óhemju vel þessna veiðrun á nóttunni en hún talin einn ævintýralegasta kónguló í kóngulóar fjölskyldunum. Og þessi aðferðina til að veiða jú, við sjáum sumstaðar suðum með löndum að menn kasta neti til að veiða fisk. Var Guð að skapa þessa litlu skrýtnu kónguló til þess að kenna okkur að veiða fisk? Ég veit það ekki. En hann hefur allavega tilgang með öllu og þessi sérstaka dama, eins og ég leið mér að kalla hana, yfirleitt eru hvern kóngulór lærna stærri og svona hafa meira vald, að ég held að hún hafi haft tilgang líka ekki bara með þessu heldur er hún að halda jafnvægi í náttúrinni. Hún veiðir alls konar skordýr sem kannski myndu offjölga sér og angra mannin og hún ekkit hættuleg, hún stingur ekki fólk nema hún sé þá áreitt, þá kemur bara svona eins og eftir flugun, þú veitir, lúsmýið eða eitthvað, það kemur bara einhver svona smá bólga á kláði. En hún ekki deituruð, en auðvitað, fólk vill verða hrætt við þessi kvíkindi. Nú ætla ég að tala aðeins heimskuna. Vegna þess að vísindamenn, ég segi nú bara inn á gæsalappa vísindamenn, þeir taka sér til og fara að rannsaka allar skapaða hluti, svo þeir þurftu að finna út úr því, þessir ágætu vísindamenn og byrtu náttúrulega greinar í góðum tímaritum, það hvernig þessi sérstaka dýrategund hefði nú þróast. Og til þess að finna út úr því hvernig augun, þessi stór merkilegu augu sem við sjáum þarna, sem sjá í myrkri, hvernig þau hefðu þróast. Þá tóku þeir sér til og hvað aldrei þeir hafi gert? Við myndum telja að þetta væri verið að verra heldur en að slíta vængja flugum sko. Til að sanna að hún hefði þróast, þá náðu þeir sér í eintök af þessari blessari skrautlegu kónguló og þeir settu tannlækna sílíkon yfir augun. Ljótt að gera þetta. Jæja, þá komist þeir að því að hún gat ekki veitt. Halló? Gætum við farið að út að veiða með bundið fyrir augun, það líklegt? Og svo ykkur er það þegar tóku silikonið af augunum að blessa þær í kóngulóni, að þá gætum við fara að veiða aftur. Og bam, þarna fundið er það út að hún sem sagt hefði þróast. Ég sé ekki svarið í þessu, það tæfi þeirra. En þetta er það sem Albert Einstein talar þetta er heimska mannsins. En þeir sem sagt staðfestu það, eða staðhæfðu það, að augu þessara sérstöku kóngulór hefðu þróast svo hún gæti veitt á nóttinni. Vitu, þetta ekki versta heimska mannsins? Ef að fyrstu eintökin af einhverjum forfeðrum þessara kóngulór hefðu verið svona blindir, hefðu þeir þá lifað af? Ég bara spyr. Þetta var svona boðskapin í dag því að stundum maður að furða sig á uppátækjum vísindamanna. Og ég ætla ekki að leggja meira á ykkur, þið getur bara velt þessu fyrir ykkur. En þetta svolítið sætt kóngulóð, finnst ykkur það ekki? Hún svolítið skrautleg, hún svona pínu skeggjuð og það eins og hún sé með svona, já, ramma undir augunum. En hún mjög sérstök og ég hef séð skartgripi sem minna á hana, svo sjálfsagt búni til skartgripi með alls konar svona fésum af dýraríkinu. Og ég held hún venjist vel og ég held að það sem við erum hrætt við þegar við erum að fara út í lönd, það svo löngu lappir og okkur eitthvað svona illa við það. Takk fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Viltu segja mér, Steinþór, hvað Biblían hefur að segja helvíti? Er helvíti raunverulegur staður? Og ef svo er, hvernig getur kærleiksríkur Guð fengið af sér að refsa mönnum alla eilífð fyrir fáin ár í synd hér á jörðu? Þannig spurningar eru algengar, enda ég sjálfur oft spurður á þennan hátt. Mér það mikil ánægja að aðstoða áhrendu mína við að finna svörin við slíkum spurningum í sjálfri Biblíunni, og Biblían jú orð Guðs. Þar hefur Guð heilmikið að segja þetta mál, og það einfaldlega alls ekki eins og margir halda það sem Biblían hefur að segja í raun og veru þetta fyrirbæri sem menn kalla helvíti. Og ég vil árétta það hér og mun gera það aftur og aftur í þessari hugleiðingu minni eða viðleitni til að svara slíku spurningum að Biblían boðar ekkert helvíti sem varir alla eilífð. En Biblían hefur ýmislegt að segja fyrirbæri og það eldlegt fyrirbæri sem mun eiga sér stað einhvern tímann í lok tímana sem meðal annars drottinn Jesús Kristur kallar helvíti. En til að við höldum áfram þá vil ég sýna fram á og benda ykkur á þær fjölmörgu yfirlýsingar sem Guð hefur gefið okkur í orði sínu eld og annað honum viðkemur. Ég vil byrja á því að kynna þó fyrir ykkur góðan og kærleiksríkan Guð, því að þannig sá Guð sem ég þekki. Við byrjum á því sem Jeremías spámaður hefur að segja, þegar Guð opinberaðist honum í vitrun. Og hann segir í Jeremías 31, þriðja versi, úr fjarlægð birtist drottinn mér. Svo heldur hann áfram og vitnar í orð drottins, sem segir við Jeremía, með ævarandi elsku hef ég elskað þig, fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Þetta segir drottin við Jeremía, og hann var syndari, og þetta boðskapu Guðs til allra manna, og allir menn eru syndarar, bæði karlar og konur, yngri sem eldri. Guð góður Guð, og hann elskar þig hver sem þú ert. Og skipti þá engu máli hver fortíð þín kann að vera. Guð elskar syndaran, en hann hatar syndina. Og það þessi eyðileggjandi synd sem hefur spilt svo miklu í sköpunarverki Guðs, sem hann áformar að útrýma og eyða algjörlega. Þess vegna þetta tal Biblíunar eld sem hreinsar, en það eldur sem kviknar og slokknar síðan, en ekki eldlegu staður alla eilíf. Þeir syndara sem ekki vilja þykja kærleiks hjálpræði drottins munu í þessari hreingerningu Guðs í lok tímana verða að engu. Þeir hverfa og hætta að vera til. Við skulum skoða þetta nánar í öðrum yfirlýsingu Biblíunar og byrjum til dæmis á öðru Pétursbréfi í þriðja kafla. Það les ég níunda versi það sem Pétur postuli skrifar. Ekki drottið seinna sem fyrir heitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur það langlindu við yður, þar hann vill ekki hann einnig glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Hér þessi góði Guð, kærleiksríkur, þolinmóður og umburðalindur, að draga það í lengstu lög að þurfa að hreinsa til í alheimi sínum þar sem að synd byrjaði á himnum þegar að Lúsifer forystu engill gerði uppreist gegn kærleiksríkum og góðu Guði og hélt síðan áfram hér á jörðu þar að segja syndin þar sem að Satan kom foreldrum mannkynsins til þess að bregðast í hollustu sinni gagnvart skaparanum, gagnvart Guði sínum. Og þannig hafa allir menn þurft að líða fyrir syndina. En sá tími kemur þegar Guð mun hreinsa allan heiminn af synd. Og hann vill ekki að nokkur syndari farist í þeirri hreingerningu. Í Hebreabréfinu í 12. kafla og 29. versi segir: því að vor Guð er eyðandi eldur. Guð er eyðandi eldur að því leiti og að því marki að synd fær ekki þrifist í nálað hans. Það var þess vegna sem Jesaja spámaður sagði frá því í spádómsbók sinni þegar hann fékk vitrun og sá Guð sitja á háum og tignalegu veldi stóli. Þá lýsti Jesaja því yfir þar út um mig því að ég er maður með óhreinar varir, segir hann. En Guð lét snerta varir hans og hreinsa synd hans svo hann fékk staðist í nálægð Guðs í þessari vitrun sem himinin gaf Jesaja spámanni. En í Hebreabréfinu er talað að Guð sé slíkur eyðandi eldur þegar að syndir eru ekki hreinsaðar, þegar syndir eru ekki fyrirgefnar. En syndarar þurfa að iðrast gjörða sinna og þá er kærleiksríkur Guð reiðubúinn að hreinsa þá af allri synd og gefa þeim eilíft líf. Í Malaki, í fjórða kaflanum, og Malaki er síðasta bók Biblíunar, rétt á undan Nýja testamentinu, og þar segir í fjórða kaflanum, í fyrstu þremu versunum, því sjá dagurinn kemur, er brennandi sem ofn, og allir hrokafullir og allir þeirra guðleysi fremja munu þá vera sem hálmleggir, og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim, segir drottinn allsherjar, svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Þetta er reynda bara fyrsta vesi. Ég ætla að nema hér staðar til að leggja áherslu á að tvívegis hérna í þessu eina vesi er það tekið fram að dagurinn kemur, þar að segja, þegar þessi eldur kviknar sem mun hreinsa, svo að ekki verður eftir synd eða syndari nokkur staðar í alheimi Guðs. Og þá ekki heldur í neinu hel viti eða neinum kvalasta. Því að Guð mun ekki kvelja nokkur mann, nokkra mannesku í eldi. Og það er engin kvalastaður slíkur til alla eilíf. En þessi eldlegu dagur mun koma þegar Guð mun hreinsa og það er þá sem syndara sem ekki hafa meðtekið kærleika Guðs og ekki þegið hjálpræði frelsarans. Þá munu þeir farast, þeir hætta að vera til. En það segir þarna í þessum texta sem við vorum að lesa að þessi eldur mun kveika í þeim svo að hvorki verði eftir af þeim rót né kvistur. Svo það verður ekkit eftir og þá heldur ekkert til þess að finna til eða að kveljast. Það verður ekkit eftir af þeim. Nú held ég áfram að lesa annað þessi og það þriðja. En yfir yður sem óttist nafn mitt mun réttlæti sólin uppbrenna með græðslu undir vængjum sínum og þér munuð útkoma og leika yður eins og kalvar sem út er hleyft úr stíu. Og þér munuð sundur troða hina ókulegu því að þér munuð verða aska undir iljumiðar á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Hér mætti ætla að hinn réttlátu munu svo troða á hinn rangláttu, alls ekki. Heldur er hér verið að geta þess að eins og alltaf við prétika við hverja jarðaför að hold okkar munu verða að moldu á ný. Þannig munu þeir sem farast í þessum eldi, þeir munu verða sem aska undir ilju manna og þar að því leiti þegar að menn ganga á nýrri endurskapaðri jörð að moldin undir fótu þeirra mun hafa þá eitthvað þar að geyma af leifum hinna sem hafa farist í þessum eldi. En þannig kýs drottinn að lýsa því hvernig þessi allsherja hreinsun á synd og syndurum og öllum sora muni gerast og eiga sér stað í framtíðinni. Með öðrum orðum, þessi texti og aðri fleiri sem við höfum lesið og munum skoða hér í þessari athugun okkar þetta vefni sem Biblía kallar helvíti, þetta er ekki staðu sem er til í dag, þar sem að fólk kvelst, alls ekki. Og þetta er ekki staðu sem verður til um eilíf, þar sem fólk mun kveljast. Enda löst, alls ekki. Ég legg ríka áherslu á þetta. Þetta allt saman byggt á miskilingi vegna þess að fólk les ekki í samhengi. Ákveðna texta biblíunar sem fjalla helvíti. Fólk hefur gert sér í hugalönd að helvíti sé staður þar sem fólk með kveljast endalaust en það ekki boðskapur í biblíunar. Nú skulum við lesa í Sálmónu 37. Kafla og 20. Versi. Það segir en ókvölegi farast og óvinni drottis eru sem skraut vallarins þeir hverfa sem reykur hverfa þeir. Sjáu þið hvernig áherslan aftur og aftur á þetta þeir hætta að vera til. Og það ekki betri örlög fyrir ólánsama syndara sem ekki tóku tækifæri þegar þeim gafst eða gefst til að þykja hjálpræði drottins. Þeir hverfa, þeir hætta að vera til. Með öðrum orðum innan stundar eru einhver guðleysi til framar. Og það þetta sem segir í 10. Versinu. Innan stundar eru einhver guðleysir til framar. Þegar þú gefur gætur að stað þeirra eru þeir horfnir. Þetta segir í Sálmónu 37 og 10. Versi. Með öðrum orðum óguðlegir munu hverfa gjörsamlega. Að eilífu. Nú, ef syndara eru í einhverju kvalastað, þá eru þeir þó einhver staðar. En við vorum að lesa í orðu Guðs að syndarar sem höfnuðu náð Guðs munu hverfa að eilífu. Þeir verða ekki til, hvorki í einum heimi eða öðrum og þeir verða alls ekki í einu kvalastað. Svo hvað verður þá þá? Jú, þeir hætta að vera til. Þetta höfum við þegar séð en skoðum nánar. Næst konum við lesa í Matteusar guðspjalli í 25. Kafla og það 40. Og 7. Versi. Þar það drottinn Jesús Kristus segir og þeir munu fara til eilífra refsinga en hinn réttlátu til eilífs lífs. Það mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að þegar Guð segir hér að réttlátir fari til eilífslífs, að þá þar átt við líf að eilífu. En þegar ránglátir eru sagði fara til eilífrar refsingar, þá hætta þeir að vera til. Refsing þeirra felst í því að þeir hætta að lifa, hætta að vera til. Það sem þeir höfnuðu náð Guðs og vildu ekkert hafa með hann að gera, þá á Guð engra annara kosta völ en að láta afmá tilveru þeirra með öllu. Annars myndu þeir ógna friði og hamingju alheimsins. En Guð hafði gert allt sem var gat til að hafa áhrif á okkur syndarana, en þeir sem ekki vildu, þeir munu farast, þeir hverfa. Eini annar valkostur manna, þar segja annar valkostur en eilíft líf, eilífu dauði. Og dauði ekkert líf, ekki einni mynd eða annari. Því að dauðin alls ekkert líf og engin tilvera. Í opinberunarbókinni í 14. Kaflanum frá 9. Versi til þess 11. Segir og eftir þeim þar að segja eftir tveimur voldugum englum sem boðuðu boðskap alla jörðina. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röttu. Ef einhver tilbuðu dýri og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína. Þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs, sem byrlaðir óblandað í reiði bikar hans, og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reikurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem tilbyða dýri og líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess. Á þessum texta og einu með tveimur öðrum fólk óskum gert á að byggja þá skoðun sína að þetta ástand þegar þessir syndarar líða að þá sé það alla eilíft en það ekki það sem Biblían kennir. Hér verða að tala þegar að fólk líður í lok tímana, þegar að plágurnar falla yfir þennan heim og að lokum þegar að menn farast í þessum eldi. Auðvitað finnst þeim þetta að vera kvöl eins og það sé endalaust. Hafið þið pröfa að setja litla putta þó ekki væri meira yfir loga á kerti eða kertisloga? Það brennur. Kertið eða login sem þar logar, hann brennur og við finnum til og sársaukin er mikill. Þó ekki sína með augnablik sem við höldum litla putta þar yfir. Nei, ég er ekki að hvetja fólk til þess að gera þetta. En þar finnum við hvernig það getur verið sársauka fullt og okkur finnst það endalaust þegar við óvænt brennum okkur. Næst skulum við taka fyrir Matteusarguðspjall, 25. kaflan, nei fyrirgefið það er 5. kaflin og 29. vers. Þar er Jesús að tala og flytja þessa merku ræðu sem kölluð er fjallræðan, ein mesta prédikun allra tíma. Hann segir þar, ef hægra auga þitt tælir þitt til falls, þá ríf það úr og kasta frá þér. Betra er þér að einn lima þinna glatist, en öllum líkama þínu verði kastað í helvíti. Og vegna fáfræði manna sem sagt fyrr á öldum, þegar að klerkar prédikuðu yfir fólki, ógnir helvítis, að þeim er kastað í loga vítis þar sem slíkir myndu vera alla eilíf, að þá þróaðist svo skoðun, svo trúar sannfæring að eitthvað staður sé til þess að Guð muni kvelja fólkum alla eilíf fyrir fáin ári sinn til að jörðu. Getið þið ímyndað ykkur? Nei, hér er Kristur í fjallræðina aðeins að víkja því að það okkur væri hollar að átta okkur í tíma áður en að því kemur þegar Guð muni hreinsa þennan heim af allri synd. Því að þá munu syndari sem ekki yðrast, þeir munu farast í þessum eldi. Nú, við megum til með að gera okkur grein fyrir því að hugtækið helvíti merkir dauða refsing. Ef við skiptum orðin í tvennt, hel það þýði dauði og seinni hlutin í víti það þýði refsing. Og ég minnist þess sem strákur að þegar við vorum að sparka og leika okkur í fótbolta kunningjarnir að ef okkur fannst andstæðingur hafa rangt við í leiknum að þá hrópuðu við víti, víti og vildu fá að taka víti sem þýtti að fá að sparka boltanum óhindrað í mark andstæðings fyrir það að andstæðingurinn hafi rangt við og þannig þekkjum við þetta orð víti, það þýðir refsing. Svo orðið hel víti þýðir í raun og veru dauða refsing. Og Jesús í fjallræðinu var að vara þar við dauðarefsingunni þegar hann talaði svo kallað hel víti. Ekki eilífa kvalastað, heldur dauða að eilífu. Í Júdasar bréfi í fyrsta kaflanu sem reyndar enn og bara einn kafli þetta bréf en þar í 7. vessi er fjallað borgirnar Sódómu og Gomorru og segir eins og Sódóma og Gomorra og borgirnar umhverfis þær sem drykt höfðu sörlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilega listisemdir, þar liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds. Nú vil ég spyrja áherendu mína, eru þessar borgir logandi í dag? Nei. Sjálfur hef ég komið á þessar slóðir, þarna fyrir botni Dauðahafsins, síðri endanum, og þar er að finna bruna leifar. Ég hef gengið þar og sé þessa steina, það er að segja múrsteina og ösku þarna víða í kring. Og þar voru þessa borgir, Sódómu og Gomorra, og það talið að hluti af þessum borgum sé undir vatninu. Og hluti er þarna upp á þurru vatni eða þurru landi núna. Og já, ég er að benda þessa borgi vegna þess að þær eru ekki logandi í dag. þær brunnu í eina tíð eins og segir í fyrstu Mósebók. En svo slokknaði eldurinn. Dag. Þær brunnu í eina tíð eins og segir í fyrstu Mósebók. En svo slokknaði

borginnar Sódóm og Gómorru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim sem síðar lifðu ókvöðlega. Þið sjáu, borginnar eru hornar, þessi þar bjöggu eru löngu liðnir og eldurinn eitti þeim. Svo slaknaði eldurinn þegar hann hafði lokið þessu eyðingar verki sínu. Og það er þannig eldur, það er þannig víti sem Guð er að nefna og minnir á að eigi að vera okkur víti til varnaða, það er að segja örlög Sódómu og Gomorru. Næst skulum við fara yfir í opinberunarbókina í 20. kaflan og 9. og 10. versi þar sem segir um rangláta sem rísa upp í síðari upprisunni sem er 1000 árum eftir upprisu réttlátra. Þar segir og þeir stigu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara borgina elskuðu. Þannig sem sagt borgin Jerúsalem, hinn nýja Jerúsalem, höfuborg alheimsins, þar sem Guð býr núna, þá er hún komið niður á jörðina. Eins og við höfum farið yfir í öðru erindi hér á undan í þessum erindaflokki sem við kallum prófsteinar. Og þarna segir að hinn er rangláttu undir forustu Satans fyrir umkringja herbúðir heilara og borginna elskuðu. En, svo kemur framhaldið, en eldur fjall af himni ofan, það er sagt frá þessu eins og það hafi gerst. Vegna þess að Jóhannes sem skrifaði þetta, sem skrifaði opinberunarbókina, hann fékk að líta inn í framtíðina. Guð gaf honum vitrun til að sjá þegar þetta gerist. Og svo skrifar hann þetta eða þessa frásögn í opinberunarbókinni okkur til varnaðar. Og það segir að eldur fjall af himni ofan og eitti þeim. Þarna er svo kallað helvíti í komi. Eldur sem fellur af himni ofan í eitt skipti og eyðir og svo slagnar hann. Þetta er ekki sá hvalastaður sem að menn vilja halda að sé, enda er sá staður ekki til. Svo segir í 10. versi og djöflunum sem leiði þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins. Það sem bæði dýrið er og falsbámáðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt um aldir alda. Hér er þetta tekið þannig til orða um aldir alda og það er það sem að margir telja að boði eilífa kvalasta um alla eilíf. Ef við erum búin að sjá af ýmsu textu sem við þegar höfum lesið að rangláttir sem farast í þessum eldi sem fellur þarna í eitt skipti og slokna síðan að þeir eru ekki sem sagt þessi ranglati þeir eru ekki í helvíti eilíf hvorki frá eilíf né til eilíðar þeir munu aðeins farast þarna á þessum tíma og helvíti er ekki til í dag og það verður ekki til alla eilíf en þeir sem lenda í þessari eldlegu hreinsun fyrir þeim er eins og þeir kveljist langan tíma. Við skulum halda áfram og skoða að og það er næst í Ezekiel því að þar segir í 28. kaflanum og 18. og 19. versi með hinum mörgu misgjörðu þínum. Það er að tala Satan hér og það er hann sem er ávarpaði hér. Með hinni óráðvöndu kaupverslun þinni vanhelgaði þú helgidóma þína. Hér verða að minna á stöðu Lúsifers þegar hann var fórustu engill á himni. Og svo er Ezekiel sýnt inn í framtíðina og hann skrifar eins og það hafi gerst því að hann orðar þetta svona og ég les orðrétt upp úr Ezekiel 28 vers 18 og 19 Þá lét ég eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Hugsaðu ykkur, hér er verið að boða eyðingu Satans. Svo hvernig ósköpunni getur hann þá verið að kvelja fólk?

um alla eilíf í eldi. Hann mun sjálfur farast og hverfa að eilífu. Hann hættir að vera til. Þetta er spádómur það. Hann mun farast eins og aðri syndarar þegar að eldur fellur, þegar það gerist í lok tímana. Næst skulum við fara í Jesaja 47 og 14. vessi. En þar segir orðrétt, sjá, þeir eru sem hálmleggir, eldurinn eyðir þeim. Þeir geta ekki bjarga lífi sjálfra sín úr loganum, því að það verður ekki glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Hér verður að leggja áherslu á hversu eyðingin er algjör. Það verður ekkert eftir. Og það verður ekki einu sinni til glóð til að orna sig við eða eldur til að sitja við. Það er að segja hvað þennan eldsnerti því að hann sloknar þegar hreinsuninni og þessari eyðingu er lokið. Og í Obadía í fyrsta kaflanum og 16. vessi segir Því að eins og þér hafi drukkið á mínu heilaga fjalli, svo skulu allar þjóðurnar drekka stöðulega. Þær skulu drekka og sötra og verða eins og þær aldrei hefðu til verið. Sjáðu því? Hér verða að tala þjóðurnar, alla syndarana, sem ekki þáðu hjálpræði drottins. Þeir hætta að vera til. Í Jesaja, það að segja í spátómsbók Jesaja í 5. kafla, þá lesum við einnig í 3. og 4. vessi. Dæmi nú þér Jerusalem búar og Júta menn, milli mín og víngarðs míns. Hvað varð meira að gjört við víngarð minn en ég hafi gjört við hann? Hví bar hann möðlinga þegar ég vonaði að hann myndi bera vínber? Hér drottinn að segja frá því hvernig hann gerði allt sem að gat til að hlúa að þessu víngarði sem jörðin að okkur mönnunum sem sköpunarverk hans en við létum ekki segjast og það þetta sem að Kristur að vitna í þegar að segja dæmisöguna akurinn og það sem sáð var í akurinn og hvernig hann minnist á eld í lok mannkynssöguna auðvitað að lesa það við skulum fletta upp á Matteusar guðspjalli í 13. kaflanum og þar byrjum við að lesa frá 37. vessi, þetta er löng lesning sem nær alveg til 43. vessi. Það segir, þá skildi hann við mannfjöldan og fór inn. Lærisvenar hans komu til hans og sögðu, skýrðu fyrir oss dæmisöguna illgresið á akrinum. Hann mælti, sáir góða sæðinu mannssonurinn. Akurinn heimurinn. Góða sæðið merkir börn ríkisins, en illgresið börn hins vonda. Óvinurinn sem sáði því djöfullinn. Kornskurðurinn endir veraldar, og kornskurðar mennirnir englar. Eins og illgresinu safnað og brennt í eldi, þannig verðu við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína, þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslinu valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Þar verður grátur og gnístran tanna. Þá munur réttlátir skína sem sól í ríki föðu þeirra. Hver sem eyra hefur hann heyri. Hér enda þessi langa tilvitnu í Matteus 13. kafla. Hér segir Kristur sjálfur að eldurinn falli í lok tímana. Þá munu syndarar hverfa í eldlegri hreinsun og út úr þessum eldi sem þá fellur mun koma dýrleg jörð frá hendi skaparans og á nýrri jörð munu hólpnir búa alla eilíf og drottinn mun búa hjá þeim eins og segir í opinberunarbókinni 21. kafla. Það sem Biblía fjallar í 20. kafla opinberunarbókarinnar og kallar hinn annan dauða, merkir að þeir sem koma upp í seinni upprisunni munu þá heyra dóms uppkvæningu drottins og síðan deyja að eilífu. Þess vegna talað hinn annan dauða. Sá dauði munu eiga sér stað, eins og sagti frá í sama kafla þar að segja opinberunarbókin 20. kaflin, þegar ranglátir reyna að hertaka borgina helgu.
Þá fellur eldur að himni ofan og eyðir þeim að eilífu. Þetta er sá eldur sem Biblían víkur oft að sem eldi og sem Kristur kallaði hel viti og átti þar að sjálfsögðu við dauða refsingu. Þessi sami eldur mun hreinsa alla jörðina af synd og sora. Og Guð, eins og ég nefndi áðan, mun skapa nýja jörð sem verður eilíðar heimkynni allra þeirra sem tóku við Jesu Kristi sem frelsara sína. Guð er vissulega kærleikur. Hann vill alls ekki að fólki sem hann skapaði þurfi að líða fyrir syndi sínar. Einu möguleiki til þess að lifa að eilífu er í dýrðaríki Guðs. Þeir sem vilja það ekki, einfaldlega hætta að vera til.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
0: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.

0: Já, þegar ég samþýtti að stjórna hér í dag hafði ekki hugmynd hvað ég ætla að tala í nokkrum orðum. Ég var að velta þessu fyrir mér og eins og alltaf því ég að gera eitthvað hér í kirkjunni, vera með ræðuna eða stjórna, þá kemur eitt orð eða ein setning í huga mér og ég fer að velta því fyrir mér og pæla í því. Ég fer að hafa áhyggjur að það sé ekkert vit í því sem ég að segja. Og hvað í veröldinu ég að koma hér fram í Guðs húsi og tala til fólks? Ég ekki svo vel að mér í Biblíunni en ég trúi að Guð sé til og ég trúi að hann leiðbeini mér og ég trúi að hann seti í hjarta mér þessu orð eða setningar. Kærleikur orðið sem kom til mín að þessu sinni. Ég nýkomin á ferðalagi, komið fyrrakvöld og hafði því lítinn tíma til að undirbúa mig því annað verkefni tók stóra hluta dagsins í gær. Ég fór Vestfirði í yndislegu veðri og náttúran skartaði sínu fegursta. Það sá gaman að virða fyrir sér sköpunarverkið, fjöllin, gróðurinn og lífið og svo allt ferðafólkið. Sem að ferðast og skoða landið okkar. Á Ísafirði voru tvö stór skemmtiferðaskip og þau mikið á útlendingum, á götum og kaffihúsum. Við spjölluðum við nokkra þeirra og þetta fólk var svo sannarlega, almennilegt og vingjarnlegt. Sama var það fólk að segja sem að við hittum á tjaldstæðunum. Allir voru tilbúnir að spjalla og segja frá upplifun sinni hér á landi. Hvert þau hefðu farið og hvað þeim fannst merkilegt hér. Góða veðrið, góða loftið, vatnið og víðsýnin var öllum ofarlega í huga. Já, það var frábært að tala við þetta fólk og fræðast hvaðan það kom. Einn maður frá Suður Ameríku sem hafði ekki séð sjóð fyrr, en hann kom hingað, hafði tekið tvær myndir af sama staðnum á sittkorum tímanum, en þær voru ólíkar. Hann spurði vörðin á tjaldstæðinu, en við voru þar stödd á Reykhólum, hvert fór sjórinn? Því að annari myndinu var fjara og hinni var flóð og hann skildi ekkert í þessu. Fyrirbæri. Já, það stórskostlegt sköpunarverkið og við skiljum ekki allt og maður fyllist þakklæti og kærleika til Guðs og manna. Já, kærleikur orðið sem Guð setti í hjarta mér. Í fyrra Korintubréfi 13. kafla versi 1-13 segir Páll postil okkur svo mikið kærleikan og lýsir svo vel hvernig hann virkar. Ég ætla ekki að lesa það allt aðeins Fyrstu þrjú versin, en þið þekkið þetta öll. Þótt ég talaði tungum mann og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt og þótt ég deildi út öllum eigum mínum og þótt ég seldi líkama minn til að vera brenndur en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Hvað merkir þetta orð kærleikur eiginlega? Sagt hefur verið að sterkasta þörf mannsins sé sú að vera elskaður. Fólk þráir kærleika frá vöggu til grafar. Dafnar í hlýju hans en veslast upp og deyr jafnvel ef hann skortir. Samt ótrúlega erfitt að skilgreina hvað kærleikur Það vantar ekki að tala sig hann. Ástin sífellt viðfangsefni, rithöfunda, dægulega höfunda og ljóðskálda. En það hefur ekki alltaf duga til þess að skýra kærleikshugtakið. Það skrítið en ég hef komist að þeirri niðurstöðu að það sé smá sársauki í því öllu sem tengist ást eða kærleika. Ást er sársauki í formi söknuðar, þegar finnum fyrir fjarveru einhvers, vegna fjarlægðar eða jafnvel dauða. Ást er sár þegar við finnum fyrir samkennd, þegar við vitum að ástvinurinn þjáist, þá þjáistum við saman. Ást er líkamlegur sársauki því að koma einstaklingi í heiminn eins og allar mæður gera og er göfugt verk en ákaflega sársaukafullt. Kærleikurinn færir okkur angistina þegar við söknum einhvers, en hún verðlaunar okkur þegar líkamlega nærvera viðkomandi færir okkur alla hamingjuna, en það við vitum við hvenar við erum elskur. Það þarf ekki að staðfesta það 24 tíma á dag. Það þarf ekki að vera eðsvarið eða þinglist. Það er bara til. Svífur yfir sálum okkar og hjörtum eins og það sé engill með rausnarlega og stóra vængi. Það eru til nokkra tegundur ást til dæmis bræðralag, rómantísk, barsleg, móðuleg og föðuleg ást. Hver og ein birtist á mismunandi hátt. Hver og ein tegundin hefur með sér sérkennilega kvíða. En allar bera þær tilfinningar hleðslu. Svo sterka að það ekki hægt að útskýra það með neinu orði og því síður hægt að mæla hana með einhverju tæki. Ástin er líka sár þegar við teljum okkur ófærum að hjálpa, þegar við finnum til vanmóta, gagnvart sársauka ástina sem er kvalin og veikur. Já, andspænis þjáningu hins. Ást er samheiti yfir einlaga umhyggju fyrir velferð annara. En það er fátt fallegra en ást Guðs til okkar mannana sem er óendanleg og djúp, sem hann sýndi okkur með því að hann sendi einkasón sinn til að taka á sig syndir okkar og frelsa okkur frá eilífum dauða. Í öllum eiginleikum Guðs er það kærleikurinn sem ber hæst. Hann höfða líka sterkt til okkar þegar við kynnum okkur þennan fagra eiginleika þá glöggvum við okkur á því hvers vegna Biblían segir að Guð sé kærleikur. Í fyrra bréfa Páls til Korintumanna 13:4-8 segir kærleikurinn er langlyndur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, reikir sér ekki upp, hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, Hann reyðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðist ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breyðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þetta kallar óðirinnum kærleikan. Lögvitringur nokkuð spurði Jesú hvert var að æðsta boðavörðið í lögmálinu. Og í Matteusi 22:37-40 svarar hann, Elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er hið æðsta og fremsta boðorð. Annað er þessu líkt. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Lögmál Guðs er því kjarni kærleikans. Kærleikurinn er ótrúlegur kraftur sem er okkur gefin af Guði til að lifa því án kærleikans erum við ekki neitt. Kærleikurinn er drifkvattur til að lifa og starfa og takast á við lífið í gleð og sorg. Þetta orð er svo magna eins og svo margir aðrir sem reyna að útskýra það, standa gapi. Því kærleikurinn er og hann verður, hann er óútskýrð gjöf Guðs til okkar, hann er lífsgjöfin okkar. Við skulum því elska Guð af öllu hjarta okkar, alla daga, í Jesu nafni. Amen.
1: Já, það fór aldrei svo að ég myndi ekki stíga hér í pontu með nokkur orð, en hér er ég. Ég Ég ætla að segja ykkur sögu af lítilli stúlku sem langaði að læra orgel. Henni fannst vera svo undursamlegt hljóð sem kæmi úr því hljóðfæri. Hún fékk góðar undirtektir hjá foreldrum sínum sem innrituðu hana strax í orgel og píanónám. Fljót var hún að tileinka sér hljóðfæra sláttinn og lærði brátt að spila alla sálmana í nóttna sálmabókinni. Einnig lærði hún hjá móður sinni ótal sálma úr sálmabókinni og sat gjarnan upp á eldhúsborði við þá iðju og dinglaði fótunum. Svo var komið að fermingu og þurfti hún að ganga til spurninga. Ekki stóð á henni að læra allt sem lagt var fyrir hana og fermdist hún aldeilis ekki bara upp á faðirvorið. Mörgum árum síðar hitti hún prestinn sem fermdi hana og hann hafði það á orði að hann hefði aldrei fyrr né síðar haft eins fróðlegs fúsa mannesku í spurningum til fermingar. Öll þessi trúariðkun í sálmasöng og lestri átti eftir að móta hana til langs tíma. Söngkona gerðist hún og alltaf fyrir hverja söng uppákomu bað hún til Guðs styrk sér til handa og öðrum samstarf söngvörum. Söngferill þessara stúlku varð ekki þyrnum stráður heldur varðaður af drottni Jesú Kristi og velgengni og hróður hennar barst víða. Og fyrir það þakkar hún nótt sem nýtan dag. Já, í dag stendur þessi stúlka hér fyrir framan ykkur örlítið eldri og reynslunni ríkari, en fróðlegs fús að vanda frelsara okkar Jesú Krist. Ég orti eitt sinn. Ég bið drottins dýrðar ljóma að dátt mun söngur til oss hljóma. Já, þá þú, Jesú, birtist mér. Ég játa synd og fer með þér. Þú mikli drottin kenndu mér að horfa upp og mæta þér. Ég fús boðskap þinn að færa til fagnaðar í sál að næra. Ég þakka þér af öllu hjarta hver veröld mér þú sýndir bjarta. Nú inn ég geng í garðin þinn og undurfagran boðskap finn. Ég minnist þess þegar að ég var að læra ljóðaljóðin eftir Salomon að þau snertu eitthvað streng í mér og ég fann fyrir boðskap þeirra. Lögin við þau eru eftir Pál Ísólfsson og snildarlega vel samin og undirstrika svo sannarlega boðskapin í ljóðunum. Ég gæti talið margt fleira sem hefur höfðað sérstaklega til mín hvað varðar trúalegu hliðina á sönglögum. Til dæmis eins og bæn tosku, vissi darte, sem er ein frægasta sópranaría óperubókmenntana og boðskapur hennar er að lifa fyrir listina, ástina og trúna á Jesú Krist. Þessi aría hefur fylgt mér alveg frá útskrift úr söngskóla Reykjavíkur árið 1984. En ég fékk titilinn Toska Íslands á þessum tíma sem ég afar stolt af. Einnig söng ég aðra óperu sem fjallar mjög mikið trúna á Jesú Krist. Og hann verður áhrifavaldur Leonóru í óperunni en hún ákvað að gefa sig Guði á vald eftir að hafa gengið í gegnum miklar hörmungar. Hún leitar náðar hjá munkum í klaustur einu og biður þá að loka sig inni með vatn og brauð einu saman. Og þá meðal annan syngur hún fræga aríu Pace, pace, mio Dio. Guð minn, ég bið frið. Já, ég hef tengst í allmörg ár Guði vorum Jesú Kristi. Og í dag ég svo þakklátt fyrir alla mína trúarreynslu, hvort sem það hefur verið á söngsviðinu eða í lífinu og tilverunni og ég tala nú ekki hér í Boðanakirkjunni, þar sem ég ákvað að fylgja Jesú Kristi og tók niðurdýfingaskýrn 11. mars 2023. En ég hef tengst þessari kirkju síðastliðin 5 ár. Dásamlegu tími í húsi drottins og góðra vina. Drottin sagði, leyfið börnunum að koma til mín og banni þeim það eigi. Ég mun ávallt þakka foreldrum mínum, þeim dásemdar hjónum Fanney og Óskari, alla þá handleiðslu sem þau veittu mér í trúni sem barni og ungri stúlku. Þó þau hefði ekki talað mikið trúmál, dagstaglega, þá kenndu þau mér kristileg gildi og ég nam kristnifræði í skóla. En nú tíðin önnur. Mörg börn vita ekki dag hver Jesú Kristur og fullornum sama hann eða viðurkenna hann ekki. Álfar, tröll og jólasveinar fyrirmyndi barna í dag og fyrir jólahátíðina græðgin orðin eftir gjöfum hættuleg. Börnin fann að setja skó, sokka og stígvél í gluggana í von gjafir frá jólasveinum. Ég heyrði ungan dreng daginn segja að vinur hans myndi setja sokk út í glugga til að jólasveinni gæfi honum nammi í hann og skó til að fá leikföng. Hvað getum við kristið fólk gert í þessum gjörningum? Þurfum við að fara út á torg og hrópa Jesú Kristur lífið og tilveran og ljós í hjörtum okkar? Hann einn getur varðað okkur veginn til betra lífs og kærleiks við umheiminn sem að fara norður og niður. Stríðsfréttir og manndráp vinsælasta fréttaefni í fjölmiðlum og nánast það eina. Ekkert jákvætt að gerast út í heimi sem hér á landi sem vertir að fjalla Eigum við bara að taka móti soranum og velta okkur upp úr honum? Geta bræður og systur ekki fundið kærleikan sín á milli og hætt þessari græðgi? Var ekki nóg að Jesú Kristur dæi fyrir syndir okkar? Þyrnum stara kórana var sett á höfuð hans, hann húsdryktur einungis fyrir gesku sína og mildi. Má hið góða í manninum ekki fá að blómstra í friði? Þarf hið illa að ná völdum í hjörtum fyrir manna stórþjóða sem framfylgja illsku hans með stríði og drápum. Það fyrir illa ef við kristnir menn með hjartað á réttum stag stígum ekki fast til jarðar og hyllum Jesú Krist hinn eina og sanna Messías og kynnum hann opinberlega sem ljósið í lífi okkar allra og lausn allra mála. Við skulum vona að koma drottins þar að nálgast. Já, kæru vinir, þegar Satan sækir að, sárt mun öllum líða, en Jesú bæn mun bæta það, bæta sorg og kvíða. Takk.
2: Mér finnst útvarp Boðan vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæru vinir. Þetta síðasta ljóð vinar míns Jóns Hjörleifs Jónssonar er eitt, já, bara öll ljóðin sem að hann þýtti eða frum orti hafa alltaf verið svo í miklu uppáhaldi og snert mjög svo djúft. Og sérstaklega þessi síðasti sálmur, það er svo gott að fara í gegnum hann eins og bæn. Og það er kannski ekki bókstaflega að vera að tala í ljóðinu lamað og deytt. En ef maður er ósanngjarn eða á einhvern hátt harður við einhvern, þá getur maður lamað eitthvað í viðkomandi. Deytt gleðina. Svo að það er hægt að tegja þetta hugtak að lama og deyða. Erum við að lyfta upp eða erum við að þrúa einhvern, deyða gleðina í hjarta viðkomandi. Og við þurfum alltaf að koma til Guðs með þetta hugarfæri að ef ég hef einhverju illa breytt, viltu fyrirgefa mig Guð? Ég held að við, ég allavega sjálf persónulega þarf jafnvel á hverjum degi að fara yfir svona orð í huganum. Hvernig er ég að breyta? Allt frá því að fyrstu foreldrar mannkyns féllu fyrir brögðum óvinar Guðs og manna og sonur þeirra drap sinn eigin bróður, hefur framganga mannsins einkennst af áhrifum hins svokallaða höfðingja þessa heims, eins og Jesú kallaði hann, höfðingi þessa heims. Hvað fór það í sér? Jú, hann stal í rauninni þessum hnetti, þessum mannkyni, öllu sem áhrifum er. Hann gerðist höfðingi þessa heims. Og allt breyttist. Bæði menn og dýr, náttúran, heimurinn allir breyttist. Það var reynt að hreinsa til með stóru flóði og nýrri byrjun, en áhrif óvinarins, já, áhrif syndarinnar, er dularfullt afl sem skilar sér fram aldirnar. Í því sem kalla mætti arfgeng, genatísk tilhneiging til að vinna gegn lögmáli skaparans. Við sjáum það allstaðar hvernig óvinur Guðs hamast í að ofsækja þá sem laðast að Jesú. Heift hans er engu minni en Kains þegar hann tók líf bróður síns. Heift út í föðurinn sem rauninni gaf honum líf, tilveru og frelsi til að velja. Nú erum að tala viljan á þann. Og vilji óvinarins beindist gegn því að gera uppreisn. Við vanmáttugar manneskjur sjáum þessa heift birtast í stríði, í ófriði, brenglun og ringulreið svo ótrúlega flókinni að við skiljum varla nema brota því. Í heimi þar sem við getum á andartaki fengið upplýsingar og það sem er að gerast blasir við svo mikil upplausn og grimd að við sem trúum að endurkomu frelsarans segjum gjarnan Jesús hlýtur að fara að koma en við þurfum að muna eins og við vorum ámyndum í orðum Jesú Krist, að fyrst þarf maður syndarinnar að birtast og framkvæma sína stærstu og áhrifamestu og snildarlegustu blekkingar. Muniðu hvað hann sagði? Jafnvel óvinurinn mun birtast í ljós engils mynd. Og hvað? Hann mun heilla ótölulegan fjölda fólki, ekkert síður en Páum heillar marga í dag. Og fólk mun trúa því, öll kraftaverkin sem verða gerð, verða stórkostleg. Hann mun reisa upp, lama það og við vitum ekki hvað fleira mun taka upp á að gera, en fólk mun trúa því og þegar við erum nærstödd í einhverjum slíkum atburðum og segjum, nei, þetta er fals, þetta er óvinurinn. Aldrei að við verðum vinsæl, nei. Við verðum ábyggilega talin rétt dræp fyrir að Trú ekki, svo dásamlegum verkum. Það stendur í Þessalonikubréfinu, öðru Þessalonikubréfu og öðrum kafla. En að því ég snertir komu drottins vors, Jesú Krists, og það að vér söfnumst til hans, hann kemur að sækja okkur til sín, byðjum vér þér bræður að þér séu ekki fljótir til að komast í uppnám, ekki að kvíða, eða láta hræða yður, hvorki á nokkrum anda, nefið orð eða bréf, sem væri það frá oss, eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum. Látið engan villægður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Og við sjáum þetta frákvarf, það blasir við, það er ekkit hulið. Frákvarfið er út allt. Frákvarfið er það að hér vantar fullt af fólki, ungu fólki. Það hefur vegna áhrifa heimsins enga löngun til að hlusta á Guðs orð. Það er ákveðið frákvarf. En við byggjum fyrir þessum ástvinnum okkar og byggjum það að þetta frákvarf sem þau vita ekki einu sinni að er til staðar, að það muni verða sigrað af anda Guðs. Að það verði útelling síðar í reksins. En maður syndarinnar, hann er svona glötunarinnar, segir Páll, sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur og býði nú við. Hann sest í musteri Guðs og gjöri sjálfan sig að Guði. Vitum við eitthvað sem að haga sér þannig í dag? Ó já. Minnist þér ekki þess að ég sagði yður þetta meðan ég ennþá var hjá yður. Hann sagði okkur þetta og hann taldi ástæði til þess að var okkur við þessu. Svo að maður syndarinnar er að birtast, áhrif hans er út allan heim. Hann sagði okkur að minnast þess sem hann sagði lærisveinu sínum þá og okkur sem lærisveinum hans alla tíma. Hann skildi eftir nauðsynlegar útskýringar og vitnesku. Ekki að furða þó að óvinu Guðs orðs hafi barist hatramalega gegn því alla tíð síðan en svo vel tekst höfðingja heimsins að láta fenna í spor ódæðisverkana, skrumskæla og snúa út úr orði Guðs að stór þorri mannkyns veit ekkert hvað okkur var sagt í upphafi. Því svo komið að gáaði rithöfundar sem lásu fornsögunar okkar spjaldan á milli fólki sem elskar fortíð Íslands og víkingan og allt það. Fullir það leið að Biblían sé fulla morðum og kvenfyrirlitningu. Hvers vegna? Jú, líklegast vegna þess að þau hafa aldrei kynst því hver Guð er í raun og veru. Trúa einungis á þróunarkenninguna með öllu sínu rugli og ósvöruðu spurningum. Ungur stjörnuvísindamaður sagði spjalli í útvarpinu, núna fyrir skömmu, að hugmynd væri upp að gera skýjaborg. Hann kallaði það skýjaborg. Skýjaborgir hafa aldrei verið þótt vænlegar til mikilla framfara, er það? Það talaði að byggja skýjaborgir þegar við látum hugann svona sveima, en það er held ekki vatni. En það væri semst hugmynd að gera skýjaborg á Mars eða einhver annar plánutu, ég laði nú ekki alveg eyrun hvaða plánutan tiltók. Ég held hreinlega að ég heyrði bara ofernir. Hann vitnaði til að skýra út hugmyndina í einhverja stjörnustríðsmynd. Þar sem bygginga líkt og fljóta í lausu lofti, þá byggir að sé þetta einhver tíman einhverjum þessum myndum, langt upp yfir jörðinni vegna þess, vel að merkja að niðri jörð, er svo eitra andrúmslofta það maðurinn getur ekki lifað af. Svo þeir verða að byggja einhverja skýjaborgir. Allt úr leikum Hollywood-smiðjunar. Hvert erum við komin? Það er ekkit erfitt að kenna ungum sálum að þetta sé raunverulega í mætti mannsins þegar heili þeirra gegnsýrður að myndum geimverur, geimstríð og allt það sem Hollywood-ævintýrasmiðjan hefur uppdiktað til að altaka athygli. Og hugsun þeirra vera sem Guð gaf sköpunargáfu, forvitni og löngun til að finna út úr hlutunum. Ég notaði orðið altaka, því að mikið af þessu efni bara fangar ekki athyglina, það yfirtekur hugan og breytir manneskjunni. Ég búin að lesa og hugleiða alls konar efni undanfarið til að koma þessum hugsunum í samhangandi form. Mér langar til að deila með ykkur sumu af því til að undirstrika hvar heimurinn staddur og hvernig maðurinn orðin sannfærður sinn eigin mátt og vísindalega lausnir. En fyrst langar mér að benda á hluti sem að sína yndisleika sköpunarverksins. Ég setti ekki upp neina glærur eða neitt, við þurfum að nota ímyndunaraflið. En ástæðan til þess að ég kem með svona pínubrota fallegu efni bara svo köfnum ekki vondu fréttunum. Hafið tekið göngutúr í skógarlundum að sumri til eða hausti og hlusta á fuglasöngin. Hafið tekið eftir hvað hann gefur okkur mikla gleði, hressir hugan. Og ekki verra að tækning gerir okkur kleift að við getum farið á YouTube og kallað upp yndislegar myndir af fuglasöng og hort á fegur þeirra litfagra fugla frá fjarlægum stöðum, njóta hljóða þeirra. Vel að merki að ég kveiki oft á þessu þegar við þurfum að fara heiman og hundarnir okkar eru einir heima. Hverju kveikjum við á? Fuglasöng, dýrum. Já, þegar fuglarnir eru reyna að draga til sín maka og gera allt sem þeir geta til að vera fallegastir og bestir í augun þess sem þeir vilja elska og búa heimili. Allt þetta með ýmsum móti og misgott eins og lífið en í heild svo mikil lexía samskipti og fegurð. Það sem meðal annars vekur oft undrun og aðdáun er hve öflugir og tæri hljómar berast úr litlum búk. Maður bara skilur það ekki. Það ekki eins og þessi með lungastærð við fólk. Það ekki eins og hálsin sé að jafn gildur okkar. Þetta er pínu lítil dýr, fuglar. Já, hvernig einni lítill smáfugl getur gefið frá sér svo margbreytilega og sterka hljóma að við stöldrum við orðlaus og brosum. Þeir segja samt sumir að þetta sé þróun. Milljóna ára þróun. Já, svo líklegt sem það er. Fuglar syngja til að afmerka sér svæði, verja bústæðin sinn, kynna sjálfan sig fyrir væntanlegum maka, sem að rannsóknir sína að fuglar syngja bara af því að þá langar til að syngja. Finnst það svo gaman? Og líffræðingar hafa komist að því að fuglar hafa mismunandi reim eftir búsvæðum. Að kardinálar í Indiana hljóma aðeins öðru vísi en kardinálar í Flórída. Hvað það? Páll Postuli skrifar í Kólósi bréfinu Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki. Fræðið og ámunið hver annan með sálmum, með lofsöngum og andlegum ljóðum og syngið Guði sætlegt lof í hjörtum yðar. Eins og fuglarnir eru að kenna okkur. Orðið áminnið þýðir að vara við og upplýsa. Það getur líka þýtt að leiðrétta varlega, að gefa ráðgjöf gegn rangri hegðun eða gjörðum. Söngur getur verið meir en að tjá þakklæti til Guðs. Hann getur leiðbeint okkur og kennt leið. Kanski ættum við að læra frá söng fuglana. Þegar óvinur nálgast eða kemur óbóðin inn á okkar yfirráðasvæði, getum við sungið til að hrekja hann í burtu. Þegar djöfullin segir okkur lygar, til dæmis þú ert einskis virði, þá getum við kynnt og auðkynnt okkur með söng sem guðspörn. Þegar vinur er kerklaus og beygður, getum við sungið orð sem beina þeim til Jesú. Við munum eftir textanum í Matteusi 7. kafla og 27. vers. Hvað segir? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir nýja uppskera, nýja safna í hlöður og faðir yðar himneskur, fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Gaf hann okkur ekki vitsmunni og og vilja. Og muniði versin og mætti þessu tíunda kafla, 2009. versi. Er ekki tveir spörvar seldir fyrir smápenning og ekki fellur einn þeirra til jarðar án vitundar föðuríðar? Vinir, erum við þá ekki óhult í hendi föðurins, hvað sem á kann að ganga? Eins og ég sagði upphafi, þá fréttum við næstum samtímis ýmsa atburði sem gerast í heiminum. Ég kemst ekki hjá því að velta fyrir mér hvort æðstu menn heimsins séu ekki nær því að vera handbendi óvinarins en margt annað. Tvöfeldni, óheiðarleiki og rugl virðist oftar en ekki vera órjúfanlegu hluta persónu þeirra. Tökum eitt dæmi. Bandaríkja forseti er yfirlýstur kaþólíki. Þegar ég var yngri vissi ég ekki annað en að kaþólska kirkjan ekki einungis bannaði getnaðarvarnir heldur voru fóstureyðingar algjörlega bannaðar, óhugsandi. Svo eruðu kosningar, núna fyrir ekkit mjög löngu síðan, og varaforsetin Kamala Harris barðist fyrir frelsi kvenna, ég ætla að vera svo djörf að segja, til þess að drepa börn í móðurkviði eða þungunarof eins og kallar í dag, til að láta að hljóma fagmannlega. Á sama tíma og lífið lítilsvirt er barist fyrir því að upphafleg sköpun Guðs, barist fyrir gegn henni og brenglana og búið til fleiri kyn heldur en lagt þar upp með í byrjun. Er það hægt? Svo langt hefur þetta gengið að ef einhver vogar sér að hafa aðra skoðun en þessir minnihluta hópar hafa komið svo sterklega á framfæri, þá er sá hinn sami, gamaldags, þröngsýn og með hatusorðræðu og jafnvel settur í fangelsi. Bandaríkja forseti gagnrýndi nýverið Flórídafylki fyrir reglugerð sem varðaði læknisaðstoð fyrir kynskipta aðgerð barnungra einstaklinga. Og sem bann við hvers konar transkynja hugmyndafræði í kennslustofum. Vorum að tala kannski 11-12 ára börn sem verða fyrir fræðslu einhvers konar sem það hafa ekkert með að gera. Forsetin kallaði þetta á ensku close to sinful eða jaðra við að vera syndsamlegt sem sé það að hugmyndafræði transkynslóðarinnar til að hafa áhrifin í kennslustofum ungra og óharnara barna sem á breytingarskeiði unglingsárana eru svo oft óanna með sig og líkama sinn. Að vísu tiltók ekki forseti nákvæmlega hvaða reglugerð hann var að vísa til, en það var augljóst að átt var við reglugerð sem republikanar sem standa þessum lögum í Flórída og öðrum fylkjum hafa kynnt tillögur sínar og reglur sem ætlað er að vernda börn frá kynbreytinga læknisinngripi og að banna leiðbeiningar slíka möguleika í kennslustofun. Hvaða 12-13 ára stúlka hefur þörf fyrir að vita eða að sé feðra fyrir henni? Hún getur bara látið taka af sér brjóstin, rífa á sér legið og fara í hormónameðferð svo hún verða karlmanni. Á næstu árum. Hvaða ungstúlka hefur þar fyrir það sem í ringulreið kynþroska árana? Vorum við allar ánægðar með okkur konur þegar við vorum hérna 13-14 og vorum við gælt að svolítið pínu óryggara köflum. Þurftum ekki á því að halda að fá svona fræðslu, held ég. Þetta orðið svo stórt mál í landi drekans með lambshornin að sorglega margt ungt fólk situr uppi með óafturkallanlegar þar sem ég vil kalla limlestingar, án þess að hugsa út í að það getur aldrei breytt, hverju? Það getur aldrei breytt litningunum. Það getur ekki breytt litningunum sínum. Við fæðumst með uppskrift. Sínu upphaflega kyni. Unga stúlkur, eins og ég sagði, farið brjóstnám, legnám og hormónameðferð löngu áður en þær hafa þroska til að átta sig á því hvað það þýðir að grípa svo gróflega inn í líkamsstarfsemi sína. Sumir og sumar sitja uppi með óbætanlega sorg vegna þessara ákvarðana og líkama sem búið að afskræma. Já, ég hef persónlega heyrt í upptöku að vísu stúlku tjá sig það stúlka sem lét breyta sig svona róttækt. Hvers saknaði hún mest? Hún saknaði þess að hafa ekki lengur tækifæri til að verða móðir. Hún gat ekkert af þessu. Og hvað var hún orðin? Var hún orðin karlmaður? Ég efast það. Piltar eru á sama vagni og sumir alvarlega limlestir og afmyndaðir og haldi þeir sem mæla með þessu frjálsræði til að breyta sér að frelsi kom í veg fyrir hugsanleg sjálfsvík. Þá er sannleikurinn sá að margir sem fóru þessa leið fundu enga hamingju og kusu fremur dauðan en að lifa sem eitthvað. Guð skapaði þau mann og konu, það staðreyndin, en því fjær sem maðurinn fer frá Guði, því fjær fer hann frá sjálfum sér leið, tínir sjálfum sér og uppruna sínum. Þetta er eitt dæmi það sem ofarlegi heimsfréttunum. Annað sem ég rak augun í núna nýverið, það er hvernig kristnu fólki þarna út í heiminum vegnar. Hvernig vegna kristnu fólki sem ekki býr á Íslandi? Langar að segja ykkur brot úr reynslusögu. Sóner, það tyrkneskur maður, hann var kristinn árið 1986 þegar Taekwondo kennarinn hans, sem var kristina trúar, vitnaði fyrir honum. Sóner líkaði svo vel það líf sem að birtist í daglegu lífi kennara hans. Hvernig hann umgekst og meðhöndlaði fjölskyldu sína, hann sem satt sýndi af sér kristilega hegðun og þetta snerti við hjarta Sónar og þeir urðu góðir vinir og hann tók svo trú. Þetta gerist í Tyrklandi og lýsir því hvernig kristnu fólki vegnar í löndum þar sem múslima trú ræður ríkjum. Á þessum tíma voru kannski eitthvað 50 kristnir einstaklingar í Tyrklandi. Núna eru þeir 7000. Og ein leiðin til að ná til Tyrkjana í dag er í gegnum útvarp og sjónvarp, útsendingar sem Sónar og fleiri sjá að stóru leiti. Sónar kaus að gerast kristinn en það kostaði mikla reiði hjá fjölskyldu hans. Bróður hans var svo reiður hann nefbraut hann. Hann talar það í dag hve mikið frelsi hann upplifir sem kristinn maður. Og Sónar segir, hann bara spyr, hvernig

Jónar tók því vel og treysti Guði til að grípa inn í með sínum hætti. Ekkert endilega að fara fram í eigin mætti. Bróðir hans fór vopnaði hnífi en í lok guðþjónustunnar grét hann og sagðist skilja að hann væri syndari. Árið síðar snerist faðir sonar til trúar og rétt á eftir móðir hans. Þetta gerðist allt 2 árum áður en ég skýrðist. Hér stend ég og þurfti að bara taka ákvörðun, vilja stýrða ákvörðun og láta skýrast. Og enginn nefbraut mig og enginn útskúfaði mér. Sama leiti var sonar að berjast fyrir lífi sínu sem kristinn maður í Tyrklandi en vann sigur. Hvað segir þetta okkur? Ég segi við skulum aldrei missa kjarkinn sama hvað. Við njótum lýðræðis og friðar þó margt megi finna að ýmsu í okkar kæra landi. Við höfum tæki til að bera boðskap út í heiminn. Vanmetum aldrei hve mikil áhrif það getur haft. Við skulum leitast við að gera það sem best og laða fólk að Guði með því að sýna hvað hann gerir í okkar persónlega lífi. Rétt eins og bróðir Sónas bráðunaði fyrir Guði þegar hann mætti til jafnvel að drepa eitthvað. Það sýnir að við megum trúa því að Guð getur ná til hjartna í gegnum okkur. Allt sem við þurfum að gera er að treysta Guði fyrir okkar daglega lífi og að biðja stöðuglegum anda hans inn í líf okkar. Guð er svo máttugur en við gleymum allt of oft hve andi hans er máttugur. Mér langar að deila með ykkur annari sögu en einni, sannri sögu, eins og hins sagan er sönn, saga á seinni heimstyrjöldinni, sem sýnir vel hvernig andi Guðs vinnur og sigrar allt hið illa. Eftir árásana Pearl Harbor, 7. desember 1941, fylltust amerískir hermenn enn meiri ættjarðarást leið og þeir hétu því að hefna sín og sigrast á óvinunum sem voru Japanir í þessu tilfelli. Þann 18. apríl 1942 héldum 200 hermenn til loftárásar gegn Japönum. Áætlunin sem kölluð var Doolittle Raid var þekktust fyrir að beinast að árás á Tokyo og nágrenni. Meðal hermannan í þessum hópi var 30 ára gamall maður Jakob de Scheiser frá Oregon. Hann var alinn upp sem fríkirkju methodisti en hafði aldrei virkilega átt djúpt samband við Guð og í gegnum skólaárin dvínaði þessi veika trú verulega og eftir Pearl Harbor árásina fylltist hjarta hans djúpu hatri og hefndarþorsta gagnvart óvininum. Til að gera langa sögu stutta þá lenti hann í höndum óvinana ásamt nokkrum öðrum þann 18. apríl. Flugvélarnar urðu eldsneytislausar og þeir félagar urðu að koma sér upp á von og óvon til jarðar í fallífum inn á svæði óvinarins í Kína. Leið og Jakob sveif niður vaknaði móðir hans upp með andfælum hinum einn á hnettinum. Hún vissi auðvitað ekkert hvað var að gerast en hún fann að hún varð að biðja. Hún hafði vaknað við tilfinningu eins og hún væri að falla úr hárri hæð. Hún vissi ekki af hverju hún ætti að biðja. En Guð vissi það. Næstu 3 ár og 4 mánuði, tíman sem sonur hennar var stríðsfangi, bað hún undir hvatningu heilags anda fyrir syni sínum stöðuglega. Það segir í Rómverjabréfinu 8:6. Þannig hjálpar og andin oss í veikleika vorum. Vér vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andin biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komið. Ekki Guð stórkostlegur? Mennirnir sem féllu í hendur Japana voru 8 talsins og vera þeirra einkenndist af hræðilegri meðferð, fyrirlitningu og yfirheyrslu. Þeir sultu, voru sífellt pyntaðir og yfirheyrðir grimmilega. 3 þeirra voru teknir af lífi með aftökusveit. Jakob var talinn af þar sem það var látið bera til Ameríku að þeir væru á dauðalista.

Hann dó ekki með þessum félögum sínum, en hann hóf að deyja innra með sér. En það sem hann vissi ekki var að móðir hans gafst aldrei upp á að biðja. Á þess að vita hvers vegna lífi hans var þynt, var niðurstaða svo að Guð svaraði bænum móður hans. Eins og áður var sagt var Jakob eins og dáinn innra með sér og hatrið á óvinum hans gerði hann næstum vitstola. En einn daginn hóf samfangi hans að nafni Mítir að tala við hann Jesú. Það var í fyrsta sinn sem einhver hafi gert slíkt. Jesús Kristur er lausnin að öllu þessu. Jakobi var skemmt. Hann vissi auðvitað hver Jesú var, en hvað hafði hann að gera með allt þetta? Pyntingarnar, niðurlæginguna, ömurlegu einsemdina. Jakob hafði ekki hugmynd. Skömmu síðar dómítir. Japanir höfðu svelt hann til dauða og hatur Jakobs varð enn bitrara og nagaði sinni hjarta hans eins og krabbamein. En orð vinar hans dvöldi í huga hans og eftir því sem dagarnir liðu hjælt hann áfram að íhuga þau og í þessari ömurlegu dimmu holu í óvinarlandi byrjaði lítið fræ að spíra. Hefur þú sem á þetta hlustar einhvern tímann upplifað verulega þjáningu og sífellda erfiðleika? Hefur þú skilið tilgang þjáninga þinna? Hvað gerist þegar þú öðlast skilning? Í opinbernabókinni 21. kafla og 4. versi segir og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið hirra er farið. Jakob mundi eftir trúni í fjölskyldu sinni. Mundi trúin geta breytt hatri í kærleika. Svo kom örlítill þráður miskunnar og óvæntri átt. Hirohito keisari var ekki sáttur við ómannúðlega meðferð á föngunum, svo hann lét gefa þeim eina biblíu til að deila með sér. Þegar Jakob loksins fékk að halda á dýrmætri bókinni í veikburða höndum sínum, drakk hann í sig himnesk orðin, las og endurlas. Hann fékk að hafa biblíuna í aðeins 3 vikur, en yfir þennan tíma lagði hann á minni kafla og vers eins og hann framast gat, þar með talið fjallræðuna og mest allt Jóhannesar guðspjall. Það var þegar hann las versin í Lúkasi 23:34. Þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. En þeir köstuðu hlutum klæði hans og skiptu með sér. Þetta var málið. Þetta var lykillinn. Lykillinn, lausnin sem Mítir hafði talað Það var ekki trúin í sjálfri sér sem breytti hjartanu. Það var á hver trúin var. Jesú Krist. Fangaverði Jakobs þekktu ekki Krist, svo ef þeir þekktu ekki Krist, hvernig ættu þeir þá að þekkja kærleikan? Jakob ákvaða æfa þessa nýfundnu trú, setja hann í framkvæmt. Einn dag þegar vörðurinn hóf að berja og sparka endurtekið í hann, öskrandi á hann að flýta sér, var fyrsta hugsun Jakobs hatur. En þá kom hugsunin frá leiðpenningum frá fjallræðunni. Næsta dag þegar vörðurinn gekk framhjá, brosti Jakob. Heilsaði honum á japönsku. Daginn eftir endurtók hann kveðjuna og næsta dag og enn og aftur. Viku síðar gaf vörðurinn honum gjöf nýja, ljúffenga, soðna, sæta kartöflu. Og Guð hélt áfram að breyta hjarta Jakobs í fangavistinni 20. ágúst 1945 við endi stríðsins var Jakob látinn laus. Hann hélt áfram í lífinu sem trúboði og hóf að þjóna sínum fyrirverandi óvinum, Japönum, í heil 30 ár. Meðal þeirra sem hann hjálpaði til að komast til trúar á Krist var með Tsuo Fujita,
kafteinninn sem leiddi árásina á Pearl Harbor. Hefur þú sem hlustar séð hegðun byggð á kærleika breyta viðhorfi einhvers gagnvart þér? Mundu að kærleikur mun vekja kærleika í hjarta annars. Og að lokum þetta frá Matteusi 5:44. En ég segi yður, elskið óvini yðar og biðjið fyrir þeim sem ofsækja yður, svo að þér reynist börn föður yðar á himnum, er lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða, rigna yfir réttláta sem rangláta. Og þótt þér elskið þá sem yður elska, hver laun eigi þér fyrir það? Gjör ekki tollheimtu menn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsið bræðrum yðar eða systrum einum? Gjör ekki heiðrir menn hið sama? Verið þér þið fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Ég veit að þetta er okkur eitt af því erfiðasta sem við gerum þar að byggja fyrir einhverjum sem er okkur meinilla við. En við þurfum að muna það að Guð vinnur það verk sem vinna þarf í hjartanu. Við gerum ekkert í eigin mætti. Það er svo einfalt. Þakka fyrir.

0: Óttastu Guð og haltu hans boðorð því að það á hver maður að gjöra. Predikarinn 12:13. Margir segja að engin Guð sé til. Gömlu kristnu þjóðirnar í Evrópu hafa snúið baki við Guði. Þess vegna er svo lítið Guðsótt á meðal okkar. Samt hafa mennirnir ekki losna við óttan. Nú óttast þeir dauðan í stað Guðs og þeir eru haldnir angist vegna tómleika og tilgangsleysis tilverunar. Engir sjúkdómar eru eins algengir og taugaveiklun, kvíði og þunglindi. Óttastu Guð, segir Biblían, og börn Guðs vita að þau hljóta að óttast Guð. Þau eru ekki hrædd við Guð eins og hann væri duttlungafullur harðstjóri því að þau hafa komist að raunum að hann er góður, kærleiksríkur faðir. Börnum Guðs hefur veist náð til að gjöra iðrun, játa allar syndir og biðjast fyrirgefningar. Og nú lifa þau í trú á fyrirgefningu syndana vegna Jesu. Þau hafa lært að elska Guð. Guðs ótti er ekki uggur þrælsins af því að hann á vondan húsbónda heldur lotning barnsins fyrir góðum föður sínum. Guð er heilagur og okkur ber að sýna honum lotningu í samræmi við tign hans, vald og dýrð. Guðs ótti er því nauðsynlegur þáttur í kærleika trúaðs manns til Guðs. Kristinn maður hugsa sem svo. Hvernig skildi ég þá aðhafast þessa miklu óhæfu og syndga á móti Guði? 1. Mósebók 39:9. Sæll er sá maður sem óttast drottinn og hefur mikla unun af boðum hans, segir sálmaskaldið, sálmur 112:1. Guðs óttinn birtist í því að maðurinn þráir að breyta í samræmi við boð hans. Í sálmi 119 segir svo: Ég er félagi allra þeirra er óttast þig og varðveita fyrirmæli þín, vers 63. Gott barn langar að gera það sem faðir þess biður það um. Eins er það löngun kristins manns að lifa að vilja Guðs. Hið illa hold, meðfætt, vont eðli okkar vill helst ráða ferðinni. En kristinn maður finnur til hryggðar og sársauka vegna þessa vonda eðlis. Því er það stöðug bæn hans. Þú Guð sem stýrir stjarna her og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Ótti drottins er uppa viskunar, segir Biblían, Orðskviðinni 9:10. Því trúir heimurinn ekki, en börn Guðs vita það. Þess vegna er það stöðu bæn þeirra að andi Guðs veki með þeim sannan ótta gagnvart Guði.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Heitasta ósk Helga var eignast járnbrauta lest, rafmagnslest og þess hafði hann óskað sér lengi. Fær hann fram hjá leikfangaverslun, mátt hann til með að nema staðar eins lengi og móður hans leiðunum. Hann taldi víst að hann yrði hamingjusamasti drengurinn í heiminum ef hann fengi þessa rafmagnslest. Hvað eftir annað spurðan föður sinn? Fæ ekki rafmagnslest í afmælisgjöf, pappi? Pappi vildi ekki gefa mér rafmagnslest í jólagjöf, en í hvert sinn hafði pappi svarað Hún er því miður allt og dýr og þar að auki fæst hún helst ekki eins og stendur, Helgi minn. Helgi hugsaði sér því að hann yrði að kaupa hana sjálfur, seinna þegar hann ætti fyrir henni. En gallinn var sá að Helgi virtist aldrei geta átt nokkra peninga. Óðar hann eignaðist 25 öra keyptan sælgæti fyrir þá og fengi hann krónu flýttan sér í leikfangaverslunina og keypti eitt eða annað smávegis sem hann fékk fljótt leiða á. Með þessu móti myndi hann aldrei geta safnað fyrir lestinni. Dag einn kom hann hlaupandi heim úr skólanum og hafði eitthvað mikilvægt að segja pappa sínum. Pappi, veistu hvað, það drengur í skólanum sem á rafmagnslest og hann ætlar að selja hana. Má ég ekki kaupa hana, sagði hann óðamála. Jú, auðvitað máttu það ef þú átt fyrir henni, svaraði pappans. Hann þekkti vel veikleika Helga og sagði því oft. Það er víst gata vasanu þínu, drengur minn. Ég á enga peninga, pappi, sagði Helgi beygður. Ég á ekki nema 25 aurana sem þú gafst mér daginn. Ég ekki búin að eiga þeim enn. Og hvað vill drengurinn fá fyrir lestina? Hún mjög ódýr, svaraði Helgi. Hún kostar aðeins 25 krónur með vögnum, sporum, vegamerkjum og öllu. 25 krónur? Já, það sjálfsagt mjög ódýrt en það samt sem áður mikið fé og þú farði engin ósköp fyrir 25 eringið þinn. Nei, það veit ég vel. Veistu annars hversu margir 25 eringar eru í 25 krónum? Nei, það veit ég ekki. Það eru nákvæmlega 100, svaraði pappi. Ó, svo marga eignast ég aldrei. En ég hélt ef til vill að þú myndir kaupa hana, sagði Helgi. Ég? Ný það hef ég aldrei hugsað mér. Og eiginlega hef ég ekkert með rafmagnslest að gera eins og er. Helgi reyndi að hugsa upp aðra leið í málinu. Ef ég safnaði nú þessum 125 eringum, sagði hann með gætni. Þú, pappi hló, að þú safnaðir 125 eringum, þú sem hefur ekki safnað tveimur ennþá. En pappi, ég hef heldur aldrei fyrir hugsa mér að kaupa rafmagnslest. Ó, þú ert þú lengi búin að tala hve mikið þið langi til að fá hana og til þessa ertu búin að safna einum 25 ering. Það mætti ætla að þú værir ekki mjög áfjáður í að eignast hana. Helgi roðnaði, en nú vildi hann fá þessa lest. Ef ég safna þessum peningum sjálfur, má ég þá kaupa lestina, spurði hann ákaft. Já, já, en ég hrættur að lestin verði farin að ryðga áður en þú kemst svo langt, svaraði pappans brosandi. Svo nú skaltu heyra tillögu mína. Þegar þú ert búin að safna 5-25 eringum í lestarsjóðin, skal ég gefa þér 5 í viðbót. Þannig höldum við áfram uns þú ert búin að fá kaupverðið. Ef þú gerir það, pappi, fæ ég lestina mína áraðarlega, sagði Helgi fagnandi. Ég nú ekki hárviss það, en hvernig ætlar að safna öllu þessum peningum? Það get ég vel, frú Anna vill endilega að ég sláu grasflötina fyrir sig einu sinni viku, svo er það hann Magnús, ég get hjálpað honum við að tína saman vistnuðu laufin í garðinum hans og ég hugsaði, já þetta mjög skynsalegt, svaraði pappi. Eftir vill get ég líka fundið eitthvað handa þér að gera fyrir mig ef þú vilt vinna þér meira inn. Ó já, og þá fæ ég lestina mína bráðum. Þið getið trúa því að Helgi var iðinn að safna og nú eitt hann ekki tómstundum sínu til einskis. Stundum var það nokkuð erfitt þegar félagar hans vildu fá hann með sér að synda eða í knattspyrnu,
en í hvert skipti sem hann var að því komin að falla fór hann að hugsa rafmagnslestina. En það besta var að hann hætti að sóa peningunum sínum fyrir einskisverða hluti. Hann safnaði og safnaði og pabbi borgaði það sem honum bar í hvert sinnir Helgi var búin að safna 25 ringum. Sparibaukurinn var þyngri og þyngri og allt gekk vel. Daginn fyrir afmælið hans gerðist nokkuð afar slæm. Helgi kom heim úr skólanum mjög ólundarlegur á svipinn. Þegar pabban spurði hvað væri að, fór hann að gráta. Hann búinn að selja lestina sína og nú fæ ég hann ekki. Það var nú afleitt Helgi minn, sagði pabbi hughristandi. En við þér ekkert að gera. Ef ég á að segja þér alveg eins og er, hef ég alltaf verið smeykur að hann býði ekki svona lengi. Hann lofaði því heldur ekki. Nei, ég veit það vel en ég vonaði það. Já, það var auðvitað leiðinlegt sérstaklega því að þú varst nærri búin að safna. En þú getur keypti eitthvað annað. Nei, ég kæri mig ekki neitt annað lest. Hann mest ófjöti að selja lestina án þess að spyrja mig fyrst. Taktu þér þetta ekki svona nærri, drengur minn, mælti pabbi. Ég held við ættum að fá okkur svo litla göngu. Göngu, sagði Helgi. Nei, ég ætla mér ekki í neina göngu. Ég gleymi þessu aldrei með ég lifi. Ættu við ekki að rölt upp á loft, spurði pabbi. Upp á loft, dansaði Helgi forvitin. Hvað eigum svo sem að gera þangað? Við skulum athuga það, hélt pabbi áfram. Fullur eftirvæntingar fór Helgi á eftir föður sínum þegar þeir gengu inn í svefnabergi drengsins, ljómaði tárvott andlitann skyndilega gleði og undrun því að þarna á gólfinu stóð einmitt lestin sem hann hafði lagt svo mikið á sig fyrir og þráða eignast. Hvernig hefur þetta gerst, spurði drengurinn. Þetta einmitt lestin mín. Já, hún kom hér rétt áðan, svaraði pabbi og lét sem hann vissi ekkert. Ekki hefur hún þó komið sjálf. Ó, nei, nei, ég keypti hana fyrir viku þegar ég sá hver þú varst iðin og sparsamur fannst mér ófært að þú fengir hann ekki ef félaginum leittist að bíða þar til þú væri búin að safna. Nú áttu lestina og þú hefur unni fyrir henni með sóma. Það gleður mig hvað þú varst ötulla erfið á að safna fyrir henni. Húrra, húrra, hrópaði Helgi og steypti sér kollhnís í rúminu sínu. Veistu hvað, pabbi? Ef þig langar til, máttu koma og leika þér að lestinni svo vilt. Takkaði fyrir vinnu minn, litlu seinna sátu þið báður á gólfinu og léku sér að lestinni.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Það er gott að vera komin heim til Íslands á klakan. Það er ekki beint klakaveður núna, það er sól og blíða og bara þægilegt veður. Svo gott að vera hérna. Sagan sem að Magna deildi með okkur áðanum íþróttamanninn, hún alltaf uppörvandi. Því að eins og hann þá hefur við mörg áform í lífinu og við ætlum að gera vel og svo koma áföll og hlutir fara ekki allt eins og ætlum okkur. En það er einhver sem hjálpar okkur, Guð er alltaf þar að hjálpa okkur og þetta er starf kirkjunar einnig að við eigum að styðja við hvort annað. Og ég hugsaði til þess að fyrir nokkrum árum, 3-4 árum, þá voru strákarnir mínir, þeir skráðu mig í hindrunahlaup, 10 mílna Tough Mudder. Og ég hafði ekki hugmyndu hvað það var að segja, já, ég kem með okkur. En þetta var svolítið langt og erfitt, alls konar hindrunir og síðasta hindrunin var svolítið sérstök. Við komum þarna að og það var svona rammi og vírar sem að hengu niður. Og undir vírunum var bara drullu svað. Og við horfðum á ýmsa einstaklinga, menn og konur, fara þar í gegn og vírarnir voru með straum á þeim. Þau komu á mismunandi tímum og fólki var að labba þar í gegn, sumir reyndu að hlaupa og svo kom straumur á og þau tóku kipp og runnu í leiðinu og steinlágu, hver á fætur öðru. Guðstinn bróðir minn var þarna, tengdasonurinn Jason og Hjalti sonur minn vorum fjórir og við ákom að fara saman í gegn. Við læstum hendur arma saman, gengum rólega í gegn, engin okkar datt. Við fengum stuð aftur og aftur, fjórfalt meira en hini því að við fengum stuð frá öllum en við gengum og heldum hvora öðrum uppi og fórum í gegn. Og þannig hjálpar Guð okkur og þannig kirkjan sem á hjálpa okkur að ganga í gegnum erfiðleika lífsins. Styðja við og uppörfa þannig að við föllum ekki niður í leðjuna undir en höldum áfram. Svo, takk fyrir Magna, þetta var góð leksja. Mér langar að við lítum svolítið á Pétur í dag. Pétur var sjóari. Hann hefði fallið vel inn í sjómannsmenningunni hér á Íslandi. Þó svo hann var að vinna á litlu vatni og lítilli kænu, þá var hann góður sjóari, en hann var stundum fljótfær á sér. Þegar hann var ummyndunar í fjallinu og sá þar Krist breytast og sá Elí og Móses, í staðinn fyrir bara að þegja og horfa og hlusta, þá var hann að segja eitthvað og sagði óviðeigandi orð. Þegar hann var á kvöldmáltíðinni og Kristur kom til hans, þá neitar hann fótaþvott, segir, nei, ekki þvo mér. En svo þegar Kristur segir, jú, það verður að gerast, þá sagði Pétur, já, settu mig það í fullt bað. Þegar Kristur er handtekinn, þá er hann sá sem er fljótur að grípa sverðið og allar að berjast. Einn sjómaður, óþjálfaður, baróttumaður á móti her manna. Eftir upprisu Krist, þá er hann búin að vera veiðum alla nóttina, er að nálgast land, þá sér hann Jesu á ströndinni. Og í staðan fyrir að bíða eftir að báturinn kemur að landi, þá hoppar hann úti í fullum klæðnaði og reynir að synda í land og kemur að Kristi rennblautur. Pétur, fljótur á sér, einstakur karakter, skortusundu bein í nefið. Hann sagði alveg blákalt, Kristur, Jesús, ég mun deyja með þér, ég mun fara með þér, hvers sem þú ferð. En svo þegar þerna spurði hann, varst þú ekki með Jesú? Þá byrja hann að blóta í sand og ösku segi, nei, ég þekki hann ekki, ég hef aldrei séð hann, ég er ekkert með þessu manni. Og þegar að hann er í bátnum og Kristur gengur í storminum á vatninu og Pétur sér hann, þá hefur hann hugrekki. Hann þorir, hann segir, Kristur, leið mér að koma út og hann stígur út fyrir bátinn í vatni og gengur á vatninu. Einlæg sál, einlægur iðrunar. Þegar hann hinn galar í þriða sinn, þá áttar hann sá því hvað hefði gerst og hann grætur. Gengur út og iðra sárlega. Þá þessi Pétur, þessi gæða sál sem flutti fyrstu ræðu postulana, sérstaklega eftir upprisu Krist, eftir að heilum andar útelt, þá var að Pétur sem stendur upp og prédikar á krafti. Og mér langar að benda svolítið á í dag að Guðfræðingar vita að fyrsta sinn sem eitthvað gerist, eitthvað nefnt í Biblíunni, það undirstaðan á öllu sem kemur á eftir. Fyrsta Mósebók, fyrstu 11 kaflarnir, þar finnur við undirstöðu af allri kenningu, allri guðfræði sem Biblían hefur, svo þú ætlar að skilja einhverja guðfræði, einhverja kenningu, þú er að fara í fyrstu kaflarnir, fyrsta Mósebók, byrja þar og halda áfram. Og enn nákvæmara, enn nær, fyrsta Mósebók, fyrsti kafli, fyrsta vers, sem gefur yfirlýsing um Guð, byrjunin á Biblíunni sem gefur undirstöðu öllu sem þar og sama hátt hér í Postolusögunum, öðru kafla þegar Pétur byrjar að predika, fyrsta ræðan yfirlýsing um eitthvað sem þýðingamikið, eitthvað sem við verðum að athuga gaumgæfilega. Og ræða hans þarna hvítasunnudaginn ákaflega þýðingamikil og hann talar eitt atriði. Hann talar hver Kristur, hver hann? Það spurning sem að við stundum spurjum einstaklinga, hver hann, hver ertu? Þið kannist örugglega við skáldsöguna Edmond Dantes eða greifana Monte Cristo sem Alexander Dumas skrifaði og gefin út 1844. Þessi ungi maður, stýrimaður sem átti að vera skipstjóri daginn sem hann átti að giftast til Mercedes, að þá eru bornar falskærir á móti honum og hann handtekinn, sendur í dýblusu og þar á hann að rotna og deyja. En hann hittir ábótan Faria, læri þar fjársóða þegar ábótan deyr, þá nær hann að flýja, kemur síðan nokkrum ára síðar til Parísar sem greifin af Monte Cristo, fólk spyr, hver ertu? Hver þessi maður? Hann voldugur, hann auðugur, hann hefur mikil áhrif og hver hann? Þetta skálsaga. Og fólk spurði, hver hann? Kristur. Hann engin skálsaga. En það var spurt, hver ertu, hver hann, hver þessi maður? Í Markus og Guðspil áttunarkabla þá var að Jesu að spyrja lærisveina. Hann segir, hvað segir fólk mig? Hvað segir fólk að ég sé? Og þeir segja, já, sumi segja þú sér Jóhannes skírari eða Elía eða einn af spámanunum. Og Jesu snýr sér að lærisveina og segir, en hvað ykkur? Hver segir þið að ég sé? Og Pétur svarar, þú ert Kristur, þú ert Messías. Aðrir spurðu líka. Æðsti presturinn í réttarhaldunum. Hann stendur það frammi og segir við Jesu, svarar þú ekki þessum ásökunum gegn þér? Akkur segir þú, hver ertu? Ert þú Kristur, sonur hins hæsta? Og Jesu segir, ég er. Ég sá sem þú segir og eitt dag muntu sjá mannssoninn stíga niður á himnum. Pilatus spurði líka, ert þú konungur gyðinga? Og Jesu svaraði, þú segir það. Og hver hann? Hann spámaður? Hann kennari? Hann messias? Hann sonur Guðs? Hann Guð? Hver hann? Í Jónas og Guðspjall 8. kaflanum, þar lesum við svolítið deilum milli fræðimannanna og Krist. Og Kristur segir þar, sannlega, sannlega segiður, sá sem varveitir ormitt skal aldrei að eilífu deyja og þá segir gyðingarnir, nú vitum við að þú haldin illum anda. Abraham dó, spámanninni dóu og þú segir að sá sem varveitir ormitt skal aldrei að eilífu deyja, hver þú? Ert þú meiri en spámanninni? Ert þú meiri en Abraham? Hver þykist þú vera? Og Jesús segir síðan að lokum, Abraham faðrið að vænti þess með fögnuð að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Með öðrum orðum segir hann, Abraham og ég við hittumst. Ég heimsótti Abraham og Abraham var glaður yfir að hitta mig. Og þá segir gyðingarnir, þú ert ekki orðin 50 og þú hefur séð Abraham. Og Jesús svaraði, sannlega, sannlega segir yður, áður hann Abraham fættist, ég. Gyðingarnir skildu hvað hann var að segja og þeir voru ósammála honum. Þeir tóku grjót í hendur sína til þess að grýta hann til dauða. Hver hann? Margir miskilja, margir spurja, margir leita, hver hann? Og ég myndur á dæmisöguna bóndan sem var að sá frægi. Kristus að þess að sögu. Sumir skilja ekki Þeir spurja spurningu Guð og þeir skilja ekki og þeir bara hætta að leita svara. Aðrir þeir skilja svörin, þeir skilja hvað Biblían tala en svo bara missar áhugan að hætta að rannsaka. Aðrir eru svo uppteknir við lífið, þeir vilja vita en þeir hafa ekki tíma til þess. Kapla upp lífsins og þeir bara hætta. En svo eru sumir sem að grafa og grafa og grafa. Þeir skilja kannski ekki en þeir halda áfram að hætta ekki. Þessir eru blessaðir. Þeir sem að leita og leita, jafnir þó að skilja ekki, það eru þeir sem Guð blessar. Pétur, prétikaði. Svör eru að finna í Biblíunni. Og Pétur leggur áherslu á það sem að skipti mestu máli. En það samt veldur okkur vandamálum og stundum skiljum við ekki ástæðan er svo að það eitt sem að vara himnum. Sem var næstur Kristi, sem hafnaði Guði, sem að öfundaði Jesu, sem var öfundsjungur og vildi meir. Hann snerist gegn ríki Guðs, snerist gegn Kristi og hann reynir eins og getur að skapa glundróða, miskilning. Hann reynir eins og getur að grafa undan Áhrifin Guðs. Hann kallar óvinur Guðs, Lúsifer, Satan. Og Kristur talaði hann í þessari sömu deilu við fræðimennina. Hann sagði, hann var mjög opinskár og einbeittur, hann sagði, þér ég djöfulina föður og vilji gjöra það sem fæðir að girtnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei sannleikana því honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fyrir hann að eðli sínu, því hann lygari og lygana faðir. Kristi var mjög innbyttur þó svo að frá upphafi var Satan ekki lygari þá segir Kristi frá upphafi var það því að það var eins og hann hefði verið það frá upphafi. Postulasagan, annar kafli. Eða hafði Biblíuna getið flett þangað. Pétur byrjar að prédika. Og hann stígur fram Og hann hóf upp rödd sín og mælti til þeirra gyðingar, allir Jerusalem búar. Þetta skulið þið vita, ljáið eyru orðum mínum. Þessi menn ekki druknir eins og þið haldið. Heldur hér rætast það sem Jóel spámaður sagði og hann fyrir að lesa og vitna í það sem að Jóel hafði sagt. Og hann enda með að segja í Jóel, hver sá sem ákallan af drottins mun frelsast? Og síðan segir hann, ég Ísraelsmenn, heyri þessi orð, Jesús frá Nazaret var maður. Athyglisvert hvernig hann nefnir Jesús. Hann segir ekki Jesús sonur Jósefs, hann segir Jesús frá Nazaret. Og þetta var skilgreining af því að hann var óskilgetinn. Ef að hann hefði verið þekktur sem sonur Jósefs, hefði hann verið Jesús bar Jósef. En hann var ekki nefndur eftir föður sínu hér á jörðinni, heldur nefndur frá bæjarfélaginu. Hann var frá Nasaret þekktur sem slíkur, þessi maður, þessi Jésús sem þér þekktur sem Jésús frá Nasaret var maður sem Guð sannaði yfir með kraftaverkum, undrum og táknum er Guð lét hann gjöra meðalíðar eins og þér sjálfu vitið. Þessi maður, þessi Jésús frá Nasaret, Guð starfaði í gegnum hann gerir kraftaverk og undur. Ég á meðal okkar, hann var síðan framseldur að fyrir hugðu ráði Guðs og fyrir vitund og þér létu heiðna með negla hann á kross og tóku hann að lífi en Guð leysti hann úr dauðum, úr nauðum dauðans og reysti hann upp en það gat það aldrei orðið að dauði fengi haldið honum því að Davíð sagði hann. Og Pétur byrjaði að segja, þessi maður, þessi Jésús frá Nasaret, Guð starfaði gegnum hann. Hann var seldur í hendur heiðingja, þar var hann að krossastur, Guð vissi það. En þessi Jésús sem var frá Nasaret, hann var ekki bara til þess að koma að deyja, heldur dauðin gat ekki haldið honum og Pétur síðan vitnar í orð Davíðs konungs, Davíðs spámanns, þar sem að Davíð konungur að tala að einn mun koma sem hvílast, en hvílast í von. Og hann verður ekki skilin eftir í helju. Hann mun ekki verða rotnuna bráð. einhver sem mun koma, sem mun rísa upp og Pétur segir, þessi Jesús frá Nasaret er sá sem Guð sendi. Þessi Jesús frá Nasaret er sá sem Guð reisti upp. Hann ekki bara maður, hann var líka reistur upp. Þennan Jesús í 32. versi. Þennan Jesús, þessi Jesús frá Nasaret, þennan Jesús reisti Guð upp. Og við erum allir vottar þess við sáum og vitnum þessa. Nú hann upphafin til Guðs hægri handar og hefa föðurnir tekið við heilugum anda sem fyrirheiti var og útelt honum eins og þeir sjáuð og heyrið. Það var ekki Davíð sem steig upp, það var Kristur, þessi Jesús og Nasaret sem að Guð sendi, sem gerði að manni sem var hér á meðal okkar, sem starfaði á meðal okkar, sem dó, ekki til þess að rotna í gröfinni, heldur til þess að vera reistur upp. Þennan Jesús hefur nú stigið upp til hægri handar, hann hefur sendt heilugum anda. Og þetta sá sem að Davíð talaði og sagði, drottinn, minn drottinn. Þegar Guð, drottinn, talaði Jesús, minn drottinn. Síðan segir Pétur, með öryggri vissu vitið þá öll Ísraels ætt að þennan Jesús, þessi Jesús frá Nasaret, þessi Jesús sem krossfestur, þessi Jesús sem reis upp, hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Guð gert að bæði drottni og Kristi. Og Pétur notar orð hér sem hafa gríðarlega mikla þýðingu. Þessi Jesús frá Nasaret, hefur Guð nú gert bæði að drottni og kristni. Orðin sem notuðu hér, tengja saman vald, þjónustu, auðmýkt, einhver sem hefur ákala mikið vald, sem hefur yfirráð yfir heiminn. Lýsingur orðið kurios eða drottin, merkir eitthvað sem sterkt hafa vald, sem hefur leifi til, sem þýðingamikill og getur breytt hlutunum. Nafnorði kurios, sá sem fyrstur, sem á eitthvað, sem á þræla, sem á heimili, sem hefur fólk sem þjóna sér. Það getur líka þýtt eitthvað sem hefur löglegt vald og áhrif yfir konu eða dætur. Bæði á sér hugmyndum að þetta eitthvað sem á rétt á sér. En þegar þessi orð koma saman, þá hefur aðra þýðingu og 70 manna þýðingin sem var þýtt í gamla testamentið frá hebrösku yfir á grísku notaði þessi orð kurios, drottin í staði fyrir orðið Yahweh sem drottin í gamla testamentinu. Hérna í huga þessara 70 manna sem þýtti gamla testamentið yfir á grísku þeir hugsuðu með sér orðið kurios, drottin var orðið yfir Guð Yahweh eða þau nota meira 6000 sinnum í tengslum við Guð. Það felur í sér að hér einhver sem hefur titil, sem hefur áhrif, sem hefur stjórn yfir sköpun, sem Guð landsins, Guð fólksins, Guð alls allra hluta. Og Pétur segir, drottinn Guð hefur gert hennan Jesú að Nasaret að bæði drottni og Kristi. Og Kristur merkir einhver sem smurður, einhver sem Messías, einhver sem að tekur olíu og smýri í höfuðu, einhver sem hefur gerður að presti, aðsta presti. Og þegar þessi orð koma saman, drottinn Messías, drottinn Kristur, það hefur ákala mikla þýðingu og Pétur að prétika þetta og byrja með því að tala Jesús og Nasaret. Þess ég hvernig þessi Jesús og Nasaret gerir kraftaverk og undur og að sé hann krossfest og reistur upp og Guð hefur nú gert hann að drottni og Kristi. Kristur notaður sem hugtak 530 sinnum í Nýja testamentinu. Páll notar meira 380 sinnum. Í Gamla testamentinu Messías Kristur notað sem hugtak konungin sem auðmýkir sig, sem kemur síðan smörður. Til þess að gefa von, til þess að koma á friði. Og þegar talar Kristur og Messía saman, þá það einhver sem bæði konungur og prestur. Og Pétur segir,
2: þessi óskilgetni drengur frá Nazaret hefur Guð gert að drottni og Kristi. Eitthvað gerðist, eitthvað þýðingamikið.
1: Málið er að Guð í allri sinni dýrð og mætti gat ekki komið fram fyrir englana þegar synd var möguleg. Þegar þá hefði allt eyðst. Svo að Kristur gerist engill og við sjáum það í ritningunni að Kristur er nefndur sem engill aftur og aftur og að meðal englana er hann sem engill til þess að opinbera hver Guð er persónuleika Guðs. Síðan kemur hann til jarðar og fæðist sem barn drengurinn í Nazaret. Óskilgetinn barn sem að fólki vissi ekki hver faðirinn var. Hann kemur til þess að lýsa föðurinn, til þess að skilgreina föðurinn. Og þegar lærisveinarnir koma til Krists í Jóhannes 14. kaflanum að segja Kristur, sýndu okkur föðurinn, þá er allt í lagi og Jesús óþolinmóður segir, ég er búin að sýna ykkur föðurinn. Ég er eins og föðurinn, þið þekkið mig, þá þekkið þið föðurinn.
2: Kristur. Voldugur höfðingi og Satan hatar Krist. Hann kemur lygar til okkar hver Jesu er og fólk heldur áfram að spurja hver Kristur og það hlutverk okkar, kristara manna, að sýna kærleika Krist, að sýna hver hann er. Ritningin segir, Kristur eilífur skapari á enga byrjun og engan endi. Kristur sá sem gerði sonur. Kristur setti til hliðar á enga byrjun og engan endi. Kristur sá sem gerði sonur. Kristur setti til hliðar

lítur og hlýðir. Hann talar og heimurinn kemur og verður raunveruleika. Hann snertir þá blindu og blindir fá sjón. Kristur heyrir og bænum svarað. Kristur veit og þekkir þín vandamál, hann veit hvað þú stendur frammi fyrir. Kristur lifir og vegna þess að hann lifir þarf þú ekkert að óttast um framtíðina. Kristur stýrir og stjórnar sem heimi, hann við völdin enn í dag. Kristur lagði lífsitt niður og dó á krossinum og vegna þess þá sigraði Satan. Kristur lagði til hliðar guðdómsinn og var einn af okkur. Kristur var freist á allan hátt og hann skilur hver þú ert. Jesús kaus að vera sonur Guðs, hann kaus að vera sonur manna, hann kaus að vera einn af okkur. Lamb Guðs, ljós heimsins, lifandi vatn, brauð lífsins, alfa og omega, góði hirðirinn, talsmaður þinn, amen, elskaðu sonur, hersaðingin, huggun Israels, mikill hermaður, ráðgjafi, frelsari, sonur Davíðs, heilagur, ég Jesús af Nazaret. Jesús af Nazaret. Hver hann? Jesús af Nazaret, þessi ungi drengur sem fættist, er drottinn Messías. Og sama hvað kemur í þínu lífi, hvernig sem að þú rasar eða mistígur eða fellur. Sama hvað kemur á í þínu lífi, þá getur alltaf hrópað að sagði drottinn Guð, drottinn Kristur hjálpaði mér. Og hann mun alltaf senda hjálp til þín. Hann yfirgefur þig ekki. Þessi drengur sem fættist í Bethlehem sem var drengurinn að Nazaret. Hann var reistur upp til himins. Gerður þar að konungi alheimsins. Settist í hásæti Guðs til þess að vera von þín, friðu þinn og hjálpa þig. Treist á hann, horð á hann. Bindu vonu þínar á hann. Og þá verður allt í góðum málum. Eita kemur hann aftur, sem bróðir þinn og sem frelsari, sem konungur og sem æðsti prestur. Þetta er Jesús, þinn vinur, við skulum biðja. Drottinn Guð, þakkaði fyrir að gefa okkur Jesum Krist. Leifa honum að koma til þessara jarðar að gerast einna meðal okkar. Drengurinn, þekktur sig Jesús frá Nazaret, sem lagði lífsítið til sölunar og dó, reis upp, steig upp til himins og er nú konungur, konungur konunga og drottinn drottna, bróðir okkar og frelsar og hjálpari. Takk, þakka þið fyrir að við getum ávallt leita til þín í gegnum hann, að við getum ávallt treyst á Jesum Krist. Í hans nafni við þakkum og biðjum. Amen.

Það segir hér í fyrsta Jóhannesar bréfi, fyrsta kafla á 9. vers. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Og í dag langa með að taka texta sem að ég fann frá Ellen G. White, þar sem hún að fjalla þetta vers nákvæmlega og það sem hún skrifar þetta vers. En hún segir, Guð krefst þess að við játum syndir okkar og auðmýkjum hjörtu okkar frammi fyrir honum. En á sama tíma ættum við að treysta á hann sem blíðan föður, sem mun ekki yfirgefa þá sem treysta honum. Mörg okkar göngum eftir sjón en ekki trú. Við trúum því sem sést en kunnum ekki að meta hinna dýrmættu fyrirheit sem okkur eru gefin í orði Guðs. Og samt getum við ekki vanvirt Guð með ákveðnari hætti en með því að sýna að við vantreystum því sem hann segir og spyrjum hvort drottinn sé í alvörinni með okkur eða sé að blekkja okkur. Guð gefur okkur ekki upp vegna syndar okkar. Við kunnum að gera mistök og syrgja anda hans. En þegar við iðrumst og komum til hans með iðrandi hjörtum, mun hann ekki snúa frá okkur. Það eru hindranir sem þarf að fjarlæga. Alið hefur verið á röngum tilfinningum og það hefur verið stolt, sjálfsbjargar viðleitni, óþolinmæði og mögl. Allt þetta skilur okkur frá Guði. Syndir verður að játa. Það verður að vera dýpra náðarverk í hjartanu. Þeir sem finna fyrir veikindum og kjarkleysi geta orðið sterkir menn og unnið göfugt verk fyrir meistaran. En þeir verða að vinna frá háu sjónarhorni. Þeir mega ekki vera undir áhrifum að neinum kvötum eigingirninar. Við verðum að læra í skóla Kris. Ekkert nema réttlæti hans getur veitt okkur rétt á nokkuri af blessunum náðars sáttmálans. Við höfum lengi þráð og reynt að öðlast þessar blessanir en ekki fengi þær vegna þess að okkur hefur þótt væntum þá hugmynd að við getum gert eitthvað til að gera okkur verðug þeirra. Við höfum ekki litið frá okkur sjálfum og trúum því að Jesús sé lifandi frelsari. Við megum ekki halda að náð okkar og verleikar hjálpi okkur. Náð Krist er eina von okkar hjálpræði. Fyrir tilstilli spámannsins lofar drottinn, hinn óguðlegi láti af breytni sinni og illvirkin af vélráðum sínum og snúið sér til drottins. Þá mun hann miskunna honum til Guðsvors. Því að hann fyrirgefur ríkulega. Við verðum að trúa fyrirheitinu og ekki sætta okkur við tilfinningu fyrir trú. Þegar við treystum Guði fullkomlega, þegar við treystum á verleika Jesu sem fyrirgefandi frelsari fyrir synd, munum við fá alla það hjálp sem við getum óskað okkur. Við lítum til sjálfs okkar eins og við höfum vald til að bjarga okkur sjálfum. En Jesús stó fyrir okkur vegna þess að við erum hjálparvana. Í honum er von okkar, réttlæting okkar, réttlæti okkar. Við ættum ekki að örvænta og óttast að við eigum engan frelsara eða hann hafi engar hugsanir miskun í garð okkar. Einmitt núna heldur hann áfram verki sínu fyrir okkar hönd og býður okkur að hann komi til að koma til sín í vanmætti okkar og verða hólpin. Við vanvirðum hann með vantrú okkar. Það ótrúlegt hvernig við komum fram við besta vin okkar. Hversu lítið traust við berum til hans sem getur bjargað til hins ítrasta og sem hefur gefið okkur allar vísbendingar hans mikla kærleika. Bræður mínir,
Eruð þið að búast við því að verðleikar ykkar muni mæla með ykkur til náðar Guðs og halda að þið verðið að vera laus við synd áður en þið treystu krafti hans til að frelsa? Ef þetta er baráttan sem í gangi í þínum huga, þá óttast ég að þú fáir engan styrk og munir að lokum hugfallast. Í eyðimörkinni þegar drottinn leyfði eitruðum höggormum að stinga uppreisnargjarna Ísraelsmenn, var Mósi skipað að lyfta upp kopar ormi og bjóða hon öllum særðum að horfa á hann og lifa. En margir sáu enga hjálp í þessu himnaskipaða úrræði. Hinir dauðu og deyjandi voru allt í kringum þá og þeir vissu að án guðlegrar hjálpar voru örlög þeirra örug. En þeir mundu harma sín sár, sársöka, örugan dauða sinn þar til kraftur var búin og augun gljáð þegar þeir gætu hafa fengið lækningu á augabragði. Eins og Móses hóf upp höggorminn í eyðimörkinni var líka mannssonurinn upphafinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ef þú ert meðvitaður synd þína, ekki verja öllum kröftum þínum til að syrgja þær, heldur sjáið og lifið. Jesús er eini frelsari okkar og þótt miljónir sem þurfa að lækna muni hafa boðið miskun hans og þótt miljónir sem þurfa að lækna muni hafa hafna boðinu um miskun hans, mun ekki sá sem treystir á verðleika hans vera að látin farast. Þó að við gerum okkur grein fyrir hjálpalausu ástandi okkar án Krists, megum við ekki láta hugfallast. Við verðum að treysta á krossfestan og upprisinn frelsara. Fátæk, syndarsjúk, hugfallin sál, sjáðu og lifðu. Jesús hefur heitið í orði sínu, hann mun frelsa alla sem koma til hans. Komdu til Jesú og fáðu hvíld og frið. Þú gætir fengið blessunina jafnvel núna. Satan bendir á að þú sért hjálpavana og getur ekki blessa sjálfan þig. Og það er satt, þú ert hjálparvana. En lyftu Jesú upp fyrir honum. Ég hef upprisinn frelsara. Á hann treysti ég og hann mun aldrei láta mig verða til skammar. Í hans nafni sigra ég. Hann er réttlæti mitt og fagnaða kóróna mín. Látum engum hér finnast mál hans vera vonlust, því svo er ekki. Þú getur séð að þú ert syndugur og vonlust og það er einmitt vegna þess sem þú þarft frelsara. Ef þú hefur syndir til að játa, þá sóað ekki tímanum. Þessar stundir eru gullnar. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Þeir sem hungra og þyrsta eftir réttlæti munu mettast, því að Jesús hefur lofað því. Dýrmætur frelsari, faðmur hans er opinn til að taka móti okkur og hefur mikla kærleiks hjarta hans býður þess að blessa okkur. Sumir virðast telja að þeir verða að vera á skilorði og verða að sanna fyrir drottni einhverjar umbætur áður en þeir geta krafist blessana hans. En þessar kæru sálir geta krafist blessunar jafnvel núna. Þeir verða að hafa náð hans, anda Krist, til að hjálpa veikindum sínum, annars geta þeir ekki mótað kristna persónu. Jesús elskar að láta okkur koma til sín, alveg eins og við erum, syndugir, hjálparvana og háðir. Iðrun sem á fyrirgefning er gjöf Guðs fyrir Krist. Það er fyrir áhrif heilags anda sem við erum samferðum synd og finnum fyrir þörf okkar á fyrirgefningu. Engir nema sá sem iðrast er fyrirgefið.
En það náð Guðs sem gerir okkur gerir hjartað iðrandi. Hann kunnugur öllum veikleikum okkar og mun hjálpa okkur. Sumir sem koma til Guðs með iðrun og játningu og jafnvel trúa því að syndir þeirra séu fyrirgefnar mistekst enn að krefjast eins og þeir ættu að gera fyrir heita Guðs. Þeir sjá ekki að Jesús alltaf til staðar og þeir eru ekki tilbúni til að fela honum að varðveita sálir sínar og treysta á hann til að fullkomna það náðaverk sem byrjaðir í hjörtum þeirra. Það þörf á stöðugri árverkni og einlægri kærleiksríkri tryggð, en þetta mun koma að sjálfum sér þegar sálin varðveitt í krafti Guðs í trúnni. Við getum ekkert gert, nákvæmlega ekkert, til að hrósa okkur sjálfum til guðlegrar hylli. Við megum alls ekki treysta okkur sjálfum eða góðum verkum okkar, en þegar við sem villandi syndugar verur komum til Krists, getum við fundið hvíld í kærleika hans. Guð mun taka við hverjum þeim sem kemur til hans og treystir algjörlega á verðleika krossfest frelsara. Kærleikurinn sprettur upp í hjartanu. Það kannski engin himinlifandi tilfinning, en það viðvarandi friðsælt traust, sérhver byrði létt, því að okið sem Kristur leggur á okkur auðvelt. Skylda verður önun og fórn að ánægju. Leiðin sem áður virtist hulin myrkri verður björt, með geislum frá sól réttlætisins. Þetta að ganga í ljósinu eins og Kristur í ljósinu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Allir þessir ránfuglar, hversuna svífa þeir svona lágt yfir jörðinni? Ég var á göngu upp kerrivaxna brekku, fagur græna eftir vornætur regnið. Ég var þreytt, svo örmagn á áhyggjum að mér fannst ég vera að þrotum komin. Svífandi fuglarnir mögnuðu áhyggjum mínar, hegðun þeirra gaf eitthvað ógvænlegt að kynna, eitthvað svo sjúklegt. En fegur þessa ferska morguns og heiðríkja himinsins sem aðskildi mig frá því óendalega, gerði eitthvað til að draga úr spennunni. Einhverstaðar í nánd við bugðótt á sennan veginn heyrði seytlandi lækjaniður. Ferskur eftir regnæturinnar. Lítir gul blóm sveigðust í þýðum vindblænum og sneru fögrum krónu sínum móti morgunsólinni. Ó Guð, taktu allar áhyggjur mínar og sýndu mig hvernig ég á að lifa. Þegar ég leiti yfir hæðina, tók ég eftir hundruðum fjár sem voru á beit norður eftir hlíðinni. Ég var viss um að verða á vegi þeirra, þegar þar færi yfir veginn á leið þeirra að læknum í gílinu fyrir neðan. Ég rendi augunum yfir brekkurnar, hvort ég segi fjárhyrði eða fjárhund, en sá engan. Þær virtust vera svo rólegar, svo ánægðar, svo áhyggjulausar. Ef ég gæti bara verið eins róleg og þær, sagði ég við sjálfa mig. Góði Guð, hvíslaði ég, notaði þessa kindur til að sýna mér eitthvað varðandi sjálfan þig, sem ég hef aldrei áður skilið. Yfir gilinu, mér á hægri hönd, gat ég betur séð þessa ránfugla. Þeir voru 12, kannski fleiri, sem svifu yfir jörðinni, stöku sinnum dýfðu þeir sér en settust ekki. Nokkur hundruð kinda voru þá þegar komnar að ánni. Flestar þeirra voru stórar og þungar á sér, en þar voru líka nokkur lömb. Ráðast ránfuglar og lömb, hugsaði ég. Ég leit upp og sá síðustu hjörðina, kom í áttina til mín og fara yfir veginn og niður í dalinn. Þá kom ég að kind sem var að hvíla sig vinstra megin við veginn. Við hlið hennar var grösugur slútandi skúti á ekki ská hálfur metri á hæð. Undir skútana sá ég lítið grátt lamb og voru framfætu þess teygðar eins langt fram á við og þær komust og afturfætur þess eins langt aftur og þær komust. Dáið, hugsaði ég, og ránfuglarnir bíði eftir að komast hingað og éta þetta yndislega dýr. Ég færði mig nær og gáða lífsmerki með því en fann ekki. Kindin horfði á mig grafa alvarleg. Ef barnið þitt dáið, spurði ég með tárvotum augum. Hún horfði bara á mig. Hina kindurnar voru farnar en hún og lambið hennar voru þar einu sem urðu eftir. Þetta er eini staðurinn þar sem skúti var við veginn. Með hann á aðra hönd og móðurinn á hina gátu hinni svífandi ránfuglar ekki náð dauða lambinu. Ég færði mig nær og sagði hljóðlega við ána. Hversuna segir þú ekkit við mig? Barnið þitt virðist dáið. Hina kindurnar eru farnar, þú ættir að fara líka. Annars verður þú viðskila við hjörðina. Skildu dauða barnið þitt eftir og hugsaðu sjálfa þig, annars gætu sléttu úlfarnir náð þér í nótt. Ég færði mig nær, hún stóð upp og horfði á mig. Síðan gekk hún að lambinu og rak snoppuna í það. Mér til undrunar dró það fæturnar að sér og reis einlega á fætur, tegði úr sér og jarmaði. Síðan færði það sig yfir til móður sinnar. Undrandi stóð ég þarna og grét þessi kind yfirgaf hjörðina, nam hér staðar svo að þreytta barni hennar gæti fengið sér blund í forsalinu. Allt í lagi með hina kindurnar, allt í lagi að vera skilin eftir, grasi gat beðið. Lækurinn gat beðið, þreytta barnið hennar þarnaðist hvíldar. Í hennar umsjá gat þá sofi hér örugt. Hún jarmaði og hélt með það niður í dalinn til hinna. En það er venja að fjárhirði gæti sauða sinna, ámenti ég Jesú. Þótt ég væri bæði undrand og glöð yfir því sem ég hafði séð. Það er rétt, virtist mér hann segja, en mundu að ég var einu sinni þreytt lamb og nú er þú lambið mitt. Mér fannst rödd hans tala beint til mín. Komið til mín og ég mun veita yður hvíld. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig að vötna þar sem ég má næði snjóta. Hann hressi sál mína. Þetta var svarið sem ég þarnaðist. Ég fór aftur til vinnu minna niður í dalum, endur nærð á sál og líkama.

Í fyrra Korinthubréfi 9. kafla vers 27 segir: Ég leik líkama minn hart og gjöri hana þræli mínum til þess að ég sem hefi predika fyrir öðrum skuli ekki sjálfur vera gjörður rækur. Ef þroska á huga og sál lunderninu til uppbyggingar verður það að gerast fyrir milligöngu líkamans. Þess vegna beinir óvinur sálarinnar freistingum sínum að því að veikja þrótt líkamans og spilla. Ef honum tekst vel á þessu sviði, þýðir það að öll mannveran gefur sig á vald hins illa. Neigðir líkams eðlis okkar munu vissulega stuðla að eyðingu og dauða nema þær séu undir valdi æðri máttar. Líkaman á að aga. Æðri kraftar mannverunar eiga að ráða. Viljinn á að stjórna ástríðunum en hann á að lúta stjórn Guðs. Ákvæði Guðs verða að vera okkur í huga. Karlar og konur verða að opna augun fyrir skyldu sinni til sjálfstjórnar, þörf sinni á hreinleika, frelsi frá hverri spillandi löngun og sörgandi vana. Sú staðurinn þarf að orka á þau að hæfileikar huga þeirra og líkama eru gjafir Guðs og á að viðhalda þeim í hinu besta ásigkomulagi sem mögulegt er í þjónustu fyrir hann. Mannlegar hömlur gegn náttúrulegum og áunum hegðunum eru eins og sandrif til að standa á móti straumnum. Það er ekki fyrr en líf Krists verður hreyfi afl í lífi okkar að við getum staðist freistingar þær sem steðja að utanfrá og innan. Maðurinn verður frjáls þegar hann verður eitt með Kristi. Við þroskumst til fullkomins manndóms þegar við beygjum okkur undir vilja Krists. Hlýðni við Guð er frelsi frá þrælkun syndarinnar, lausn undan mannlegum ástríðum og hneigðum. Maðurinn getur sigrað sjálfan sig, sigrað sínar eigin tilhneigingar, sigrað tignir og völd og heimsdrottna þessa myrkurs og andaverur vonskunar í himingeinum. Páll er hér að lýsa lífi sínu í fórnfýsi til að vinna aðra til trúar á Krist með samlíkingu við keppni. Hann hefur líkt sjálfum sér við íþróttamann sem æfir sjálfstjórn á æfingum til að vinna keppnina. Keppni Páls leiðir einnig til verðlauna, kórónu viðurkenningar Krists fyrir dygga viðleitni hans. Nú segir Páll að þetta sé ástæðan fyrir því að hann geti haldið áfram að vera ákafur í baráttunni. Hann stundar sjálfstjórn á svipaðan hátt og íþróttamaður í þjálfun heldur áfram að aga líkama sinn með strangri sjálfstjórn á mataræði, hreyfingu, svefni og annari hegðun. Páll er í þessu ástandi stöðugrar þjálfunar vegna þess að hann vill ekki vera vanhæfur. Hann er ekki að tala að glata hjálpræði sínu vegna syndar. Kennsla Páls sjálfs er mjög skýr að hjálpræði er gjöf, ekki eitthvað sem kemur vegna erfiðrar áreynslu. Eða eins og hann segir í Efesusbréfinu 2:8-9, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, þetta er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Verðlaunin sem hann sækist eftir eru viðurkenningar kóróna Krists sem hann hefur þjónað vel. Í hans tilviki mun þetta ná yfir líf allra þeirra sem hafa trúað á Jesú vegna boðunar hans. Samhengið er að Páll nær ekki markmiði sínu að vinna aðra, ekki á einhvern hátt ávinna sér hjálpræði. Páll viðurkennir að það er mögulegt fyrir jafnvel hann að vera vanhæfur til verðlauna sinna. Hlaupari í hlaupi er dæmdur úr leik fyrir að hlaupa af velli, annarkort viljandi eða að fáfræði. Nefuleika kappinn er einnig dæmdur úr leik fyrir að brjóta reglunar. Páll skilur að það sé ekki tryggt að hann muni klára vel. Hann er ekki viss farsæld sína. Honum er heldur ekki lofað að vera áhrifaríkur að vitna fyrir öðrum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Komið blessað og sæl, ég heiti Lilja Guðsensdóttir og mun nú lesa annan kafla úr bókinni Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund, sem eftir Arthur Maxwell og í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn bókaútgáfan Berglind. Annar kaflinn ber nafnið Falinn fjársjóður. Frá hinu forna Grikkjaveldi kemur saga af ríkum bónda sem á dánarbeði sagði við syni sína. Fjársjóðurinn minn falinn í ökrunum mínum. Ef þið viljið verða ríkir, grafið þá eftir honum. Þegar gamli maðurinn var dáinn, hófu synirnir tveir ákafa leit. Þar sem þeir gerðu ráð fyrir að faðir þeirra hefði falið peningana sína í járnvarinni kistu einhverstaðar í akrinum. Með haka og skóflu grófu þeirra miklum áhuga og þolgæði en án árangurs að því virtist. Þeir umsnýru vandlega moldin í öllum ökrunum og grófu dýpra en nokkur plógur hafði nokkur sinni komist, en þeir uppgötvuðu enga gersema kistu. Vorið var leitin hætt, svo hætt var að setja niður maís. Síðan kom sumarið og uppskeran. Og hvílík uppskera, annað eins hafði aldrei sést áður. Með því að pæla jörðina svona vandlega, höfðu drengirnir öðlast auðin sem þeir leituðu að. Áform hins vitra aldraða föðu þeirra hafði borið árangur. Þú hefur einnig erft, dýrmætt erða hnoss, sem hefur borist þér gegnum margar kynslóðir. Það einnig falið, ekki í akri, heldur í bók. Og hann sem leta ganga í arf til þín segir, ef þú vilt vera ríkur af öllu hinu besta og fegursta sem lífið hefur að bjóða, skaltu rannsaka þessa bók. Söktu þér niður í hana með öllu þeim andlegu hæfileiku sem þú átti yfir að ráða. Lestu hana, rannsakaðu hana, hugleitu hana. Byttu blessun leið og þú lest. Og í henni myndu finna hinn dýrmætustu auðavi. Þessi bók auðvitað Biblían. Biblían þín. Því ekki að neita að í mörgu tilliti líkist hún öðrum bókum. Af útliti hennar að dæma grunaði engan að hún var mikilvægari en allar hinar. En opnaði hana. Byrjaði að rannsaka hana og mun þá fyrsta leiftur fjársjóðsins brátt koma í ljós. Allir þeir sem fletta blöðum hennar með einlægum, lotningarfullum og ástríkum höndum munu vissulega uppskera andlegar blessanir. Frið, styrk, kjark, visku og andríki. Einmitt þá hjálp sem þú hefur þráð er nálitið ómögulegt að öðlast. Hér erum að ræða fjársjóð sem þess virði að grafa eftir og því dýpra sem þú grefur þeimun meira finnur þú. Við hverja skóflustungu koma í ljós nýjir dýrgripir. Þér mun fara að skiljast leyndardómar lífs og dauða. Þú mun sjá bregða fyrir hinu meistaralega skipulagi sem tengir saman hið liðna og framtíðina. Þú mun sjá tilgang mannkyn sögunar og eiga atburði sem enn heyra framtíðinni til. Umfram allt mun þú uppgötva hvernig jörðin tengd himninum þeim böndum sem fá aldrei brostið. Þessi fjársjóður öllum opin. Engum meinað að leita hans vegna þjóðfélagsstöðu, litarháttar eða trúarbragða. Þessi bók mun tala til allra, án tillits til trúarbragða, þjóðernis, atvinnu eða inneignar í banka. Hún mun tala til þín. Hver svo sem fortíð þín kann að hafa verið, núverandi hugarástand eða líkamlegur vanmáttur, hefur hún að geyma boðskap fyrir þig í dag. Öldnum sem ungum, háttsettum og öllum hinum, ríkum og fátækum, þeim sem njóta forréttinda og hinum bákstöddu, mun hún færa hina sömu miklu uppörfun, hina sömu gagnlegu leiðbeiningar og hina sömu ríkulegu uppljómun. Kynstu biblíunni þinni í sakleysi æsku árana, fróðlegs fús, dreymandi, fullur vonar og þú munt finna hún ljómar af háleitum hugsjónum og verðugum viðfangsefnum og krafti til að láta hina fegurstu drauma rætast. Kynstu henni
meðan þú ert í blóma lífsins, þegar byrðarnar eru þyngstar og brýn skildustörf knýja sífellt á og þú munt í henni finna styrk til starfsins og stuðning til fararinnar. Kynstu henni þegar árunum fjölgar, þegar þrótturinn dvínar og skuggarni lengjast og þú munt finna í henni ljós fyrir ævikvöldið og dásamlega von nýtt og betra líf í vændum. Kynstu henni þegar þú ert meðvitandi synd og þráir að verða sá maður eða svo kona sem þú veist að þú ættir að vera og þú munt finna í henni laust frá þeim hlekkjum sem halda þér fjötruðum. Hinn angraða samviska þín mun hljóta frið þegar þú öðlast kraft til sigurs yfir hinu illa. Kynstu henni hryggur og niðurdregin vegna mótlætis og erfiðleika sem þú mætir og þú munt finna í henni þá andlegu hressingu sem þú þráir. Kynstu henni sorgbitinn vegna einhvers mikils tjóns eða sorglegs ástvinamissis og þú munt finna í henni þá huggun sem ekkert annað fær veitt og lofvorð indala endurfundi handan grafarinnar. Gegnum alla biblíuna þína rennur raunverulegu lífsstraumur sem flæðir frá sjálfum himninum. Opnaðu hana, lestu hana og þessi geisla virki flaumur fyrir að flæða farveg huga þíns og lækna, hreinsa, endurnæra og veita styrk með óútskýranlegum krafti sem engin önnur uppspretta þar veitt. Hann mun skýra þér sín, efla dómgreind þína og göfga markmiðin. Sé leið hans óheft, mun hið fyrsta litla seikl þessa dásamlega straums magnast í mikið flóð sem mun skola í burtu öllu því sem ljótt og vanheilagt í eðli þínu og örfa til þroska, sérhvern göfugan eiginleika. Þá mun það, fyrir en þú hyggur, breytast eðlilega og á dásamlegan hátt í fórnfúsa þjónustu fyrir aðra. Hvílíkur fjársjóður, hver sorglegt að eiga hann á heimilinu en leita hans ekki. Að vera fátækur þegar þú gætir verið ríkur. Að vera veikburða þegar þú gætir verið styrkur. Að vera hryggur og niðurdregin þegar þú átt kosta að vera geislandi af gleði. Trúðu mér þegar ég segi að þessi fjársjóður þið mjög nærri. Kann að vera þú snertir hann jafnvel á þessari stundu. Hann í biblíunni þinni. Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Lilja Guðsinsdóttir og mun nú lesa þriðja kafla úr bókinni Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund, en bókin eftir Arthur Maxwell í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar. Útgefandinn bókaútgáfan Berglind. Og þriðja kaflinn heitir Hvað Biblían? Ef til vill ertu að líta í biblíuna þína og veltir því fyrir þér, hvers vegna efni hennar sé svo ólíkt innihaldi allra annara bóka sem þú hefur lesið? Já, víst hún öðruvísi en aðra bækur. Við fyrstu skoðun virðist hún ekki innihalda neina samfellda sögu. Í henni eru margir stuttir kaflar og númeruð vers og eftir útlitunadæma virðist hún ekki vekja neina forvitni. Vera má að þú hafi spurningar eins og hvers vegna biblíunni sé skipt í tvo aðal hluta sem kallar eru Gamla testamenti og Nýja testamenti. Fyrir stuttu hitti ég duglegan verslunumann sem var mikið að brjóta heilanu þetta atriði. Hann vildi vita hvers vegna hluta af biblíunni var auðkendur gamli og hinn nýr þegar í rauninni allt efni hennar gamalt. Kannski hefur þú verið að velta því fyrir þér hver hafi samið biblíuna, hvenær og hvar. Samdi einn maður hana alla eða verk að ræða eftir marga höfunda? Er hún frumsamið verk eða eftirritun? En það eru enn mikilvægari spurningar en þessar. Flestir líta á biblíuna sem helgirit. Fólk kallar hana bók Guðs eða orð Guðs. Hvers vegna? Ástæða til þess? Og það gild ástæða? Fyrst skulum við líta á bókina sem heild. Reyndar hún ekki bara ein bók,
heldur safn bóka. Hún hefur oft verið kölluð bókasafn og í vissum skilningi hún það. Í flestum biblíum og sennilega í þinni líka listi yfir alla þessar bækur vanalega á einna fremstu síðunum. Ef þú lítur á efnisyfirlitið þá sérðu að það eru 39 bækur í þeim hluta sem eftir gamla testamentið og 27 í nýja testamentinu. Svo samtals eru bækurnar 66. Margar af þessu svokölluðu bókum eru reyndar ekki bækur í venjulegri merkingu þess orðs. Sumar eru bara bréf. En aðrar hafa að geyma svo stuttan boðskap að hann kæmist fyrir á tveim eða þrem velrituðum síðum. Hvað var það munin á gamla testamentinu og nýja testamentinu? Það var hér gamla ritað fyrir Kristburð en hér nýja eftir Krist. Það byr 400 ár liðu milli ritunartíma síðustu bókar gamla testamentisins sem Malakía og ritunartíma Matteusar guðspjals, fyrstu bóka nýja testamentisins. Svo var gamla testamentið ritað á hebresku, fáeina setningar reyndar á aramísku og nýja testamentið var ritað á grísku. Biblían þín var 1600 ár í undirbúningi. Elsta bókin, Jobbsbók, talin hafa verið rituð af Móse 1500 fyrir Krist. En Jóhannes lauk við rit sín þau sem voru tekin upp í Biblíuna á síðasta áratug fyrstu aldar eftir Krist. Bækurnar 66, ritin, bréfin, boðskapurinn eða hvað þú vilt kalla þær voru verk 35 höfunda. Hinni tveir afkastamestu voru þeir Móse í Gamla testamentinu og Páll í Nýja testamentinu. Móse eignuð ritun fyrstu fimm bókana, nefnilega fyrstu til fimmtu Mósebókar. Páll skrifaði 13 pistla eða bréf, allt frá Rómverabréfi til Fílemons bréfs og hugsanlega einnig Hebreabréfið. Aðrir mikilvirkir höfundar voru Davíð sem samti marga sálma. Salomon eru eignaðir orðskviðnir, prédikarinn og ljóðaljóðin. Lúkas samti bæði Lúkasa guðspjall á postulasöðuna og Jóhannes samti guðspjalli sem við hann kennt, þrjú bréf og opinberunabókina. Hinni mörgu höfundar áttu ólíkan bakgrunn og reynslu. Þar í hópi var Móse. Lærður í allri speki Egypta, hinn mikilhæfi gamli maður sem veitti forstöðu fyrstu frelsishreyfingu allra tíma. Og Jósúa, hinn djarfi herforingi sem kom Ísrael fyrir í Palestínu. Þar var Davíð sem kom frá fjárgæslunni til konushallarinnar og á þeirri leið varð hann að þola endalausa erfileika og sorgir. Fyrst af hendi Sáls og síðar frá sínum eigin syni Absalón. Og Salomon, en undir hans stjórn öðlaðist Ísrael mestu frægð og auðavi. Svo Daniel, sem árum saman var forsætisráðherra í Babylon, Hjarðmaðurinn Amos, Matteus, tollheimtumaður, Lúkas, læknir, Pétur, fiskimaður, Páll, farisei og margir fleiri. Hvílíkt mannval til að semja bók. Og mesta undrið að orðin sem þeir skrifuðu sameinuðu svo fullkomlega að þau hafa haldið saman í meira en 2000 ár. Íhuga nú hvar Biblían var rituð. Lítið ef þá nokkuð var ritað í hlýju og þægilegu vinnuherbyggi eins og höfunda nú á tímum þurfa fyrir störf sín. Hluti af henni voru ritaðar á sína í eyðimörkinni, aðrir í Jerusalem, en aðrir í Babylon þegar gyðingar voru í herleiðingu þar. Fáeinar bækur voru samtar í fangelsi í Rómaborg og ein var samin á eyjunni Patmos í Miðjarðarhafinu. Mest af Biblíunni var samið við mjög erfiðar aðstæður. Höfundarnir höfðu engar ritvélar eða tölvur og engan drifhvítan pappír. Þeir skrifuðu með sefstönglum á húðir dýra eða á pappírus, oft ekki með annað ljós en af kerti eða frumstæðum olíulampa. Hvílíkt undur að verk svo margra ólíkra manna sem bjuggu á stöðum svo langt frá hver öðrum
og við svo frumstæðar aðstæður og aðskildir í tíma svo skipti hundruðum ára, skildi verða þegar búið var að safna öllu saman mesta, þekktasta og ástsælasta bók veraldar. Eru einhverja frumritunum til í dag? Nei, ekki eitt. Öll þessi dýrmætu rit glötuðust fyrir mörgum árum. Sennilega hafa þau molna niður og eru fyrir löngu orðina ríki. Sem betur fer voru góðir menn á þessu löngu liðnu tímum þegar upprænulega handritin voru enn til sem skildu gildi þeirra og afrituðu þau. Reyndar voru þau svo oft eftirrituð í árana rás að mörg af þessum gömlu afritum eru í heilu lagi eða að hluta til geymd í stórum söfnum eða bókasöfnum víða heiminn. Afritunin var eiginlega alltaf gerða svo mikilli nákvæmni að þegar verkið skoðað í dag er mismunurinn sem stafar af lélegum frágangi svo óverulegur að hann hafi engin áhrif á merkinguna í heild. Það er athyglisvert að minnast þess að árið 700 eftir Krist ákvað hópu fræðimanna meðal gyðinga sem kallað voru masoretar að taka sér fyrir hendur að tryggja nákvæma afritun gamla testamentisins fyrir ókomnar kynslóðir. Þeir settu sér stranga reglur sem allir ritarar áttu að fylgja. Ekkert orð nýr staf mátti rita eftir minni. Skrifarinn varð að líta með athygli á hvert orð og bera það fram á hann hóf að skrifa það. Jafnvel orðin og stafirnir í hverri grein voru talin. Og væru þau ekki jafn mörg og í handritinu sem skrifað var eftir, var verkið eyðilagt og byrjað að nýju. Vegna þess að fræðimenn langa svo mjög til að finna hinn fullkomna texta, þann sem líkist mest frumritinu, er hvert biblíuhandrit sem finnst nú á tímum rannsakað gaumgæfilega. Þess vegna vaknaði mikill áhugi árið 1947 þegar það spurðist að verulegur fjöldi fornra handrita hefði fundist í helli við Dauðahafið. Það jók áhugan margfalt þegar fræðumenn lýstu því yfir að þessi handrit af Jesaja og öðrum höfundum gamla testamentisins væri hundruðum ára eldri en nokkur þeirra sem áður hefði fundist. Dauðahafs handritin voru aldursgreind frá fyrstu öld fyrir Krist. Meira en 40 ára rannsóknina færustu hebrísku fræðimanna hefur leitt í ljós að aðeins mjög óverulegur munur er á milli texta Masoreta og Dauðahafshandritana. Undraverðu vitnisburður nákvæmni skrifaranna. En hinn upprunalegi hebríski texti var ekki aðeins endurskrifaður. Hann var einnig þýddur. Ein af elstu og mikilvægustu þýðingunum var á grísku. Hún var kölluð 70 manna þýðingin af því að talið er að 70 fræðimenn gyðinga hafi gert hana. Verki var unnið í Alexandríu í Egyptalandi á annari og þriðju öld fyrir Krist. Af því að 70 manna þýðingin var á grísku, leit frumsöfnurinn sem samanstóð aðalega grísku mælandi fólki á hana sem gamla testamenti sitt, enda þóttum var eilítið frábrugðin hebreska textanum. Nýja testamentið var ritað á afbrigða grísku sem kallast Koine og var alls ekki dautt mál þar sem það var daglegt mál almennings á tímum postulana. Mikill fjöldi af nýfundnum bréfum, verslunarskýslum og opinberum áletrunum eru til sönnunar þessu. Líklegt er talið að postularnir og Jésús sjálfur hafi talað arameísku, en þegar koma því að rita skildi orð þeirra, var það gert á máli fólksins á þeim tíma. Það sama á við Nýja testamentið og þið gamla, að engin hluti frumtextans er til. Jóhannesar Guðspjall, skrifað með rithönd Jóhannesar sjálfs, væri ómetalegu dýrgripur ef til væri, en engin veit hvar það er niður komið. Sennilega hefur það verið brennt í hinu grimmilegu ofsóknum sem frumkristnin varð að þola. En mörg afrita bóku Nýja testamentisins voru gerða guðhrættum kristnum mönnum og af þeim eru 4500 til í ýmsum almennum söfnum og bókasöfnum víða veröld. Elsta næstum heillegt afrit
að biblíunni sem til í dag trúlega Codex Vaticanus. Það hlýtur nafna því að þegar árið 1481 var það í bókasafni Vatikansins í Róm og þar enn. Lítið vitað sögu þess fyrir þann tíma en fræðimenn telja að það tilheyri fyrir hluta fjórðu aldar. Handritið 25,4 sinum 26,6 cm með þrem dálkum á hverri síðu. Annað handrit, kjörgripur mikill, Codex Sinaiticus sem þýski fræðimaðurinn Tischendorf fann árið 1844 í klaustri Sankti Katrínar sem nálægt Sinai fjalli. Árið 1859 var það gefið rússakeisaranum í Sankti Pétursborg þar sem Tischendorf gaf það út þremur árum síðar. Þar var það fram til ársins 1933 þegar það var keypt fyrir 100.000 sterlingspund sem safnað var meðal almennings allt Bretland. Einnig kom til framlag ríkisins handa breska safninu, The British Museum. Þetta handrit var skrifað á skinn líkt og í síðastalda. Stærð þess að 38-34 cm, venjulega með fjórum dálkum á síðu. Fræðimenn telja það vera frá miðri fjórðu öld líklega eitthvað seinna en Codex Vaticanus. Þriðja mikilvæga handritið sem hefur hlotið nafni Codex Alexandrinus er einnig í breska safninu og er talið vera frá öndverðri 5. öld eftir Krist. Upprunalega hafði það geyma alla biblíuna. En í dag vantar næstum allt Matteusa guðspjall og mikið á sálmunum og öðru korintubréfi. Auk þessara þriggja miklu bóka sem hafa varðist frá fyrri öldum fram á þennan dag hafa einnig varðist 100 afar mikilværa handrita brota. Mörg þeir hafa fundist á síðustu árum. Þegar slík handrit finnast þau rannsökuð gaumgæfilega fræðumönnum Nýja testamentisins. En fyrsta markmið þeirra að útbúa grískan texta sem á að vera sem líkastur hinu glataða frumriti. Jafnvel þótt ekki sé til í dag neina þeir ritu sem Móse, Davíð, Jesaja, Matteus, Markus, Lúkas, Jóhannes eða Páll Postuli skrifuðu sjálfir, má samt með sanni segja að núverandi hebreski texti Gamla testamentisins og gríski texti Nýja testamentisins séu eins nákvæmir og færustu, samviskusömustu og guði helguðustu menn geta gert hann. Hvernig snerti þetta þig og biblíuna þína? Jú, þú þarft ekki að vera í neinum vafa varandi nákvæmni textans. Sir Frederick Kenyon, sem áðu að forstöðumaður breska safnsins og fræðumaður í biblíuhandritum, sagði þetta. Hinn kristni maður getur tekið alla biblíuna sér í hönd og sagt óttalaust og hiklaust hann haldi á hinu sanna Guðs orði sem borist hefur frá einni kynslu til annarar á nokkura telst. Hann haldi á hinu sanna Guðs orði sem borist hefur frá einni kynslu til annarar

Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú lesa fjórða kaflan úr bókinni Biblían og þú, ljós yfir líðandi stund eftir Arthur Maxwell í þýðingu Sigurðar Bjarnasonar og útgefandinn er bókaútgáfan Berglind. Þessi kafli ber nafnið merki innblástur. Ein sterkasta sönnun þess að Biblían hafi verið samin undir guðlegri leiðsögn er samræmi hennar. Þótt hún sé sérlega margbreytileg, þá hafa allar 66 bækur hennar einn tilgang. Sumar eru ljóð, en aðrar óbundið mál. Sumar eru sagnabálkar, aðrar spámannarit. Sumar trúboðsfrásagnir, aðrar bréf til safnaða eða persónulega bréfaskriftir. Samt er í þeim öllum talað hinn sama guð. Allar upphefja sama staðal réttlætis. Allar greina frá sama hjálpræðis áformi og í öllum er litið fram til dóms Guðs og eilífra launa. Engin er í mótsögn við aðra. Þetta gat ekki bara verið tilviljun. Ekki hefði Biblía verið verndu gegn óvinum sínum, hefði Guð ekki vakað yfir henni á sérstakri umhyggju. Vegna gæskuna sem hún boðar hafi ýmsir hatað þessa bók. Þar sem hún tekur málstað fátækra og þurfandi, hafa þeir sem arðrændu verkafólkið gert gísað henni. Af því hún heldur fram rétti einstaklingsins og fullirðir að hinn lítilmótlegasta mannvera sé Guði mjög dýrmætt, hefur hún verið þyrnir í augum harðstjóra og einræðisherra. Aftur og aftur í aldanna rás hafa verið gerðar ákveðna tilraunir til að losna við þessa bók en ávallt án árangurs. Engum ofsóknum, jafnvel ekki hinum ofsa fengnustu, engum lymskulegum árásum hefur tekist að eyðileggja eða draga úr áhrifum hennar til góðs. Rómversku keisararnir sem voru reiðir vegna hins augljósa máttar hennar til að snúa mönnum frá tilbeiðslu heiðina goða til Krists, skipuðu svo fyrir að henni skildi útrýmt. Dýrmætt eintök voru leituð uppi og brennd, en alltaf voru nokkur sem ekki fundust, því þau voru falin hjá dyggum, hugrökkum og áræðunum sálum. Setna komið meiri vandi innan sjálfra kirkjunar. Þegar vaksandi andleg deyfð leiti til mikils frákvars, þá komust menn til valda í kirkjunni sem lifðu gersamlega í andstöðu við kenningar.

0: Krists. Þeir börðust á móti því að Biblían er þýtt á daglegt mál fólksins, svo að ekki kæmi í ljós hinn fyrirlitlega afbökun þeirra á kristinni trú. Sagnaritarar skrá hið undarlega fyrirbæri að prestar, biskupar og jafnvel páfar fordæma þá harlega sem tóku þátt í þessu starfi. Hatur slíkra manna elti Wycliffe alla ævi og lengur. Eftir dauða hans var lík hans grafið upp og brennt og öskunni dreift á ána Severn. En þessi aska sem barst til sjávar og þannig til fjarlægustu afkima jarðar var tákn útbreiðslu Biblíunar víða veröld. Biskupin í London bauð öllum eintökum af þýðingu Tyndale skildi safna saman og þau brennt. Síðar var Tyndale kirktur. En einni öld síðar var verk hans gert ódauðlegt í biblíu þýðingu þeirri sem kenndar við Jakob, Englands konung. Það erfitt að trúa því en á miðöldum voru þúsundi guðhræddra manna deyttir vegna þess hve vænt þeim þóttu biblíuna. Jafnvel það að eiga eintak af biblíunni var næg ástæða til að dæma manninn til pyntingar við píslastörinn. Bók Fox, Book of Martyrs eða bók Píslarvotta segir sorglega sögu. Þrátt fyrir allt þetta heimskulega dráp og limlestingar og allar hinna grimmdarlegu bókabrennur þá lifði Biblían áfram og naut verndar forsjónar Guðs. Hún var dásamlega fjölfölduð í prentbilum sem fljótlega fór að framleiða fleiri eintök en svo að hvorki ríkin í kirkja gátu gert sér vonum að hamla á móti. Þá byrtist nýhætta. Þegar augljóst var að útbreiðsla Biblíunar var ekki mögulegt að hefta með þessum aðferðum, var farið að reyna að gera lítið úr gildi efnis hennar. Gagnrýnendur komu fram sem hlógu að sögu hennar, gerðu gys að vísindum hennar og gerðu lítið úr spádómum hennar. Henni var lýst sem þjóðsögu, safni goðsagna og arfsagna. Tíma var margt tekið á gagnrýnendum. Þeir sögðu að ekki væri mögulegt að Móse hefði samið fyrstu fimm bækurnar vegna þess að ritun hafi ekki verið þekkt á þeim tímum. Fólk sem var uppi 1500 fyrir Krist hefði ekki verið annað en fáfróðir hirðingjar og hellisbúar. Þeir fullyrtu að alheimsflóð væri hlægilegt. Hvað varðaði frásögn fyrstu Mósebókar af sköpuninni þá sögðu þeir ekki væri hugsanlegt að jafn víðáttu mikill hnöttur sem jörðin hefði geta orðið til á svo skömmum tíma. Jafnvel þeir sem trúðu sterklega á frásögn Biblíunar hefðu áhyggjur. Gat það verið að gagnrýnendurnir hefðu á réttu að standa? Gat það verið eftir allt saman að Biblían væri ekki Guðs orð? Var hún ónákvæm, óábyggileg og ótrúverðug? Þá snerust máli við. Fornlega fræðingar fóru að grafa í gröfum forn Egypta og borgum í Palestínu og Babylon sem fyrir löngu voru orðna grasi grónar. Það leið ekki á löngu þar til þeir fóru að koma með undraverða sannanir til staðfestingar jafnvel hinu smæstu smá atriðum í Biblíu frásögninni. Eftir fjölda tilrauna staðfestu líffræðingar hinna einföldu frásögn fyrstu Mósebókar tímgun tegundana. Jarðfræðingar og steingervingafræðingar lásu staðreyndir úr klettunum frá mjög dreifðum svæðum jarðar sem staðfestu svo ekki verður umvilst að Nóaflóðið var engin skáldsaga. Kjarnorku vísindamenn sem rannsökuðu kraft atómsins komust að þeirri niðurstöðu að skyndileg sköpun og eyðing jafnvel heilla stjarna og pláneta er alls ekki óhugsanleg. Stjörnu vísindamenn með sínum voldugu nútíma stjörnu kíkjum sá alheim sem var í fullkomnu samræmi við hinna stórkostlegu hugmyndir hinna hebresku sjáenda frá löngu liðinni tíð. Sumir einstakir fornleifafundir reykja sérstaka athygli. Þegar fornleifafræðingar voru að grafa í haug í Babylon komust þeir að því að þetta voru leifar af henni fornu borg Erek sem tengd Babylon í fyrstu Mósebók 10. kafla og 10. versi. Eftir að hafa grafið niður á 17 metra dýpi í leifum á strákofum og leirsteinahúsum komu þeir niður á undirstöður mikils musteris og grunn Stallahofs. Slíkar byggingar sanna að þarna hafi búið mentu þjóð í vel skipulögðu þjóðfélagi með staðgóða þekkingu á listum, handverki og trúabröðum þegar árið 2000 fyrir Krist. Sir Charles Woolley komst að svipari niðurstöðu í Úri Kaldu þar sem nútíma ferðamaður getur séð hús við uppgrafin stræti, hús sem líktust þeim sem menn bjuggu í á tímum Abrahams. Hvaða verkfæri þeir notuðu, hvernig þeir stóðu að bréfaskriftum og hvaða guði þeir tilbáðu. Í Egyptalandi fundust leirtöflur sem reyndust vera boð milli egypsku hirðarinnar og höfðingja Kanaans á öndverðri 14. öld fyrir Krist. Þær eru þekktar undir nafnu Tel el Amarna bréfin. Þau varpa ljósi á aðstæður í Kanaan á þeim tíma. Margir fræðimenn trúa að þau séu frá þeim tíma er Hebrear hófu innrás sína í Palestínu undir stjórn Jósúa. Árið 1928 hófu franski fornleifafræðingar að grafa við Ras Shamra, sem reyndist vera staður hinnar fornu borgar Ugarit á strönd Sýrlands. Í einu musturinu fundu þeir margar leirtöflur með fleigletri sem reyndist vera keppinautur Fönikíu letusins sem skrift Vesturlanda er runnin frá. Þegar búið var að þýða töflurnar veittu þær mikinn auð upplýsinga varandi trú og siði Kanaanita miðja aðra önd fyrir Krist. Þar kom fram nákvæmlega hið sama og það sem Biblían lýsir er hún greinir frá því sem Ísraelsmenn fundu þegar þeir hernámu hið fyrirheitna land. Meðan frakkar voru að rannsaka Ras Shamra var hópu breskra fornleifafræðinga undir stjórn Joel Starkey, önnum kam við Tel Edver sem þekkt er í Biblíunni sem Lakis. Í herbergi varðar við borgarhliðir fundu þeir fjölda af áletruðum leirmunum sem reyndist vera leifarnar af tilskrifum milli höfðingja Lakis og foringja næsta Víis meðan á innrás Nebukadnessar í Júta stóð við lok 7. aldar fyrir Krist. Hebreski textin sem er frá tímu Jeremía veiti dýrmætt ljós yfir aðstæður á þeim tímum. S.H. Hook, heiðusprófessor í fræðum gamla testamentisins við Lundunaháskóla, sagði svo. Eitt mikilvægt tillegg sem fornlega fræðin hefur lagt fram til að auka skilning okkar á aðstæðan þeim sem ríktu meðan atburðir þeir sem Biblían greinir frá áttu sér stað hefur verið það ljós sem hún hefur varpað á sögu og þróun ritunar í Austurlöndum nær til forna. Nú vitum við að þekking á ritun var miklu fyrr almennari en fræði með 19. aldar álitu. Hinn vel þekkta gesertabla stundu kölluð dagatal bóndans og fræðimenn töldu að væri frá tímum Davís hefur lista yfir bústörf sem þarf að sinna í hverju mánuði ársins. Hún gefur til kynna að almenningu var læs og skrifandi jafnvel á 15. öld fyrir Krist. Þess vegna má ætla að elstu hebresku frásagnirnar hafði ritað mikið fyrr en fræðimenn voru vanir að telja. Margt fleira mætti segja hið ferska ljós sem fornlega fræðin hefur varpað á tímabil ættfeðrana. En til að draga saman stuttlega væri hægt að segja að komið hefur í ljós að fyrsta Mósebók lýsi trúverðulega lífi og siðum í Kanaan og hreyfingu meðal þjóða á fyrrihelmingi annars árþúsunds fyrir Krist. Þannig hefur Biblían enn á ný sigrað óvini sína. Ákærur sem settar hafa verið fram gegn henni hafa reynst falskar. Gagnrýnendur hennar hafa þagnað og Biblían lifir áfram, styrkari en nokkru sinni fyrr sem orð Guðs. Fyrir mörgum árum, löngu áður en niðurstöðu nútíma vísindarannsókna lágu fyrir, skrifaði H.L. Hastings. Biblían er bók sem hefur hafnað, rifið niður, kollvarpað og hrakin oftar en nokkur önnu bók. Alltaf öðru hvoru fer einhverja stað og ræðs gegn henni. Þannig svo að velta við stórum granítkletti. Hann er alveg jafn stór þeim megin eins og hinum megin. Þegar honum hefur verið hvolt, er réttarhliðin upp og síðanum velt við snýr réttarhliðin enn upp. Alltaf öðru hvoru er áður skegg Biblíunni en hún stendur af sér allar árásir. Óvinir hennar kollvörpuðu henni fyrir heillu öld á tími Voltaire's. Hartnar útrýmdu henni. Voltaire sagði, Eftir minna en 100 ár verður kristendómur ekki lengur til, en orð Guðs lifir og varir að eilífu. Og hér lýkur tilvitnun þessa hóks. Jesús sagði fyrir 1900 árum, himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín mun aldrei undir lok líða. Á þeirri stundu virðist það afar ólíklegt, en tíminn hefur sannað nákvæmni spádóms hans. Samkunduhúsið þar sem hann predikaði svo oft var það rúst í áruna rás og í Jerúsalem þar sem hann gekk var ekki eftir látið steinn yfir steini, en orð hans standa stöðu og eru í heilari ritningu allt til þessa dags. Eins og einn biblíuskýrandi hefur ritað, orð hans hafa orðið að lögum, þau hafa orðið að orðskviðum, þau hafa veitt hugsvölun en hafa aldrei liðið undir lok. Ef svo vildi til, þrátt fyrir allar sannanirnar sem hafa komið fram hér að framan, að þú hafir enn svolítinn efa að Biblían sé orð Guðs, íhuga þá þessa síðustu áhrifamiklu staðreynd. Ólíkt öllum öðrum bókum, taka allir einlæglega sannleiksleitandi víða veröld þessa bók opnum huga. Hún skírskotar til allra. Boðskapur hennar á erindi til allra manna. Margar bækur þær missa upprunalega áherslu þegar þær eru þýddar og markmið höfundarins glatast. Það á ekki við Biblíuna. Boðskap höfundar hennar má alltaf skilja á öllum tungumálum. Hún glatar aldrei sínu lífgefandi krafti. Hvar sem hún fer, streymir lífsins móða með henni. Hún hefur sérkennileg ummyndandi áhrif, breytir lífi manna og fyllir það hugrekki og von. Og hjálpa þeim að lifa réttlátu lífi. Undursamleg bók. Hönd Guðs hefur ekki aðeins verið yfir henni í aldanna rás, heldur er hún einnig yfir henni núna. Guðlega innblásin í fyrntinni og hún hefur hlotið guðlega vernd fyrir þig.
1: Bóngið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður. Sem liggur til glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng er það hlið og mjór, sávegur, er ligg til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Þetta lítil saga brotna rúðu. Jimmy, Jimmy, börnin á skólaballanum sneri sér við og horfði í kringum sig. Sum hlupu og sum hrópuðu, Jimmy, en vissu þó ekki öll hvað þessi hróp þýttu. Skólastjórinn herra Vork kom út og spurði, hvað gengi á? Hann horfði út yfir hópinn, sá að það var Jason sem svaraði. Jimmy Burns kastaði steini og braut glugga. Ég sá það. Börnin stóðu hljóð og horfðu á Jason og allir sáu að Ted, einkavinur hans, stóð við hliðin á honum. Hver sá þetta? Spurði skólastjórinn. Ég, svaraði Ted. Herra Vork horfði á Jimmy en í staðinn fyrir að spyrja meira sneri hann við og gekk inn aftur. Skólinn hélt áfram það sem eftir var dagsins og ekki fyrir en skömmu áður en börnin fóru var spurningin tekin upp sem brotnu rúðuna. Skólastjórinn bað Jimmy að stansa eftir þegar börnin fóru heim. Kastaðir þú steininum, Jimmy? Spurði hann. Jimmy horfði beint í augu kennarans en svaraði engu. Veistu hvað gleri kostar? Já, herra, 2 dollara, sagði Jimmy með kökk í hálsinum. Getur þú fært mér peningana morgun? Já, herra. Þá máttu fara. Jimmy hafði ekki list á kvöldmatnum. Hann flýtti sér að læra og fór svo til herbyggisins. Þar kraup hann við rúmið sitt og með tárum úthelti hann hjarta sínu fyrir Guði. Þegar hann reis á fætur aftur, þvoði hann andlit sitt og hendur og settist á stól og opnaði biblíuna sína til að lesa áður en hann gengi til svefns. Hann fletti upp á sálmi 124. Hefði það ekki verið drottinn sem var með oss þegar menn risu í móti oss? Lofaður verið drottinn sem ekki gaf oss tönnum þeirra að bráð. Hann las þetta yfir aftur. Getur það verið að drottinn sé með mér? Hann beygði aftur kné sín og bað. Að drottinn vildi leiða þetta á besta veg. Trú hans var ekki svo sterk. Auðvitað trúði hann Guði, en hann hafði ekki ennþá lært að líta af kringustæðunum og festa augu sín á Jesú. Þegar hann kom í skólan daginn eftir, gekk hann strax til skólastjórans og fékk honum peningana. Herra Vork brosti, en Jimmy gat ekki brosað. Þegar börnin voru sest, sagði skólastjórinn, gerið svo vel að rétt upp hendina þið sem sáu Jimmy kasta steininum í gluggan í gær. Jason og Ted réttu upp hendurnar og nokkur annu börn reyndu að gera eins. Nú sagði skólastjórinn aftur, þið sem sáuð Jason kasta steininum, gerið svo vel að rétta upp hendurnar. Ó, hrópuðu börn hér og þar í skólastofunni og hægt og ákveð rétti Anna May upp hendina. Brátt kom önnur hönd á loft og áfram þar til margar hendur voru á lofti. Ég gerði það ekki, hrópaði Jason. Ég gerði það ekki. Það var dálítil háað í stofunni en skólastjórinn gekk til Harry og spurði, hve mikið borgaði Jason þér til að segja að Jim hefði brotið rúðuna? Harry varð bylt við og sagði næstum ósjálfrátt 25 cent. Það var skyndilega hljótt í stofunni og skólastjórinn stóð nú aftur fyrir framan börnin og sagði alvarlega. Jason, gerðu svo vel að færa mér 2 dollara á morgun til að borga mér rúðuna. Eftir skólan bað skólastjórinn Jimmy að tala við sig á skrifstofu sinni. Þegar þeir voru sestir sagði skólastjórinn. Viltu segja mér, Jimmy, hvers vegna þú sagði mér ekki í gær að þú hefðir ekki brotið rúðuna? Jimmy leit niður fyrir sig og sagði, það leyndarmál. Það myndi gleðja mig ef þú vildi segja mér þetta og við erum hér 2 einir. Ég veit að þú ert ágætu drengur. Ó nei, ég það ekki. Ég hugleysingi, sagði Jimmy. Á hvern hátt spurði skólastjórinn? Jimmy tók í sig djörfung. Ég að reyna að líkjast Jesú. Hann svaraði engu þegar hann var ásakaður. Það var auðvelt að segja að ég gerði það ekki eins og Jason gerði en það var erfiðara að þegja eins og Jesús gerði. Mér langar einnig að gera það sem erfitt því að það þroskar mig. Herra Vork var rakur augun en hann brosti. Þegar hann rétti Jimmy peningana og spurði, gaf faðir þinn þér peningana? Nei, herra, ég átti þá og það hefði tekið mér nokkur tíma að safna þeim. Til hvers safnar þú peningum? Til trúboðs? Þú veist að kristnir trúboðar fara til svartafólksins í Afríku sem ekki hefur heyrt Jesú. Mér langar til að hjálpa þeim. Þess vegna spara ég saman peninga sem ég eignast. Jimmy, sagði skólastjórinn, þú ert sérstakur drengur. Einn af þeim bestu ég hefi mætt. Hér fær þú 2 dollara í viðbót handa svartafólkinu. Hér eftir vil ég gefa Guði nákvæma tíund og leggja það allt fram til að færa heiðingjunum fagnaðarerindið Jesú. Seinna sagði skólastjórinn börnunum frá að Jimmy vildi lifa fyrir Jesú og þjóna honum og mörg barnana voru með tár í augunum. Jimmy gleymdi aldrei þessari handleiðslu drottins og hafði ávallt hugfast að Jesús væri með sér. Vil ég einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin daglega og fylgi mér. Það vitnaði Lúkas 9. kafla 23. vers.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðun, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hver skrifaði boðorðin tíu? Glöggir hlustendur tóku eftir því að ég lét þau orð falla einhvern tíma í fyrri erindu mínum að boðorðin tíu sé það eina sem Guð sjálfur hafi skrifað með eigin hendi af því sem skráð í Biblíunni. Að allt annað hafi hann falið þjóni sínum, spámönnum og lærisveinum sínum að skrifa sem væri það boðskapu frá honum sjálfu. Og einn athugull hlustandi fann eina yfirlýsingu í Biblíunni sem verði sína það svart á hvítu að ég hafi haft rangt fyrir mér í fullyrðingu minni þess efnis að Guð, en ekki Mósi, hafi skrifað boðorðin tíu á steintöflurnar tvær. Hann hefur bent mér á eftirfarandi texta sem að finna í annari Mósebók 34, vers 28. Það segir: Og Mósi var þar hjá drottni 40 daga og 40 nætur og át ekki brauð og drakk ekki vatn. Og hann skrifaði á töflurnar orð sáttmálans tíu boðorðin. Það virðist augljóst af þessum orðum að það hafi verið Mósi sem skrifaði boðorðin tíu á steintöflurnar þarna á Sínaí fjalli forðum þegar hann dvaldi þar hjá drottni í 40 daga. Og þó að ég reyni að halda því fram að setningin sem segir og hann skrifaði á töflurnar vísi til drottins, þá eru þeir margir sem segja að það sé bara alls ekki þannig en það sé orðalagið þannig að aðeins geti það átt við Mósi í þessu tilviki. Gott og vel, og það er sjálfsagt að leyfa fólki að njóta vafans, enda er hér alls ekki neitt sáluhjálparatriði að ræða hvor þeirra hafi skrifað boðorðin í fyrsta sinn, þarna á Sínaí fjalli, drottin eða Mósi. En rétt skal vera rétt og ég skal vera fyrstur til að viðurkenna að hafi ég farið mér rangt mál í þessu efni. Ef þar sem ég þykist vita betur í þessu einstaka atriði, þá tel ég rétt að koma á framfæri öðrum upplýsingum og þá frá drottni sjálfum varðandi boðorðin tíu og hver hafi í raun og veru skrifað þau. Og hér koma þá staðreyndirnar. Við skulum fletta fyrst upp á annari Mósebók 24:12. Drottinn sagði við Mósi: Stíg upp á fjalli til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálið og boðorðin er ég hefi skrifað til þess að þú kennir þeim til auðnum endar. Af þessum orðum drottins er augljóst að hann hefur þegar lokið við að rita boðorðin tíu á steintöflurnar tvær áður en Mósi hafi stigið fæti upp á fjalli til að sækja boðorðin. Og svo lesum við einni í annari Mósebók 32, vers 16. Þar segir: En töflurnar voru Guðs verk og letrið Guðs letur rist á töflurnar til vinnun endar. Það er vegna slíkra afdráttalausra yfirlýsinga drottins sjálfs að ég leyfi mér að halda því fram að hann hafi sjálfu skrifað boðorðin tíu á steintöflurnar en ekki Mósi. Og þessar yfirlýsingar Guðs eru tvíteknar, svo að það ætti að nægja til að sannfæra okkur þetta atriði. Hins vegar, þá virðist Guð hafa séð fyrir að menn myndu ekki allir sannfærast, svo að hann gefur þriðju yfirlýsinguna þess efnis að það hafi verið hans sjálfur sem skrifaði þessar tíu meginreglur. Við sjáum þessa síðustu yfirlýsingu hans þar að lútandi í 5. Mósebók í 10. kafla og við lesum þar fyrstu 4 versin. Þar segir: Í það sama sinn sagði drottinn við mig, og ég legg hér áherslu á það er Móse sem er að segja þetta. Hann segir: Í það sama sinn sagði drottinn við mig. Högg þér tvær töflur af steini eins og hinar fyrri voru og kom til mín upp á fjalli. Þú skalt og gera þér örk af tré. Ég ætla að rita á töfluna þau orð sem stóðu á hinum fyrri töflunum er þú braust í sundur og skalt þú síðan leggja þær í örkina. Ég gjörði þá örk af akasíu viði og hjó tvær töflur af steini eins og hinar fyrri. Ég gekk því næst upp á fjalli með báðar töflurnar í hendi mér. Þá ritaði drottinn á töflurnar með sama letri og áður, 10 boðorðin. Þau hann hafði talað til yðar á fjallinu út úr eldinum, daginn sem þér voru þar saman komni. Síðan fekk hann mér þær og tilvitnin endar. Þegar Guð lét sér þessi orð munn fara, þá hafði Mósi þegar borið fyrra settið af steintöflunum niður af fjallinu til að kynna boðorðin fyrir Ísraels mönnum. En þeim hafði leiðist að bíða eftir honum þessa 40 daga og töldu að hann kæmi varla héðana. Þeir höfðu því gert sér gullkálf og voru mitt í viltum dansi og skurgóðdýrkun þegar Mósi bar þar að með boðorð Guðs í höndum sér. Mósi var svo miður sín yfir ótrúmennsku lífsins að hann kastaði töflunum á jörðina og braut þær mjölinu smæra. Eftir allt uppnámið vegna þessa fráhvarfs fólksins og eftir að yfirun þess var augljós, gaf Guð þeim annað tækifæri og kallaði Mósi aftur upp á fjalli til þess að ná í annað sett af steintöflum með boðorðunum 10. Og við vorum að lesa yfirlýsingu drottins þess efnis að hann hafi skrifað með eigin fingri á þetta eintak númer 2. Drottin segist sjálfur hafa skrifað bæði settin. Eins og ég sagði í upphafi, þá var það ekki neitt sáluhjálparatriði að vita hvor þeirra, þar að segja Mósi eða drottins, hafi skrifað á steintöflunnar. En þar sem spurningin var borin upp um mig og mér einnig benda á að líklega hefði ég ekki farið mér rétt mál, þá tel ég rétt að benda fólki á það sem Guð sjálfur segir þetta. Og það líka annað atriði í þessu sem ég tel vera svo mikið svirði. Það snýstu það að kynna sér vel orð Guðs. Það nefnilega oft þannig að yfirborðskennd athugun á orði Guðs virðist leiða í ljós allt annað en Guð í rauninni leitast við að kenna fólki sínu. Sú sannfæring manna þess efnis að það hafi verið Mósi sem skrifaði boðorðin 10 á steintöfluna 2 er gott dæmi slíka fljótfærni sem leiðir til rangrar niðurstöðu. Ef til vill er þetta tilfelli ósköp saklaust og hefur lítið að segja fólki til sáluhjálpar, en ef önnur athugun á orði Guðs álíka yfirborðskennd og ónákvæm, þá illa komið hjá þeim sem ekki leggja meira að sér við leitina á sannleikanum og staðreyndum. Og þá ég að tala sannleika Guðs, þann boðskap sem leiðir til eilífs hjálpræðis. Þar höfum við ekki efni á því að vera ónákvæm og kærulaus. Og svo enn eitt atriði sem gæti falist í þeim ásetningi Guðs að segja þrisa sinnu frá því orði sínu að það hafi verið hann og engin annar sem skrifaði meginreglurnar 10 á steintöflurnar. Boðorðin 10 eru nefnilega stjórnarskrá Guðs ríkis og hann felur engum, ekki einu sinni Mósi, að skrifa fyrsta eintakið af þeim fyrir mannkynin. Þessi nákvæmni og slík áhersla sem augljós í frásögn Guðs af þessu máli ætti að sýna okkur hve mikils virði boðorðin 10 eru í augum drottins allsherjar. Þegar svo við gerum okkur grein fyrir mikilvægi þessarar stjórnarskrár Guðs, þá hljótu við einnig að láta sannfærast gildi þess að hafa hana í heiðri hér á jörðu. Enda munum við þurfa að hafa hana í heiðri og virða hana alla eilíð í ríki Guðs. Hafið þið aldrei heyrt fólk segja sem svo, hvaða máli skipti þetta með boðorðin? Og þó að maður haldi þau nú ekki öll, er ég þá ekki nógu góðu maður fyrir því? Og enn aðrir segja að boðorðin hafi nú aðeins verið ætlu gyðingum, enda séu þau gamaldags og úr gildi fallin. Þetta hefur drottin ýmislegt að segja. Til dæmis er þetta sem við lesum í Matteusar guðspjalli í 5. kafla, þetta er í fjallræðinni, og við lesum frá 17. versi. Það segir drottinn. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segi yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og kennir, mun mikill kallast í himnaríki og tilvitnu líkur. Þegar svo sumir halda því fram að í dag, sem sé eftir komu Jesu Krists til jarðar, þá séum við ekki lengur undir lögmáli, heldur séum við frjáls frá því að hafa boðor Guðs í heiðri. Þá kemur Páll Postuli og segir þetta og við lesum í Rómverjabréfinu 3. kafla og það vers 31. Gjörum við þá lögmálið að engu með trúnni, fjarri fyrir því, við staðfestum lögmálið til vinnu nefndar. Sálma skáldi Davíð konungur lærði að meta boðorðin 10, sérstaklega eftir að hafa drýkt stórar og grófar syndir bæði gegn Guði og mönnum. En hann yðraðist af djúpri einlægni og Guð fyrirgaf honum og endurreisti hann til samfélags við sig. Þess vegna gladdi staði og hafði ástæð til þess að segja eftirfarandi orð sem við lesum í fyrsta sálmi Davíðs og það eru fyrstu 3 versin sem ég les. Sæll er sá maður er eigi fyrir að ráðum ókvöleira, eigi gengur á vegi syndaranna og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann er sem tré og gróður sett hjá rennandi lækjum er bera ávöxt sinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Allt er hann gjörir að lánast honum. En það er Jesús Kristus sjálfur sem tekur af skarið með þetta allt saman. Þegar hann segir þetta við þig í dag og við lesum orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Hann segir, ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Tilvitnun endar. Þetta gat drottinn Jesús sagt. Vegna þess að hann var sá sem afhendi Mósi boðorðin á Sínaði fjalli forðum. Þetta gat Kristur sagt löngu eftir þessa afhendingu boðorðuna 10 á Sínaði fjalli forðum og hann gat fullvirt að þetta væri boðorðin hans því að það var hann sem skrifaði þau með einu fingri á steintöflurnar 2.
0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hver var Melkisedek? Einhver hefur vakið athygli mína á merkilegri frásögn í Gamla testamentinu, nánar tiltekið í fyrstu Mósebók 14. kafla, en þar segir svo frá 18. versi. Og Melkisedek konungur í Salem kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta Guðs. Og hann blessaði Abraham og sagði, blessaður sé Abraham af hinum hæsta Guði, skapara himins og jarðar, og lofaður sé hinn hæsti Guð sem gaf óvinni þína þér í hendur og Abraham gaf honum tíund af öllu. Hér endar tilvitnun. Mörgum leikur forvitni á að vita nánar þennan Melkisedek, ekki síst vegna þess að margir telja að þarna hafi verið á ferðinni yfir náttúruleg vera en ekki venjulegu maður.
2: Ástæðan fyrir þessari skoðun sumra liggur í því að orðalagi sem notað um þennan sama Melkisedek í Hebreabréfinu, 7. kafla, virðist í fljótu bragði gefa til kynna að hann sé eilífur. Við skulum því lesa þann texta núna áður við tökum þetta efni til frekari umfjöllunar. Við lesum þá Hebreabréfið, 7. kaflinn og það eru fyrstu 4 versin. Melkisedek þessi var konungur í Salem og prestur Guðs hins hæsta. Hann tók á móti Abraham og blessaði hann þegar hann sneri heimleiðis eftir að hafa unnið sigur á konungunum. Og honum lét Abraham í té tíund af öllu. Fyrst þýði nafn hans réttlætis konungur, en hann heitir ennfremur Salem konungur, það er friðar konungur. Hann er föðulaus, móðulaus, ekki ættfærður og hefur hvorki upphaf daga né endi lífs. Hann er líkur syni Guðs, hann heldur áfram að vera prestur aldur. Virði nú fyrir yður hvílíku maður þá var sem Abraham, sjálfur forfaðurinn, gaf valda tíund af herfanginu. Tilvitnun líkur. Og þá komin tími til þess að við skoðum nánar atburðarásina sem leiddi til þess að Abraham fór á fund Melkisedeks til þess að gjalda honu tíund. Það segir frá því 14. kafla 1. Mósebókar að nokkri konungar sem réðu smáríkjum í Palestínu tóku sig saman og réðust á nokkra borgi sem tilheyrðu öðrum konungum sem ríktu í öðrum smáríkjum nálægt Dauðahafinu. Fyrir þessum sama kafla segir svo frá. Og konungarnir í Sódómu og Gómorru lögðu á flótta, en þeir sem afkomust flýðu til fjalla. Þá tóku hinir alla fjárhluti sem voru í Sódómu og Gómorru og öll matvæli og fóru burt. Þeir tóku og Lot, bróðurson Abrahams, og fjárhluti hans og fóru burt, en hann átti heima í Sódómu, tilvitni líkur. Löngu áður en þetta gerðist hafði Abraham af tillitsemi við ungan frænda sinn Lot boðið honum að velja hvar hann vildi vera með allan sinn búfénað, uppi í fjöllunum eða niðri á láglendinu. Slík skipting var nauðsynleg þar sem fjárhirðar og búalið þeirra Abrahams og Lots voru farnir að deila brunna og aðgang að vatni sem þarna var á skornum skammti. Þegar Lot valdi láglendið flutti Abraham sig og allt sitt fólk og búalið upp í fjöllin. Þegar meira er lesið í frásögnum Gamla testamentisins kemur í ljós að Lot tók sér síðar búsetu í borginni Sódómu þar sem mikið siðleysi og guðleysi ríkti. Þegar stríði braust út á meðal hinna mörgu smákonunga réðust hinni sterkari á borginna Sódómu og hertóku meðal annarra Lot og hans fólk og flutti það burt með sér sem fanga. Þeirra beið ömulegt hlutskipti við vosbúð, harðræði og þrælahald. Nú lesum við framhaldið af frásögunni frá 13. vessi en þar segir á þessa leið. Þá kom maður af flóttanum og sagði Hebreanum Abraham tíðindin. En hann bjó þá í lundi Amorítans Mamre, bróður Eskols og Aners. Og þeir voru bandamenn Abrahams. En er Abraham frétti að frændi hans var hertekin, bjó hann í skyndi 318 reynda menn sína, fætta í húsi hans og elti þá allt til Dan. Skipti hann liði sínu í flokka og réðst á þá á náttarteli, hann og menn hans, og sigraði þá og rak flóttan allt til hópa sem fyrir norðan Damaskus. Sneri hann því næst heimleiðis með alla fjárhlutina og bróðursson sinn Lot og fjárhluti hans hafði hann einni heim með sér sömuleiðis konurnar og fólkið tilvitni líkur. Þessi frásögn sýnir hve voldugur maður Abraham var og óttalaus gegn ofurefli óvinna herlis. Við kynnumst herkensku hans en einni óeigingirni og höfðingskap. Hann elti óvinnina eftir endulöngu landinu, allt til norður landamærana við Líbanon, þar sem að ger sigraði þá, og setti þá síðan á flótta langt inn í Sýrland, norður fyrir borginna Damaskus. Þá loksist nýri hann aftur heim með allt sitt herfang, svo og frændfólki sem hann hafði frelsa. Það var þegar hann kom aftur til borgarinna Jerusalem að hann hittir Melkisedek, sem var konungur í Jerusalem. Það var þessum konungi sem Abraham gaf tíund af öllu herfanginu, það er að segja tíund af hlutan af öllu saman. Þetta voru mikil verðmæti, en þarna er fyrst talað þá venju Guðs fólks að skila tíund af öllum ágóða aftur til Guðs málefnis. Svo virðist af frásögninni að Melkisedek hafi ekki aðeins verið góðum maður og réttlátur, heldur er að sagður vera prestur Guðs. Það gefur auga leið að Abraham var ekki að finna upp á því þarna að skila tíund til drottins, heldur var hann að fylgja fyrirmælu Guðs í þessu efni eins og hann var vanur. Abraham reyndist Guði trúr í öllu sem hann tók sér fyrir hendur og stríðsrekstur var honum engin afsökun til að stinga því í eigin vasa sem Guð átti. Þegar hér var komið við sögu að Abraham er að afhenda Melkisedek tíund drottins, kemur hinn siðlausi konungur í Sódómu og biður Abraham að láta af hendi allt fólki frá Sódómu sem hann hafði frelsað úr höndum innrásar herliðsins. Hann bauð Abraham að halda eftir öllu því sem óvina herinn hafði tekið frá Sódómu, enda átti Abraham rétt á því öllu samkvæmt þess tíma siðum. En Abraham vildi ekkert af því. Sjáu hvernig hann brást við boði konungsins í Sódómu er við lesum 21. vers og þar áfram. Konungurinn í Sódómu sagði við Abraham, gef mér mennina en tak þú fjárhlutina. Þá meldi Abraham við konunginn í Sódómu, ég upplyfti höndum mínum til drottins, hins hæsta Guðs, skapara himins og jarðar. Ég tek hvorki þráð né skóðveng, né nokkuð af öllu sem þér tilheyri, svo að þú skulur ekki segja, ég hef gjört Abraham ríkan. Ekkert handa mér. Aðeins það sem sveinarnir hafa neitt og hlut þeirra manna sem með mér fóru. Aners, Eskols og Mamre, þeir mig að taka sinn hlut, tilvinnun líkur. Abraham vildi ekki að hægt er það segja hann að hann hafi orðið efnaður, jafnvel ríkur, á herfanginu frá syndum spiltri Sódómu. Og þar að auki skilaði hann samviskusamlega tíun til Melkisedeks, svo að málefni Guðs sem Melkisedek var auðsjálega í forsvari fyrir, liði ekki neitt skort. Abraham var óeigingjarn maður og notfærði sér á engan hátt aðstöðu sína til að auðga sjálfa sig á kostnað annara. Og þó var Abraham vel auðugu maður, enda blessaði Guð hann ríkulega fyrir trúmennsku hans á öllum sviðum. Trúmennska hans í því að skila til Guð sem honum bar var þar engin undantekning. En snúum okkur aftur að Melkisedek, sem spurt var í upphafi þessa erindis, hver var hann? Af frá fyrstu Mósebókar vitum við að hann var ekki aðeins konungurinn í borginni Salem, sem síðar fekk nafni Jerusalem, sem þýðir borg friðar. Heldur er hann einni sagður vera prestur hins æðsta Guðs. Abraham meðtók frá honum sérstaka blessun. Augljóslega var Melkisedek boðberi fagnaðarerindisins og boðaði hinn eina og sanna Guð á meðal nágranna sinna þarna fyrir botni Miðjarðarhafs. Þarna verðum við vitni að merkilegum samstarfi tvekja manna sem báðir þjónuðu Guði almáttugum af mikilli samviskusemi.

föðurlaus, móðurlaus, ekki ættfærður og hefur hvorki upphaf daga né endi lífs, sem hefur komið sömu til þess að ætla að hér hafi verið á ferðinni guðdómleg vera, jafnvel Kristur sjálfur. En slík niðurstaða er alls ekki nauðsynleg, þar sem á þessum tíma þótti eðlilegt að segja að einhver væri án föður og án móður þegar ætterni viðkomandi manns var ókunnugt. Enda er sérstaklega tekið fram að ekki sé hægt að ættfæra mannin. Rétt er að benda á að þessa lýsingu er ekki að finna í fyrstu Mósebók sem var skrifið fyrir 3500 árum, heldur í Hebreabréfinu sem notar þetta merkilega orðalag skort á ætterni mannsins, en það var hins vegar ritað fyrir 2000 árum, eða 1500 árum eftir lýsingu Móse á viðskiptum Abrahams við Melkisedek. Hebreabréfið virðist vera skrifa til og vegna Hebrea eða gyðinga. Þeir voru mjög nákvæmir með allt er við kom ætterni manna og þeir tektu ættartölu sínar út í æsar. Gyðingar vissu líka að enginn mátti þjóna sem prestur í þeirra samfélagi nema að hann væri afkomandi Arons æðstaprests sem var bróðir Móse. Höfundur Hebreabréfsins vekur athygli á því að þrátt fyrir allan áhuga gyðinga á ættartölum og þrátt fyrir áherslu þeirra á því að enginn gæti þjóna sem prestur nema að hann væri afkomandi Arons, þá væri ætterni Melkisedeks algjörlega á huldu. Og þó var hann talinn góður prestur hins lifanda guðs. Þar að auki var Melkisedek upp í árhundruðum fyrir daga Arons, sem var fyrsti æðstipresturinn í Ísrael. Þetta allt segir okkur að Guð á sér sína talsmenn, presta, spámenn og lærisveina á öllum tímum, hvort sem við vitum eitthvað deili á þeim eða ekki. Og Guð vekur fólk til að sinna málefni sínu á meðal manna hverju sinni og þeir geta komið úr ólíklegustu áttum. Að sjálfsögðu var Melkisedek venjulegu maður á meðal manna sem á þessum tíma fyrir nær 4000 árum var konungur í borginni Salem sem síðar var kölluð í Jerusalem. Það er tekið fram að hann hafi komið með brauð og vín til að seðja hungur og þorsta þreyttra liðsmanna Abrahams eða þeir sneru aftur til heimkynna sinna. Þarna er að finna fagur dæmi það hvernig Guð sér fyrir sínum, en svo ætlast hann aftur til þess að við mennirni lærum að treysta honum í tímalegum efnum eins og því að skila aftur til hans tíunda hluta alls þess sem hann gefur okkur. Þannig er það ætlun drottins að við mennirnir stöndum undir þeim kostnaði sem boðun orðsins kallar á í þessum heimi. Melkisedek konungur í Salem var sagður vera líkur syni Guðs. Þannig var komandi Messías að finna í fyrirmynd Melkisedeks. Menn eins og Adam og Mósi voru sagðir vera fyrirmynd Jesu Krists, ekki vegna þess að þeir væru meiri en Kristur, heldur boðuðu þeir í lífi og trú hinn komandi Messías sem frelsa myndi iðrandi syndara. Kristur var kallaður hinn annar Adam og það var auðmýkt Mósi og meðalgöngur hlutverk hans fyrir uppreisnargjarna Ísraelsmenn sem í reynd boðaði að sonur Guðs myndi einnig verða auðmjúkur og mikill meðalgangari þegar hann kæmi fram á sjónasviði. Og Daniel spámaði sem hvergi kvikaði og bað ákaft til Guðs fyrir þjóðsyni var kallaður ástmögur Guðs eða sonur Guðs. Þannig var Melkisedek til forna lifandi tákn, fyrirmynd og boðberi hins fyrirheitna og langþráða Guðs sonar síðar kæmi fram á sjónasviði. Það í fyrirheitinu Jesu Krist sem okkar eilífa æðstaprest að Melkisedek sagði vera prestur aldur og að hann lifi áfram. Það í þessum skilningi að hann á sér enga byrjun og engan endi því að hann lifir að eilífu. Hinn sanni og eilífi æðstaprestur okkar Jesus Kristur,
hinn

0: Hæ, þetta Jóhann hérna í Boðanakirkjunni. Ég meina spurningu fyrir þig. Eigum við sem eru kristin, eigum við að fagna hrekkjavöku? Nú þessa mundir eru verslanir fullar af alls konar dóti sem tengist hrekkjavöku. Það eru draugar og vofur, beinagrindur og alls konar skraut. Skraut þess að skreita heimili okkar og skreita okkur sjálf. Eigum við sem eru kristin, eigum við að skreita heimili okkar með þessu dóti? Nú hrekkjavaka er heiðin hátíð. Það var þannig að fólk trúði því að 1. nóvember þá hefðu þeir sem eru látnir sérstakan möguleika á því að setja sig í samband við þá sem eru á lífi. Og þannig var það að 31. október kvöldið áður þá kom fólk gjarnan saman, kveikti brennur og færði fórnir til þeirra sem eru látnir. Því það var þeirra trú að ef þau ekki færðu fórnir þá gætu þeir sem eru látnir komið og ná sér niður á þeim sem eru lifandi. Það var þessi ótti við þá sem eru framlinir. En hvað segir Biblían um það að setja sig í samband við þá sem eru látnir? Mér langar að lesa hér úr 3. Mósebók 20. kafla og 27. vers sem þar segir Hafi maður eða kona særingaranda eða spásagnaranda þá skulu þið lífláttin verða. Þannig að það var grafalvarlegt mál að setja sig í samband við þá sem eru látnir. En það er einmitt það sem á sér stað hrekkjavöku. Nú einnig í 5. Mósebók, 18. kafla, 9. til 13. vers, þar segir Þegar þú kemur inn í landið sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttir ganga gegnum eldinn, eða sá er farið með galdur eða spár eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá er leita frétta af framleinum. Því að hver sá er slíkt gjörir er drottni andstyggilegur. Þannig að Biblían lítur á það mjög alvarlegum augum ef við erum að setja okkur í samband við þá sem eru látnir. Nú svo segir einnig í Efesus bréfinu 5. kafla og 11. vers. Eigið engan hlut í verkum myrkursins sem ekkert gott hlýst af heldur flettið miklu fremur ofan af þeim. Þannig að við erum ekki að taka þátt í verkum myrkursins, en hrekkjavaka er einmitt tengd allskins verkum myrkursins, draugar og galdrar og hrekkir. Nú svo lesum við líka í Filippi bréfinu 4. kafla og 8. vers. Allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það. Er það göfugt rétt og hreint og gott afspurnar að vitja þeirra sem eru látnir að vera með hrekki og hóta því að einhvað slæmt komi fyrir ef að við ekki gefum gjafir? Og einnig myndir þú sjá fyrir þeir Jesu Krist skreita sig upp með slíkum hætti og skreita hjá sér með allskins skrauti sem tengist dauðanum. Er það einhvað sem þú sér fyrir þér að Jesús myndi gera? Og ef ekki hann, þá hvers vegna þú? Nú við getum nota tækifærið þegar fólk kemur til okkar eða þegar við mætum fólki á förnum vegi eða í vinnunni. Þá getum við nota tækifærið og frætt fólk um hvað Biblían hefur að segja um dauðan. Og þá getum við nýtt okkur til dæmis bækling eins og við hér í Boðanakirkjunni höfum upp á að bjóða, eins og þennan hér, leyndardómur dauðans. Hvað kennir Biblían um dauðan? Og það eru fleiri bæklingar sem við höfum upp á að bjóða hér í Boðanakirkjunni, eins og þessi hér, helvíti, er það virkilega til? Þannig getum við nýtt okkur þetta tækifæri, einmitt hrekkjavöku, þegar fólk kemur saman og er að skreita sig og skreita heimili sín. Þá getum við nota tækifærið og frætt fólk um hvað Biblían segir um dauðan og helvíti.
1: Láttu streitun ekki ná tökum á þér. Hún er eins og illgresið. Láttu kærleika Guðs og frið stjórna þér í staðinn.
2: Er við þá höfum mikinn æðsta prest sem farið hefur í gegnum himnanna Jesú Guðs son skulum við halda fast við játninguna. ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem frestað var á allan hátt eins og vor en án syndar. Hebreabrefið 4:14-15. Hvað merkir að játa? Ljóst er að orðið er notað kristilega vitnisburð okkar. En hvað eigum við að játa? Flestir kristnir menn nú á dögum hugsa eftir vill sína eigin játningu. Ég er kristinn og það er bæði satt og rétt. Fólk sem við umgöngumst þarf að fá að vita að munni okkar sjálfra við kristinn og viljum vera það. Samt ber okkur að hafa í huga að játning okkar á að fela í sér annað og meira. Jesús Kristur er sonur Guðs og hann frelsar okkar, það eigum við að játa. Við játum ekki að við séum stórbrotnir og staðfastir kristin menn. Í því efni getur ýmislegt orðið upp á teningnum og þegar grannt er skoðað höfum við litla ástæðu til að hrósa okkur. Nei, kristin játning er fyrst og síðast játning Jesu. Það er hann sem við eigum að benda á, ekki á okkur sjálf. Við eigum að vitna með vísan til Biblíunar. Hann er sonur Guðs. Í kristnu vitnisburði er ekki unnt að gera Jesu að neinu öðru en hann er samkvæmt Biblíunni. Hann er sonur Guðs, fæddur af föðurnum frá eilífð og jafnframt sannur maður, fæddur af Maríu mey. Þetta er játningin. Og svo játum við að hann er frelsar okkar. Hann sem er sonur Guðs varð maður og var freistað á allan hátt eins og okkar, en án syndar. Hann drýgði aldrei synd, þetta megum við játa. Og það gerum við hiklaust því að þetta er það sem Biblían segir. Guð sjálfur tryggir að það sem hann segir er satt. Jesús er reyndar í öllu sem við erum reynd í. En hann stóðst það sem við fjöllum. Við vitum því að hann þekkir okkur. Hann veit hversu erfitt getur verið að lifa sem kristinn maður. Og svo dó hann fyrir okkur. Í blóði hans hefur Guð innsiglað fyrirgefninguna sem býður allra þeirra sem setja traust sitt á Jesu. Höldum fast við þessa játningu, vitnum Jesu.

Case. Það var greinilegur skjálfti í neðri vör Case þegar hann fylgdi móður sinni niður langa, bratta, gangstéttina að bílastæðinu við skrifstofu tannréttingar sérfræðinsins. Þetta yrði versta sumarið í lífi þessa 11 ára drengs. Læknirinn hafði verið blíður og nærgætinn en nú yrði hann að horfast í augu við þá staðreynd að hann átti að fá spengur til að rétta allar skökku tennurnar. Það yrði sársaukafullt, hann mætti ekki borða harðan mat eða seigan og hann var viss um að vinir hans ættu eftir að gera gys á honum. Ekki fór eitt orð á milli móðurinnar og sonarins þegar þau óku aftur heim að litla húsinu í sveitinni. Þau áttu aðeins tæpa 7 hektara en þeir voru griðastaður hunds, 2 katta, kaninu og mikils fjölda íkorna og fugla. Ákvörðuninum að rétta tennur Case hafði ekki verið auðveld fyrir Cindy móður hans. Hún hafði verið fráskilin í 5 ár og eini framfærandi sonarins. Smátt og smátt hafði henni þó tekist að safna nægu fé $1,500. En sólskinsdag einn var Case sá sem að hún elskaði heitar en nokkuð annað, ástfangin. Case og mamma hans höfðu farið í heimsókn til Raker hjónana sem voru gamlir vinir fjölskyldunar og byggu 80 kílómetri burtu. Herra Raker fór með þeim út í hlöðu og þar var hún. Hún bar höfuðið hátt þegar þrenningin byrtist. Mildur gustur hreyfði létt faxennar og tagl. Hún hétt Lady og var fallegri en flestar aðrar hryssur. Búið var að leggja á hana og Case fekk sína fyrstu reynslu af reiðmennsku. Hann fjall kylliflatur fyrir merinni og ástúðin virtist gagnvæm. Hún til sölu ef þú vilt kaupa hana, hafði Raker sagt við Cindy. Fyrir $1,500 færðu merina öll skjöl og hestakerfu. Þetta var stór ákvörðun fyrir Cindy. 1500 dalirnir hennar dygðu fyrir tannréttingunni eða hryssunni en ekki hvoru 2. Að lokum komst hún að þeirri niðurstöðu að tannréttingin væri mikilvægari fyrir Case þegar til langs tíma væri liðið. Ákvörðunin var sársaukafull fyrir móðurina, jafnt sem soninn. En Cindy lofaði að fara með Case til Rakerbilsins að hitta Lady eins oft og hún gæti. Með semingi hóf Case hinna löngu og þjáningafullu meðferð. Hugrekki var lítið og Case átti erfitt með að þola sársauka. Læknirinn tók mót, mátaði spengurnar og herti þær hvað eftir annað og enda þótt Case kúaðist, gréti og sárbændi hann að hætta, hélt læknirinn sínu striki. Einu góðu stundirnar í lífi Case þetta sumar voru þær sem hann fekk með Lady. Þegar mamma hans fór með hann þangað fannst honum sem hann hefði öðlast frelsi. Hesturinn og knapinn þeystu út á akrana og inn í veröld þar sem sársauki og þjáningar þekktust ekki. Aðeins taktfastur hóvadynurinn og vindurinn sem lekum andlit hestamannsins. Á baki Lady gat Casey verið John Wayne, einn hinna fornu riddara, sem þeystu og björguðu fögrum svönum úr klóm óvætta eða bara hvað sem honum datt í hug. Eftir þessa löngu útreiðar kemdu Case og herra Raker, Lady, þrifu hesthúsið og gáfu henni að geta. Case gaf nýju vinkonni sinni alltaf sykurmola. Cindy og frú Raker notuðu síti stundunar til að baka smákökur, búa til svaladrykki og fylgjast með Case ríða út á bestu vinkonu sinni. Kveðjustundir Case og Lady voru jafn langar og Cindy leifði hverju sinni. Þá hélt Case höfði hryssunar í höndum sér, strauk sterklegar herðarnar og rendi fingrum gegnum faxið. Þessi blíðlinda skepna virti skynja ástúðina og stóð jafnan kyrr nema hvað stöku sinnum japlaði hún laust á skyrtu ermi drengsins. Í hvert sinn sem þau fóru frá Rakerbílinu óttaðist Case að sjá merina aldrei aftur. Lady var nefnilega til sölu og markaðurinn fyrir slíka gæðagripi var ágætur. Sumari leið og sífellt var hert á spöngunum í munni Case. En öll þessi óþægindi skiptu litlu máli var honum sagt því að nú ættu tennurnar sem eftir átt að koma greiða leið. Samt sem áður voru þjáningar miklar þegar matur festist í spöngunum og andlitsbeinin tegðust.
Bráðum yrðu þessir 1500 dollarar búnir og ekkert yrði eftir fyrir útborgun í hryssinni sem hann unni svo mjög. Kay spurði móður sinni þaula í vonum svar sem hann gæti sagt sig við. Gætu þau fengið lánaða peninga til að kaupa hestin? Gæti afi hjálpa þeim til þess? Gæti hann fengið sér vinnu og safna peningum til að kaupa leiti? Móðir hans kom sér hjá að svara eftir bestu getu en þegar allt brást laumaðist hún inn til sín og fór að gráta. Hún grét vegna þess að hún fann að hún gat ekki veitt einkabarni sínu allt sem það þarnaðist. Eitt svalan septembermorgun byrjaði skólinn og stóri guli skólabíllinn kom akandi að húsinu hans Kays. Börnin skiptust á að segja frá því sem á dag þeirra hafði drifið í sumarfríinu. Þegar röðin kom að Kays nefndi hann ýmislegt en myndist ekki einu orði á leirljósu merina, Lady. Síðasti kafli þeirra sögu var óskrifaður en og hann óttaðist endinn. Hann hafði unnið orustuna við spengurnar og nýjar þægilegar spengur hafði verið settar í þeirra stað. Kays hlakkaði geysilega til laugardagsins eftir þrjár vikur en þá hafði mamma hans lofað að fara með hann til Raker bílsins að hitta Lady. Kays vaknaði snemma þann dag. Hann gaf kanininni, hundinum og köttunum og gaf sér meira að segja tíma til að raka saman laufunum í garðinum. Áður en mæðginin fór að heiman fyllti Kays vasa sína af sykurmolum handa gullin fekstu merinni sem hann vissi að beið hans. Kays fannst heil eilíð líða áður en mamma hans beigði af aðalveginum inn á heimtröðina að Raker bílinu. Spenntur leit Kays í kringum sig vonum að koma auga á hryssuna sem hann unni svo mikið. Þau nálguðust nú bílið og Kays skimaði allar áttir en Lady sást hvergi. Hjartsláttur Kays var sífellt hraðari. Hann leitaði eins og vitlaus maður að hestakerrunni en hana var hvergi að finna. Kerran og hesturinn voru horfin. Versta martröð hans var orðin að veruleika. Einhver hafði greinilega keypt hryssuna og hann sæi hana aldrei aftur. Kays fann til tómleika í maganum, tómleika sem hann hafði aldrei fundið til áður. Þau stigu út úr bílnum og hlupu að aðaldyrunum. Enginn svaraði, aðeins tíkin stóra, hún Daisy var á staðnum og dillaði rófunni ákaft. Sorgmætt fylgdist móðurinn með Kays hlaupa að útihúsinu þar sem Lady hafði átt heima. Básinn var tómur, nakkurinn á bak og burt. Kays kom aftur að bílnum með tárvot augu og steig inn. Ég fekk ekki einu sinni að kveðja hana mamma, kjökraði hann. Á heimleiðinni sátu Kays og mamma hans þögul og hugsi. Sárið yfir vinarmissinum yrði lengi að gróa og Kays vonaði bara að hrissan hefði fengið gott heimili þar sem fólkinu þætti vænt hana og annaðist hana vel. Hann ætlaði að byðja fyrir henni og myndi aldrei gleyma unastundum þeirra saman. Þegar Cindy og keima húsinu satt Kays álútur með lokuð augu. Hann sá því hvorki rauðu skínandi hestakerruna við hlöðuna nýherra Raker þar sem hann stóð við bláa pallbílinn sinn. Þegar Kays loks leit upp höfðu þau numið staðar og Raker opnaði dyrnar. Hvað hefurðu safnað miklum peningum, Kays? Spurði hann. Þetta gat ekki verið að gerast. Kays neri augun, vantrúaður. 17 dollurum, svaraði hann titrandi röddu. Það einmitt verðið á þessari hryssu og hestakerrunni, sagði Raker og brosti. Sjaldan eða aldrei hafa kaupsamningar verið gerðir með jafnmiklum hraða. Aðeins fáeinum andartökum síðar stía nýr stoltur hrossaeigandi í ístæðið og fór á bak hestinum sem honum þótti svo skelving væntum. Hesturinn og knapinn voru brátt hornir fyrir hlöðuhornið á leið út á túnið fyrir handan. Raker útskýrði aldrei hvers vegna hann hefði gert þetta en sagði aðeins, mér var sjaldan liðið eins vel á ævinni.

Kærleiksfórnin. Fyrir það bil 100 árum síðan kom þetta fyrir í Maine ríkinu í Bandaríkjunum. Þar bjó bóndi einn sem átti tvo sonu, Jakob 14 ára og Thomas 12 ára. Eitt af störfum Thomasar var það að opna og loka hliðinu þegar kýrnar voru reknar heim til mjöltunnar. Þetta voru fjórir smásnúningar á hverjum degi. Tvisvar á morgnana og tvisvar á kvöldin, en honum fannst þetta stundum of mikið verk. Því hann þurfti að læra leksjurnar og þá gleymdi hann stundum að loka hliðinu, svo kýrna fór út á akrana og skemmdi uppskeruna. Þetta kom fyrir nokkrum sinnum. Að lokum sagði faðir hans við hann. Thomas, næst þegar þú skilur hliðið eftir opið, þá muni ég refsa þér duglega. Eftir það sá Thomas vel verk sitt tíma, en svo gleymdi hann orðum föður síns. Eitt kvöld lét hann hliði standa opið svo kýrna komust út og gerðu mikinn skaða. Faðirinn sagði ekkert þá kvöldið, en svipur hans var mjög þungur. Morgun eftir fór faðirinn út á akrana til að snúa heyi. Þá kemur Jakob eldri sonur hans til þess að tala við hann. Faðirinn sá Jakob ekki fyrst, svo hann varð að bíða dálitla stund, en svo sá faðir hans hann og sagði, Jæja, drengur, hvað viltu? Pappi, ég vil ekki að Tommi verði flengdur, en ég verð að flengja hann, sagði faðirinn, því hann verður að læra að gera verk sín vel. Hann getur aldrei orðið duglegur maður ef hann hlýðir ekki. En pappi, sagði Jakob og var mjög vandræðilegur. Last þú ekki morgunbænin að Jesu var særður vegna vorra synda? Jó, sagði faðirinn og leit upp. Þú ert minnugur, drengur minn, en hvað áttu við með því? Jó, pappi, sagði Jakob og ronaði, geti ekki tekið út helmingin af hegningu Thomasar? Nei, það ekki hægt. Thomas hefur brotið af sér og verður að bera afleiðingarnar af því. Svo leit hann rannsakandi á Jakob og spurði, Sendi Thomas þig með þessa uppástungu. Faðirinn þekkti nefnilega skapgerð Thomasar. Nei, Thomas veit ekkert þetta, pappi. En ég hef verið að hugsa þetta núna á eftir morgunbæninni. Farðu og sagtu bróði þinn, sagði faðirinn. Jakob fann Thomas á tröppinni með skólabækurnar sínar, en hann var ekki að lesa. Hann hugsaði það sem var í vændum var. Thomas, pappi vill finna þig, hann niður á akrinum. Þegar þið komu þangað stóð faðirinn í djúpum hugsunum og studdi sig við heikvíslina. Pappi, hér kemur Thomas, sagði Jakob. Andlið Thomas var alvarlegt og hörkulegt. Hann var í bardagahug. Thomas, manstu hvað við lásum í morgun, spurði faðir hans. Var það ekki hann sem var særður vegna vorra synda? Þetta kom svo flatt á Thomas að hann skildi ekkert í neinu og gleymdi alveg reyði sinni. Jú, pappi, sagði hann og roðnaði. En hvað þýðir það, Thomas, spurði faðir hans. Ég held að Kristur hafi dáið fyrir okkur, svo við þurftum ekki að líða, sagði Thomas og roðnaði ennþá meira. Svo það, drengur minn, nú hefur Jakob komið og boðist til þess að taka helmingin á hegningunni Þinni á sig, sagði faðirinn. Þið ættu að hafa séð svip Thomasa nú. Hann umbreyttist algjörlega á svipstundu. Hann snýri sig við, tók utan Jakob og sagði. Nei, það mátt ekki. Síðan snýri hann sig til föður síns og sagði. Ég veit að ég hef brotið af mér og ég verð að taka út hegningu. Augu föður síns voru tárvot er hann sagði með klökkum rómi. Drengir, það verður engin hegning í þetta skipti, en Thomas, þú verður að muna að ef þetta kemur fyrir aftur, þá stendur tilbúð Jakobs óhaggað. Nú megið þið fara. Áðunni þið fóru, sagði Thomas. Pappi, má ég kyssa þig? Síðan fóru drengirnir heim að húsinu, en upp frá þessu var hliðið aldrei látið standa opið. Fórn Jakobs og kærleiki myndi Thomas alltaf á það að sjá starf sitt.
Það var Tómas sjálfur sem hefur sagt mér þessa sögu, hann nú fullorðinn maður. En hvernig afstaða okkar til Jesú? Hann bauðst ekki aðeins til að taka helmingina refsingu okkar. Hann var særður vegna vorra synda. Þá fyrst þegar það snertir hjarta þitt að hann hefur dáið fyrir þig, verður þú fús til að hlýða honum og gera vilja hans í öllu.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Í dag þá langar mig að tala trú sem starfar af kærleika. Og þetta hefur að gera með réttlendingu fyrir trú og skilning okkar á hvað það þýðir. Og ég held að þetta sé gríðarlega mikilvægur boðskapur, mikilvægt að skilja hvað þetta snýst allt saman. Og það minn skilningur að Kristur, að hann sé í raun og vera að bíða eftir því að við skiljum þetta til fulls og þegar við höfum gert það, að þá geti hann komið eftir og tekið okkur heim. Svo til að skilja þetta, þá langar mig að vitna svolítið í Ellen G. White og svo líka að sjálfstæði í Biblíuna. En við getum lært helling af því sem Ellen G. White hefur þetta að segja. Og mér langar að byrja á yfirlýsingu sem að finna í Gospel Workers á blaðsíðu 103. En það segir hún, hugsunin að réttlæti Krist sé okkur tilreiknað, ekki vegna verleika af okkar hálfu, heldur sem ókeypis gjöf frá Guði, er dýrmætt hugsun. Óvinur Guðs og manna ekki til í að þessi sannleikur komi skýrt fram, því að hann veit að fólki tekur við honum að fullu, menn vald hans vera brotið. Ef við viljum hafa anda og kraft boðskapar þriðja engilsins, og þá vorum við að vitna þeim í boðskap englana þriggja í opinubókinni, að þá verðum við að kynna lögmálið og fagnaðarindið saman því að þau haldast í hendur. Við þurfum að sjá það mikilvægi sem lagt var í þennan boðskap, að skilja þennan boðskap, skilja að réttlæti Krist er tilreiknað okkur og ekki vegna verleika af okkar hálfu, ekkert sem við gerum af okkar hálfu, að þessi sannleikur svo mikilvægur að ef við skiljum hann til fulls sem en kraftur óvinarins vera brotin. Og svo tengir hún þetta við boðar þriðja engilsins úr opinberunarbókinni og segir að við verðum að kynna lögmálið og fagnaðarindi saman því það helst í hendur. Nú í opinberunarbókinni 14. kafla á versi 12 þar lesum við boðskap englana þriggja, en eftir að boðskapur þeirra hefur verið gefin og eftir að viðvörun hefur verið gefin varðandi það að fá merki eða nafn dýrsins, líkur því með þessum orðum og hann segir, hér reynir á þolgæði hinna heilögu þeirra varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Og takta eftir tvennu sem lýsir þolgæði hinna heilögu, það í fyrsta lagi, það að varveita boðorð Guðs og í öðru lagi að varveita trúna á Jesu. Það tvær fullerðingar sem eru gefnar hinum heilögu á síðustu dögum, boðorð Guðs og trú á Jesu. Tvennt er það sem að kirkjan þarf að skilja og tilenga sér. Nú í tengslum við þessi skilaboð þá finnum við annan engil í opinberunarbókinni 18.1 það sem segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan á himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Svo þessi engil að sameina rödd sína við þriðja engilinn og Biblían segir að jörðin ljómi af dýrð hans. Og hvers vegna það að jörðin ljómar af dýrð hans? Í því samingi vil ég flett upp í Jesaja 60, þar sem að segir, stattu upp, skín þú, því að ljós þitt kemur og dýr drottins rennur upp yfir þér. Þannig að þessi dýrð sem á að ljóma yfir alla jörðina dýrð drottins og Biblían segir okkur að þessi dýrð muni koma yfir fólk Guðs. Statt upp, skín þú, því að ljós þitt kemur og dýrð drottins rennir upp yfir þér. Og taktu svo eftir því sem að segir þannig í framhaldinu. Sjá myrkur grúfir yfir jörðinni og sorti yfir þjóðunum, en yfir þér upp rennur drottin og dýrð hans byrtist yfir þér. Og mér langar að halda áfram að lesa þarna í Jesaja, vers 3 og 5. Þjóðirnar stefna á ljós þitt og konungar á ljóman sem upp rennur yfir þér. Hef upp augu þín og litast Þeir safnast allir saman og koma til þín. Synir þínir koma af fjarlægum löndum og dætur þínar eru bornar á mjöðminni. Við þá sín munt þú gleðjast, hjarta þitt mun titra og svella því að auðleg hafsins hverfur til þín og fjárafli þjóðana kemur undir þig. Og það sem Biblían að segja okkur þegar þessi dýrð hylur alla jörðina, munu heiðingjar koma til þessa ljós. Það verður mikil og gríðarleg umbreyting. Það útælling haustreksins. Allt þetta gerist þegar að dýrð drottins hylur jörðina. Svo í tengslum við þetta þá langar mig að deila svolítið með þér. En það var eins og mörg okkar vita árið 1844 en að þá var áherslan aðalega lögð á að predika lögmál Guðs, varðveita boðor Guðs. Það var það sem aðvent hreyfingin lagði upp með og þá sérstaklega kvíldardagsboðorðið. Kirkjan lagði áherslu á að lögmál Guðs hafi ekki verið afnumið. Það var ennþá í fullu gildi og þessi boðskapur skildi okkur frá því sem að flestar aðra kirkju voru að kenna og boða. En svo gerist það árið 1888 að það kom annar boðskapur og þessi boðskapur var varðandi trú á Jesu. Hvers vegna mikilvægt að skilja það? Áherslan hafði verið á lögmálið en þeir veittu trúni á Jesu ekki mikla athygli. Sem afleiðing af því þá var það árið 1888 að það kom boðskapur sem var kallaður réttlæti af trú. Það átti að beina athygli kirkjunar að trúni á Jesu. Svo ég vil að þú takir eftir því sem Ellen White segir hér í Selected Messages að það þriðja bindi á blaðsíðu 172. Það segir hún, boðskapur þriðja engilsins boðorða Guðs og trú á Jesu Krist. Boðorð Guðs hafa verið boðið, segir hún. En trúin á Jesu Krist hefur ekki verið boðið af sjöfunda dags aðundistum að jöfnu. Lögmálið og fagnarendið á að haldast í hendur. Ég get ekki fundið orð til að tjá þetta efni í fyllingu sinni. Trú á Jesu. Það talað það, en ekki skilið. Náður því. Hún að segja okkur að við sem kirkja höfum boðað mikilvægi þess að halda lögmál Guðs, en trúin á Jesu við höfum talað það, en ekki skilið það. Og hér annað tilvötnin í Testimonies to Ministers and Gospel Workers á blaðsíðu 92. Boðskapur fagnaðar erindiðsins sem náð hans átti að gefa söfniðinni í augljósum og skýrum línum að heimurinn ætti ekki lengur að segja að sjöfunda dags aðvendistar tali engungis lögmálið, en kenni hvorkinni trúi Kristi. Þess vegna gaf Guð þjónum sínum vitnisburð sem sýndi sannleikanis og hann í Jesu, sem boðskapur þriðja engilsins með augljósum skýrum línum. Og aftur þetta boðskapurinn sem var boðaður árið 1888 og þá voru þeir A.T. Jones og E.J. Wagoner sem komu með þessi skilaboð. Og taktu svo eftir hér næsta texta. Margir höfðu mist sjónar á Jesu. Þeir þurftu að hafa augun beint á guðlegri persónu hans, verleikum hans og óbreyttum kærleika hans til mannkyns. Þetta boðskapur þriðja engilsins. Sem boða skal hárri röddu og fylgja úthellingu anda hans að miklu leiti. Þannig að boðskapurinn réttlætingu fyrir trú bauð fólki að taka við réttlæti Krist, en spurningin þessi, hvað réttlæti? Réttlæti að gjöra rétt. Eða eins og við sjáum hér í Christ Object Lessons og blæsju 312 sem segir okkur það. Réttlæti að gjöra rétt og það að verkum þeirra sem allir verða dæmdir. Persónur okkar birtast af því sem við gerum. Og takt eftir þessu, persónur okkar birtast af því sem við gerum. Verkin sína hvort trúin ósvikin. Það sem við gerum, það sýnir karakter okkar. Og þá getum við sagt að réttlæti fyrir trú sé í raun að gjöra rétt af trú. Og takt eftir þessu úr Christ Object Lessons á blaðsíðu 69, þar segir Kristur býður með þrá eftir birtingu sjálfsins í kirkju sinni. Þegar eðli Krist verður fullkomlega endur skapað í fólki hans, þá mun hann koma til að krefjast þeirra sem sína eigin. Þannig eftir hverju býður Kristur? Hann býður eftir birtingu sjálfsins í fólki sína á jörðinni. Þannig að spurningin verður hvernig birtum við persónu Krist á jörðu. Það verður kirkja hans að gera. Og sjáum svo hér í Efesus bréfinu 4. kafla og 13. vers. En þar segir þanga til við verðum allir einhuga í trúnni. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn. Guð vill að við séum einhuga í trúnni. Og hvers vegna trú mikilvæg? Vegna þess að það trú á Jesu. Það trúin á Jesu sem leiði til réttlætis Jesu. Svo segir þarna þanga til við verðum allir einhuga í trúnni. Ekki einhuga í lögmálinu eingöngu. Eingöngu, ekki eingöngu lögmálinu, heldur einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs og verðum full þroska. Og hvernig hinn fullkomni maður? Og hver hann? Það segir okkur og náum vaxta takmarki Krist fyllingar. Kristur hinn fullkomni maður sem við eigum að beina sjónum okkar að. Hvernig hann lifði þannig að hann geti verið fyrirmynd okkar. Biblían vill að við verðum full þroska og hún vill að við vöxum upp í fullan vöxt Jesu Krist. Og eftir hverju býður Kristur? Hann býður eftir endursköpun persónu sinnar á jörðinni. Og Biblían segir okkur að það þegar við komum inn í einingu trúarinnar sem við munum vaxa upp í fyllingu og inn í fullkomin mann og mælikvarðin, hann Jesús. Og svo heldur hann áfram og segir, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hann sem höfuðið Kristur. Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inn að sína þjónust af hendi allt eftir þeim krafti sem hann hefur útlutað hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika. Svo Biblían hér að segja okkur að þrá Guðs fyrir kirkjuna að hún þroskist þannig að hún endurspegli mynd eða persónu Krist. Og ef boðskapurinn frá 1888, trúin á Jesu, var hannaður til að fá okkur til að vaxa upp í fullan vöxt Jesu Krist og ef kirkjan hafnaði þeim boðskap vegna þess að áhersla þeirra var á lögmál Guðs og ekki svo mikið að trú á Jesu, þá skildi það okkur eftir sem börn. Þannig að vöxtur okkar var stöðvaður. Og hvers vegna hafnaði kirkjan þessum boðskap? Skulum sjá hvað Ellen White segir hér í Selected Messages fyrsta bindi á blaðsíðu 234. Þar segir hún, vilja leysi til að gefa eftir fyrirfram gefna skoðanir og viðurkenna þennan sannleika, láti grundvallar stórun hluta þeirrar andstöðu sem sýnt var í Minneapolis gegn boðskap drottins í gegnum bræðurnar E.J. Vagoner og E.T. Jones. Ljósi sem á að lýsa alla jörðina með sinni dýrð var ekki móttekið. Og með aðgerðum okkar eigin bræðra hefur verið að miklu leiti haldið í burtu frá heiminum. Þannig að hvað sem þetta ljós þá höfum við ekki byrt heiminum það. Vegna þess að kirkjan hafnaði því árið 1888. Kirkjan sagði nei, við viljum ekki fara þessa leið og hún segir að þið hafi verið hafnað af leiðtogunum þeir vildi ekki fara þangað. En skoðum málsgreinin á undan þessari í skrifum Ellen G. White. Undan þessari sem við vorum að lesa, hvað var hann að segja þar? Og ætlum að komast að því hver þessi sannleikur sem þeir höfnuðu. En það segi þannig hefur lögmálið orðið tiftar í vor, þanga til Kristur kom til þess að við réttlætustum af trú. Og hún vitnar hér í Galatabréfi 3:24. Í þessari ritningu heilagur andi í gegnum postalann að tala sérstaklega siðferðislögmálið. Lögmálið opinberur okkur synd og fær okkur til að finna þörf okkar á Kristi og flýja til hans til fyrirgefningar og friðar með því að iðrast til Guðs og trúa á drottinu vorn Jesu Krist. Og síðan þarna, eins og ég var að lesa áðan í næstu málgrein, þá var hann að tala hvaða sannleikur þetta sem höfnuðu. Og því var hafnað að lögmálið sem talað í Galatabréfinu 3:24 væri siðferðislögmálið. Og hvers vegna? Vegna þess að kirkjan hefði kennt að það væri lög Móses sem talað í Galatabréfinu 3 sem væri tiftari til að leiða okkur til Krist. Í gamla testamentinu hafði þú lög Móse, fórn dýra, allt sem bendi til Krist. Og þegar við komum til Krist þurfum við ekki lengur þessi lög, en við verðum samt að hlýða siðferðislögmálinu. Lögmálið stendur enn, og svo þegar Vagoner og Jones fóru að kenna býttinu aðeins, nei, þessi lög ekki bara lög Móse, þetta eru boðurinn 10 líka. En þá heyrðist, nei, það það sem að hinar kirkjurnir eru að kenna. Þeir eru að kenna að við þurfum ekki að halda lögmál Guðs vegna þess að það hafi verið afnumið samkvæmt Galatabréfinu 3:4. Og hvernig dirfist þú að segja að þetta sé siðferðislögmálið? Þetta var kjarnin í röksendafesslunni. Þeir voru algjörlega móti því vegna þess að það hljómaði næstum því eins og hinar kirkjurnar voru að kenna að lögin hafi verið afnumið. En lítu á Ellen G. White, hún tekur af allan vafa hér í Selected Messages fyrsta bindi á blaðsju 233 þar sem hún segir Ég spurð lögmálið í Galatabréfinu hvaða lögmál tiftarinn sem á að leiða okkur til Krist. Ég svara bæði lög Móse og síðarreglur boðorðana 10. Og þetta hneykslaði fólk, hann hneykslaði aðventista. Og sem kirkja hefum við lagt svo mikla áherslu á lögmál Guðs að ef Galatabréfi 3:24 að segja lögmálið var bara tiftari sem á að skila þetta til Krist, hvað þá? Ertu að segja mér að lögmál Guðs ég fallið úr gildi? Alls ekki. Hvers vegna þarftu tiftara? Hver þarf tiftara? Og í þessu versi leiði tiftarinn til Krist. Svo þegar tiftarinn hefur unnið verk sitt afhendir tiftarinn því Kristi. En vandamálið við aðventista að við höfum lagt svo mikla áherslu á lögmál Guðs að öðlast réttlæti með lögmáli Guðs að þegar Biblían að segja okkur að siðferðis lögmálið sé ekki loka markmið réttlætisins, boðarinn 10 ekki loka markmiðið, það eitthvað meira. Við getum nú skilið hvernig þeim leið sem voru þarna árið 1888 vegna þess að þetta næstum eins og verið sig að segja að við þurfum ekki á lögmáli Guðs að halda. Boðskapurinn að halda boðar Guðs og trú á Jesu. Svo ef við höfum treyst á tiftaran því það við erum enn börn og við höfum ekki enn alist uppi því að endurspegla eðli Krist með trúni á Jesu. Við erum enn ekki fullorðin. Við getum ekki öðlast réttlæti með boðorðunum. Þú getur aðeins öðlast réttlæti fyrir trú á Jesu. Réttlæti snýst ekki það sem við gerum ekki, heldur að gera rétt. Og vegna þess að við höfum einbytt okkur að lögmáli Guðs en ekki á réttlæti Krist, þá erum við ennþá hér. Og við skiljum ekki einu sinni hvað við eigum að gera. Og ég vil að þú takir til þessu, Biblían segir í Galatabréfinu 3:23-24, Áður en trúin kom, vorum við í gæstlu lögmálsins inni lokaðir, þanga til trúin sem í vændum var, opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftar í vor, þanga til Kristur kom, til þess að við réttlætumst af trú. Áður en trúin kom, þá ertu undir lögmáli, en lögmálið tiftarinn sem leiður okkur til Krist, til þess að við verðum réttlætt. Ekki af því sem við gerum ekki, heldur réttlætt með réttlætisverkum Krist. Svo heldur Páll áfram í Galatabréfinu og segir, en nú, eftir að trúin komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Það þýðir að við gerum okkur nú grein fyrir að réttlæti mitt kemur ekki frá því sem ég gjöri ekki. Það kemur frá Jesu Kristi og réttlátum verkum hans. Þér eru allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesu. Allir þér sem eru skýrði til samfélags við Krists, þér hafið íklæst Kristi. Þannig að markmið okkar á að vera að íklæðast Kristi og þá förum við sjálfkrafa eftir því sem lögmáli segir. Og sjáðu þetta, Faith and Works á blaðsíðu 18, það segir Ellen G. White, lögmál Guðs hefur að mestu verið byggt á og hefur verið kynnt fyrir söfnuðinum næstum jafn snöytt af þekkingu á Jesu Kristi og tengslum hans við lögmálið eins og fórn Kains. Þetta skrifar í Ellen G. White, hún talar hvernig lögmál Guðs hefur verið byrt svo að mestu leiti án réttlætis Krist. Þannig erum við átt okkur á þessu. Svo hvers vegna getum við ekki öðlast réttlæti frá lögmálinu? Rómverjabréfið 7.7 segir þetta. Hvað eigum við þá að segja? Er lögmáli synd? Fjarri fyrir því. En satt er það, ég þekki ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gindina, hefði ekki lögmálið sagt þú skalt ekki girnast. Og Guð er að bíða eftir að kirkjan geri rétt, en við einblínum bara á lögmál Guðs. Dáið fólk heldur lögmál Guðs. Dáið fólk lýgur ekki, stelur ekki, drýgir ekki hór, girnist ekki. Hvað ert þú að gera meira en nokkur dauður maður sem hvílist hvert hvíldar það? Lögin geta aðeins bent á hvað á ekki að gera. Svo lögmáli segir, ég get ekki veitt þér réttlæti. Þessi stað eigum við að beina augum okkar að Kristi sem sýndi okkur hvernig við lifum réttláttu lífi. En lítum nú á Rómverjabréfið 1.16 og 17. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það er kraftur Guðs til hjálparaðis hverjum þeir sem trúir, gyðingum fyrst og einni grikkjum, því að réttlæti Guðs opinberast til því fyrir trú til trúar eins og ritað er. Hinn réttlátti mun lifa fyrir trú. Svo sjáu þetta. Réttlætið er ekki að finna því sem við gerum ekki. Heldur er það að finna því í trúni á Jesu Krist sem sagði okkur hvað við eigum að gera. Og hann segir, ég vil að þú gjörir eins og ég. Ég gaf þér sjálfa mig svo að þú sért það sem að ég gjörði. Það er það sem ég vil að þú gerir og þú getur gert það í mínum styrk. Svo hvað trú? Samkvæmt Hebreabréfinu 11.1. Trúin fullvissan það sem menn vona samfæringum þá hluti sem eigir auðið að sjá. Með öðrum orðum, trú að trúa einhverju sem þú getur ekki séð. Trú að bregðast við einhverju sem þú getur ekki séð. En það áhugavert. Réttlæti af trú að gera rétt án þess að sjá eitthvað. Með öðrum orðum, þú gerir rétt án þess að þurfa að horfa á eitthvað sem segir þér að þetta sé það sem rétt eða þetta það sem rangt. Það réttlæti, ekki fyrir lögmál, heldur trú. Og hvað það að segja okkur? Í þessu samhengi langar mig að lesa yfirlýsingu fyrir þig svo þú sjáur þetta frá Mount of Blessings á blaðsíðu 109. Þar segir hún, á himnum þjónusta ekki veitt í anda lögmáls. Þegar Satan gerði uppreist gegn lögmáli Jehóva kom til hugsunin að það væri lögmál til englana næstum sem vakning fyrir einhverju óhugsuðu. Í þjónustu sinni eru englarnir ekki sem þjónar heldur sem synir. Það fullkomin eining á milli þeirra og skapara þeirra. Hlýðni þeim ekkert erfiði. Kærleikur til Guðs gerir þjónustu þeirra af gleði, þannig að í hverri sál þar sem Kristur voninum dýrð dvelur, orð hans endur ómuð. Ég hef unun af að gera vilja þinn og Guð minn. Já, lögmál þitt í hjarta mínu. Með öðrum orðum, það verður eitthvað eðlilegt. Ég þarf ekki sett af 10 boðorðum til að segja mér lengur ekki gera, ekki gera. Hvers vegna? Guð hefur tekið þessi boðorð af steintöflunum og lagt þau á hjarta mitt svo þau séu eðlilegt fyrir mig að gera þá hluti. Það þá eðlilegt fyrir mig að ljúga ekki, stela ekki og drepa ekki. Réttlæti kemur af einhverju sem verður að vera hið innra. Og eina leiðin sem við getum fengið það hið innra með okkur að fá Krist í okkur. Sjáðu þetta hér í Galatabréfinu 5.5, það sem segir okkur. Sjáðu þetta hér í Galatabréfinu 5.5, það sem segir

af kærleika. Með öðrum orðum, trú birtist í kærleiksverkum. Lögin segja ekki gera, en persóna Krist segir gerði, svo í rauninni fer þetta saman. Eitt segir okkur hvað við eigum ekki að gera, en persóna Krist sýnir okkur hvað við eigum að gera. Sjáðu hvað segir hér í Thoughts from the Mount of Blessings á blaðsíðu 53. Þar segir hún, lagaleg trú er ófullnægjandi til að koma sálinni í sáttu Guð. Harður, stífur, réttrúnaður, farisea, snauð af iðrun, blíðu eða kærleika var syndaranum aðeins ásteytingarsteinn. Þeir voru eins og saltið sem hafði mist allt bragð. Því áhrif þeirra höfðu ekkert vald til að vernda heiminn frá spillingu. Eina sanna trúin er sú sem starfar í kærleika til að hreinsa sálina. Það er eins og súrdeig sem umbreytir persónunni. Svo hvernig kemst sálin í sátt við Guð? Það er í gegnum kærleiksverk þegar við gerum það sem Jesús gerði. Og hvað gerði Jesús þegar hann var hér á jörðinni? Hann vann kærleiksverk. Það er réttlæti Krist. Réttlæti Krist birtist í því sem hann gerði. Með því gerist eitthvað fyrir sálina. Hún hreinsast. Að gera ekki eitthvað, hreinsar ekki sálina. Að ljúga ekki, stela ekki og drepa ekki, hreinsar ekki sálina. Aðeins eitt hreinsar sálina, og það er kærleiksverk. Þannig að ef við sem kirkja hefum einbytt okkur af því að halda boðorðin, á meðan við vanrækjum kærleiksverk, erum við enn börn. Við höfum ekki flutt boðskap þriðja engilsins að fullu. Sjáðu hvað segir hér í Rómverjabréfinu 9:30-32. Hvað eigum við þá að segja? Heiðingjarnir sem ekki sóttust eftir réttlæti hafa öðlast réttlæti, réttlæti sem er af trú. En Ísrael sem vildi halda lögmál er veitt gæti réttlæti, náði því ekki. Hvers vegna? Af því að þeir ætluðu sér að réttlætast með verkum ekki af trú. Þeir hnutu ásteytingarsteinin. Ef þú ert að reyna að vera réttlátur með því að halda boðorðin 10, ef þú ert að mæla réttlætið þitt með því sem þú gerir ekki, hefur þú mist marks. Þú hefur mist af tilgangi þess sem Kristur er að reyna að segja okkur. Galatabréfið 2:16 tekur af allan vafa með þetta, en þar segir, En við vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum, heldur fyrir trú á Jesu Krist. Og við tókum trú á Krist Jesu til þess að við réttlætumst af trú á Krist, en ekki af lögmálsverkum. En það réttlætist engin lifandi maður af lögmálsverkum. Þú getur ekki verið réttlátur vegna þess að þú líður ekki eða stelur ekki eða drýir ekki hór eða girnist ekki. Þú ert réttlátur af trú fyrir rétta framkomu Jesu Krist og þegar þú byrjar að einbeita þér að því að gjöra rétt eins og Jesu Kristur, muntu gera eins og hann gerði sem sýnir að trú þín er ósvikin. Eða leiðu mér að orða þetta svona. Í Matteus á Guðspjalli 19. kafla versunum 16-19 Jesús er að tala við lögfræðingir, ungur stjórnandi og hér er það sem hann segir. Þá kom til hans maður og spurði, meistari, hvað gott á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Jesús sagði við hann, hví spyrð þú mig hið góða? Einn er sá sem sá hinn góði. Ef þú vilt innganga til lífsins þá haltu boðorðin. En taktu nú eftir þessu. Hann spurði, hver? Og Jesús sagði, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heiðra föður þinn og móður. Svo hann er að tala boðorðin 10. Og svo endar hann svona.
og þú skalt elska

elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Skrítið að hann skuli stinga þessu hérinn því að þú gerir þig grein fyrir að þetta er ekki í boðorðunum tíu. Og þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hver sem ég enn vant. Og Jesús sagði við hann, ef þú vilt vera fullkomin, býttu nú aðeins. Hvað hann að segja, ef þú vilt vera fullkomin? Hann segir ekki að þú verði fullkomin við það að ljúga ekki og stela ekki. Hann segir, ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigur þínar og gefa fátækum. Komdu síðan og fylgdu mér. Og Biblían segir, þegar ungi maðurinn heyrði þessi orð, fór hann brott hryggur, en það átti hann mikla eignir. Hann var ekki tilbúin til þess. Fullkomnun var ekki í því sem hann gjörði ekki. Jesús sagði, ef þú vilt vera fullkomin, gerðu kærleiksverk. Og þessi kærleiksverk munu hreinsa sál þína. Við þurfum að ná þessu. Sjáðu hvað segir hér í Review and Herald 8. desember 1891. Það segir, við skulum leita þeirra trúar sem starfar af kærleika og hreinsar hjartað. Svo að við megum birta eðli Krist fyrir heiminum. Og skoðum þetta aðeins. Ef Kristur býður eftir að kirkja hans birti eðli Krist fyrir heiminum, eins og við lásum aðan, eftir hverju hann þá að býða? Hann að býða eftir að við förum að gefa af okkur sjálfum til annara, til þeirra sem þurfa hjálp. Þegar við gefum af okkur til annara, þá eitthvað sem gerist í hjarta okkar. Kærleikur Krist sem starfar í gegnum okkur, hreinsar okkur. En við erum að reyna öðlast réttlæti á eigingjarnan hátt. Í stað þess að gefa af okkur til að öðlast réttlæti erum við að einbeita okkur af sjálfum okkur. Og svo við lokum okkur bara frá heiminum og hvers vegna? Vegna þess að við erum upptekin af því að reyna fullkomna boðorðum tíu. En eina leiðin til að við getum gert þetta er með því að gera verkin sem Kristur gerði þegar hann var hér á jörðu. Og hver eru verkin sem Kristur gerði? Við skulum athuga það hér í Lúkas 4:18 sem segir okkur Andi drottins er yfir mér af því að hann hefur smurt mig, hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingjum lausn og blindum sín og láta þjáða lausa. Kristur kom til að þjóna hinum kúguðu og ef við erum ekki að þjóna hinum kúguðu, hvernig getum við þá búist við að endurspegla eðli Krist? Þar sem við höfum einbytt okkur svo að lögmáli Guðs en ekki réttlæti Krist sem birtist í því hvernig við komum fram við hina kúguðu, erum við enn börn. Enn undir tiftara og skiljum ekki kraft réttlætis Krist. En þið megi ekki miskila mig, það sem við eigum ekki að gera er mikilvægt. En ef það er í brennidepli, höfum við mist af myndin af Kristi sem er réttlæti okkar. Því það er ekki það sem við gjörum ekki sem kemur þér inn í himnaríki. Það er réttlæti Krist og réttlæti Krist mun hafa áhrif á það sem þú gjörir. Svo hvaða góðverk eigum við að gjöra? Sjáum við hér í Míka 6:8 að segja okkur Hann hefur sagt þér maður hvað gott sé og hvað heimtar drottinn annað af þér en að gjöra rétt ástunda kærleika og framganga í lítillæti fyrir guði þínum. Þetta er það sem að segja okkur hvað við eigum að gera. Gjöra rétt ástunda kærleika og framganga í lítillæti fyrir guði þínum. Og Ellen G. White, hún vitnar í þennan texta í Prophets and Kings á blaðsíðu 326 og segir svo Frá einni tíð endurtóku þjónar Jehóva þessi ráð til þeirra sem áttu á hættu að falla í form siði og gleyma að sína miskun. Við ættum ekki að missa af neinu tækifæri til að framkvæma miskunaverk ljúfa fyrirhyggju og kristna kurteysi þeir sem byrðar bera og þola kúun. Og sérðu þetta, réttlæti Krist birtist í því að sína hennum kúuðu miskun. Það er eðli Jesú.
Sjáðu hvað segir hér í Jesaja 58, versunum 6-8. Nei, svo fasta sem ég líkar að leysa fjötra rangsletninar, láta rakna bönd óksins, gefa frjálsa hennar hrjáðu og sundu brjóta sérhvert ók. Það að þú miðlir hinnum hungruðu að brauði þínu, hýsir bástata, hælislausa menn og ef þú sér klæðarlausan mann að þú þá klæðir hann og fyrrist eigi þann sem hold þitt og blóð. Og svo sjáðu svo hér, þá skal ljós þitt bruna fram, stöldur maður við það hér. Hvenar mun það ljós bruna fram? Hvenar ás svo dýrð að hylja alla jörðina? Hvenar gerist það? Þegar við gerum það sem Jesaja 58 segir okkur að gera. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér og dýrð drottins fylgja á eftir þér. Með öðrum orðum, dýrð drottins fyllir jörðina þegar við förum að haga okkur eins og ég sagði okkur að gera. Byrjaði að gera hlutina sem ég sagði þér að gera. Byrjaði að elska. Byrjaði að vera miskunnsamur. Byrjaði að fara út í samfélag þitt og þjóna bágstöddum. Hættu að loka þinn í kirkjunni þinni og tala bóðskap englana þriggja og það sem koma skal. Farðu út í samfélagið og gerðu það sem ég bað þig Þessi stað eigum við að segja eins og Jóhannes skírari í Jóhannes 1.29. Sjá Guðs lams sem ber synd heimsins. Við þurfum að hafa hann stöðut fyrir augum okkar, horfa á góðverk hans og hvernig hann lifði í lífi sínu. Þá getum við endurspeglað hann. Þegar við endurspeglum hann, þá förum við sjálfkrafa eftir því sem boðurinn segja okkur. Þá endurspeglum við dýrð drottins. Eins og Páll segir í öðru korundubrefi 3:18 En allir við sem við óhjúpuðu andliti endur speglum dýrdrottins ummyndumst til hinnar sömu myndar frá dýr til dýrðar þetta gjörir andi drottins. Þannig að það sem að þetta allt snýst er það sem við lesum í Hebreabrefinu 12:2 Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Það þegar við beinum sjónum okkar til Jesu, þegar við förum að lifa eins og hann lifiði, þá vöxum við upp frá því að vera börn og náum fullum þroska í Kristi. Það takmarkið. Þannig fullkomnum við trú okkar þegar hún starfar í kærleika. Amen.

0: Undrabrunnurinn hennar Lísu er fyrirsögnin á þessari sögu sem ég með. Í látlausa litla húsinu sem umkringt var fögrum blómabeðum bjó Lísa frænka. Þótt hún yrði að lifa mjög sparlega á 5 ekra bílinu sínu var hún vel þekkt vegna hinna mörgu fjölskyldna sem hún hafði hjálpað með grænmeti úr garðinu sínum og ávöxtum að trjánum sínum. Morgun einn fór Lísa snemma á fætur til að vökva berin sín. Vatnið fékk hún úr brunni og var því dælt upp úr honum með rafmagnsdælu. Hvert býli hafði sinn eigin brunn og voru bændurnir vissulega stoltir af vatninu sínu. Þennan morgun raulaði Lísa sálm á meðan hún opnaði fyrir dæluna og fór síðan til að klæða sig í stígvél áður en hún fór út að berja akrana sína. Ímyndir ykkur undrun hennar og skelfingu þegar hún kom aftur og komst að raunum að ekkert vatn kom úr brunninu. Hún flytti sér til nágranna síns, herra Fellers, til að biðja hann að hjálpa sér. Þegar hún kom þangað, komst hún að því að mikill órói var í öllu fólkinu. Lísa frænka áttu vatn, spurði herra Fellers. Brunninu nokkar virðist vera tómur. Það er mitt þess vegna sem ég hingað komin til að hitta þig, sagði Lísa frænka. Eitthvað bogið við brunnin minn líka. Fyrirspurnir nágrannir leiddu í ljós. Allir brunnarnir höfðu þornað upp. Svo sérfræðingur var fenginn til að koma stað orsökinni. Allir byðu spenntir eftir niðurstöðum hans. Þegar hann skoðaði brunn Lísu frænku, sagði hann, já, brunnurinn þinn er nákvæmlega eins og allra hinna. Vatnsborðið hefur fallið á öllu þessu svæði og eina leiðin til að fá vatn er að dýfka brunnana. Viltu að ég sendi einhvern hingað til að dýfka þinn brunn? Lísa frænka fylltist örvæntingu því að hún átti enga peninga í þetta verkefni. Nei, sagði hún, ég á enga peninga í það. En hvað ætlar það að gera í sambandi við vatnið? Ég veit að ekki, svaraði hún, nema að gera það sem að ég geri alltaf. Þegar eitthvað óvænt ber að höndum. Ég ætla að biðja til Guðs míns varðandi þetta. Ég veit að hann mun hjálpa mér úr erfileikum mínum vegna þess að hann hefur svo oft áður hjálpa mér. Verkfæðingurinn fór að hlæja. Hann hló. Ég nú hrættur að þú verður að gera meira en að biðja. Því að það bara ekki dvart þarna lengur. Ég held að þú skiljir ekki alvarleika þessa ástands. Hann tók síðan dælunar á sambandi og leið og hann fór sagðan. Hringdu í mig, Lísa, þegar þú ert búin að ákveða hvað þú ætlar að gera. Lísa frænka fór með vandamál sitt til vinar sem aldrei hafði undir neinu kringustæðum brugðist henni og þau báðu saman og þau báðu og báðu. Þá nótt sá hún í draumi að engill standa við rúmi sitt. Engill sagði við hana, það er vatn í brunnunni þínum, Lísa. Hún vaknaði í skyndi og tók að lofa og vegsama Guð því að hún var vissum að hann hafði svarað bænunum hennar. Morgunin eftir bað hún verkfræðingin að koma. Hann kom og hélt að nú væri hún loksins tilbúin að gera samning að dýfka brunnin. En fyrstu orð hennar rugluðu hann nú samt. Herra Nilsson, ég vil að þú setir dæluna í gang. Herra Nilsson var hræddur og óttaðist að of miklar áhyggjur hafi haft áhrif á andlegt heilbrigði Lísu frænku. Gætilega fór hann aftur og útskýra ástandið. Það er gagnslaust að setja dælun í gang kona þar sem ekkit vatn er lengur til. Orðans gátu ekki breytt huga Lísu og þegar hún bað þess innilega að opna yrði fyrir dæluna ákvað hann að láta orðum hennar þar sem hann hélt að það væri bara besta leiðin til þess að sanna að hún hefði á röngu að standa. Hann gekk að brunninu, setti dæluna aftur í samband og skrúaði frá. Upp úr honum streymdi gnægð að hreinu tæru vatni. Þakka þér drottinn, hrópaði Lísa frænka. Ég vissi að þú myndir heyra bænirna mínar. Sérfræðingurinn varð agndofa. Eftir að Lísa frænka sagði honum drauminn sinn, sagði hann. Guð hlýtur að hafa bænir þig. Vegna þess að ekkit vatn í öðrum brunnum á þessu svæði. Þegar sérfræðingurinn fór með fregnina í ráðhúsið, komu aðrir embættismenn til að kanna máli og Lísa frænka vitnaði fyrir sérhverjum þeim Guð og hvernig hann svarar bænum. Já, Guð svarar svo sannarlega bænum sem beðnar eru í algjöru trúar trösti. Amen.
1: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpboðum útvarp sem boða Jesú Krist.
2: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
3: Stúlkan og ljónin. Hún bjó í Afríku ekki langt frá Pakúlu sem frjósant hér að næstum eins og Edensgarður. Nálægt þeim stað þar sem hitabeltis baugurinn gengur fram í Indlandshafið. Nafn hennar var Íðetevala. Og var hún 10 ára gömul þegar þessi atburður gerðist. Hún var glaðlynd, svört stúlka, full af áhuga eins og býfluga. Nokkrar mílur frá heimilennar hafði innfættur maður, Angliasi og kona hans, Maumbi, opnað nýja trúboðstöð þar sem þau voru að kenna heiðingjunum eins margt og þau gátu Krist. Börnin á stöðinni fóru 2 og 2 saman út eins og Biblían segir til þess að kalla fólkið á samkomurnar á trúpastöðinni. Dag nokkur komu þau einnig í þorpið þar sem Íðelevala átti heima. Hún fekk leið mikinn áhuga fyrir öllu þessu sem þau höfðu að segja og fór eitt sinn með þeim heim til þess að heyra meira. Hún sá að hver stúlka var í fallegum kjól en hún var aðeins með mitti skýlu úr stráum. En það sem gagntók hana mest var söngurinn, bænirnar og kærleikurinn sem var ráðandi í trúboðskólanum. Hljófarasláturinn kom svo við hjarta hennar að tárin streymdu niður kinnar hennar. Sagan Daníel í ljónagrifinu fannst henni dásanleg. Því að hún vissi hvar ljónin héldu til og hve hættuleg þau voru. Mikið var það gott að einn var til sem var sterkar en þau, hugsaði hann. Þegar hún kom heim, sagði hún mömmu sinni að hún vildi strax verða kristin og elska Jesum. En þessi ákvörðun var ekki að skapa móðurinnar. Ef dótturinnar gerðist kristin, þá myndi hún hvorki geta verið með að búa til öl og áfenga drykki nýja tekið þátt í dansleikjum, nýja orðið ein af mörgum konum einhvers manns. Og var það ekki álitin heiður hér að búa til áfengadrykki og skara fram úr á dansleikjum? Þetta þar á móti að vera einasta kona mannsins og þurfa að vinna öll verkin ein fyrir alla fjölskylduna. Það var álitið smánarlega fátæklegt. Mamma Íðeli Vala var mjög fastheldin á alla þessa gömlu siði og reyndi á allan hátt að bjarga barninu frá meðulum hvítramanna. Þessar kenningar gátu verið góðar fyrir hvítamenn en þær áttu ekki við þá hér í Afríku. Á meðan fór Íðeli Vala við og við til trúbustöðvarinnar og að lokum varð hún þar kýr. Móðurinnar fór og sótt hana og fór með hana heim og flengd hana rækilega til þess að reka þess að anda út úr henni eins og hún nefndi það. En eins fljótt og tækifæri gafst fór þessi hetjulega stúlka til trúbustöðvarinnar aftur og aftur sótti móðurinnar hana og í þetta sinn kallaði hún á töframanninn sem barði hana næstum til óbóta. En allt var til einskis því að hún gat ekki látið af að fara þangað til að fá að heyra meira Jesú. Þá batt móður hennar fætur stúlkunar við trjágrein og leta hana hanga með höfuði niður langan tíma og hélt að þetta trúarrugl myndi renna út um nef og munn stúlkunar. En hjartatrúin hennar var ekki þess eðlis að hún rynni í burtu. Næst gaf hún henni svo sterkan skammt af eiturlyfjum að hún reiknaði með að trúar sóttkveikjan myndi deyja. En Íðeli Vala dó ekki og ekki heldur trúar sóttkveikjan. Hún komst lífs af og þegar hún hresstist og fékk nýja krafta flýði hún til trúbustöðvarinnar til að komast úr henni stöðugu lífshættu. Hún sagði engum frá aðferðum töframannsins og móður sinnar fyrir seinna. Einu sinni enn fór móðurinn og náði í dóttur sína og fór með hana heim. Kvöldið bjó hún til sterk bönd úr trjátrefjum og tók Íðeli Vala og fór með hann út í skóginn. Með sínum eigin höndum batt hún arma litlu stúlkunar sinnar á bak aftur, síðan batt hún hana við tré í þeirri von að ljónin myndu koma og annarkvort gera hana svo hrædda að þessi trúar áhugi hennar hirfi eða þá að ljónin æt hana. Væri það ekki betra en að hún vegna trúa sinna skildi vera töpuð henni, ættkvíslinni og þjóðinni. Engin veit hvað gerðist í hinum dimma og ógnulega skógi þessa nótt, en snemma morgunin eftir fór trúaður drengur út í skógin til að biðjast fyrir. Og fyrir tilstilli Guðs kom hann á þennan stað. Þegar hann fór að biðja, heyrði Íðeli Vala til hans og þar sem hún heyrði að þetta var trúaður drengur, þó hún vissi ekki hver það væri, kallaði hún á hann. Hann heyrði til hennar og kom og leysti böndin af henni og fór með hana til trúbóðstöðvarinnar. Þegar trúbóðin og aðrir fóru á staðinn til þess að gæta að vexumerkjum, sáu þeir að ljónin höfðu verið þar á ferðum nóttina. Þau höfðu gengið hringin í kringum Íðeli Vala í svo sem 15 feta fjarlægð, gengið og leigið og aftur gengið hringin í kring, en ekki geta komið nær hinni eftirsóknum verðum máltíð þrátt fyrir allt. Hver hafði slegið hringum stúlkuna? Í stað þess að hræða trúna af henni á þessari dimmu og hræðilegu nótt, hafði þetta í för með sér að stúlkan styrktist í trúsinni og trúboð starfið óks með miklum hraða því að Guð sýndi mátt sinn.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
2: Þá langar mig að bjóða hann, Þröst. Ertu velkomin, Þröst minn, í ræðistóli.
3: Góða kvöldið. Ég ætla nú bara að koma henni aðeins nær ykkur í kvöld og er ég hérna á gólfinu. En við Íslendingar eigum ríka sögu og menningu þar sem að kvenskörungar og konur eiga mikinn hlut. Frá Auði Djúpúðgu Ketilsdóttur, frá tíma víkingana þegar þeir námu land hér og þar til okkar daga þegar konur eru í stjórnmálum og í fjármálum og hafa áhrif á þjóðfélagið. Þá höfum við sem Íslendingar séð konur í miklu og þýðingmiklu hlutverki og við erum kannski með fyrstu þjóðum í heimi til þess að lögfesta að það eigi jafnt borgað fyrir sömu störf milli kynja. Og Kristin kirkja hefði átt að vera þar í fremsta flokki til þess að bera á jafnvægi og vernda hlutverk kvenna. Og ef maður lítur í Biblíuna að þá var það ætlun Guðs að menn og konur innu saman hlið við hlið og að konur hefðu ákaflega mikið hlutverk í þjóðfélaginu. Mér langar að sýna ykkur svolítið í ritningunni, tala tvær konur, kjarnakonur í Biblíunni og líka